0: всіх, всіх службових собак. Якщо у кінолога є якісь скарги з приводу стану здоров'я його службової собаки, він вже заводить її до мене, і далі ми розбираємося. Що? Як? Зараз ми будемо проводити дослідження сечового міхура у собачки.
1: Не сходив поля?
2: Так. Але я не знаю, це не так давно.
3: Скажімо так, кожен кінолог сам по своїй собаці бачить зміни в поведінці, тому що, наприклад, собака якийсь менш активний або втрата апетиту. І тоді вже звертаємося до ветеринара.
0: Сечовий наповнений помірно без структурних змін. Наповнення однорідне. Пісочку, каменів немає. Стінки не запалені. Працювати можна.
2: Це найголовніше, що все добре.
0: Це абсолютно безболісна процедура, просто у тварини більше може викликати якесь занепокоєння, стрес, що от поклали на стіл.
3: Він знає, що якщо я поруч, то він в безпеці.
1: Нормально все.
0: Здоровий, гарний пес. Розміновувати, шукати вибухівку можете.
3: Може собака і до 12 років працювати. Може бути таке, там, що 8 треба вже буде її, скажімо так, за станом здоров'я. Ну, оскільки тут, скажімо так, собаки у нас під наглядом постійним, то вдається, якщо щось і стається, це попередити заздалегідь. І у нас собаки всі зазвичай дуже довго працюють.
4: Чергове клінічного центру, сержант поліції Лукіня Купи. Повідомлення про замінування. Добре, виїжджаємо.
5: Де
1: пасивник? І що?

працювати, що його навіть і просити не треба. А працюємо ми в складі вибухотехнічних груп. Тобто, оскільки ця робота дуже небезпечна, то першими йдуть вибухотехніки. І, скажімо так, вони вже приймають рішення, де доцільно і де безпечно можна застосовувати собаку.

0: Adesso.
1: Де не спрацює металодетектор, бо, наприклад, на деокупованих територіях земля майже вся всіяна металевими осколками, тому іноді собачий нюх – це, скажімо так, єдиний інструмент, який можна застосувати.

0: Робочий день до 5. Звісно, вона не хоче, заходить в вольєр, там, сопротивляється, але там, з нею там розмовляю. Ну, я з нею розмовляю, так, як із людиною, я їй об'ясняю, що завтра там побачимося, ну, типу, все нормально, що ти. Вона все розуміє, все, що я кажу. І собаки – це дуже класно, вони в нас приймають повністю полуслова. І якщо є гарний емоціональний зв'язок із собакою, то це взагалі.
1: Смуга перешкод – це більш для навіть сліду, тому що якщо якась пересічна місцевість, ти працюєш, і собака може забоятись, там пригнути через кущ, чи по дереву пройти, чи по лавочці. І тому проходиться смуга перешкод, щоб вона, не зважаючи ні на що, працювала і виконувала свої обов'язки.
2: Кожен кінолог зі своєю собакою – це одне ціле, це одна душа на двох. Тому вони постійно разом, вони постійно вдвох вдосконалюються. Як собака вдосконалює свої способності, так же само і кінолог вдосконалюється разом зі своєю службовою собакою.

ця робота мені в задоволенні. Мені вона подобається, так як я вже доволі великий час у цьому, то є розуміння тому, що собака – це найкращий наш друг, товариш, який завжди може підтримати і підняти настрій, як ніхто. Ще й рятівник.

0: Від легенди «Динамо» до офіцера Національної гвардії України. Від захисника збірної до захисника країни. Як Владислав Ващук пройшов шлях від зіркового футболіста до воїна? І наскільки щирим є його вибір? Послухайте. Я Анастасія Даугли, і це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і найголовніше, як вони діють у часи Великої війни. Сьогодні слухаємо історію зірки українського футболу, який нині є військовослужбовцем Національної гвардії України, Владислава Ващука. Вітаю вас.
1: Вітаю, добрий день.
0: У вас унікальний життєвий шлях. Від Національної збірної України, скажімо так, через певні етапи до Національної гвардії України.

0: це національно, да. В державі. Тобто нікуди не збіг. Весь час тут. Ну, можна сказати, рядом з державою.
1: Як ви зараз самі себе ідентифікуєте? Ви більше футболіст, чому присвятили все своє життя? Чи ви все ж таки військовослужбовець, там, де ви працюєте вже у війську на державу?
0: Ну, можу сказати так, що ресурси, які спрацьовані годами в футболі, да, він сьогодні робиться в Національній гвардії, військовій службі. Тому що той ресурс, що я маю, я сьогодні вдохновляю в Національну гвардію.
1: Владе, я згадую, як я вперше побачила вас у однострої військовому. Ви опублікували фото у соцмережах, а ми з вами приятелюємо. Вам наскільки легко, наскільки важко, складно далось це рішення? Бо ми розуміємо, що це кардинально.

0: вулиці. Думав, як я можу...
1: Ваш будинок в Гостомелі.
0: В Гостомелі, да. Будинок в Гостомелі. І так вийшло, що ми з дітьми, ну, мені друг набрав, ми швидко зібралися виходити, а вже не могли вийти, бо летіло більш 20 гелікоптерів. Це недалеко, ну, там, кілометр, може, півтора, де аеропорт. І вже летіли ракети, обманки, таке щось. На третій день світла нема. Якось напряг пішов. Там приїхали продукти, привіз ще на той час мер Гостомеля Прилипко. Потім ввечері його застрелили в машині. Я ходив весь час, думаю, та що це таке? Ну, 21 вік, ну, що происходить? Ось. Ну, і потім я зрозумів, що таке відчуття було, що шторки відкриваються. От шторки відкриваються, і ми бачимо те, що повинно було бути, напевно, уже давно. Напевно, ще 14-го року повинно бути, що це дійсно війна, це дійсно те, що вони прийшли, як би мовити, нас освобождати. Ось. І побачив, ну, було і те, що русські ходили по вулиці, і хтось їх вів і казали, там, що тут футболіст живе, там, ну, я думаю, лізли, не залазили. Їх багато було. Ну, і, а вони перелізли до сусіда. У сусіда там 18 людей було, там вони ховалися, бо не у всіх є підвали. Ось. Ну, і дідусь вийшов і каже, там, що ви тут робите? Він каже, як вам нинішня власть? Причому тут ви до мене додому прийшли? Ми прийшли вас спасати. Говорить, куди, ко мені домой? Ну, слухай. І він так вивів, і вони пішли далі. Ось. А потім було тяжко, бо була евакуація. Ну, я йшов домой з дітьми, ну, думав десь взяти їсти, бо їжа було тільки от на сьогодні, ну, там трошки можна було назбирати на сьогоднішній день. А я не розумів, скільки евакуація буде кожного дня. Ну, я не розумів. Ось. Ну, прийшли. Діти дав поїсти, син дає, я не хочу. Мене спасало, що кава була. От я там, уже ми на дровах гріли все. Газу не було, звісно. Ну, і я підігрів це розмірково. Дивився на небо, і, ну, інформації нуль. Я своїх посадив, обв'язали білими простинями дзеркала і поїхали. Написали «Діти». Ну, от, їхали, син каже, тато, там снайпер. Я кажу, я дивлюсь на дорогу, бо багато там осколків, і переживав, щоб не проколоти шини. Ну, слава Богу, що все проїхало. Я думаю, все одно не зупинюсь, буду їхати. Виїхали, брат зустрів, ми доїхали. Ну, і на третій день я узнав, що до мене в дім заїхали два бронетранспортери.
1: Ось. Ваш будинок в Гостомелі зайняла, да, російська армія?
0: Російська армія, так. Да. Вони заїхали, більш 15 людей. Це вже там дідусь розказував, я сусід. Ну, ну, вони там, я коли вже там після всього вже приїхав, то олів'є, вінігрет, все там. Я не дивився, що украли, що не украли.
1: А що, щось зникло у вас з будинку?
0: Да, зникло, і орден пропав, там, ну, багато чого такого зникло. Я це відпустив і все інше. Ну,
1: електроніка, там, телевізор?
0: Ні, телевізор були, стиралку витащили, але потім я, коли вийшов, я думаю, чимось займатися треба, ну, я не можу, щось треба робити. І потім мені запропонували зіграти благодійний матч в Ужгороді. І я кажу, добре.
1: Так ви стали волонтером.
0: Во, да. Тобто отак от потихеньку. Потім мені набрав мій друг, полковник Всеволод Стеблюк. Він на той час був командир медроти, а ми давно вже знайомі. І він каже, Влад, а можеш організувати благодійний матч з Буревій? Сидимо, він каже, а чого ти ще не у нас? Я кажу, де? Ну, медроті, ну, це ж. Я говорю, де медрота, де я? Ну, ти, ну, все, та ні, нам всі треба, ти що?

0: Я думаю, що, ну, я ну, добре, такий подумав. Наступного дня кажу, добре, я готовий. Да, все, так, даємо відношення там. Ну, добре.
1: Стоп, давайте так. Тобто у вас була одна ніч.
0: Одна ніч.
1: Коли ви розмірковували, яке рішення прийняти.
0: Да.
1: Тобто певний час після початку повномасштабного вторгнення ви, так би мовити, наближувались один до одного через волонтерство за армією.
0: Скоріше за все,
1: а да. Потім... Настав от якийсь переламний момент, я хочу зрозуміти, що було з вами у цю ніч, про що ви думали, чим ви керувались?
0: Ну, напевно, за те, що я весь час, як і в житті, рухався в тому напрямку, щоб ціль, добитися той цілі, яку я хочу. І я побачив в цьому себе, що якщо я піду, щоб мої діти в цьому не приймали участі, і завершити цю війну, яка почалася. От я в цьому побачу. І ресурс – це я. Ресурс беру себе, привожу в армію і приймаю участь в тому, що скажуть і роблю. От,
1: Владе, от давайте відверто. Ви дуже відома людина. Ви легендарний футболіст. І я чомусь впевнена, що якщо б ви прийняли інше рішення, ви б могли, в принципі, виїхати з країни. У вас якось би... Ви це все влаштували і виїхали, і вивезли б дітей, і вивезли б вашого молодшого сина.
0: Якщо чесно, я навіть не міркував, щоб виїхати, десь жити за кордоном, скажімо так.
1: Ну, принаймні, можливості у вас були. Ви розуміли, що ви чоловік мобілізаційного віку. В будь-який час може прийти, умовно кажучи, повістка. А з іншого боку, ви теж розуміли, що, в принципі, ви можете виїхати, задіявши там різні зв'язки, і вивезти дітей, і спокійно жити за кордоном. Але, тим не менш, от оцю рішучу ніч, коли вам запропонували долучитися до лав Національної гвардії, ви... Подумали, все зважили і вирішили йти простим солдатом
0: так.
1: В Національну гвардію.
0: Да. І взагалі без прив'язки от солдатом йти, потім я там солдат, санітар по евакуації. Все, ну, тобто це не обов'язково, ну, як назовуть, то назовуть. Ну, солдат, звісно. Там якісь звання, не полковничі, нічого. Тобто я зразу готовий. Як би було смішно, ну, треба було якийсь позивний. Позивний.
1: Да.
0: У мене була, ну, як клічка, не майстер. І я кажу майстер. Кажуть, позивний такий зайнятий. Ну, і я кажу, добре, тоді Халк. Хто спасає світ?
1: Халк?
0: Да.
1: Тобто ваше псевдо у війську Халк?
0: Халк, да. Ну і тут кажуть, ну, було такий момент шокування, і кажуть там, сьогодні на евакуацію їде маньяк, Халк і Айболіт. Я говорю, якийсь мультик виходить. Ну таке виходить. Ну так, смішно. Ну весь час юмор спасає. І мене спасав футбол, якщо чесно. Бо... Коли були паузи, у нас ну таке домовленість, що я граю весь час, коли є, виходить хвилина, я граю в футбол. А так я готуюсь для того, щоб ну, приймати участь в евакуації. Перша евакуація я навіть ну, я наблюдав більше.
1: Ваше завдання – супроводжувати поранених
0: да.
1: І стабілізувати стан під час евакуації,
0: да,
1: правильно?
0: Так, як ми його прийняли, ми повинні передати в госпіталь. І щоб у нього все працювало.
1: У вас були якісь медичні навички?
0: Ні. Я навчався вже в паузах, коли ми були в частині до евакуації, між евакуаціями. Я навчався, як турнікет накладувати, як на моніторах працювати. Ще для мене це важливо було, бо різні випадки бувають в час пересування там швидкої, то я повинен все це розуміти. Це не обов'язково моя частина, ну, я повинен це робити. Ну я для себе, для того, щоб легкість була, то запас прочності, скажімо так. Ось. Ну і тому отак от.
1: На яких напрямках вам вдалося вже попрацювати і евакуйовувати поранених?
0: Ну, по всій лінії.
1: По всій лінії
0: да.
1: Зіткнення?
0: Ну, да. На стабіках я не був. Так, їздив всюди, скажімо так.
1: Де було найскладніше?
0: Та весь час складно. Весь час ти переживаєш, бо коли ти береш людину, ти відповідаєш за нього. Були випадки, коли людина в тебе на руках синіє і не знає, що зробити. Я тут кладу людину на ешевелі, а він каже: «Влад, якщо б не такий випадок, я б у вас автора взяв». Я кажу: «Ну да, не такий випадок». І так, ну такі. Ну, весь час з юмором. Да.
1: Вас впізнають?
0: Ну, да.
1: Колись ви розповідали, що Валерій Лобановський вчив зірковий склад «Динамо» перемикатися. Що це найважливіше і що це зараз вам допомагає психологічно?
0: Це мені допомогло і, можна сказати, спасло, коли, ну, 20 евакуацій, я не пам'ятаю, я приходив домой мокрий, нервував і кажу командиру: «А як ви всі такі відморожені?» Говорить: «Ну, це життя». «Ну, вони ж медики». «А я який медик?» Ну, він тільки запитав: «Ти кров боїшся чи ні?» Я говорю: «Ні». «Ну, все ж остальне теж страшне. Там багато було випадків, які там ти переносиш, там, ну, багато випадків було тяжких, емоціонально, стресово для мене. Я переживав, я це носив з собою». Потім я вспомнив, як Лобановський сказав. Він каже: «15 хвилин радійте, 15 хвилин розстраюватись, інша гра». Так і я. От я спрацював, сів в машину, все, я вже переключився, я вже відпустив ситуацію. І мені легше стало. Я так, ну, я тут відпрацював, я домой не ношу, ну, легше було психологічно. Багато людей, які не вміють це робити. Це коли навик є, ти можеш приміняти. А коли навика немає, то треба тренувати це. Як ментальне здоров'я.
1: Ви командний гравець, це очевидно, ви все життя грали там і в командах, і в національній збірній. Але армія – це, ну, не просто команди, а це дуже чітка ієрархія. Як вам зірці в умовах жорсткої ієрархії?
0: Ну, як? Ну, люди впізнають, і зразу ієрархія міняється. Скажімо так. Неважливо, там, яка там та зірочка є, нема там, косичка є, немає, там булави нема, то ось нормально. Я кажу: «Дайте мені генерал-солдата, на цьому все». Ну, типу, ближче солдату, ближче генерал. Кажуть: такого звання нема, Влад. Начни з младшого лейтенанта». Я кажу: «Ну, ладно».
1: Вас, до речі, можна привітати з офіцерським званням.
0: Ну, так, да, вже лейтенант.
1: Ви були, прийшли у військо просто солдатом? І...
0: Так, да, я думаю, уйти солдатом. Ну, я ж прийшов для того, щоб ми перемогли, і мої діти в цьому не приймали участь. Все. Тобто на цьому було поставлено крапка. Ну, а так вийшло, що затримався, і війна ще затрималась. Треба добити цей момент.
1: Вам звання не дуже важливе?
0: Та звання, в мене заслужений майстер спорту. Так і полковник казав: «Влад, нам вже доказувати нема чого. Ти заслужений, я заслужений. Ми просто працюємо, робимо все для того, щоб ми перемогли в цій війні. Все».
1: Тим не менш, ви, скажімо так, не зупинились на стадії от молодшого складу в НГУ, і ви пішли навіть у командирську школу, скажімо так, Національної гвардії. Тобто у вас є якісь вже амбіції всередині війська?
0: Зв'язок, стандарти НАТО, там, ну, багато чого було. Як оборону тримати, як атакувати. Ну, війна помінялася, і те, що було раніше, воно вже так не працює.
1: Війна змінила життя всіх українців. Ваше змінило ось у такому ключі, що ви взагалі перейшли там від футбольних стандартів до вивчення стандартів НАТО, да? А скажіть, наскільки ви самі в собі відслідковуєте оцю глибинну внутрішню трансформацію? Влад Ващук зразка початку 22-го року і Влад Ващук сьогодні. Наскільки це різні люди?
0: Це симбіоз того, що треба на сьогоднішній час. Як дитина, яка народжується, вона дає їй телефон, вона вже знає, яку кнопку нажати. Не так, що багато бабушок, які ще гріють утюг. Тобто сьогодні вже все міняється. І треба, якщо ти хочеш йти вчасно, треба себе трансформувати в сьогоднішній час. якими випадками, ну, різними, може, різними шагами. І не переживати. Треба повзати, значить повзаєш. Тобто не треба одягати корону і ходити, типу, ти все знаєш. Нічого ти не знаєш. Весь час все міняється.
1: Наскільки змінився ваш характер? Ви стали більш жорстким чи навпаки більш чуйним до людей?
0: Футбол в моєму житті є, і я став спокійнішим цьому. Якщо б не було футболу, після евакуації я, напевно, був би жорсткіше, скажімо так. А так у мене юмор є, юмор є воєнний, юмор є футбольний. Ну,
1: скажіть, як ви долаєте відчуття страху? Особливо, коли ви працюєте на лінії зіткнення і евакуюєте поранених саме там з першої лінії. І ви ж прекрасно розумієте, що росіяни, вони полюють і за медичними екіпажами також. І
0: да,
1: ніякої гарантії немає, якщо там на машині хрест, це нічого не означає для росіян.
0: Всім, да.
1: Так? Як ви долаєте оце все-таки відчуття, що життя от воно крихке дуже?
0: Ну, страх, коли був з окупації вийшов, я переживав за дітей, не за себе, більше за дітей. Потім, коли їхав за Куп'янськ, я вже не переживав. Якось була впевненість в тому, що я прийшов, правильні речі зробив, що я прийшов в Нацгвардію зробити те, що повинен я зробити сам для себе. Я впевнений в своїх силах, щоб ми досягли перемоги. Бо я весь час так працював. Динамо, Лобановський так вкладав, що ми повинні перемагати. Ціль туди, Ліга чемпіонів, там, чемпіонат світу виграти. Сьогодні, та не, це неможливо, ми не готові. Ну, коли так розсуждаєш, треба цим не займатися. Тому я, ціль, треба перемогти. Я пішов і роблю для цього. От і все.
1: Ви фаталіст по життю? Як ви вважаєте, от є доля веде, і якщо там десь щось на скрижалях написано, вже цього не уникнути? Чи людина все ж таки вирішує?
0: А хто пише на скрижалях?
1: Не знаю, Всевишній.
0: О, це люди собі самі. Та Всевишній. Всевишній дивиться і думає, що вони собі там напридумували. Крижаль, міжаль. Що вони там, де вони рисують собі? Там життєвий хід. Ми самі, ми на землі, самі своє життя робимо. Свій шлях виправдовуємо. Да, от ми йдемо. Ти сьогодні береш інтерв'ю. Ну, завтра хтось скаже, значить ти правильно йдеш. А якщо всі мовчать, значить неправильно. Треба щось поміняти.
1: Тобто треба торити власний шлях, і тоді
0: і все,
1: доля буде таким чином і вибудовуватися.
0: Так. Да. Ціль яка? Ціль, бажання, все в напрямку того виробляєш і все, йдеш.
1: Так школа і... Лобановського.
0: Я вже третій рік в Нацгвардії, я розумію, що як, ну, де Нацгвардія, де я, де армія, взагалі, де. А сьогодні я вже впевнено йду по частинам, впевнено їжу по лінії фронту. Ну, тобто, багато чого можу робити. І не так, що я там а вдруг. Ні, є впевненість. Ну, цю впевненість треба трансформувати в своє життя. Так, як треба тобі.
1: Діяти згідно з власними переконаннями, і тоді все буде
0: так. Так, сумнення убрали, ідеємо.
1: Ви колись, коли написали свій пост перший про те, що ви приймаєте присягу, ви написали дослівно, що так, це моє особисте рішення, так, близькі досі в шоці, так, дехто ніколи не зрозуміє. Поменшало тих людей, які в шоці і не зрозуміли, чи залишились?
0: Поменшало.
1: Поменшало.
0: Поменшало, да. Я просто роблю своє.
1: Владе, зірки київського «Динамо» завжди були певними рольовими моделями для підлітків особисто, да?
0: Не знав.
1: У вас, ну, багато шанувальників і було, і є зараз. І вони дивляться, як ви себе поводите у різних ситуаціях. У мене питання наступне. Є зараз така тема, як спілкування з людьми, які живуть на території Російської Федерації, країни-агресорки. Є родичі, є знайомі, є близькі, є колишні колеги. Як з ними спілкуватися?
0: Ну, там десь в Фейсбуці якесь поздоровлення, а так нічого, я не спілкуюся.
1: А ви колись, дуже давно, грали у російській команді «Спартак».
0: Так. Да.
1: І, здається, здобули з ними Кубок Росії.
0: Угу.
1: Це був 2003 рік. Певні зв'язки професійні у вас залишилися з росіянами? І як вони відреагували на війну і на вас у лавах Національної гвардії?
0: Нічого, взагалі, ніяк не відреагували. Просто коли я прийшов в Нацгвардію, там аналізували те, що пишуть СМІ в Росії, вони весь час питались знівелювати ситуацію, що я ось гравець, екс-гравець національної збірної, прийшов в Нацгвардію. Мене нациком називали.
1: Як ви вважаєте, як російські футболісти себе проявили от під час війни? Тобто хтось взагалі якусь підтримку, може, моральну вам висловив?
0: Не слышав, навіть не знаю, нічого. Та я навіть не слухаю, я навіть не дивлюсь в ту сторону, в плані того, як хто що сказав. Я рахую, що ми перші, і ми кажемо, ну, і ми бачимо. Бо все те, що у них, я навіть не знаю. Вони, напевно, десь в кам'яному віці залишились.
1: Всі роки повномасштабного вторгнення на гострії леза тема про участь російських спортсменів на міжнародних змаганнях, в тому числі і футболістів, звісно. Як ви вважаєте, от людина може займатися чисто спортом і сторонитися політики?
0: Раніше казали, спорт не політики. Ну, на сьогоднішній час, вже давно, я можу сказати, що спорт і політика – це єдине. Через спорт робиться політика. От і все. Тому, як би ми не відокремлювались, не хотіли, ну це є політика. Політика держави, яку от спортсмени піднімає прапор, гімн, все це політика.
1: То ви вважаєте, що російські спортсмени зараз не мають права бути на міжнародній арені?
0: Рахую так. Однозначно.
1: Як ви ставитесь до тих українців, які продовжують ще грати за російські клуби?
0: Ніяк. Ну, вони вже определились, де вони. Назад ходу нема. Це їх вибір. І шлях тільки в одну сторону.
1: Якщо ви зустрінете, наприклад, Тимощука, що ви йому скажете?
0: Ну, він свій вибір зробив, і на цьому все сказано. Ну, у нас люди гибнуть і все інше. Він є світла сторона, є темна сторона. Навіщо світлі розмовляти з темною? Темна сама себе зробила. Вони прийшли до нас, не ми до них. Тому де Бог? На нашій стороні. Темна сторона. Трошки потерялася. От і все. На все свій час.
1: Ви віруюча людина?
0: Звісно. Я думаю, всі віруючі. Коли полетіли і снаряди, і ракети.
1: Ну, кажуть, на фронті швидко зникають атеїсти і стають віруючими.
0: Так. Да.
1: Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте стан українського футболу саме під час повномасштабного вторгнення? І зрозуміло, що неможливо витримувати там і режим тренувальний, і високий рівень чемпіонатів. Наскільки серйозно ми відкатились і як швидко можна буде це надолужити після настання миру?
0: Ну, далеко відкатилися, ну, у нас багато хлопців, які грають в таких топових чемпіонатів, і вони своїм
1: прикладом
0: притягують те, що нам треба, да? Наприклад, про нашу державу розповідають, допомагають. Вони все роблять для того, щоб за нас не забували.
1: А, Владе, яку ви дасте пораду тим людям, які зараз намагаються перейти на українську мову, які в побуті були російськомовними?
0: Та я такий ж був.
1: Як ви зробили цей перехід? Як ви, коли ви, от ви саме прийняли для себе рішення, що ви будете спілкуватися все ж таки українською?
0: Ну, напевно, це був момент, коли був у Львові. Там ми приїхали у Львов, і там відкриття турніру. Ну і Мирон Богданович, там Маркевич каже, я говорю, ну слово треба сказати, відкриття турніру. Там же українською треба сказати. Я говорю, Мирон, та Влад, я вже стільки відкривав, іди ти, каже. Я, та там, ну я розумію, що вже все, російською закінчили ми вже. Ну, в общем, і я почав казати вітальне слово, то-то-то, і так бах-бах. Ну, тяжко мені давалося, але це перший випадок і перше, напевно, рішення. І я після цього ще все. Я там спілкуюся українською, даю інтерв'ю тільки українською.
1: Розкажете нам про ваші рецепти життєстійкості. Як ви себе тримаєте у формі А – фізичній, Б – ментальній?
0: Настя, як ти? От ти плаваєш.
1: Плаваю.
0: Да. Ти ж плаваєш без телефону?
1: Без
0: телефону. Я граю без телефону. Телефона нема. Тому, коли ти граєш в футбол, це емоційно, ти вибрасуєш те все, яке накопилось. Це не зараз, але буває такі тренування, коли ти після тренування приходиш як нова копійка. От і все.
1: От тобто так. Футбол рятує?
0: Рятує. Як тебе плавання.
1: Це правда.
0: Ну.
1: А коли все ж таки дуже важко, коли важкі думки, коли там переддепресивний стан, от що робити?
0: Я не дотягую до такого. Депресію ми самі собі заганяємо. Не треба. Не треба цього робити. І сам, насамперед не треба алкоголю. Бо алкоголь це спричиняє подвійний тобі ще діагноз того, що ти зараз ще глибше зайдеш, і потім тебе повернути буде тяжко.
1: У чимало футболістів згубив саме алкоголь.
0: Це поїзд адреналіну.
1: Ну, зараз адреналіну в Україні
0: багато. Ну, це
1: занадто.
0: У кожного свій адреналін. Коли ти граєш на високому рівні, це інший адреналін. Коли там ми грали 100 тисяч людей там, на великих стадіонах,
1: чемпіонат світу.
0: Чемпіонат світу. Це ж адреналін. Красна картка, червона картка тобі. Це ж адреналін. Це взагалі ти переживаєш. Тоді стрес, взагалі, все.
1: А ви були перший гравець, якого за червоною карткою.
0: Ну, треба ж було якось відмітку зробити. Да, червону отримати, щоб відмітку зробити. Да, це було пережито в моєму житті. Да. Ось. Ну, так би мовити, адреналін. Хтось в алкоголі це заливає, да. Ну, в цілому адреналін в житті, його тяжко знайти. Навіть якщо ракети і все інше, це інший адреналін.
1: Я так зрозуміла з тієї роботи, коли ви працювали от саме в стабілізаційному режимі, виводили поранених, що там частина роботи була саме психологічна для вас. Що вам треба тримати поранену людину, пораненого бійця, можливо, у дуже важкому стані, вам треба тримати його там за руку, щоб він доїхав оцей фрагмент шляху, який ви маєте його довести.
0: Ну,
1: там.
0: Це перенести, це винести. Там багато трубочок, це ж повинно за цим слідкувати.
1: Та.
0: Як, щоб не повернути? Случайності не було. Случайності, бо бувають повороти. Якась людина йде, її не побачив. Це ж буває багато людей, і ти повинен пройти цей шлях. Як покласти ШВЛ, як покласти кислород? Ну, тобто, це багато моментів, які там не ти щось ще на собі. І це треба вийти, ну, багато нюансів. Ти вроді як крепкий, ну, ти переживаєш це. Це теж адреналін, але зосередоченість на те, щоб зробити це все. І щоб воно спрацювало так, як треба.
1: Якщо людина при свідомості, з нею треба говорити. Що ви кажете?
0: Він сам буде говорити.
1: А він сам буде говорити.
0: Як хлопці вийшли з окруження.
1: Оточення.
0: З оточення вийшли. Ми приймали в Закупінському десь, ну там багато там людей. І ну так дивиться на мене, так щось знайоме лице. Той, а інший каже, а я, ну, я просто стояв там, він каже, так це ж Ващук, а що ви тут робите? Я говорю, ну те, що і ви робите. Ну і потім почали розмовляти. І коли там вийшли, там їсти їм дали, ми розмовляли. Та і командир каже, ти як психолог, ти так швидко, бо люди, ну, воно трясло і вони грязні. А тут, коли ми почали розмовляти, вони швидко стабілізувалися, якщо ти їсти, ну вони їли, ми спілкувалися на різні теми, звісно, футбол. Тому тобто... це було навіть так добре, що швидше хлопці відходили від того стресу, скажімо так.
1: Ви сьогодні кілька разів під час інтерв'ю говорили, і це така червона лінія проходить, що треба мати ціль. Треба мати ціль і йти до неї. Бачити попереду ціль і йти. Я розумію, що наша ціль зараз усіх – це перемога України. Це закінчення війни, настання справедливого тривалого миру. А яка ваша ціль далі? Чи після закінчення війни залишиться Ващук у лавах Національної гвардії? Чи буде повернення в футбольно-тренерську сферу? Як ви себе бачите? Ціль поза межами війни?
0: Багато чого вже знаю про війну і про армію і все інше. Не буду вдаватись подробно, але я вже зараз задумуюсь про футбол, щоб піти допомагати, розвивати футбол, бо я в цьому розбираюсь. Ну, ліпше, скажімо так. Я кажу там генералу, ви мене кудись в футбол, так і війна швидше закінчиться. Я вже бачу. Тобто, якщо я вже за це подумав, значить, воно йде до цього. Тому я думаю за футбол. Звісно, я, ну армія – це армія. Я ж прийшов для того, щоб ми перемогли, чи був переможний мир. А футбол, звісно, я буду займатися, хочу займатися футболом.
1: Тобто шлях буде такий від легенди футболу до офіцера Збройних сил і знову у футбол.
0: Ну, так виходить, да. Ну що, треба мінятись, рухатись треба. Ну а що плакати, дивитися, як все погано, там це. Ні, треба рухатись. Ну і діти рухаються. Ми коли рухаємося, ми живемо.
1: І підсумовуючи нашу розмову, якщо можна стисло, яким ви бачите український футбол після війни? І яким ви бачите нашу країну після війни? Чи має вона в чомусь змінитись? І якщо має, то в чому саме? Якою ви хочете бачити Україну?
0: Ну, футбол повинен стати системний, системне. Багато академій і великих клубів повинно бути. Що касається України, я хочу, щоб наша держава, звісно, у нас стала армія спроможна, ну, ліпше всіх, навіть лучше, ніж в Америці, боєспособна. І державність у всіх напрямках, щоб системно працювало все, щоб професіонали були на своїх місцях, щоб не було якихось домовленостей, всього того, що мішає людям жити. Ну і звісно, всі приїдуть в Україну. Саме сильно буде тут, і добре буде тут. А всюди буде, не знаю.
1: Я вам дуже вдячна за ваш настрій, за ваш життєвий вибір, який ви зробили зараз, і подаєте приклад, за все, що ви робите для українського футболу, для українського війська, для української держави.
0: Дякую.
1: Спасибі. Це була програма «Моя історія», і сьогодні ми слухали історію легендарного футболіста, а нині військовослужбовця Національної гвардії України Владислава Ващука. Далі буде.

0: Сергій Чуріков, позивний «Поляк», 46 років, лейтенант, командир підрозділу наземних роботизованих комплексів у складі 100-ї окремої механізованої бригади.
1: Знаю, що таке евакуація загиблого побратима, знаю, що таке евакуація пораненого, важко пораненого.
0: У цивільному житті Сергій був успішним підприємцем із Луцька, засновник компанії з виробництва металоконструкцій, громадський активіст та учасник проєкту «Нові лідери». Боронити батьківщину пішов добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення. Починав службу у Волинській бригаді ТРО, яка згодом стала «Сталевою соткою».
1: Ми будуємо армію, де ми максимально людей прибираємо з тої кілзони, де ми максимально бережемо життя.
0: Сергій брав участь у запеклих боях на сході України. Спершу в піхоті, згодом очолив напрямок використання наземних роботизованих комплексів. Підрозділ НРК 100-ї ОМБР під його керівництвом визнаний одним із найкращих у силах оборони України за ефективністю застосування дронів-мінерів, логістичних платформ і турелей.
2: Епізод з авіабомбою. Розкажіть, будь ласка, яку ви доставили тим, хто її скинув?
1: Та, Боже, ну є вибухівка, береш і використовуєш.
0: Сергій – активний популяризатор технологічної війни. Він переконаний, роботи мають виконувати найнебезпечніші завдання на нулі, зберігаючи життя бійців.
1: Я піхотинець, я піхотний командир, я пройшов всі гарячі точки, Покровський напрямок, Турецьк. Я був на передових позиціях, приймав безпосередню участь, не там з якогось штабу чи ще чогось, а я безпосередньо був на полі бою разом зі своїми людьми. Знаю, що таке евакуація загиблого побратима, знаю, що таке евакуація пораненого, важко пораненого. Знаю, як це непросто на особистому досвіді. Знаю, як якусь вибухівку занести там ворогу там, в укриття. Я це всі речі знаю. Я знаю, для чого НРК і як воно може змінити людину. І, власне, НРК почалося звідти, коли була ситуація. Я розумів, що я не міг евакуювати з поля бою військовослужбовця. Він був на відкритому, ну, реально. Це був його, скажімо так, останній шанс. НРК, я побачив, що це працює, що можна його застосовувати. Є проблеми, але це рішення для сучасного бою. Якщо ми говоримо конкретно про наш підрозділ, то ми основну частину своєї роботи займаємося логістикою. Чому? Так диктує сучасна війна, яка ведеться. Тобто вона в першу чергу ведеться для того, щоб обрізати логістику. Ми вже з вами знаємо, там, хто цікавиться військовою темою, що в нас немає вузької лінії фронту, фронт заходить в глибину і немає такого поняття, як оточення, як колись були там Друга світова війна, там були якісь клиння, заходили великі частини, оточували великі угруповання. Зараз такого немає. Немає великої кількості особового складу, а якби він і був, то він би що? Враховуючи, що в нас сотні тисяч FPV і вилітають там на вузькі ділянки фронту, можливо, 1000 FPV там за добу може вилітати, то яка б не була там армія, армада, маючи такі засоби, да, вона б теж перетворилася на загиблих або поранених, небоєздатних військовослужбовців. Тому зараз немає такого от класичного оточення, але є ізоляція поля бою завдяки дронам. Як це відбувається? Обрубується логістика. Тому наша задача, щоб без втрат людей ми зберігали ту всю логістику, яка дасть можливість нашому угрупуванню, яке знаходиться зараз в місті Костянтинівка, бути боєздатним і тримати оцю основну лінію.
3: Сучасне поле бою – це кіл-зона на багато кілометрів. Прильот, мін, ворожі дрони. Тут немає місця нічому живому. Тому ми замінюємо роботу людей роботом, наземними дронами. Достав, знищення ворога, евакуація поранених. Усе це ми можемо зробити без участі людини. Це рятує життя. Кожен день з твоєю допомогою ми можемо зробити більше.
1: Щоб ви розуміли порядок цифр, то це сотні місій і відповідно десятки тонн вантажів. Інші функції – це ударні функції, ударні місії. На жаль, за логістикою не можемо повністю сконцентруватися, але в нас є успішні кейси, які заслуговують на окрему там розповідь, на окрему передачу.
2: І я би хотів, щоб ви на одному епізоді зупинилися. Це епізод з авіабомбою. Розкажіть, будь ласка, яку ви доставили тим, хто її скинув.
1: Є спеціальні люди, які відшуковують каби, які не зірвалися. І це не з нашої бригади були навіть. Тобто їхня задача віднайти ці каби і відповідно взяти як джерело вибухівки.
2: А чия ідея була повернути цей каб росіянам?
1: Та Боже, ну є вибухівка, береш і використовуєш. Чи там російська, чи не російська. Повірте, тут основне виконати задачу. Вийшло так безвідходно, ну прекрасно. Повернули з добром
4: на світанку для того, щоб оператор бачив навколишню обстановку, тому що вночі, бачите, тут руйнування, куча будівельного сміття, уламків і так далі, щоб відповідно можна було нормально роздивитися і максимально близько доїхати до місця ураження. От ми на світанку заїхали, от він це місце чітко від'їхав. Мавік відлетів, бо буде зараз великий вибух. І от він, бачите, здетонував.
5: Добрий ранок.
2: Ще один сегмент вашої роботи – це евакуація поранених. Дуже важливий сегмент. Розкажіть про нього.
1: Є спеціалізовані підрозділи. У нас, зокрема, перший медичний батальйон. Ми намагаємося скерувати до них, бо вони більш спеціалізований підрозділ. Але в нас теж бувають евакуації нашого підрозділу. Десь порядка 10 людей за весь період часу вивезли. Десь були складніші місії, десь більш прості. Дуже була щемлива ситуація, коли хлопці виходили з Турецька буквально недавно. Були ще військовослужбовці, які там знаходилися. І людина отримала там повторне поранення, повзла декілька кілометрів. Потім вже в нього не було сил, і все-таки нам вдалося прорватися, його забрати.

0: що скажеш?
1: Ми його довезли, нарешті!
2: Людське життя безцінне, тут немає
3: навіть якщо ми
2: сумнівів.
3: Там будемо як ну там якимись такими циніками, тобто ми говоримо там про якісь там мільйони, да, як компенсацію. Давайте поговоримо в іншому контексті. Наприклад, якщо ми говоримо про боєздатність нашої армії, ну ні для кого не секрет, да, які ми маємо проблеми з мобілізацією, які ми маємо проблеми з СЗЧ, воно ж не на рівному місці. І ці всі наративи, які люди озвучують, що там хай там депутати воюють, там ще щось. Ну насправді це просто люди собі придумують відмовки, а найбільша проблема це страх смерті. Ми будуємо армію, де ми максимально людей прибираємо з тої кілзони, де ми максимально бережемо життя. І повірте, якщо буде людина розуміти, що вона пішла в військо і в неї ризик загинути мінімально, вона не бачить у цих смертельних ризиків там кожен день. Проблема з мобілізацією, вона сама по собі розсосеться. Тому що наші люди прекрасно розуміють, що треба захищати країну, що треба боротися. Просто, ну, це страх смерті, це такий первинний страх, який є в людині. Він є в мене, є в вас, є в оператора, всіх є.
2: Скажіть, будь ласка, Сергію, ваш позивний поляк.
3: Так.
2: Чому поляк? Ви якось пов'язані з Польщею?
3: Ну, якось там пов'язаний з Польщею. Ну і, знаєте, на початку повномасштабного вторгнення дійсно польський народ вів себе як справжні наші брати. Вони прийняли мільйони біженців, вони відкрили свої збройові арсенали. Те, що почалось там пізніше, ну, напевно, зараз би точно не взяв би такий позивний. Але вже так взяв, значить, ну, такий от поляк.
2: А польську знаєте?
3: Очевище. Може, ви порозмовляєш по-польську, не маємо проблему.
2: Сумнівів немає.
3: Як всі нормальні українці їздив на заробітки в Польщі, замість того, що там пити пиво, ще щось там. Я намагався дивитися там польську телевізію, розуміти, комунікувати. Комунікував з поляками, бо я розумів, що треба не просто десь там гроші заробити і ну, мати якусь користь. Далі там по бізнесу постійно мав справи. І для мене це ну, насправді не важко було.
2: Як вас змінила війна?
3: Я ж сам собі не психолог. Ясно, що змінила. Не знаю. Думаю, що в гіршу сторону.
2: А мені здається, в кращу.
3: А ви ж мене не знали до війни. Тому таке філософське питання. Хоч завтра є бізнес, є підприємство. Да, воно зараз в такому напівзамороженому стані. Тому що, якщо ти бізнес кидаєш на 4 роки, і ти власник малого середнього бізнесу, дуже важко ну, втримати його на якомусь рівні. Відверто скажу, ну, я не намагаюся не фокусуватися на цьому. Тому що війна – це довгий марафон. І якщо ти там біжиш якусь дистанцію, в тебе є розуміння, скільки ти біжиш. 3 кілометри, 12 кілометрів. А тут ти не знаєш, скільки, як бігти і так далі. І зараз себе тішити, чим ти будеш займатися після цього. І я ж не знаю, які я в результаті прийду з цієї війни. Чесно, взагалі нічого не хочеться, просто виспатись і побути з родиною в якийсь період часу. Якби можна було нічим не займатися, то я б якийсь період часу нічим би не займався. Я розумію, що пройшов би місяць і знову би десь там почав би кипучу діяльність, але ну, зараз хочу поспати, відпочити.
2: Ваш підрозділ відкритий для людей.
3: Наш підрозділ відкритий для людей, і я хотів би заохотити людей добровільно йти до війська, бо це дасть вам можливість вибрати той підрозділ, де ви будете ефективними. Так влаштована зараз система комплектації військ, ну ми ж тут відверто з вами говоримо, правильно? Якщо вас там спіймали, будемо так говорити, да, то з великою ймовірністю ви підете в піхоту. Мені, як людині, яка пройшла багато років і багато чого в піхоті, там мені зовсім приємно, що в нас піхота якось перетворилася в такий підрозділ. От ти попав в піхоту, тіпа тебе наказали. Але воно є так, як є. Тобто тут найтяжчі умови, найбільші ризики. І якби я хотів забрати, от вас взяло десь ТЦК і вас мобілізували, я вже вас у свій підрозділ, якби даже хотів, практично дуже важко вас витягти, навіть якщо ви вже постфактум виявите якесь своє бажання.
2: Які саме люди вам потрібні?
3: В першу чергу потрібні люди, які мотивовані. Найкраще це, звичайно, патріотична мотивація, коли людина приходить і вона вважає, що вона може прислужитися своїми знаннями, вміннями, навичками для здобуття перемоги. Для України, для українців це, ну, є таке поняття екзистенційна війна, тобто це війна на виживання. А друга мотивація, ну, людина там хоче служити в комфортних умовах чи в комфортніших умовах. Це теж мотивація.
2: Якісь вміння і навички при тому треба їм мати?
3: Звичайно. Ми краще візьмемо людину з навичками інженерними, які мають якісь технічні навички, навички обробки металу, ремонту техніки. Це в першу чергу. Можуть бути геймери, люди, які вміють тримати стійки, які можуть просидіти за екраном 6-8 годин, 12 годин, які можуть це сприйняти і переварити. Але на загал я вважаю, що будь-яка людина, яка має мотивацію, вона прийде і може прислужитися в цьому підрозділі. Не знаю, від водія, від просто людини, яка каже, я хочу бути корисним. Медик так само бойовий. Тобто людина з медичною освітою. Будь-хто, хто має мотивацію, будь-яку з вище перелічених, може бути корисним і знайти своє місце тут в армії.

0: Я дякую вам за цю цікаву дуже розмову. Від себе хочу побажати, відпочивайте більше. Ну, я знаю, що це необхідно, ну, в будь-якому разі. Хоча, да, війна, як ви сказали, у нас зараз триває дуже така напружена і кривава. Я вам бажаю успіху на всіх фронтах. Дякую вам.
1: Скажіть, а хлопці якось там фідбек, там дякують, дзвонять, що там кажуть щось?
2: Є відео, чи Сані, де Сані? Знайди це відео. Це нема.
1: Що, серйозно?
2: Так, ну, звісно.
1: Ну, да.
2: Дивіться, ну ви ж зрозумієте, що ти буваєш, якщо немає логістики на позиції, як на необітальному мості. А коли до тебе приїжджає логістика, і ти розумієш, що, не дай Бог, щось з тобою станеться, 24/7 ну, підійдуть і підвезуть, і заберуть, якщо треба. Ну, це дуже важливо.

0: 80 років. 80 років з дня закінчення наймасштабнішої катастрофи в історії людства. 8 травня 1945-го нацистська Німеччина капітулювала. В Європі запанував мир. Мир ціною в мільйони життів. Тому європейці кажуть «ніколи знову». А росіяни «можем повторити». Чому? Бо для Росії ця дата – наймасштабніша історія змови. Найбільша війна в історії. І найбільша фабрика міфів.
1: Совєтський Союз пішов на одну з найбільших фальсифікацій, якою вони використовують і зараз в війні проти України.
0: Вони створили задзеркалля, паралельний світ, іншу реальність.
2: Наші прадіди, всі прадіди рискували жизнями ради нас, щоб фашисти ніхто нас не украли.
3: Друга світова війна – це така площина, ми не можемо дуже вузько дивитися.
0: А чи точно Друга світова? Для них же вона велика вітчизняна.
4: От забули об цьому. Ми напомнимо.
0: Або вигадають терміни, дати та навіть героїв.
5: Мілі ви мої, все кончиться хорошо. Обязательно хорошо. А мені не страшно умирати.
0: Як працювала пропагандистська машина СРСР часів Другої світової? І чи дійсно вітчизняна війна велика? Міф грецької оповідь, а ще переказ чи казка.
6: А в своїй хаті своя правда.
0: Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми.
7: Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля.
0: В їх випадку міф – це стратегія, змова, історія, змови.

0: 1 вересня 1939 Гітлер нападає на Польщу. За два тижні війни знищено третину німецької техніки. Та 17 вересня в Польщі відкривається другий фронт. СРСР прагне врятувати українців та білорусів. Фактично це вторгнення. Лінія, на якій випадково зустрінуться німецькі та радянські війська, зазначена в таємному пакті Молотова-Ріббентропа 23 серпня 1939 року.
1: У територіально-політичного переоблаштування областей, що входять в склад польської держави, кордон сфер інтересів Німеччини та СРСР проходитиме по лінії Нарва, Вісла та Сян.
0: Тобто за тиждень до початку Другої світової Сталін вже благословив цю війну і позначив свою сферу інтересів. Але Німеччина – агресор, а СРСР просто проводить спецоперацію. Саме тому Другу світову Сталін не любив згадувати, бо він її розпочав. В Кремлі цього теж не дуже люблять робити.
2: Польща була брошена західними союзниками на з'єднання германської воєнної машини і фактично втратила свою незалежність і державність, яка була встановлена в огромній степені благодаря Совєтському Союзу. І іменно благодаря Совєтському Союзу, благодаря позиції Сталіна, Польща получила значительные земли на Западе.
3: Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось.
0: Час іде. З розгрому нацистської Німеччини минуло 80 років. Та цей годинниковий механізм у Кремлі працює по-особливому. Немов по спіралі, постійно повторюючи як мантру про Велику Вітчизняну, героїчний спротив партизан та напад нацистів. Хоча для СРСР вони завжди були фашистами.
4: Вся відповідальність за це розбойниче нападення на Совєтський Союз цілком і повністю падає на германских фашистских правителей.
5: Пройдут годы, но память о Великой Отечественной также будет напутствием всем живущим и предупреждением.
6: Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение.
4: Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии.
7: Нацисты немецкие вважали себя национал-социалистами. Тож, відповідно, говорити зайвий раз про те, що націонал-соціаліст, по суті, люди, які знаходяться в близькому політичному ідеологічному таборі, є ворогами, не прийшлося. Терміном фашисти Совєти користувалися в 1939 році, коли напали на Фінляндію. Тому що сказати, що в Фінляндії нацисти вони не могли. Совєтська гітмашина вживала термін фашисти, фашистський уряд в Хельсінках.
0: Кремлівський годинник йде по колу. Коли світ прокухнув анексію Абхазії, Путін не зупинився, пішов далі і напав на

0: військового округу Кирило Мерезков.
1: Продолжалась война с Финляндией, спровоцированная реакционными кругами Запада. Январь не принес Красной Армии решающих успехов.
2: Лютий теж. Захопити Фінляндію та змінити владу в цій країні Сталіної компанії не вдалося. Ціна зимової війни висока. СРСР втратив майже 500 000 солдат вбитими та обмороженими. Фіни – 23 тисячі. Політична ціна теж зависока. СРСР виключають з Ліги націй. Агресію не пробачили. Але Сталіну це вже все рівно. Його апетити простягалися далі, ніж Фінляндія та Польща.
3: Війну вони також називали спеціальною операцією проти Фінляндії. Ще до 1939 року питання нарощування озброєння, як зі сторони нацистської Німеччини, яка розуміла, що треба розширювати свій життєвий простір, так званий Lebensraum, і так само Совєтський Союз не покидав тієї шаленої ідеї про панування у всьому світі.
4: Більшовики не просто пацифісти, які зітхають про мир і потім починають братися за зброю лише в тому випадку, якщо на них напали. Невірно це. Бувають випадки, коли більшовики самі нападають, якщо війна справедлива, якщо ситуація сприятлива, якщо умови сприяють. Те, що ми зараз кричимо про оборону, це вуаль. Вуаль. Всі держави маскуються. З вовками жити – по-вовче вити. Йосип Сталін, 1938 рік.
5: Якби вони зустрічались би, то вони були б друзями.
2: Вони так і не зустрілись, хоча були партнерами в Другій світовій. Гітлер розв'язує війну в Європі. Сталін мріє про глобальний СРСР. Але поки що захоплює частину Західної України, Бессарабію та країни Балтії. Ці двоє рвуть Європу просто на шматки.
3: Щоб розпочати усі ці перемовини про паритет в 39-му році, він навіть задля того звільнив міністра закордонних справ, бо той мав єврейське походження, прізвище його було Літвінов, він був дуже вправним дипломатом, але саме через те, що він мав єврейське походження, його Сталін звільняє і назначає якраз Мордова. Питання було лише часу, хто перший нападе, чи Гітлер на Сталіна, чи Сталін на Гітлера.
4: Надія – Англія, Росія і Америка. Якщо зникнуть надії на Росію, Америка також відпаде від Англії. Бо розгром Росії буде мати як наслідок неймовірне посилення Японії в Східній Азії. Якщо Росія буде розгромлена, Англія втратить останню надію. Тоді панувати в Європі і на Балканах буде Німеччина. Висновок – відповідно до цих міркувань Росія має бути ліквідована. Термін – весна 1941 року. Адольф Гітлер – 1940 рік.
2: Весною не встигли. Напали влітку, 22 червня 1941 року. Німці почали стрімкий наступ. Сталін розгублений, бо напав союзник, партнер по Другій світовій. Слово бере Молотов.
6: Своє время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну.
5: Велика вітчизняна війна – це те, щось, де програють, а потім намагаються виграти. І зрозуміло, що Сталін включає по відношенню до німецько-радянської війни стару заготовку, яка була в імперський час, це Велика вітчизняна війна. Цей термін був відомий, цей термін був на слуху в контексті Наполеона.
7: Смисл Великої війни вдохновляє вас мужественний образ наших великих предків Олександра Невського, Дмитрія Донського, Кузьміна, Дмитрія Пожарського, Олександра Суворова, Михайла Бутузова. Пусть осінить вас непобідиме знам'я великого Леніна.
5: Тут іде навіть переклик.

0: переклякування з православною риторикою про всеосяйний хрест Господній. І от це найбільш цікаво, тому що ставка була така, що ті, хто були віруючими, навіть не вимагаючи там розуміння, що Ленін чи не Ленін, вони почули знайомий їм з дитинства внутрішній поклик. Жодною культурною предтечі вони не беруть. Вони не говорять там про Володимира Великого, та, про Ярослава Мудрого, про Мономаха. І тим паче не говорять про войовничого князя Святослава Хороброго. Вони ставлять людей, які обороняють рідний край. І так починається розгортання іншого міфу про велику вітчизняну війну.
1: А точніше міфів навколо неї. Тільки в 1941 році СРСР втрачає понад 90% своєї бронетехніки. Мільйон солдат загинуло. Ще 2 мільйони поранені в полоні або безвісти зниклі. Вважайте, дезертири. Ніхто не хоче воювати за право жити в ГУЛАЗі. Ніхто не хоче за це гинути. І Сталіну потрібна мотивація. Щоправда, в СРСР її розуміють по-своєму. Методом шантажу та залякування.
2: Створюються ці загранотряди з НКВС, які контролювали військових з тією метою, щоб вони не відступали під час боїв або ж не здавалися.
3: Державний комітет оборони повинен визнати, що окремі командири і рядові бійці виявляють нестійкість, панікерство, ганебне боягузтво, кидають зброю і, забуваючи про свій обов'язок перед батьківщиною, грубо порушують присягу, перетворюються на стадо баранів, що в паніці біжать від ворога. 16 липня 1941 рік. Наказ ставки Верховного головного командування Червоної армії номер 270. Зобов'язати всіх вищих командирів та комісарів розстрілювати на місці подібних дезертирів із начскладу. 16 серпня 1941 рік. Наказ ставки Верховного головного командування Червоної армії номер 227. Сформувати в межах армії 3-5 добре озброєних загороджувальних загони, поставити їх у безпосередньому тилу нестійких дивізій та зобов'язати їх у разі паніки та безладного відходу частин дивізії розстрілювати на місці панікерів. 28 липня 1942 рік.
1: Верховне командування СРСР видає наказ за наказом, а фактично погроза за погрозою, що відступати далі не можна, потрібно битися. Але Червона армія відступає. Переломний момент станеться тільки взимку 43-го. Хоча всі ці накази Сталіна чудово спрацюють на пропаганду. Маховик її годинника не зупинити.
0: Ми згадаємо класика, це Олександра Матросова, який насправді був людиною з девіантною поведінкою, людина, яка служила в штрафбаті, в тому підрозділі, де, грубо кажучи, невиконання наказу є моментальний розстріл в спину людиною, що за тобою слідкує. І тому для Матросова було єдиним засобом зберегти життя кинутися на амбразуру, як йому наказали. Бо може там кулемет заклине, бо офіцера за спиною зброю не заклине. І цих Олександрів Матросовів було, ну, кілька сотень людей.
1: Або 28. 28 панфіловців.
4: Спокійно, жьем танки. «28 панфіловців».
1: Про цю битву навіть кіно зняли. І вже не в СРСР, а в Росії. 28 бійців спалюють 18 танків. Всі воїни Червоної армії гинуть. Бійців нагороджують Герої Радянського Союзу посмертно. А потім виявляється, один з героїв, Іван Добробанів, потрапив в полон. Потім працював поліцаєм на німців. Вже після війни, в 1948-му, головна військова прокуратура СРСР подвиг визнала літературною байкою газети «Червона зірка».
5: Прославлений партизанський розвідник, командир диверсійної групи, згодом командир партизанського загону.
0: Партизанів в СССР закидували на ці території. Це були диверсійні групи, по суті.
2: Український штаб партизанського руху, він був прямо керований з Москви. І той ж самий Сидорко Пак, він був дійсним членом, офіцером НКВС. І всі керманичі, той ж самий Руднєв, Ковпак і інші, вони були дійсними офіцерами НКВС, яких відправили спеціально на територію України, аби створити там ось це совєтське партизанське підпілля.
1: Робота цього підпілля викликає більше питань, ніж відповідей. Партизани. Люди, які жили десь глибоко в лісах і систематично робили диверсії німцям. Чи не тільки німцям.
3: Військовій раді Південно-Західного фронту. Наказ Ставки Верховного Головнокомандувача номер 428. Руйнувати і спалювати дотла усі населені пункти в тилу німецьких військ на відстані 40-60 кілометрів в глибину. Для знищення населених пунктів негайно кинути авіацію. Широко використовувати артилерію та мінометний вогонь. В кожному полку створити команди мисливців по 20-30 осіб для підриву і підпалу населених пунктів.
1: Знову терор. Традиційний засіб для імперії від Катині до Бучі. Від знищеного Петром Батурина до зруйнованих Бахмута, Вугледара, Маріуполя. Від бомбардування Хельсінків в 39-му до бомбардування Києва в 22-му і зараз в 23-му. Тактика випаленої землі. Знищуй все, аби не дісталося ворогові. Офіційно в СРСР за час Другої світової загинуло більше 11 мільйонів військових, а всього загиблих 42 мільйони. Це офіційні дані Російської Думи. Це означає мінус 30 мільйонів цивільних. Це антирекорд. І Україна – лідер. Через нашу країну фронт пройшов двічі. А ще нацистська расова політика помножена на кровожерливість радянської системи. Системи, для якої перемога не значила нічого. На параді перемоги в Москві Сталін навіть не виголосив промови і не вдягнув парадної форми.
0: Про перемогу, власне, і говорити не приходилося. Адже країна, яка не відчувала і не знала, що станеться далі, від собі, що Друга світова війна ще не закінчена. Сталін про це прекрасно знає. Вона закінчиться в вересні 1945 року. Сталін знає, що ще діють певні союзницькі відношення між учасниками, з союзниками. Проте Сталін прекрасно розуміє, що він з Гітлером почали цю Другу світову війну.
3: Президіум Верховної Ради СРСР постановив вважати день 9 травня – свята перемоги над Німеччиною робочим днем. День 1 січня – свято Нового року вважати неробочим днем. Газета «Правда», 24 грудня 1947 рік.
1: Куранти на параді знову заб'ють тільки через 20 років після розгрому Німеччини. Сталіну, а потім і Хрущову було невигідно згадувати Велику війну. Пакт про ненапад, вторгнення в Польщу, відступ аж до самої Москви і брехня. Брехня, свідками якої стали мільйони ветеранів. Тисячі калік та репресованих за здачу в полон. Та час йде. Свідків все менше, а куранти продовжують бити, тож можна брехати далі і жити в паралельній реальності.

0: треба думати головою, приходиться трошки давити на них. Ну, всі справляються, все нормально.
1: Керування дронами
0: – це поєднання. Тому що техніка – це і працюють руки, а голова потрібна для того, щоб розуміти, куди ти летиш. Потрібно ще ж вернутися назад. Відстань велика буває. Де 10 кілометрів, наприклад, ми працюємо зараз. Наприклад, моє время я працював там 400 метрів до ворога. То зараз, за що до ПВІ, там подібна війна вела певні обмеження. І пілоти, як це вже стало ціль номер один. І приходиться трохи, щоб не жертвувати людьми, бо якось навчати людину, вкладувати в нього там місяць-півтора часу, а потім виводити, і не дай Бог з ним щось стається. По максимуму берегти особовий склад.
1: Якщо ми будемо вимірювати ситуацію на цій ділянці, і ті ж, хто в окопах, ну, зараз не окопи, зараз нори, та, тих самих штурмовиків, які просуваються вперед на Запоріжжі, на Дніпропетровщині зараз, да, такий прорив. Оцей оператор БПЛА, він для них хто?
0: Він для них все. Це глаза їхні. Очі, які бачать. Якщо оператор БПЛА не буде нічого бачити, штурмовик не піде штурмувати, непонятно куди. Розвідники, вони взагалі всі переміщення фіксуються, всі місця скупчення, щоб потім конкретно зайшли, відпрацювали красиво і вийшли.
2: Камера є?
3: Є.
2: Звук є?
3: Так. Да.
2: Запис.
4: Дмитро Шавалдін, позивний «Хантер», командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. До повномасштабного вторгнення підприємець займався ремонтом побутової техніки. У 2022 році добровільно доєднався до лав ДШВ. Спочатку був розвідником, згодом став оператором ударних БПЛА. У 2023 році під час масштабних наступів російських військ в районі Красногорівки Дмитру завдяки його вмінням вдалося досягти максимальних уражень особового складу противника. Під час боїв на Красногорівському та Курахівському напрямках Дмитро Шавалдін ліквідував понад 500 російських піхотинців, а також знищив 14 танків і 39 броньованих машин. Був поранений, після лікування знову повернувся на фронт. Нині його екіпажі ведуть бої за армію РФ на Покровському напрямку. Нагороди: Золота зірка Герой України, Орден за мужність 3-го ступеня.
1: Дмитре, ви ж почали з розвідроти, так?
0: Так.
1: Ви були розвідником.
0: Так.
1: Тоді казали піший, так?
0: Ну, тоді так. Да.
1: Наскільки зараз відрізняється розвідка?
0: Раніше люди з біноклями сиділи, а зараз сидимо вже, дивимося в камеру пульта. Можна просто випустити апарат, який зробить більш качественну роботу, наприклад, чим сам розвідник уже в даний момент. Можна побачити і далі, чим зайде розвідник.
1: Але ви знаєте, от коли ми чуємо про дрони, от ви кажете запустити, у цивільних людей складається враження, що оператори БПЛА, вони в безпеці, вони там далеко десь, в укриттях, і це так не складно? Чи це все ж таки складно?
0: Ні, це велика робота. Це дуже велика робота. Да, оператор, він, як правило, знаходиться в укритті. Для того, щоб гарно працювати, треба розуміти, що ти в укритті, тобі нічого не загрожує. Оператор БПЛА, він повинен розуміти карти. Да. Крім того, що він ще управляє дроном, і в нього куча задач, і в усьому він повинен розумітися.
1: Тобто ви такі віртуально орієнтуєтеся на місцевості?
0: Так. Да.
1: Ви працювали з технікою побутовою?
0: Так, я був майстром по ремонту побутової електротехніки.
1: Ви думали коли-небудь, що ви будете у війську?
0: Ні.
1: А що стало тим переломним моментом і коли? Чи ви вирішили все ж таки доєднатися до війська?
0: Ну, якби всі в те время йшли і не дивилися назад. І я думаю, ті, хто мотивовані в 22-му році, вони і знайшли себе цим військом. Ну, у мене батько воював, якби він отримав, одержав поранення, і мені трошки стало не по собі, а чому я повинен сидіти. Ну, пішов попробувати.
1: Пам'ятаєте, що ви останнє в цивільному житті ремонтували?
0: Ні, вже зараз ні.
1: А що перше відремонтували на фронті?
0: Пульт до БПЛА, до Мавіка.
1: Найтриваліший ваш робочий день. От ви сказали, що оператор БПЛА, він має бути в укритті, щоб не відволікатися, я так розумію, і відчувати себе захищеним, так? Коли от сіли, і через скільки встали потім?
0: Ну, я, як правило, працював на позиціях сам. так як займався збросом. І я денний пілот, і я от як там, від рассвіта до заката. Сонце не співало сходить, я вже злітав, сонце сідало, тому що я вже ночі не можу працювати, я вже сідав. Тобто це по 16 часов було за пультом безперервно, якщо йдуть, наприклад, штурмові
1: дії.
0: Це
1: виснажливо?
0: Привикаєш, втягуєшся.
1: Але ж концентрація постійна, я так розумію.
0: Так, да. Це дуже велика концентрація. На глаза дуже велика і плюс трохи на моральну сторону. Ну, треба себе навчитись переламати і прийняти це, що це потрібно. 4 години вистачає повністю восстановити свої сили за сутки і знову працювати. Ну, привикаєш. Людина така, ну, привикає якби до всього. В чому тяжко? Тому що потрібно звернути апаратуру, переміститися дуже швидко, настроїти знову роботу і далі працювати. Тобто на це не є сутки часу. Це може бути 2 години, 3 години для виставлення, тобто переміщення і виставлення нової точки.
1: Геометрія важна в цьому питанні?
0: Палетірування – ні, а от якщо працювати з боєприпасом, да.
1: Поясніть тоді, тому що я, наприклад, сприйняла оці ваші слова в інтерв'ю, що геометрія – це якраз для напрямку.
0: Ні, геометрія – це для вирахування вугла, вага боєприпасу на ціль, і тобто вирахувати вугол, коли потрібно, і час. За скільки буде летіти там при, да, і щоб вражити ворога. Були такі випадки, був такий пілот у нас. Він списався, у нього проблеми, по-моєму, зі здоров'ям щось почалися. І він мотоциклісту, водієві мото, попав прямо в голову в русі.
1: Він так і планував, чи це?
0: Ні, це планується, це зарані. Ну, спочатку це медленніше, а потім ти вже на інстинкті. Ти вже сам знаєш, коли нажати на цю кнопку.
1: Можна сказати, що такі БПЛА-снайпери?
0: Ну, якби да.
1: Найважча ціль це що?
0: Рухома.
1: Будь-яка рухома?
0: Не всі. Ну, от мілка рухома, мото. Це важка ціль. Якщо, наприклад, працювати по техніці, правило, вона велика. І не так рухається, як мото. Мото може двигатись по-іншому. Якщо він вже і знає, що ви його преслідуєте, то тобто тут якби вже трошки треба вирахувати, куди він зможе повернути.
1: З відео, яке я бачу, ну це філігранна, мені здається, робота. Коли от на Покровській і Марнограді вони зараз в будинках ховаються, так? І мені здавалося, що це дуже складно залетіти між кімнатами, те, що лишилося там в самому будинку ще. Як це вдається? Це важко?
0: Ну, це практика. По відео, якби, це не важко. Насправді, це така робота оператора. Тобто, тут такий мікроконтроль називається. Це коли ти не можеш повернути або різко, або, ну, то тобто, дуже-дуже-дуже все плавно потрібно робити. Тобто, це людина, як правило, вона себе контролює. І дуже гарно себе контролює. Тобто тут немає емоцій, це не працюється на емоціях. Тобто тут все зважено і все красиво.
1: Тобто не кожен може стати оператором БПЛА? Чи можна змінитися?
0: Ні.
1: Чи ця професія міняє?
0: Так, да, потрібно просто трохи перестати себе любити, перебороти себе, убрати свої емоції. І потім буде все нормально працювати.
1: У вас багато боїв було з собою?
0: Так. Да. Дуже багато.
1: Це в якийсь певний період?
0: Ну, так. Да. Уставання. Це перше, це було уставання. Постійно працюєш, і ти розумієш, що можна, ну, вже все, не вивозя. Сів, подумав, потрібно. Добре, згодився сам собою, працюємо далі. Тобто, боязнь боєприпасів. Тобто, відповідно, теж я ж починав те время, коли, ну, дають боєприпаси, сам собі їх робив. Ну, що, ну, Ютуб, поговорив там з декількома інженерами, ну, показали, розказали, все. Це в даний час, зараз, да, вже настроєна ця робота, вже там пластик печатають, роблять вже, як правило, готові боєприпаси, доставляються на позицію, і оператор прицепив і полетів, спрацював. А раніше, як такі, як я починав, то ми їх самі робили собі. З підручних средств треба десь там якийсь бліндаж повернути, або той самий дом, тобто, розібрати. Все, що під рукою є. Скотч, пах, полетів, в'яз вивіз. В принципі, вже коли рука набита і вага вже якби почав на руку. Ти вже знаєш, скільки потрібно, на яке розстояння там потрібно таке відстань працювати. Соответственно, і під цю відстань я вже і готовлю собі даний боєприпас, щоб я знав, що я 100% підлетів, відпрацював і безпечно вернув дрон додому.
1: Марінка і Красногорівка, я пам'ятаю, там майже 2 роки ваша бригада була. І найчисельніший напрямок за механізованими наступами.
0: Да. Особо вони нашу бригаду не дуже сильно люблять.
1: Це правда.
0: Да, бо ми ж, як правило, стоїмо там, де інші трошки не стоять і держимо трошки по-іншому. То якби вони на нас сунули дуже великими колонами.
1: Ви рахували, скільки, наприклад, за один бій було знищено техніки найбільше на вашому лічильнику, так би мовити?
0: Ні, не рахував. Як правило, я вже допалював техніку, в основному ту, що вже хтось постановлював, mm-hmm. Там протитанковим засобом і тому подібне. Тобто, щоб не витрачати ще одну ракету на знищення цього танка, який вже стоїть. Підлетів, відпрацював, уйшов. А то ракети можна зупинити наступну техніку. Тобто таке право. Не рахував.
1: Але ви відомі тим, що у вас найбільша кількість знищених росіян. Так. За сотню.
0: Та більше.
1: А ви скромно не хочете називати?
0: Ні, не
1: чому?
0: Буду казати. Не хочу я це казати.
1: Для вас, цивільної людини, яка ремонтувала побутову техніку, наскільки складно було уразити першого окупанта?
0: Ну, внутрішня була боротьба.
1: Це нормально?
0: Ну, да. Ну, ти в цивільному житті такого не робив, а тут... А потім, коли ти розумієш, що це потрібно, бо за цього залежить життя когось іншого. Плюс я був на їхньому місці, наприклад, на місці піхоти, я був у Мар'янці, то мені це сподобалось. Сподобалось зупиняти їх і робити все. І це класно, коли хлопці з окопа там показують тобі дякую або ще щось.
3: Здравствуйте, сусіду, зараз будуть працювати стічки, то вони будуть впереді вас працювати по посадці, по піздатам.
5: Плюс! Сейчас птички работать со скидами будут, им пи***ть!

0: Намагаються знайти оцей оператор ППЛА, завдяки якому нам вдалося вистояти.
1: Як правило, відео просто скидають. Да, були там такі фрагменти відео, де мені штурмували нашу позицію, і хтось там в них з позиції знімав на відео все це. Але, як правило, і постійно піддержуємо. Провізію скидаємо, тобто воду там, ну, бо не завжди є піднести піхоті. Як правило, все це роблять пташки. Це безпечно, навіщо толкати людину, якщо є пташка, яка може зробити цю роботу, і причому не раз може зробити мене цю роботу.
0: І навіть в полон беруть.
1: Да.
0: Стикалися з таким?
1: Ну, да, з Красного Руки не раз таке було.
0: Як це було?
1: Просто пташкою береш в полон.
0: Як? Вона ж не говорить.
1: Була дуже погана погода, дощ, це літо було, не пам'ятаю, який місяць літа. І позиція передає піхотна, ну, пташки не літають в таку погоду, бо дійсно було дуже великий вітер, дощ прям, ну, такий нормальний ливень. І піхота передає, що хтось десь ходить, ну, чують якісь рухи попід забором, це було на фермі в Красногорівці. Командир каже, давай попробуємо позлетіти. Добре. Ну, я зразу боєприпас, щоб не летіти два рази, то не зря птичку не мочити, гранату прицепив. Підлітаю і, ну, чую по радіо, передає піхота, то там, там, там, вони бачать дрот, конкретно ось місце, подивися туди. Дивлюсь, там кущ, не пам'ятаю, якась деревина була, заруща така місцевість, і паркан шов. І під парканом, дивлюся, лежить ворог. Я до нього підлетів, він на мене подивився, ну, він зрозумів, що йому вже якби нема куди діватися, він чи заблукав десь, непонятно. І він клац такий, піднімає руки, типу, здаюсь. Ну, добре, я йому задки, іди сюди.
0: Ага.
1: Да, і він отак от, тобто, поки в мене хватало батареї, я висів з гранатою, він так за мною йшов. Я його завів на нашу позицію, хлопці його взяли.
0: А ви повідомили, що йде?
1: Да, це ж все, ну, якби бачив все командування, тобто тут і ті командири рут, чия позиція, вони вже там по радіо, зустрічайте.
0: Але дивіться, є ризик того, то я зараз вас слухала, ризик того, що от росіяни можуть запустити такого, да? А самі відстежувати, де ваші позиції.
1: Да.
0: Як тоді ви цьому протидієте?
1: Ну, як правило, там вже в командирі рот свої фокуси насчет цього. Ага. Тобто, куди там завести потрібно, щоб не виявити свою позицію. Тобто, його якби не конкретно, він заходить прям в бліндаж. Він заходить якби десь, да, він заходить десь подалі, як правило, я там вже зустрічаю, тось в місці, де не буде вже виявлено, де знаходиться позиція.
0: Повернемося до кількості все ж таки. В такому контексті, аби перемогти, міністр оборони Михайло Федоров каже, що потрібно знищувати 50 тисяч щомісяця.
1: Можливо.
0: Це реально? Досяжна цифра?
1: В даний момент я не знаю, яка по факту цифра.
0: 35.
1: Знаєш, трошки підіжмемо.
0: Це можуть бути тільки виключно дрони? Вони можуть впоратися? І що для цього тоді потрібно?
1: Скільки? Ні, це потрібна комплексна робота.
0: Що саме?
1: Ну, тобто на одних дронах, якби, лінія фронту держатися не буде. Потрібно, щоб і піхота ж стояла, ограничували цю лінію. А дрони є, да, дуже гарна піддержка, тобто піхоті і тому подібне. Але все рівно, це комплексна робота. Це потрібно, щоб всі працювали.
0: Ви чули про такий підрозділ «Рубікон», я переконана.
1: Да.
0: Що скажете про цей підрозділ?
1: Гарно працюють.
0: В чому саме?
1: Ну, так як я з ними сталкувався, по-моєму, в 23-му році, то вони не жалюють засобів. Якщо потрібно, ну, знешкоджити ціль, то вони туди запускають.
0: Каруселі селі ці,
1: да,
0: роблять?
1: Да, біля Олексіївки вони виявили нашу точку злітопілотів, то вони 43 єдиниці ПІВІ випустили. Тобто для них немає обмежень. Якщо потрібно знешкодити, значить потрібно знешкодити. І от вони кидають таке. В Красногорівці в 23-му році, то, ну, попав я з ними так трошки в знайомство, то вони потратили 11 ПІВІ. Тож виявили позицію і намагалися знешкодити.
0: Вашу?
1: Так. Да. Запускали все, вплоть до газу.
0: Ого.
1: Да.
0: Це скиди?
1: Ні, не це ПІВІ. Ага. Боєприпас прив'язується і запускається в одну сторону. І, ну, тобто, втратили все. от класних нормальних фугасів до осколочного. Тобто пыталися, намагалися розібрати будинок, де я ховався.
0: Як вам вдалося вижити?
1: Дождався, що перестали працювати. Відійшов їхній дрон, який спостерігав, і по сірому відкотився.
0: Головком Олександр Сирський сказав, що вони будуть збільшувати, саме розширювати Рубікон. Ще є такий підрозділ «Судний день», угу, подібний. До 101 чи 104 тисяч, точно не пам'ятаю, більше 100 тисяч, я так розумію, пілотів вони набирають. Це загроза?
1: Ну, так, да, це буде нормальна така перепалка.
0: А про їхню підготовку. Чи бачили ви в їхньому польоті, в керуванні, те, що вони перейняли у нас? Тому що по дронах, як вони з'являлися, вони відставали, вони в нас забирали.
1: Ну, взагалі, таку роботу, ну, тяжко приховати. Угу. Тобто, що ми в них навчаємося, що вони в нас навчаються. Тобто, вони зробили якось по-іншому. Соответственно, ми пробуємо так. Точно так же само і ми. Ми зробили щось по-іншому. Все рівно воно колись, ну, хтось побачить, хтось розповість. Да, проаналізує. І будуть точно так же само робити. Тобто, ці всі ждуни, оце все, це ж не то, що хтось один придумав, угу, і він цим користується. Ні. Вони придумали, там, наприклад, чи ми придумали цю, попробували, ага, воно дієве. Угу. А що так? Проаналізували, будемо і так теж працювати. Це такі змагання.
0: Це треба змінювати тактику, нарощувати кількість дронів, щоб отримати перевагу в небі. Можна сказати, що ми переходимо взагалі після появи Кіозон в таку війну роботів?
1: Я взагалі жартував, що через пару років, мабуть, будемо ходити в костюмах таких, в екзоскелетах, як роботи.
0: Так, як в фільмах, так?
1: До цього просто йде це прогрес. Людське життя, воно ж, ну, якби безцінне. А кусок желіза, пластмаси, там, ну, да, певну суму грошей воно коштує. Ну, його проще, безпечніше відправити, чим відправити людину.
0: Ви не хочете називати цифру, скільки ви знищили росіян, але не думали про те, скільки ви захистили, врятували, зберегли життів?
1: Ну, якби в цьому і полягалась моя праця – захистити. А знищив – ти знищив. Ну, якби це ворог.
0: Тобто першочергово все ж таки,
1: да,
0: захистити?
1: Так, я не думаю, що це там ну, людина або ще щось. Це ціль і це ворог. Все.
0: Улюблена все ж таки ціль? Перша радість там?
1: Ну, при штурмі перша піхота.
0: Це який штурм був коли?
1: Ні, взагалі, от при штурмі, коли от техніка йде і коли вони прям вигружаються з бронированої техніки, от мені подобається от іменно, коли вони тільки-тільки виходять перші шаги, і тут нежданчик. Аж захвачує дух, коли вони починають бігати, метушитися, вони вже не розуміють, що з ними коїться. Головне, додали їх, як кіт з мишки. Загнав.

0: Розкажіть мені про дуель повітряну. У вас який був дрон, ворожі які, як це відбувається, дуель?
1: Ну, це коли ти виявляєш в небі дрон, і що потрібно його збити якось.
0: Іншим якимось? Чи
1: цим? Ні, своїм же дроном. Ну, це раніше робили, зараз, понятно, зараз є CFPV, піднімається, як правило, моніториться небо, ага, знайшли засіб, уразили. А раніше ж не було, якби, таких FPV, як, ламати лопасті. Тобто, да, поламати крило, пташка і впаде, зверху бах на нього, все. В Мар'янки два дрони було посаджено, хвилин буквально за 20. Вони в одному місті скупчились біля школи, щось нашу піхоту, вони тоді наблюдали двома засобами. І був виявлений один, а потім одразу ж і інший. І було одразу два засоби посаджено.
0: У вас є улюблений дрон?
1: Мавік 3.
0: Чому?
1: А він в мене перший був.
0: Перше кохання?
1: Так. Да. Ну, я до нього звик просто і все. І він для мене краща птичка. Зараз Matrix 4T. Дуже гарна машина.
0: Чим це краще?
1: Стабільний так же само, як Mavic. Слухняний точно так же само, як Mavic. Бо для мене він все.
0: Це теж Китай?
1: Так, да, це одна та сама фірма DJI.
0: Ми дуже залежні від Китаю, які схильні до Росії.
1: Да.
0: Ви моніторите, що українські виробники можуть запропонувати як альтернативу? Вона є взагалі?
1: Ну, дивився, читав. Моніторів, поки що немає.
0: Вам не цікаві новини?
1: Uh-uh.
0: За політикою, за заявами,
1: ні.
0: За переговорами?
1: Ні, взагалі ні. Є робота, є напрямок, куди потрібно вкладувати свої сили. Все.
0: І все ж таки я вас питаю, тому що територіальне питання, воно і стосується і вашої роботи. З військової точки зору, території, от коли кажуть, щоб війська відступили, там хтось може казати, ми ж не за територію, а за людей воюємо, але з військової точки зору, якщо відступити від певних рубежів зараз, що це означає, як це впливає на вашу, зокрема, роботу?
1: Буде проблемно. Як правило, в захисті особового складу. Тобто тих самих пілотів їм потрібно десь буде розміститися. Якщо ми відступимо, все одно робота буде йти. Все одно потрібно буде моніторити, вести розвідку. Тобто, але якщо ми відійдемо десь в поле в чисте, де ж людей ховати? Тобто з чистим полі ж антенну не поставиш для того, щоб злетів той самий якийсь розвідувальний борт. Тобто чим це і погано.
0: У війську у вас є люди, які чужі люди, але стали, я їх називаю, люди серця, найближчі, як рідня?
1: Ні. Був друг Дімон Шавуха, але він загинув. Ми з ним розпочинали роботу в розвідзводі. У нас було тоді четверо пілотів, але, як правило, їх вже немає, вже загинули.
0: І це, напевно, найважче для військових, тому що кожен раз ви бачите дуже багато смертей?
1: Один рік, там, наприклад, один загинув, другий рік другий загинув, третій рік там третій загинув. Таке сидиш і думаєш, щось така віра, наче ми тут, казали, ми тут до кінця.
0: А як впоратися з цими втратами, коли їх так багато?
1: Стараюсь не думати за це. Да, інколи є спогади, але стараюсь не думати.
0: Ви відчули, що кількість людей, які хочуть перепрофілюватися на операторів БПЛА, зросла?
1: Да, більше трохи людей стало. Ті, хто хочуть дійсно цим займатися, але не всі тягнуться. Тобто тут грає роль вік. Є одним, наприклад, там 40 років або 50 років легше дається, чим іншому. І, як правило, молодь більш приймається краще, бо я ж розумію, ми розвивалися, наприклад, там телефони мобільні. Тобто взяти чорно-білу Нокію і взяти зараз, тобто, сучасний телефон, де постійно з ігри. Люди тут знають, як воно, що ПТУ, якби більш молодіж сприймає це. Але молодіжі, ну, якось чи стісняються, не знаю, працювати так. Да, перш в основному старики, як правило, якщо беруться, вже вони навчаються, то вони і працюють.
0: Якщо оцінювати арсенали ворога, вони як просуваються у дронах і що зараз? Я вже чула, що вони наші вампіри скопіювали, намагаються скопіювати, вже аналоги з'являються.
1: Ну так, да, це їхня там щось розробка, але він якби, що в них сиренький. Тобто, якби трошки не дати їм розвинутися в цьому плані.
0: А як ми можемо не дати їм розвинутися?
1: Ну, я думаю, напевно, потрібно урожати.
0: Це про тил. Діпстрайки?
1: Так, да, іменно тил їхній. Не дати їм розвинутися, складити самі або заводи по виготовленню. Ну, як правило, вони ж виготовляють всі, кому в школах. Тобто ті самі їхні
0: на
1: засоби.
0: На заводах, хлібзаводах.
1: Да, на заводах, тобто в них там, як правило, FPV вони діти збирають на трудах. І це, напевно, я так думаю, да, бо ті самі молнії, вона з фанери зроблена. Але летить і вражає ціль.
0: Це небезпечний дрон.
1: Так. Да. Ну, нормально, він там 5 кілограм несе боєприпасу, це перма молнія їхня, то він нормально вражає. Зараз в них, по-моєму, друга вийшла, то вона там вже і техніку б'є, тобто, як правило, і далеко працює.
0: А шахеди, як дрони-матки, те, що вони починають застосовувати?
1: Не бачив, але да, чув, що вони вже викидають таку штуку, там вигружається
0: як FPV. Як платформа летить?
1: Да, скидається FPV і FPV працює. Це дуже небезпечно. Ну, війна може затягнутися на дуже велику лінію. Лінія зіткнення, ну, плюс ще лінія, куди вони можуть працювати до нас в тил. Точно так же саме, це ж є логістичні шляхи, перекривання логістичних шляхів, і це ж завдасть дуже велику проблему.
0: У нас є вже протидія цьому, чи ще немає?
1: Є же ж, дрони-перехватчики, шахеди вони б'ють. Все є для цього, щоб робити. Просто потрібно, напевно, більше операторів таких дронів, соответственно, більше засобів і просто закривати дуже гарне небо.
0: Як вам новини з Ірану, з Близького Сходу, де звучить Україна, вже звертаються. У України, можемо сказати, з'явилися карти. А до України звертаються ці такі потужні, багаті країни, аби навчили, як шахеди збивати іранські.
1: Ну, напевно, тепер Україна повинна поділитися
0: засобами чи досвідом?
1: Досвідом.
0: Але треба ділитися і засобами.
1: Я думаю, краще досвідом, а засоби хай вони придумають собі самі і поділяться з нами. Ми ж країна, яка дійсно воює дуже в такій війні, в якій ще ніхто ніколи не воював. І якби осторонь вже не повинні ніхто стояти. Повинні приїжджати і просити, пожалуйста, навчіть нас. Але ж ми за це повинні щось теж якби одержати. Не просто поділитися опитом, ну добре, ми самі будемо воювати. Ні, давайте нам тоді теж якісь певні засоби. Давайте щось разом будемо видумувати проти того самого шахеда, щось, якісь нові засоби, ураження і знешкодження. Люди в них є, якби кошти. У нас люди, які можуть показати, а щоб його не поєднати і не щось нове придумати.
0: Ви сказали про те, що треба збільшувати теж чисельність безпілотних підрозділів в лінійних бригадах, як і ваша, так, і в силах безпілотних систем. Ну, я так розумію, що вони більш забезпечені. У них арсенал ширший у СБС.
1: Да, да, да.
0: Тобто в них є середньої дальності дрони, так, досяжності?
1: Так, да, у них обширно. От наземних до дальньої розвідки. Крила всі можливі, там самольотики.
0: А звідки людей брати? Як? Як мотивувати? Ви обговорювали своїми побратимами? От питання мобілізації дуже гостро зараз стоїть і обговорюють його і в суспільстві. Що робити? Примусово, непримусово. Такі явища, як бусифікація. Зараз кажуть про те, що будуть забороняти ТЦК примусово забирати людей.
1: Ну, чомусь в людей я піду на війну, я загину.
0: Угу.
1: Ну, а однозначно, напевно, примусово для того, щоб людина прийшла і подивилася все це, як воно виглядить знутрі. Бо по-іншому ніяк не буде. Ну, якщо ми будемо ждати, що хтось прийде, вони не поприходять. Бо той тому сказав, той тому, той десь комусь перекидав, ну, це радіо, і все, людина вже не прийде воювати. А йому треба показати, ось от ти прийшов, ось отак воно виглядить знутрі. Не так, як ви там чули, привикли чути, чи привикли бачити. Ось здесь приходять до люди, да, от мене там зловили, мене туди-сюди, а потім вони дивляться, ну, воно не так є, як ну, на ділі.
0: А фізична підготовка для оператора БПЛА взагалі має?
1: Так, да, потрібно тягати генератори, штанги і куча всього. Це, як правило, там же якби не один на позиції. Це декілька осіб. Тобто потрібно, так. Да. І плюс відстань з позиції на позицію дуже велика. Там декілька кілометрів буває. Тобто нанести там генератор, який важить там 15-20 кілограм, а плюс підняти на бензин, кабеля, антени, як правило, ще ж БПЛА, це люблять енергетики паками брати в рюкзаки, і потім йдуть каравон.
0: До речі, цими ж енергетиками можна і собі підірвати здоров'я?
1: Ну, не рекомендую.
0: Не рекомендую.
1: Не рекомендую.
0: Герой України. Ви казали, що дуже переживали, коли були на нагородженні, так?
1: Так.
0: А чому? Людина, яка за сотню знищила, за якою полювали росіяни, розбирали її позицію з усього. Чому ви в мирному, можна сказати, в тиловому Києві хвилювалися?
1: Не знаю. То ворог, а тут, блін, сам пан президент. Якось трошки було емоційно.
0: У вас до цього були нагороди, хрести, так?
1: Так, так, так.
0: Але Герой України, Золота зірка. Який сенс ви в це вкладаєте?
1: Не працював. Та я, напевно, та й одержав.
0: Але це пожиттєва тепер відповідальність. Не думали про
1: так,
0: це?
1: Так, думав.
0: І з героїв питають більше, ніж з інших?
1: Так. Да.
0: А наскільки важливо для солдата, для офіцера, зокрема?
1: Це мотивація. Яка б не була нагорода, але вона повинна бути. Ну, це дуже мотивує. Є тоді охота виложитися на всі як би 100%. І ти розумієш, що ти не просто щось робиш, а тебе ще за це і нагороджують.
0: Помітили.
1: Так. Да. Тобто, і от це є дуже велика мотивація. Потрібно людей, які працюють, їх потрібно мотивувати далі, щоб вони не падали духом.
0: А що треба змінити у війську, аби воно було більш результативним?
1: Зміни є в командуванні. Дійсно, нормальне командування. Дійсно, гарні офіцери, гарні командири. Те, що там розказують, та всіх кидають там на смерть. І ні. За кожну, якби, за кожне життя борються до останнього. Тобто нема такого.
0: Що це означає борються до останнього?
1: Ну, просто так ніхто нікого не відправить десь на якусь позицію або десь на якесь там знаходження ну, запасної позиції. Бо хтось за людину теж думає. Те, що ну, в цивільному привикли там казати, те вас відправляють там. Ні, це не так. Ну, це дійсно не так. Все прораховується до кожного так мелочі, все прораховується, щоб людина не загинула і не отримала ніяке ушкодження, або тому подобне, щоб все ну, якби було на вищому рівні.
0: Але на Покровському і Мирнограді зараз, ну я такого не пам'ятаю, щоб вони, як такої лінії фронту ж немає. На інших ділянках хоча б приблизно є, так? А от на цій просто вони між собою всі переплутані ці позиції, так?
1: Ну так. Да. Дивився трошки це, що є якби невелике. Ну, бо велика скупченість військ різних бригад, які стоять один біля одного.
0: Комбінована робота не лише дронами, а й артилерією. Як це працює взаємодія?
1: Ну, як правило, артилерія працює для того, щоб ворог не зміг відкотитися. Тобто основне ураження йде дроном FPV, розбирається там, наприклад, позиція ворога. І плюс працює артилерія, щоб якщо той ворог, наприклад, схоче відкотитися, щоб не було шансу придержати його на місці.
0: Тобто ви якби закриваєте таку пастку, клітку,
1: да, да,
0: створюєте?
1: Ну, як називається це, прибити до землі. Тобто чуєш виход, ти лягаєш, а в цей момент працює дрон або там скит, або FPV. Тобто і це, ну, це дуже класно. Та, як правило, проценту 98, напевно, знешкодженого ворога, коли комплексом працюєш. Не просто один бой, як правило, да, можна сховатися до FPV. А коли працює артилерія, плюс скит і плюс FPV, все це в поєднанні, то тут уже не знаєш, куди бігти.

0: є улюблений бій?
1: На Красногорівці, там на шахту, наприклад, дуже велика кількість.
0: Але тоді, це скільки?
1: Я не пам'ятаю, 43, по-моєму, єдиниці тоді техніки, чи 49 єдиниць техніки їхало. Дуже велика кількість техніки. Я коли злетів, подивився, такий думаю, ого, ще щось буде. І коли там танків куча їхала, всі стріляли, дійсно було. От, це, напевно, є з посмішкою, бо ми їх тоді зупинили. Кількість техніки була випалена, багато ворога було знешкоджено. Да, вони трохи якби прийняли, але ми їх держали дуже довго. Там, по-моєму, неділі три ми їх дуже крепко держали, не давали їм не відкотитися, не кому ще замінитися на позиціях, тобто не провести зміну в особовому складі. Тобто нормально. Тоді дуже, да, роботи було вложено дуже багато, але і результат був дуже гарний.
0: Це 155-ту розбирали тоді російську? Бо у вас є та, що ви перетиналися не один раз, мені здається.
1: Так, да, так. Да. Ми з нами щось везло. То на Новоміхайлівці, по-моєму, ми з ними стикалися. Да.
0: Є можливість, якщо хочете, що б ви сказали от мирним людям, цивільним, чим вони можуть допомогти, підтримати от вже на 5-му році повномасштабного вторгнення?
1: Віра, напевно. Військо. Не ложити руки і, ну, і буде все добре.
0: А ви відчуваєте, коли в вас вірять, що це для війська значить?
1: Так, да, це мотивує, це потрібно. Щоб ми розуміли, що ми комусь потрібні. І не просто робимо там цю роботу, і потім ми, якби, по окінчанню можемо отримати нічого.
0: Ви потрібні. Дякую вам.
1: Будь ласка.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Перші, хто зустрічає, бригада «Гард». Це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
3: Бригада «Гард». Донецький прикордонний загін.
4: А хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
4: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: кожен кінолог зі своєю собакою – це одне ціле.
1: Якщо собака працює, вона може в 10 років виконувати ті самі функції, що і, условно, там півторарічний, двохрічний пес.
2: Проводиться курс, під час якого визначається направленість собаки. На даний час ми її тренуємо на пошук та виявлення вибухових речовин.
3: Вони такі лагідні, вони такі...

Коли на роботу приїжджаю, я йду до неї, дивлюсь, як вона себе почуває, питаю чергової зміни, як вона харчувалась, все нормально їла, чи відмовлялась від їжі. Ну, щоб я розумів її, в принципі, стан здоров'я, наприклад, коли я її бачу. Якщо щось не так з нею, то я йду до ветлікаря, повідомляю його, і ми вже проводимо якесь обстеження. Ну, такого, в принципі, у нас не було, щоб з нею щось було не так. Вона завжди жвава, грайлива, в неї, мабуть, якийсь дюрасел стоїть, що вона не може зупинитися ні на хвилину, навіть зараз бачите, що вона не може собі знайти місце, бо це для неї дуже щас тяжко, так як вона цуценя не може правильно розподілити свою енергію. Поки я на роботі, я з нею, весь робочий час, це для нас тренування. Я її стараюсь так тренувати, щоб це не було якось, що там, от зараз навики слухняності, тільки навики слухняності. Я стараюсь так це все робити в грі, щоб це було для неї, тому що в грі для неї якось це буде зараз понятніше, там, скажімо так. Спочатку йду з нею, її вигулюю, гуляю, граюсь, там, кидаю апорта, паличку, щоб вона побігала, вибігала, скажімо так, трохи скинула цю енергію. Також під час прогулянки даю різноманітні команди, щоб вона виконувала, і я її поощряю за правильне виконання цих команд.

Службова собака по-різному ж дресирується. У нас багато напрямків, тому невід'ємна частина є загальний курс. Він придуманий для того, щоб собака була слухняна на випадок, якщо буває якась нештатна ситуація на роботі, на службі, там, на виклики, і ти маєш собаку повністю контролювати, щоб був максимальний послух. Тобі ж може бути зоровий контакт з собакою, може бути на слуху, якщо він десь далеко, допустимо, бігає, можеш підізвати до себе. І, звичайно, ми їздимо на змагання, і на змаганнях також можемо показувати послух. Ця собака знає дуже велику кількість команд, і це великий час. Я від початку знаю, від самого цуценя. Да? Давай щось покажу. Ельза, камінь. Хорошо, камінь.

майже дорослих собак, яких привезли з усієї Європи. 184 службові собаки були передані фондом Говарда Баффета як гуманітарна допомога. Вони вже були передані в віці від одного року, і ми змогли в максимально короткі терміни поновити своє поголів'я.

0: Акваранер. Це спеціальний прилад для реабілітації і тренування службових собак.
1: Взагалі, акваранер застосовується для реабілітації, запальні процеси, міозити, артрити, артрози, якісь травми хребта. І як додаткове фізичне навантаження для таких ось, наприклад, порід, як малінуа, бельгійська вівчарка, вони гіперактивні. Їм потрібно кудись здівати цю енергію, і це просто must have. Як мінімум 2-3 рази на тиждень потрібно проходити ці процедури. Якщо це просто для фізичного навантаження, щоб тварина побігала, то це можна і щодня, так як, наприклад, ось ця собачка. Вона до нас ходить щодня. Потрібно завжди, щоб була людина. Тобто собаку саму ні в якому разі не можна залишати. І так само він контролює швидкість. Він уже знає, яке навантаження потрібно для цієї собачки. Він також може контролювати рівень води. В залежності від того, втомилась вона, не втомилась, фізичні навантаження їй ще дозволяють чи не дозволяють. Тобто він дивиться по стану собаки і контролює. Якщо без води, то легко. Вона нормально справляється, вона може півгодини спокійно 16 кілометрів на годину пробігати, але в воді це дійсно важче, тому що йде навантаження на статичні м'язи. Ви самі розумієте, що таке бігти в воді, і тому трохи важкувато. Тому, знову ж таки, повторю, що треба контролювати в залежності від стану собаки рівень води і швидкість бігової доріжки.
2: Я з нею познайомився, коли їй було 2 місяці. І з того часу ми в місті все робимо. Заняття, відпочинок, все ми разом з нею проходимо. Все, абсолютно все. Все, що можна представити. Також навики соціалізації. З нею виходжу в місто, гуляємо по місту, щоб вона привикала до сторонніх запахів, до людей других, до гучних звуків, машин. До всього, щоб вона була повністю соціалізована і в подальшому в роботі для неї це буде як найкраще, це буде плюсом для її роботи. Вона не буде збиватися із своєї роботи, з поставленої задачі, які перед нею ставлені. На даний час ми її тренуємо, будемо ставити на вибухові речовини, на пошук та виявлення вибухових речовин.

0: працювати з нашим інспектором-кінологом та з її службовою собакою, німецькою овчаркою по кличці Пан, які в нас спеціалізуються з пошуку вибухових речовин. Неодноразово вони їздили на деокуповані території Херсонщини, Харківщини. Олена у нас була нагороджена орденом «За мужність» від президента 3-го ступеню. Тренування в нас проходять постійно, тому що, як ви знаєте, часто є виклики про замінування шкіл, торгових центрів, інших приміщень. Тому тренування ми проводимо кожен день, декілька разів на день, щоб собака була постійно в робочому стані, щоб при любому виклику, в будь-який час собака була готова працювати і була змотивована до праці.
1: Шукай.
2: Та, молодець, супер!
1: Хтось сідає, хтось лягає за вмирання. Тобто це ще залежить від того, скажімо, на якому рівні закладка. Тобто, якщо вона низька, то собаці, наприклад, зручніше лягти. Якщо там високо, то собака може і на задні лапи стати і завмерти. Тут найголовніше, щоб сам кінолог розумів, що йому собака демонструє своєю поведінкою.
2: Сидіти. Молодець. Шукай.
0: Собаці перепровірити. Це також у нас імітатор, запах напитаний замінником вибухової речовини, тому що інколи буває таке, що вибухова речовина

0: От в картон, в поліетилен, в пластик. Тому ми намагаємося зробити всі можливі умови, щоб собака в будь-якій ситуації могла знайти небезпеку. Для нас кожна собака – це індивідуальна тварина з індивідуальним характером та з індивідуальним нюхом. Тому деякі собаки в нас знаходять з першого разу, деякі собаки ми даємо два рази пройти, щоб вона була впевнена, що саме там більше ніде загрози немає.
1: Молодець. Молодець, Струнко.

собакам смачну кашу. Вона смачна, як кажуть, ніколи не лишають, все з'їдають. Буває ячка, буває овсянка. Це поки вона настаюється, а потім у нас іще кипічона розбавляємо до тієї консистенції, яка потрібна. А ось тоді м'ясо варимо. Перебираємо, щоб чисте м'ясо було без косточок. А м'ясо бувають і пупки, і свинина, яка хочеш. Бувають вони і це. Вони в нас баловані. І дівчата. Я знаю, в мене стабільний концерт. А те, що вони бувають на кожних 5 хвилинках, вирішують, якщо є собака, яка проблема. Буває, варимо окремо собаці і овсянку, якщо потрібно, якщо ще з желудком і рис.

0: початку робочого дня кожного. Робиться загальний огляд. Обхід всіх службових собак. Якщо у кінолога є якісь скарги з приводу стану здоров'я його службової собаки, він уже заводить її до мене і далі ми розбираємося. Що? Як? Зараз ми будемо проводити дослідження сечового міхура у собачки.
1: Не сходив поле?
2: Так. Але я не знаю, це не так давно.
3: Скажімо так, кожен кінолог сам по своїй собаці бачить зміни в поведінці, тому що, наприклад, собака якийсь менш активний або втрата апетиту. І тоді вже звертаємося до ветеринара.
0: Сечовий наповнений помірно без структурних змін. Наповнення однорідне. Пісочку каменів немає. Стінки не запалені.
3: Супер.
0: Працювати може.
2: Це найголовніше, що все добре.
0: Це абсолютно безболісна процедура, просто у тварини більше може викликати якесь занепокоєння, стрес, що от поклали на стіл.
3: Він знає, що якщо я поруч, то він в безпеці.
1: Нормально все.
0: Здоровий, гарний. Розміновувати, шукати вибухівку можете.
3: Може собака і до 12 років працювати. Може бути таке, там, що 8 треба вже буде її, скажімо так, за станом здоров'я. Ну, оскільки тут, скажімо так, собаки у нас під наглядом постійним, то вдається, якщо щось і стається, це ну, попередити заздалегідь. І у нас собаки всі зазвичай дуже довго працюють.
4: Чергове клінічного центру, сержант поліції Лукіня Купи. Повідомлення про замінування. Добре, виїжджаємо.

так працювати, що його навіть і просити не треба. А працюємо ми в складі вибухотехнічних груп. Тобто, оскільки ця робота дуже небезпечна, то першими йдуть вибухотехніки. І, скажімо так, вони вже приймають рішення, де доцільно і де безпечно можна застосовувати собаку.

0: 됐어.
1: Не спрацює металодетектор, бо, наприклад, на деокупованих територіях земля майже вся всіяна металевими осколками, тому іноді собачий нюх – це, скажімо так, єдиний інструмент, який можна застосувати.

0: Робочий день до 5. Звісно, вона не хоче заходить в вольєр, там сопротивляється, але там з нею там розмовляю. Ну я з нею розмовляю так, як із людиною, я їй об'ясняю, що завтра нам побачимося. Ну, типу, все нормально, що ти. Вона все розуміє, все, що я кажу. Собаки це дуже класно, вони не сприймають повністю полуслова. Якщо є гарний емоціональний зв'язок із собакою, то це взагалі.
1: Смуга перешкод – це більш для навіть сліду, тому що якщо якась пересічна місцевість, ти працюєш, і собака може забоятись, там пригнути через кущі, чи по дереву пройти, чи по лавочці. І тому проходиться смуга перешкод, щоб вона, не зважаючи ні на що, працювала і виконувала свої обов'язки.
2: Кінолог зі своєю собакою – це одне ціле, це одна душа на двох. Тому вони постійно разом, вони постійно вдвох вдосконалюються. Як собака вдосконалює свої способності, так же само і кінолог вдосконалюється разом зі своєю службовою собакою.

робота мені задоволення. Мені не подобається, так як я вже доволі великий час у цьому, то є розуміння тому, що собака – це найкращий наш друг, товариш, який завжди може підтримати і підняти настрій, як ніхто. Ще й рятівник.

0: легенди «Динамо» до офіцера Національної гвардії України, від захисника збірної до захисника країни. Як Владислав Ващук пройшов шлях від зіркового футболіста до воїна і наскільки щирим є його вибір, послухайте. Я Анастасія Даугали, і це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і найголовніше, як вони діють у часи Великої війни. Сьогодні слухаємо історію зірки українського футболу, який нині є військовослужбовцем Національної гвардії України, Владислава Ващука. Вітаю вас.
1: Вітаю. Добрий день.
0: У вас унікальний життєвий шлях. Від Національної збірної України, скажімо так, через певні етапи до Національної гвардії України.

0: це національно, да. В державі. Тобто нікуди не збіг. Весь час тут. Ну, можна сказати, рядом з державою.
1: Як ви зараз самі себе ідентифікуєте? Ви більше футболіст, чому присвятили все своє життя? Чи ви все ж таки військовослужбовець, там, де ви працюєте вже у війську на державу?
0: Ну, можу сказати так, що ресурси, які спрацьовані годами в футболі, да, він сьогодні робиться в Національній гвардії, військовій службі. Тому що той ресурс, що я маю, я сьогодні вдохновляю в Національну гвардію.
1: Владе, я згадую, як я вперше побачила вас у однострої військовому. Ви опублікували фото у соцмережах, а ми з вами приятелюємо. Вам наскільки легко, наскільки важко, складно далось це рішення? Бо ми розуміємо, що це кардинальна зміна життя. Від, скажімо так, спортивної еліти країни перейти у військо. Це не просто так вам вдалося. Я знаю, що у вас був дуже складний період на початку війни, коли ви з родиною, з дітьми опинилися в окупації російській. Розкажіть про це.
0: Будинок в Остомілі, і так вийшло, що ми з дітьми, мені друг набрав, ми швидко зібралися виходити, а вже не могли вийти, бо тіло більш 20 гелікоптерів, це недалеко, кілометр, може півтора, де аеропорт, і вже летіли ракети, обманки, таке щось. А потім було тяжко, бо була евакуація, я своїх посадив, обв'язали білими простинями дзеркала і поїхали. Написали діти, їхали, син каже: «Тато, там снайпер». Я кажу, я дивлюсь на дорогу, бо багато там осколків, і переживав, щоб не проколоти шини. Ну, слава Богу, що все приїхало. Я думаю, все одно не зупинюсь, буду їхати. Виїхали, брат зустрів, ми доїхали. Ну і на третій день я узнав, що до мене в дім заїхали два бронетранспортери.
1: Ваш будинок в Гостомелі зайняла російська армія?
0: Російська армія, так. Да. Вони заїхали, більш 15 людей. Це вже там дідусь розказував, я сусід. Вони там, я коли вже там після всього вже приїхав, то олів'є, вінегрет, все там. Я не дивився, що украли, що не украли.
1: А щось зникло у вас з будинку?
0: Зникло, і орден пропав, там, багато чого такого зникло. Я це відпустив і все інше.
1: Електроніка, там, телевізор?
0: Ні, телевізор були, стиралку витащили, але потім я, коли вийшов, я думаю, чимось займатися треба, я не можу, щось треба робити. І потім мені запропонували зіграти благодійний матч в Ужгороді. Я кажу, добре.
1: Так ви стали волонтером.
0: Тобто отак от потихеньку. Потім мені набрав мій друг, полковник Всеволод Стеблюк. Він на той час був командир медроти, а ми давно вже знайомі. Він каже: «Влад, а можеш організувати благодійний матч з Бурєві?» Сидимо, і він каже: «А чого ти ще не у нас?» Я кажу: «Де?» «Ну, в медроті, Я кажу: «Де медрота, де я?» «Та ні, на всі треба, ти що?» Я думав, що, добре, так подумав. Наступного дня кажу: «Добре, я готовий». «Да, все, так, даємо відношення там». «Ну, добре».
1: Стоп, давайте так. Тобто у вас була одна ніч?
0: Одна ніч.
1: Коли ви розмірковували, яке рішення прийняти?
0: Да.
1: Тобто певний час після початку повномасштабного вторгнення ви, так би мовити, наближувались один до одного через волонтерство за армією?
0: Скоріш за все,
1: так. Потім настав от якийсь переламний момент. Я хочу зрозуміти, що було з вами у цю ніч? Про що ви думали? Чим ви керувались?
0: Напевно, за те, що я весь час, як і в житті, рухався в тому напрямку, щоб ціль, добитися той цілі, яку я хочу. І я побачив в цьому себе, що якщо я піду, щоб мої діти в цьому не приймали участі, і завершити цю війну, яка почалась. От я в цьому побачив. І ресурс – це я. Ресурс беру себе, привожу в армію і приймаю участь в тому, що скажуть, і роблю. От.
1: Ви розуміли, що ви чоловік мобілізаційного віку. В будь-який час може прийти, умовно кажучи, повістка. А з іншого боку, ви теж розуміли, що, в принципі, ви можете виїхати, задіявши там різні зв'язки, і вивезти дітей, і спокійно жити за кордоном. Але, тим не менш, от оцю рішучу ніч, коли вам запропонували долучитися до лав Національної гвардії, ви подумали, все зважили і вирішили йти простим солдатом в Національну гвардію.
0: Так. І взагалі без прив'язки от солдатом йти, потім я там солдат, санітар по евакуації. Все. Ну, тобто, це не обов'язково. Ну, як назовуть, то назовуть. Ну, солдат, звісно. Там якісь звання, не полковничі, нічого. Тобто я зразу готовий. Як би було смішно, ну, треба було якийсь позивний. Позивний. Так. Да, у мене була, ну, як кличка, не кличка, майстер. І я кажу, майстер. Кажуть, позивний такий зайнятий. Ну, і я кажу, добре, тоді Халк. Хто спасає світ?
1: Халк?
0: Да.
1: Тобто ваше псевдо у війську Халк?
0: Халк, да. Ну і тут кажуть, ну, було такий момент шокування, і кажуть там, сьогодні на евакуацію їде маньяк, Халк і Айболіт. Я говорю, якийсь мультик виходить. Ну таке виходить. Ну так було смішно. Ну весь час юмор спасає. І мене спасав футбол, якщо чесно. Бо коли були паузи, у нас, ну, таке домовленість, що я граю весь час, коли є, виходить хвилина, я граю в футбол. А так я готуюсь для того, щоб, ну, приймати участь в евакуації. Перша евакуація, я навіть, ну, я наблюдав більше.
1: Ваше завдання – супроводжувати поранених
0: да.
1: І стабілізувати стан під час евакуації,
0: да,
1: правильно?
0: Так, як ми його прийняли, ми повинні передати в госпіталь, щоб у нього все працювало.
1: У вас були якісь медичні навички?
0: Ні. Я навчався вже в паузах, коли ми були в частині до евакуації, між евакуаціями. Я навчався, як турнікет накладувати, як на моніторах працювати. Ще для мене це важливо було, бо різні випадки бувають в час пересування там швидкої, то я повинен все це розуміти. Це не обов'язково моя, ну, я повинен це робити. Но я для себе, для того, щоб легкість була, то запас прочності, скажімо так. Ось. Ну і тому отак от.
1: На яких напрямках вам вдалося вже попрацювати і евакуйовувати поранених?
0: Ну, по всій лінії.
1: По всій лінії
0: да.
1: Зіткнення?
0: Ну, да, да, да. На стабіках я не був. Так, всюди, їздив всюди, скажімо так.
1: Де було найскладніше?
0: Та весь час складно. Весь час ти переживаєш, бо коли ти береш людину, ти відповідаєш за нього. Були випадки, коли людина в тебе на руках синіє і не знає, що зробити. Я тут кладу людину, вона на ешевелі, а він каже, Влад, якщо б не такий випадок, я б у вас автора взяв. Я кажу, ну да, не такий випадок. І так, ну такі. Ну, весь час з юмором. Да.
1: Вас впізнають?
0: Ну, да.
1: Колись ви розповідали, що Валерій Лобановський вчив зірковий склад «Динамо» перемикатися, що це найважливіше, і що це зараз вам допомагає психологічно?
0: Це мені допомогло і, можна сказати, спасло, коли, ну, 20 евакуацій, не пам'ятаю, я приходив домой мокрий, нервував, і кажу командиру, а як ви всі такі отморожені? Говорить, ну, це життя, ну, вони ж медики, а я який медик? Ну, він тільки запитав, ти кров боїшся чи ні? Я говорю, ні. Ну, все ж остальне теж страшне. Там багато було випадків, які там ти переносиш, там, ну, багато випадків було тяжких, емоціонально стресово для мене. Я переживав, я це носив з собою. Потім я вспомнив, як Лобановський сказав, Він каже, 15 хвилин радійте, 15 хвилин розстраюватись, інша гра. Так і я. От я спрацював, сів в машину, все, я вже переключився, я вже відпустив ситуацію. І мені легше стало. Я такий, ну, я тут відпрацював, я домой не ношу, ну, легше було психологічно. Багато людей, які не вміють це робити. Це коли навик є, ти можеш приміняти. А коли навика немає, то треба тренувати це. Як ментальне здоров'я.
1: Ви командний гравець, це очевидно, ви все життя грали там і в командах, і в національній збірній. Але армія – це ну, не просто команди, а це дуже чітка ієрархія. Як вам зірці в умовах жорсткої ієрархії?
0: Ну, як, ну, люди впізнають, і зразу ієрархія міняється. Скажімо так, неважливо, там, яка там та зірочка є, нема там, косічка є, немає, там, булави нема, то ось нормально. Я кажу, дайте мені генерал-солдата, на цьому все. Ну, типу, ближче солдату, ближче генерал. Кажуть, такого звання нема, Влад. Начні з младшого лейтенанта. Я кажу, ну, ладно.
1: Вас, до речі, можна привітати з офіцерським званням.
0: Ну, так, да, вже лейтенант.
1: Ви були, прийшли у військо просто солдатом?
0: І... Так, да, я думаю, уйти солдатом. Ну, я ж прийшов для того, щоб ми перемогли, і мої діти в цьому не приймали участь. Все. Тобто, на цьому було поставлено крапка. Ну, а так вийшло, що затримався, і війна ще затрималась. Треба добити цей момент.
1: Вам звання не дуже важливе?
0: Та звання, в мене заслужений майстер спорту. Так і полковник казав, Влад, нам вже доказувати нема чого. Ти заслужений, я заслужений. Ми просто працюємо, робимо все для того, щоб ми перемогли в цій війні. Все.
1: Тим не менш, ви, скажімо так, не зупинились на стадії от молодшого складу в НГУ, і ви пішли навіть у командирську школу, скажімо так, Національної гвардії. Тобто у вас є якісь вже амбіції всередині війська?
0: Зв'язок, стандарти НАТО, там, ну, багато чого було. Як оборону тримати, як атакувати. Ну, війна помінялася, і те, що було раніше, воно вже так не працює.
1: Війна змінила життя всіх українців. Ваше змінило ось у такому ключі, що ви взагалі перейшли там від футбольних стандартів до вивчення стандартів НАТО, да? А скажіть, наскільки ви самі в собі відслідковуєте оцю глибинну внутрішню трансформацію? Влад Ващук зразка початку 22-го року і Влад Ващук сьогодні. Наскільки це різні люди?
0: Якщо ти хочеш йти вчасно, треба себе трансформувати в сьогоднішній час. Якими випадками? Ну, різними, може, різними шагами. І не переживати. Треба повзати, значить повзаєш. Тобто не треба одягати корону і ходити, типу, ти все знаєш. Нічого ти не знаєш. Весь час все міняється.
1: Як ви долаєте відчуття страху? Особливо, коли ви працюєте на лінії зіткнення і евакуюєте поранених саме там з першої лінії. І ви ж прекрасно розумієте, що росіяни, вони полюють і за медичними екіпажами також. І
0: да,
1: ніякої гарантії немає.
0: Ну, страх, коли був з окупації вийшов, я переживав за дітей, не за себе, більше за дітей. Потім, коли їхав за Куп'янськ, я вже не переживав. Якось була впевненість в тому, що я прийшов, правильні речі зробив, що я прийшов в Нацгвардію зробити те, що повинен я зробити сам для себе. Я впевнений в своїх силах, щоб ми досягли перемоги. Бо я весь час так працював. Динамо, Лобановський так вкладав, що ми повинні перемагати. Ціль туди, Ліга Чемпіонів, там, Чемпіонат світу виграти. Сьогодні, та не, це неможливо, ми не готові. Ну, коли так розсуждаєш, треба цим не займатися. Тому я, ціль, треба перемогти. Я пішов і роблю для все для цього. От і все.
1: Ви фаталіст по життю? Як ви вважаєте, от є доля, доля веде, і якщо там десь щось на скрижалях написано, вже цього не уникнути. Чи людина все ж таки вирішує?
0: А хто пише на скрижалях?
1: Не знаю, Всевишній.
0: Це люди собі самі при... Та Всевишній. Всевишній дивиться і думає, що вони собі там напридумували. Ми на землі самі своє життя робимо. Свій шлях виправдовуємо.
1: Владе, зірки київського «Динамо» завжди були певними рольовими моделями для підлітків особисто. Да?
0: Не знаю.
1: У вас багато шанувальників і було, і є зараз. І вони дивляться, як ви себе поводите у різних ситуаціях. У мене питання наступне. Є зараз така тема, як спілкування з людьми, які живуть на території Російської Федерації, країни-агресорки. Є родичі. Є знайомі, є близькі, є колишні колеги. Як з ними спілкуватися?
0: Там десь в Фейсбуці якесь поздоровлення, а так нічого, я не спілкуюся.
1: Ви колись, дуже давно, грали у російській команді «Спартак».
0: Так. Да.
1: І, здається, здобули з ними Кубок Росії. Це був 2003 рік. Певні зв'язки професійні у вас залишилися з росіянами? І як вони відреагували на війну і на вас у лавах Національної гвардії?
0: Нічого, взагалі, ніяк не відреагували. Просто коли я прийшов в Нацгвардію, там аналізували те, що пишуть СМІ в Росії, вони весь час питались знівелювати ситуацію, що я екс-гравець національної збірної прийшов в Нацгвардію. Мене нациком називали.
1: Як ви ставитесь до тих українців, які продовжують ще грати за російські клуби?
0: Ніяк. Вони вже определились, де вони. Назад ходу нема, це їх вибір. І шлях тільки в одну сторону.
1: Якщо ви зустрінете, наприклад, Тимощука, що ви йому скажете?
0: Він свій вибір зробив, і на цьому все сказано. У нас люди гибнуть і все інше. Він є світла сторона, є темна сторона. Навіщо світлі розмовляти з темною? Темна сама в себе зробила. Вони прийшли до нас, не ми до них. Тому де Бог? На нашій стороні. Темна сторона. Трошки потерялися. От і все. Всьому на все свій час.
1: Ви віруюча людина?
0: Звісно. Я думаю, всі віруючі. Коли полетіли і снаряди, і ракети.
1: Кажуть, на фронті швидко зникають атеїсти і стають віруючими.
0: Да.
1: Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте стан українського футболу саме під час повномасштабного вторгнення? І зрозуміло, що неможливо витримувати там і режим тренувальний, і високий рівень чемпіонатів. Наскільки серйозно ми відкатились, і як швидко можна буде це надолужити після настання миру?
0: Далеко відкатилися. У нас багато хлопців, які грають в таких топових чемпіонатів, і вони своїм
1: прикладом
0: притягують те, що нам треба, наприклад, про нашу державу розповідають, допомагають. Вони все роблять для того, щоб за нас не забували.
1: Владе, яку ви дасте пораду тим людям, які зараз намагаються перейти на українську мову, які в побуті були російськомовними?
0: Я такий же був.
1: Як ви зробили цей перехід? Як ви, коли ви саме прийняли для себе рішення, що ви будете спілкуватися все ж таки українською?
0: Напевно, це був момент, коли був у Львові. Там ми приїхали у Львов, і там відкриття турніру. Ну і Мирон Богданович, там, Маркевич, каже, я говорю, ну, слово треба сказати, відкриття турніру. А там же українською треба сказати. Я говорю, Мирон, та, Влад, я вже стільки відкривав, іди ти, каже. Я, та там, ну, я розумію, що вже все, російське закінчили ми вже. Ну, в общем, і я почав казати вітальне слово, то-то-то, і так бах-бах. Ну, тяжко мені давалося, але це перший випадок і перше, напевно, рішення. І я після цього ще все. Я там спілкуюся українською, даю інтерв'ю тільки українською.
1: Розкажете нам про ваші рецепти життєстійкості. Як ви себе тримаєте у формі А – фізичній, Б – ментальній?
0: Настя, як ти? От ти плаваєш.
1: Плаваю.
0: Ти ж плаваєш без телефону?
1: Без телефону.
0: Я граю без телефону. Телефона нема. Тому, коли ти граєш в футбол, це емоційно, ти вибрасуєш те все, яке накопилось. Це не зараз, але буває такі тренування, коли ти після тренування приходиш як нова копійка. От і все.
1: Тобто футбол рятує?
0: Рятує, як тебе плавання.
1: Це правда.
0: Ну.
1: А коли все ж таки дуже важко, коли важкі думки, коли там переддепресивний стан, от що робити?
0: Я не дотягую до такого. Депресію ми самі собі заганяємо. Не треба. Не треба цього робити. І насамперед не треба алкоголю. Бо алкоголь це спричиняє подвійний тобі ще діагноз того, що ти зараз ще глибше зайдеш, і потім тебе повернути буде тяжко.
1: От чимало футболістів згубив саме алкоголь.
0: Це поїзд адреналіну.
1: Ну, зараз адреналіну в Україні
0: багато.
1: Ну,
0: це
1: занадто.
0: У кожного свій адреналін. Коли ти граєш на високому рівні, це інший адреналін. Коли там ми грали 100 тисяч людей там, на великих стадіонах,
1: Чемпіонат світу,
0: це ж адреналін, красна картка, червона картка тобі, це ж адреналін, це взагалі, ти переживаєш, тоді стрес, взагалі, все.
1: А ви були перший гравець, якого за червоною карткою
0: треба ж було якось відмітку зробити, червону отримати, щоб відмітку зробити. Да, це було пережито в моєму житті, да. Ось, ну, так, би мовити, адреналін, хтось в алкоголі це заливає, да. Ну, в цілому адреналін в житті, його тяжко знайти. Навіть якщо ракети і все інше, це інший адреналін.
1: Ви сьогодні кілька разів під час інтерв'ю говорили, і це така червона лінія проходить, що треба мати ціль. Треба мати ціль і йти до неї, бачити попереду ціль і йти. Я розумію, що наша ціль зараз усіх – це перемога України. Це закінчення війни, настання справедливого тривалого миру. А яка ваша ціль далі? Чи після закінчення війни залишиться Ващук у лавах Національної гвардії? Чи буде повернення в футбольно-тренерську сферу? Як ви себе бачите? Ціль поза межами війни.
0: Багато чого вже знаю про війну і про армію і все інше. Не буду вдаватись подробно, але я вже зараз задумуюсь про футбол, щоб піти допомагати, розвивати футбол, бо я в цьому розбираюсь, ну, ліпше, скажімо так. Я кажу там генералу, ви мене кудись в футбол, так і війна швидше закінчиться. Я вже бачу
1: все.
0: Тобто, якщо я вже за це подумав, значить, воно йде до цього. Тому я думаю за футбол. Звісно, я, ну, армія – це армія. Я ж прийшов для того, щоб ми перемогли, чи був переможний мир. А футбол, звісно, я буду займатися, хочу займатися футболом.
1: Тобто шлях буде такий, від легенди футболу до офіцера Збройних сил і знову у футбол.
0: Ну, так виходить, да. Ну що, треба мінятись, рухатись треба. Ну а що, плакати, дивитися, як все погано, там, це, ні, треба рухатись. Ну і діти рухаються. Ми коли рухаємося, ми живемо.
1: І підсумовуючи нашу розмову, якщо можна стисло, яким ви бачите український футбол після війни? І яким ви бачите нашу країну після війни? Чи має вона в чомусь змінитись? І якщо має, то в чому саме? Якою ви хочете бачити Україну?
0: Ну, футбол повинен стати системне, багато академій і великих клубів повинно бути. Що стосується України, я хочу, щоб наша держава, звісно, у нас стала армія спроможна, ну, ліпше всіх, навіть лучше, ніж в Америці, боєспособна. І державність у всіх напрямках, щоб системно працювало все, щоб професіонали були на своїх місцях, щоб не було якихось домовленостей, всього того, що мішає людям жити. Ну і, звісно, всі приїдуть в Україну. Саме сильно буде тут і добре буде тут. А всюди буде, не знаю, як.
1: Я вам дуже вдячна за ваш настрій, за ваш життєвий вибір, який ви зробили зараз, і подаєте приклад, за все, що ви робите для українського футболу, для українського війська, для української держави.
0: Дякую.
1: Спасибі. Це була програма «Моя історія», і сьогодні ми слухали історію легендарного футболіста, а нині військовослужбовця Національної гвардії України Владислава Ващука. Далі буде.

0: збираєшся за країну, яка розвиває бізнес.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Новини в ефірі інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Цієї ночі Росія вкотре запустила ударні дрони по території України. Проліт шахедів командування повітряних сил фіксувало на Чернігівщині, Сумщині. Дрони летіли в бік Дніпропетровщини, зокрема на Павлоград і Кривий Ріг. Також групи ППО відпрацьовували по дронах камікадзе на Харківщині та Полтавщині, фіксували шахеди і в бік Миколаєва. Там було чути вибухи. Атака триває і досі. Зараз повітряна тривога оголошена у східних, південних та північних регіонах. 19 людей поранені внаслідок ворожого удару по Дніпру. Серед них троє дітей. 9-місячна дівчинка, 6- і 13-річні хлопчики. 8 постраждали і госпіталізували. Росіяни атакували місто шахедами напередодні ввечері. Один із них влучив у багатоповерхівку. Інший зніс дах у багатоквартирному будинку. Тільки дивом ніхто не загинув, але будівля сильно потрощена. Як люди пережили черговий ворожий обстріл і що їх врятувало? Продовжать наші дніпровські кореспонденти.
4: Вот у нас третий этаж. Вот. Что у нас? Повылетали окна на балконе, на кухне. Люстра упала. А там вообще ничего нету. Вот сплошное небо. Рухнув потолок.
1: Ця чотириповерхівка у Дніпрі сильно постраждала через атаку ворожого безпілотника. Шахет буквально зніс дах будинку між двома під'їздами, а вибухова хвиля потрощила все навколо. Дивом ніхто не загинув.
5: Лежав, телевізор смотрела. Ну, почув, що як гахнуло, посипалося, засипало всю лицо, обличчя засипало. Нічого не бачу, пиляка стоїть. Жінка добре, що була у туалеті, а в неї в кімнаті на другій стороні кімната у нас. Прямо на кровать потолок упав.
1: А інший шахет поцілив просто в багатоповерхівку за кількасот метрів від місця першого прильоту. У будинку діра, потрощені балкони та вікна. Рештки ворожого залізяча з даху магазину зняли рятувальники.
6: Я кричу дітям, слухай, летить. Тільки сказала, що воно як бахнуло і мене аж підкинуло. У нас, слава Богу, все нормально. Все той. Прошлий раз, як було, то в нас, звісно, повибивало. А цей раз, слава Богу, перелякали дуже.
1: Загалом, внаслідок чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 8 будинків. Потрощені майже 300 вікон. Зачепили також місцеві кафе та зо 20 приватних автівок. Долі сильно понівеченої чотириповерхівки визначать після обстеження спеціальної комісії. Через російську атаку 8 постраждалих у лікарнях. У них осколкові поранення, опіки та рвані рани. Медики надають їм необхідну допомогу. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, факти ICTV, єдині новини.
3: Ворожі FPV-дрони 5 разів атакували кільцеву Харкова напередодні. Загинув водій вантажівки. Також поранені двоє поліцейських полку особливого призначення, які саме проїжджали там, повідомляє Нацполіція в Харківській області. Під час роботи на місці обстрілу окупанти вдарили по поліцейських. Пошкоджений службовий автомобіль ще раз поцілили по гаражах. Раніше фіксували поодинокі випадки, коли російські FPV-дрони долітали до меж Харкова. Північну частину кільцевої превентивно захищали сітками, але повністю перекрити небезпечну ділянку не встигли. У службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомили про тимчасове обмеження руху для всіх транспортних засобів на ділянці від екопарку до Липцівського перехрестя. Щонайменше двоє постраждалих на Херсонщині. Напередодні росіяни завдали авіаударів по Білозерці, повідомили в обласній військовій адміністрації. Керування авіабомби ворог скинув на багатоповерхівку. Поранені двоє чоловіків, одному 27, іншому 63 роки. З численними травмами їх забрали до лікарні. Також окупаційні війська і далі безпілотниками тероризують мирний люд Херсона. Дронами мінували місто, розкидаючи так звані пряники в районі залізничного вокзалу та на проспекті Незалежності. Росія продовжує масштабні ядерні навчання. У маневрах задіяна вся російська ядерна тріада: міжконтинентальні балістичні ракети, стратегічні атомні підводні човни та бомбардувальники. У Кремлі заявили, це сигнал для НАТО та Європи і елемент стратегічного стримування. Під час навчань військові відпрацьовують взаємодію і застосування тактичної ядерної зброї, зокрема тієї, що Росія розмістила на території Білорусі. Напередодні Москва та Мінськ влаштували спільне тренування. За ним через відеозв'язок спостерігали диктатор Путін і Лукашенко. Путін заявив, хоча використання ядерної зброї є крайнім заходом, Росія та Білорусь мають бути готовими використати її в разі нових загроз. Загалом, за даними російського Міноборони, у маневрах беруть участь понад 64 тисячі військових, майже 8 тисяч одиниць техніки, більше як 200 ракетних установок, десятки літаків і суден, а також 8 стратегічних атомних підводних човнів. Посилити протиповітряну оборону, захисні фортифікації, а ще розробити шляхи логістики та маршрути евакуації поранених. Сили оборони зміцнюють захист на російсько-білоруському кордоні. А сама Білорусь має зрозуміти, що у разі вторгнення будуть наслідки. Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський, перебуваючи у місті Славутич. Разом із прем'єр-міністркою він зустрівся з керівництвом Чернігівщини та Київщини. Глава держави наголосив, уряд профінансує та допоможе з усім необхідним. Він вкотре нагадав, Москва намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Паралельно може здійснити наступ із Брянської області.
7: У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі. Тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно.
3: Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь нібито не планує втягуватись у війну проти України. Щоправда, одразу ж пригрозив спільно з Росією відповіддю у разі агресії. Що саме в Мінську вважають агресією, звісно ж, не уточнив. Лукашенко заявив, що Мінськ разом із Москвою готовий захищати спільну батьківщину від Бреста до Владивостока. Та запевняє, воювати з Україною зараз нема ані цивільної, ані військової потреби, а його країна нібито не збирається ні на кого нападати. Ба більше, білоруський диктатор раптово заговорив про зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Каже, готовий зустрітися у будь-якій точці України чи Білорусі, якщо український лідер захоче про щось поговорити чи порадитися, або обговорити проблеми та перспективи білорусько-українських відносин. Уряд України змінив механізм фінансування добровольчих груп ППО. Тепер спрямовувати гроші на потреби захисників неба можуть напряму і громади. Про це повідомила Юлія Свериденко. Прем'єрка також зауважила, що органи місцевого самоврядування зможуть виплачувати винагороди, закуповувати технічні засоби, пальне, безпілотні системи для їхньої успішної роботи. Також уряд врегулював механізм додаткової винагороди учасникам груп ППО. Виплата відбуватиметься після підтвердження враження або знищення повітряної цілі. Завдяки таким змінам громади зможуть оперативніше реагувати на повітряні загрози, посилити захист критичної інфраструктури на місцях без навантаження на бойові підрозділи. В Ужгороді мами та дружини загиблих героїв об'єдналися і разом із волонтерами подарували вишиванки пораненим захисникам. Прийшли до них у міську лікарню, де медики рятують життя оборонцям після важких поранень на фронті. Жінки зібрали понад 120 вишитих сорочок. Вони різних розмірів, кольорів, авторські, ручної роботи та з магазину. Для багатьох бійців це перші в житті вишиванки. Вони стануть для них справжнім оберегом, духовною бронею, яка допоможе відновитись і символом добра та підтримки.
8: Вона нехай загоїть рани, вона нехай зцілить біль, нехай принесе душевний спокій.
9: Військовий з позивним «Співак» такому оберегу радіє. Вишиванка для нього не просто одяг, а духовна броня.
10: Це кожен день буду одягати. Я й до війни вишиванки ходив. На різні свята там таке.
9: Він з Одещини на фронт пішов добровільно у перші дні повномасштабної війни. Захищав країну на Херсонщині і Донеччині. Там зазнав важких поранень. В лікарні лікарні в Ужгороді він уже рік і 4 місяці. Вишиванка, каже герой, допоможе відновитись.
10: Вже 5-й рік як військовий. В Донецькій області під Торецьким. Це був скип з дрона. Ще буде операція, бо під протез не підходить, ще будуть різати.
9: Співак на війні познайомився з Ольгою. Вона не відходить від чоловіка і теж отримала дарунок. Першу у житті вишиванку.
11: Ні, не очікувала. Дуже гарно. Там познайомилися. Потім сюди приїхала за ним, тут розписалися, тут я працюю.
9: Сергій з позивним «Туман» на війну пішов торік. 3 місяці не виходив з позицій, обморозив ноги. Сьогодні його вже виписують з лікарні. Першу в житті свою українську сорочку одягнув одразу. Та ще й отримав у дарунок футболку, вишиту бісером.
12: Це я хотіла би вам подарувати, це я вишивала своєму чоловіку. У нього така залишилась є, і йому вона вже не потрібна, тому хотілося б, якщо поберіг, вона була у вас.
13: Дуже дякую. Така футболка в мене була, але без вишивки. Дуже приємно. Слов підібрати не можу.
9: Мама і дружини загиблих героїв згуртувалися і за власні гроші купили пораненим бійцям 60 вишитих сорочок. Прийшли з ними до них у лікарню.
14: Ми пошили хлопцям ось такі, щоб були всі одинакові. Цей орнамент нам більше сподобався.
9: Еріка – закарпатська волонтерка, мама мужнього прикордонника Віктора, який віддав захист України 10 років свого життя. Та 3 роки тому в запеклому бою на Донеччині він загинув.
14: Дивишся на кожного і ти бачиш віч. Хочеться, щоб суспільство більше згуртувалося біля них, тому що як тим хлопцям, ті, що на фронті треба допомога, так цим хлопцям, що зараз от, проходять лікування. Так, мені легше того, що я чимось можу допомогти тій дитині.
9: Ірина Переселенка з Луганщини, теж мама загиблого героя. На війні втратила єдиного сина Владислава, морського піхотинця.
15: Мій син загинув під Волновахою в віці 22 років. І хай оця вишиваночка буде у пам'ять наших полеглих синів, і хай вона буде підтримкою для наших мужніх захисників.
9: Ужгородські волонтери, які щотижня навідуються до військових у лікарню, в день вишиванки теж прийшли з подарунками. Разом з матерями і дружинами полеглих героїв принесли бійцям понад 120 вишитих сорочок. Вони різних розмірів і кольорів, авторські, ручної роботи та з магазину. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ІСТВ, єдині новини.
3: В Україну повернули останки провідника українського державницького руху, лідера ОУН, полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружини Софії Федак. У пункті пропуску Ужгород на кордоні зі Словаччиною труни з прахом видатних українців зустріли ветерани та пластуни. Звідси їх повезли до Києва для перепоховання на території Національного військового меморіального кладовища. Андрій Мельник очолив ОУН після загибелі Євгена Коновальця. Помер у німецькому Кельні, був похований у Люксембурзі. Його дружина була невтомною хранителькою національних традицій. 19 травня їхні тіла ексгумували. Після 10 років чужини, їхніх поневірянь і вигнання українці нарешті можуть віддати гідну шану цим борцям за нашу державність та незалежність. І з почестями поховати їх на рідній землі.
16: Україна пам'ятає і цінує своїх героїв. Ми маємо державу, за яку вони мріяли і боролись. Вони її не побачили. А ми сьогодні привозимо на українську землю тих, які віддали своє життя і вклали всю свою душу в те, що ми маємо сьогодні. Рідну землю. Український народ, українську армію.
17: 3 роки тому назад члени нашої команди, ми взяли землі з обійстя Євгена Коновальця, завезли і в Роттердам на військове кладовище, і в Люксембург на кладовище Бонуа. І там, коли ми молилися, то в нас стояла мрія, просили Бога, щоб не тільки на словах була та подія.
3: І вже сьогодні о 7:30 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві відбудеться заупокійне богослужіння у зв'язку з прибуттям до України тлінних останків провідника ОУН Андрія Мельника і його дружини. А завтра о 15:00 відбудеться

0: та Київ з території сусідів Білорусі, яких Росія дуже, дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області. У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі. Тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно. Я хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки. Є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону 800 кілометрів. НПЗ у Сизрані. Враження підтверджено. Дякую Службі безпеки України, Центр спецоперацій А. Важлива була відповідь окупанту на території нашої Херсонщини. Дякую вам, хлопці. Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалось відчуття, що цю війну треба завершувати. Завтра у нас буде змістовний дипломатичний день. У мене запланована комунікація з партнерами. Є три. Ми будемо говорити якраз про те, щоб наш спільний тиск, наша спільна дипломатична робота реально вплинули на ситуацію. Ще про місцеві справи тут. І у Київській області, і на Чернігівщині. Прем'єр-міністр та інші урядовці брали сьогодні участь в спілкуванні з головами громад. Питання дуже зрозумілі, змістовні, практичні, місцеві дороги. Ми детально обговорили. Це логістика нашого захисту, логістика евакуації поранених. За червень найбільше питання по дорогах таких має бути вирішення. Пряма відповідальність уряду, обласної влади. А там, де є обстріли відповідних військових та спеціальних служб. Я хочу подякувати усім, хто залучений до цієї роботи. І дуже важливо, щоб громади відчули, що їхні інтереси забезпечені. Багато питань від громад, які межують з Білоруссю. Звісно, треба дуже сильно посилювати протиповітряну оборону. Саме так, як сказали люди. Міністр оборони України знає цей пріоритет. Має бути розподіл додаткового обладнання. Він буде. Є ця спроможність. Я очікую доповідь за результатами. Фінансування для усіх наших оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є. Якщо є питання, то питання, вони актуальні, це питання техніки, ресурсу, громади можуть самі виконати те, що необхідно, уряд повинен це забезпечити, профінансувати, допомогти. Енергетика всіх об'єднує, це виклик, плани стійкості, які є для регіонів, мають бути виконані повністю для кожної області, для усіх громад. Час має значення. Я дякую усім, хто залучений, за оперативність. Я дякую бізнесу, який допомагає. Дякую кожному, хто дбає про громаду, про Україну, як про самого себе. Дякую, Славутич. Дякую всім керівникам громад, хто з людьми по-справжньому. Обов'язково захистимо нашу державу. Захистимо Україну, нашу незалежність. Слава Україні!
1: Боремося за країну, яка береже культуру.
2: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду атамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом.

0: до перемоги.
1: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
2: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
3: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Син пані Людмили розпочав свій шлях захисника ще під час Революції Гідності. Далі Чорні чоловічки, а потім Маріуполь, де й отримав важку контузію.
8: Лікувався, отримав групу інвалідності, повернувся. І мені, наприклад, було дуже важко це все переживати. І не тільки за нього, а й за знайомих, його побратимів. Для того, щоб триматися, я почала займатися волонтерством, допомагати тим, хто приїздив переселенці до нас з Донецької області, з Луганської.
7: Впродовж тих років тема психологічного відновлення особливо не піднімалися.
8: З підтримкою я взагалі почала шукати ще тоді в ті роки 14-15-16 рік. І побачила, що хлопцям і дівчатам, ті, що повертаються, вже такі поранені і яким потрібна допомога, то у нас не готове суспільство було для того, щоб їм допомагати.
7: Тож пані Людмила вивчилася на психолога та організовувала профільні тренінги як для спеціалістів, так і для родин захисників. І за всі ці роки зрозуміла, що й сама потребує підтримки.
8: Дуже мене тривожило те, що наше суспільство, воно не готове. Стільки тригерів, це просто, я не знаю, що з цим робити. І у пенсійному фонді, і в державних службовців, десь вони не вміють спілкуватися. Можна від них почути таке, ми вас туди не посилали. А якщо на роботі, допустимо, каже людина, що та, ви знаєте, я сьогодні там спізнився чи запізнилася, бо в мене син інвалід, треба було йому то, а вони кажуть, така, скільки їм років, так, а що він у вас не ходячий. Так само в маршрутках це страхіття. Їх починають гнобити те, що там, що ти там собі купив посвідчення, що ти тут. Дуже в мене напруження. І з мене було дуже таке інсомнія, безсоння. Я і сама могла себе підтримувати, тому що я ці курси пройшла. Але вже не вистачало в мене цього всього. І я почала шукати, куди ж мені потрапити. От. Після кількох невдалих спроб тим, кому я не довіряла, я не могла туди. А сюди я прийшла, і сюди я отримала те, що мені потрібно.
9: Все частіше люди звертаються за психологічною допомогою, і от ми в Полтаві в центрі «Повернення».
7: Всеукраїнська мережа центрів «Повернення» – унікальний проєкт, який охоплює всю країну. В просторах, усіяних зеленню та різними цікавими деталями, ніколи не порожньо. Просто не всі хочуть потрапляти в об'єктиви камери. Його заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров'я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їх родин. В наших реаліях саме родини потребують допомоги не менше, а іноді навіть більше, ніж самі захисники. Стреси від проживання у війні накладаються на переживання за близьких на фронті або втрату.
9: То якщо це, наприклад, родини військовослужбовців, які запити найпопулярніші? З чим вони частіше за все приходять?
10: Найпопулярніше – це більше стани тривожності. Коли вже тривалий час рідний знаходиться на війні, виконує бойові завдання, людина теж виснажується це від постійного очікування якогось дзвінка, якогось повідомлення негативної звістки, постійно знаходиться в такому стані нервової напруги, і найчастіше це супроводжується розвитком тривожного розладу і порушень сну. І тому у них запити найчастіше порушення сну. Якщо ми говоримо про якусь гостру ситуацію, яка відбулася відносно нещодавно, наприклад, коли рідні дізнаються про те, що їхня близька людина зникли безвісти, наприклад, да? Або їхню близьку людину раптово там мобілізували. Дуже широкою така зараз історія. Більше в гострі реакції на стрес, порушення адаптації. Але це короткотривалі стани, які, в принципі, за 2 тижні, ну, максимум місяць, вже приходять в норму.
0: Ми провели день в центрі, спостерігали, як все працює, і, відверто кажучи, не хотілося звідти їхати. Кожен центр мережі працює за сучасною програмою, в якій задіяна мультидисциплінарна команда. Один з напрямів, які засновники Віктор та Олена Пінчуки вважають основним, це навчання. Тому члени команд постійно навчаються як в рамках країни, так і за кордоном. В центрах все продумано до деталей. Від технічного оснащення, освітлення до кольорової гами. Полтавський центр допоміг більше, ніж 4 тисячам пацієнтів за час існування. Як би не було важко, але вихід є. Варто просто знайти найближчий центр повернення. Більше інформації є в соціальних мережах. Ну і як комунікувати з близькими, які на війні? Те, що скажуть в центрах повернення.
9: А часто приходять родини або близькі з запитом порозумітися, зрозуміти свою близьку людину, яка служить, того, що ну там ж у людей також відбувається зовсім інше сприйняття світу.
10: Так, дуже частий запит, дуже доречний запит, тому що людина, яка перебуває на війні, вона не може бути такою, яка вона була до війни. Але не всім родичам можна сказати це, давайте так, вони бачать, що щось не так, але в них є стійкі переконання і надії, що людина буде такою, як раніше, буде поводити себе так, як раніше. Реагувати. Для цього ми застосовуємо різні психокорекційні роботи. Групові, наприклад, заняття. Коли ми пояснюємо, як комунікувати, як реагувати, які теми не піднімати, в яких моментах себе трошечки стримувати, бути такими гнучкими, адаптивними і розуміючими.
0: Як вже зазначили, в центрах є групові та індивідуальні заняття. Хтось приходить в терапію, хтось поговорити, хтось помалювати, хтось відновитися на кріслі, а хтось просто побути серед своїх.
10: Нам безмежно пощастило бути частиною цього великого проєкту масштабної мережі центрів ментального здоров'я. Це надзвичайно великий прорив взагалі в реформуванні сфери ментального здоров'я. В трансформації, можна сказати.
9: Я зараз завжди звертаю увагу, коли я в центрах повернення на оці паперик. Це настільки красиво, настільки викликає бажання жити, якщо чесно. Всі, мабуть, дивляться, чи воно живе, да?
10: Всі люди думають, що воно живе. Да, всім хочеться пощупати, потрогати. Більшість дивується, що це наскільки в умовах наших реалій доступно і безкоштовно, і що тут так якісно, і тут люди хочуть тут бути, і їх тут зрозуміють.
5: Цей сюжет ми писали паралельно із розборами завалів у Дарницькому районі Києва, де російські упирі вже вкотре вбили кілька десятків мирно сплячих людей.
11: 28 часов подряд в Киеве под завалом межжилой многоэтажки, по которой прилетела российская ракета, искали тела погибших. По данным украинских спасателей, к этой минуте известно, что от российского удара погибли 24 человека.
5: На фоні подібного трешу хочеться знову нагадати, найкраще у величного геополітика галактики виходить вбивати саме сплячих людей. Але це жодним чином не заважає путінським шавкам досі корчити себе святих і звинувачувати в тероризмі саме Україну.
12: Київський режим терористичний. Все, з ним розмови не буде.
13: Тому вони переходять відкровенно к терористичній діяльності, абсолютно бандерівській. Вони воюють з беззаружними мирними жителями. Це єдине, що нацисти вміють.
5: Хтось може пригадати, щоб за весь час Великої війни Україна, бодай один раз, ударила ракетою по багатоповерхівці, обваливши цілий під'їзд. Якось нічого подібного не згадується, а от у зворотній бік таких прикладів десятки.
14: Минувшей ночью Россия провела массированную ракетную атаку по украинским городам. Одна из ракет попала в жилой дом в Умане.
15: Это кадры из Киева. В Соломенском районе разрушен целый подъезд многоэтажки. Это было прямое попадание российской ракеты.
16: 5 маленьких детей и еще 7 взрослых погибли в субботу в Одессе после удара российской армии по жилой многоэтажке. В результате попадания дрона обрушился целый подъезд.
5: А якщо порахувати ще й каби по багатоповерхівках у прифронтових містах, то йдеться про тисячі прильотів. І кожен такий приліт викликає шалену радість у немитих останкінських пропагандистів.
17: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше. Правильно пишут. Я 10 раз пересмотрел, да я бы тоже пересматривал.
5: Що ж до ракетного удару по багатоповерхівці в Києві, то тут важливо розуміти причину подібного людожерства. Річ у тім, що бункерна нікчема останнім часом зовсім не вивозить на фронті, що визнають навіть російські пропагандісти.
18: Я правильно понял, что мы увязли?
19: Да.
18: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
19: Пока? Да. Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь.
5: А украинская армия в межах путинской демилитаризации, навпаки, стає дедалі сильнішою. Лишень послухайте, що говорить про ЗСУ держсекретар США Рубіо. Це той, який свого часу разом із Трампом заявляв, що у України немає карт.
20: Україна менша за розміром країна і має меншу армію. Але варто чітко зазначити, нині українські збройні сили є найсильнішими і найпотужнішими в усій Європі.
5: Як бачите, від «немає карт» до найсильнішої армії Європи минуло трохи більше року. І для Кремля це реальна загроза, на яку нафталінові діди щосили намагаються реагувати. І оскільки реагувати на фронті в окупантів не виходить...
21: От реально в таких темпах можна, безусловно, воювати 21 рік, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці.
22: Мені немножко страшно, тому що...
21: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
22: Реально, поки на даний момент тупик.
5: Путін і компанія ще з осені роблять ставку на те, щоб закошмарить мирне населення і влаштувати новий Майдан. І тут ми не будемо повторювати якісь старі лайфи про Майдан 3, а просто покажемо листівочки від майора Гоблова, які російські гербери скидали під час нещодавніх обстрілів.
23: Ще інтересна область приходила із Сум. Над городом були зброшені листовки з безпілотника Гербера. Ну, а на листовках було написано от що. Ти вибирав їх на 5 років, а вони... решили остаться навсегда. Ну і, собственно, тут вся команда Зеленського.
24: Українського узурпатора, да.
5: От просто запам'ятайте цей момент, тому що ворог вкладає космічні ресурси, щоб розхитати Україну зсередини. Саме тому всю зиму замість військових об'єктів вони лупили по котельнях у мінус 26.
25: На самой Україні з приходом холодов наступила та саме чорна зима, яку ми предупреждали.
26: В українській столиці, в місті, без отоплення 5600 домів, і це майже гуманітарна катастрофа.
5: Саме тому конкретно зараз росіяни намагаються викликати страх і паніку абсолютно безглуздими з військової точки зору вбивствами мирних жителів. Вони це пояснювали і пояснюють спробами зламати волю до спротиву через коліно. Послухайте ось цього ватного бурдюка.
27: А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
5: За таких реалій дуже важливо відповідально ставитись до двох речей. По-перше, до повітряних тривог. Повірте, люди, які загинули в Дарницькому районі Києва, теж думали, що шанс влучання ракети саме в них дуже маленький. А зараз серце від болю розривається, коли дивишся розбори завалів і бачиш родичів, які все розуміють, але продовжують вірити в диво.
28: Там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон.
5: Другий момент, який має бути в пріоритеті, це інформаційна гігієна. Тому що війна за мізки – це ще один напрямок, куди Путін вкладає мільярди. Наприклад, російські діячі чудово розуміють, наскільки болючою для України є тема мобілізації.
25: Войну можно остановить в любой момент, хоть завтра, но Европа этого Зеленскому не позволит. Сотни ВСУшников гибнут на фронте ежедневно. В тылу лютуют ТЦКшники. С ужасающей скоростью фраза «воевать до последнего украинца» становится реальностью.
5: Саме тому весь TikTok і YouTube зараз забиті дичиною із серії «Вірний пес врятував господаря від ТЦК». Бо ж за допомогою штучного інтелекту ліпиться подібна шляпа буквально за 5 хвилин.
0: город. Они фактически ведут на убой мужское население Украины от 18 до 60. Скоро оно будет, наверное, старше или, возможно, младше. И фактически уничтожается.
5: Щоправда, у якийсь момент російські пропагандисти, очевидно, усвідомили, що кількість недалеких в Україні все ж обмежена. А тому вирішили підійти до розхитування ситуації з більшим креативом. Так, наприклад, останній місяць із кожної праски розносять маячню про тисячі мігрантів з Індії і Пакистану, які нібито заполонили Україну. Ось уже дівчата в TikTok чоловіків з Індії чекають. Роблять це росіяни лише з однією метою – викликати в українців щось на кшталт пролетарського гніву. Мовляв, ми коло на полігон забрали, а гастарбайтер з Індії тим часом з його дружиною розважається. Вже нібито і весілля почали гулять.
25: Результат не заставил себя долго ждать. Пока украинцы умирают за нацию, индус взял в жены украинку.
5: Як бачите, свої хворі фантазії зет-бовдури намагаються підтвердити нібито скрінами з українських ЗМІ. Але, звісно ж, оригіналу ви ніколи не знайдете. Його просто не існує. І ось, що пише із цього приводу одне львівське видання.
25: У соцмережах поширюють фейкові скриншоти з логотипом «Львівмедіа» – офіційна заява редакції. Фейк стилізували під наше видання. Для створення фейкового зображення невідомі використали логотип і стилістику сайту «Львівмедіа», а також ім'я та фотографію журналістки редакції Юлії Костюк. Скриншот активно поширюють у телеграм-каналах та Трец, де він уже зібрав сотні поширень і вподобань.
5: Окрім фейкових скрінів, росіяни дуже люблять просувати свій маразм через рекламу в соцмережах. Зараз ми покажемо, як це виглядає на практиці.
25: Зустрів хлопців з Пакистану, поспілкувались, приїхали вчора тільки в Україну, в понеділок йдуть на роботу в цех. Зарплата $450, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
5: Зверніть увагу на позначку «Рекомендація для вас». Це чіткий маркер того, що текст проплачений. Як ви думаєте, нашу умовному Миколі витрачати свої гроші на поширення такої важливої події, як зустріч із пакистанцями на вулиці? І щоб дати відповідь на це питання, ми можемо показати творчість уже інших, типа блогерів.
25: Зустрів хлопців з Індії, пригостив обідом, поспілкувались. Приїхали вчора тільки в Закарпаття, по документах вони студенти. Понеділок йдуть на роботу на будівництво. Зарплата $550, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
5: Як бачите, за винятком незначних деталей текст написаний, по суті, одними і тими самими словами. Так буває лише в одному випадку, коли йдеться про темніки. І писалися ці темніки бовдурями, які не орієнтуються в українських реаліях. Ось на цьому фото видно, що гості із Індії нібито приїхали не куди-небудь, а саме на Закарпаття заради якихось 500 з копійками доларів. Так от, будь-який українець із довідкою ВПО розповість вам, що вказаної зарплатні конкретно в Закарпатській області не вистачить навіть на оренду житла. І за таких умов гості з Індії взагалі ризикують працювати в мінус.
1: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
5: Та знову ж таки, просто нагадуємо, гибняві куратори навіть не намагаються продумувати дрібниці. Їхнє завдання – заспамить подібною дичиною все, що можна і не можна. І десь обов'язково вдасться вивести українця на емоції і агресію. Просто без внутрішньої дестабілізації в Україні шансів у росіян менше, ніж було раніше. Ось чому вони так активно розповідають про протести і витрачають купу грошей, щоб їх спровокувати.
2: Простые украинцы на пределе. Впереди замаячила еще и самая настоящая нищета. И вот уже в сети все больше призывов идти на Киев. Украинцы начали понимать, что их настоящая проблема – Зеленский. А Россия хочет их от этой проблемы избавить.
5: Щоправда, за нашими відчуттями, виходить у луб'янських геніїв не дуже. Тому вкотре побажаємо українцям не забувати про інформаційну гігієну, а росіянам витрачати більше грошей на їхні феєричні інформаційні компанії. Краще нехай гроші йдуть на криві статті про громадян Індії в Закарпатті, ніж на ракети та дрони. Ми, звісно, розуміємо, що це не надто великі гроші з рахуванням витрат Міноборони РФ. Проте у війні на виснаження навіть найменший крок все одно наближає до перемоги.
3: Ми з кожним днем все більше переконуємося в закономірності тези про те, що Земля кругла. Питання, звісно, не у фізичних властивостях, а в тому, що все на цій планеті повертається. Повертається всім і вся. Послухайте міністра війни США Піта Хексета рік тому.
4: Кожен виклик, який ми розглядаємо, зводиться до одного – надіслати це Україні. Ми вважаємо, що ці боєприпаси краще використати для наших власних інтересів.
3: І Хексет минулого року двічі стопорив відправку боєприпасів Україні, натякаючи на те, що це безглуздо і виправдовуючи це виснаженням запасів. Загалом його виступи на адресу українців були не дуже втішними. Мало того, він фактично вивів США з Рамштайну. І ось тепер, за рік, ми чуємо таке.
6: Наші американські воєнні і робочі Міноборони регулярно відправляються в Україну для обучення бойовим діям. Основне увага уділяється оборонним і наступальним операціям.
3: Ось як. Тепер ми чуємо, що Україна нам дуже допомагає. І вони взагалі красені. І це стосується не лише навчання військових, а й дронової програми та оборони об'єктів на Аравійському півострові. Той же міністр армії США Ден Дріскол із затятого скептика України перетворився мало не на її лобіста.
7: Він став справжнім євангелістом України, побачить, що вони роблять. Каже, нам потрібне те саме. Саме це Сполученим Штатам треба навчитися робити.
6: Українська система Дельта і їх архітектура управління боєм просто невероятні. Вона повністю об'єднює кожен дрон, сенсор і вогневу платформу в одну сеть. У нас такого немає.
3: Трохи згодом ми ще неодноразово повернемося до правила «Земля кругла». А зараз хочемо показати навіть не те, як їде дах у ватників в Європі, а те, як Європа, вже не боючись, забороняє, карає та тролить затхлий руський мір на своїх просторах. Почнемо з Естонії. Нарва.
8: Тут головна сцена і концерт. А вот здесь та самая река, граница, зрителі на противоположной стороне.
3: Як бачите, естонський берег зібрав справді багато ватної публіки. При цьому у тій же Естонії 9 травня – це День Європи. Але для багатьох сектантів Путіна День Європи – це як свята вода для вампіра.
9: День Європи – це вся гадость, яка на нас звалилась. А День Победи – це все воспоминание того хорошего, что было.
10: А какой гадости, например?
9: Это не человеческая жизнь, это животная жизнь.
3: Бідний дід, що ностальгує за совком, чомусь стоїть на естонському боці, а не на московському. Невже його ланцюгами прокували та не відпускають на болота? Чесно, це якийсь сюр, коли люди живуть у якійсь країні і відкрито ненавидять її. При цьому просто не бажають повернутись туди, де, на їхню думку, земний рай.
11: Що таке Європа зараз взагалі? Нічого. Це якесь об'єднання непонятних, ні з кого не залежить ні у кожного. Ні політики, нічого нормально. Все якесь непонятне що. Ми взрослі люди, ми знаємо. Ми історію вчили хорошо.
10: А ви гражданин
11: Росії.
10: А чому тут предпочитаєте жити?
11: Я тут живу всю життя. Це моя родина. Це моя родина. Я сюди нікуди не уїду.
3: Я громадянин Росії, а Естонія – моя батьківщина. Майонез у головах такий, що тільки смерть розлучить їх. Мало того, ці недалекі ще й обурюються та ображають росіян в Естонії. Ще раз, в Естонії, які виступають проти Кремля, совкодичерів та любителів Путіна.
12: От надо же, в кожному, навіть в муравейнике, одна є сволоч. Вона все одно знайдеться. Молодой, він просто чого-то не розуміє. Мама його не воспитала, плохое воспитание, мало продуктів питання, вітамінів взагалі, голова больна. Ну, це не треба обіжатися.
3: При цьому ось таких представників чумного мурашника з кожним роком стає дедалі менше.
29: Владимир Владимирович Путін! Ні шагу назад!
3: Мало того, європейці більше не грають у толерантність із ними. А за мінімальне порушення порядку штрафують і знайомлять із поліцейською дільницею. Ось, наприклад, німецькі поліцейські попросили зняти георгіївську стрічку та відвели на оформлення протоколу. А цього совкодичера змусили переодягнутися. Були й такі, хто відмовлявся підкорятися проханням поліції. Досить часто в німецькі безсмертні полки проникали люди, які думають і озвучували правильні речі.
30: Фашизму,
3: Найвеселіше було в Аугсбурзі. Спочатку замість дідів на палках гордо сяяли портрети Бандери, Малюка, Буданова та Хвильового. Крім того, місцеві активісти влаштували правильний музичний супровід шабашу.
13: Ну що, зараз ви бачите сюрреалізм. Російську колону, колону безсмертного полку зустрічають гімном України.
3: Попрацювали над правильними гаслами і в Амстердамі. Подібна акція відбулася і в Лісабоні.
14: Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Україна понад усе!
3: Але, мабуть, найбільша вавка у голові утворилася у берлінських ватників. На вигляд начебто цілком здорова тьотя, але, як то кажуть, зовнішність дуже оманлива.
15: Господь Бог з нами.
3: І в цьому вся ідеологія Московії, точніше її відсутність. У радянське свято перехреститися з портретом Молі на шиї. Це як поява Зюганова на з'їзді відродження народів Росії. Які народи Росії православний комуніст хоче відродити, не ясно. Походу, ця країна вже остаточно розкладається на плісню та липовий мед.
16: І все йде по плану.
3: А хіба не за планом? Хіба не на дно йде країна, де Кадиров – академік, мединський дипломат, а Медведєв – головний редактор підручників із суспільствознавства? Прекрасная новость. Скоро российские старшеклассники смогут найти для себя ответы на ключевые вопросы общественно-политических отношений, и среди них, например, такие. Кто хочет смерти России, почему они ублюдки и уродки? Как так вышло, что кучка безумных нацистов-наркоманов и большая стая лающих собак из западной псарни оказалась заодно с разномастной сворой хрюкающих подсвинков из распавшейся Западной империи, со стекающей по подбородку от вырождения слюной? Такая редактура подручников Медведевым забезпечит школярів добірними галлюцинациями та тупістю, накачає їх нахабством та абсурдом. І в цьому немає нічого дивного. Вся верхівка влади займається подібними профанаціями. Наприклад, прес-алкаше МЗС Недофедерації нещодавно захищали російську мову фейковими цитатами. Ось послухайте.
17: Дмитрий Сергеевич Лихачев, век 20-й, язык – основа всей духовной культуры нации.
3: Ця цитата швидше за все згенерована штучним інтелектом і вперше зустрічається у 24-му році. І до Лихачева немає жодного стосунку. Ідемо далі.
17: А вот Юрий Михайлович Лотман, тоже 20 век. Язык не просто система знаков, а инструмент организации жизни общества и человека.
3: Знову фейк. Лотман ніколи такого не казав і не писав. У МЗС настільки розлінилися, що промови їм пише вже штучний інтелект. Та й добре. Але тут же питання про велику російську мову та її великих дослідників. Ну і фіг з ними. Он є нові мовознавці на болотах.
18: Говорят, кстати, что вот украинцы определяют русских шпионов и разведчиков по тому, как они произносят слово «полениться». Есть такое слово?
19: А, этот... Полыныце. Нет, полыныце.
18: Полыныце?
19: Окурки куда сбрасывают. Да, как называется? Пепельница.
18: Полыныце.
19: Полыныце. Полыныце.
18: Полыныце. Похоже,
19: да.
18: Меня выкупили сразу, да?
19: Есть такое.
3: Або ще один доказ неминучого дна цієї недокраїни. Пам'ятаєте Фургала, губернатора Хабаровського краю, коли на його підтримку вийшов увесь регіон? Це були останні мітинги на болотах, отож йому дали 25 років, відібрали все майно, а дружину вигнали на вулицю. А що касається домашніх животних, які теж вважаються імуществом, то суд прийняв рішення їх усипіть, о чому і сообщив самому Фургалу. Що-що, а ділять больно чекісти вміють. Проте нещодавно зробили боляче й найголовнішому чекісту країни-терориста. Те, що за поребриком називають парад, пройшов під акомпанемент української загрози. Так від Києва за три дні до «дозвольте провести парад» трохи більше 4 років.
20: Розрішить 9 мая 2026 года провести парад в Москве. Указ президента України Владимира Зеленского за номером 374. В рамках договоренности о временном прекращении огня квадрат Красной площади с точными координатами было предоставлено приказано Верховным Главнокомандующим Украины исключить из плана поражения на время проведения традиционного и столь важного для Путина Парада Победы.
3: Але зморщений старезний дід настільки обізнався, що скасував прохід техніки, заборонив присутність зарубіжних журналістів та депутатів Держдуми на параді. Моль не змогла зібрати навіть своїх вічних сателітів по трибуні. Країни Середньої Азії, крім невизнаних ватажків окупованих територій, кілька африканців з азіатами та улюблений пекінес із Білорусі. Решта свято діда проігнорували. На протяжении нескольких месяцев российский МИД приглашал президента на праздничные мероприятия, рассказал узбекский источник. В ходе поездки Сергея Кириенко в Ташкент он также передал приглашение и объяснил дочери президента Узбекистана важность присутствия на мероприятии. Но в Ташкенте приняли решение не организовывать поездку из-за рисков. В последние дни Москва усилила активность. Бизнесмен Алишер Усманов лично уговаривал Мирзиёева поехать в Москву. Были звонки от руководства АП и Сергея Кириенко. Но окончательно все решил сам Путин. Он лично пригласил Шавката Мирзиёева в Москву. И тот не смог отказаться. На Заході цей тухляк оцінили як останній подих. Парад на 9 травня як стетоскоп. І якщо минулого року пацієнт був скоріше живий, аніж мертвий, то цього року ледь дихає.
0: Западные СМИ буквально называют парад жалким, Путина неудачником, армию России истощенной. Британский телеграф выходит с заголовком «День унижения Путина». Немецкий таблоид Bild пишет, что парад был жалким парадом уменьшайка и добавляет, даже войны Кима из Северной Кореи не помогли.
15: The New York Times назвал парад менш м'язистым и свідченням зростаючої вразливості Путина.
3: А скільки з'явилося мемів та жартів? Роботи штучному інтелекту в ці дні побільшало.
21: Внимание! Говорит и показывает Москва.
3: Або ось ще один погляд на парад.
22: Открывает парад победы флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», героически уничтоживший украинскую противокорабельную ракету «Нептун» своим бортом и почти захвативший город Одессу.
3: Загалом такої ганьби великий геополітик точно не знав.
23: Да, ефект був велик. Таких ударів великий комбінатор не испытывал давно.
3: Коли ганебне видовище завершилося, і бункерний зрозумів, що він ще якийсь час попсує повітря на цій планеті, ВВХ знову взявся за свої улюблені страшилки та погрози. Цього разу, серед іншого, Путін натякнув Вірменії, що рух у бік Євросоюзу може коштувати дуже дорого.
24: Вот мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Вот к чему это все привело. Это серьезный вопрос. Поэтому не нужно доводить до крайности. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать.
3: Ось так пиня пригрозив Вірменії українським сценарієм. І жодних тобі вірменських бандерівців та фашистів. Жодних утисків російської мови та споконвічних земель. Це просто. Ви повинні поводитися так, як хоче російський цар. Всі ці бандерівці та утиски – лише вигаданий привід для нападу. Але бункерний знову забув, що він та його недофедерація вже не той грізний показний лев, який був 5 років тому. Зараз він більше нагадує пошарпаного Шерхана.
25: Мауглі, я сожру этого лягушонка.
3: Саме це говорив Шерхан 24 лютого 22-го року. І навіть незважаючи на те, що Акелла схибив, Мауглі таки зрештою зідрав шкуру з Шерхана. До речі, не пощастило й незмінному посіпаці Табакі.
26: Мене розстріляли на восточній границі. Мене розстріляли, но я не здався.
3: І дивлячись на цю слабкість Путіна, Вірменія піднялася. Пашинян скасував поїздку не лише на парад до Москви, а й на саміт ЄАЕС. А речник вірменського парламенту озвучив те, за що ще 5 років тому можна було серйозно поплатитися.
27: Ми не дозволимо превратити Арменію в губернію. Нами не будуть управляти так, як управляється Білорусь.
3: А днями Пашинян взагалі вистрілив в ногу Кремлю.
28: По вопросу Украины мы не являемся союзниками России, заявил Пашинян.
3: Звичайно, ніхто не забув, що Вірменія є одним із лідерів із постачання санкційних товарів на болота, що Вірменія дуже добре заробила на смертях українців. Цього ніхто не забуде. Але те, що найближчі союзники Кремля від нього відвертаються, не може не тішити. І це дуже багатозначно вказує на те, що позиції деяких гравців у великій політиці змінилися.
1: А і тут війна. Війна, взагалі, чорно-біле. От, як шахмати. От. Тільки там нічого не буває. От в цій війні. От в цій війні нічого не бути не може. І треба вибирати сторону.
3: І по ходу Кавказ починає змінювати свій бік. Раніше за всіх на вихід із-під московського крила наважився Азербайджан.
2: Чаянням українського народу ніколи не соглашатися на окупацію.
3: Окупацію. Алієв не боїться називати речі своїми іменами. Після Азербайджану та Вірменії почалися якісь позитивні рухи між Грузією та Україною. Міністр іностранних дел Андрій Сибіг заявив, що Україна хоче відкрити нову страницю в отношеннях з Грузією. Хоча між странами і остаються чувствительні питання. Тікають з Титаніка і країни Середньої Азії. Відсутність багатьох лідерів на параді в Москві тому підтвердження. При цьому вони активно зустрічаються з Трампом у Білому домі, відвідують шикарний прийом у Сі Цзіньпіна. Навіть найближчий васал починає показувати ікла. Власті Киргизстана планують до завершення 27-го года змінити оставшиеся в стране русскоязычные названия сел, заявил президент республики Садыр Жапаров. Забрався геть головний актив Кремля в Європі Віктор Орбан, після чого відносини Угорщини та України стали набагато теплішими та конструктивнішими.
27: Вчора можна було ощутить громаднейшее облегчение среди лидеров. Потому что, вы знаете, впервые за многие годы в комнате не было россиян. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Ви уверені? Ні.
3: За Фрейдом, як кажуть, але навіть Фіцо після відставки Орбана пристойно пом'якшив свою риторику щодо України. І зараз активно спілкується із Зеленським як і по телефону, так і на різноманітних самітах. І нам здається, що багато промосковських країн вловили цей вітер змін, який мчить.
1: В цій війні ви вибираєте сторону. В цій війні ви можете бути на стороні тільки свободи. Україна воює за свою свободу. Посилають дрони, правильно діли, в принципі. Ковентрі кінчається Дрезденом, а Перл-Харбор кінчається Хіросімою.
3: Прекрасна паралель. Нагадаємо, на початку Другої світової війни нацисти бомбардували британське місто Ковентрі та фактично не залишили від нього живого місця. А вже в 45-му році американо-британськими бомбардувальниками був майже стертий вщент німецький Дрезден.
4: По оценкам того времени було уничтожено до половини зданий города. Огромный ущерб был нанесен культурному наследию столицы Саксонии. Точное число жертв подсчитать чрезвычайно сложно. Послевоенные историки, как западные, так и советские, сходились на 135 тысячах погибших.
3: И досі историки сперечаются, чи була необхідність знищувати Дрезден, оскільки з військової точки зору він не був особливо важливим. Британці вирішили, що варто було, оскільки руйнівна війна на території агресора прискорить її завершення.
5: Германія дійсно вздрогнула. По німецькому радіо тільки і говорили об этой жуткой бомбардировке. Главный идеолог Рейха Геббельс называл чудовищное число погибших 200 тысяч человек.
3: Дрезденський апокаліпсис став жорстокою відповіддю на Ковентрі, так само як Хіросіма та Нагасакі стали відповіддю американців за напад на Перл-Харбор. І все йде до того, що Москва з Пітером скоро почнуть вигрібати наповну за Маріуполь, Херсон, Запоріжжя, Суми та Харків.
6: Под ударом преимущественно оказался юг и восток Москвы, однако работу ПВО слышали практически по всему Подмосковью. В Солнцево обломки упали в жилом квартале. В подмосковной деревне Кокшино дрон проломил крышу частного дома. В московских аэропортах начался коллапс. Отменены и задержаны около 200 рейсов.
3: И мы еще неодноразово побачимо у дії правило «Земля кругла». Для лідерів певних країн настає момент, коли від їхнього вибору опосередковано залежить розвиток їхніх країн. Що ж до населення боліт, релокантів, мігрантів і різноманітної реальної і дутої російської опозиції, їм варто усвідомити одну дуже важливу річ.
1: Тільки победа України дає нам шанс. Якщо ми коли-небудь зможемо повернутися в Москву, дорога в Москву веде через Севастополь. Ні другої дороги.
3: Правильно. Як би парадоксально це не звучало, але навіть їхнє майбутнє залежить від перемоги України. А перемога України залежить від сил оборони. Від тих сміливих чоловіків та жінок, які на своїх плечах тримають майбутнє не лише свого народу, а й багатьох країн чудової планети Земля. Це аксіома.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
9: переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
11: Єдині новини в центрі подій.
12: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Я Андрій Ковальський і мої вітання. Миколаїв від 4-ї ранку атакує Росія. Міський голова повідомив про новий, уже 4-й вибух. Поки що без подробиць. А нова російська активність Росії в Білорусі напружила не лише Україну, а й світ. Наші сили оборони терміново зміцнюють захист на російсько-білоруському кордоні через проведення там агресором навчань. Президент Володимир Зеленський доручив посилити протиповітряну оборону, захисні фортифікації, а ще розробити шляхи логістики та маршрути евакуації поранених. Глава держави у Славутичі зустрівся із керівництвом Чернігівщини та Київщини. Зеленський наголосив, уряд профінансує та допоможе з усім необхідним. Він вкотре нагадав, Москва намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Паралельно вона може здійснити наступ зі своєї Брянської області.
13: У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі. Тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно.
12: СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони впроваджують посилені заходи безпеки у північних областях, залучають безпрецедентні сили та засоби на територіях, що межують із Росією та Білорусі, щоб протидіяти ворогу та його союзнику, якщо ті наважаться на чергову агресію проти України. Насамперед йдеться про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області, де впроваджуватимуть контрдиверсійну та контррозвідувальну діяльність. Спецслужби спільно з силами оборони готові до протидії ворогу у разі його проникнення у райони прикордоння, диверсійно-терористичних проявів, підривної та розвідувальної діяльності. Координуватиме роботу антитерористичний центр при СБУ. Жителі цих територій просять мати при собі документи та дотримуватися режиму комендантської години.
14: Силовики будуть здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів, а також проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Превентивна робота відбувається із урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час її проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.
12: Олександр Лукашенко переконує, що Білорусь нібито не планує втягуватися у війну проти України. Щоправда, одразу ж пригрозив спільно з Росією відповіддю у разі агресії. Що саме в Мінську вважають агресією, звісно, не уточнив. Лукашенко заявив, що Мінськ разом із Москвою готовий захищати спільну батьківщину від Бреста до Владивостока. Та запевняє, воювати з Україною зараз немає ані цивільної, ані військової потреби, а його країна нібито не збирається ні на кого нападати. Ба більше, білоруський диктатор раптово заговорив про зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Каже, готовий зустрітися у будь-якій точці України чи Білорусі, якщо український лідер захоче про щось поговорити чи порадитися, або обговорити проблеми та перспективи білорусько-українських відносин. Тим часом у тій же Білорусі Росія в рамках масштабних ядерних навчань задіяла всю свою ядерну тріаду – міжконтинентальні балістичні ракети, стратегічні атомні підводні човни та бомбардувальники. У Кремлі заявили, це сигнал для НАТО та Європи і елемент стратегічного стримування. Під час навчань військові відпрацьовуватимуть взаємодію із застосування тактичної ядерної зброї, зокрема тієї, що Росія розмістила на території Білорусі. Напередодні Москва та Мінськ влаштували спільні тренування. За ними через відеозв'язок спостерігали диктатори Путін і Лукашенко. Путін заявив, хоча використання ядерної зброї є крайнім заходом, Росія та Білорусь мають бути готовими її застосувати в разі нових загроз. Загалом, за даними російського Міноборони, у маневрах беруть участь понад 64 тисячі військових, майже 8 тисяч одиниць техніки, більше як 200 ракетних установок, десятки літаків та кораблів, а також 8 стратегічних атомних підводних човнів. Сполучені Штати відрядять до Польщі додатково 5 тисяч військових. Дональд Трамп заявив, рішення пов'язане з його підтримкою президента Польщі Кароля Навроцького та добрими стосунками з ним. Подробиць щодо розміщення військових у Вашингтоні поки не розкривають. Незрозуміло, чи це йдеться про нове посилення американського контингенту, чи про частину раніше запланової ротації сил США у Європі. Адже, коли Трамп анонсував намір скоротити американський контингент у Європі, польський лідер заявив, що його країна готова прийняти військових, яких США виведуть із Німеччини. Оголошення Трампа пролунало на тлі спільних військових навчань Росії та Білорусі поблизу кордонів НАТО. На фронті ворог не збавляє своєї активності. Напередодні Генштаб зафіксував майже 2 сотні атак. Росіяни по лінії зіткнення і прифронтовій зоні випустили 64 авіабомби і більше 6 тисяч дронів камікадзе. На Сумському напрямку супротивник атакував сили оборони кабами і артилерією. Відбита одна піхотна атака, а на Харківщині бої точилися на Куп'янському та Вовчанському відтинках. Там наші захисники відбили 12 штурмів. На Донеччині у вогні весь регіон, понад 70 атак зафіксовані на Костянтинівському, Лиманському та Покровському напрямках. Лише в районі Покровська сили оборони ліквідували та поранили 50 окупантів. Збили до 300 дронів різного типу і спалили 12 точок укриттів із росіянами. На Запоріжжі епіцентр протистояння в районі Гуляйполя, там відбулося 23 штурми. А на Херсонщині ворог тиснув у районі Антонівського мосту. Приблизно 1000 окупантів та сотню одиниць техніки знищили завдяки піротехнікам 153-ї окремої механізованої бригади, що нині тримає Запорізький фронт. Самі хлопці називають свою мілітарну спільноту пекельною кухнею, де щодня виготовляють боєприпаси, деякі з них розробляють самі. Але перш ніж віддати бомби, міни та запальнички на позиції побратимам дронарям, зразки треба протестувати у польових умовах. І як це відбувається, чого нині потребують армійці, які саме оголосили збір, знають наші кореспонденти.
0: У нас є різні види смаколиків. Ми себе так називаємо, це пекельною кухнею.
9: Вони виготовляють безліч страв із вибуховим смаком. Ось міна десертного розміру, утім із чималою потужністю.
0: Вона працює дуже класно, пробиває до 20 сантиметрів металу. Коли вона взривається, всі сторони йде, в неї кумулятивна струя.
9: Вояк на псевдобалу на піротехнічній кухні 153-ї бригади за шеф-кухаря. Вишукане розривне меню, каже, вони готують вже кілька років.
0: А все почалось з Латвії, коли були на навчаннях. Нам сподобалися взривні роботи і з того моменту ми почали розширятися. Це уламковий СВПшний боєприпас. Обична рубана катанка.
9: Балу журиться, що не може показати на загал усі їхні доробки, та принаймні це дозволено.
0: Це наша розробка, це ударне ядро, теж пробиття. Шикарно, там до 300 міліметрів.
15: Готовність.
9: Ось так розносять надрузки ворожі укриття вироби піротехніки в 153-ї бригади.
0: Це 1,5 кілограма фугас.
9: Вояк на псевдорекстон із побратимом у захисних костюмах, бо мають справу із небезпечними інгредієнтами. Зараз кухарі пекельної кухні готують для окупантів гарячу страву.
16: Суміш називається вогник. Палим сітки, палим посадки. Щоб все вигорало, щоб нічого не було. Іменно. Хлопці літають, ми їм все ділаємо.
9: Та перш ніж віддавати дронарям нову продукцію, потрібна її дегустація у польових умовах. Дорогою розпитуємо вояка на псевдобарон про знищених їхніми виробами ворогів.
17: Якщо взяти весь час, що ми на бойових, то певно близько 1000 особового складу, техніки як важкої, так і легкової. Близько 100.
9: Вибухівка не пробачає недбалості, тож броня навіть на відстані доречна. Балу готує до випробування тестовий варіант вогника, який скидатимуть із дрона, аби випалювати ворожі схованки.
17: У мене все готово.
18: 2, 1.
9: Вибуховий боєприпас тестуватиме дронар на псевдофокс. Задля цього хлопці прихопили багатоцільовий БПЛА.
19: Використовується для скидання бімб і також для логістики.
17: 600 грам чисто взривної сили.
20: Підтягуйте.
17: Вас попрошу всіх десь на метрів 10 хоча б, бо при взльоті все може бути.
18: Скидаю.
9: А Аби продовжувати щедро годувати окупантів вогнем, вояки 153-ї бригади з пекельної кухні мають кілька нагальних потреб і просять небайдужих про допомогу.
0: Наш підрозділ потребує автомобіль, так як це розхідний матеріал на фронті. І наша майстерня потребує різних комплектуючих, тому ми відкриваємо збір для цього діла. Я думаю, що люди нам допоможуть.
9: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти ICTV, єдині новини.
12: Сьогодні в Україні відзначає 165-ту річницю повернення на батьківщину кобзаря Тараса Шевченка. Саме 22 травня 1961 року тіло поета перепоховали за його заповітом у Каневі над Дніпром на Чернечій горі. З прахом Шевченка українці прощалися кілька днів. Його домовину привозили у Ніжин, Переяслав, а останнім місцем, де з ним могли попрощатися всі охочі, став саме Канів, Успенський собор, один із найстаріших тодішніх храмів країни. Саме звідти несли тіло Шевченка пішки на Чернечу гору, а перед домовиною тримали посмертну маску поета, на якій зафіксовані його риси обличчя в останні хвилини життя. Нині її оригінал зберігають у музеях України, а до 165-річчя перепоховання кобзаря фонд Миколи Томенка разом з іншими меценатами виготовили та встановили копії посмертних масок у місцях, де в останні дні перед похованням відбулися масові прощання з українським генієм.
15: Успенський собор у Каневі – один з найстаріших храмів України. Зведений ще у 1144 році, до наших днів він зберігся майже в первозданному вигляді. Але всесвітньо відомим став завдяки Тарасу Григоровичу Шевченку. Саме тут, 1861 року, відспівували великого кобзаря перед похованням.
18: Два дні стояла домовина Тараса Шевченка перед похованням його на Тарасовій горі у Каневі. Домовина Тараса Шевченка була покрита червоною китайкою, бо ховали його за козацькою традицією. Більше того, скажу, що навіть несли його дорогою до Чернечої гори, якою колись ще в 16 сторіччі везли Івана Підкову, відомого козацького гетьмана, якого, до речі, теж за переказом відспівували саме тут, у Успенському соборі.
15: І саме звідси поховальна процесія вирушила до Чернечої гори. Перед домовини несли портрет кобзаря і посмертну маску. На ній зафіксовані точні риси поета в останні його хвилини життя.
18: Це була можливість зберегти пам'ять про вигляд людини, а це ще була можливість потім робити схожі пам'ятники. Тобто посмертна маска – це такий формат пошанування.
15: Ось такий вигляд мала посмертна маска. Оригіналів кілька, і вони зберігаються у різних музеях Тараса Шевченка. А це точнісінька копія. Через 165 років її встановлюють у соборі Канева.
20: Нам було дуже важливо, щоб оці маркери українські, ці символічні речі були тут присутні. І тому виникла у нас ідея на роковини 165-ті повернення Шевченка України, щоб копія посмертної маски знаходилась тут. Вона якби перегукується, тому що оригінал посмертної маски вже на горі, де похований Шевченко, в нашому шевченківському заповіднику.
15: У рамках цієї ініціативи фонд Миколи Томенка «Рідна хата» разом з небайдужими меценатами ще дві копії посмертних масок передали до Ніжина і Переяслава. Саме в тих містах теж прощалися з кобзарем перед похованням. А Канівському собору дісталася ще й ікона святителя Тарасія і преподобного Михаїла.
21: Ці святі угодники будуть також являтися молитвенниками, покровителями кожного, хто буде звершити свою молитву перед цим святим образом. Кожен, хто буде споглядати на посмертну маску, буде також розуміти, якою ціною Тарас Шевченко любив Україну в засланні, перебуваючи більше часу. І дякуючи його друзям, він повернувся в свій рідний дім на українську землю.
15: Поява нових ікон у соборі не випадковість. Тривалий час тут служили представники так званого Московського патріархату. І лише минулого року вдалося повернути святиню до Православної церкви України. Та після попередніх господарів роботи у соборі чимало.
20: Як Московська церква звідти виїжджала, значить вони било, язики ці зрізали, значить з дзвонів, ну таке от таке духовне, так мати, їхнє сприйняття церкви. І все налаштування, яке проводило дзвони в синхронну, так мати, роботу з годинником, і годинник не працює сьогодні, і дзвонів немає.
15: Та головне, що святиня, пов'язана з іменем кобзаря, повернулася до Української церкви, і тепер тут знову лунає молитва рідною мовою. Олег Корнієнко, Євген Зозуля, Факти ICTV, єдині новини.
12: Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск о 7:30. Обов'язково подивіться.
2: Ми боремося за свою країну.
4: Хто це там?
22: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
4: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
23: Ми зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
24: Срібний кристал із мечем. Це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
25: Ми спадкоємці вільних людей. Мотивовані, незламні, непереможні.
26: Ми тримаємо небо України!
27: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
28: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем.

0: Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Я вітаю вас. Ранковий ефір марафону підхоплюють розмовні студії від ICTV та СТБ. Розпочинаємо ми з оперативної обстановки в Херсоні, який ворог дедалі частіше обстрілює дронами, щодня атакуючи місто з різних видів озброєння також. І з нами на зв'язку Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, я вітаю вас.
4: Вітаю вас.
3: Розкажіть, як почався ранок, як пройшла ніч, загалом за добу, скільки місто було атаковано, чи є жертви і руйнування?
4: Херсонська громада постійно під атакою російської артилерії і безпілотників. Щодня під обстрілами знаходяться всі населені пункти, які відносяться до Херсонської громади. Якщо говорити за минулу добу, то за попередніми даними було поранено, отримані поранення різного ступеня тяжкості двоє людей. Вчора ввечері стало відомо про 67-річну жінку, яка була доставлена у важкому стані до лікарні. Вона підняла невідомий предмет на вулиці, який здетонував в неї в руках. І наслідки – це травматична ампутація кісті і уламкові поранення. Тому вкотре звертаюся до херсонців не торкатися підозрілих предметів, не піднімати нічого з землі і не наближатися, одразу повідомляти відповідні служби за номерами 101-102.
3: Пане Ярославе, ось напередодні ви якраз повідомляли, що в Херсоні вчергове зафіксоване мінування території міста мінами типу пряник. Це ви про це зараз говорили?
4: Так, є різні міни, і пелюстки, і пряники. Пряники – це такі протипіхотні міни, які виробляються за допомогою 3D-принтерів в більшості. Вони можуть мати різне забарвлення. Ворог намагається постійно маскувати їх задля ускладнення їхнього виявлення. Вони мають більше вибухової речовини, ніж пелюстки, і можуть спрацювати від переміщення або мати механізм самознищення. І саме останні тижні ми все частіше ці міни виявляємо саме в центральній частині міста. І задля убезпечення людей проводимо інформування через телеграм-канали, соціальні мережі, і знешкодженням їх займаються відповідні вибухотехніки, поліцейські.
3: Якщо говорити про травень, от сьогодні вже 22 число, чи ви відчуваєте якусь тенденцію до збільшення атак дроновим ворогом? Чи змінює ворог ось цю тактику постійних ударів і атак?
4: Дроновий терор останніми місяцями посилюється. У травні російські окупанти значно збільшили інтенсивність застосування безпілотників різних типів. За добу ворог може по громаді запустити і навіть до 400 одиниць БПЛА. За минулий тиждень, якщо брати, за тиждень було запущено більше, ніж 2600 БПЛА саме по Херсонській громаді. І завдячуючи силам безпеки оборони, біля 90% з них були знищені або подавлені. Тактика змінюється. Наразі під атаками дронів, передусім, це логістичні шляхи та автомобілі. Пропаганда ворога намагається подати такі атаки, як знищення транспорту подвійного призначення. Однак, де-факто, це просто тероризм, просто знищуються цивільні автівки звичайних людей, які пересуваються по місту. Комунальні автівки і так далі.
3: Розкажіть, будь ласка, як в умовах такої постійної небезпеки вам вдається все ж таки облаштовувати дороги антидроновими сітками і мережі укриттів для людей?
4: Так, монтаж антидронових сіток триває постійно під чіткою координацією Херсонського області.

0: обласної адміністрації. Передусім закриваються сітками автодороги з найбільш інтенсивним рухом транспорту. Всі роботи узгоджуються з силами безпеки і оборони. Також триває монтаж світлок на об'єктах критичної інфраструктури. І також, звичайно, співпрацюємо з силами безпеки оборони щодо захистів саме засобами, РЕБами, РЕРами, виділяючи відповідні субвенції для підрозділів, які здійснюють захист. Звичайно, працюємо над розширенням мережі захисних споруд, зокрема, найпростіших укриттів у місті. Станом на сьогодні, якщо говорити за найпростіше укриття, їх облаштовано більше, ніж 370 таких об'єктів. І більше, ніж 290 вуличних протиламкових укриттів. Тобто цей процес іде постійно.
1: Пане Ярославе, і останнє запитання. Ось в умовах постійного цього дронового терору, чи є в місті перебої зі світлом, водою, газом?
0: Ну, і ситуація з електро-, газо-, водопостачанням у Херсоні залишається складною, тому що постійні обстріли, дронові атаки саме на критичну інфраструктуру. Періодично в різних районах громади виникають аварійні відключення електроенергії, водопостачання. Однак наші комунальники працюють на межі неможливого, скажімо так, і проводять оперативно аварійно відновлювальні роботи і завжди намагаються повернути світло, воду, газ до домівок херсонців. Звичайно, є райони, де через безпекову ситуацію відновлення мереж значно ускладнено, бо взагалі зараз неможливо через критичні пошкодження і саме інтенсивні обстріли. Це передусім йдеться село Антонів, Касадово, мікрорайон Карабел, які під інтенсивним постійним обстрілом ворога знаходяться.
1: Пане Ярославе, розумію, що вам дуже важко, але дуже вам дякую за вашу службу, за вашу роботу, за те, що долучаєтесь до нашого ефіру, розповідаєте про обстановку в Херсоні. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був у нас в ефірі. Ну, а зараз маємо можливість поспілкуватися теж в прямому ефірі з перехоплювачами ворожих безпілотників. І до нас приєднується операторка і штурманка зенітних дронів підрозділу «Булава» окремої президентської бригади на псевдогайка. З міркувань безпеки вона вмикатиметься у балаклаві. Я вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Але традиційно в п'ятницю зранку я і вся наша команда просимо наших глядачів підтримати наших захисників та захисниць. У нас великий збір на перехоплювачі «Стінг» для підрозділу «Бурава». Думаю, глядачам не треба пояснювати, чому треба долучатися до цього збору. Є вже QR-код, є номер карти. Всі ми знаємо, наскільки важливо сьогодні підтримка, наскільки важливо сьогодні збивачі і перехоплювачі усіх дронів. І все необхідне для того, щоб це робити. Тому давайте розпочнемо цей ранок з донату для Сил оборони. Отже, Гайку, ваш підрозділ стереже небо Київщини. Які особливості вашої роботи і які завдання ви виконуєте?
2: Насамперед, основна задача нашого підрозділу заключається у знищенні ворожих повітряних цілей. І головна мета – це не пропустити безпілотники до міст. Цим самим ми і займаємось.
1: Ви використовуєте в роботі зенітні дрони «Стінг». Розкажіть, будь ласка, детальніше про них. Нагадаю, саме на ці дрони ми зараз і збираємо, я сподіваюся. Тому доєднуйтеся до збору, кожен донат важливий. Розкажіть, будь ласка, про технічні характеристики цього дрону «Стінг».
2: Так, «Стінг» – це перевірений дрон часом. Ми працюємо на них від самого початку. І я можу сказати, що це стабільний дрон в його експлуатації, а також характеристики мінімізують втрати борта з технічних причин. Також система Hornet Vision досить комфортна для використання в підрозділі і поліпшує життя екіпажу. Тому ми вибираємо саме їх.
1: А розкажіть, будь ласка, про тактику ворога. Що ви можете сказати про неї ось останнім часом? Які безпілотники ворог застосовує найчастіше? Чи модернізує їх?
2: Тактику постійно змінює. Це не тимчасово. Вони тимчасово працюють кожною тактикою. Тому вони експериментують з висотою, з зонами прольотів. Ми дуже швидко і успішно пристосовуємося до цих змін. В основному запускаються типу безпілотники типу «Шахедів», «Гербера». Також почали помічати безпілотники типу «Пародії».
1: Гайко, розкажіть, будь ласка, про нещодавну масовану атаку Києва 14 травня, коли загалом на Україну полетіло десь 1500 дронів, а на Київщину і Київ летіло сотні дронів. Розкажіть, яка була обстановка у вас, у вашому підрозділі?
2: 14 травня силами нашого підрозділу було знищено 36 цілей різного типу. Наш сектор роботи був відпрацьований досить професійно. Можу сказати те, що якщо б ми могли масштабуватись такою швидкістю, як ми цього хочемо, то знищень було б в рази більше.
1: Пане Гайко, але масштабуватися ви маєте на увазі технічно чи масштабуватися за рахунок людей?
2: Масштабувати за рахунок екіпажів наших операторів, щоб у нас була можливість ставати в різних місцях, в різних зонах нашої території України.
1: Слухайте, ну такий дуже хороший результат у вас за 14 травня. А якими ще рекордами можете поділитися?
2: Ну, якщо враховувати статистику за травень, то загалом на рахунку підрозділу вже 102 цілі. Стосовно рекордів, то за добу ми зафіксували рекорд по знищенню підрозділу за добу – це 62 цілі, а якщо враховувати рекорд по одному екіпажу – це 45 цілей.
1: Ну, непоганий, дуже непоганий результат. Гайко, а от
2: завжди цифри і пишаюсь своїм підрозділом.
1: І ми вами пишаємося і дуже вам дякуємо за вашу роботу. Сьогодні дуже багато в пресі, військові багато розповідають про реактивні дрони, які почав використовувати ворог і теж їх масштабує. Що ви можете розказати про реактивні дрони росіян?
2: Реактивні дрони мають лише одну особливість – це можливість розвивати швидкість до 450 км за годину. Для того, щоб ми так само ефективно могли їх збивати, нам потрібен засіб, який може розвивати швидкість, яка може наздогнати цей дрон. Це єдина особливість цих дронів.
1: Чи ви вже з ними стикалися в роботі чи ні?
2: Стикались. Наш підрозділ навіть знищував такі дрони.
1: Гайко, ви спочатку працювали у майстерні дронів, а вже, я так розумію, потім стали штурманкою. Розкажіть, будь ласка, що робили в майстерні і як трансформувалася ваша військова кар'єра?
2: В майстерні я займалася останнім етапом підготовки дронів до позиції, адже під кожну позицію індивідуально дрони готувались, тому це була така робота важлива для того, щоб ми ефективно могли знищувати ворога на фронті. Можу сказати, так. Я дякую своїм побратимам, які мене вчили з майстерні і допомагали в цьому. Це була перша робота, яку я робила.
1: Я знаю, що ви служите разом зі своїм чоловіком в одному підрозділі. Як вам служба родини, якщо дуже коротко, у нас мало часу залишається?
2: Якщо дуже коротко, все супер. Ми розуміємо один одного без слів. Я саме головне, що я можу бачити свого чоловіка частіше, ніж раз на пару місяців.
1: Гайко, я вам дуже дякую за те, що доєдналися. Дякую вам за службу, за те, що ви робите. Я нагадую, в нас в ефірі була операторка і штурманка зенітних дронів підрозділу БОВА окремої президентської бригади на псевдо Гайка. 7:30. Андрій Ковальський вже в студії. Останні новини ранку.
3: Так, дякую, Олено. Звісно ж, ми продовжуємо. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Цієї ночі Росія вкотре запустила ударні безпілотники по території України. Проліт шахедів командування повітряних сил фіксувало на Чернігівщині, Сумщині. Дрони прямували в бік Дніпропетровщини, зокрема на Павлоград і Кривий Ріг. Також групи ППО відпрацьовували по дронах камікадзе на Харківщині та Полтавщині. Фіксували шахеди і в бік Миколаєва. Місто від 4-ї ранку атакує Росія. Уже полунало щонайменше 4 вибухи. Поки що без подробиць. Атака триває досі. Зараз повітряна тривога оголошена у східних регіонах та на Чернігівщині. Покровськ і Мирноград повністю окуповані і вибити звідти росіян вкрай складно. Про це заявив співзасновник та аналітик моніторингового проєкту Deep State Роман Погорілий. У цих містах окупанти облаштовують плацдарми, щоб далі рухатись у глиб Донецької області. Росіяни туди стягують свою живу силу і техніку. На південних околицях Мирнограда та Покровська ворог облаштував артилерійські позиції. Активно працюють там і ворожі пілоти, які повністю контролюють логістику та небо. За словами Погорілого, наступна ціль для росіян росіян після окупації цих великих міст в сусіднє Добропілля. Нині цей населений пункт окупаційні війська стирають дронами і кабами. Нагадаю, битва за Покровський і Мирноград тривала майже 2 роки. Загарбники туди кидали елітні війська.

0: Через нібито плани України використовувати їхню територію для дронових атак по Росії. У Литві, Латвії та Естонії заявляють, Москва у такий спосіб намагається виправдати власну агресію проти України та залякати її союзників. Естонія вже викликала російського дипломата та вручила ноту протесту через дезінформацію і погрози. Лідери регіону також наголосили на необхідності посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО. На тлі зростання напруги Польща цього року направить свої винищувачі до Естонії для участі в місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. У шведському місті Гельсінборг розпочалася дводенна неформальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО. У Швеції наголосили, місце обрали не випадково. Гельсінборг розташований біля протоки, через яку регулярно проходять судна тіньового флоту Росії. Головні теми переговорів – підтримка України, Близький Схід і підготовка до саміту НАТО в Анкарі у липні. Напередодні ж у форматі неформальної вечері відбулося засідання Ради Україна-НАТО. До нього долучився міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також він зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте, обговорили ситуацію на фронті, загрози з боку Росії та Білорусі, а також посилення санкційного тиску на Москву. Марк Рютте заявив, частина союзників недостатньо підтримує Україну. Основний тягар нині несуть держави Північної Європи, Балтії, а також Німеччина, Канада та Нідерланди. Генсек закликав усі країни Альянсу посилити допомогу Києву. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадевульф наголосив, саме Україна сьогодні робить найбільший внесок у безпеку Європи. Тож союзники мають не лише посилювати військову допомогу, а й активніше інтегрувати український оборонний досвід і технології. Окрему увагу на зустрічі приділять ролі Сполучених Штатів у європейській безпеці. До переговорів у Швеції долучиться держсекретар США Марко Рубіо. Напередодні він заявив, що Вашингтон розчарований позицією союзників НАТО щодо Ірану та очікує від Європи більшої відповідальності за безпеку.
1: Багато держав витрачають недостатньо на підтримку України. Саме тому я запропонував механізм швидкого постачання критично важливого американського озброєння та боєприпасів. Якщо ми всі говоримо, що Україна має залишатися сильною у цій боротьбі та наближати мир, тоді всі союзники повинні робити внески рівномірно. Найближчим часом через цю ініціативу Україна отримає ще більше допомоги, і я закликаю всіх союзників продовжувати внески, адже підтримка України – це не благодійність, це інвестиція у нашу спільну безпеку.
0: Швидкість, точність і командна взаємодія – усе це реальні навички, від яких залежить насамперед життя на фронті. А ще вміння, які виручають у спортивних заходах. На Львівщині влаштували масштабні змагання «Дикі дрони», де першість виборювали екіпажі бойових безпілотників Сил оборони. Хто показав найкращий результат і чому такі перегони – це більше, ніж просто спорт? Далі в сюжеті.
2: Старт за 3, 2, 1.
3: 4 дрони одночасно зриваються у повітря і на швидкості мчать трасою над пагорбами. Завдання пілотів – якнайшвидше пройти маршрут і не зачепити жодної перешкоди. 114-та бригада ТРО на змагання прибула просто з фронту.
4: Летиш, нервуєш страшно, не так, як на бойових, набагато простіше. Я літаю 2 роки повних. Раніше працював по повітряним цілям, але коли створювався батальйон безпілотних систем, вирішив, що хочу працювати з ними. І зараз я командир екіпажу, у мене своя команда.
3: Такі змагання для військових, як ковток свіжого повітря поміж щоденними завданнями на фронті, а ще можливість отримати новий досвід.
5: Кожного дня в бойовій роботі, ви самі розумієте, це дуже складно, але побачити один одного наших колег, які працюють своїми навичками, поділитися, у них свій досвід взяти, який вони застосовують, тому що по кожному напрямку лінії фронту різні частоти, різні засоби, різні люди.
3: Наступне випробування складніше. Дрон має збити кульку. Пілоту з позивним «Монах» збити її не вдалося.
6: Я коли заходив на шарик, були помехи, і коли при помехах картинка, вона двигається, і була ілюзія, що я захожу на шарик, а я зайшов вище шарика, перерезав нитку, і я попытался його догнати. Ну, так же само, помехи з картинками, я не успів вивернути в кінці і врізався.
3: Та попри це монах став найшвидшим пілотом цих змагань. Його бригада здобула срібло і отримала в подарунок два комплекси «Вампір». Переможця 47-му окрему механізовану бригаду «Магура» нагородили трьома комплексами «Вампір». Четверта важка механізована бригада за третє місце отримала один комплекс. У категорії «Командні перегони» перемогу здобула 77-ма окрема аеромобільна бригада. Вони отримали НРК «Змій». На змаганнях півтора десятка виробників озброєння.

0: виробленням.
1: Ми представляємо тут два наших вироби. Це Droid TV 12.7, які вже використовуються активно на полі бою, і наш новий Droid NV40 з гранатометом, який буде постачатися вже найближчим часом в сили оборони. Ми хочемо показати, що не тільки використання там є FPV-дронів, а також наземних систем, вони в комбінації можуть давати значно кращий ефект.
0: Загалом на маршрути вийшли пілоти 19 бойових підрозділів Сил оборони України.
2: Найбільша мета – це об'єднання військових бригад між собою, військових і виробників, і військових і цивільних. Це наш внесок в нашу неминучу перемогу.
0: Організатори вже анонсують наступний етап змагання «Дикі НРК». Проєкт прагнуть вивести на міжнародний рівень, залучити до нього іноземні команди. Оксана Ясницька, Володимир Олюк, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: Такі новини на цю мить, більше вже о 8:00, а далі ефір продовжить розмовну студію з Оленою Фроляк і говоритимуть про запорізький напрямок. Олено, ефір твій.
4: Дякую, Андрію. Так, цей блок розмовної студії ми розпочнемо з обстановки на Запоріжжі, але перед тим, як доєднати нашого гостя, прошу звернути увагу, у нас з'явилися нові реквізити, у нас важливий збір на ваших екранах. Військовим на Донеччині терміново потрібні зарядні станції. QR-код і номер карти ви вже бачите, потрібні 100 тисяч гривень, і це точно та сума, яку ми можемо разом з вами зібрати. Тому прошу всіх, хто може, буквально, я не знаю, 50-100 гривень, кожна сума дуже важлива, долучайтеся. За кілька хвилин ми доєднаємо до нашого ефіру благодійний фонд, який опікується цим збором. Ну а зараз говоримо про оперативну обстановку на Запоріжжі з начальником обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Пане Іване, я вітаю вас.
5: Вітаю вас, пані Олено.
4: Отже, розкажіть, будь ласка, як почався ранок, як пройшла ніч, як загалом доба на Запоріжжі минула?
5: В цілому все стабільно і вже це вже непогано. За добу ворог обстріляв 813 разів територію Запорізької області, 45 населених пунктів. І що є добре, то жодна цивільна людина не постраждала за останню добу. 44 повідомлення про руйнування будівель, цивільних приміщень. За тиждень в цілому майже 6 тисяч ворожих атак по території Запорізької області. За тиждень одна людина загинула, 40 людей було поранено під час ворожих обстрілів. 540 руйнувань. Наразі в лікарнях у нас перебуває 34 людини віком від 2 до 88 років. 5 постраждалих у важкому стані. Наразі наші медики надають всю необхідну допомогу.
4: Пане Іване, от ви сказали, що понад 30 постраждалих зараз у лікарнях, медики надають допомогу. А як з медициною в регіоні? Чи вистачає ресурсів, чи вистачає лікарів, чи вистачає ліків? Як медицина себе почуває зараз?
5: Наші медики – це окрема категорія наших героїв, тому що їм приходиться поратися абсолютно з різними викликами. Починаючи від масових надходжень до лікарень під час масованих ворожих обстрілів багатоповерхівок на території обласного центру, коли за декілька годин може надійти десятки пацієнтів до однієї лікарні, і, звичайно, перевантаження. Також ми розуміємо, що велике навантаження в частині шпиталізованих військовослужбовців через близькість до лінії фронту, це також на наших лікарях. Але також всі мають розуміти, що ніхто не знімав з наших лікарів відповідальність та обов'язок лікувати звичайні як хронічні, так і гострі захворювання, оперувати, надавати всю необхідну медичну допомогу майже мільйону населення. Тому сьогодні наші лікарі – це окремі герої, за це їм величезна окрема подяка. Але медицина в Запорізькій області, вона не стоїть на місці. На базі обласної клінічної лікарні регулярно проводяться операції з трансплантації. На базі 5-ї, 9-ї лікарні щодня приймаються десятки швидких медичних допомог для того, щоб врятувати життя наших мешканців Запорізької області. В цілому працює система охорони здоров'я злагоджена в частині синхронізації. Наразі ми проводимо одну з найбільших кількості чекапів 40+ по всій нашій країні. Виїжджаємо на виробничі підприємства, на комунальні підприємства для того, щоб наблизити цю допомогу до наших людей. Тож надання якісних медичних послуг, якісної медичної допомоги для наших мешканців – це один з наших пріоритетів. І також відбувається велика реконструкція медичних закладів для того, щоб умови були комфортними як для медичного персоналу, так і для наших пацієнтів.
4: Зрозуміло, з медициною. Ви, пане Іване, розповідали про те, що область планує розширити перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації родин з дітьми. Про які населені пункти йдеться і скільки дітей плануєте вивезти?
5: Так, Новомиколаївка і Новоолександрівка – це два населені пункти, які на сьогоднішній день знаходяться в загрозливому місці знаходження, тому ми прийняли рішення спільно з військовим провести обов'язкову евакуацію дітей і родин з дітьми відповідно. Тому це невелика кількість дітей, до 100 родин ми бачимо, що ми вивеземо з двох населених пунктів, і евакуація буде проводитись силами Національної поліції, ДСНС, наших волонтерів, або родини будуть самі виїжджати з цих населених пунктів. Є така можливість, це на сьогоднішній день є загроза, але не є гостра проблема. Всі вони будуть проходити через транзитний центр, всім буде надаватися відповідна допомога для того, щоб в новому місті, тимчасовому місті проживання, вони могли відчувати себе більш комфортно.
4: Давайте тепер про допомогу літнім людям. Знаю, що ви в області плануєте видавати допомогу літнім людям. Хто може на неї розраховувати? Що це за допомога? І взагалі, що в Запоріжжі роблять для людей похилого віку?
5: Так, ми розуміємо, що сьогодні на території області проживає щонайменше 100 тисяч пенсіонерів, які сьогодні знаходяться в досить скрутних умовах. Тому завдяки міжнародним партнерам ми змогли опрацювати і знайшли рішення, програму надати допомогу саме літнім людям, які проживають на території Запорізької області. На сьогоднішній день ми розпочали збір заявок. На жаль, допомога буде видаватися в декілька етапів, тому спочатку перша категорія, які подали заявки, потім після поповнення додаткових пакунків, це буде друга категорія. Також, звичайно, ми хочемо подякувати тим партнерам, які погодилися надати відповідну гуманітарну допомогу для наших літніх людей. Це і фонд GEMT, це і фонд Говарда Баффета. Тому сьогодні та категорія, які 60 плюс років, зможуть отримати близько 15 тисяч наборів гуманітарної допомоги. Наразі ми синхронно з нашими міжнародними партнерами робимо все можливе для того, щоб і видача також була комфортною для наших людей.
4: Пане Іване, сьогодні 22 травня, буквально незабаром по всій Україні пролунають останні дзвоники. Як Запоріжжя завершує навчальний рік? Які у вас плани на літо саме у сфері освіти?
5: Ну, перш за все, ми зараз предметно, системно займаємося тим, щоб наші діти з прифронтових регіонів мали можливість відпочити безпосередньо на території як нашої держави, так і за кордоном. Багато проєктів, багато донорів нам допомагає, наші закордонні проєкти. От буквально на днями було підписано меморандум в частині проєкту «Карпатська зміна», ініційованим президентом України, заступником керівника Офісу президента Віктором Микитою, де наші діти, 200 дітей з Запорізької області, зможуть поїхати до Закарпаття і побути там, відпочити, відновитися, спортивні табори. Також наразі відпрацьовуємо з нашими містами-побратимами, починаючи від європейських міст, для того, щоб наші діти також змогли відпочити, екскурсійна програма, вивчення мови. Тож, в цілому, ми плануємо, що за літній сезон більш ніж 2,5-3 тисячі дітей зможуть відвідати канікули, провести канікули безпосередньо не на території Запорізької області для того, щоб провести своє дозвілля. Але це такий мінімальний план. Скоріше за все, цифра значно більша, тому що запит і попит на такі послуги, він значно більший.
4: Так, я зрозуміла. Звичайно, треба, щоб діти відпочили і побули в місцях, де принаймні повітряних тривог набагато менше. Ну що ж, літо промайне дуже швидко, потрібно вже думати про зиму, потрібно готуватись до неї. Як на Запоріжжі реалізовується план стійкості, як готуєтесь до наступної зими?
5: Захищаємо енергетику. На фінальній стадії в нас цей проєкт по захисту енергетики, і ворог не полишає бажання, можливості зробити блекаут на території Запорізької області. Децентралізуємо опалення для того, щоб менш вразливими були наші великі старі котельні. Будуємо нову генерацію для того, щоб забезпечити повністю всю нашу критичну потребу нової децентралізованої генерацію. Звичайно, думаємо, яким чином забезпечити все резервне живлення, навіть на випадок блекауту, щоб вся соціальна інфраструктура, школи, дитячі садочки, комунальне господарство працювало як годинник. Тому такою є наша мета, такою є фокус уваги. Окрема подяка уряду за те, що вчасно виділяється необхідне фінансування на ці заходи. Звичайно, всі ці плани на контролю президента України. Ми маємо до 1 вересня виконати їх в строк для того, щоб потім не опускати очі перед нашими мешканцями, коли ворог точно буде намагатися атакувати нашу інфраструктуру.
4: Пане Іване, ну це плани і добрі плани на наступну зиму. А як зараз в регіоні з водопостачанням, газопостачанням, зі світлом в умовах такого постійної загрози від ворога?
5: В цілому все стало. Ця інфраструктура працює досить комфортно для наших мешканців. Водопостачання безперервне, електропостачання безперервне, газопостачання також функціонує стало. Єдине, ми маємо розуміти, що ситуація досить сильно відрізняється в тих населених пунктах, які знаходяться в безпосередньо близькості до лінії фронту. Так, буквально вчора ми провели нараду по одному з населених пунктів, по Камишувасі, в частині підготовки його до зими. І опрацьовуємо питання, як ми будемо там функціонувати, через те, що ворог постійно щодня обстрілює територію Комишувахи безпощадно. Тому в цілому ми розуміємо, що робити, але є окремі випадки, так само, як і з Новомиколаївкою. На початку тижня ми провели відповідну нараду виїзну в Новомиколаївці і також аналізували, як нам слід поводити себе в цьому населеному пункті, тому що ворог також щодня обстрілює.
4: Пане Іване, я вам дуже дякую за таку детальну розповідь про обстановку на Запоріжжі. Дякую вам за вашу службу і роботу. З Іваном Федором, начальником обласної військової адміністрації Запоріжжя, ми говорили щойно. Ну, а я вам нагадую, що у нас триває збір і в цьому блоці на зарядні станції для воїнів на Донеччині. Усі реквізити у вас на екрані. Хто ще не встиг задонатити, ви можете це зробити протягом наступних кількох хвилин. Давайте не будемо зупинятися. Ну, як я вам і обіцяла, ми долучаємо до нашого ефіру очільницю благодійного фонду UA-Heart, який і займається цим збором. Це Валерія Лозгачова. Пані Валерію, я вітаю вас.
6: Доброго ранку, пані Олено, доброго ранку, студія, всій команді, а також телеглядачам. Я також закликаю не зупинятися і донатити на зарядні станції для одного з підрозділів 9-ї бригади сил безпілотних систем, які зараз протистоять ворогу на Донеччині, тому що саме зарядні станції зараз – це енергетична основа фронту. Без зарядних станцій не працює нічого, немає електрики, більші ризики втрат немає зв'язку, це також ризик втрат, тому що немає зв'язку між підрозділами. Якщо говорити про техніку, не працюють ні планшети, ні телефони. Дрон, здавалось би, який має рятувати життя, але без зарядної станції, без зарядки, він перетворюється просто на пластик. Тому я дуже прошу всіх долучитися, традиційно закликаю, традиційно вже дякую за кожну гривню, яку задонатите. Адже саме глядачі ваших розмовних студій завжди закривають найбільші збори мого фонду. Тому дуже прошу, ціна однієї зарядної станції сягає аж 100 тисяч, але коли нас багато і ми всі потрошки на це донатимо, то, звісно, ми зможемо подолати і такі збір. Тому закликаю допомогти хлопцям на Донеччині. Ще раз повторюсь, це зарядні станції для одного з підрозділів 9-ї бригади сил безпілотних систем, які протистоять ворогу на Донеччині.
4: Пані Валерія, що про обстановку на полі бою розповідають ті підрозділи, які вам допомагають? Яка там обстановка зараз?
6: Ви знаєте, всі підопічні – це Донеччина, Дніпропетровщина, Запорізький напрямок, це Чернігівщина, це Херсонщина – розповідають про те, що ворог скаженіє день від дня, не зупиняється в своїй жорстокості, активно використовує напалм, це такий липкий вогонь, який спричиняє пожежі, палить техніку, палить позиції, живцем палить наших захисників, на жаль. Тому… Сказати, що обстановка якось нейтральна або тримається, ні. Ми всі це бачимо з новин. На жаль, обстановка все далі і далі ускладнюється, стає, ну, буду говорити чесно, гірша. Тому дуже прошу підтримати хлопців, адже ми з вами маємо врятувати їх, адже вони стоять за кожного з нас, за нашу Україну.
4: Абсолютно з вами погоджуюся. Пані Валерія, як ви вже сказали, наші глядачі вже не раз закривали збори для вашого благодійного фонду. Як ви відчуваєте, як ви бачите, чи збільшуються оці запити від військових останнім часом?
6: Ви знаєте, запит просто черга. Я вам скажу чесно, зараз 4 підрозділи чекають так само зарядні станції. У когось це сума 30 тисяч, у когось це, ну, сума, я маю на увазі вартість зарядних станцій, в когось 100, але цих запитів багато. В одному запиті по декілька зарядних станцій, і це дуже-дуже важливо. Тому, правда, я сподіваюся сьогодні тільки на глядачів ваших, тому що донатів не те, що стало менше. Мені здається, що їх майже немає. Якщо раніше ми могли великий збір закрити там продовж тижня, двох, максимум місяць, то тут, ну, просто збір лежить і неможливо ніяк його підняти. Тому сподіваюся, що поки ми з вами говоримо про реалії наших хлопців, одного з підрозділу сил безпілотних систем на Донеччині, глядачі долучаються, ми зможемо купити принаймні одну зарядну станцію. Дякую дуже всім, хто вже долучився.
4: Я так само на це дуже сильно сподіваюся і сподіваюся, що наші глядачі були активними. Ми це зможемо зрозуміти, напевно, вже після ефіру. Пані Валерію, я вам дуже дякую за вашу роботу. Дякую. Це дуже все важливо. І я нагадаю, що в нас в ефірі була Валерія Лозгачова, очільниця благодійного фонду «ЮАХАРТ». І збирали ми на зарядній станції для воїнів на Донеччині. Новини за кілька секунд. Продовжить наш ефір.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Новини в ефірі «Марафону». Все найголовніше для вас зібрали журналісти «Фактів» та «Вікон». Мої вітання. Нова російська активність Росії біля Білорусі напружила не лише Україну, а й світ. Сполучені Штати відрядять до Польщі додатково 5 тисяч військових. Дональд Трамп заявив, рішення пов'язане з його підтримкою президента Польщі Кароля Навроцького та добрими стосунками з ним. Подробиці щодо розміщення військових у Вашингтоні поки не оприлюднюють. Незрозуміло, чи йдеться про нове підсилення американського контингенту, чи про частину раніше запланованої ротації сил США у Європі. Адже коли Трамп анонсував намір скоротити контингент Сполучених Штатів у Європі, польський лідер заявляв, що його країна готова прийняти військових, яких США виведуть із Німеччини. Поганий мир для України матиме наслідки для всієї Європи на десятиліття вперед. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час відкриття міжнародного безпекового форуму «Глобсек» у Празі. За його словами, Україна сьогодні не лише захищає Європу, а й змінює сучасний підхід до ведення війни. Петр Павел назвав Україну одним із найпотужніших оборонних гравців континенту завдяки стійкості, унікальному бойовому досвіду та стрімкому розвитку військових технологій. Президент Чехії наголосив, війна Росії проти України вже змусила Європу переглянути власну систему безпеки. Тому НАТО та Євросоюз мають діяти спільно, насамперед у питаннях військової мобільності, логістики та підтримки Києва. Італія надасть Україні додаткові 10 мільйонів євро на відновлення енергетики. Про це повідомив міністр Денис Шмигаль. Відповідну угоду підписали посол Італії в Україні Карло Формоза та директор секретаріату енергетичного співтовариства Артур Лорковський. Гроші спрямують на відновлення української енергосистеми, яка регулярно зазнає російських атак. Раніше Італія вже надала фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро. У Міністерстві енергетики наголошують, підтримка партнерів є ключовою для посилення енергетичної стійкості України напередодні наступного опалювального сезону. Росія не дорахувалася на сьогоднішній ранок 880 своїх військових. Їх убили або поранили наші сили оборони. Також ворог на полі бою втратив один танк, три бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, один РСЗВ, один засіб ППО, 4 наземні роботизовані комплекси та майже 2 тисячі БПЛА оперативно-тактичного рівня. Кожен залп – це крок до перемоги. Бійці 50-ї артилерійської бригади оперативного командування «Захід» пройшли бойове злагодження. Уже скоро ці підрозділи виконуватимуть завдання на передовій, тому під час підготовки вкотре досконалювали свої вміння нищити ворожу силу і техніку з реактивної артилерійської установки «Град». Зброя грізна, тож кожен залп має бути точно в ціль, щоб ліквідувати якомога більше живої сили і техніки ворога. Як працювали артилеристи, бачила Катерина Курбанова.
10: Два снаряда в вогонь, два снаряда в вогонь.
11: Артилеристи вдосконалюють майстерність, аби вправно накривати ворожі цілі залпами граду. До виїзду на позиції під час бойового злагодження готується і Ростислав.
12: Ми знімаємо повністю маскування, готові до пуску, все заряджено, бойові готовності.
13: Доповісти про готовність до застосування.
11: За кілька хвилин розрахунок реактивної установки БМ-21 має бути в повній бойовій готовності. Так само швидко після удару по противнику треба покинути позицію.
12: Адреналін, емоції.
11: Ігор 2 роки служив у піхоті, тепер він водій «Града».
14: Бойова машина, найкраща машина. З косеті 40 ракет.
11: Техніка модернізована, її вдосконалюють залежно від ситуації на фронті. Адже грізну та потужну зброю ворог намагається вполювати з неба.
15: Готуємось до виконання в умовах, коли повітря буде за противником, тобто коли будуть застосовуватися різні FPV-дрони, ланцети та, можливо, якісь бомбери, скиди.
11: Ситуація на фронті може змінюватися досить швидко, тож бійці повинні вміти миттєво на це реагувати. Точно наводитися на ворожу ціль і нищити якомога більше живої сили противника, каже командир. Цього їх і навчають, адже в підрозділах є армійці, які лише набувають такого досвіду.
15: При якихось, скажімо так, пожарах, коли противник пре, дронів не вистачає, частоти всі зайняті, викликають нас, щоб, скажімо так, насипати ворогу. Наша задача, скажімо так, подавити велике скупчення ворога, щоб вони більше не хотіли сюди йти.
11: Це і є нині головна роль артилерії на фронті, тож кожен боєць має чітко знати та виконувати своє завдання, як один злагоджений механізм. Саме для цього підрозділи проходять бойове злагодження, каже командир бригади.
16: Повинна бути впевнена в собі, що вона здатна виконувати це завдання. Наступне, повинна бути впевнена в зброї, яка надана їй для того, щоб виконувати це завдання. Ну і, відповідно, впевнена в своїх побратимах, з ким спільно вона виконує це завдання.
11: Частина підрозділів нині виконує завдання на різних ділянках фронту, та 50-та бригада нарощує свою міць.
17: Артилерія, як один із ударних, наших інструментів знищення противника, вона дуже важливу роль, особливо реактивна артилерія на великі дальності, яка стріляє. Вона може наносити ураження по резервам противника, по командним пунктам противника, виключати проведення якихось там підготовки до наступу.
11: Після завершення бойового злагодження посвята в артилеристи. Бійцям вручають шеврони та берети кольору полум'я, як символ артилерії та вогню, яким нещадно випалюють ворога з рідної землі.
18: Бити нещадно ворога, який хоче захопити нашу землю. Бережіть себе, бережіть своїх побратимів.
11: Уже невдовзі ці артилеристи битимуть ворожу армію на передовій. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт ICTV. Єдині новини.
3: Створити резюме, обрати заклад освіти чи навіть пройти експрес-співбесіду в бажану компанію. Усе це можливо на фестивалі кар'єри, який уже вдруге відбувається на ВДНГ. Цього року там зібралися десятки вишив і профтехів, а також понад 250 компаній від супермаркетів до виробників дронів. Роботодавці кажуть, через дефіцит кадрів нині буквально борються за працівників. Кого шукають найбільше? Христина Гавриш розповість.
19: Тут можна пілотувати дрон, сісти за касу супермаркета чи попрацювати на пошті. Фестиваль кар'єри на ВДНГ зібрав понад 250 компаній з усієї країни із найрізноманітніших сфер. Один із найбільших викликів для бізнесу нині – брак працівників. Саме тому фестиваль проводять вже вдруге. Торік його відвідали понад 100 тисяч людей. І деякі підприємства просто тут закривали вакансії.
20: Минулого року це середина третього дня, тобто трошки більше за половину фестивалю. Один з учасників, я підходжу і кажу, як у вас справа? Вони кажуть, ну ми не знаємо, це наш перший досвід, але у нас вже є 700 анкет. А ми в шоці, уявіть собі, 700 людей, які зацікавилися і подали заявки на те, щоб працювати в цій компанії. Це успішний успіх.
19: Степан на симуляторі «Укрзалізниці» керує електровозом. Маршрут обирав самостійно.
21: Це від Вишневого, напрямку Фастова.
19: Хлопець нині навчається в технікумі на залізничника і мріє стати машиністом. Каже, удари росіян по залізниці лякають, але професію змінювати не планує.
21: Коли я обирав, не було таких великих ризиків. Зараз, звісно, трошки лякають. Лякають, мабуть, умови праці дуже часто, але заради ідеї. Тобто, мені головне, що подобалось. А ризики, вони, мабуть, є повсюди.
19: Чимало тут і оборонних компаній. Ці виробники дронів, кажуть, найбільше потребують інженерів. Готові навіть самостійно навчати. На великих екранах – мотиваційне відео для кандидатів.
22: Результат, який ми можемо бачити щоденно, кожен українець зранку, коли бачить нову зводку від Міноборони, то він може розуміти, що наш літак, наш продукт до цього долучився і точно одна сотня окупантів саме завдяки цьому літаку була знищена.
19: А це міні-рекрутинговий центр від 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Тут відвідувачі можуть покерувати дроном на симуляторі і навіть запустити справжній FPV. Втім, підрозділи шукають людей не тільки на бойові посади. Потрібні всі – від кухарів до айтішників.
23: Людина, як добровольець, приходить до нас, ми підбираємо під неї посаду. Підбираємо згідно її навичок, згідно її життєвого досвіду, згідно її мотивації. Тобто, якщо людина топовий айтішник, ми будемо намагатися його безпосередньо поставити на посаду IT. Якщо він водій, поставимо на водія там, і тому подібне.
19: А в цьому павільйоні виші і профтехи з усієї країни. Запорізький коледж «Моторобудівник» привіз на фестиваль сучасний верстат. Кажуть, нині робітничі професії настільки затребувані, що підприємства допомагають модернізувати профтех, закуповують сучасну техніку, а на випускників чекає черга із роботодавців.
24: У нас на сьогоднішній день на кожного нашого випускника є 5-6 роботодавців. І коли в нас проходять випускні кваліфікаційні іспити, в нас обов'язково є роботодавці, які презентують себе, і наші випускники вибирають краще своє місце.
19: Розвиває профтехосвіту нині і держава спільно із західними партнерами.
25: Крім те, що вкладається в матеріальну базу, у розвиток матеріальної бази, дуже багато вкладається в розвиток людських ресурсів. Зокрема, покращуються скіли викладачів, адміністрації. І це дуже важливо, тому що зробити дуже класний заклад без потужної команди неможливо.
19: Все частіше нині професії, які вважалися чоловічими, опановують жінки. І цьому сприяють і самі компанії. Уже другий рік Державний центр зайнятості разом із бізнесом впроваджує проєкт із перекваліфікації жінок. І він дуже успішний.
26: На сьогодні ми вже маємо майже 1500 жінок, які пройшли навчання в цьому проєкті, саме під замовлення роботодавців. І дійсно, тут є 31 професія, які є важкими. На першому місці зараз це є оператор деревообробних верстатів. Найбільше жінок навчали за цією професією. Далі йде трактористи, а вже потім йдуть водії важких автомобілів, а також водії автобусів.
19: Співорганізатори фестивалю, компанія WorkUA, кажуть, зараз на їхньому сайті навіть більше вакансій, ніж було у довоєнний період. Брак кадрів спонукає роботодавців підвищувати зарплати і буквально боротися за працівників.
27: За останні десь 2,5 роки заробітні плати в середньому зросли майже на 70%. Компанії, знову ж таки, намагаються шукати шляхи конкурувати не лише зарплатою і умовами, а ще якимись сенсовними речами, давати якісь додаткові можливості. можливості людини з точки зору розвитку своєї кар'єри, зростання там по кар'єрній лінійці, да, чи можливості навчання.
19: Пройти експрес-співбесіду і подати заявку на вакансію в бажану компанію можна навіть просто тут, на фестивалі. Триватиме він ще до неділі. Христина Гавриш, Віктор Дегтяр, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
3: Уже цієї суботи, 23 травня, ми відзначатимемо 85-річчя Дня Героїв України. І саме до річниці стартує нова освітня ініціатива «Земля Героїв». Зараз на ваших екранах з'явиться QR-код для реєстрації на всеукраїнський онлайн-урок, що стартує сьогодні о 14:00 на платформі освітнього центру Верховної Ради України. На уроці слухачам розповідатимуть про історію Дня Героїв, про сучасних захисників, які виборюють незалежність. Серед гостей – один із учасників фільму «12. Земля Героїв» Андрій Головня, який встановив рекорд зі знищення ворожої техніки завдяки джавелінам. Такі освітні формати – частина проєкту «12. Земля Героїв», який об'єднує кіно, музику, діджитал і розповідає історії сучасних героїв України. Тож, скануйте QR-код і долучайтеся до всеукраїнського онлайн-уроку. А наразі це все. Більше новин вже о 8:30 ранку. Обов'язково подивіться.
0: За країну рівних можливостей.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
9: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
28: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: 23 травня Україна відзначала би День морської піхоти, день наших захисників трьох стихій – на суші, на воді і в небі. Дата ця обрана не випадково. Саме 23 травня 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав указ про початок формування першої бригади морської піхоти української держави. Наші морські піхотинці сьогодні брали участь у найважчих боях на півдні, на сході України, а також в операції в Курській області Росії. Утримують сьогодні найскладніші напрямки на нашому фронті. Я маю за велику честь вітати в нашій студії командира роти безпілотних авіаційних комплексів 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти із позивним РАМ. Раме, я вітаю вас.
6: Доброго дня.
5: Але перш ніж ми почнемо розмову, привітати морських піхотинців можемо кожен із нас із цим знаковим днем. І зараз уже в нас з'явився QR-код і номер карти. І це збір для підрозділу РАМ на модернізацію дронів, якщо я не помиляюсь. Правильно?
6: Все вірно.
5: Так. Раме, отже, якщо ще кілька років тому морська піхота асоціювалася штурмами, з боєм на землі, сьогодні у вас дрони, НРК, ви стали такі технологічні. Яка сьогодні роль морської піхоти у війні проти Росії?
6: Ну, в першу чергу, піхота, звісно, нікуди не зникла. Піхота – це наша основа. Тобто, да, штурми, утримання позиції – все це, звісно, ну, це незмінна компонента. Але, да, НРК, БПЛА, БЕКи – це все теж… Це не новинка, це розвивалося дуже довго, це дуже давно з'явилося. У нас, наприклад, в морській піхоті – це десь там мало не з 16-го року, точно. Я знаю, що перші почали з'являтися екіпажі БПЛА. Тобто, і зараз це, звісно, набуває більшого розвитку.
5: Як ця технологічна основа вас змінила?
6: Ну, мене особисто змінило ніяк. Я займаюся конкретно цим.
5: Ні, я маю на увазі вас як представника морської піхоти, піхотинців.
6: Це треба інтегровувати в операції, звісно. Mm-hmm. Типу, всі ці технології треба інтегрувати в операції. Це вже нема такого, що, типу, там, ми сидимо на позиції, там десь артилерія, mm-hmm. Там підійшли, зайшли, штурманули. Такого майже нема. Тобто зараз взаємодія з безпілотниками – це, знову-таки, основа будь-яких дій. Навіть вихід на позиції. Типу, це ведеться, наприклад, там якісь там мавіки спостерігають, мавіки ведуть групи FPV-шки, які прикривають підхід, НРК, які забезпечують логістику, іноді навіть допомагають відбивати штурми. БЕКи, тобто безекіпажні катери, які зараз контролюють акваторію, допомагають нам теж, наприклад, в острівній зоні там біля Херсону. Вони забезпечують логістику, вони забезпечують мінування проток, щоб противник міг підійти, висадитись. Тобто це дуже важлива компонента, і ми постійно над цим працюємо.
5: Часто кажуть, що морська піхота – це характер, це витривалість. І ви самі сказали, що взагалі піхота – це основа. А що сьогодні вас відрізняє взагалі? Який дух у вашому корпусі? Чим ви унікальні, особливі?
6: Дух сімейний. Це певною мірою це і жарт, і не жарт, тому що, знаєте, наприклад, та ж операція в Кринках, да, типу, ну, і сумний епізод, і славний епізод, славетний, тому що це зібралась морська піхота, влаштувала так званий двіж.
5: Так.
6: Ми чесно сумуємо, корпус сумує, от коли ми були разом. Це було круто. Це було круто, тому що, по-перше, всі бригади один одного знають. Типу, хлопці з різних бригад один одного знають, це постійно взаємодія. Тобто це такий дуже-дуже такий сімейний, корпоративний еспрі-декор, да, такий є. Дух... Тобто є якісь відчуття плеча, поруч.
5: Це чудово.
6: Це максимально чудово, чесно, сумом за тими часами. Тобто, коли там кілька бригад морської піхоти стоять поруч, це, звісно, у нас взаємодія максимальна, ми всі друг друга знаємо, ми їздимо там один одного, взаємодія це називається, там, в гості, грубо кажучи. Поговорити, домовитись про спільні операції, типу, це круто. Така взаємодія є, звісно, в корпусах в цілому, але, ну, наприклад, коли там це різні розрізані бригади, там, з різних родів військ, це не так. Коли це конкретно корпус. Ну, типу, це зовсім інша історія.
5: Тобто ви згадали в Кринки цю операцію, а після боїв за Південь, після оборони Маріуполя, після Кринок, як змінився образ українського піхотинця? Окрім того, що у вас такий сімейний дух?
6: Ну, в цілому, і це частина загального процесу в Збройних силах, Збройні сили стали більш цивільними, правильно? Тобто, була така професійна, грубо кажучи, контрактна армія, яка, звісно, там повибилась і загиблими, і пораненими. І плюс, ну, мобілізація, вона розбавила Збройні сили цивільними людьми. Да. І зараз і підходи багато в чому цивільні. Тобто, типу, це реально менеджмент. Там командирські посади – це менеджмент. Ти управляєш людьми і ресурсами. І тому, знаєте, зник певною мірою оцей такий, що називають професійні якісь такі європейські затяги, з'явилася така більш якась цивільне спокійне відчуття, але це не повпливало на сам професіоналізм. Тобто в корпусі, і це взагалі кажуть, типу, ну, сержанти – це хребет армії.
5: Так.
6: В принципі, оцей костяк, який залишився ще з тих часів, ну, такої контрактної,
5: тримає,
6: професійної,
5: так,
6: да, морської піхоти, він тримає, це нам, ну, реально забезпечує дуже високий рівень підготовки, планування, виконання задач.
5: Ваш підрозділ сьогодні в Нікополі. В Нікополі ситуація така дуже гаряча, ворог постійно тероризує, причому ваша робота не тільки на лінії зіткнення, а й у глибокому тилу ворога. Розкажіть про вашу роботу безпосередньо на полі бою.
6: Ну да, Нікополь, тобто ми туди зайшли, коли почався вже відвертий терор цивільного населення, ми пішли на підсилення туди. І наша робота, в першу чергу, це вибити екіпажі противника, які, власне, тероризують місто. Нанести їм ураження екіпажам противника і нанести ураження їхній командній структурі, тобто їхні офіцери пункту управління, ну і, звісно, логістику. Тобто вбити їхню логістику або максимально ускладнити так, щоб вони не могли навіть там підвести свої дрони до своїх екіпажів, щоб вони не запускали їх по цивільному населенню тому самому. От. З тих пір, як ми туди зайшли, ну, результати приємні, скажімо так. Тобто ураження у нас, бо вони, відверто кажучи, розслабились там. Супротивник, да, ворог розслабився, і там щоночі десятки уражень зі знищенням
5: особового. А як ви це розумієте, що він розслабився? По обстрілам? Чи по чому?
6: Ну, по тому, що періодично вони ходили на розслабоні по формі, по вулиці, а так вже, ну, близько до нуля. Ну, типу, а там тільки перебіжками. Ну, то, звісно, цього більше нема. Вони вже ховаються, вони дуже сильно, ну, просто, що кажучи,
5: напружилися, так?
6: Да, напружилися, тому що, не дай Бог, один з них, ну, чи дай Бог, точніше, один з них виліз, і сразу, ну, їм прилітає. І вночі вони там лягли поспати і не прокинулись. І там у них був склад, наприклад, з блискавками, да, з блискавками, чи блискавки – це наша, молоніями. І він згорів. Да, там у них була схована їхня техніка, і вона згоріла. Типу, це щоденний результат, це дуже приємний результат. Чесно, ну, я дивлюсь там відеоуражень, ну, моїх, наприклад, хлопців, ну, душа співає.
5: Ну, приємно це слухати. Знаєте, ви просто як казку розповідаєте. Рама, ну, але попри те, що ви кажете, що вони там деколи розслаблялися, взагалі росіяни часто називають нашу морську піхоту одним із найнезручніших для себе противників. Чому так, на вашу думку, окрім того, що ви щойно розповів?
6: Там, де заходить морська піхота, ну, типу, ну, ми дійсно незручні. Тобто, наприклад, коли заходить бригада морської піхоти якусь смугу, і вона встає там в обороні, наприклад, то пробити цю оборону дуже важко. Там, мовно, там 35-ка, коли встала там в районі Покровська, її продавити не могли, в принципі, дуже довго. І так, і 37-ма, і 38-ма – це дуже-дуже круті бригади, насправді. Це дуже професійні, підготовлені бригади. Вони максимально незручні, типу, там б'ються за кожну позицію там на характері просто. Це, ну, це потужні бригади, і вони дійсно незручні. І це не про те, що там, ну, то якась Жуковщина, там ми не відступаємо. Ні, це про те, що там є адекватне, хороше планування, там є правильні підходи до роботи. Знову таки, в морській піхоті, в корпусі дуже-дуже прискіпливо ставляться до тренованості, наприклад, сержантського складу, а сержанти – це основа всього. І оцей, типу, нижня ланка управління, будучи дуже професійною, вона насправді дуже багато чого вирішує.
5: Дуже важливо.
6: Да.
5: Рама, я знаю, що до Великої війни ви навчалися за кордоном, будували свою кар'єру, в принципі, могли там і залишитися, як зробили дуже багато наших співвітчизників, так? Але ви повернулися і пішли у військо. Розкажіть про цей період і як ви це рішення приймали?
6: Та дуже просто. Ну, саме рішення приймалось дуже просто.
5: Іноді типу... рішення прийняти теж непросто, погодьтеся. Рішення... Але вже якщо воно є, то вже...
6: Так, да, тут просто історія про те, що якщо довго вагатись, звісно, рішення буде прийняти важко. Тут же ж треба отак зробив і все.
5: І все,
6: да.
5: Без повернення.
6: Бо якби я довго вагався, то, звісно, я би розкачувався, а там подумати, може там залишитися, може ще, а може там буде, не знаю, переказувати.
5: А до якого курсу ви довчилися, на якому етапі ви закінчили?
6: Та мені залишилось по факту пару місяців і дисертація. І все.
5: Ну, ви плануєте це закінчити після війни?
6: Ні. Ну, там історія в тому, що мені треба буде повернутися назад, поновитись, заново ці всі там 2 роки відвчити. Про що ми?
5: Не будете.
6: У мене є цікавіші заняття зараз в моєму житті.
5: А які у вас, які взагалі плани на після війни?
6: Та це складне питання, тому що зараз дуже важко уявити своє життя без корпусу морської піхоти. Ну ні, це виглядає, це не якийсь там підлобузниця чи жарт, а насправді просто я вбився в це життя. Ну, типу, воно максимально має сенс. Я зрозумію, що я роблю, я не розумію, на що я це роблю. Звісно, після війни, там, якщо почнеться якась гарнізонна служба, то ну там я точно не так кукуха поїде. Але якщо буде шанси бити ворога і далі.
5: Ви це будете робити?
6: Я це буду робити.
5: У нас залишається хвилинка. Ви пройшли шлях від бійця до командира роти. Чи стало складніше, коли ти відповідаєш вже не тільки? В чому ця найголовніша?
6: Ну, дивіться, тобто від матроса, все одно, матрос відповідає за своїх побратимів там на задачі, да? Сам сержант відповідає за своє відділення, там, в безпілотчиків це за екіпаж. Я відповідаю там за купу людей зараз, да? Відчуття відповідальності нікуди не зникло. Просто з'явилось, цього стало більше. Там у мене, грубо кажучи, там є дитина, але у мене ще є там 50 плюс дітей.
5: Ну, ніби ваших підлеглих.
6: Да, я за них відповідаю. І це забезпечити роботу, забезпечити їх безпеку, забезпечити те, що ми вбиваємо противника. Звісно, я там посилено свію і нервуюсь. Це нормально.
5: Раме, я вам дуже дякую. Я вас, по-перше, хочу ще раз привітати з наступним вашим святом. Завтра Україна відзначає День морської піхоти. Я вам дякую за вашу службу, я вам дякую за ваш оптимізм, дякую за те, що ви робите, за те, що ви нас захищаєте. Я нагадаю, що в нас в ефірі був командир роти безпілотних авіаційних комплексів 426 окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти із позивним РАМ. Далі у нас позивний 1. Новини і Андрій Ковальський.
3: Дякую, Олена. Ми продовжуємо. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». 11 поранених на Сумщині. Про це повідомила Нацполіція. Серед них і дитина. Найстаршому постраждалому 81 рік, наймолодшому всього 13. Ворог бив кабами, ударними безпілотниками, артою та мінометами. Найбільше потерпілих у сумській громаді. Надвечір патрульні виклали відео порятунку літнього чоловіка у Сумах. Такі операції нині, на жаль, щоденна реальність у місті та громаді.
7: Зараз будемо накладати вам турнікет. Пробачте, будь ласка, треба вам потерпіти. Я розумію, що болить. У вас уже тут трохи крові витекло, того нам треба максимально. Буде боляче, кажу зразу, але терпіть.
3: Ворожі війська вночі атакували підприємство на Миргородському районі на Полтавщині. Поцілили безпілотником пошкоджене обладнання. На щастя, люди не постраждали, повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. 6 людей поранені на Херсонщині. Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. Росіяни били уздовж всього Дніпра. У день авіацію ударили по Білозерці. Там поранений 27-річний чоловік. 3 людей постраждали від дронів у Комишанах та Новоолександрівці. 2 поранених у Херсоні. Під вечір стало відомо про 67-річну жінку, якій міною відірвало руку у Дніпровському районі. Очільник міста Ярослав Шенько повідомив у прямому ефірі марафону. Це була міна «Пряник». Росіяни все частіше розкидають такі у центрі міста. Піднімати їх категорично не можна.
8: Є різні міни, і пелюстки, і пряники, Пряники – це такі протипіхотні міни, які виробляються за допомогою 3D-принтерів. Вони можуть мати різне забарвлення. Ворог намагається постійно маскувати їх задля ускладнення їхнього виявлення. Ми все частіше ці міни виявляємо саме в центральній частині міста.
3: Росія 15 разів атакувала безпілотниками 4 райони Дніпропетровщини. Била по Кривому Рогу, Апостоловому та Грушівській громаді. Пошкоджена інфраструктура. У Павлограді виникла пожежа. Потрощені 2 приватні будинки. Атакували загарбники і Нікополь та сусідні громади. За ніч над областю українські захисники знищили 32 ворожі БПЛА. Батьки бояться випускати дітей на двір, а у прибережну зону водії мчать щодуху. У прифронтовому Нікополі спекотно і не тільки на сонці. Ворог змінив характер повітряних атак і гатить важкими дронами. Влада почала евакуацію з найбільш постраждалих територій. Чи квапляться на виїзд люди? Ми нарешті отримали офіційний коментар від мерії Нікополя та районної військової адміністрації. Дивіться і не перемикайте, бо далі аналітика бойових дій на стратегічно важливих для Дніпропетровщини напрямках.
9: Наверное, в день-два.
10: Щодня, мабуть, 20-30 штук. Це дуже страшно. У мене серце аж вистрибувало. Я думала, що помру.
11: Христина Урванцева згадує своє життя із сином у старій частині Нікополя. Через смертельну небезпеку переїхала в сусідній населений пункт.
9: Ну, а що робити?
10: Ну, а що робити? Заради дитини можна і потерпіти. Для його безпеки і психіки. Йому буде набагато краще. Він хоча б зможе зрозуміти, що таке вулиця. А там він взагалі не виходив.
11: Василь Васкул продовжує жити у прибережній частині Нікополя, яку тепер місцеві називають територією відселення. Евакуацію дітей підтримує, але сам виїжджати не збирається.
12: Правильно, що в обов'язок внесено вивоз дітей маленьких. А люди старшого віку, ну, мало того, тут теж хтось повинен оставатися. Ті, хто хотів виїхати, вони виїхали давно. Всі розуміють, що з дому виїхав, в домі вже не залишиться нічого.
13: Як ви додому дістаєтеся? От поїдете на свій страх і ризик?
12: Дуже швидко. Тобто, ну, їхати всі, в Нікополь їздить, вже ніхто не зважає на там швидкісний режим. Ну, літає, а що ти зробиш? Ми п'ятий рік живемо в одних і тих же умовах. Літає, безусловно, літає, безусловно, страшно.
11: Російські БПЛА у Нікополі щотижня палять десятки легковиків і вантажівок. І транспорт рятувальників, котрі приїжджають гасити займання після ворожих атак. Активізувалась і ворожа артилерія. Днями снаряд влучив у приватний будинок. Загинула подружня пара кононенків. Евакуювати, згідно з розпорядженням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, мають усі категорії населення з та вулиць прибережної території. Особливо родини із дітьми, зазначає влада Нікополя.
14: Близько 6 тисяч дітей залишається всього в місті. І близько 50 тисяч населення по місту.
13: Дорослих.
14: Батьки зобов'язані забезпечити безпеку своїх дітей. Тому вони можуть скористатися програмою місцевої «Залишитись в місті», якщо вони не хочуть залишати місто. Можуть до родичів відправити дітей. Ну, обов'язково вони повинні залишити ту територію, яка визначена до евакуації. Це обов'язково. Тоді вже будуть примусово вилучення дітей. Так, це передбачено законодавством. Доросла категорія населення, вони можуть написати таку відмову, прийняти рішення і залишитися на цій території. А родини з дітьми не мають на це права, вони не можуть відмовитись, вони повинні все ж таки евакуювати своїх дітей.
11: Уже 14 сімей, де виховується 21 дитина, погодилися на евакуацію у межах Нікополя. Людям обіцяють компенсувати витрати на оренду житла. І ще 9 родин, які мають 19 дітей, приїдуть у Нікопольський район. Російські ж пабліки відреагували на евакуацію новою дезінформацією. Мовляв, сили оборони готують наступ. А між тим окупанти змінили характер атак, повідомляють у районі військові адміністрації.
15: Ворог також міняє тактику. Ми розуміємо, що достатньо в нас радіоелектронна боротьба. Ми розуміємо, що в нас контрбатарея, але вони перелаштовуються і вже застосовують такі, ну, більш потужні то дрони. Дрони, вони все це існує, літачки, воно існує, але останніми часами ми спостерігаємо про те, що вони, типа шахет, запускають у нас в Нікопольський район, зокрема на Нікопольщину.
11: Основні автошляхи міста продовжують накривати антидроновими сітками. Підрядники працюють і в бік сусідніх населених пунктів. Основні роботи мають завершити протягом літа. Євген Коптів, Олександр Довгань. Спеціально для фактів ICTV марафон «Єдині новини».
3: По всій лінії фронту ворог активізувався та збільшив кількість атак. Напередодні сили оборони відбили понад 250 штурмів на всіх відтинках, повідомили в Генштабі. Епіцентром бойових дій і далі залишається Донеччина. На цей регіон припадає найбільше штурмів – 90. Росіяни продовжують тиснути навколо Костянтинівки, намагаються малими групами заходити в місто. Така сама тактика просування ворога і на Покровському напрямку. Водночас ворог активно б'є по логістиці. Не менша напруга і на ділянках фронту Дніпропетровщини, Запоріжжя, а на Херсонщині росіяни атакували у районі Антонівського мосту. Штурмували також на Сумщині та Харківщині. 3,5 мільярди гривень отримають Чернігівщина та Київщина на ремонт місцевих доріг. Гроші виділить уряд із резервного фонду. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на зустрічі територіальних громад під головуванням президента Володимира Зеленського. Ремонти розпочнуть уже у регіонах уже з 1 червня. Також разом із представниками місцевої влади урядовці обговорили нагальні потреби Чернігівщини та Київщини. Говорили про посилення безпеки, підтримку місцевого бізнесу та розвиток інфраструктури. Зокрема, бізнес у прикордонних районах повинен мати преференції від держави. Також торкнулися питання енергетичної стійкості. Президент нагадав, через масовані ракетні та дронові атаки Україна цьогоріч пережила найскладнішу зиму. Нині триває інтенсивна підготовка до нового опалювального сезону. Країна має кілька різних сценаріїв. І у червні уряд повинен знайти гроші на підвищення зарплат працівникам Чорнобильської АЕС.
16: У нас є затверджений Ради національної безпеки оборони план стійкості. Я хочу подякувати за те, що він виконується сьогодні вашими громадами дуже непогано, але остаточний результат нам потрібен на 9-й місяць. Таку ми ставили планку, таке завдання, щоб ми були з вами з альтернативними можливими інструментами живлення, навіть якщо буде непросто.
3: Суд узяв під варту 5 підозрюваних у справі про корупційне прикриття мережі порноофісів, повідомляє офіс Генпрокуратури.

0: Гатимуть їх до відповідальності за щомісячну винагороду. Це 20 тисяч доларів для керівництва регіонального підрозділу поліції, 5 тисяч доларів отримував посередник. Під час обшуків у межах проведення правоохоронців вилучили елітні автомобілі, готівку та інше майно на загальну суму понад 22 мільйони гривень. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності. В Україні зараз 3 мільйони людей з інвалідністю офіційно працевлаштовані, з них лише трохи більше 15%. А для людей з ментальними особливостями ситуація ще гірша. У Києві діє інклюзивна пекарня Good People, де отримали роботу понад 50 людей з ментальною інвалідністю. Виживати в умовах війни соціальному підприємству дуже складно, але там знайшли спосіб не лише давати роботу, а й бути інклюзивною платформою. Поміж інших, пекарню підтримали благодійники зі Сполучених Штатів, розповідає наша колега з Independence Avenue Media Анна Зіневич.
1: Ранок у пекарні Good People починається о 8:00. 26-річна Анна Слезіна працює тут вже півроку.
2: Тут ваги, де ми зважимо там різні продукти, щоб тісто і то, щоб все було правильно, щоб все було чітко. Це у нас машина, де ми замішуємо тісто.
1: Коли у 2017 році Владислав Малащенко заснував пекарню, вона була першим в Україні соціальним підприємством, що працевлаштовує таких людей.
3: Ми даємо їм роботу в пекарні, в офісі, на складах, в доставці, для того, щоб вони могли відчувати себе нормальними людьми.
1: 22-річний Артем Совєцьков замішує тісто. Він працює тут вже понад півроку. Роботу для нього знайшла мама.
4: Замішую тісто. Потім я випікаю.
1: За даними Міністерства соціальної політики, в Україні близько 3 мільйонів людей з інвалідністю. Офіційно працевлаштовані менше 20% з них.
3: У нас дуже тяжка ситуація в Україні з працевлаштуванням дорослих людей з ментальною інвалідністю. У нас працевлаштовані, напевно, один чи два з сотні. І людей з інвалідністю багато. Під час війни їх стане ще більше.
1: Спочатку повномасштабної війни пекарня стала волонтерським хабом. Тут випікають хліб для фронту, а також для цивільного населення у прифронтових територіях. Також готують кілька сотень обідів на день для нужденних та переселенців в рамках проєкту «Food Fighters». Роздають обіди волонтери з дружніх громадських організацій.
5: «Food Fighters» – це більше, ніж просто гарячі обіди для нужденних. Там з'являється дуже багато різних людей, починаючи там від просто дідусів, бабусь, які там отримують мізерну просто пенсію і намагаються вони якось вижити. Також це бувають і переселенці, які втратили просто все.
1: Аби окупати себе, пекарні потрібно заробляти близько 1,5 мільйона гривень на місяць. Близько 80% витрат – це заробітна плата. За час свого існування пекарня кілька разів була на межі закриття через нестачу у фінансуванні. Утім, наразі ситуація вирівнялась, каже засновник.
3: Тому що в нас досить багато проєктів, і це не тільки благодійні проєкти, а й комерційні. Бізнесу під час війни досить складно, тому що дуже часто в нас немає електроенергії, ми не можемо працювати.
1: Комерційну продукцію замовляють ресторани та кав'ярні або приватні клієнти купують на сайті. Щоб окупитись, пекарні потрібно випікати близько 10 тисяч хлібин на місяць. Частково допомагають іноземні благодійники. Ці професійні печі закупив американський благодійний фонд United Help Ukraine. Вони краще утримують тепло і вологу, завдяки чому випічка виходить більш ароматною і повітряною.
3: Це подові пічки, в яких ми випікаємо подовий хліб. Ми його випікаємо на комерційній основі для того, щоб продавати. І саме в цих пічках виходить такий класний хліб, який можна робити тільки в цих пічках.
1: Попри складнощі з фінансуванням, пекарня розвивається. Для людей з ментальною інвалідністю також відкрили арт-майстерню. Тут вони отримують художні матеріали для творчості та кураторську підтримку. А головне, мають місце, де їх приймають такими, як вони є. Анна Зіневич, Independence Avenue Media, Київ.
0: Сьогодні в більшості областей України температура повітря сягне позначки плюс 30 градусів, повідомляє гідрометцентр. У західних регіонах пройдуть короткочасні дощі, грози. Там стовпчики термометра покажуть не більше 23 градусів тепла. У південних, більшості центральних і харківських областях місцями град і шквали. Тут повітря прогріється до 25-30 градусів вище нуля. У столиці синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. В день короткочасні дощі, грози з температури

0: Повітря до плюс 30. На вихідних по країні стане на кілька градусів прохолодніше. Наразі це все, але марафон триває. О 9 у цій студії зустрічайте Юлію Сенек, а далі ефір продовжить розмовна студія з Оленою Фроляк. Олено, ефір твій.
1: Дякую, Андрій. Гаряче не тільки в повітрі, гаряче і у Дніпрі. Напередодні росіяни масово атакували дронами Дніпро. Повідомлялося про постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури. Детальніше про наслідки обстрілу поговоримо з начальником обласної військової адміністрації Олександром Ганджею. Пане Олександре, я вітаю вас.
2: Добрий ранок.
1: Розкажіть, про скількох постраждалих у Дніпрі відомо на теперішній момент, в якому стані потерпілі, скільки загалом атак було на область за добу?
2: З вечора ворог по Дніпру бив постійно всю ніч безпілотниками і артилерією. Найбільш постраждало у нас Нікопольський, Синельницький район. Також ворог бив безпілотниками по Дніпру і Кривий Ріг. Постраждало 19 людей. Вони, стан їх задовільний. На щастя, загиблих серед них немає. Серед постраждалих є неповнолітні діти, також стан їх задовільний, зараз надається їм відповідна допомога.
1: Пане Олександре, ну взагалі цей тиждень і для Дніпра, і для області став просто таким часом безперервного терору. Чи порахували вже за тиждень кількість жертв, постраждалих, збитки, які руйнування?
2: За тиждень 69 поранених людей, серед них тільки 39 – це по місту Дніпро. На жаль, маємо 3 загиблих людей. В цілому ворог атакує не тільки критичну інфраструктуру, а також і цивільну інфраструктуру також.
1: Після масованої нещадної атаки на Дніпро 18 травня, коли російський удар по Дніпропетровщині тривав понад 6 годин, президент заявив про необхідність посилення протиповітряної оборони та розвитку власної антибалістики. Скажіть, будь ласка, що можна зробити на рівні області, щоб краще захистити небо, щоб краще захистити цивільні та енергетичні об'єкти інфраструктури, щоб захистити людей?
2: Да, відповідно, після певних дій ворога захист Дніпропетровщини значно посилено. Хотілося б, звісно, ще краще, але є певні результати вже щодо протидії загрози з боку агресора. Ми займаємося на постійній основі, це покращуємо цей напрямок на Нікопольщині, Синельницький район. По-перше, це антидронові тунелі, які будуються буквально цілодобово. По-друге, це військова складова, це мається на увазі посилення засобів РЕБ, а також МВГ групи, значно в декілька разів ми збільшили їх за рахунок Національної поліції, за рахунок Національної гвардії, які оснащені повністю всім необхідним для того, щоб ефективно боротись з FPV-дронами. Відповідно, є МВГ групи, які повністю налаштовані на боротьбу протидію шахедним і іншим безпілотникам.
1: Пане Олександр, ви вже згадали сьогодні Нікополь. Трохи більше тижня тому в області оголосили обов'язкову евакуацію з окремих районів Нікопольського району, вибачте. Екіпажі поліції «Білі Янголи» зазначають, що кожна місія стає дедалі небезпечнішою через ворожі дрони. Скільки людей, і, зокрема, які населені пункти, скільки людей і дітей залишається у цих прифронтових районах, і чи можливо буде їх вивезти?
2: На початок евакуації з найбільш небезпечних місць, після відповідних підрахунків, ми розуміємо, що необхідно вивезти більше ніж 2000 людей, серед яких 200 дітей. На сьогодні ми розуміємо, що відповідно з органами місцевої влади і, як ви зазначили, підрозділи «Білі Янголи», які займаються евакуацією людей, надали нам статистичні дані про вивіз близько 200 людей. і 100 дітей, які відповідно перевезені відповідні шелтери, або ті люди, які перемістились на території Нікопольщини на більш безпечні міста, відповідно після певних консультацій і залишились там, відповідно вивезені вже на всі міста.
1: А чи є такі населені пункти, звідки людей вивезти вже неможливо?
2: Ні, ми сьогодні прикладаємо максимум зусиль для того, щоб такого не було. Ми на сьогодні не маємо таких місць, звідки людей вивезти неможливо. Так, дійсно, що ускладнюється постійна евакуація, тому що за машинами, автомобілями, екіпажами, які визначені для евакуації людей, полюють навмисно ворожі дрони або FPV, але повністю, щоб був населений пункт або якась місія, яку неможливо виконати, такого немає.
1: Пане Олександре, якщо детальніше зупинитися на Нікополі, то який цей тиждень видався для цього міста і для його громади, і як посилюєте захист, чи вдається це?
2: Нікопольщина в цілому вже тривалий час піддається ударам FPV-дронів, а також артобстрілом. Ну, наразі те, що ми проговорили по евакуації. По-друге, це антидронові тунелі. По-третє, це МВГ-групи і РЕБи. І гарно працюють наші військові, які також дають відсіч агресору, в тому рахунку і в повітрі також.
1: Цього тижня під російськими ударами була і енергетична інфраструктура області. Яка ситуація з електропостачанням зараз?
2: На щастя, ворожі атаки не вплинули на енергетичне, на критичне газоводопостачання. Ворог не бив, скажімо так, ціле спрямовано по великим об'єктам. Да, були і ушкоджені елементи цих, можливо, якихось споруд, але ми максимально швидко намагалися ліквідувати, це нам вдавалося ліквідувати наслідки всіх цих атак. На щастя, на сьогодні все працює в штатному режимі.
1: Пане Олександре, в українських школах завершується навчальний рік, у прифронтових районах теж дуже багато дітей, теж дуже багато учнів. Ось буквально перед вами в ефірі був представник Запорізької влади, розповідав про те, що дуже багатьох дітей із Запорізької області відвезуть у Карпати, відвезуть на захід України для відпочинку. Чи є такі подібні плани і у вас, особливо щодо дітей саме з прифронтових районів?
2: Да, відповідно, є у нас також такі плани. Це проєкт, програма «Карпатська зміна». Ми підписали меморандум з Черкаською областю. Вже готуємо на відправку до цього табору, спортивного табору, 200 дітей. Це дуже гарна ініціатива, ми максимально будемо масштабувати, підтримувати, і особливо людей, дітей, які знаходяться біля лінії зіткнення з ворогом, максимально будемо намагатись звідти вивозити на відпочинок відповідні міста.
1: Я вам дуже дякую, пане Олександре, за вашу роботу, за вашу службу, за те, що долучилися і розповідаєте про обстановку в Дніпрі. Ми говорили з начальником обласної військової адміністрації Олександром Ганжею. Ну, а далі ми різко змінимо теми, поговоримо про футбол. 14-разовим володарем Кубка України з футболу став футбольний клуб «Динамо Київ». Власне, цією новиною навряд чи можна когось здивувати, адже саме «Динамо» і «Донецький Шахтар» найбільше вигравали цей трофей, гірники так взагалі 15 разів. Але цього року у фіналі зійшлися не найвідоміші гравці нашого футболу. Лише вдруге в історії у вирішальному матчі зіграла команда з нижчого дивізіону. Представник першої ліги футбольний клуб «Чернігів» не просто вийшов у фінал, а дав бій «Динамо». І зараз з нами на прямий зв'язок виходить головний тренер «Тигрів» Валерій Чорний. Пане Валерію, я вітаю вас.
3: Вітаю, вітаю.
1: Пане Валерію, ну, насамперед, дозвольте мені привітати вас таким хорошим і чудовим результатом. Цей матч був особливий ще й тому, що ви дивилися його з трибун через дискваліфікацію. Наскільки це вплинуло на гру, і якби ви були в технічній зоні, це би вплинуло якось на кращий результат?
3: Ну, дивіться, я не можу сказати, який результат би був після самої гри, якщо б я перебував в технічній зоні, але все ж таки я думаю, що в деяких моментах я би зміг би допомогти або скоригувати якісь дії, особливо в обороні. Але була така шалена підтримка і така кількість глядачів, за якою ми ніколи не грали. І докричатись до футболістів з лави для запасних так само було б досить важко. Тому досить такий момент, на який відповісти зараз дуже важко.
1: Часто в матчах таких титулованих гравців з меншими командами останні здаються ще до стартового свистка. Я так розумію, у вас цього не було. Як ви налаштовували команду? Що казали гравцям? У нас навіть є відео таких найгостріших моментів. Давайте ми їх подивимося і ви їх прокоментуєте.
3: Ну, дійсно, ми зіграли з грандом українського футболу, з командою, за яку і я так само з дитинства вболював і вболіваю, особливо на європейській арені. Але все ж таки ми здолали такий великий шлях і так само грали з командою протягом цього шляху, з командами прем'єр-ліги. І хлопці, вийшовши на фінал, вони розуміли, що це одна гра, в якій може відбутися все, що завгодно. І налаштовувати їх не потрібно особливо було. Потрібно було навпаки їх заспокоїти, сказати їм, що ви заслужили на те, щоб перебувати в цьому фіналі. І тепер у нас залишився один крок, і ми так само можемо це зробити і виграти цей кубок.
1: Угу. Після першого тайму, коли був рахунок 1-1, як кажуть спортивні коментатори, запахло сенсацією. Чи було відчуття ось це, що зможемо, виграємо, і чого не вистачило, щоб реалізувати мрію повністю?
3: Ну так, дійсно, коли ми зрівняли рахунок в цьому матчі, і на останній хвилині першого тайму у нас був дуже гарний момент, який ми, на жаль, не реалізували, могли піти в роздягальну взагалі з рахунком 2-1 на нашу користь. Ми зайшли в роздягальню і, в принципі, основний посил був мій таким, що до того, щоб виграти Кубок України, ще там 40 хвилин, 45 тому у нас був цілий матч, а зараз же у нас залишився лише тайм. І якщо ми це змогли зробити на рівних за рахунком грати в першому таймі, то ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб постаратися і подарувати таку неймовірну радість для наших болівальників і спробувати виграти Кубок України.
1: Пане Валерію, ну, під час турніру багато говорили про те, що вам пощастило із суперником, чи погоджуєтеся ви з цим, і що стало секретом успіху Чернігова в цьому кубку?
3: Ну, ми так само, як і Динамо, пройшли максимальний шлях, зіграли 6 ігор, і сказати, що нам пощастило, ну, це неправда, тому що ми зіграли з 3 командами прем'єр-ліги, зіграли з 2 командами другої ліги, першої, тобто ми пройшли всі рівні нашого футболу, і 4-5 команда прем'єр-ліги, з якими грали, я не думаю, що це ще велике щастя. Тому ми грали з тими командами, які на нас потрапляли, і якщо ми дійшли до фіналу, значить ми грали досить гідно.
1: Пане Валерію, в нас залишається хвилинка. Після гри ви сказали, що це неймовірна історія, здійснилась мрія маленької команди великого міста. Чи стане ось цей фінал точкою, після якого клуб уже не зможе мислити малими цілями, малими виграшами? Якщо можна коротко.
3: Так, звичайно, коли доходиш до фіналу, його не виграєш при такій атмосфері, тобі завжди хочеться повернутися. І я думаю, що наше головне завдання зараз залишитись в першій лізі. Наше керівництво вже сказало, що буде намагатися робити все можливе для того, щоб ще більш фінансово підтримувати команду. Якщо це буде, то, мабуть, і цілі на наступний сезон будуть набагато вищі. Ну, а щодо кубку, то кожен футболіст і кожен тренер тепер хоче знову повернутися в фінал, обов'язково його виграти.
1: Тренер чернігівської футбольної команди «Тир» Валерій Чорний був у нас в ефірі. Далі хвилина мовчання.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Минула 9 ранку у Києві. Час новин. Про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Чергова ніч російського повітряного терору. Загарбники атакували Україну 124 ударними дронами. Наші оборонці неба збили 115 із них, повідомили в повітряних силах. Зафіксовано влучання 7 ударних дронів на 5 локаціях, а також падіння збитих безпілотників. Атака триває й досі. В українському просторі декілька ворожих БПЛА. У повітряних силах закликають дотримуватися правил безпеки і у разі тривоги бути максимально захищених місцях. Росія продовжує масштабні ядерні навчання. В маневрах задіяна вся російська ядерна тріада, міжконтинентальні балістичні ракети, стратегічні атомні підводні човни та бомбардувальники. В Кремлі заявили, це сигнал для НАТО та Європи і елемент стратегічного стримування. Під час навчань військові відпрацьовують взаємодію із застосування тактичної ядерної зброї, зокрема тієї, що Росія розмістила на території Білорусі. Напередодні Москва та Мінськ влаштували спільне тренування. За ним через відеозв'язок спостерігали Путін та Лукашенко. Путін заявив, хоча використання ядерної зброї є крайнім заходом, Росія та Білорусь мають бути готовими її використати у разі нових загроз. Загалом, за даними російського Міноборони, в маневрах беруть участь понад 64 тисячі військових, майже 8 тисяч одиниць техніки, більше як 200 ракетних установок, десятки літаків і суден, а також 8 стратегічних атомних підводних човнів. Посилити протиповітряну оборону, захисні фортифікації, а ще розробити шляхи логістики та маршрути евакуації поранених. Сили оборони зміцнюють захист на російсько-білоруському кордоні. А сама Білорусь має розуміти, що у разі вторгнення будуть наслідки. Про це заявив президент Володимир Зеленський, перебуваючи у місті Славутич. Разом із прем'єр-міністеркою напередодні він зустрівся з керівництвом Чернігівщини та Київщини. Глава держави наголосив, уряд профінансує та допоможе з усім необхідним. Він укотре нагадав, Москва намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Паралельно може здійснити наступ із своєї Брянської області.
3: У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі. Тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно.
1: Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь планує не планує втягувати війну проти України. Щоправда, одразу ж пригрозив спільною з Росією відповіді у разі агресії. Що саме в Мінську вважають агресією, не уточнив. Лукашенко заявив, що Мінськ разом із Москвою готовий захищати спільну батьківщину від Бреста та до Владивостока. Та запевняє, воювати з Україною зараз немає ані цивільної, ані військової потреби, а його країна нібито не збирається ні на кого нападати. Ба більше, білоруський диктатор раптово заговорив про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Каже, готовий зустрітись у будь-якій точці України чи Білорусі. Країни Балтії посилюють безпеку через зростання російських провокацій та інцидентів з дронами. Президент Литви, Латвії та Естонії провели термінові консультації щодо загрози з боку Москви та кампанії дезінформації. Кремль погрожує країнам Балтії через нібито плани України використовувати їхню територію для дронових атак по Росії. У Литві, Латвії та Естонії заявляють, Москва у такий спосіб намагається виправдати власну агресію проти України та залякати її союзників. Естонія вже викликала російського дипломата та вручила ноту протесту через дезінформацію і погрози. Лідери регіону також наголосили на необхідності посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО. На тлі зростання напруги Польща цього року направить свої винищувачі до Естонії для участі у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. А Сполучені Штати направлять до Польщі додатково 5 тисяч військових. Дональд Трамп заявив, рішення пов'язане з його підтримкою президента Польщі Карля Наврокського та добрими стосунками з ним. Подробиць щодо розміщення військових в Вашингтоні поки не розкривають. Незрозуміло, чи йдеться про нове посилення американського контингенту, чи про частину раніше запланованої ротації сил Сполучених Штатів у Європі. Адже коли Трамп анонсував намір скоротити американський контингент у Європі, польський лідер заявив, що його країна готова прийняти військових, яких Сполучені Штати виведуть із Німеччини. Оголошення Трампа пролунало на тлі спільних військових навчань Росії та Білорусі поблизу кордонів НАТО. 19 людей поранені внаслідок ворожого удару по Дніпру. Серед них троє дітей, 9-місячна дівчинка, 6-13-річні хлопчики. Восьмох постраждали, госпіталізували. Росіяни атакували місто шахедами напередодні ввечері. Один із них влучив у багатоповерхівку, інший зніс дах у багатоквартирному будинку. Там дивом ніхто не загинув, але будівля сильно потрощена.
4: Вот у нас третий этаж. Вот. Что у нас? Повылетали окна, что, как его, на балконе, на кухне, люстра упала. А там вообще ничего нету. Вот, сплошное небо. Рухнув потолок.
5: Ця чотириповерхівка у Дніпрі сильно постраждала через атаку ворожого безпілотника. Шахет буквально зніс дах будинку між двома під'їздами, а вибухова хвиля потрощила все навколо. Дивом ніхто не загинув.
6: Лежав, телевізор смотрел. Ну, почув, що як гахнуло, посипалося, засипало всю лицо, обличчя засипало. Нічого не бачу, пиляка стоїть. Жінка добре, що була у туалеті, а в неї в кімнаті на другій стороні кімната у нас. Прямо на кровать потолок упав.
5: А інший шахет поцілив просто в багатоповерхівку за кількасот метрів від місця першого прильоту. У будинку діра, потрощені балкони та вікна. Рештки ворожого залізяча з даху магазину зняли рятувальники.
7: Я кричу дітям, слухай, летить. Тільки сказала, воно як бахнуло і мене аж підкинуло. У нас, слава Богу, все нормально, все готує. Прошлий раз, як було, то в нас, звісно, повибивало, а цей раз, слава Богу, перелякали дуже.
5: Загалом, внаслідок чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 8 будинків. Потрощені майже 300 вікон. Зачепили також місцеві кафе та зо 20 приватних автівок. Долі сильно понівеченої чотириповерхівки визначать після обстеження спеціальної комісії. Через російську атаку 8 постраждалих у лікарнях. У них осколкові поранення, опіки та рвані рани. Медики надають їм необхідну допомогу. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, АСІ-ТВ, Єдині новини.
1: Приблизно 1000 окупантів на сотню одиниць техніки знищили завдяки піротехнікам 153-ї окремої механізованої бригади, що нині тримає Запорізький фронт. Самі хлопці називають свою мілітарну спільноту пекельною кухнею, де щодня виготовляють боєприпаси, деякі з них розробляють самі.
8: У нас є різні види смаколиків. Ми себе так називаємо, це пекельною кухнею.
9: Вони виготовляють безліч страв із вибуховим смаком. Осьміна десертного розміру, утім із чималою потужністю.
8: Вона працює дуже класно, пробиває до 20 сантиметрів металу. Коли вона взривається, всі сторони йде, в неї кумулятивна струя.
9: Вояк на псевдобалу на піротехнічній кухні 153-ї бригади за шеф-кухаря. Вишукане розривне меню, каже, вони готують вже кілька років.
8: А все почалось з лад. І коли були на навчаннях, нам сподобалися взривні роботи, і з того моменту ми почали розширятися. Це уламковий СВП-шний боєприпас. Обична рублена катанка.
9: Балу журиться, що не може показати на загал усі їхні доробки, та принаймні це дозволено.
8: Це наша розробка, це ударне ядро. Теж пробиття шикарне, там до 300 міліметрів.
10: Готовність.
9: Ось так розносять надрузки ворожі укриття вироби піротехніків 153-ї бригади.
8: Це 1,5 кілограма фугас.
9: Вояк на псевдорекстон із побратимом у захисних костюмах, бо мають справу із небезпечними інгредієнтами. Зараз кухарі пекельної кухні готують для окупантів гарячу страву.
11: Суміш називається вогник. Палим сятки, палим посадки. Щоб все вигорало, щоб нічого не було. Іменно. Хлопці літають, ми їм все робимо.
9: Та перш ніж віддавати дронарям нову продукцію, потрібна її дегустація у польових умовах. Дорогою розпитуємо вояка на псевдобарон про знищених їхніми виробами ворогів.
10: Якщо взяти весь час, що ми на бойових, то певно близько 1000 особового складу, техніки як важкої, так і легкової. Близько 100.
9: Вибухівка не пробачає недбалості, тож броня навіть на відстані доречна. Балу готує до випробування тестовий варіант вогника, який скидатимуть із дрона, аби випалювати ворожі схованки.
12: У мене все готово.
13: 2, 1.
9: Вибуховий боєприпас тестуватиме дронар на псевдофокс. Задля цього хлопці прихопили багатоцільовий БПЛА.
14: Використовується для скидання бімб і також для логістики.
12: 600 грам чисто взривної сили.
15: Підтягується.
12: Вас попрошу всіх десь на метрів 10 хоча б, бо при взяті все може бути.
13: Сюда! Ар-2!
12: Все, пішли.
13: Скидаю!
9: Аби продовжувати щедро годувати окупантів вогнем, вояки 153-ї бригади з пекельної кухні мають кілька нагальних потреб і просять небайдужих про допомогу.
16: Наш підрозділ потребує автомобіль, так як це розхідний матеріал на фронті, і наша майстерня потребує різних комплектуючих, тому ми відкриваємо збір для цього діла. Я думаю, що люди нам допоможуть.
9: Андрій Почтєв, Артем Дежанков, Факти СІТІВІ, єдині новини.
1: В Ужгороді мами та дружини загиблих героїв об'єдналися разом із волонтерами, подарували вишиванки пораненим захисникам. Прийшли до них у міську лікарню, де медики рятують життя оборонцям після важких поранень на фронті. Жінки зібрали понад 120 вишитих сорочок.
17: Вона нехай загоїть рани, вона нехай зцілить біль, нехай принесе душевний спокій.
18: Військовий з позивним «Співак» такому оберегу радіє. Вишиванка для нього не просто одяг, а духовна броня.
19: Це кожен день буду вдягати. Я і до війни вишиванки ходив. На різні свята там таке.
18: Він з Одещини на фронт пішов добровільно у перші дні повномасштабної війни. Захищав країну на Херсонщині і Донеччині. Там зазнав важких поранень. В лікарні в Ужгороді він уже рік і 4 місяці. Вишиванка, каже герой, допоможе відновитись.
19: Уже 5-й рік як військовий. В Донецькій області під Турецьким. Це був скид з дрона. Ще буде операція, бо під протез не підходиш, а будуть різати.
18: Співак на війні познайомився з Ольгою. Вона не відходить від чоловіка і теж отримала дарунок. Першу у житті вишиванку.
20: Ні, не очікувала. Дуже гарно. Там познайомились, потім сюди приїхала за ним. Тут розписалися, тут я працюю.
18: Сергій з позивним «Туман» на війну пішов торік. 3 місяці не виходив з позицій, обморозив ноги. Сьогодні його вже виписують з лікарні. Першу в житті свою українську сорочку одягнув одразу. Та ще й отримав у дарунок футболку, вишиту бісером.
21: Це я хотіла б вам подарувати, це я вишивала свого чоловіку. У нього така залишилась є, і йому вона вже не потрібна, тому хотілося б, якщо поберіг, вона була у вас.
22: Дуже дякую. Така футболка в мене була, але без вишивки. Дуже приємно. Слов підібрати не можу.
18: Мама і дружини загиблих героїв згуртувалися і за власні гроші купили пораненим бійцям 60 вишитих сорочок. Прийшли з ними до них у лікарню.
23: Ми пошили хлопцям ось такі, щоб були всі одинакові. Цей орнамент нам більше сподобався.
18: Еріка – закарпатська волонтерка, мама мужнього прикордонника Віктора, який віддав захист України 10 років свого життя. Та 3 роки тому в запеклому бою на Донеччині він загинув.
23: Дивишся на кожного і ти бачиш віч. Хочеться, щоб суспільство більше згуртувалося біля них, тому що як тим хлопцям, ті, що на фронті треба допомога, так цим хлопцям, що зараз от проходять лікування, так мені легше того, що я чимось можу допомогти тій дитині.
18: Ірина Переселенка з Луганщини, теж мама загиблого героя. На війні втратила єдиного сина Владислава, морського піхотинця.
24: Мій син загинув під Волновахою у віці 22 років. І хай оця вишиваночка буде у пам'ять наших полонених полеглих синів, і хай вона буде підтримкою для наших мужніх захисників.
18: Ужгородські волонтери, які щотижня навідуються до військових у лікарню, в день вишиванки теж прийшли з подарунками. Разом з матерями і дружинами полеглих героїв принесли бійцям понад 120 вишитих сорочок. Вони різних розмірів і кольорів, авторські, ручної роботи та з магазину. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ІСТВ, єдині новини.
1: Такі новини на цю мить. Більше о 9:30. До зустрічі.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
3: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і моє вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Новий цивільний кодекс, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні, викликав широкий суспільний резонанс. Минулої неділі в Києві навіть спалахнули акції протесту, знову були картонки в руках учасників, цього разу з написами «Доброзвичайність, отрута народу», «Ми вам владу, а ви нам обмеження прав», було дуже багато інших гасел. Люди вимагали або відкликати документи, доопрацювати його. Особливо людей обурюють норми, які стосуються прав дітей, жінок, військових, ЛГБТ-спільноти. Кодекс, нагадаю, не міняли з 2003 року за архаїчність деяких норм, посилення контролю над приватним життям і обмеження прав жінок. Зокрема, документ називають таким, що потребує доопрацювання і доведення до відповідності з європейськими правовими нормами. Що зараз, я сподіваюся, відбувається. В нас в гостях Анатолій Пашинський, доктор філософії з міжнародного права, адвокат, партнер юридичної фірми «Василь Кісілі партнери». Я вітаю вас, пане Анатолію.
4: Вітаю вас, дуже приємно. Дякую вам за запрошення.
1: Та мусили вас запросити, тому що дуже багато резонансу від цього законопроекту. Я так розумію, він зараз на доопрацюванні. Пане Анатолію, насамперед хочу спитати вас, чому все так відбулося? Я так розумію, що ми говорили із колегами, із багатьма юристами, кажуть, що не було, знаєте, такої якісної презентації цього законопроекту. Людям не пояснили, навіщо міняти цей кодекс. Не окреслили ті болі, які він усуває або не усуває. Тобто не було такої якісної презентації. Скажіть, будь ласка, навіщо було міняти цей кодекс і що було неправильно зроблено при його підготовці?
4: Тут абсолютно правильно з того, що ви почали. У нас чинний цивільний кодекс, який зараз діє, він був прийнятий ще в 2003 році. Тобто більше, ніж 20 років тому. Це не є супер давно, але проблема в тому, що у нас зараз відносини суспільні, тобто життя, воно йде дуже швидко. І регулювання не завжди за ним поспіває. Да? Тобто з 2003 року у нас з'явився інтернет розповсюджений, з'явились месенджери. У нас зараз контракти укладаються в месенджерах, по суті. Да?
1: Так.
4: З'явилися якісь речі по науці, по репродуктивним технологіям. технологіям розвиваються. Да? Тобто весь цей розвиток, він вимагає певного врегулювання. І з'явилася така ідея, щоб врегулювати нові відносини і трошки привести у відповідність тенденціям, які існують в європейських державах, оновити системно цивільний кодекс. І саме це і була ідея розробників. З приводу того, як воно все обговорювалося, чи була увага достатня громадськості, чи було достатньо обговорень. Кодекс розробляла робоча група, спеціально створена. Вона складалася, здається, з 13 осіб. Туди входили переважно науковці. Вона працювала з 2019 року. Я не є членом цієї робочої групи, тобто мені важко сказати, з ким і коли саме що обговорювалось, але я можу сказати, що я особисто, як науковець, мене залучали, і я готував деякі статті по своїй специфіці.
5: А ваша специфіка, так розумію, це
4: якраз
5: сімейне,
4: міжнародне сімейне право. Зокрема, частину я там брав про колізійні норми для фактичних шлюбних відносин, там деякі статті були.
5: Ми зараз про це поговоримо.
4: Так, ми зараз про це поговоримо. Тобто експертне середовище, я можу сказати, що точно задіювалося, були там круглі столи, конференції наукового характеру. З приводу громадського обговорення, тут хочу сказати, що громадського обговорення ніколи не буває забагато. Завжди можна однозначно зробити більше. Це однозначно. Але тут, власне, є завжди дві моделі, коли ви розробляєте такий великий акт. Перша модель – ви готуєте документ, його ходите з усіма, погоджуєте всіми стейкхолдерами, до кожної громадської організації заходите, до кожного там активістів.
5: І це може тривати дуже довго.
4: І це триває, і потім ви виносите вже там ідеальний документ. Так. Це перший варіант. Так. Другий варіант – ви робите документ вузькому, професійному, дуже професійному середовищі, але вузькому. Погоджуєте з певними там стейкхолдерами, вносите цей документ, і оце широке громадське обговорення, воно відбувається вже в рамках законодавчої процедури, да, яка йде. І от автори цивільного кодексу, вони обрали другий варіант. Вони вирішили, що вони підуть в обговорення якраз в рамках законодавчої ініціативи. І це те, що зараз відбувається. Чи це правильний вибір? Ну, подивимось.
5: Пане Анатолію, давайте ми поговоримо про ті норми, які якраз і викликали оцей широкий резонанс. В документі є норма щодо неможливості розлучення, коли жінка вагітна. Зміна прізвища на дівоче на вимогу чоловіка. Те, що от люди кажуть, що їх просто обурило. Шанс несплати аліментів з'являється, так? Якщо там доводять, що дружина, наприклад, жінка отримує більше, ніж чоловік, який має платити ці аліменти. Розрив шлюбу через нездатність зачати дитину. Це все залишиться в доопрацьованому документі. Які зміни, на вашу думку, такі потрібні?
4: По тим нормам, що ви пройшлися. Так. Тут важливо роз'яснити всім нашим глядачам. Перший проєкт цивільного кодексу, він був внесений робочою групою в січні 26-го року. Його тоді всі масово почали читати і виявили ті норми, які ви перелічили.
5: Так.
4: Під, якби, ну, так сказати, в процесі цих всіх обговорень автори зрозуміли, що певні норми там викликають суспільний резонанс, можливо, не підходять. І в квітні 26-го року перевнесли проєкт. І оцей новий проєкт, який зараз прийнятий в першому читанні Верховною Радою, тобто за основу, він є якраз оцим перевнесеним, квітневим проєктом. І в квітневому проєкті в ньому вже немає норми, зокрема, про заборону розірвання шлюбу протягом вагітності.
5: Тобто це вже прибрали?
4: Це вже прибрали, цього немає. Тобто в прийнятому за основі цього немає. Це контроверсійна норма, вона насправді в Україні у нас довгий час існувала. В 24-му році її скасували, а тут якби в первинному проєкті чомусь повернули. Зараз її вже немає. Це перший момент. Другий момент з приводу аліментів, те, що ви казали. Там є нюанси по формулюванню. І ці нюанси по формулюванням, от з того приводу, що ви сказали, да, там, що можна не платити, якщо там достатньо заробляє дружина, ну або навпаки, хто проживає з дитиною. Да? Я не хочу там довго заглиблюватись, але там є питання по формулюванням, і з того, що я чув, там будуть подані поправки до другого читання, воно має бути підкориговане. З приводу розірвання шлюбу за неможливість завагітніти, здається, ви говорили. Значить, цієї норми зараз в квітневому кодексі вже немає, в тому, що прийнято за основу. У нас зараз регулювання, яке запропоновано в цьому цивільному кодексі, воно аналогічне з тим, що існує вже зараз. Розірвати шлюб можна тоді, якщо це суперечить інтересам одного з подружжя або інтересам дитини. Тобто це, по суті, вільне розірвання.
5: Ну, зрозуміло. Тобто ці такі сенситивні норми, я так розумію, прибрали.
4: Багато сенситивних норм. От пам'ятаєте, ще була норма про 14 років одруження. Оці
5: ну,
4: всі...
5: її одразу прибрали.
4: Її одразу. Тобто ці речі в більшості, вони теж в квітневому законопроєкті, вони прибрані.
5: Але є таке, що залишається. За чинним сімейним кодексом майно набуте в шлюбі за загальним правилом залишається спільним майном подружжя. Але я так розумію, що тут будуть якісь зміни, чи не так?
4: Дивіться, загальна канва яка? У нас зараз існує цивільний кодекс і існує сімейний кодекс окремо.
5: Так.
4: Тут в цьому проєкті ідея була така, що в одному документі у нас тепер будуть норми і цивільного, і сімейного законодавства. Mm-hmm. Так, тобто він значно більший. Він зараз складає 803 сторінки, цей загальний проєкт. Канва, оця наша презумпція спільної сумісної власності, так зване, тобто те, що чоловік і дружина під час перебування в шлюбі, те, що вони нажили в шлюбі, воно вважається спільною сумісною власністю. Ця презумпція, вона залишається. І базові винятки з цієї презумпції теж залишаються. Наприклад,
5: що зміниться?
4: Є деякі точкові зміни, важливі. Давайте наведу приклад, тут банальний. Да? В поточному цивільному кодексі у нас сказано так, що якщо чоловік і дружина одружились, у чоловіка, наприклад, була особиста квартира до шлюбу яка. Це його особисте майно вважається. І він під час шлюбу її здає в оренду.
5: Так.
4: І от йому, наприклад, 10 тисяч гривень в місяць платять. Це вважається по поточному сімейному кодексу його особистими грошима. Бо це здача в оренду його квартири.
5: Так.
4: По запропонованим нормам цього цивільного кодексу ці 10 тисяч гривень будуть спільними. Незважаючи на те, що це його особиста квартира, угу. Дохід, доходи від цього якби особистого майна буде вважати спільною сумісною власністю.
5: Добре, а тепер за новим кодексом, якщо вони розлучаться, ця квартира буде вважатися спільно нажитим, чи вона залишиться його власною?
4: Ця квартира, дивіться, там дуже багато, велика якби кількість норм, нюансів. Ця квартира, вона безумовно залишиться його особистою, тобто вона не підлягатиме
5: поділу. Вона особистою залишиться.
4: Ну, звісно,
5: це
4: бо вона ж була
5: шлюбу?
4: Особистою. Да, просто mm-hmm. тут фішка в тому, що передбачили, що плоди від особистого майна, плоди, mm-hmm. доходи, ясно. Вони будуть вважатися спільним, але квартира не зачіпається.
5: Залишається
4: тобто,
5: його.
4: Якби база, основа, вона mm-hmm. залишилася, да, режим
5: тобто,
4: спільності.
5: Там якісь
4: але є ну, певні нюанси, і вони для практиків насправді ну, важливі. Важливі
5: суспільний резонанс викликала також норма, яка стосується заручин. Поясніть, що тепер тут буде.
4: Да, значить,
5: зарученими що?
4: Дивіться, по поточному регулюванню, цивільний сімейний кодекс, у нас нема поняття заручин. У нас є поняття наречені. Наречені – це ті, хто подали в РАЦ заяву про бажання укласти шлюб. Там треба місяць чекати. Так. Можна через дію, можна через готово, швидко, але за стандартом треба місяць чекати. Оце єдине, що в нас написано в поточному. В новому сімейному проєкті цивільного кодексу запропонували ще поняття заручене. Зарученими є дві особи, чоловік і жінка, які
5: надали цю заяву, так?
4: Які просто надали один одному обіцянку укласти шлюб. Тобто, умовно, ну, мовно кажучи, якщо чоловік зробив пропозицію жінці, там, не знаю, там, став на одне коліно, дістав там обручку, да, то це є заручене, це те, що прописано. Це нова категорія, я знаю, що вона багато обговорювалась, я не був долучений до цих обговорень, але знаю, що багато обговорювалось, які наслідки цих заручин, що прописали. Що якщо, наприклад, були заручені, а потім один з майбутнього подружжя відмовився укласти шлюб, то інший з подружжя, наприклад, ця дівчина, вона сказала, я не хочу укладати шлюб,
5: так.
4: То інший може до неї звернутися з позовом.
5: Ой, Боже, і стягнути... все ускладнюється, пане Анатолію.
4: Є певні нюанси. Да.
5: Дивіться, давайте, заручені – це окей. Я дуже хочу вас питати про одну ще дуже важливу, давайте. Бо у нас залишається 2 хвилинки. В документі не чітко врегульовані цивільні партнерства одностатеві. Так? Що в цих питаннях каже новий цивільний кодекс? Тому що ці питання так само дуже, дуже сильно обговорюються активно.
4: Так, по цивільному партнерству. В новому проєкті цивільного кодексу немає жодних норм про цивільні партнерства.
5: Так.
4: Тобто залишається та сама конфігурація, яка існує зараз. Шлюби гетеросексуальні, тобто між чоловіком і жінкою.
5: Так.
4: І все. Немає ні одностатевих шлюбів, ні цивільних партнерств. З того, що я чув, як пояснював голова робочої групи, спікер пан Руслан Стефанчук, він сказав, що ідея була така, що якщо певне питання, воно викликає певні неоднозначності на суспільному рівні, то вони, рішення робочої групи було залишити статус-кво в цих питаннях, тобто не дописувати додаткові норми. Там є дискусія з приводу того, чи це коректно, чи ні, щодо одностатевих партнерств. Нюанс полягає в тому, що у нас в законодавчому плані Кабінету міністрів ще з 2015 року є план розробити законопроект про партнерства. І є рішення Європейського суду з прав
5: людини. Так що зміниться? Чи ні?
4: Нічого. Поки що нічого. В новому
5: нічого.
4: Проєкті цивільного кодексу.
5: Я так розумію, це людей якраз і
4: так,
5: обурює.
4: Це обурює, ну, це обурює певну частину суспільства, що немає цього врегулювання, хоча, на їх думку, це є частиною наших зобов'язань в рамках євроінтеграції.
5: Пане Анатолію, я розумію, що це документ великий, будемо
4: так,
5: ще говорити про нього.
4: Так,
5: я вам
4: так.
5: Дуже дякую, що сьогодні прояснилося. Я нагадаю про новий цивільний кодекс. Ми говорили з Анатолієм Пашинським, доктором філософії з міжнародного права, адвокатом і партнером юридичної фірми «Василь» і «Кісілі партнери». Далі новини. Юлія Сенник уже в студії.
1: Дякую, Олено. 9:30. Я підхоплюю новинами. Для вас працюють команди СІТВ та СТБ. Доброго вам ранку. Семеро людей лишаються в лікарнях Дніпра. Через вечірню атаку напередодні росіяни вгатили шахедами по багатоповерхівках. В одній розтрощено верхній поверх, одразу над двома під'їздами знесло дах. В іншому будинку дірка у фасаді. За два десятки людей постраждали, серед них троє дітей, 9-місячна дівчинка, 6- і 13-річні хлопчики. Масштаби руйнувань бачила наша Анастасія Вільхова.
6: Пан Юрій показує на понівечені вікна четвертого поверху. Там його квартира, яка опинилась ледь не в самому епіцентрі удару. В той момент чоловік із дружиною вже відпочивали, аж раптом на голову почала падати стеля.
7: Лежав, телевізор смотрев. Ну, почув, що як гахнуло, обличчя засипало, нічого не бачу, пиляка стоїть, люстра впала. Жінка добре, що була у туалеті, а в неї в кімнаті на другій стороні кімната у нас. Прямо на кровать потолок упав.
6: Удар розбив і сусідню квартиру, де мешкає рідний брат Юрія. Чоловіку поранили руку, а його дружину ушпиталили.
7: В шокі він вибіжав, у нього рука тут була поранена. І жінка у нього була, скоро забрала. Сусіди в основному пострадали з четвертого. Там, по-моєму, 5 чоловік, скоро, по-моєму, везла.
6: Не знаходить собі місця біля побитого будинку і пані Анна. Жінка розпачливо шукає свого улюбленця. Всередині квартири, десь серед руїн та уламків, сховався наляканий кіт.
8: Ось якраз Тайсон вибігає. І він злякався і спрятався. Я не знаю, де він, що він, як він.
6: Під час вибуху Анни не було вдома, а коли потрапила у квартиру, жахнулася.
8: Ось мій балкон, ось моя кухня, ось моя друга кімната. Я була там, я всередині була, там просто жах. Там просто жах. Я не знаю, коли я це буду вигрібати.
6: Нині чотириповерхівка в аварійному стані. Мешканцям у супроводі поліції дозволяють забрати найважливіше. За кількасот метрів звідси ще одне місце атаки. Із наскрізною дірою на 9-му поверсі стоїть висотка. Ворожий шахет там пробив стіну.
11: Ми думали, кінець, все. А потім різка тишина. Ми хотіли відкрити двір, не можемо відкрити. Ну, кое-как відкрили, і коли посмотрели у сусідів квартира взагалі знесена.
6: Сама пані Любов, чия квартира опинилася в епіцентрі, від російської атаки ховалася у тамбурі. Це і врятувало її життя. Адже безпілотник прямим ударом вгатив у ванну кімнату.
15: Наверное, Бог мене спас, бо я все время сиділа в этом тамбурі. Как тревога, так сиділа в тамбурі. І тут вот я вийшла сюди і захожу. І тільки зайшла, і одразу тут мене повалило. Все на голову. Дирка. На улицу. Я думала, это Света, это солнышко. Все, что наживали, нічого не сталося.
6: Загалом у місті понівечено 8 будинків, місцеві кафе та зо 20 автівок, вибито 3 сотні вікон. Поки комунальники прибирають будівельне сміття, на місці працює штаб допомоги. У лікарнях Дніпра медики рятують поранених. Більшість постраждалих з осколковими травмами та опіками. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна СТБ, Єдині новини.
1: Нещадно напередодні ворог гатив по Сумщині. Відомо про 11 постраждалих, серед них підліток, повідомляє поліція. По самих Сумах росіяни вдарили далекобійним артилерійським озброєнням, повідомили в місцевій владі. Влучання сталися на 5 різних локаціях. Під прицілом опинилися житловий сектор та промислова зона. Один із снарядів поцілив у сарай. Зайнялася пожежа, яка згодом перекинулася й на будинок. Господаря із пораненнями госпіталізували. Ще один снаряд влучив у дорогу, через що постраждало троє людей. Поліцейські, які оперативно прибули на місце обстрілу, показали відео, як надавали першу допомогу пораненим.
25: Зараз будемо накладати турнікет. Пробачте, будь ласка, треба вам потерпіти. Я розумію, що болить. У вас уже тут трохи крові витекло, того нам треба. Максимально буде боляче, кажу зразу, але терпіть.
1: Давай, давай. Станом на вчорашній вечір у лікарнях лишилося двоє постраждалих. Це літні чоловіки, обоє тяжкі. Усього у Сумах внаслідок артобстрілу постраждало шестеро жителів. Серед них і 13-річний підліток, який дістав гостру реакцію на стрес. Прицільно били по цивільних росіяни і в області. Дроном атакували Ворожбянську громаду. Ще двоє постраждалих у Знопновгородській громаді. А у Тростянецькій російський FPV вдарив по соціальному автобусу, який безкоштовно возив переселенців. У момент атаки усередині були пасажири та два водії. Дивом, ніхто не постраждав. А у Білопіллі ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, який стояв біля продуктового магазину. Вогонь перекинувся на будівлю, де в цей час було п'ятеро цивільних, зокрема і дитина. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Чотири людини загинули учора внаслідок російських атак по Дружківці, повідомляє Донецька обласна прокуратура. Ворог скинув на місто три бомби ФАБ-250. Вони обірвали життя трьох чоловіків 33, 59 і 62 років. Також ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль. Смертельних травм зазнав 52-річний містянин. Ще дев'ятеро людей у Дружківці протягом дня отримали поранення, а загалом в області 11 постраждалих, повідомляє місцева влада.
9: Вон.
1: Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко, щойно провівши спільно з Росією ядерні навчання, взявся до мирної риторики. Він заявив, що його країна не буде втягнута у війну Росії проти України. Мовляв, статися таке може лише у разі агресії проти Білорусі. Ба більше, Лукашенко запропонував українському президенту Зеленському зустрітися у будь-якому місці двох країн. Це якщо той хоче порадитись чи ще щось. В офісі українського президента вже відповіли, слова Лукашенка нічого не значать, починаючи з 22-го року, та пообіцяли стежити за його діями. Президент Зеленський в вечірньому зверненні наголосив, важливо посилити захист північних областей, зокрема Київщини та Чернігівщини. Звернення глава держави записав зі Славутича. Там спільно з очільниками обласних військових адміністрацій та керівниками громад обговорили захист прикордонних з Білоруссю та Росією областей. Передусім це посилення фортифікацій, протиповітряної оборони та логістики.
10: У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі. Тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно.
1: Президенти Литви, Латвії та Естонії провели розмову через збільшення інцидентів з дронами. Вони обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони східного флангу Північно-Атлантичного альянсу. Крім цього, голови Естонії та Литви висловили солідарність з Латвією, на яку з погрозами під час Радбезу ООН накинувся російський постпред Василь Небензя. Той, нагадаю, спершу зробив пропагандистську заяву, що Україна планує запускати безпілотники по російських цілях з латвійської території, а потім ще й пригрозив відповіді. Через такі заяви МЗС Латвії та Естонії викликали на килим російських послів. А президент Європейської ради Антоніо Кошта назвав таку російську риторику загрозою для усього ЄС. Водночас у Польщі повідомили, що готові відрядити свої винищувачі та пілотів до Естонії, щоб разом патрулювати повітряний простір.
12: Я зроблю все, аби польські пілоти захищали наших сусідів, наших друзів, захищали Естонію та країни Балтії. Це наша відповідальність. Якщо не з'являться технічні перешкоди, Польща направить своїх пілотів і літаки для захисту неба. Україна має бути тут більш точною, звісно, також для того, щоб не давати підстав для російських провокацій. Від Росії завжди можна очікувати, що вона намагатиметься використати такий привід. Тому ми маємо бути дуже точними. Україна має бути дуже точною.
9: мусимо бути тут.
1: Міністр закордонних справ України заінтригував фотографіями з літаком, якого на озброєнні у нашій армії досі не було. Радісні селфі-знімки Андрій Сибіга опублікував на своїй сторінці в соцмережі X. На фото позаду нього винищувач JAS-39 Gripen. Ось як виглядають ефективні гарантії безпеки та миру, написав очільник українського МЗС. Не вдаючись у деталі, додав, працюємо над завданнями президента Зеленського. Я ж нагадаю, що минулого року Швеція

0: споживання. Пакували усе в один набір і відправляли військовим. Схему вдалося реалізувати завдяки колишньому директору департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Укладаючи договори, посадовець не вписав у них пункт про обов'язкову перевірку якості товару. На фронті гастрономію не оцінили, а експертизи підтвердили, харчі справді не відповідали стандартам якості та безпечності. Усім учасникам повідомлено про підозру. Майже 6 тисяч повітряних кульок, сплетених в український орнамент. День вишиванки жителі містечка Кам'янка на Черкащині відзначили рекордом України. Найдовше панно українські вишивки принесли центральною вулицею міста, щоб показати красу української культури й традицій і заохотити молодь поважати і продовжувати їх.
1: Святкова метушня у вишиванках із українською символікою усі від малого до людей літнього віку. Жителі Кам'янки гуртуються і шикуються у колону, яка нестиме майже 18-метровий орнамент української вишивки, сплетений з повітряних кульок.
2: Ми надували кульку, допустим, і другу кульку і зав'язували між собою, а потім другу пару зав'язували і між собою перекручували.
1: На створення автентичного орнаменту середньоподніпров'я витратили більше 5,5 тисяч повітряних кульок і більше тижня роботи, розповідає Наталя. Каже, було важко, поспішали встигнути, але результатом задоволена.
2: Бувало, що без вихідних, без прохідних ми і додому брали кульки, і доставалися скільки треба, скільки могли витримати. Щоб підняти настрій наших українців, щоб ми не падали духом, щоб ми пам'ятали про свої реліквії, да? Свої святині, свій код нації.
1: Під супровід військового оркестру колона урочисто рушає центральною вулицею міста. Марш зупиняється на хвилину перед світлинами полеглих у російсько-українській війні, покласти квіти і вшанувати. У ході ветерани, рідні захисників, полеглих воїнів і безвісти зниклих. Племінник Наталії Юрик став на захист країни у 18 років, підписав контракт. Повернувся на службу навіть після першого поранення. Нині в реабілітаційному центрі після високої ампутації обох ніг, розповідає жінка.
3: Він кожного дня говорить про те, як важко б не було йому чи родині, він говорить про те, що він би не змінив би свого рішення. Він знову пішов би захищати. Задля того, щоб ми могли жити. Вишиванка – це ідентичність нас як нації. І хлопці, які сьогодні там знаходяться на передовій, вони виборюють можливість того, щоб ми могли надіти ці вишиванки і з гордістю сказати, що ми українці.
1: Тим часом жовто-блакитний орнамент української вишивки із повітряних кульок представник Книги рекордів України визнає найдовшим.
4: 5568 повітряних кульок, довжина 17 метрів 88 сантиметрів. Національний реєстр рекордів України визнає рекордсменами України.
5: Казати, що українська культура, вона сучасна. І щоб захочете більше молодь. Щоб молодь розуміла, що в нас є національні цінності, які ми повинні підтримувати, розвивати і усучаснювати.
1: Майже 18-метрове панно прикрашає нині сквер. Тепер це улюблена фотозона для місцевих і гостей. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску за 15 хвилин. А зараз розмовна студія з Оленою Фроляк і її гість Вадим Карп'як. Олено, будь ласка,
6: так,
0: вам
6: саме
0: слово.
6: Так, і мені дуже приємно, що сьогодні у нас в гостях мій колега. Сьогодні це речник 8-го корпусу ДШВЕЮ. Поговоримо ми про Суми. Я нагадаю, що росіяни не відмовилися від намірів захопити це місто і продовжують штурмові дії в прикордонній області. Причому вже не йдеться про створення так званої буферної зони. Ворог намагається, я цитую, загарбати стільки території регіону, скільки зможе. Про це повідомили в 8-му корпусі десантно-штурмових військ. Вадима, отже, ну мені це формулювання так трошки воно мене напружило. Значить, захоплять стільки території регіону, скільки зможе, скільки ми їм віддамо. Але ми ж не збираємося це робити, правильно?
7: Та, звісно, Олена, вітаю. Слава Україні.
6: Героям слава.
7: Вчора я теж, ну я це сказав, але дуже з анонімних телеграм-каналів, скажімо так, почали це розганяти колеги, погано вчилися і не слідкують за тим, як вони роблять свою роботу.

0: то для когось стало новиною, що росіяни хочуть загарбати стільки, скільки можуть. Вони від 14-го року хочуть загарбати стільки, скільки можуть. Я просто констатував очевидний факт. Вони не проти загарбати все, що можуть, і все, що ми їм дамо. Але ми їм не даємо. Я не розумію, чому це стало новиною. Ну, для кого новина, що від 22-го року вони ведуть повномасштабну війну і намагаються загарбати. Вони Київ хочуть загарбати. От якщо ми зараз кажемо, що росіяни...
1: І намагалися на початку це зробити.
0: І намагалися.
1: Зробити.
0: Якщо я зараз кажу, що росіяни хотіли б загарбати Київ, це новина?
1: Ні.
0: Ні, не новина. Чому вчора ці слова стали новиною? Для мене зараз...
1: Ну, ти бачиш, я теж на них звернула увагу.
0: Ну, тому що формулювання... Знаєш, я виходжу з того, як колись казав прекрасний грузинський філософ, Мераб Мардашвілі був такий. Він сказав, що диявол грає нами, коли ми мислимо не точно. Тобто, можливо, зараз комусь здається, що війна затухає, і таке самозаспокоєння, що росіяни відмовилися від своїх цілей, і вони би були задоволені малим. Ні, вони не міняли. Офіційно ніде не було зміни цілей їхньої СВО чи там війни, як правильно це називати. Вони хочуть все, що вони хочуть. А ми їм не даємо це зробити. Збройні сили просто не дають це зробити. Але помилка думати, що вони відмовилися від чогось. Те, що вони не можуть це зробити, це не означає, що вони не хочуть.
1: Не хочуть.
0: Це так само, як ми хочемо і не визнаємо, що вони захопили території наших кордонів 91-го року. Це наші території. Зараз ми їх, на жаль, не можемо повернути, але ми їх повернемо обов'язково.
1: І ми цього теж дуже хочемо.
0: І ми цього хочемо, тому це не новина, що вони хочуть захопити щось.
1: Отже, північно-слобожанський напрямок. Сумщина, що ти можеш розказати нашим глядачам про обстановку?
0: Вони зараз намагаються тиснути. І питання в тому, що вони завжди проводять там штурмові дії. Це щоденні зведення угруповання військ Курськ, яке перебуває під управлінням 8-го корпусу. Тобто кожен вечір ми виставляємо звіт, там є одна, дві, три там штурмові дії. Вони намагаються це зробити. Зараз погодні умови останній тиждень були такі, що це складніше було нам слідкувати розвідка, тому що дощі, туманність така, розвідка завжди трошки тоді страждає, а вони цим користуються для того, щоб засилати людей, оці невеличкі групки, одна, дві людини, тобто невеликими малими групками старатися проникати. Ну, ми це все завжди стараємося фіксувати, але вони теж не відмовляються від цього. Був прецедент, коли вони 4 БТР намагалися запхати. Тобто це не так часто буває. Їх зразу ж ліквідували. При перетині державного кордону вони зразу були ліквідовані. От коли їх помітили, вони зараз от під прикриттям оцих погодних умов, вони стараються реалізувати те, про що вони вже доповіли наверх. Тому що перед 9 травня вони повідомляли у Москву, що вони захопили Миропілля, населений пункт. Хоча до Миропілля там їм ще.
1: Ще далеко.
0: Ще, як до Москви, рачка. Але вони вже про нього повідомили.
1: Ну, вони так багато чого повідомляють, так. Рапортують.
0: І тепер ми там іронічно навіть посміхалися і казали, що російському Міноборони треба якось... їх обманюють. Їм парять фуфіл, як вони кажуть в своїх переговорах. Тобто їм треба подивитися, що там
1: відбувається.
0: Та, тому що ніяке Миропілля вони не захопили, але тепер же ж треба відповідати за те, що вони сказали. І тому вони як можуть, так стараються це наздогнати. Хоча, об'єктивно, з поповненням людей у них там не так уже добре, як було, наприклад, рік тому.
1: Якщо говоримо про поповнення людей, то ми давно не говорили про північнокорейців. Вони зникли, вони є у них, використовують.
0: Хороше питання, Олена. Є. Вони є, вони не зникли. Вони зникли з інформаційного поля. І, очевидно...
1: Чи якось про них забули, чи як? Чому?
0: Ну, ми не забули.
1: Ми не забули, так. Але ми мало цього в пресі.
0: Вони є. І за даними нашої розвідки, їх десь в районі 3 бригад далі перебуває. Але чому ми про них з інформаційного поля вони зникли? Вони перебувають на території Російської Федерації. Вони державний кордон не переходять. Це дуже важливий момент. Очевидно, що це все-таки про щось свідчить. Північна Корея не оголошувала Україні війну. І вони не переходять кордон. Вони сидять там. Вони займаються мінуванням, розмінуванням, все, що можуть, але по той бік кордону. На українській території північних корейців зараз нема. Їх дуже складно відслідковувати. Ми справді мало про них знаємо, тому що вони досі користуються дротовим зв'язком. Тобто те, що ми знаємо, бо як зараз зв'язок відбувається? Зв'язок дуже важливий для війська. Там це рації, це все. Вони шифровані, вони закодовані, все, але це рації. Північнокорейці, очевидно, теж вони користуються раціями, не без того. Але в них досі є оцей зв'язок кабельний. А щоб знімати з кабеля, треба в кабель включитися. А він по той бік десь. Вони десь там далі сидять. Тобто це такий старорежимний зв'язок, так, але радійний.
1: А чого росіяни з ними не можуть поділитися технологією?
0: Можуть, але я думаю, що це пов'язано з якраз секретністю. Угу. Тобто росіяни їх не запускають на територію
1: дуже
0: України.
1: Дуже глибоко в, та, в своїй вони, технології.
0: Так, та, і в технології, і на території України. Тому що це, ну, під цим кутом цікаво було б проаналізувати, чому. Але вони є. Три бригади приблизно їх. Вони щось там собі вошкаються, але я ж кажу, не переходять державний кордон і вчаться. Ми знаємо, що вони пробують керувати дронами, їх там вчать це робити. Тобто вони потихеньку перебирають досвід сучасної війни у росіян.
1: Вадиме, давай нагадаємо, у нас на екрані QR-код. Це всеукраїнська платформа «Друзі ДШВ». Можна зробити разовий донат, можна зробити місячну підписку. Які зараз нагальні потреби?
0: Вони однакові, вони постійно однакові.
1: Треба нагадувати.
0: Та, воно, ну, на все. Війна такої інтенсивності, немає, що ти закрив якусь потребу. Машин завжди треба, картриджів для принтерів, наприклад, завжди треба, але зараз найнагальніша потреба, їх дві. Насправді вони обидві пов'язані з дронами. Перша – це оптоволокно для дронів, тому що оптоволокно зараз дороге. Воно здорожчало в ціні, його всюди потрібно, та воно має бути хорошої якості, щоб ця нитка не рвалася, щоб її було багато. Це раз, і це для атакування. Для захисту дрони-перехоплювачі. Тому що те, що летить на нас, його треба перехоплювати. Дрони-перехоплювачі – це дуже ефективно. Угу. Їх теж треба багато, бо всю лінію нашого кордону треба захищати. І це от те, на що в першу
1: чергу збираються.
0: Тобто дрони-перехоплювачі
1: і оптоволокна.
0: Так, це щоб вони не літали до нас, і щоб ми літали до них.
1: Чи вдається брати росіян в полон? Якщо так, про що вони розповідають? Що вони взагалі з себе представляють?
0: Вдається. До речі, останній був недавно цікавий випадок. Вдалося взяти 71-ша бригада. Взяла в полон росіянина, який виліз з газової труби. Вони оцю газову трубу у Рингові Ужгород, вони далі її використовують постійно. Та, і вдалося, ну, традиційно їх всіх ліквідують, коли вони вилазять з неї. Тому що труба під постійним контролем, вони вилазять, зразу їх артилерія і дрони накривають.
1: Вони наполегливо знову туди
0: лізуть. Так, вони лізуть, ну, у них така тактика, вони пробують, а раптом вдасться. Ну, тобто, раптом вдасться, вони,
1: та,
0: ми докладаємо максимум зусиль, щоб не вдалося, але і от навіть вдалося одного взяти живого, і якраз він розповідав, бо це цікаво, насправді, як вони виживають, тому що він йшов по трубі більше, ніж дві доби, і він йшов 27 кілометрів.
1: Так,
0: от уяви, що труба, ну, висота труби, він казав, 1.40 от всередині. Тобто ти не станеш,
1: ну, він,
0: ні,
1: напевно,
0: в повен ріст.
1: 40,
0: він не 1.40, звичайно. Він і в повен ріст там не може стати. Тобто на колінах ти 27 кілометрів не проповзеш. Це треба зігнувшись.
1: Ну, це важко.
0: Іти, та. Там є ціла система робітників, як він каже, які допомагають їм оце. Бо це ж треба тягнути за собою обладнання. Треба тягнути, наприклад, автоген, щоб вирізати місце виходу з цієї труби. Тобто там якісь у них цілі комунікації є. Тобто кудись, вибач, треба ходити їм в туалет. Вони тягнуть за собою пакети. Є якісь люди, які це все обслуговують. Тобто
1: там ціла екосистема.
0: Те, про що розповідають на нулі, росіяни дуже добре копають. Тобто вони дуже добре закопуються в землю, вони створюють величезні міста. Ну, не міста, це я перебільшую, звичайно, так. Але це такі серйозні укріпрайони під землею, вони окопуються добре, і в них є оця технологія. Труба для них – це не як підземний такий їхній світ. Та, вони там добре. Вони ж себе називають орками. Нас називають ельфами інколи, а вони ніби орки. Орки у Толкіна жили під землею, правда, в печерах. Тому труба для них природний спосіб існування. І, хоча це, ну, складнувато, він жалівся, що, ну, тяжко. Але, ну, їм сказали лізти.
1: Наказ.
0: Так, їм обіцяють, що ти вилізеш там, ну, бо я питав, кажу, ну, а що, от виліз і? Ну, нам сказали, вилізеш і будеш просто сидіти на позиції і чекати решту. Угу. Ну, їм не кажуть, що... І він не задавався питанням, а чому ніхто назад не вертався? Ну, ті, що вилізли з труби, де вже кілька місяців, ніхто назад...
1: Це занадто складно.
0: Як правило, це, ну, люди 7-9 класів освіти. Угу. Тобто,
1: ну,
0: пускають в розхід, вони та.
1: Вадим, у нас залишається одна хвилина, ще мушу спитати про ось навчання, я так розумію, буде.
0: Ой, та, це важливо, насправді. Так. Дивіться, 46-та бригада проводить від понеділка чотириденний інтенсив від 25 травня в Житомирській області. На сторінках 46-ї бригади є вся інформація. В чому ідея? Ідея, що якщо ви думаєте про те, щоб мобілізуватися, але хотіли б спробувати це на практиці, то у вас є чудова нагода за 4 дні такий пришвидшений курс для цивільних пройти. Вік від 18 до 50. Просто 4 дні ви поживете на полігоні, в справжньому таборі, дрони, постріляєте, побігаєте, тактична медицина, інструктори. Ви побачите, як це все відбувається на практиці. Ніхто там не буде нікого гребти, нікуди забирати. Це добровільна справа, ви на собі спробуйте. 46-та бригада робиться не вперше, це дуже користується великим попитом у людей. Ви ще встигнете заповнити анкетку, нагадую, 46-та бригада. Восьмий корпус, знайдете їхні сторінки в соцмережах, там вся інформація. Називається «Точка входу».
1: Точка входу зараз у нас буде скоро в новинах, тому, на жаль, доводиться завершувати нашу розмову. Я нагадаю про ситуацію на північно-слобожанському напрямку. Зокрема, ми говорили з речником 8-го корпусу ДШВ Вадимом Карп'яком і нашим колегою, якого ми дуже хочемо, щоб він повернувся в наші ряди. Ну, а буквально за кілька хвилин в ефірі марафону «Останні новини ранку». Дякую, Вадиме.
2: Все за країну, яка піклується про дітей.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
5: Єдині новини в центрі подій.
9: У Києві 10 ранку. Час новин про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. 11 поранених на Сумщині, повідомила Нацполіція. Серед них дитина. Найстаршому постраждалому 81 рік, наймолодшому – 13. Ворог бив кабами, ударними безпілотниками з артилерії та мінометів. Найбільше потерпілих у сумській громаді. Надвечір патрульні виклали відео порятунку літнього чоловіка в Сумах. Такі операції нині, на жаль, щоденна реальність у місті та громаді.
10: Зараз будемо накладати вам турнікет. Пробачте, будь ласка, треба вам потерпіти. Я розумію, що болить. У вас уже тут трохи крові витекло, того нам треба максимально. Буде боляче, кажу зразу, але терпіть.
9: Ворожі війська вночі атакували підприємство в Мирноградському районі на Полтавщині, поцілили безпілотником. Пошкоджене обладнання, на щастя, люди не постраждали, повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. І шестеро людей поранені на Херсонщині. Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. Росіяни били вздовж усього Дніпра. У день авіації вдарили по Білозерці. Там поранений 27-річний чоловік. Троє людей постраждали від дронів у Комишанах та Новоолександрівці. Двоє поранених в Херсоні. Під вечір стало відомо про 67-річну жінку, якій міною відірвало руку у Дніпровському районі. Очільник міста Ярослав Шанько повідомив у прямому ефірі, це була міна «Пряник». Росіяни дедалі частіше розкидають такі в середмісті. Піднімати їх категорично не можна.
11: Є різні міни, і пелюстки, і пряники. Пряники – це такі протипіхотні міни, які виробляються за допомогою 3D-принтерів. Вони можуть мати різне забарвлення. Ворог намагається постійно маскувати їх задля ускладнення їхнього виявлення. Ми все частіше ці міни виявляємо саме в центральній частині міста.
9: Кожен залп – крок до перемоги. Бійці 50-ї артилерійської бригади оперативного командування «Захід» пройшли бойове злагодження. Уже скоро ці підрозділи виконуватимуть завдання на передовій. Тому під час підготовки вкотре вдосконалювали свої вміння нищити ворожу силу та техніку з реактивної артилерійської установки «Град».
12: Два снаряди вогонь, два снаряди вогонь.
13: Артилеристи вдосконалюють майстерність, аби вправно накривати ворожі цілі залпами граду. До виїзду на позиції під час бойового злагодження готується Ростислав.
14: Ми знімаємо повністю маскування, готові до пуску, все заряджено, бойові готовності.
15: Доповісти про готовність до застосування. Прискорьтесь.
13: За кілька хвилин розрахунок реактивної установки БМ-21 має бути в повній бойовій готовності. Так само швидко після удару по противнику треба покинути позицію.
14: адреналін, емоції.
13: Ігор 2 роки служив у піхоті, тепер він водій Града.
3: Бойова машина, найкраща машина. З косеті 40 ракет.
13: Техніка модернізована, її вдосконалюють залежно від ситуації на фронті. Адже грізну та потужну зброю ворог намагається вполювати з неба.
7: Готуємось до виконання в умовах, коли повітря буде за противником, тобто коли будуть застосовуватися різні FPV-дрони, ланцети та, можливо, якісь бомбери, скиди.
13: Ситуація на фронті може змінюватися досить швидко, тож бійці повинні вміти миттєво на це реагувати, точно наводитися на ворожу ціль і нищити якомога більше живої сили противника, каже командир. Цього їх і навчають, адже в підрозділах є армійці, які лише набувають такого досвіду.
7: При якихось, скажімо так, пожарах, коли противник пре, дронів не хватає, частоти всі зайняті, викликають нас, щоб, скажімо так, насипати ворогу. Наша задача, скажімо так, подавити велике скупчення ворога, щоб вони більше не хотіли сюди йти.
13: Це і є нині головна роль артилерії на фронті, тож кожен боєць має чітко знати та виконувати своє завдання, як один злагоджений механізм. Саме для цього підрозділи проходять бойове злагодження, каже командир бригади.
16: Повинна бути впевнена в собі, що вона здатна виконувати це завдання. Наступне, повинна бути впевнена в зброї, яка надана їй для того, щоб виконувати це завдання. Ну і, відповідно, впевнена в своїх побратимів, з ким спільно вона виконує це завдання.
13: Частина підрозділів нині виконує завдання на різних ділянках фронту, та 50-та бригада нарощує свою міць.
17: Артилерія, як один із ударних, наших інструментів знищення противника, вона дуже важливу роль, особливо реактивна артилерія на великі дальності, яка стріляє. Вона може наносити ураження по резервам противника, по командним пунктам противника, виключати проведення якихось там підготовки до наступу.
13: Після завершення бойового злагодження – посвята в артилеристи. Бійцям вручають шеврони та берети кольору полум'я, як символ артилерії та вогню, яким нещадно випалюють ворога з рідної землі.
16: Бити нещадно ворога, який хоче захопити нашу землю. Бережіть себе, бережіть своїх побратимів.
13: Уже невдовзі ці артилеристи битимуть ворожу армію на передовій. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт ICTV. Єдині новини.
9: 3,5 мільярда гривень отримує Чернігівщина та Київщина на ремонт місцевих доріг. Гроші виділить уряд із резервного фонду. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на зустрічі територіальних громад під головуванням президента. Ремонти розпочнуть у регіонах уже з 1 червня. Також разом із представниками місцевої влади урядовці обговорили нагальні потреби Чернігівщини та Київщини. Говорили про посилення безпеки, підтримку місцевого бізнесу та розвиток інфраструктури. Зокрема, бізнес у прикордонних районах повинен мати преференції від держави. Також торкнулися питання енергетичної стійкості. Президент нагадав, через масовані ракетні і дронові атаки Україна цьогоріч пережила найскладнішу зиму. Нині триває інтенсивна підготовка до нового опалювального сезону. Країна має кілька різних сценаріїв.
18: Кількість у нас є затверджений Ради національної безпеки та оборони план стійкості. Я хочу подякувати за те, що він виконується сьогодні вашими громадами дуже непогано, але остаточний результат нам потрібен на 9-й місяць. Таку ми ставили планку, таке завдання, щоб ми були з вами з альтернативними можливими інструментами живлення, навіть якщо буде непросто.
9: Уряд України змінив механізм фінансування добровольчих груп ППО. Тепер скерувати гроші на потреби захисників неба можуть напряму й громади, повідомила Юлія Свириденко. Прем'єрка також зауважила, що органи місцевого самоврядування зможуть виплачувати винагороди, закуповувати технічні засоби, пальне, безпілотні системи для їхньої успішної роботи. Також уряд врегулював механізм додаткової винагороди учасникам груп ППО. Виплата відбуватиметься після підтвердження ураження або знищення повітряної цілі. Завдяки таким змінам громади зможуть оперативніше реагувати на повітряні загрози, посилити захист критичної інфраструктури на місцях без навантаження на бойові підрозділи. Створити резюме, обрати заклад освіти чи навіть пройти експрес-співбесіду в бажану компанію. Усе це можливо на фестивалі «Кар'єри», який вже вдруге відбувається на ВДНГ. Христина Гаврич з подробицями.
19: Тут можна пілотувати дрон, сісти за касу супермаркета чи попрацювати на пошті. Фестиваль «Кар'єра» на ВДНГ зібрав понад 250 компаній з усієї країни із найрізноманітніших сфер. Один із найбільших викликів для бізнесу нині – брак працівників. Саме тому фестиваль проводять вже вдруге. Торік його відвідали понад 100 тисяч людей. І деякі підприємства просто тут закривали вакансії.
20: Минулого року, це середина третього дня, тобто трошки більше за половину фестивалю. Один з учасників, я підходжу і кажу, як у вас справа? Вони кажуть, ну ми не знаємо, це наш перший досвід, але у нас вже є 700 анкет. А ми в шоці, уявіть собі, 700 людей, які зацікавилися і подали заявки на те, щоб працювати в цій компанії. Це успішний успіх.
19: Степан на симуляторі «Укрзалізниці» керує електровозом. Маршрут обирав самостійно.
21: Це від Вишневого, напрямку Фастова.
19: Хлопець нині навчається в технікумі на залізничника і мріє стати машиністом. Каже, удари росіян по залізниці лякають, але професію змінювати не планує.
21: Коли я обирав, не було таких великих ризиків. Зараз, звісно, трошки лякають. Лякають, мабуть, умови праці дуже часто, але заради ідеї, тобто, мені головне, щоб подобалось. А ризики, вони, мабуть, є повсюди.
19: Чимало тут і оборонних компаній. Ці виробники дронів, кажуть, найбільше потребують інженерів. Готові навіть самостійно навчати. На великих екранах – мотиваційне відео для кандидатів.
22: Результат, який ми можемо бачити щоденно, кожен українець зранку, коли бачить нову зводку від Міноборони, то він може розуміти, що наш літак, наш продукт до цього долучився і точно одна сотня окупантів саме завдяки цьому літаку була знищена.
19: А це міні-рекрутинговий центр від 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Тут відвідувачі можуть покерувати дроном на симуляторі і навіть запустити справжній FPV. Втім, підрозділи шукають людей не тільки на бойові посади. Потрібні всі – від кухарів до айтішників.
22: Людина як доброволець приходить до нас, ми підбираємо під неї посаду. Підбираємо згідно її навичок, згідно її життєвого досвіду, згідно її мотивації. Тобто, якщо людина топовий айтішник, ми будемо намагатися його безпосередньо поставити на посаду IT. Якщо він водій, поставимо на водія там, і тому подібне.
19: А в цьому павільйоні виші і профтехи з усієї країни. Запорізький коледж «Моторобудівник» привіз на фестиваль сучасний верстат. Кажуть, нині робітничі професії настільки затребувані, що підприємства допомагають модернізувати профтех, закуповують сучасну техніку, а на випускників чекає черга із роботодавців.
23: У нас на сьогоднішній день на кожного нашого випускника є 5-6 роботодавців. І коли в нас проходять випускні кваліфікаційні іспити, в нас обов'язково є роботодавці, які презентують себе, і наші випускники вибирають краще своє місце.
19: Розвиває профтехосвіту нині і держава спільно із західними партнерами.
24: Крім те, що вкладається в матеріальну базу, у розвиток матеріальної бази, дуже багато вкладається в розвиток людських ресурсів. Зокрема, покращуються скіли викладачів, адміністрації. І це дуже важливо, тому що зробити дуже класний заклад без потужної команди неможливо.
19: Все частіше нині професії, які вважалися чоловічими, опановують жінки. І цьому сприяють і самі компанії. Уже другий рік Державний центр зайнятості разом із бізнесом впроваджує проєкт із перекваліфікації жінок. І він дуже успішний.
25: На сьогодні ми вже маємо майже 1500 жінок, які пройшли навчання в цьому проєкті, саме під замовлення роботодавців. І дійсно, тут є 31 професія, які є важкими. На першому місці зараз це є оператор деревообробних верстатів. Найбільше жінок навчали за цією професією. Далі йде трактористи, а вже потім йдуть водії важких автомобілів, а також водії автобусів.
19: Співорганізатори фестивалю, компанія WorkUA, кажуть, зараз на їхньому сайті навіть більше вакансій, ніж було у довоєнний період. Брак кадрів спонукає роботодавців підвищувати зарплати і буквально боротися за працівників.
26: За останні десь 2,5 роки заробітні плати в середньому зросли майже на 70%.
0: 50%. Компанії, знову ж таки, намагаються шукати шляхи конкурувати не лише зарплатою і умовами, а ще якимись сенсовними речами, давати якісь додаткові можливості людини з точки зору розвитку своєї кар'єри, зростання там по кар'єрній лінійці, да, чи можливості навчання.
19: Пройти експрес-співбесіду і подати заявку на вакансію в бажану компанію можна навіть просто тут, на фестивалі. Триватиме він ще до неділі. Христина Гавриш, Віктор Дегтяр, Факт ICTV. Єдині новини.
9: Такі новини на цю мить. Свіжий випуск о 10:30. До зустрічі.
1: 9 травня минуло, і нарешті можна видихнути. Вся ця побідобєсна вакханалія закінчилася.
2: Сержант Башаков приймав участь в виконанні складніших спеціальних і бойових задач в зоні проведення спеціальної воєнної операції.

0: І з одного боку можна було б сказати, мовляв, а яка взагалі різниця, як вони там у себе на болотах божеволюють? Мордор на те і Мордор, щоб влаштовувати шизануті шабаші і жалюгідні ганебні недопаради.
1: З днем победи! Ура!
0: Але справа в тому, що адептам «можем повторити» чомусь недостатньо території Великої Росіюшки. Їм обов'язково своє «побідабєсіє паті» потрібно влаштувати і в інших країнах, бажано того самого загниваючого заходу.
2: Ура! Ура! Ура! Ура!
0: Так ненавидять прокляту Європу, що для життя чомусь обирають саме країни Євросоюзу, в яких щороку, наче за розкладом, організовують своє побідобєсне мракобісся.
3: Шествие устроили і за границей в Європі, США, Ізраїль, Китай і других странах.
0: ...2026 не став винятком. Ось такі ватні ходи можна було побачити, наприклад, в Австрії.
4: Дезертир вонючий. Він на Україну в окопи. Трус вонючий. Трус вонючий. Пес смертельний.
5: А що ви тут робите? Ви не скажете нам?
0: А це вже Іспанія. Ось такі марші з рашистськими та радянськими прапорами на фоні пальм виглядають особливо абсурдно. Як, власне, і виконання «Катюші» іспанською мовою. Ну і який День Побєди без Німеччини? У Німеччині, до речі, традиційно на 9 травня, наче зомбі на світло, сповзаються найвідбитіші представники руського міра.
6: День Побєди! День Побєди! День Побєди!
0: Ну, наприклад, подивіться ось на цю дамочку з портретом рашистського фюрера на грудях.
7: Ура! Побєда! Господь Бог з нами!
0: Між іншим, ця фанатка Путлера вже понад 40 років живе у Німеччині. Невже нелогічніше було б бункерного діда любити, сидячи в Росії? Хоча весь час забуваємо, що логіка та великодуховні громадяни – це речі несумісні.
7: Ich mache das 43 Jahre.
8: Ich seit 43 Jahren?
7: Ja, ich komme aus Russland, bin dort geboren, studiert und seit 43 Jahren lebe ich in Deutschland.
0: Як вам ось цей персонаж? Ну, дуже він вписується в атмосферу європейської цивілізації, чи не так? Одразу видно представник країни-переможця.
9: Владимир Владимирович Путін! Ні шагу назад!
10: Слава Росії, ребята! Слава Владимиру Путіну!
0: Варто зазначити, що в тому ж Берліні цього року затримали понад 20 рашолюбів, які вирішили натягнути на себе заборонені владою георгіївські стрічки та притягнути радянську символіку.
11: Під запретом – воєнна форма і знаки, георгіївські ленти і символи З і В.
0: І найголовніше, що любителі руського міра виповзають 9 травня на вулиці не лише в Європі, а у самісінькі обителі зла – в Америці.
12: Десяток машин на вулицях Брукліна з символікою безсмертного полка, совєтськими флагами, портретами Сталіна, Гагаріна, першого президента США Джорджа Вашингтона, буквами Z, георгіївськими лентами. Це просто якийсь цирк, странний карнавал імперського безумія.
0: Будь ласка, помилуйтеся цим великодуховним автопробігом. Де б ви могли подумати? У Нью-Йорку. Та що там Нью-Йорк? Споконвічно руські ватники вирішили заявити про себе навіть у Канаді. Подивіться на цього індивіда з Ванкувера, який вийшов до учасників антиросійського мітингу відстояти свою позицію. І дуже швидко поплатився за нахабне рукоприкладство. А ще цього року нашу увагу привернула естонська нарва.
8: Ми, русські, ми прорвемося і пройдемо. Ми унувати не будемо.
13: Молодой, він просто чого-то не розуміє. Мама його не воспитала, плохе воспитання, мало продуктів питання, вітамінів, взагалі, голова больна.
0: Як ви пам'ятаєте, естонське місто Нарву від російського Івангорода відокремлює лише річка. В останні роки рашисти повадилися на своєму березі влаштовувати святкові концерти до 9 травня. І все облаштовують спеціально так, щоб послухати та подивитися їх змогли проросійські громадяни Євросоюзу зі свого берега.
14: Российские пропагандистские СМИ уверяют, в Эстонии бум победного туризма. Якобы автобусы со всей страны едут в Нарву, чтобы через реку в бинокли посмотреть праздничный концерт в российском Ивангороде. Концерт, о котором идет речь, Россия проводит в приграничном Ивангороде с 2023 года. Приглашаются популярные в России группы, известный конферансье, а сцену строят так, чтобы звук и картинка добивали до эстонского берега. Это не просто праздничное шоу, а попытка дотянуться до соседней Нарвы.
0: І що ви думаєте, на естонському березі цього року зібралися чергові любителі руського міра, щоб подивитися побідобєсний концерт і при можливості висловити свою дуже важливу думку щодо актуальних подій.
15: А як зараз відноситесь до конфлікту Росії та України?
8: Ну, ви ж прекрасно розумієте, хто там з ким воює. Воюю з фашистами. Там, потому что Бандера кто такой был? Он прислужник фашистов был, Гитлер.
0: Ну, про бандерівців і фашистів в Україні ми вже чули. Але виявляється, і в країнах Балтії майже ті самі жахи відбуваються. А Європа так взагалі вся бридка і бездуховна.
15: А в Латвії нет возможности отпраздновать День Победы?
16: Нет, конечно, нет. Там нацизм, там со свастиками фашисты ходят.
15: А что для вас День Победы, а что День Европы?
16: День Европы – это вся гадость, которая на нас свалилась. А День Победы – это все воспоминания того хорошего, что было.
15: А какой гадости, например?
16: Это не человеческая жизнь, это животная жизнь. Все это, все эти голубые, розовые, все это.
0: Ну, якщо так тягне до споконвічних російських скреп, чому б не зібратися і не поїхати на батьківщину? Тим паче, якщо вона настільки поряд. Але ж ні, вони будуть брудом свій нинішній дім поливати. Тягнути в нього руські міри, при цьому самі з місця не зрушать.
8: Что такое Европа сейчас вообще? Ничего. Это какой-то день непонятных, ни из кого не зависит ни у каждого. Ни политики, ничего нормального. Все какое-то непонятно что.
15: А вы гражданин...
8: России.
15: А почему здесь предпочитаете жить?
8: Я здесь живу всю жизнь. Это моя родина. Это моя родина. Я отсюда нікуди не уїду.
0: І ось скільки років ми спостерігаємо за такими ватними персонажами, стільки дивуємося їхньому нахабству та відбитості. То вони сидять десятиліттями в тих же країнах Балтії і обурюються, що їх вирішили змушувати вивчати державну мову.
17: Ми вивчили русский, і ви не розвалитесь, вивчите литовський. Ребят, вы русский когда учили? Когда вы были молодыми, испытывали как губка, да? А ты попробуй сейчас выучить язык, когда тебе уже, блин, 30+.
0: То, прибуваючи все життя в Європі, топлять за Путлера і транслюють за кордоном упороті методички російської пропаганди.
18: Да русских здесь больше, чем эстонцев. И все они говорят по-русски.
19: Да сама Эстония, Латвия, Литва в ближайшее время приползут к России, в Россию на коленях.
20: Россия сколько лет, сколько тысячелетий, никогда первой не нападала.
0: А ще вражає дике бажання великих болотних патріотів їздити відпочивати винятково за кордон. Чи ви думаєте, що всі ці персонажі, які лежать на підлозі російських аеропортів по просторах матушки Росії, подорожують? Ні, звичайно.
21: Прошло уже 20 часов, мы до сих пор не можем вылететь. Мы не спали, да, нас не кормили.
22: Все спят на полу, расстелили очень себе какие-то подстилки, куртки.
23: Мне уже ничего не хочется, если честно, я уже хочу домой.
0: І за ворожі шенгенські візи вони готові душу продати. Сльози ллють крокодилячі, якщо отримують відмову. І сильно дивуються, якщо візу все ж таки дають, але з деякими обмеженнями.
24: Я в шоке. Мы получили визу в Венгрии, но посмотрите, с каким условием. Наши шенгенские страны, кроме Чехии, Денмарк, и это кто, не помню, Эстония. Эстония, Франция, Латвия, Литва и там кто-то еще. Они выдают визы, но с ограничением посещения некоторых стран. В особенности Франция меня удивила. Сейчас сказали, что это уже частая история, если вы получаете. И консул спрашивал Дашу, куда ты собираешься ехать?
0: За будь-якої можливості їдуть у таку нібито погану Європу шопитися там ворожими товарами. А потім ще й обурюються, що їм наче такс-фрі не повертають.
1: Ебаные просто европейцы. При оформлении оказали, что указали продавцы магазина, что я резидент России. И из-за этого нам вообще отказались возвращать такс-фри, то, что российским гражданам запрещено.
0: Так, ці ж ура-патріоти, які підтримують свого недоцаря у всьому, а значить і в боротьбі з проклятим Заходом, чомусь дуже хочуть їздити купувати виключно європейські люксові бренди. І сильно дуються, коли власникам паспортів з двоголовою куркою відмовляють у такому задоволенні. Попахує подвійними стандартами, чи не так, Філя?
2: Мене давно включив в чорний список Balenciaga, я не можу нічого купити. Да, потому что я из России, потому что я поддерживаю политику президента. Я в блэк-листе компании Balenciaga по всему миру. Я ничего не могу купить. Они, так скажем, в глупом положении. И они думают, что я из-за этого не буду покупать бренд? Нет, куплю. Що мені це подобається, щось я дуже відказувати в цьому.
0: Вже п'ятий рік триває велика війна, а до багатьох представників великодуховної нації ніяк дійти не може, в чому саме проблема. І що взагалі відбувається в світі. Тому деякі скріпоносці, якщо їм все ж таки вдається виїхати в цивілізацію, не соромляться відкрито демонструвати своє походження всім оточуючим. Ось так щороку відбувається у тому ж Куршевелі. Одразу видно, звідки компашка на французький курорт привалила.
3: Ти ж олігарш?
4: Ну, поки що не олігарш, у мене нет нефті, я не памплю нефть.
3: Ну, ти ж літаєш в Куршевелі?
4: Так, але я не памплю нефть.
0: Або ось ця росіянка, яка налетіла на президента Франції. Теж дуже промовистий приклад тих самих високоінтелектуальних у лапках скреп.
5: Коли зустрічаєш Макрона где-то в Польщі. Бонжур, йопта. Это ж быдло классика.
25: Бонжур, йопта.
0: За споконвічно російськими бидлоправилами дуже часто відпочиває багато громадян боліти на популярних у них морських курортах, таких як Єгипет та Туреччина.
26: Що тут відбувається?
27: Як що відбувається? Це все, що нам
26: видавали.
27: А
26: яблок ти де наворовала?
27: Це я брала з собою на пляж, але не з'їла.
26: А, понятно.
27: Не змогла з'їсти.
26: Ну, конечно. Тебя через границу пропустят?
0: Взяти з all-inclusive по максимуму і напитися так, щоб на ногах не стояти. Це все про типових росіян на відпочинку. Будь ласка, подивіться ось на цих двох тюленів.
28: Да. Господи, ну його в***, чесне слово.
0: Головне, що футболку з гербом своєї помийки та фізіономією Путлера натягнув. Це щоб всі оточуючі одразу бачили, з ким мають справу, і навіть підходити гидували.
28: Руська г***о, що одно, що второе валяється.
3: Сама ти така,
28: я не руська, слава Богу.
3: Я поняла. Тихо, б***о, постілка, б***о.
29: Слава Україні!
28: Героям слава!
0: Росіяни також люблять на повному морозі натягнути на себе щось ура-патріотичне і поїхати, наприклад, у ту ж Грузію, в яку Мордор неодноразово приходив з війною. А потім ще й дивуються, чому їм там не раді.
30: З кожним хоча б урі, що будете кушати, спомніться о жінках убитих в Україні. Ви – кровавої нації представителі і носите символи кровавої нації. Ви – позор цієї землі. Всі хочуть остати цілі ви. Всі, де русські, це завжди кров. І ви носите символіку Росії. Це кровава символіка. От це двуглавая курица и вот этот вот чулак непонятный.
0: А ще добряче хильнути на закордонному курорті, почати чіплятися до місцевих та добряче за це утримати. Це теж відмінна риса наддержавних громадян на відпочинку. І скільки вже років ми не перестаємо дивуватися цим любителям руського міра. Вони обожнюють свого недоцаря, моляться на Мордор, слово в слово повторюють за кремлівськими пропагандистами. Ненавидять увесь світ. Але при цьому для життя та відпочинку чомусь обирають за кордон. Зокрема, країни того самого ворожого НАТО. Все це вкотре підтверджує, що Росія – це країна подвійних стандартів, нахабства, лицемірства та заздрості. А з такою похмурою базою Мордору навряд чи світить хороше і цивілізоване майбутнє.
6: ваша зброя. Це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
11: 10:30, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Цієї ночі росіяни спрямували на Україну 124 ударні безпілотники. Серед них уже звичні шахеди, зокрема реактивні гарбери, італмаси та дрони-імітатори. До 8 ранку оборонцям нашого неба вдалося збити та знешкодити 115 із 124 ворожих дронів. Влучання сталося на 5 локаціях, ще на 5 впали уламки. У повітряних силах попереджають, атака ще триває. Тривога оголошена в частині областей на півночі, сході, півдні та у центрі країни. Семеро людей, серед них 13-річний хлопчик, лишаються в лікарнях Дніпра через вечірню атаку по місту. Напередодні росіяни шахедами вгатили по багатоповерхівках. Наслідок ударів вже 20 постраждалих. З-поміж них троє дітей – 9-місячна дівчинка, 6-річний і 13-річний хлопчики. В одній будівлі, куди влучив дрон, розтрощено верхній поверх. Одразу над двома під'їздами зірвало дах. В іншому будинку діра в фасаді. Вибухом рознесло квартиру Юрія, його брат та невістка зазнали травм.
12: У шокі він вибіжав, у нього рука тут була поранена, і жінка у нього була, скорая забрала. Сусіди в основному пострадали з 4-го, там, по-моєму, 5 чоловік, скорая, по-моєму, увезла.
11: За кількасот метрів від цього будинку ще одне місце атаки, із дірою наскрізь на 9-му поверсі стоїть висотка, ворожий шахет там пробив стіну.
13: Думали, конец, все. А потом резко тишина. Мы хотели открыть дверь, не можем открыть. Ну, кое-как открыли, и когда посмотрели у соседей квартира вообще снесена.
14: Наверное, Бог меня спас, но я все время сидела в этом тамбуре. Как тревога, так сидела в тамбуре. И тут вот я вышла сюда и захожу. И только зашла, и сразу тут меня повалило. Все на голову.
15: Дырка. На улицу. Я думала, это Света, это солнышко. Все, что наживали, ничего не осталось.
11: Загалом у місті понівечено 8 будинків, кафе та зо 20 автівок. Вибито 300 вікон. Поки комунальники прибирають будівельне сміття, на місці працює штаб допомоги. Більшість із постраждалих, які нині у лікарнях, з осколковими травмами та опіками. 4 людини загинули вчора внаслідок російських атак по Дружківці, повідомляє Донецька обласна прокуратура. Ворог скинув на місто 3 бомби ФАБ-250. Вони обірвали життя 3 чоловіків 33, 59 і 62 років. Також ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль. Смертельних травм зазнав 52-річний городянин. Ще 9 людей у Дружківці протягом дня отримали поранення, а загалом в області 11 постраждалих, повідомляє місцева влада. На Краматорськ ворог спрямував 4 бомби КАП-250 та 6 дронів. Є поранений. Також відомо про травмовану цивільну людину в Дмитрівці. Лиха наробив FPV-дрон. Усього за минулу добу росіяни здійснили майже 1500 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем опинилося 12 населених пунктів. Військова пошта – саме так можна назвати логістику, яку військові 128-ї бригади «Дике поле» розгорнули на передовій. До фронтових позицій зараз не здатна пробратися жодна автівка. Заважають ворожі обстріли, тому їжу, воду та павербанки побратимам доправляють небом за допомогою важких дронів. Наша Анастасія Вільхова побачила деталі процесу, як пакують вантаж та скільки кілограмів здатні підняти ці потужні ташки.
16: Кава, цукор, павербанк.
29: У цьому фронтовому сортувальному центрі немає фірмових пакетів чи наліпок зі штрих-кодами. Бійці 128-ї бригади «Дике поле» пакують вантаж, кінцева адреса якого – позиція на перших лініях оборони. Всередину кладуть те, без чого в умовах повної ізоляції не вижити.
31: Ми якось стараємося, щоб у нас у хлопців завжди була їда, вода, є віддільні посилки чисто води, скидуємо там по 5 баклажок, влазить 5 баклажок води. Зараз пішла тепла погода, тому скидуються всі продукти, такі, що будуть лежати і не пропадати як можна довше.
29: У пакунки обов'язково докидають медикаменти, газові балони та заряджені павербанки. Кожну таку посилку збирають під конкретні запити, адже побратими на нулі тримають оборону місяцями.
1: Ці посилки ми збираємо щодня. Одна посилка на дві людини, які знаходяться на лінії бойового зіткнення.
29: Окрім стандартних сухпаїв, у коробки часто вкладають посилки від рідних. А інколи на нуль летить геть несподіваний дефіцит.
31: Просили KFC, ми купляли KFC, пакували KFC і відправляли. Піцу навіть відправляли хлопцям. Некоторі там креветки попросили, теж відправляємо. Ну, а що хлопцям якась тут енергетик, навіть пиво ноль алкоголя і то просили. Ну, а що, хлопцям якось бонус який, щоб вони там чувствували те, що за них ніхто не забув.
29: Усі ці цивільні смаколики і бійці дикого поля докуповують самі, аби просто порадувати побратимів. Базові ж потреби закривають ось із цих запасів. Це склад бригади. І тут є майже все. Від ящиків із консервацією до тонн питної води.
2: Це і мука, виходить, є макарони, сіль, цукор. Булгур, рис, ячмінка, яєчка, лапша довга, гречка, це обов'язково. Також нам видають ковбаси, як варенко, сало на маска, дуже чудова, ковбаса суха, сардельки, сосиски, напівкапчена.
29: Таке добро важить прискіпливо. Вантаж для дрона має свої обмеження. Тож військові намагаються забити коробку під зав'язку.
2: То буває, теж так, три печенюхи додавали, ну, щоб вес, виходить, лучше щось пацанам докинуть туди, хлопцям нашим, побратимам, чим воно, наприклад, там, останеться там грам 200-300, блін, і ти не знаєш, лучше вкинуть щось, що вони хоча б перекусять.
29: Ця повітряна логістика – єдиний спосіб доставки у кілзону. Раніше провізію возили машинами та навіть електросамокатами. Та нині через шалену активність ворожих безпілотників наземні шляхи під постійним вогнем. З цієї ж причини вкрай складно проводити і ротації.
8: У всіх це дуже гостре питання. Чому хлопців не міняють? Я можу його поміняти, не вопрос. Ну я його привезу, грубо говоря, 200-м. І це не треба. Мені моя основна задача, як мого командира, це вернути здорових, непоранених військовослужбовців.
29: Аби вивезти звідти нашу піхоту, потрібна ціла спецоперація і відповідна погода. Тож поки хлопці чекають на слушний момент, в небо летять важкі дрони. І ворог веде на них постійне полювання. Все, аби лишити передову без забезпечення. Та навіть долетіти туди лише пів справи. Пакунок треба неушкодженим скинути з висоти. Нинішня технологія – це місяці спроб і помилок.
31: Вони падали, розбивались, хлопці багато жалувались. І постійно там, якби удосконалювали ці пакування. У нас було таке, що там некоторі позиції, там 3-4 посилки не могли знайти вначалі. На те время ще в тому році кабани були і свині, їх домашні, які там, якщо там ти в першу ніч не забереш цю посилку, то на слідущу ніч ти приходиш забрати на ранок, все, і там свині розірвали цю посилку.
29: Тепер і маршрути, і саме пакування вже чітко відпрацьовані. Готовий вантаж забирають дронарі, аби безпілотником доправити його на позицію. Ця пошта працює щодня, без перерв та вихідних. Адже для хлопців на передовій це пакунки, без яких не вижити. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
11: Обмежити поїздки кільцевою Харкова радять військові та правоохоронці, бо російські FPV-дрони атакують там цивільні автівки. Лише за вчора було щонайменше 5 ударів, 4 машини знищено. Внаслідок однієї з атак по вантажівці загинув 40-річний водій. І коли поліціянти прибули на місце, ще 2 російські дрони уразили уже автівки патрульних. Одна з них згоріла ущент, правоохоронці встигли сховатися і не постраждали. У міському департаменті з надзвичайних ситуацій закликають не нехтувати сповіщеннями про тривоги. Так звані дрони-ждуни залітають під сітки на кільцевій дорозі, особливо на перехрестях, і уражають транспорт, що рухається. Загалом протягом минулої доби під ворожими ударами був не тільки Харків, а й 17 населених пунктів області. У селі Івано-Шичине Богодухівської громади постраждав 37-річний чоловік. Президенти Литви, Латвії та Естонії провели розмову через збільшення інцидентів з дронами. Вони обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони східного флангу Північно-Атлантичного альянсу. Крім цього, голови Естонії та Литви висловили солідарність з Латвією, на яку з погрозами під час Радбезу ООН накинувся російський постпред Василь Небензя. Той, нагадаю, спершу зробив пропагандистську заяву, що Україна планує запускати безпілотники по російських цілях з латвійської території, а потім ще й пригрозив відповіддю. Через такі заяви МЗС Латвії та Естонії викликали на килим російських послів, а президент Європейської ради Антоніо Кошта назвав таку російську риторику загрозою для усього ЄС. Водночас у Польщі повідомили, що готові відрядити свої винищувачі та пілотів до Естонії, щоб разом патрулювати повітряний простір.
4: Я зроблю все, аби польські пілоти захищали наших сусідів, наших друзів, захищали Естонію та країни Балтії. Це наша відповідальність. Якщо не з'являться технічні перешкоди, Польща направить

0: воювали у різних бригадах, але були постійно десь поряд. Нині ж, за станом здоров'я, Микола перевівся до одного з ТЦК у Миколаєві, несе службу у роті охорони, організовує поховання побратимів, а вдома щодня бореться за життя і здоров'я своєї коханої. Про історію незламності та віри – далі.
1: Тут Кумбу, це Механа, місто. Тут моє місто було, в башні.
2: Микола показує прототип техніки, яку опанував ще 2014-го.
1: Ми все время були на колесах.
2: На подібній бронетехніці, каже Микола, разом з побратимами не тільки виконував бойові завдання. Іноді на позиціях тут облаштовували і побут. До армійського життя Микола звик ще з 14-го, коли сам пішов добровольцем на фронт. Його не одразу взяли через проблеми з серцем, та зрештою він опинився в 28-й окремій механізованій бригаді.
1: Вся була добровольська рота. Вони йшли в одну сторону. Ну, назад ніхто не збирався повертатися. Ми держали Красногорівку і Мар'їнку.
2: Через два роки слідом за батьком пішов до війська і його 18-річний син.
1: В 18 год, в 16-му году, він теж підписав контракт, але я об этом не знав. Я їх не бачив 3 года. Так созванювалися, я його не бачив 3 года, і це на третій год ми зустрілися в широкому лані. І оце ж ми поїхали потім на Донбас туди. Заїхали в Волноваху. А потім поїхали вже на Красногорівку.
2: Велику війну батько і син зустріли на Луганщині в різних бригадах. Микола згадує, як 22-го на позиції зустрів добровольця і по-батьківськи віддав свій бронежилет.
1: Кажу, а броня є чи що є? Він каже, нічого немає. Я йому свою броню віддав, каже, ти з чим будеш? Кажу, я собі найду.
2: Микола брав участь у звільненні Херсонщини, там же евакуйовував на бронетехніці поранених побратимів.
1: Страшнувато, тільки дурак не боїться. Страшнувато було, звісно, виїжджати. Ну, треба було їхати забирати хлопців.
2: Розповідає, має діагностованих 4 контузії. Скільки їх насправді навіть не рахував. Усі 12 років він провів на війні. Нині ж у свої 49 перевівся до одного з ТЦК у Миколаєві.
1: Время пройшло експлуатації. І ноги не ті вже болять. І, ну, коротше, треба ставати на генерал-капремонт.
2: Про більшість важких моментів, пов'язаних з війною, намагається говорити з гумором, як каже, армійським, чорним. Миколі по-справжньому важко стає говорити про загиблих побратимів і про свою нинішню службу. Микола в роті охорони займається похованням бійців.
1: Це було у 23-му году. 3 неділі підряд були поховання. Споминаєш пацанів, споминаєш всі будні.
2: Говорить, геть недовго був на оповіщеннях, бо після фронту ледь витримав.
1: А у мене що, нема дітей чи що? Ну да, вони там на фронті служать, племянники всі. Що, немає дітей? Є в мене теж діти, тільки вони чому-то служать. Ти за свою сім'ю, якщо так сильно переживаєш, велком, держи оборону. Тобі треба, щоб от ці алабаї прийшли твою жінку, щоб іздівалися. Ілі що? Я, допустим, не хотів. Я в 14-му году сказав, я в своїй хаті позамітаю як-то сам.
2: Наше інтерв'ю перериває телефонний дзвінок, на який Микола не може не відповісти.
1: Все хорошо у тебе? Все, сонечко, давай те саме, бо я тут зайнятий. Я приїду, тобі потім все розкажу.
2: Це його кохана Ганна. Рік тому він познайомився з нею в соцмережах, не знаючи, що вона прикута до ліжка. Її так сильно відгамселив колишній чоловік, що жінка отримала інсульт. Двох її неповнолітніх синів забрали в інтернат. Тепер за її життя бореться Микола.
1: Ну, зараз вона розходилася вже. Вже може передвигатися сама практично по хаті. Уже пальчики работают, рука уже вот так даже поднимается. Хай трошки расходится, щоб я її хоч в ЗАГС мог завести.
2: Тепер, каже, в його житті ще одна боротьба за Ганну. Тож мрія лише про одне.
1: Поставити малу на ноги і забрати дітей.
3: Скільки дітям років?
1: 6 і 8. Маленькі.
2: Луїза Єрьомина, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
0: Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску за 15 хвилин. А зараз розмовна студія про подорожчання проїзду в транспорті в столиці. Олена Фроляк говоритиме зі своїми гостями. Олено, будь ласка.
4: Так, Юля, дякую. Влада Києва анонсувала підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. З 15 липня вони можуть зрости одразу в четверо і становитимуть 30 гривень за разову поїздку замість нинішніх 8. Будуть запроваджені, звичайно, системи знижок, проїзні на різну кількість. Залишаться певні пільги для студентів, хоча ціни на проїзд у Києві не підвищували 8 років з 2018-го. Нові анонсовані тарифи спричинили значний

0: суспільний резонанс. І цю тему продовжимо із транспортним експертом Дмитром Беспаловим. Пане Дмитре, я вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Пане Дмитре, ну, а аргументи київської влади такі, і, в принципі, на перший погляд вони зрозумілі. Пальне здорожчало, транспорт у Києві дотаційний, і цьогоріч потребував 12 мільярдів гривень вливань, про це заявляв Кличко. А держава вже багато років не компенсує, як повинна би була це робити, і не компенсує кошти за безплатний проїзд пільговим категоріям. Ну, ви знаєте, я, звичайно, не транспортний експерт, як ви, але я так розумію, що... Всі тарифи має регулювати ринок. Як ви вважаєте, як вам? І, в принципі, метро не може коштувати, мені здається, сьогодні це 20 центів, 8 гривень. Мені здається, це сьогодні не відповідає тим умовам ринку, в якому ми сьогодні живемо. Що ви скажете?
1: Я з вами абсолютно згоден щодо ринкових тарифів. Єдине, що не завжди тарифи регулює ринок. Я, наприклад, скажу, що тарифи за електроенергію або за газ ми платимо не ринкові. От тому, власне, і транспорт це теж вважається суспільно важлива послуга, і не тільки в Києві, але й в Варшаві, Берліні, Парижі. Пасажири платять, користувачі платять всього частину собівартості. Десь це 30%, десь більше і менше, але всі платять частину, іншу доплачують платники податків. Чому? Тому що це суспільно важлива послуга. Громадський транспорт, як і газ, і електрика, мають бути доступними для населення. Це частина державної і муніципальної відповідно політик. Тому в тарифи на громадський транспорт, якщо, бо давайте уявімо, вони ринкові, нам назвали собі вартість перевезень 44 гривні для наземного транспорту і 64 гривні для метрополітену. Це та величина тарифів, яка зробить громадський транспорт недоступним для людей. І люди будуть або менше їздити, або менш економічно активними, або перейдуть на електросамокати, або навіть автомобілі. Бо автомобіль вже з такими тарифами не виглядає сильно дорогим.
0: Ви знаєте, ну ви згадали газ, електрику і транспорт. Я розумію, про що ви говорите, але ви знаєте, європейські експерти, які постійно нам кажуть, що нам потрібно шукати внутрішні резерви для наповнення бюджету, постійно нам якраз на це вказують, що в нас якраз таки не ринкові тарифи. І це шлях в нікуди. І те, що і за газ ми платимо не ринкову ціну, і за електроенергію. Погодьтеся, нам доведеться все одно врешті-решт платити ринкову ціну, якщо ми хочемо, щоб наша економіка працювала. Ну, це моє таке переконання. Розумієте, за все треба платити. Більше того, за все ще треба платити податки. Окей, скажіть, будь ласка, на вашу думку, а яким би мали би бути ринково аргументовані тарифи, які збережуть доступність транспорту для громадян на сьогодні в Києві? На вашу думку.
1: Я думаю, що тарифи мають бути доступними і справедливими. Uh-huh. Я можу одразу запропонувати дієвий метод, далеко ходити не потрібно. Треба просто звернутися до найкращого європейського досвіду. Найкращий європейський досвід каже, що одна разова поїздка може коштувати дорого, дуже дорого. 30 гривень, 45 гривень, 60, 100 гривень може коштувати одна разова поїздка. Але проїзний на місяць при цьому буде коштувати дешево порівняно з ціною однієї разової поїздки, наприклад, 1000 гривень. І тоді кожному містянину буде вигідно купити транспортну картку. Причому і активному користувачу, який їздить 2-3-4 рази на день на громадському транспорті, і водію, який користується ним кілька разів на день. Тобто це такий краудфандинг для громадського транспорту, і це провокування водіїв частіше звертати увагу і користуватися цим видом транспорту. Це просто загальна європейська практика. І тоді можна не піднімати разові поїздки до такої ціни, тому що користувачів буде достатньо, всі купили проїзний, і для людей він залишиться доступним. Тому, власне, це все давно працює.
0: Я розумію, пане Дмитре, ну, але погодьтеся, ось ці системи знижок проїзних на різну кількість поїздок, влада ж тільки ж це анонсувала, це буде всередині липня. Я так розумію, що, напевно, вивчиться думка киян, і, можливо, будуть якісь зміни в тарифах, саме от я маю на увазі цих проїзних на різну кількість поїздок. Ще ж є час, як ви думаєте?
1: Ну, власне, з того, що дивного запропонували, дійсно, це пересадковий тариф за 60 гривень. Для того, щоб він був вигідний, потрібно робити дві пересадки. Я не заздрю людям в Києві, які роблять дві пересадки, тому що вони на дорогу явно витрачають десь години дві. А дивний тариф для гостей міста – 375 гривень. Мені важко уявити собі гостя міста Києва, який майже 400 гривень заплатить за користування транспортом в Києві. До речі, не всім. Не маршрутки і не приміський транспорт. Плюс метро зупиниться і не переїде на інший берег, якщо буде сигнал повітряної тривоги. Тобто це не вся транспортна система далеко. І, власне, проїзний за 5 тисяч гривень, безлімітний, але, знову ж таки, без маршруток і без приміського транспорту із метро, який не перевезе на інший берег через повітряну тривогу. Ну, тому, власне, дійсно, це точно треба переглянути. Я сподіваюся, що в цій фазі міська влада запропонує все ж таки європейську модель із вигідними проїзними для того, щоб тарифи для нас були доступніші в разі, якщо ми купуємо, власне, ці проїзні абонементи.
0: Я вам дякую дуже, пане Дмитре, за ваші роз'яснення. Нагадаю про пропозицію київської влади збільшити тарифи на громадський транспорт. Ми говорили із транспортним експертом Дмитром Безпаловим. Далі ми поговоримо про кіно. 28 травня у широкий прокат виходить український художній фільм «Хрещатик 48/2». Це сімейний пригодницький фільм фентезі режисера Дмитра Авдєєва. Це така сучасна історія, де давня українська міфологія оживає в такому драйвовому ритмі великого мегаполісу. Давайте подивимося тизер.
2: Мамай звільнитися вирішив.
3: Кожум'яка на пенсії. Байда теж. Тепер ще ти злитися хочеш? Ні, ти захисник. Поки заміну не знайдеш, ти на службі.
4: Комусь таки парю талер захисника.
5: Це точно підходящий варіант.
6: А що ви такий блідий? Може, вам щось від павороку?
7: А навіщо мені шабля?
3: Битися з бурдалаками, мерцями, відьмами!
4: Зараз заспокоїться. Я перші 3 роки теж нервував.
3: Це захисничків. Сила, так би мовити, спротиву.
8: Ти будеш вражений.
9: Це моє. Мамашкіра.
10: Зло приходить без запрошень. Завжди в невідповідний момент, коли ти найщасливіша людина в світі.
7: Це що, все? Не буде бу?
11: Побачимось на Хрещатику 48/2.
0: Креативним продюсером стрічки «Хрещатик 48/2» є Олексій Комаровський, який долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, я вітаю вас.
12: Солена, вітаю глядачі.
0: Отже, я так зрозуміла, що стрічка поєднує комедію, містику, пригоди, міфологію сучасного Києва. Скажу так, жанр такий затребуваний, але технологічно складний і витратний. Чи вдалося вам всі задуми втілити?
12: Скажу не від себе. Вчора була прем'єра. Я дуже переживав. До нас прийшло багато гостей, багато батьків з дітьми. До цього ми робили передпокази школам і навіть в Артеці. Першим фільм побачили 800 дітей Артеку. І найкращий відгук, який можна отримати, це коли діти після фільму закидують вас питанням. Вони обліпили нас з акторами і питають, а чому цей так зробив, а куди цей пішов, а як так сталося. І вони нас не відпускали. Ці десятки питань від дітей – це найкращий відгук, тому ми відчули з командою, що нам це вдалося.
0: Тобто я так розумію, що це не випадково, що починається прокат саме практично в завершення навчального року, коли почнуться канікули. Але написано фільм сімейний. Тобто я так розумію, це і для сімейного перегляду, і така дитяча аудиторія, підліткова, правильно?
12: Абсолютно правильно, тому що вчора я заходив в зал і дивився, багато батьків сміються. Ми спеціально робили такі діалоги, такі сцени, щоб батькам теж було цікаво. Вони навіть відрефлексують власне дитинство, згадають якісь свої 90-ті. У нас там є різні потойбічні персонажі. Тобто батькам точно не прийдеться нудьгувати, це я вам гарантію даю. Вони також вражені. І вчора ми фактично перегляд стартує з вчорашнього дня. Тобто сьогодні він вже в кіно з допрем'єрними показами. Всі глядачі на ці вихідні можуть вже йти в кіно купляти квитки. А ми завтра вирушаємо в національний дитячий кінотур по дитячим таборам і центрам показувати цей фільм сотням дітей по Україні.
0: Ну, це прекрасна ідея, пане Олексію. Ну, але погодьтеся, українські підлітки, як і скрізь сьогодні діти і підлітки у світі, дуже вибагливі, дуже багато матеріалу, дуже багато контенту, особливо контенту подібного до того, який ви зараз зробили. Це технологічно складний, з різними, ну, технологічно складний контент. Так, скажіть, будь ласка, чи не боялися ви ось цієї конкуренції, чи думали про це, щоб тримати рівень?
12: Ну, боїмося ми завжди, але робити треба. Скажімо так, це єдиний дитячий український фільм, тим паче в жанрі фентезі. Ми беремо глядачів, у нас є спецефекти. Звичайно, ми не будемо порівнювати з Марвелом, але у нас є потойбічні герої, намальовані VFX-ом. Асфагатус в банці, це такий потойбічник, лікар. Потім ми брали естетику Києва. Ми брали цікавими локаціями, ми знімали в підземеллі Києва. У нас прямо на Хрещатику за адресою 48/2 відкривається магічний вхід в портал потойбіччя. Куди? Офіс магічних сил. В кожному великому українському місті існує офіс магічних сил з потойбічниками, які оберігають наші великі міста і нас, людей, від темних сил. Бо така історія унікальна, універсальна. Скажімо так, звичайно, ми надихалися Гаррі Поттерами і всесвітньо відомими історіями, але наші герої, наші два головних герої, Кіра Саяпіна і Ваня Новінський, це діти, які вразять такою харизмою своєю українською, що це буде ближче до серця.
0: Пане Олексію, сьогодні так багато всі говорять про те, що не вистачає людей, не вистачає професіоналів. Я так розумію, кіновиробництво не виняток. А хто вам малював ось цих вурдалаків, ось цих неживих істот? Це ж так само, це час, це технології, це комп'ютери, це люди, які вміють це робити добре і якісно. Чи де ви їх шукали, де ви їх знаходили?
12: Я з гордістю скажу, що знімаючи фільми навіть за кордоном, у мене є міжнародні фільми, які я створюю в Європі, наші кіноспеціалісти на досить високому рівні. Вони, я вам скажу, в топ-15 країн точно входять. І у нас є такі спеціалісти, які роблять добре постпродакшн. Це наші українці, вони всі в титрах, ви їх можете побачити. З ними я створюю не перший фільм. Тому тут людей важко знайти, але вони є. І наших спеціалістів цінять в світі як професіоналів.
0: І останнє запитання, у нас залишається 30 секунд. Українське кіно розвивається, знімають документалістику, історичні, розважальні, з'явився трилер, ось з'явився і фільм фентезі. Як ви гадаєте, українське кіно на якому зараз етапі? Це проби, пошуки, становлення? Чи є вже певний рівень, яким, в принципі, можна навіть і пишатися?
12: Це точно рівень, яким можна пишатися, і не дивлячись на важке становище, це якийсь імпульс для розвитку, ризиків розвитку пошуку. Я б ніколи не ризикнув з дитячим фентезі, якби не було війни. Зараз ми робимо все надможливе, і це потужний пуш такий.
0: Пане Олексію, ну що ж, я вам дуже дякую і бажаю успішного прокату. Я нагадаю, з креативним продюсером стрічки «Хрещатик 48/2» ми розмовляли з Олексієм Комаровським. Цей фільм виходить в прокат 28 травня. Скоро новини в марафоні.
2: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
13: 11 у Києві, час новин від журналістів ICTV та СТБ. Про все найпомітніше на цю мить. Мої вітання. Уже традиційно останнім часом бавовна щоночі з'являється в різних регіонах Росії. Цього разу гучно та яскраво було в Ярославській та Московській областях. У місцевих пабліках уже чимало відео прильотів, дронів та вибухів. Ярославський губернатор теж заявив, що цієї ночі їхній обласний центр опинився під атакою безпілотників, тож довелось навіть перекривати трасу на Москву. На російську столицю також летіли й дрони. Тамтешні керівники запевняють, що їхня ППО нібито збила усі три українські безпілотники, які рухались на Москву. 666 ліквідованих окупантів, 149 знищених одиниць озброєння та військової техніки. Такі результати за квітень завдяки інженерним загородженням, які встановили сили підтримки ЗСУ. Наші інженерні підрозділи буквально щодня змінюють поле бою. Для дистанційного мінування активно застосовують безпілотники та наземні роботизовані комплекси. Це дає змогу швидко і ефективно перекривати маршрути руху противника, адже раніше сапери мінували все вручну. Ураження техніки та особового складу ворога нині фіксується в режимі реального часу, а підтверджені результати вносять до системи ситуаційної обізнаності «Дельта». Росіяни намагаються постійно модернізувати свої ударні БПЛА, аби завдати нам ще більшої шкоди. Приміром, практикують встановлення на безпілотники «Молнія» FPV-дронів, аби доправити їх подалі у наш тил. У центрі спеціального призначення «Омега» показали відео роботи своїх операторів із 1-го і 4-го загонів, які успішно виявляють і знищують такі ворожі БПЛА. Росіяни обладнують «Молнії» інколи одразу двома FPV-дронами, аби залетіти якомога глибше у наш тил. Також ці безпілотники камікадзе можуть бути і ретрансляторами сигналу. Тож спецпризначенці Омеги, які вже мають чимало рекордів у збитті звичайних молній, тепер дедалі частіше поціляють і нові модифіковані. Із Дружківки, що на Донеччині евакуювали усіх дітей, які попри обстріли та загрозу життю тримали там батьки. Про продовження обов'язкового вивезення неповнолітніх із Миколаївки, Сергіївки та Дружківки повідомляли в обласній військовій адміністрації. Про евакуацію людей, у яких майже не було шансів на порятунок. Далі.
14: Дзищання дронів та автоматні черги – це уже звичні звуки для Дружківки. Поліцейські екіпажу білих янголів, які приїхали на евакуацію, постійно під атакою FPV-дронів противника.
15: Вон пішов. На удар йде. О, розворачуйся на нас.
14: У цьому пекельному змаганні за виживання залишається 4,5 тисячі жителів Дружківки. В когось нерви таки не витримують, люди нарешті погоджуються виїжджати.
15: Готові? А пацани де? Давай поможемо.
14: Так вивозять останніх неповнолітніх із Дружківки. Примусова евакуація дітей на Донеччині триває місяцями, але їхні батьки її вперто ігнорували.
15: Як майку одягай його? Це назад, це вперед, да.
14: Та сьогодні у правоохоронців особливі пасажири. Четверо людей пішки вийшли з Костянтинівки. Здолали з десяток кілометрів кіл-зону. Маломобільну жінку 4 години везли на візку.
16: Дома горять.
17: Города нету.
15: Людей много осталось?
16: Ну, тут одна сусідка осталась, може, і все.
14: Люди б і далі залишались, але росіяни дістались і до їхніх помешкань.
16: Мене прості було в літній кухні. Дом, вах, дом згодився, у мене сусіда. Полностью. Это потеряло сознание. Захожу в город, все в крови. Бомбят так, что сама взлетает. Проходиться.
14: В дворах Костянтинівки практично не видно людей. Їх одразу атакують дрони. Дочекатись допомоги не можуть поранені.
16: Хлопчику одному ногу оторвало. Дрон пролетів. На водики хлопку везли. Тому що допомоги не оказують.
14: Неможливо поховати і загиблих, щоб тіла не залишались просто неба, їх закопують в городах місцеві.
16: Короня, де прийдеться, кладище бомбят так, і пам'ятники злітають. Просто могилу не дадуть копати, дрони літають. Десь в огороді дома викопав тихаря, півтора метра, тряпку завернув, все.
14: Скільки ще людей може перебувати у Костянтинівці, наразі невідомо. Дістатись туди правоохоронці та волонтери не можуть. Натомість триває евакуація з Дружківки, де у місцевих ще є шанс на порятунок. Христина Величанська, Факти, СТВ, марафон «Єдині новини».
13: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує Євросоюзу створити спеціальну групу, яка розробить для України формат так званого асоційованого членства. Ідею планують обговорити на саміті лідерів ЄС у червні. Йдеться про модель, за якою Україна могла поступово долучатися до роботи окремих інституцій ЄС та отримати доступ до частини програм і фінансування. Водночас Київ не мав би права голосу при ухваленні рішень Євросоюзу. Також Мерц пропонує дозволити Україні звертатися по допомогу у разі нової агресії за механізмом взаємної оборони ЄС. На його думку, це могло би стати додатковим елементом безпекових гарантій для України та фактором стримування для Росії. У Берліні, однак, наголошують, це не заміна повноцінного членства, а лише проміжний етап на шляху до повноцінного вступу. Поганий мир для України матиме наслідки для усієї Європи на десятиліття наперед. Про це заявив президент Чехії Петер Павел під час відкриття Міжнародного безпекового форуму «Глобсек» у Празі. За його словами, Україна сьогодні не лише захищає Європу, а й змінює сучасний підхід до ведення війни. Петер Павел назвав Україну одним із найпотужніших оборонних гравців континенту. І завдяки стійкості, унікальності, бойовому досвіду та стрімкому розвитку військових технологій, президент Чехії наголосив, війна Росії проти України вже змусила Європу переглянути власну систему безпеки. Тому НАТО та Євросоюз мають діяти спільно, насамперед, у питаннях військової мобільності, логістики та підтримки Києва. Джинси замість вечірніх суконь і ресторанів у Харкові випускники однієї зі шкіл відроджують акцію «Слухай серце». Ідея – відмовитися від пафосного святкування заради порятунку інших дітей. Перший такий випускний провели ще 2014-го. Тоді кошти, заощаджені на вбранні, передали на операції на серці тяжкохворим дітям. Як 11-класники відроджують традиції, кому хочуть допомогти цього разу, розкаже Тетяна Доцяк.
17: Замість контрольних і конспектів, стадіон та ігри. В 11-класників авторської школи Бойка поважний гість.
18: Це можна познайомитися з нашим Микитою, якого ви вже всі знаєте.
17: Микита втратив слух ще дворічною дитиною. Це наслідки важкого бронхіту.
19: Ми звернули увагу на те, що він почав підходити до нас і вушкам перетулятися до рота. Тобто ми вважали, що це просто якийсь отьок і, можливо, це якби, все буде добре.
17: Та виявилося, що в хлопчика нейросенсорна туговухість, складна форма. Зі слуховими апаратами Микита може чути навіть шепіт.
19: Це слуховий апарат, який ми носимо майже вже 5 років, і які технічні можливості їх від 3 до 5 років.
17: Держава забезпечує дітей слуховими апаратами, але той, що в Микити, треба купувати самому. Коштує він майже 90 тисяч гривень.
20: Ті самі апарати по частотам та по мощності, які йому потрібні, зараз немає в государственній програмі. І тому ми вирішили їх купити.
17: Микита має успіхи у школі, і саме завдяки слуховим апаратам зберіг мовлення. Вони потрібні йому і надалі.
21: Бігаємо на вулиці, граємо в ігри різні. На велосипедах катаємось.
17: Випускники авторської школи Бойка вирішили допомогти Микиті і так відродити традицію, започатковану понад 10 років тому. 2014-го школярі вперше відмовилися від пафосного випускного – лімузинів, ресторанів, коштовних суконь і костюмів заради порятунку малюків. Завершення навчання святкували в джинсах біля багаття, а заощаджені гроші передали в кардіохірургічне відділення Інституту загальної і невідкладної хірургії імені Зайцева, коли спостерігали за порятунком життя дітей в операційній, від випускного відмовився навіть той, хто вагався.
22: Іменно зараз можна зрозуміти, наскільки крута ця ідея.
17: Ігор Полівінок, провідний інтервенційний кардіолог, каже, порахувати кількість урятованих за ці роки життів неможливо.
23: До тисячі дітей отримали так чи інакше допомогу завдяки цій програмі. Ми, окрім безпосередньо витратних матеріалів для операцій ендоваскулярних і відкритих, ми витрачали багато грошей донорів, в тому числі і дітей школи Бойка, та, на ремонт і оновлення обладнання, на ремоделювання, переоснащення і ремонт операційної, наприклад. Та. і реанімації.
17: Лев Риболовлів серед урятованих. У 7 місяців йому зробили вкрай складну операцію. Поспішайко, один з двійні, мав важку недугу серця. Йому буквально врятували життя, розповідає його мама. Нині хлопчику 11 років. Він насолоджується дитинством і має успіхи у спорті.
1: Ми дуже вдячні і лікарям, і цим дітям до останнього. Завдяки ним моя дитина може жити своїм життям. Він зараз може кататись на лижах, займається стрибками у воду. Він живе своє повноцінне життя.
17: Під час повномасштабної війни акція призупинилася. Чимало школярів евакуювалися, навчання дистанційне. У червні 24-го року в школу прилетів російський снаряд. Та цьогоріч випускники вирішили почати все заново.
4: Коли ця акція у нас була з 2014 року, то навіть маленька дитина з першого класу вже знала про цю акцію. І вони жили з тим, що в 11 класі вони будуть в цій акції, будуть допомагати. Ми все починаємо спочатку. І ініціатива цього року пішла саме від дітей.
17: Відмова від пафосного випускного має бути колективним рішенням, кажуть випускники. Поки ж думки розділилися 45% проти 55%. Не на користь акції.
5: В той же ж день я визначився, що, в принципі, можна. Ми зібралися, зібралися люди, котрі хотіли це. І ми зробили презентацію і пішли по класах.
6: Я ще не вирішила, тому що все ж таки хочеться відсвяткувати свій випускний, тому що це останній рік у школі. Ну і допомогти також хочеться, тому що благодійність – це дуже добре.
24: Я хочу сукню, я хочу в ній піти, і просто тому що в мене не дуже багато якихось подій, куди я можу надіти сукню.
17: Щоб не гаяти часу, випускники взялися організовувати благодійні турніри.
25: Спочатку ми провели турнір з FIFA, це така комп'ютерна гра. Потім нас за нами бігали п'ятикласники, просили дуже сильно провести там з їхньої улюбленої гри турнір. Ми проводили ці заходи, був, звісно, благодійний внесок, і так ми поповнювали наш збір.
17: Так зібрали майже 60 тисяч гривень з необхідних 85. Та все ж ініціатори сподіваються, що ближче до випускного тих, хто вдягне джинси, стане більше. І традицію вдасться відродити.
26: Буде випускний, але він буде не такий розкішний, який би був. Він більш буде, для душі. І я вважаю, що цей випускний набагато кращий, ніж піти десь в ресторані сидіти.
17: Сенс акції не лише в донатах, адже самі діти ще не заробляють грошей, кажуть ініціатори. Найважливіше – їхній вибір – відмовитися від чогось омріяного заради іншої людини. І саме з такого вчинку почати своє доросле життя. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
0: Такі новини на цю мить. Більше вже в 11:30. А зараз про актуальне. Чи дозріли російські еліти до перевороту? Чому Трамп досі не вдалося наблизити мир в Україні? Чи підтримують прихильники президента США українцям? І чи готовий Конгрес підтримати новий пакет допомоги Україні навіть всупереч позиції Білого Дому? На ці та інші питання в інтерв'ю журналістці Independence Avenue Media Марії Ульяновській відповідає колишній посол США в Україні Джон Гербст.
27: Аналітики кажуть, що зараз російсько-українська війна наближається до переломного моменту. Ми вже переживаємо п'яту весну повномасштабного вторгнення. Як би ви оцінили нинішній етап війни?
28: Я вважаю, що лише відносно невелика кількість аналітиків говорить про те, що ми перебуваємо на переломному етапі війни. Хоча навіть серед них є певні розбіжності в оцінках. Водночас немає жодних сумнівів, що за останні 2-3 місяці ситуація на фронті розвивається у сприятливому для України напрямку. Насправді, цю тенденцію можна простежити і довше. Але особливо помітною вона стала саме останнім часом. І цьому цьому є три основні причини. Перша – ситуація на фронті. Протягом останніх 2 місяців Росія не досягла жодних успіхів. Україна, навпаки, звільнила кілька сотень квадратних кілометрів території. Але ще важливіше те, що протягом останніх 8-10 місяців російські втрати стабільно перевищують 30 тисяч осіб щомісяця, що є надзвичайно високим показником. Ми також бачимо, що протягом останніх кількох місяців Росія не здатна набрати достатньо новобранців, щоб компенсувати втрати. Щомісяця їй бракує приблизно 2 тисяч військових. Усе це має велике значення, тому що Путін заявляв, і, на жаль, схожі твердження лунали і від деяких високопосадовців у США, що Україна має поступитися з Західним Донбасом, бо росіяни нібито все одно його захоплять. Однак Росія веде велику війну вже 4 роки і 3 місяці та досі не змогла цього зробити. Важливу роль у цьому відіграють вражаючі досягнення України у сфері безпілотників і технологій штучного інтелекту. Йдеться не лише про армію, а й про оборонну промисловість, яка працює у тісній взаємодії з військовими. Виробники озброєння оперативно отримують зворотній зв'язок із фронту і можуть буквально за одну ніч вносити зміни, що підвищують ефективність цих систем. Друга причина – це удари України по стратегічних галузях російської економіки. Завдяки цим технологіям Україна вивела з ладу до 40% російських нафтопереробних потужностей. Не менш важливими є удари по Криму. Це має безпосереднє стратегічне значення для сухопутного коридору, автомобільного та залізничного сполучення між окупованим Донбасом і Кримом. Ми вже бачимо певні обмеження в постачанні на півострів. Це створює серйозні проблеми для російської присутності в Криму. Це не означає, що Росія буде змушена відмовитися від Криму, але вже зараз очевидно, що вона більше не зможе здійснювати з півострова масштабні дронові атаки, які завдавали Україні значної шкоди у 2023 і 2024 роках. До того ж, навіть цивільні росіяни, які проживають у Криму, дедалі частіше висловлюють невдоволення ситуацією. Третя причина – економічний ефект ударів по нафтовій галузі. Російська економіка перебуває у складному становищі вже кілька років. Американський удар по Ірану спричинив зростання світових цін на нафту і газ, а також тимчасове послаблення санкцій США проти російської нафти, що стало певним плюсом для Кремля. Але навіть попри це економіка Росії продовжує буксувати, оскільки перебуває в дуже складних умовах.
27: З огляду на те, що ви щойно описали, наскільки стійким зараз є режим Володимира Путіна в Росії?
28: Ми проводили дискусію, присвячену очевидним ознакам напруження всередині режиму Путіна. Частину з них я вже згадував, але спробую викласти їх по порядку. Перш за все, так звана спеціальна воєнна операція, яка за задумом Кремля мала завершитися за кілька тижнів, триває вже довше, ніж тривала Друга світова війна, або, як її називають у Росії, Велика Вітчизняна війна. Ще 6-8 місяців тому представники російських еліт і воєнні блогери говорили так, ніби перемога Росії є неминучою. Попри те, що за понад 3 роки бойових дій цього так і не сталося. Тепер же деякі з цих воєнкорів вже відкрито заявляють, цю війну неможливо виграти. І останнім часом дедалі частіше лунає критика, особливо на адресу Путіна. Першою проблемою для Путіна є сама війна та наслідки того, що вона не приносить успіху. Наприклад, я бачив відео з росіянкою Стоапсе, де нещодавно було уражено нафтопереробний об'єкт. Вона скаржилася, що раніше їй заздрили через життя на Чорному морі, а тепер, за її словами, це справжнє пекло, бо з неба падає нафта. Такі історії поширюються по всій Росії. Друга проблема – стан економіки. Російська економіка перебуває у поганому стані. Частково це пов'язано з тим, що Путін не є ефективним економічним менеджером. По суті, єдине, що він добре вміє – це накопичувати фінансові резерви. Але головна причина – це війна і дедалі відчутніша шкода, яку Україна завдає найважливішому джерелу російських валютних надходжень – експорту нафти і газу. Це дуже розумна компанія ударів. Її мета не в тому, щоб змусити страждати російське населення, а в тому, щоб позбавити ресурсів російську воєнну машину. Третя проблема – посилення репресій. Реагуючи зважаючи на ці всі виклики, Путін ще більше обмежує свободи. Зокрема, суттєво посилює контроль над Телеграм та інтернетом. І росіяни відкрито висловлюють невдоволення цими обмеженнями. Крім того, впливові представники економічного блоку говорять про те, що Кремль відірваний від реального стану економіки. Зокрема, про це фактично говорить Ельвіра Набіуліна, яка користується дуже високою репутацією серед західних економістів. Про це також заявляють деякі відомі російські бізнесмени. Тобто йдеться про пряму критику Кремля. Все це є ознаками ослаблення режиму. Такі люди, як Михаїл Ходорковський, стверджують, що в ФСБ та інших силових структурах багато незадоволених нинішнім станом управління країною. Це потенційно може призвести до спроб змінити ситуацію. Я не прогнозую, що це станеться негайно, але мене не здивує, якщо це станеться завтра, через півтора року або через два роки. Ще в листопаді 2022 року, спостерігаючи за публічними конфліктами між очільником групи «Вагнер» Євгеном Пригожиним, тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу, начальником генерального штабу Валерієм Герасимовим і Рамзаном Кадировим, я думав, такого не повинно відбуватися в стабільному авторитарному режимі. А вже через 6-7 місяців ми побачили спробу заколоту.
2: I would like to move on to the peace negotiations.
3: Давайте перейдемо до мирних переговорів. Існує думка, що якщо до початку літа не вдасться досягти мирної угоди, то з наближенням проміжних виборів у США повернути це питання в центр уваги буде дедалі складніше. Як ви оцінюєте мирні переговори між Росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів останні півтора роки?
28: Вони не просунулися надто далеко, і це очевидно для всіх. Значною мірою це були переговори між Сполученими Штатами та Україною. Росія досі не продемонструвала жодної готовності відмовитися від цілей, які Путін поставив на початку повномасштабного вторгнення. Якщо коротко, його мета – встановити політичний контроль над Україною. Представники російського режиму також говорили про прагнення контролювати території аж до Придністров'я в Молдові. І вони точно не задовольняться лише західним Донбасом. Хоча з незрозумілих причин адміністрація Трампа, схоже, вважає, що саме цього Росія і прагне. Переговори, які відбуваються, поки що не наблизилися до тієї стабільної мирної угоди, про яку говорив Дональд Трамп після повернення до Білого Дому. Тоді він заявляв, що мир має ґрунтуватися приблизно на лінії фронту, яка існувала на той момент. І сьогодні ця лінія майже не змінилася. Трамп також казав, що якщо одна зі сторін блокуватиме мирну угоду, він чинитиме на неї серйозний тиск. Очевидно, що лише одна сторона блокує мирний процес. Трамп справді зробив кілька кроків, зокрема запровадив санкції проти Лукойлу та Роснафти, але загалом він тимчасово послабив цей тиск через ситуацію навколо Ірану. І це, певною мірою можна зрозуміти. Однак, загалом, він не був готовий застосовувати той рівень тиску, який справді потрібен. Саме тому переговори не принесли суттєвого прогресу. Водночас, я не поділяю думку багатьох моїх колег, які вважають, що Трамп прагне полегшити Путіну захоплення України, наполягаючи на умовах, які Володимир Зеленський ніколи не зможе прийняти, а потім змусити його погодитися. Ідея про те, що Україна має віддати такі міста, як Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ, є абсурдною. Це створило б екзистенційну загрозу для України і водночас було б небезпечним і нерозумним кроком для самих Сполучених Штатів. Втім, Трамп досі не чинив серйозного тиску на Україну, щоб змусити її погодитися на такі поступки. Ба більше, з того, що я чую, самі росіяни скаржаться, що він цього не робить.
3: Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сподівається на відновлення цих переговорів. Чи бачите ви реальну можливість досягнення мирної угоди до того, як увага американської політики остаточно переключиться на проміжні вибори?
28: Я не маю жодних сумнівів, що Трамп міг би зробити серйозну спробу досягти тієї стабільної мирної угоди, про яку він говорить. Для цього йому потрібно було б виконати те, про що він сам заявляв понад рік тому. До речі, коли він запровадив санкції проти Росії в жовтні, це цілком відповідало його попереднім заявам, що він чинитиме тиск на сторону, яка блокує мир. Якби він пішов цим шляхом, проблеми в російській економіці лише посилилися б. А якщо ще передати Україні доходи від заморожених російських активів, це створило б надзвичайно серйозний тиск на Путіна і його воєнні зусилля. Однак досі Трамп не виявляв готовності зробити такі кроки. А позиція Сполучених Штатів щодо замороження російських активів залишається, м'яко кажучи, дуже дивною. На мою думку, ця позиція не відповідає інтересам США, НАТО, Європейського Союзу чи України. Вона відповідає лише інтересам Росії.
3: У Конгресі США, схоже, з'явився новий імпульс для ухвалення допомоги Україні.
28: Схоже на те.
3: Нещодавно законопроєкт про додаткову підтримку України зібрав у Палаті представників необхідні 218 підписів для примусового винесення на голосування в обхід спікера Майка Джонсона. Серед підписантів – двоє республіканців – Дон Бейкон і Брайан Фіцпатрік. Про що, на вашу думку, свідчить цей крок в контексті американської підтримки України?
28: Завжди було очевидно, що більшість американців, зокрема більшість республіканців і навіть більшість прихильників руху МАГА вважають, що Сполучені Штати мають допомагати Україні. Вони підтримують надання Україні військової та фінансової допомоги на рівні, як це було до повернення Дональда Трампа до Білого Дому. І вони вважають Володимира Путіна небезпечною та дискредитованою фігурою. Такої думки дотримується близько 83% американців. Позиція Дональда Трампа, як ми знаємо, те, що відрізняється. Я вважаю, що однією з причин, чому ця ініціатива зараз отримала підтримку, є суттєве падіння популярності Трампа. Хоча він і досі користується підтримкою серед республіканців, рівень цієї підтримки знизився. Значною мірою це пов'язано з ускладненнями навколо війни з Іраном і її наслідками для цін на нафту та бензин у США. Саме так я інтерпретую цю петицію. Її вдалося просунути, і її підтримали щонайменше двоє республіканців. Насправді ж, значно більше республіканців хотіли б, щоб ця ініціатива рухалася вперед. Здатність Трампа контролювати партію все ще зберігається, але вона вже не така сильна, як раніше. Вона послабилася не кардинально, але достатньо, щоб забезпечити цю мінімальну, але важливу перемогу. І, ймовірно, цього ослаблення достатньо, щоб під час голосування за реальний пакет допомоги Україні знайшлася більшість голосів для його ухвалення. Очевидно, це позитивний сигнал для Сполучених Штатів і, безумовно, позитивний сигнал для України.
3: Наразі зібрано достатньо підписів, щоб винести цей законопроєкт на голосування в Палаті представників. Як ви оцінюєте перспективи його ухвалення спочатку в Палаті представників, а потім у Сенаті? І чи вважаєте ви, що якщо законопроєкт буде винесений на голосування, його підтримують більше республіканців?
28: Я не виключаю, що більше республіканців проголосують «за». По-перше, Трамп уже не такий сильний, як був 4 місяці тому. По-друге, якщо голосування відбудеться через 2 місяці, а війна з Іраном триватиме, і ціни на бензин зростуть із нинішніх приблизно 4 доларів до 6 доларів, то підтримка президента в Конгресі ще більш ослабне. Крім того, американці загалом підтримують допомогу Україні. Тому я практично не сумніваюся, що у Палаті представників знайдеться більшість для ухвалення цього рішення. Щодо Сенату, ситуація менш визначена через численні процедурні правила. Хоча більшість сенаторів, зокрема республіканців, підтримують допомогу Україні. Питання в тому, чи готові вони відкрито піти всупереч позиції президента. Це поки що залишається відкритим питанням.
3: Чи може Китай, на вашу думку, стати справді ефективним посередником переговорів між Росією та Україною?
28: Думаю, позицію Китаю чітко окреслив міністр закордонних справ КНР у розмові з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн кілька місяців тому, коли сказав, що не в інтересах Китаю, аби Росія програла цю війну. І, на мою думку, це так і є. Китай любить подавати себе як нейтральну сторону, а Але ми всі розуміємо, що це не відповідає дійсності. Китайські посадовці відкрито говорять про вигідні відносини з Кремлем, а Москва про це говорить ще активніше. Найважливіше те, що ми досі не бачили жодного кроку з боку Китаю, який би реально ускладнив Путіну введення цієї війни. Водночас варто визнати, що кілька років тому, коли Путін почав говорити про можливість застосування ядерної зброї, Китай, наскільки відомо, дав йому зрозуміти, що це була б дуже погана ідея. За це Пекіну можна віддати належне.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: Єдині новини в центрі подій.
13: 11.30, час новин. Для вас продовжують працювати команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Семеро людей залишаються в лікарнях Дніпра через вечірню атаку напередодні. Росіяни вгатили шахедами по багатоповерхівках. В одній розтрощено верхній поверх, одразу над двома під'їздами зірвало дах. В іншому будинку дірка у фасаді. Зо 20 людей постраждали, серед них троє дітей. 9-місячна дівчинка, 6- і 13-річні хлопчики. Масштаби руйнувань бачила наша Анастасія Вільхова.
10: Пан Юрій показує на понівечені вікна четвертого поверху. Там його квартира, яка опинилась ледь не в самому епіцентрі удару. В той момент чоловік із дружиною вже відпочивали, аж раптом на голову почала падати стеля.
11: Лежав, телевізор смотрел. Ну, почув, що як гахнуло, обличчя засипало, нічого не бачу, пиляка стоїть, люстра впала. Жінка добре, що була у туалеті, а в неї в кімнаті, на другій стороні кімната у нас. Прямо на кровать потолок упав.
10: Удар розбив і сусідню квартиру, де мешкає рідний брат Юрія. Чоловіку поранили руку, а його дружину ушпиталили.
11: В шокі він вибіжав, у нього рука тут була поранена. І жінка у нього була, скоро забрала. Сусіди в основному пострадали з четвертого. Там, по-моєму, 5 чоловік, скоро, по-моєму, везла.
10: Не знаходить собі місця біля побитого будинку і пані Анна. Жінка розпачливо шукає свого улюбленця. Всередині квартири, десь серед руїн та уламків, сховався наляканий кіт.
12: Ось якраз Тайсон вибігає. І він злякався і спрятався. Я не знаю, де він, що він, як він.
10: Під час вибуху Анни не було вдома, а коли потрапила у квартиру, жахнулася.
12: Ось мій балкон, ось моя кухня, ось моя друга кімната. Я була там, я всередині була, там просто жах. Там просто жах. Я не знаю, коли я це буду вигрібати.
10: Нині чотириповерхівка в аварійному стані. Мешканцям у супроводі поліції дозволяють забрати найважливіше. За кількасот метрів звідси ще одне місце атаки. Із наскрізною дірою на 9-му поверсі стоїть висотка. Ворожий шахет там пробив стіну.
14: Ми думали, кінець, все. А потім різка тишина. Ми хотіли відкрити двір, не можемо відкрити. Ну, кое-как відкрили, і коли посмотрели у сусідів квартира взагалі знесена.
10: Сама пані Любов, чия квартира опинилася в епіцентрі, від російської атаки ховалася у тамбурі. Це і врятувало її життя. Адже безпілотник прямим ударом вгатив у ванну кімнату.
15: Наверно, Бог мене спас, бо я все время сиділа в этом тамбурі. Как тревога, так сиділа в тамбурі. І тут вот я вийшла сюди і захожу. І тільки зайшла, і сразу тут мене повалило. Все на голову. Дирка. На улицу. Я думала, это Света, это солнышко. Все, что наживали, нічого не сталося.
10: Загалом у місті понівечено 8 будинків, місцеві кафе та зо 20 автівок, вибито 3 сотні вікон. Поки комунальники прибирають будівельне сміття, на місці працює штаб допомоги. У лікарнях Дніпра медики рятують поранених. Більшість постраждалих з осколковими травмами та опіками. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна СТБ. Єдині новини.
13: Нещадно напередодні ворог гатив по Сумщині. Відомо про 12 постраждалих, серед них підліток. По самих Сумах росіяни вдарили далекобійним артилерійським озброєнням, повідомила місцева влада. Влучання сталося на 5 різних локаціях. Під прицілом опинилися житловий сектор та промислова зона. Один із снарядів влучив у сарай. Зайнялася пожежа, яка згодом перекинулася й на будинок. Господаря з пораненнями госпіталізували. Ще один снаряд поцілив у дорогу, через що постраждало троє людей. Поліцейські, які оперативно прибули на місце обстрілу, показали відео, як надавали першу допомогу пораненим.
1: Зараз будемо накладати вам турнікет. Пробачте, будь ласка, треба вам потерпіти. Я розумію, що болить. У вас вже тут трохи крові витекло, того нам треба максимально. Буде боляче, кажу зразу, але терпіть.
13: Усього у Сумах унаслідок артобстрілу постраждали 6 жителів, серед яких 13-річний підліток, який дістав гостру реакцію на стрес. Били росіяни по області. За даними Сумської ОВА, противник дроном атакував Ворожбянську громаду. Через атаку там поранено 3 пенсіонерів. 2 цивільних постраждали внаслідок влучання дрона в автомобіль. І у Кирківській громаді 1 людина у Знов-Новгородській, а у Тростянецькій російський FPV вдарив по соціальному автобусу, який безкоштовно возив переселенців. У момент атаки всередині були пасажири та 2 водії. Дивом ніхто не постраждав, а у Білопіллі ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, який стояв біля продуктового магазину. Вогонь перекинувся на будівлю, де в цей час було 5 людей, зокрема й дитина. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили пожежу. В Херсоні зранку внаслідок атаки ворожого безпілотника загинув чоловік. Під час цього удару по Дніпровському району міста ще один цивільний був поранений. Крім того, цього ранку під прицілом росіян у Херсоні знову опинився багатостраждальний корабельний район. Наразі відомо про 3 потерпілих – 43-річну жінку з уламковими пораненнями ніг, контузією та вибуховою травмою ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також до лікарні з мінно-вибуховою травмою доправили 79-річну херсонку. Ще одному потерпілому, 63-річному чоловіку, медики надали допомогу на місці. Учора загарбники теж били по Херсонщині дронами та з артилерії. 8 мирних жителів були поранені, серед них 2 поліцейських вибухотехніків. Під удар противника потрапили об'єкти соціальної інфраструктури та житлові квартали. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків, медичний заклад і стільникова вежа. Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко, щойно провівши спільно з Росією ядерні навчання, взявся до мирної риторики. Він заявив, що його країна не буде втягнута в війну Росії проти України. Мовляв, статися таке може лише у разі агресії проти Білорусі. Ба більше, Лукашенко запропонував українському президентові Зеленському зустрітися в будь-якому місті 2 країн. Це якщо той хоче порадитись чи ще щось. В офісі українського президента вже відповіли. Слова Лукашенка нічого не значать, починаючи з 22-го року, та пообіцяли стежити за його діями. У ветеранському просторі в Івано-Франківську влаштували зустріч із татовим побратимом. Це проєкт для дітей військових, ветеранів та полеглих захисників. Поки діти знайомляться і проводять час із ветеранами, їхні мами мають змогу поспілкуватися з психологами та, бодай, ненадовго видихнути.
4: Я забираю один. Давай. Раз, два, три. Йо-моє, я тримаю.
16: Діти і ветерани разом жартують, малюють, говорять про велосипеди, футбол і навіть косіння трави. Для дітей це не просто розваги. Вони потребують спілкування з татовими побратимами, бо саме поруч із ними часто почуваються зрозумілими та спокійними.
18: Тут дихаю.
19: Давай, кидай. В АТО служив в 81-й бригаді. Під час повномасштабної в 102-й бригаді. Я ж розлучений з дружиною і дитина там живе з дружиною. А я живу в Івано-Франківську. Просто почув про проект. зацікавило піти подивитись, що і як.
16: Євген прийшов на таку зустріч уперше. Каже, його син живе у іншому місті, тому тут намагається просто бути поруч із дітьми, говорити і слухати. Для ветеранів такі зустрічі теж стають своєрідною терапією.
4: Значить, у нас така експозиція. Тут має бути зображений мотоцикл, квадроцикл, жовта пшениця, а зверху голубе небо. Тобто одразу буде і символіка нашої країни, і те, чим нам подобається займатися у вільний час. Мені їздити на мотоциклі, а цьому прекрасному молодому чоловіку на квадроциклі.
16: Разом із Святославом Микола малює спільну картину. Каже, попри власних дітей та цивільні справи, свідомо приходить на такі зустрічі, бо підтримка потрібна усім.
4: Зараз буде магія, спостерігай. Опа. Це двостороння робота. Тут не, це не гра в одні ворота. Тут є взаємозв'язок і відчуваєш якісь такі емоції, які просто ти на вулиці десь так не знайдеш. То, що в мене є діти, і то, що в мене є плани, не значить, що не можна пройти і прекрасно провести час з іншими людьми, з дітьми, підтримати їх.
16: Через ігри та прості розмови діти вчаться говорити про свої переживання.
5: Поле.
6: Яке поле?
5: Так, і оце просто поле. Поле, то, що недавно...
6: Ти давай намалюй, може?
5: Ну, давай. Спробуємо так?
16: Десятирічний Матвій найбільше любить косити траву. Після того, як батько пішов на війну, хлопчик почав допомагати мамі по господарству.
18: Ми з села, і нам потрібна фізична робота, виконувати її. І помаленьку мені допомагали діти. Що могли, то робили. Ну, що могли, ми могли, ну, там, вчилися і косити. Вчилися і гілочки збирати, все вчилися і дрова рубати. Я мусила вчитися їздити, бо я на машині не вміла. У нас завжди чоловік возив, там чи батько допомагав, чи брат. А так вже лишилися, брат теж пішов служити. І прийшлося і до школи возити, і ходити, і на роботу.
16: Поки діти проводять час із ветеранами, мами працюють із психологами. Говорять про втому, страхи, життя після фронту та те, як війна змінила їхні родини.
18: Дитина приходить, ну, інші думки, заспокоєна. Бо все рівно, це ж таки чоловік прийшов, він інколи і зривається, може і крикнути голосніше.

0: іграшках ще 15 років тому. За таке, кажуть активісти, тоді із тусанів давали, із транспорту виганяли. Нині вишиванки в предостанній 4 травня у Харкові вже вдягли тисячі містян, а надвечір під пам'ятником Тарасу Шевченку, який на час війни затулений мішками з піском, зібралися відсвяткувати цей день зо 150 люду.
1: 15 років тому, коли ми збиралися за часів Януковича в Харкові, це було небезпечно. Були погрози, і просто пройтися в вишиванках ходою по центру міста було дуже непросто. Поліція нас оточувала, і нас було дуже мало. І на нас дивилися, я пам'ятаю, як на людей, знаєте, яких з космосу прилетіли. Сьогодні я от проїхав вранці містом, я бачу, що харків'яни йдуть в вишиванках на роботу. Просто бабусі, які вигулювали там собак, йшли в вишиванках.
0: Містяни вшанували хвилиною мовчання загиблих на війні, розгорнули великий вишитий рушник кілька метрів завдовжки й рушили на Майдан Свободи.
2: Це вишиванки вже 50 років. Я її вишивала, коли ще було 20 років, а зараз 74. Я з майок її шила. Дві майки було, бачите?
3: На мені тактична вишиванка, яка була на мені у Бахмуті у 23-му році. Завдяки їй і молитвам за мене отримав тільки легке поранення. Вишиванка залишилась неушкодженою.
0: Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 12-й з Тетяною Висоцькою. Я ж бажаю вам безпечної п'ятниці. Бережіть себе і до зустрічі.
4: Чесно кажучи, ми не збирались більше повертатися до теми параду, від якої вже і так всіх нудить. Але потім, досить несподівано, потрапив на очі епічний ефір одного із російських державних каналів. Причому його епічність полягає навіть не в якихось навколопарадних фейлах, а просто у космічному рівні маніпуляціях. Послухайте от самі.
5: Росія продовжує діло предків по боротьбі з нацистами. Це ж послання розкривала і річ президента. Зараз наші солдати сражаються з тими, хто не учов уроки прошлого. И снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
4: Шо кому не зрозуміло, карасики? Росіюшка, виявляється, зараз воює з тими, хто хотів підкорить волелюбний російський народ. Ми навіть не полінуємось це повторить.
5: Сейчас наши солдаты сражаются с теми, кто не учел уроки прошлого и снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
4: Тобто це ми їх збирались підкорить, а не навпаки. І от побачите, ще кілька років подібний Геббельсовщини і за поребріком почнуть розповідати, що на Росіюшку напав фашист Зеленський. А ось легендарне звернення Путіна в лютому 2022 року – це фейк, знятий на кіностудії Довженка.
6: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі достигнуті. Безпечність нашої родини надіжно гарантована.
4: Якщо ж говорити серйозно, то взагалі не зрозуміло, як цих чортів земля носить. Тобто треба бути абсолютно відбитим, щоб спочатку напасти на мирну країну, потім погрожувати українцям катуваннями та клітками.
7: Українство оказалось неизлечимой болезнью, і з ними не о чем разговаривать. Їх можна тільки загнати в клітку. Тех, кто сдастся, загнать в плетку, остальных уничтожить.
8: Поэтому те украинцы, которые понимают что-то, они с нами. А те, которые выбрали быть на стороне дьявола, будут уничтожены.
4: Щоб у якийсь момент перевзутись у повітрі і корчити себе жертв агресії. Поневолити, виявляється, їх невинних хотіли. Ага, слава Путіну, що не дав українцям окупувати Хабаровськ.
9: Слава Богу, Росію возглавив такий великий чоловік, як Владимир Владимирович Путін. Это дар Всевышнего народу России. Если бы не он, Россия бы уже давно перестала существовать.
4: Але поїхали далі. Адже в плані маніпуляцій канал «Звезда» не обмежився цинічними фейками про поневолення. Тішка в тому, що чорноротим явно поставили завдання зменшити всі проблемні моменти. Ну так, щоб холопи раптом не здогадались, що Путін довоювався до того, що тепер страшно навіть параду Москві провести.
10: Ранее Зеленский анонсировал, что над парадом в Москве с большой вероятностью пролетят украинские дроны.
4: Завдання для пропагандистов от самого початку было не з простих. Але те, що видали на гора Білова і компанія, змусило нас як мінімум усміхнутися. Ось так, наприклад, останкінські генії пояснили глибинному народу відсутність

0: Військової техніки на Червоній площі.
1: В этом году не было парада техники, но всем, а уж тем более и высокопоставленным гостям, понятно, что лучшая демонстрация возможностей нашего вооружения в бою и на боевом дежурстве.
0: Так вот воно шо, виявляється, на фронті армати більше потрібні, мабуть, зараз. Ух, який парад в районі Константинівки проводять, да?
1: Лучшая демонстрация возможностей нашего вооружения в бою и на боевом дежурстве.
0: Але правда в тому, що це маніпуляція, розрахована на публіку без натяку на мізки. Адже СВО триває вже 5-й рік, і якось раніше щось не було відмазок із серії «Техніка більш потрібна на фронті».
2: Кадры идущей техники за гранью. Еще ни разу зрители не видели вот так практически изнутри способный нести ядерные заряды ракетный комплекс «Искандер». Вообще же в параде участвовало 183 единицы боевой техники. Наши войска впервые показали самоходные артиллерийские комплексы «Мальва» и «Гиацинт-К».
3: По традиции парад техники возглавляет легендарный танк «Победы» Т-34, затем бронеавтомобили «Тигр», «Урал» и, конечно, ракетные комплексы «Искандер», С-400 «Триумф». Они принимают непосредственное участие в специальной воєнна операція.
0: Але тут вже варто перейти до найголовнішого, а саме до причин усіх цих жалюгідних маніпуляцій. І починати треба із того, що замість демілітаризації України в реальності відбулась демілітаризація Росії. Так один із популярних зет-блогерів свого часу чесно визнав фактично повне знищення всієї військової техніки, яка була в окупаційної армії на момент початку Великої війни.
4: Ну, представьте себе, они потратили за, ну, если мы говорим про Америку, там 7% военного бюджета за вот эти почти 3 года и нанесли, ну, выбили практически всю изначальную там армию России по технике.
0: І так, тут треба уточнити. ВПК РФ певні види озброєння виготовляє. Але цілком очевидно, що техніки стало менше. Відповідно, путінські генерали просто побоялись влаштовувати її скупчення на Червоній площі. Адже вони чудово знають, що на відміну від російських, можливості ЗСУ навпаки зросли. І при бажанні можна було б хоча б спробувати накрити як техніку, так і особовий склад.
5: Слушай, ну було б епічно, знаєте.
0: Коротше, в Кремлі перелякались і набрехали холопам про танки, які замість параду відправились на фронт. І це при тому, що в сучасній війні дронів, танки – досить рідкісне явище. Та про що взагалі говорить, якщо в російській армії цілі підрозділи танкістів розформовують і відправляють в піхоту?
6: Не можу не розказати, що на самом деле відбувається в танковому батальйоні 110-ї бригади. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге. А по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести.
0: Ось тільки такі факти про війну російські федеральні канали ніколи не розкажуть, що не вистачало холопів засмучувати. Нехай краще про марш північних корейців по Червоній площі послухають. Інших братушек у декого, здається, вже не залишилося.
7: В этом году парад на Красной площади был без военной техники, зато впервые в праздничном марше приняли участие подразделения беспилотных систем. Также в составе парадных расчетов прошли военнослужащие КНДР.
8: Я очень рад, что на параде прошли наши настоящие союзники, воины Корейской Народно-Демократической Республики. Это страна, которая оказала огромную, такую, знаете, это очень важная помощь, которая была нам оказана. Это помощь, которая демонстрировала, что мы не одни. Что с нами на стороне света есть и другие.
0: В цілому ж досить символічно, що святкувати перемогу до Путіна приїжджають настільки тоталітарні помийки, що ще невідомо, де більше замучили людей – у сучасній Північній Кореї чи в Німеччині 30-х років минулого сторіччя. Втім, на повному безріб'ї і корейці, як то кажуть, риба. А нам чомусь одразу згадались темніки, де Росіюшку нібито обожнює більша частина планети.
9: Латинська Америка, Африка, арабські країни, Южна, Середня і Восточна Азія, навіть Океанія – 85% населення планети – стали на сторону России.
10: А нет никакой даже близко изоляции России. Нет никакой изоляции Путина. Путин является ключевым игроком.
0: При цьому особисто в нас немає сумнівів, що союзників, навіть у такого людожера, як Путін, могло б бути більше. Якби не дивовижне прагнення умовного зет-патріота Вані засунути свій немитий ніс у справи чужих країн. Ось ви можете собі уявити, щоб на якомусь каналі України зібрали експертів для обговорення внутрішньої політики у Вірменії. А для Росії це звична справа.
11: Так они это делают. Вон Мара Гюмри взяли в тюрьму, Самвела в тюрьму, священников в тюрьму.
12: Ну, конечно.
11: Люди боятся уже идти голосовать.
12: Потому что великий сын армянского народа, Самвел Саркисович Карапетян, позволил себе недопустимое. Он позволил себе защитить веру. Вообще вдуматься. Защитил христианскую веру.
11: Хоть одна европейская страна, приехавшая туда, об этом сказала.
0: Якщо ти дивишся подібний трешак, а в голові всього одне питання. Вас то яким боком це стосується? Путін у війні, загрузи, економіка не вивозить, фронт стоїть. Але ж ні. Послухайте, холопи, про вибори у Вірменії.
13: Убийство уже практикуется вовсю. Значит, Пашинян в открыто парламенте говорит, мы должны сделать так, чтобы не блок Армении, это бывшего президента Роберта Кочеряна, и сильная Армения, сама Украина, не набрала 5%. Переводить на русский язык, что это такое? Не надо, да? Это 37-й год вот в таком варианте.
12: И европейские хозяева этого не замечают.
0: Да. А если мало в Армении, то завжди можно и по злиденній Европе языком проехатись. Там, друзья, если вы не знали, все зароблене платниками податків віддали Україні. І тепер німці і французи ледь не голодують, а гроші на бензин є тільки в олігарху.
14: Нарастающий ком экономических проблем тянет за собой по наклонной и рейтинги европейских лидеров. Гражданам, у которых ко всем трудностям добавляется и перспектива остаться без летних поездок на курорты и к родственникам, становится все труднее испытывать теплые чувства собственному правительству.
0: Далее пропагандист начинает рассказывать Ваті про дико непопулярных европейских политиков. От Путин – богом посланный лидер, а Макрон с Мерцем – це лузеры и политичні трупи.
14: В Лондоне, к примеру, Кіру Стермеру относится 30 почти 70% избирателей, что хуже худших периодов многих его предшественников. Во Франции Макрону симпатизирует только 23% граждан. Канцлер Мерц выглядит еще слабее, его поддерживает всего 22%.
0: И десь на цьому етапі стає зрозумілим, чого чорнороті стільки часу витрачають на обговорення чужого життя. Бо якщо одного разу з федеральних каналів зникне Європа, Україна, Вірменія, ще там хтось, то пропагандистам доведеться обговорювати власні проблеми. Адже поводьтесь, куди приємніше показувати пальцем на інших.
14: Основна претензія європейців заключається в тому, що їх лідери не відстоюють національні інтереси на фоні розходів на війни, міграційних кризисів і затяжних економічних проблем.
0: Ніж зібрати студію, скажімо, з комунального колапсу в Енгельсі. Просто нагадаємо, що місто, де базується стратегічна авіація РФ, затопило, вибачте, л***ном.
15: Это вообще капец. Во дворі виложені поддони, починає від під'їзду. Вонище. Вот как люди ходят. Вот клумба затоплена. Вон девушка закрывает нос, потому что запах неимоверный.
0: Маємо підозру, що Боженька вже вкотре покарав тих, хто хотів за допомогою ракет влаштувати подібне у Києві, Харкові і в Дніпрі. Що там маленьке? Знову гол у власні ворота стався.
16: Это вот жуть, что творится. Это вот фекалии со всех домов.
0: В цілому ж, в такого роду ганьбі немає нічого дивного. Адже холопи, як бачите, не особливо проти схеми, де влада має гроші на ракети, а от на ремонт труб бюджетів нема руками. Відповідно, запах русского міра на все місто – це привіт не тільки Путіну та його боярам, а й всім зет-патріотам, для яких руйнувати чуже куди приємніше, ніж розвивати власне.
17: Цієї суботи, 23 травня, Україна відзначатиме 85-річчя Дня Героїв України. І саме до річниці цього національного свята стартує нова освітня ініціатива «Земля Герої». На екрані зараз ви бачите QR-код для реєстрації на всеукраїнський онлайн-урок «Земля Героїв», який відбудеться 22 травня о 14 годині на платформі освітнього центру Верховної Ради України. Під час уроку говоритимуть про історію Дня Героїв України, найвищу державну нагороду – Золоту зірку Героя України, а також про сучасних захисників, які сьогодні виборюють незалежність держави. Першим гостем стане один із героїв фільму «12. Земля героїв» Андрій Головня. У 19 років він пішов на фронт, став оператором «Джавелін» і встановив рекорд зі знищення ворожої броньованої техніки. Під час уроку учасники зможуть поставити герою свої запитання, дізнатися, як працює «Джавелін», поговорити про роль тварин на війні і навіть познайомитися з собакою, якого Андрій готує до служби. Освітній формат є частиною крос-медійного проєкту «12 земля героїв», який об'єднує кіно, музику, діджитал, освітні формати і розповідає історії сучасних героїв України. Уже у вересні цього року глядачі побачать на великих екранах повнометражний документальний фільм «12 земля героїв». Давайте переглянемо тизи стрічки і скануйте QR-код на екрані і долучайтеся до всеукраїнського онлайн-уроку «Земля героїв» 22 травня о 14 годині.
18: День добрий. Хочу показати вам, чим пригощає нас наш братній народ.
19: Українців у цих ген воїна є у кожного. Прийшла війна, прийшло горе в нашу державу, і цей ген воїна проснувся.
20: Тягнемо москальський танк!
21: Я Козин Іван Олександрович, мій позивний Катерва.
22: Я Краковець Олександр.
23: Олег Ширяєв.
24: Моя псевдосхід.
25: Пономаренко Сергій, майор.
26: Головня Андрій Михайлович, молодший сержант.
27: Микола Чобанов, офіцер-артилерист.
28: Куценко Дмитро Олександрович.
29: Федір Кіселар, молодший лейтенант.
30: Капітан Сабанін Едуард Володимирович.
31: Підполковник Шемет Олександр Леонідович.
32: Денис Дикий, полковник Збройних сил. Герой України.
33: Герой України, ти 20 хвилин. Поки тебе вручили, всі привітали, нагородили, і ти повернувся в той же самий бліндаж.
34: Мене не брали військо. Мені було на той момент 19 років.
35: Я, коли летів в Маріуполь, дав собі слово, що в полон я не здамся. Я розумів, що я загину.
36: Якщо б в мене в житті спросили, чи жалкую я про піхоту, я б сказав ні.
37: Стріляєш, видно, в нього попадаєш, а він летить.
38: Це було спонтанне рішення, тому що хотів зарізати його там спочатку, але що б це дало?
39: Цю колону ми зупинили, і це зупинило основні сили.
40: Боєприпаси нам підвозили з машин, отак от їх скидували зразу і заряджали. Поки машина розгружається, ДК вже закінчилось.
41: Головне не згоріти, розумієте, в цьому машині.
42: Т-90 прорив був знищений саме з трофейного російського ПТРК. Т-90 розрив ми його назвали, бо він так красиво розірвався.
43: Якщо ми зараз зупинимо війну, то це ми не закінчимо її, ми її передамо нашим дітям.
44: 3-5-10 років і москаль знову попре.
45: Я хочу, щоб Україна вийшла на кордони 91-го року. Оце моя мета, яку я надсилаю в космос кожен день.

0: історію існування України жодного разу ми не програвали в прямому протистоянні росіян. Тому ж тоді земля героїв.
1: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 12 година, час новин. Для вас працюють «Факти СІТВ» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. На Херсонщині напередодні поранено 8 людей, з них 2 – вибухотехніки, повідомила поліція Херсонської області. Росіяни напередодні гатили по регіону з усіх видів зброї. Найбільше дісталося Херсонському та Береславському районам. Кабами вдарили по Білозерці і Томині-Балці. У Білозерці поранені 2 людей, які ховалися у квартирах. У центральному районі Херсона постраждали 2 поліцейські вибухотехніки. Вони знешкоджували міни, які розкидали росіяни. Один із боєприпасів здетонував. Також на міні підірвалася 67-річна жінка у Дніпровському районі. Вона підняла із землі невідомий предмет, і він вибухнув у неї в руках. Жінці відірвало кисті, з численними пораненнями вона в лікарні. Місцева влада опублікувала фото мін, які скидають на місто росіяни, і закликають в жодному разі нічого не підбирати і кликати ДСНС або поліцію. 45 міст і сіл обстріляли терористи за добу на Запоріжжі. Загалом понад 800 ударів з різної зброї. З авіації росіяни гатили 17 разів. Зокрема, по Комишовасі, Широкому, Зарічному, Малокатеринівці. Найбільше окупанти застосовували безпілотників, майже 550 дронів різної модифікації. Ними цілили по Запоріжжю, Степногірську, Приморському, Таврійському та інших населених пунктах. Ще майже 250 разів ворог відкривав вогонь з артилерії. Загалом в області за добу надійшло 44 повідомлення про пошкоджене житло, автомобілі та інфраструктуру. До 20 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Дніпра напередодні ввечері. Серед них 3 дітей – 9-місячна дівчинка, 6 та 13-річні хлопчики. 7 травмованих у лікарнях у стані середньої тяжкості. У них уламкові поранення, опіки та рвані рани. Росіяни атакували місто шахедами. Один із них влучив у багатоповерхівку, інший зірвав дах у 4-поверховій будинку. У будинку дірка, потрощено балкони та вікна. Загалом, внаслідок чергового ворожого обстрілу у Дніпрі пошкоджені 8 споруд. Потрощені майже 300 вікон, зачепило кафе та зо 20 приватних автівок. Батьки бояться випускати дітей на двір, а у прибережну зону водії мчать щодуху. У прифронтовому Нікополі спекотно не тільки на сонці. Ворог змінив характер повітряних атак і гатить важкими дронами. Влада почала евакуацію з найбільш постраждалих територій. Чи квапляться на виїзд люди? Ми нарешті отримали офіційний коментар від мерії Нікополя та райвіськадміністрації. Тож дивіться, не перемикайте, бо далі аналітика бойових дій на стратегічно важливих для Дніпропетровщини напрямках.
4: Щодня, мабуть, 20-30 штук. Це дуже страшно. У мене серце аж вистрибувало. Я думала, що помру.
5: Христина Урванцева згадує своє життя із сином у старій частині Нікополя. Через смертельну небезпеку переїхала в сусідній населений пункт.
4: Ну а що робити? Заради дитини можна і потерпіти. Для його безпеки і психіки. Йому буде набагато краще. Він хоча б зможе зрозуміти, що таке вулиця. А там він взагалі не виходив.
5: Василь Васкул продовжує жити у прибережній частині Нікополя, яку тепер місцеві називають територією відселення. Евакуацію дітей підтримує, але сам виїжджати не збирається.
6: Правильно, що в обов'язок внесено вивоз дітей маленьких. А люди старшого віку, мало того, тут теж хтось повинен оставатися. Ті, хто хотів виїхати, вони виїхали давно. Всі розуміють, що з дому виїхав, в домі вже не залишиться нічого.
7: Як ви додому дістаєтеся? От поїдете на свій страх і ризик?
6: Дуже швидко. Тобто, їхати всі, в Нікополь їздить, вже ніхто не зважає на там швидкісний режим. Літає, а що ти зробиш? Ми 5-й рік живемо в одних і тих же умовах. Літає, безусловно, літає, безусловно, страшно.
5: Російські БПЛА у Нікополі щотижня палять десятки легковиків і вантажівок. І транспорт рятувальників, котрі приїжджають гасити займання після ворожих атак. Активізувалась і ворожа артилерія. Днями снаряд влучив у приватний будинок. Загинула подружня пара кононенків. Евакуювати, згідно з розпорядженням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, мають усі категорії населення з та вулиць прибережної території. Особливо родини із дітьми, зазначає влада Нікополя.
8: Близько 6 тисяч дітей залишається всього в місті. І близько 50 тисяч населення по місту.
7: Дорослі.
8: Батьки зобов'язані забезпечити безпеку своїх дітей. Тому вони можуть скористатися програмою місцевої «Залишитись в місті», якщо вони не хочуть залишати місто. Можуть до родичів відправити дітей. Ну, обов'язково вони повинні залишити ту територію, яка визначена до евакуації. Це обов'язково. Тоді вже будуть примусово вилучення дітей. Так, це передбачено законодавством. Доросла категорія населення, вони можуть написати таку відмову, прийняти рішення і залишитись на цій території. А родини з дітьми не мають на це права, вони не можуть відмовитись, вони повинні все ж таки евакуювати своїх дітей.
5: Уже 14 сімей, де виховується 21 дитина, погодилися на евакуацію у межах Нікополя. Людям обіцяють компенсувати витрати на оренду житла. І ще 9 родин, які мають 19 дітей, приїдуть у Нікопольський район. Російські ж пабліки відреагували на евакуацію новою дезінформацією, мовляв, сили оборони готують наступ. А між тим окупанти змінили характер атак, повідомляють у районі військові адміністрації.
9: Ворог також міняє тактику. Ми розуміємо, що достатньо в нас радіоелектронна боротьба, ми розуміємо, що в нас контрбатарея, але вони перелаштовуються і вже застосовують такі, ну, більш потужні то дрони. Дрони, вони все це існує, літачки, воно існує, але останніми часами ми спостерігаємо про те, що вони типа шахет запускають у нас в Нікопольський район, зокрема на Нікопольщину.
5: Основні автошляхи міста продовжують накривати антидроновими сітками. Підрядники працюють і в бік сусідніх населених пунктів. Основні роботи мають завершити протягом літа. Євген Коптів, Олександр Довгань. Спеціально для фактів ICTV марафон «Єдині новини».
3: У Києві в Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви, це неподалік метро Лівобережна, триває прощання з провідником українського визвольного руху, лідером ОУН, полковником армії Української Народної Республіки Андрієм Мельником та його дружиною Софією Федак. Їхні останки повернули в Україну напередодні і завтра відбудеться чин похорону. Наша Христина Гавриш була на поминальній службі і встигла поспілкуватися з директором Інституту національної пам'яті. Тож, Христино, вітаю. Чекаємо від тебе подробиць.
10: Вітаю, Тетяно. Я зараз поблизу Патріаршого собору. Сюди домовини із прахом голови проводу українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії привезли сьогодні о першій ночі. Домовини так укриті державним прапором, поблизу стоять їхні прапори, можете це побачити. Також чатує почесна варта. Атмосфера така дуже урочиста. Буквально щойно закрили ненадовго храм через те, що там проводять судмедекспертизу, але нещодавно там провели таку першу літургію і панахиду. Попри те, що це робочий день, але прийшло чимало людей, багато хто з дітьми. Є і ті навіть, хто приїхали з інших регіонів, щоб віддати шану великим українцям, яких нарешті повернули додому. Прошу показати невеличкий фрагмент цієї панахиди і послухати слова священника.
11: Полковник Андрій Мельник та його дружина Софія стали для нас тими, які показали, як слід любити свою батьківщину. Не потоком якихось галасливих слів, гасел, так як казав митрополит Андрій Шептицький, а конкретною чіткою працею. Повертаються до нашої батьківщини, до свого дому, повертаються до своєї церкви, яка була роками переслідувана, яку намагалися ліквідувати.
10: Люди, які прийшли сюди, кажуть, що це така велика історична подія, те, що нарешті українських героїв повертають на нашу землю, де українці можуть віддати їм шану, привести дитину, навчати їх, показувати, хто були творцями нашої держави, хто наші реальні герої. І знаєте, це про переосмислення нашої історії, яке ми пройшли за час уже цієї сучасної війни. Бо не так давно у центрі Києва ще стояв пам'ятник Леніну, а нині тут поховають одного із великих провідників. Переосмислення нашої історії, яке ми пройшли за час уже цієї сучасної війни. Бо не так давно у центрі Києва

0: ще стояв пам'ятник Леніну, а нині тут перепоховають одного із великих провідників ОУН. І прошу послухати людей.
1: На мою думку, ця подія дуже важлива для України, особливо в сьогоднішній час, так як в Україні триває війна ще з 14-го року і повномасштабна з 22-го. І відновлювати пантеон героїв, повертати додому батьків своїх державності – це дуже важливо і сакрально.
2: Я є прихильником того, що всі герої України повинні повернутися в українську землю, адже вони заслужили своєю боротьбою, своїм життям на те, щоб спочивати і бути, і піднімати дух української нації.
0: Андрій Мельник був полковником армії УНР. Йому довелося бути активним учасником революційних подій Першої і Другої світових воєн. Такий перший бойовий гард він отримав у легіоні українських січових стрільців, який під час Першої світової воював проти російської армії. Мельник потрапить у полон і там познайомиться з коновальцями. Згодом вони разом створюватимуть організацію українських націоналістів. Після загибелі, а точніше вбивства Євгена Коновальця російськими спецслужбами у 38-му Мельник очолить організацію українських націоналістів. Ми знаємо, що згодом буде невеликий розкол, так, і більш радикальне крило очолить Степан Бандера. Сам Мельник під час Другої світової війни керуватиме ОУН із Німеччини. Гітлерівцям це дуже не сподобається, і спочатку його посадять під домашній арешт, а згодом і відправлять до концтабору. Після концтабору, після звільнення, останні 18 років він проживатиме у Люксембурзі, де і буде згодом похоронений. Саме там він і працюватиме над тим, щоб об'єднати всіх українців за кордоном. Про це розповідає, зокрема, голова Українського інституту національної пам'яті. Прошу послухати.
3: В еміграційний період Андрій Мельник характеризувався як стратегічний мислитель. Наприкінці свого життя, в 60-х роках, він почав створювати те, що сьогодні ми називаємо Світовий конгрес українців, який об'єднує десятки мільйонів українців за кордоном. Це Андрій Мельник. Це він долучився до того, що сьогодні ми маємо амбасадорів української культури та адвокатів України за кордоном кілька десятків мільйонів людей.
0: Сьогодні тут о 15-й буде ще велика служба, а так само до пізньої ночі сюди можна приходити, щоб попрощатися з Андрієм Мельником та його дружиною. Двері храму будуть відчинені, тут чатуватиме почесна варта. Сам чин похорону відбудеться завтра о 15-й, але саме поховання, як нам кажуть, правда, це ще не точна інформація, буде саме в неділю. І похоронять їх на національному меморіальному військовому кладовищі поблизу Києва. Ну, а в Інституті національної пам'яті нам сказали, що вже незабаром, буквально, можливо, навіть у середині червня, до України повернуть ще одного героя, ще одного великого українця – Євгена Коновальця. На цьому у мене все. Тетяно?
4: Дякую. Христина Гавриш про прощання з лідером ОУН Андрієм Мельником. В Україні дозволили використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це повідомила українська прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Зокрема, так сповіщатимуть про хвилину мовчання щодня о 9:00. Ми формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць цивільних громадян, зазначила глава уряду. Нагадаю, законодавчі перепони щодо використання системи оповіщення для акції пам'яті парламент усунув у лютому цього року. Італія надасть Україні додаткові 10 мільйонів євро на відновлення енергетики. Про це повідомив міністр Денис Шмигаль. Відповідну угоду підписали посол Італії в Україні Карло Формоза та директор секретаріату енергетичного співробітництва Артур Лорковський. Гроші спрямують на відновлення української енергосистеми, яка регулярно зазнає російських атак. Раніше Італія вже надала фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро. У Міненергетики наголошують, підтримка партнерів є ключовою для посилення енергетичної стійкості України напередодні наступного опалювального сезону. А на цьому поки все. Більше за 15 хвилин.
5: П'ятницю здоров'я.

0: здоров'я сьогодні присвятимо стресу і харчування. Спробуємо з'ясувати, як вберегти наші органи травлення тоді, коли наша нервова система перебуває постійно напружена і цей процес уже стає хронічним. Гостя нашого ефіру Олена Барабанчик, кандидатка медичних наук, лікарка гастроентерологиня. Пані Олена, я вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Насамперед, я б дуже хотіла, щоб ви простою звичайною мовою пояснили ось цю механіку впливу стресу на органи нашого травлення. Що про це нам треба розуміти, щоб оцей негативний вплив ми могли зменшити, якщо це, звісно, реально?
1: Ми дійсно живемо зараз в той час, коли стрес впливає на кожну людину в нашій країні. І дійсно ми маємо багато пацієнтів і на сьогодні, які стикаються з цими проблемами. Ну, першочергово, що лежить в основі, ми всі добре чули і, напевно, на слуху слово кортизол, часто підвищення рівня інсуліну. І от всі ці моменти, коли стрес впливає на рівні кортизолу, коли починається, ну, по суті, така біготня за їжею, ми заїдаємо свій стрес, а це веде в першу чергу до того, що підвищуються рівні інсуліну і рівні цукру, глюкози крові, які призводять у пацієнтів та і у нас у всіх до того, що порушується мікрофлора в кишківнику, з'являються вздуття, з'являються дискомфорти, і ми, по суті, маємо такі глибинні проблеми з травленням.
0: Ну, я так розумію, що людина, в принципі, на це вплинути не може в цей момент, правильно?
1: В цей момент не може, але вона може попередити це, враховуючи певні особливості і правила. Якщо людина буде дотримуватись раціонального харчування, не буде робити великі перерви між прийомами їжі, вона зможе таким чином регулювати цифри інсуліну і глюкози в крові. Тобто кожні 3-4 години ми маємо вживати. У нас обов'язково має бути сніданок. Адже якщо не буде сніданку, не буде ніякого здорового травлення.
0: Пані, про сніданок хочу поговорити окремо. Тому що це дуже важливо, я так розумію, правильно, корисно розпочати день, але, розумієте, відкриваєш соцмережі, відкриваєш інтернет, і так, їжте вівсянку, ні, не їжте вівсянку, кава дуже корисна, ні, кава не корисна, пийте теплу воду наче, ні, не пийте теплу воду з лимоном наче. І ти такий, ти повністю розгублений, і ти не знаєш, як це зробити. Ваші три головні корисні правила, як правильно почати сніданок.
1: Якщо ми будемо говорити зі сторони доказової медицини, а ми завжди намагаємось звертатися саме до тих наукових досліджень, які є. Ну, вівсянка – це є найбільш некорисніша каша, вона дуже важка, її важко перетравлювати.
0: А чого її так піарять?
1: Ну, так маємо, так маємо.
0: Тобто це некорисна каша?
1: Ні, я би не радила її використовувати на сніданок. Якщо людина любить просто смак вівсяної каші, вона може використовувати там в день, наприклад, але не сніданок, тому що важко. На сніданок краще брати білкову їжу, наприклад, омлети, яєчню, відварене яйце обов'язково мають бути, або авокадо, жири мають бути якісь овочі. Можна додавати горішки, наприклад, ягоди додавати. Тоді ми будемо врегульовувати рівні. І що стосується кави? Кава – це дуже корисний напій, дуже корисний. Є дослідження, які вказують, що кава може покращувати гістологічну структуру навіть печінки і попереджувати захворювання печінки. Але ми маємо знати, як її пити і коли правильно її пити. Наче ні.
0: А після оцієї такої після води з лимончиком або без лимончика?
1: Тепла вода з лимончиком, вона готує наш організм до прийняття їжі. Тобто ми даємо сигнал головному мозку, що будемо зараз їсти. А каву варто брати після сніданку. Не наче серце, а після сніданку. І дозволяється до 3-4 чашечок кави на добу. На добу, за день ми можемо випивати і будемо мати корисний ефект від кави.
0: Ну, мені глядачі не пробачать, якщо я вас не спитаю про корисну вечерю. Ну, дуже коротко, якщо можна, так само, що не варто робити перед сном, не варто їсти.
1: Ми не маємо віддавати перевагу важким стравам. Це мають бути легкі страви, теж білок має бути, мають бути салати, наприклад. І наша вечеря має бути за 3-4 години до сну, щоб ми не лягали з наповненим животом в ліжко.
0: Ну, я іноді приїжджаю додому після пізнього ефіру. Я не можу заснути голодно, я мушу щось з'їсти. То вже що краще з'їсти тоді?
1: Тоді краще з'їсти салат, або можна з'їсти відварений білковий від білок яйця. Тоді ви будете трошки обманювати себе, що ви поїли, але ви не будете навантажувати шлунково-кишковий тракт.
0: Пані Олена, ми, звичайно, тут не лікарі, ми журналісти, травлення, але знаємо, що травлення – це дуже складний, дуже важливий процес життєдіяльності. А як вберегти здорову цю систему травлення? Які повинні люди робити аналізи? Які повинні робити люди дослідження? І які симптоми мають людей насторожити, що щось не так в організмі?
1: В першу чергу, звичайно, це ті симптоми, які мають одразу скерувати пацієнта до лікаря. Поява крові в калі, різке схуднення, наприклад, до 4-5 кілограмів за місяць, це дуже різко. Це блювання, наприклад, вранішні, це втрата тієї активності, те, що стосується печінки.
0: Слабкість,
1: да, швидка втомлюваність, зниження працездатності. Якщо людина відмічає, що вона раніше виконувала більше за обсягом роботи, а зараз почала виконувати менше, варто звернутися до лікаря, тому що це може бути однією з знак захворювань печінки. Що стосується тих базових аналізів, які ми пропонуємо в якості чекапів, це загальний аналіз крові, це біохімічні аналізи.
0: Як часто їх треба робити?
1: Ну, хоча б раз на рік. Раз на рік обов'язково. Чоловіки до урологів мають звертатися, жінки до гінекологів, стоматологи, ультразвукове обстеження черевної порожнини. Ну, і якщо є якісь больові відповідні відчуття, то варто, звичайно, не затягувати, а звертатися, тому що можуть бути певні ситуації, коли ми маємо скеровувати і на ендоскопічне обстеження. І варто зазначити, є калові тести, які дозволяють нашим пацієнтам також віддиференціювати, кого швидше відправляти на ендоскопію, а кого ми можемо зачекати ще певний час. Це фекальний кальпротектин, один із маркерів запалення кишківника, який, відповідно, нам допомагає в цій диференціації.
0: Чула в одному із інтерв'ю, до речі, не лікаря і не медика, а письменниця. Така вже старша американка, і от вона каже, я так дивлюся, люди так дивуються, чого ми всі поправляємося, чого ми так багато їмо. Каже, та ви подивіться, ви вийдіть на вулицю, кафе, ресторан, Пиріжкова, кафе, ресторан. Каже, як від цієї спокуси? У нас життя зараз таке сталося, що на кожному кроці є ось ця спокуса щось перекусити, щось з'їсти, кудись забігти, давайте на каву, давайте на, я не знаю, там на чизкейк. Якщо вже таке в нас життя, що треба виключити, якщо вже ми ця спокуса є? Що треба виключити з раціону взагалі, щоб хоча б харчуванням не навантажувати свої травлення і не поправлятися?
1: Це дуже гарне і хороше запитання, і практичне запитання. І часто пацієнти про це запитують. Чому? Тому що одна людина, наприклад, заїдає стрес, так, а інша людина, навпаки, відмовляється від їжі. І от ті люди, які заїдають стрес, вони намагаються швидко собі підняти рівень серотоніну, того гормону щастя, який виробляється безпосередньо, до речі, 90% в кишківнику. І серотонін всі добре знають. Банан, шоколад і солодке. От все солодке, особливо важкі такі кремові солодкі страви, їх варто уникати. Краще віддавати перевагу, звичайно, ягодам, фруктам, овочам, оцим продуктам. А хлібобулочні вироби, пиріжки, там вареники, які ми дуже любимо, які є нашою національною стравою, але теж треба з розумом до цього підходити. І коли ми йдемо, і, наприклад, виникає питання, а чи треба? Треба зупинитись. Треба згадати, яка цифра була на вагах, і все ж таки віддати
0: і
1: перевагу.
0: І варенично все-таки оминути.
1: Оминути, так.
0: Пані Олена, я знаю, що ви займаєтеся дослідницькою діяльністю. Я знаю, що ви їздите на міжнародні конференції. От зараз ви збираєтесь, ви мені розповідали, їхати в Барселону на конференцію гепатологів, так?
1: Так.
0: І ви мені розповідали, що ось недавно був тиждень, гастротиждень в Сполучених Штатах чи американський. Скажіть, будь ласка, хто тримає першість в медицині загалом і в гастроентерології, зокрема?
1: Ну, напевно, пальма, гілка першості – це все-таки Сполучені Штати. В них найбільше є можливостей проведення досліджень, хоча і європейці також впливають більше на нас. І ми, в принципі, всі наші клінічні настанови і протоколи українські, вони ґрунтуються в більшості
0: на європейцях.
1: Але Сполучені Штати, вони, звичайно, дуже стрімко.
0: Це пов'язано з грішми?
1: Я думаю, так. Тому треба в них трошки їх забирати. почати притягувати до себе.
0: Скажіть, будь ласка, про що зараз говорять на ось цих міжнародних конференціях?
1: Ну, звичайно, великий бум останні роки – це препарати GLP-1, які використовуються для схуднення.
0: Оземпік,
1: Мунджаро, пептиди. Дуже багато робіт. Є і ті роботи, які говорять про негативний вплив препаратів, а є, які показують, що препарати можуть покращувати.
0: А що кажуть американці?
1: Американці кажуть, що пацієнти, які мають ожиріння, які мають стеатотичну хворобу печінки, коли йде накопичення жиру в печінці, ми маємо їх використовувати.
0: Угу.
1: Вони позиціонують таким чином. Також дуже багато йде прориву в діагностиці і лікуванні пацієнтів з запальними захворюваннями кишечника. Зокрема, вчора був міжнародний день запальних захворювань кишечника. Це важкі пацієнти з хворобою Крона, з вразковим колітом.
0: Тобто їм, можливо, ви так, можете прописати Оземпік, правильно?
1: Так. Ну, їм не Оземпік, а інші препарати. Але от... Я маю на увазі той рух, до якого стрімко йду, це, ну, перша епідемія ожиріння і зниження
0: кількості. І це
1: кількості.
0: По всьому світу.
1: І це по всьому світу. На жаль, ми не є теж виключенням, в нас теж є певні.
0: У нас
1: ще
0: не так все страшно.
1: Так.
0: Пані Олена, чого категорично не любить шлунок, підшлункова залоза? До речі, я десь прочитала, що це дуже недооцінений орган нашого організму, і ми мало на нього звертаємо увагу. Чого не люблять ці два органи дуже?
1: Ну, певно, якщо ми будемо говорити про ті продукти або напої, це алкоголь.
0: Угу.
1: В першу чергу буде впливати і на підшлункову, і на шлунок.
0: Це... А яка кількість алкоголю?
1: Є допустимі граничні дозволені мілілітри, які ми можемо дозволяти пацієнтам. Бокал вина пацієнт може дозволити собі, не зашкоджуючи здоров'ю, випити, або 40 мілілітрів тяжких, важких спиртних mm-hmm. напоїв. Якщо говорити про інші ще моменти, це тютюнопаління. Хоча всі ми знаємо, що тютюнопаління впливає на легені, але слизова оболонка шлунку, підшлункова, вони так само реагують. І навіть були проведені дослідження, які говорять про те, що вплив тютюнопаління і алкоголю на розвиток панкреатиту майже однакова. Тому оці моменти, їх потрібно уникати. Ну, жирна, смажена їжа на високих температурах, коли готується mm-hmm. їжа, це також не є досить корисним для нас.
0: Ваші категоричні заборони для харчування і ваші поради нашим глядачам, ну такі, знаєте, щоб після вашого інтерв'ю, от сказала пані Олена, я це запам'ятала. Що нам треба запам'ятати, чого не варто робити, а що варто робити для здоров'я нашої системи? Травлення в такі стресові періоди, які ми зараз переживаємо.
1: Ми маємо їсти часто. Ми маємо не забувати про сніданок. Ми маємо робити перерви між прийомами їжі. Ми маємо використовувати принципи раціонального харчування. І цими принципами є уникати жирну їжу, уникати важку їжу, фастфуди. Всі ці моменти ми маємо виключати з свого раціону. Перевагу віддавати збалансованій тарілці – овочі, не забуваємо, клітковина для росту бактерій в кишківнику, білок для клітин, це цегла. Ну і, звичайно, мають бути вуглеводи, тому що вони будуть давати нам насичення, енергію, ми зможемо працювати.
0: Але вівсянку зранку ми не їмо.
1: Ні.
0: Це я вже точно
1: Ні.
0: запам'ятала. Пані Олена, я вам дуже дякую. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про стрес і харчування, і в нас в гостях була Олена Барабанчик, кандидатка медичних наук і лікарка гастроентерології. Я вам дуже дякую, бажаю вам успішної конференції в Барселоні.
1: Щиро дякую.
0: Дякую.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Вранці росіяни дроном поцілили в цивільний автомобіль у Золочеві на Харківщині. Внаслідок удару ворожого БПЛА постраждав ще 16-річний чоловік. Медики надають йому допомогу. У лікарнях Дніпра через вечірню атаку по місту залишається 7 людей, серед них 13-річний хлопчик. Напередодні росіяни шахедами вгатили по багатоповерхівках. Внаслідок ударів вже 20 постраждалих, з них з-поміж них троє дітей. дітей, 9-місячна дівчинка, 6- та 13-річні хлопчики. В одній будівлі, куди влучив дрон, розтрощено верхній поверх. Одразу над двома під'їздами зірвало дах. В іншому будинку діра у фасаді. Вибухом рознесло квартиру Юрія. Його брат та невістка зазнали травм.
6: У шокі він вибіжав, у нього рука тут була поранена. І жінка у нього була, скоро забрала. Сусіди в основному пострадали з 4-го. Там, по-моєму, 5 чоловік, скоро, по-моєму, везла.
5: За кількасот метрів від цього будинку ще одне місце атаки. І з дірою наскрізь на 9-му поверсі стоїть висотка. Ворожий шахет там пробив стіну.
7: Ми думали, кінець, все. А потім різка тишина. Ми хотіли відкрити двір, не можемо відкрити. Ну, кое-как відкрили, і коли посмотрели у сусідів. У сусідів квартира взагалі знесена.
8: Наверное, Бог мене спас, бо я все время сиділа в этом тамбурі. Как тревога, так сиділа в тамбурі. І тут вот я вийшла сюди і захожу. І тільки зайшла, і сразу тут мене повалило. Все на голову. Дырка. На улицу. Я думала, это Света, это солнышко. Все, что наживали, ничего не осталось.
5: Загалом у місті понівечено 8 будинків, кафе та зо 20 автівок. Вибито 300 вікон. Поки комунальники прибирають будівельне сміття, на місці працює штаб допомоги. Більшість із постраждалих, які нині в лікарнях, з уламковими травмами та опіками. Нещадно напередодні ворог гатив по Сумщині. Відомо про 12 постраждалих, серед них підліток. По самих Сумах росіяни вдарили далекобійними артилерійським озброєнням, повідомила місцева влада. Влучання сталися на 5 різних локаціях. Під прицілом опинилися житловий сектор та промислова зона. Один зі снарядів влучив у сарай. Здійнялася пожежа, яка згодом перекинулася і на будинок. Господаря із пораненнями ушпиталили. Ще один снаряд поцілив по дорозі, через що постраждало 3 людей. Поліцейські, які оперативно прибули на місце обстрілу, показали відео, як надавали першу допомогу пораненим.
9: Зараз будемо накладати турнікет. Пробачте, будь ласка, треба вам потерпіти. Я розумію, що болить. У вас уже тут трохи крові витекло, того нам треба максимально. Буде боляче, кажу зразу, але терпіть.
5: Усього в Сумах внаслідок артобстрілу постраждали 6 жителів, серед яких 13-річний підліток, який дістав гостру реакцію на стрес. Били росіяни по області. За даними сумської ОВА, противник дроном атакував Ворожбянську громаду. Через атаку там поранено 3 пенсіонерів, 2 цивільних постраждали внаслідок влучання дрона в автомобіль і в Криківській громаді. Одна людина у Знобновгородській. А у Тростянецькій російський FPV вдарив по соціальному автобусу, який безкоштовно возив переселенців. У мить атаки всередині були пасажири та 2 водії. Дивом ніхто не постраждав. У Білопіллі ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, який стояв біля продуктового магазину. Вогонь перекинувся на будівлю, де в цей час було 5 людей, зокрема й дитина. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Обмежити поїздки кільцевою Харкова радять військові та правоохоронці, бо російські FPV-дрони атакують там цивільні автівки. Лише завчора було щонайменше 5 ударів, 4 машини знищено. Внаслідок атаки по вантажівці загинув 40-річний водій. І коли поліціянти прибули на місце, ще 2 російські дрони вразили уже автівки патрульних. Одна з них згоріла вщент. Правоохоронці встигли сховатися і не постраждали. У міському департаменті з надзвичайних ситуацій закликають не нехтувати сповіщеннями про тривоги. Так звані дрони-ждуни залітають під сітки на кільцевій дорозі, особливо на перехрестях, і уражають транспорт, що рухається. Загалом протягом минулої доби під ворожими ударами був не тільки Харків, а й 17 населених пунктів області. У селі Івано-Шичине Богодухівської громади постраждав чоловік. У Росії чергова атака дронів. Гучно було в Ярославльській області. Там уночі лунала сирена та перекривали виїзд із міста. Загалом тамтешня Міноборони каже, що над регіонами, включно з Московською областю та Санкт-Петербургом, минулої ночі збили 217 безпілотників. Про низку нових уражень далі.
10: Не тихою ніч була у жителів Ярославської області. Її атакували дрони. У Ярославлі пролунало близько 20 вибухів. Гепало так, що місцеві жителі не могли заснути. Водночас у тамтешніх підлітків з'явився новий вид екстремальних розваг. Споглядати з відчиненими вікнами, як вибухають дрони.
11: А ми, коротше, от сидимо тут, от на окні. Коротше, там БПА.
10: Через небезпеку було перекрито рух транспорту на виїзді з міста в бік Москви. Тим часом телеграм-канал «Астра» провів аналіз фото та відео та повідомляє, що найімовірніше ціллю нічної атаки став НПЗ «Славнефть-Янос», який раніше неодноразово атакували українські дрони. Офіційно ж влада, як власне зазвичай робить, не повідомляє, чи були влучання по підприємствам. Також безпілотники та вибухи ППО чули у Білгородській та Московській областях. А от напередодні вічний вогонь від горіння нафтопродуктів запалав у Самарській області. Там уражено Сизранський НПЗ. Удар підтвердили сили безпілотних систем України. Там зазначають, що цей завод є частиною Самарського нафтопереробного вузла «Роснефті». На ньому виробляють бензин, дизельне та авіаційне паливо та інші нафтопродукти. Річний обсяг переробки сягає близько 9 мільйонів тонн. Тож ураження такого НПЗ – це ще один крок до послідовного зниження спроможності противника забезпечувати військо необхідним паливом, а Кремля – грошима на ведення війни.
12: Я хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки. Є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону 800 кілометрів. НПЗ у Сизрані враження підтверджено. Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалось відчуття, що цю війну треба завершувати.
10: Водночас речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков напередодні запевняв журналістів, що в російської влади все під контролем. І жодних ризиків лишитися без палива нема.
13: Кремль не видит таких рисков, действительно, в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано и с сезонными профилактическими работами. Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой.
10: Щоправда, лише цього тижня українські безпілотники, крім Сизранського НПЗ, уразили нафтопереробку у Кстово. Це Нижньогородська область. Поцілили по НПЗ «Лукойл» «Нижегороднефтьоргсинтез». Як зазначає агенція Reuters, внаслідок успішних ударів українських дронів практично всі найбільші нафтопереробні заводи у центральній частині Росії або повністю зупинені, або суттєво скоротили виробництво палива. На цих підприємствах здатні переробляти щодня сукупно майже 250 тисяч тонн нафти. А тепер ці потужності фактично простоюють. Нагадаю, Москва вже запровадила заборону на експорт бензину до кінця липня. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
5: Міністр закордонних справ України заінтригував фотографіями із літаком, якого на озброєнні в нашій армії досі не було. Радісні селфі-знімки Андрій Сибіга опублікував на своїй сторінці у соцмережі X. На фото позаду нього винищувач JS-39 «Гріпен». Ось як виглядають ефективні гарантії безпеки та миру, написав очільник українського МЗСНЕ, вдаючись у деталі, додав – Працюємо над завданнями президента Зеленського. Нагадаю, що торік Швеція та Україна підписали угоду про продаж нам 150 бойових літаків «Гріпен». Тоді голова української держави зазначив, що очікує на появу перших винищувачів у небі над Україною 26-го року. Збагатились на 71 мільйон на прострочених харчах для військових. Такий заробіток під час війни налагодили двоє підприємців, які постачали сухпайки для ЗСУ. Вони комплектували якісні продукти з простроченими або взагалі непридатними для споживання. Пакували все в один набір і доправляли військовим. Схему вдалося реалізувати завдяки колишньому директору департаменту Держзакупівель Міноборони. Укладаючи договори, посадовець не вписав у них пункт про обов'язкову перевірку якості товару. На фронті гастрономію не оцінили, а експертизи підтвердили, харчі справді не відповідали стандартам якості. Усім учасникам повідомлено про підозру. Майже 6 тисяч повітряних кульок, сплетених в український орнамент. День вишиванки жителі містечка Кам'янка на Черкащині відзначили рекордом України. Найдовше панно української вишивки пронесли центральною вулицею міста.
14: Святкова метушня у вишиванках із українською символікою усі від малого до людей літнього віку. Жителі Кам'янки гуртуються і шикуються у колону, яка нестиме майже 18-метровий орнамент української вишивки з

0: задоволена.
1: Бувало, що без вихідних, без прохідних ми і додому брали кульки, і до оставалися скільки надо, скільки могли витримати, щоб підняти настрій наших українців, щоб ми не падали духом, щоб ми пам'ятали про свої реліквії, да, свої святині, свій код нації.
0: Під супровід військового оркестру колона урочисто рушає центральною вулицею міста. Марш зупиняється на хвилину перед світлинами полеглих у російсько-українській війні, покласти квіти і вшанувати. У ході ветерани, рідні захисників, полеглих воїнів і безвісти зниклих. Племінник Наталії Юрик став на захист країни у 18 років, підписав контракт. Повернувся на службу навіть після першого поранення. Нині в реабілітаційному центрі після високої ампутації обох ніг, розповідає жінка.
2: Він кожного дня говорить про те, як важко б не було йому чи родині. Він говорить про те, що він би не змінив би свого рішення. Він знову пішов би захищати. Задля того, щоб ми могли жити. Вишиванка – це ідентичність нас як нації. І хлопці, які сьогодні там знаходяться на передовій, вони виборюють можливість того, щоб ми могли надіти ці вишиванки і з гордістю сказати, що ми українці.
0: Тим часом жовто-блакитний орнамент української вишивки із повітряних кульок представник Книги рекордів України визнає найдовшим.
3: 5568 повітряних кульок, довжина 17 метрів 88 сантиметрів. Національний реєстр рекордів України визнає рекордсменами України.
4: Казати, що українська культура, вона сучасна. І щоб захочете більше молодь. Щоб молодь розуміла, що в нас є національні цінності, які ми повинні підтримувати, розвивати і усучаснювати.
0: Майже 18-метрове панно прикрашає нині сквер. Тепер це улюблена фотозона для місцевих і гостей. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
6: Про настрої українського села поговоримо далі, тим більше є привід останнє соціологічне дослідження Центру аналізу політики «Зміст». Понад 1000 мешканців сільських територій з 24 областей України спитали, що утримує їх у селі і чого насамперед їм бракує для життя. Серед ключових результатів, попри війну, попри всі економічні труднощі і нестачу базових послуг, більшість українців і далі хочуть залишатися в своїх громадах. 63% сільських домогосподарств змушені економити на харчах. 41% родин живуть із доходом до 15 тисяч гривень на місяць. Детальніше про результати цього дослідження поговоримо з Еліною Юрченко, головою Центру аналізу політики «Зміст». Пані Еліно, я вас вітаю.
7: Вітаю.
6: Пані Еліно, насамперед, розкажіть, будь ласка, яка мета була в такого дослідження, що нового ви дізналися про село, які результати, можливо, вас особливо здивували або засмутили?
7: Так, ну, метою нашого дослідження було загалом запитати у людей, як живеться в сільській території, тому що це як мінімум 30% населення України, і дійсно не треба там лише підходити з точки зору статистичних даних вже зібраних, дивитись, скільки там сіл лишилося, чи щільність населення. Ми хотіли про їх запитати, які проблеми є і в якій ситуації ви перебуваєте, насправді, які першочергові виклики є, і для того ми, як Центр аналізу політики, збираємо дані для того, щоб в подальшому ці проблеми, які ми виявимо, шукати рішення і відображати їх в політиці, давати рекомендації. Тому дійсно ми пересвідчились, насправді, що населення досить таки прив'язане до своїх домівок, проте дійсно, як ви зазначили, є певні тенденції щодо міграції, як і внутрішньої, є не такий великий відсоток хоче виїжджати за кордон, проте люди все одно в цей період воєнного стану тримаються дому і, незважаючи на певні виклики безпекові, все ж таки пріоритетами серед проблем лишаються і погані дороги, і відсутність певної інфраструктури для того, щоб було сполучення з іншими населеними пунктами. Ну і теж не новою проблемою те, що молодь із сіл

0: відтікає, тобто вони не бачать перспективи. Вони насправді досить прив'язані до свого дому, проте відсутність роботи і, можливо, відсутність потенціалу, можливості для реалізації цього потенціалу змушує їх переїжджати або ж до обласних центрів, або до більших міст громади. Тому дійсно, можна сказати, хоч у нас тривалий воєнний стан, дороги в перспективі. Без доріг ми не можемо говорити, що люди будуть далі більш і мобільними, і реалізовувати свої там трудові права, тому що вони ізольовані в селах без роботи, і до них не завжди всі послуги доступні.
1: Це пані насамперед. Ліно, але ви знаєте, наші українці такі дуже цікаві люди. Знаєте, коли починає влада ремонтувати дороги, вони кричать і хейтять владу за те, що вони ремонтують дороги, краще б ці гроші віддали на дрони. Ну, дивіться, дороги, стабільна робота, доступ до послуг, ну, звичайно, відчуття безпеки, окрім безпеки. Ну, ви знаєте, нічого нового в цьому дослідженні я, на жаль, не почула. І ось там, де ви презентували це дослідження, урядовці казали, що от, ми хочемо переглянути стратегію села, розвиток села. Так, а що вони почули нового? Невже вони про ці проблеми не знали? Я маю на увазі урядовці.
0: Насправді, коли говорять про аграрну політику, якщо в ЄС говорять про аграрну політику, то говорять і про сільські території, і про розвиток села, тому що це дуже пов'язано розвиток фермерства сільськими територіями. Якщо в нас в Україні говорять про аграрну політику, дуже часто забувається про сільський розвиток, а тим паче сільські території завжди перебувають на перетині кількох відомств, і тому не можна зрозуміти, хто відповідає за цю політику. Тому в нас ще такою задачою було ініціативою, чи знову ж таки підняти інтерес до тематики сільських територій для того, щоб в подальшому формувалась політика. І наразі, наскільки відомо, вже урядовці підходять до розробки стратегії і сподіваюся, ну, наскільки вони говорять, що дані їм потрібні для того, щоб сформувати ефективну політику розвитку сільських територій, чи і в подальшому ці проблеми були вирішені. Ми ж, звісно, не говорили і не досліджували лише інфраструктуру, тому що це знову ж таки досить однобічний підхід. Для нас було досить важливо з'ясувати, в якій ситуації кожна категорія населення перебуває, тому що досить велика частка мешканців сільських територій наразі це жінки, і ми зрозуміли, що вони дуже перевантажені домашньою доглядовою працею і за дітьми, і за людьми більш старшого віку, і таким чином вони не можуть, наприклад, реалізувати свій потенціал або ж піти навчатись, або працювати. Тому це одна із проблем, яка потребує вирішення. Друга проблема – це молодь. Вона не бачить перспектив для роботи. Так само відсутні, наприклад, доглядові сервіси в сільській місцевості за дітьми. А так як немає, наприклад, гуртків розвитку, або інших програм, куди, наприклад, можна дитину або людей старшого віку залишити по догляду, певні послуги отримати. Тому батьки, от саме працездатного віку, часто приймають рішення покинути сільську місцевість і переїхати до більшого населеного пункту, де, наприклад, є гуртки для розвитку дітей, і де вони вже зможуть і більше дати своїм дітям, і таким самим чином і знайти ті самі певні садочки або доглядові, ну, там так, різні сервіси.
1: Пані Ліно, давайте ми трошки з вами пройдемося по результатам все-таки. От ви в цьому дослідженні сказано, що більшість респондентів, понад 63%, економлять на продуктах. Про що це говорить? Це говорить про те, що люди в селі збідніли?
0: Насправді, чи збідніли? Ну, те, що доходи домогосподарств низькі, ми це пересвідчились, тому що середній дохід домогосподарства близько 15 тисяч гривень, а середній розмір домогосподарства в Україні – це там від 3 до 4 осіб. Тобто, в середньому в нас на людину близько 6,5 тисяч гривень. Відповідно, більшість продуктів вони беруть із прибудинкових садибних ділянок, тобто вирощують самостійно, мають певне господарство, таким чином і харчуються. Ми дійсно запитували, чи вони себе обмежують, тобто, можливо, в них теж треба розуміти, що ми проводили дослідження у зимовий період, і велика частина коштів домогосподарств йшла на оплату комунальних платежів, і тому в цей період дійсно люди могли трішки економити на продуктах харчування.
1: Угу. Пані Ліно, ви вибачте, що я все-таки хочу вас розпитати про стратегію. Ви знаєте, до нас приходять дуже багато економічних аналітиків, і однією з проблем української економіки на даному етапі саме називають відсутність стратегії. В даному випадку стратегії щодо розвитку села. Це дуже добре, що урядовці замовили це дослідження і дуже хочуть дізнатися, чим живуть люди села. Але чи чули ви на цьому форумі, де презентували ці дослідження, від урядовців якісь конкретні ідеї, якісь конкретні стратегічні зміни, які вони планують зробити селом? Тому що насправді ви правильно сказали, що 30% у нас це сільські території, і дуже важливо розвивати ці території. Дуже важливо, щоб селяни мали де навчати своїх дітей, мали де їх лікувати, мали де їх, я не знаю, віддати на якусь спортивну секцію. Чи звучали з вуз урядовців якісь стратегічні плани, стратегічні ідеї щодо розвитку села?
0: Можна загалом сказати, що зараз перебуваємо на етапі розробки стратегії. Думаю, урядовці розробляють, але ж у нас питання не просто розробити, як чиновники стратегію прийняти її, uh-huh. тому що в нас вона ж постійно в Україні є певна стратегія розвитку сільських територій.
1: Не знаю, про те, я чи не чула про неї, чи, не чула, розкажіть
0: чи
1: мені.
0: Чи відповідає реальності? Я думаю, в Україні насправді десятки різних стратегій, uh-huh. і насправді в Україні дуже багато різних соціальних послуг по догляду і за дітьми, і для жінок і певні послуги, і для ВПО, і для людей старшого віку, про те, чи доступні ці послуги, чи реалізуються вони в сільській місцевості, чи є їх кому надавати. Тому тут питання більше в реалізації. Тобто в нас питання, стратегію, звісно, можна розробити, вказати певні дані, які ми надали, про те, чи будуть надалі ці кроки реалізовуватися, чи будуть вони давати певен ефект. Тобто це досить такий тривалий цикл розробки політики, її впровадження. А тому ми дійсно будемо й надалі супроводжувати цей напрямок для того, щоб результати певні були від цих досліджень.
1: Пані Ліно, буквально останнє запитання. А який результат з тих досліджень вас особливо порадував, здивував? От мені цікава ваша думка.
0: Порадував насправді результат те, що от особливо категорії жінок і молоді, я зазначала, що є досить багато певних проблем для них. Проте вони дуже великий мають потенціал, і вони зацікавлені займатися своєю особистою справою, своїм бізнесом. І цей потенціал насправді ще не реалізований, і от дійсно в цьому напрямку треба будувати державну стратегію, показувати молоді ще, напевно, із шкільного віку можливості, як вони можуть заробляти кошти, створювати свій бізнес в сільській місцевості, для того, щоб вони були і більш заможні, і залишались в себе вдома. Так само жінки, щоб вони вірили в себе, не говорили, що це лише чоловіча справа вести бізнес, а й не боялися робити свою справу і бути лідером і в себе вдома, і в громаді.
1: Я вам дуже дякую, пані Ліно, дякую за ваше дослідження. Я нагадаю про настрої українського села. Ми говорили з Еліною Юрченко, головою Центру аналізу політики зміст. Нещодавно вони зробили соціологічне дослідження. І якщо говорити загалом, то 63% сільських домогосподарств людей, які живуть в сільській місцевості, попри всі труднощі, попри безпеку, попри війну, хочуть залишатися у своїх громадах. Далі марафон триває.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Почаси тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ми 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
2: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
3: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечень. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: ТСН тиждень з Залою Мазур. У неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: Два, один.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Наша зброя – правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
9: Єдині новини в центрі подій.
13: 13-та година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Вітаю. Сьогодні ворог вдарив безпілотниками по Миколаєву. Уламки пошкодили адмінбудівлю лікарні. Зачепило дах, вибиті 11 вікон. Люди, на щастя, не постраждали, повідомив міський голова Олександр Сенкевич. На місцях атаки працюють усі необхідні служби. Комунальники лагодять покрівлю і затуляють вікна. Годину тому був удар росіян по центральній частині Ізюма на Харківщині. Про наслідки постраждалих інформації поки нема. На місці працюють усі служби. Ще одну людину поранено у Золочеві. Окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю. Постраждав 66-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, повідомила ОВА. Упродовж доби окупанти тероризували Харків і ще 17 міст і сіл області. Напередодні ворожі FPV-дрони 5 разів атакували кільцеву Харкова. Загинув водій вантажівки. Також поранені двоє поліцейських полку особливого призначення, які там проїжджали, повідомила обласна поліція. Раніше до меж Харкова долітали поодинокі ворожі FPV-дрони. Північну частину кільцевої превентивно прикривали сітками, але повністю перекрити небезпечну ділянку не встигли. Нині тимчасово обмежили рух всього транспорту на ділянці від екопарку до Липцівського перехрестя. Також окупанти атакували безпілотниками два райони Харкова – Київський і Немишлянський. В останньому дрон влучив у дах приватної оселі. У Богодухівському районі під час російських обстрілів травмовані двоє людей. Під ударами було селище Золочів і ще 5 сіл. Понівечені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі. Вже традиційно останнім часом бавовна щоночі з'являється у різних регіонах Росії. Цього разу гучно та яскраво було в Ярославській та Московській областях. У місцевих пабліках вже чимало відео прольотів дронів та вибухів. Ярославський губернатор теж заявив, що цієї ночі їхній обласний центр опинився під атакою безпілотників, тож довелося навіть перекривати трасу на Москву. На російську столицю також летіли дрони. Тамтешні керівники запевняють, що їхнє ППО нібито збило усі три українські безпілотники, які рухалися на Москву. Тим часом Росія посилює свою гібридну війну проти країн Східної Європи. Напруженість ситуації на східному фланзі НАТО останніми днями посилилася. Несподівані та показові ядерні навчання Росії та Білорусі, відхилення російським РЕБом наших дронів на територію країн Балтії та нескінченні звинувачення на адресу України. Втім, європейці усвідомлюють, з ким мають справу і що саме відбувається. Тож, зараз вирішують, як посилити власну безпеку.
7: Масштабна психологічна атака на східний фланг НАТО. Так можна назвати те, що робить зараз Путін за активної підтримки Лукашенка. Одна з її складових – раптове проведення позапланових ядерних навчань спільно з Білоруссю, на чиїй території Кремль розмістив ядерні заряди. У Москві заявили, це сигнал для НАТО та Європи, а також елемент стратегічного стримування. Досі подібні щорічні навчання під назвою «Грім» росіяни проводили переважно у жовтні. У нинішніх маневрах задіяна вся російська ядерна тріада. Континентальні балістичні ракети, стратегічні атомні підводні човни та бомбардувальники. У маневрах беруть участь понад 64 тисячі військових, майже 8 тисяч одиниць техніки, понад 200 ракетних установок, десятки літаків і кораблів, а також 8 стратегічних атомних підводних човнів.
11: Командир робової частини 5 приготують підводну лодку для плавання на перископній глибині, на ходу 6 узлов, з дифферентом 2 градуса на корму, наповнення моря 2 бала.
14: Є руль права 5 на курс 340.
7: За процесом по відеозв'язку спостерігали обидва диктатори. Путін заявив, хоча використання ядерної зброї є крайнім заходом, Росія та Білорусь мають бути готовими її застосувати в разі нових загроз. А Лукашенко поквапився наголосити, загалом втягуватися у війну проти України Мінськ начебто не збирається, оскільки в цьому немає жодної потреби ані цивільної, ані військової. Так Лукашенко відреагував на застереження президента України Володимира Зеленського про можливу агресію з території Білорусі і заявив, що готовий з ним зустрітися.
15: Якщо він хоче о чому-то поговорити, посоветуватися, або ще може щось, пожалуйста, ми відкриті для цього. В будь-якій точці України і Білорусі я готовий з ним зустрітися і обсудити проблеми білорусько-українських отношень. І може поговорити о перспективах. Чому-то з американцями, там, німцями, поляками у нас, литовцями і литишами є о чому розмовляти, а з України – ні о чому.
7: Тим часом сусіди Білорусі, Латвія та Литва, а також розташована неподалік Естонія, змушені посилювати безпеку через зростання російських провокацій та інцидентів із дронами. Президенти країн Балтії провели термінові консультації щодо загроз з боку Москви та кампанії дезінформації. Кремль погрожує цим країнам через нібито плани Києва використовувати їхню територію для дронових атак по Росії. Балтійці заявляють, у такий спосіб Москва намагається виправдати власну агресію проти України та залякати її союз. Цю ситуацію обговорили й учасники неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка проходить зараз у Швеції. Там розуміють, українці не спрямовують свої дрони на територію партнерів.
16: Вони точно не хочуть, щоб їхні дрони опинилися на дружній території, бо це може завдати шкоди. Іноді причина зальотів – глушіння, іноді інші перешкоди. Звичайно, це може викликати страх, але слід усвідомлювати, що Росія прагне створити враження, ніби інші країни роблять щось незаконне. І тому ми не повинні вірити російським наративам з цього приводу, а натомість маємо допомагати українцям спрямовувати їхні атаки у правильному напрямку, наскільки це можливо.
7: Естонія вже викликала російського дипломата та вручила ноту протесту через дезінформацію і погрози. Лідери регіону також наголосили на необхідності посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО. На тлі зростання напруги Польща цього року направить свої винищувачі до Естонії для участі в місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.
17: Я зроблю все, щоб польські пілоти захищали наших сусідів, наших друзів, захищали Естонію та інші країни Балтії. Це наш обов'язок, бо наша країна – лідерка регіону. Якщо не буде технічних перешкод, Польща відправить своїх пілотів і літаки для захисту неба та заповнення прогалин, що виникли в програмі патрулювання повітряного простору.
7: А саму Польщу, яка межує з Білоруссю, несподівано зголосився підсилити американський президент Дональд Трамп. Він повідомив, що Сполучені Штати направлять туди додатково 5 тисяч військових. Оксана Лотоцька, Вероніка Бойко, Факти, ICTV, Єдині новини.
13: Росіяни продовжують стягувати резерви на Покровський напрямок. Накопичують техніку і особовий склад, а цивільну забудову використовують для запуску дронів та аеророзвідки. Лише з початку травня підрозділи безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували та поранили майже 500 окупантів. Попри постійний тиск, Покровська агломерація тримає оборону вже понад 2 роки.
18: Владислав Непсевдомісний навесні 25-го року командував взводом десантників 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ в Лисівці, не даючи ворогу прорватися у Покровськ. Саме там під час боїв десантники буквально вирвали з російського полону 2 своїх.
19: Мені просто дзвонить мій товариш, який був на КСП, і каже: «А ти знаєш, що тоді відбувся штурм? Вони відбили, а там наші хлопці, яких взяли в полон через деякий період часу, вони з нашими 300-ми повиходили. Тоді якраз вони дочекалися нормальних погодних умов, здійснили евакуацію».
18: За Лисівку воював і молодший сержант Грифон, нині хорунжий бригади. Каже, дуже радів звільненню 2 побратимів, адже десантникам повернутися з російського полону вдається вкрай рідко.
20: «У нас, в принципі, 25-ку, я знаю, полон не беруть. Це якось хлопцям ілі пощастило, ілі не прийшов просто час, може їх ще якби не використали в своїх цілях, викопати там трошки бліндажі міста. Ну, обично допитують і вбивають, знаю. От це ж штурманули один прям там, навіть не зрозумів, як загинув. Один по ходу ранений ще втік, 2 хлопців звільнили».
18: Грифон провів в Лисівці 131 день. Десантники місяцями утримували позиції під безперервним тиском противника.
19: «У нас першочергові задачі – це було пройти, можливо, зробити рейдові дії по позиціям противника для того, щоб, так сказати, перемішати немножко сіли в нашу сторону, щоб трошки відрізати їм якраз цей напрямок».
18: Ситуація навколо селища загострювалась. Під час одного із штурмів група Грифона потрапила під масований удар.
20: «Штурманули, відкатилися, налетіло куча дронів, стрільба по нам уже, знають, де ми. Мальчина летить, все. Гине побратим на очах.
21: Ще одна, ще одна!
20: Нас починають розносити. Другий побратим вибігає, біжить в невідомому напрямку, каже: я тут сидіти не можу, бо тут нам гайки».
18: Після цього Лисівка стала для десантника пасткою. Він залишився на позиції сам, а дістатися до нього та надати допомогу було неможливо.
19: «Вся проблема саме таких от позицій – це зайти і вийти, так як зараз і, напевно, і в 2025-му дуже велика інтенсивність дронів, їхньої роботи і дуже мало, так сказати, погодних умов, які дозволяють рухатися, щось робити. Фактично група, яка мала зайти до Грифона, вона не змогла зайти. І тоді Грифон залишився, на жаль, сам на довгий-довгий час.
18: Так почалися понад 80 днів на самоті під штурмами, дронами в очікуванні своїх.
0: Залітали гранати, зажигалки, палили, горів, тушив. Чув, як б'ється по тілу. Ну, думав, осколки. Доповідав, що 300. Ну, как би питався, що, опять же, затулять ці входа. Нельзя було спати, а спати получалось тоді, коли організм сам відключав себе. Зв'язок – це саме головне. Я навіть не знаю, що страшніше – остатися без зброї або без зв'язку. Бо у нас команда, і все, що рухається. Воно тяжело передати, що в цей час відбувало в голові, коли ти постійно на норадреналіні сам. І ти розумієш, що тебе хочуть постійно вбити. І можуть це зробити.
18: Аби вивезти Грифона, чекали сприятливих умов.
19: Рельєф Лисівки не дозволяв ні заїхати, ні виїхати. І ті ж самі дрони, які долітали, і навіть не могли нормально скинути провізію, ніяк не можна було здійснити його евакуацію в той час. І ніяких погодних умов на той час не було. Тому ми дочекалися, напевно, самого кращого періоду. Там хлопці, які сиділи трішки далі, їм дали завдання, що хлопцю буде важко самому пересуватися. І до нього відправили в цю евакуаційну групу, щоб вони йому допомогли.
18: Вихід з позиції тривав 2 дні і був дуже ризикованим.
0: Опять ж, мене вже несли, ну я казав, куди йти, ми вийшли, ми успіли. Вони ризикнули життя, а мені до голови держать хлопці. Кажуть, держись. Я вже пам'ятаю, коли по плечу вже стучать вже, і сигарету дають, кажуть, зніми ту каску вже.
1: Вже можна.
0: І вже все. І я такий... Я не мог повірити, що я виїхав.
18: Нинчі позиції у Лисівці 102 дні провів побратим Грифона Шекспір. Вихід звідти він згадує окремо.
22: Ми просто сиділи під деревами і засікали, з якою частотою летять дрони. Максимальний діапазон був 3-4 хвилини. Ну ніяк ми не пересічаємо за 3-4 хвилини ось цей діапазон. І ми окільними шляхами через зарослі, через примісток ми виходили. Я не скажу, скільки ми по часу виходили, але ну сумарно це було 20 кілометрів. Десь під вечір ми дійшли вже.
18: Історію Грифона Шекспір дізнався лише після виходу.
22: Він все це пройшов і все це витримав. Будучи один, він дійсно прожив там стільки часу, і він це витримав і морально, і фізично. І потім ще й це я виходив один день, він виходив 2 чи 3 дні. І у нього, тобто, в принципі, всі його пригоди – це всі мої пригоди помножити на 1.5, а то й на 2.
18: Але поспішати у таких операціях не можна. Ризики поспішного виходу надто великі. Якщо є вибір, краще довше пробути на позиціях, але повернутися живим.
19: Коли ти от думаєш, що це твій бієць, він сидить там, і ти його не можеш дістати, але знаєш, що він там може сидіти, ти будеш робити максимально все для того, щоб він там просидів максимально довго. От на прикладі того ж Грифона. Ти будеш чекати максимально підходящих умов, щоб його витащити. Тому, як практика показує, купа от таких от людей, які сидять довго, вони і виходять живими. Тому що командири розуміють, наскільки це ризиково просто от сказати йому, або там тікає, або ще щось. І зробити все для нього, щоб він повернувся живим.
18: Сам Грифон каже, весь цей час його тримала проста думка.
0: Дуже сильно хотів жити. І є люди, ради яких я тут. І що ж буде, якщо я так здамся? Я не знаю, як хто, але я хочу жити як в Україні, українцям, а не якимось непонятним, там, яким вони там нас читають. Ми вийшли в історію.
18: Понад 2 роки Покровська агломерація тримає оборону. І за кожним містом та селищем, яке не дозволило ворогу просунутися далі, стояли конкретні люди. Такі, як десантники 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ, що тримали рубежі до останнього і зробили все, аби ворог не прийшов далі вглиб Донецької області. Олександр Волков, Ігор Шевченко, спеціально для фактів ICTV, єдиних новин.
13: Сьогодні в Україні відзначають 165-ту річницю повернення на батьківщину Кобзаря Тараса Шевченка. Останнім місцем, де з поетом могли попрощатися, став Успенський собор Канева, один з найстаріших тоді храмів країни. Саме звідти несли тіло Шевченка на Чернечу гору, а перед домовиною тримали посмертну маску Тараса, яка зафіксувала його риси обличчя в останні хвилини життя. Нині її оригінали зберігають у музеї. музеях України, а до 165-річчя перепоховання Кобзаря фонд Миколи Томенка «Рідна країна» разом з іншими меценатами виготовили та встановили копії посмертних масок у місцях, де відбулися масові прощання з українським генієм.
1: Успенський собор у Каневі – один з найстаріших храмів України. Зведений ще у 1144 році, до наших днів він зберігся майже в первозданному вигляді. Але всесвітньо відомим став завдяки Тарасу Григоровичу Шевченку. Саме тут, 1861 року, відспівували великого кобзаря перед похованням.
2: Два дні стояла домовина Тараса Шевченка перед похованням його на Тарасовій горі у Каневі. Домовина Тараса Шевченка була покрита червоною китайкою, бо ховала його за козацькою традицією. Більше того, скажу, що навіть несли його дорогою до Чернечої гори, якою колись ще в 16 сторіччі везли Івана Підкову, відомого козацького гетьмана, якого, до речі, теж за переказом відспівували саме тут, у Успенському соборі.
1: І саме звідси поховальна процесія вирушила до Чернечої гори. Перед домовини несли портрет Кобзаря і посмертну маску. На ній зафіксовані точні риси поета в останні його хвилини життя.
2: Це була можливість зберегти пам'ять про вигляд людини, а це ще була можливість потім робити схожі пам'ятники. Тобто посмертна маска – це такий формат пошанування.
1: Ось такий вигляд мала посмертна маска. Оригіналів кілька, і вони зберігаються у різних музеях Тараса Шевченка. А це точнісінька копія. Через 165 років її встановлюють у соборі Канева.
3: Нам було дуже важливо, щоб оці маркери українські, ці символічні речі були тут присутні. І тому виникла в нас ідея от на роковини 165-ті повернення Шевченка в Україну, щоб копія посмертної маски знаходилась тут. Вона якби перегукується, тому що оригінал посмертної маски вже на горі, де похований Шевченко, в нашому шевченківському заповіднику.
1: У рамках цієї ініціативи фонд Миколи Томенка «Рідна хата» разом з небайдужими меценатами ще дві копії посмертних масок передали до Оніжина і Переяслава. Саме в тих містах теж прощалися з Кобзарем перед похованням. А Канівському собору дісталася ще й ікона святителя Тарасія і преподобного Михаїла.
23: Ці святі угодники будуть також являтися молитвенниками, покровителями кожного, хто буде звершити свою молитву перед цим святим образом. Кожен, хто буде споглядати на посмертну маску, буде також розуміти, якою ціною Тарас Шевченко любив Україну в засланні, перебуваючи більше часу. І дякуючи його друзям, він повернувся в свій рідний дім на українську землю.
1: Поява нових ікон у соборі не випадковість. Тривалий час тут служили представники так званого Московського патріархату. І лише минулого року вдалося повернути святиню до Православної церкви України. Та після попередніх господарів роботи у соборі чимало.
3: Як Московська церква звідти виїжджала, значить вони було, язики ці зрізали, значить з дзвонів, ну таке от таке духовне, так мити, їхнє сприйняття церкви. І все налаштування, яке проводило дзвони в синхронну, так мити, роботу з годинником, і годинник не працює сьогодні, і дзвонів немає.
1: Та головне, що святиня, пов'язана з іменем Кобзаря, повернулася до Української церкви, і тепер тут знову лунає молитва рідною мовою. Олег Корнієнко, Євген Зозуля, Факти СІТВ, єдині новини.
13: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
24: Так вже вийшло, що всі минулі тижні ми регулярно показували вам скиглення російських пропагандистів та воєнкорів щодо невеселих перспектив окупаційної армії на фронті. Якщо коротко, в тому числі затяті ватники вже не надто вірять у можливості виходу хоча б на кордони Донецької області. Про окупацію всієї України вже навіть не йдеться.
25: Вот идет достаточно как бы предсказуемое бадання по лінії соприкосновення.
24: Крім цього, в ефірах все частіше звучить те саме слово «глухий кут». Якщо що, бабусі з загонів Путіна вже ноги накачали, бігаючи за валідолом.
26: Ну, я правильно понял, что ми ув'язли?
27: Да.
26: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
27: Пока? Да.
26: Реально, пока на данный момент тупик. Вот мы видим, что ни Украина своими ударами нас на колени не поставит. И мы ее на колени не поставим своими ударами.
4: Ну а найсміливіші пропагандисти все активніше проводять паралелі з Першою світовою. Після чого з небажанням визнають, що у війні на виснаження Росія більше не є фаворитом.
5: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят в войне на истощение, в которой мы сейчас находимся, переиграют.
6: Если мы будем и дальше опираться на то, что вы сказали в начале передачи, на изматывание Украины, пішим через всю Європу, ми не видержимо цієї гонки.
4: І все це ми зараз згадуємо не для того, аби потішити самолюбство, і тим більше не для параду баянів. Справа в тому, що останніми днями куратори російської інформаційної політики спільно з лузерами з Міноборони вирішили провести контратаку. Ну, аби підбадьорити зажурених холопів і показати дурням, мовляв, є ще порох у порохівницях.
8: До вступлення перемир'я в силу на Сумському направлінні під наш контроль перейшло село Мирополье, що дозволило розширити полосу безпеки у російських границях.
4: Перш ніж перейти до детального розбору російських фейків, саме час відзначити, як сильно подрібнішили антикризові російські перемоги. Тобто починалося СВО з текстів «Київ наш», «Харків наш». Ну, ви зрозуміли.
9: В Київ от-от вийдуть часті теж для зачистки Києва.
4: Потім батні чорти отримали по зубах і почали брехати про перемоги в менших містах. З останніх прикладів можна згадати той самий Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, які пропагандисти разів 20 брали ротом. А тепер вони чомусь навіть не згадують про існування цих населених пунктів.
8: Но, слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
10: Российская армия освободила еще 2 населенных пункта. Группировка войск «Запад» заняла Купянск-Кузловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купянска.
4: И ось весна 2026-го. Путін довоювався до того, що доводиться обманювати глибинний народ навіть у плані контролю над селами. Попереду епічні битви взагалі за хутори. Хоча, ой, Міноборони РФ вже давно не соромиться хвалитися хуторами.
8: Ну, а тим временем армія Росії в зоні спеціальної воєнної операції уверенно продвигається вперед. На неділі під контроль наших вооружених сил перейшли села Зибіна і Волчанські хутора в Харківській області.
4: Що ж до прикордонного села Миропілля, то на офіційних зведеннях справа не обмежилася. Так Міноборони РФ спільно з якимись ватними писаками вирішили, увага, затролити Україну. Мовляв, які бандерівські брехунці не хочуть визнавати втрату села. Ну нічого, Росіюшка на тижні візьме Суми, подивимося, як ви, ну тобто ми, заспіваєте.
12: Тем временем украинские СМИ получили команду включить антикриз. Они сообщают читателям, что никакой армии России в Мирополе нет. Все, мол, под контролем, ничего не происходит. Дело привычное. После освобождения Сум признают Мирополье.
4: Зацінили креатив мамкіних переможців? Пафосу вистачить на взяття щонайменше Одеси. Виявляється, в Україні цілу антикризу довелося влаштовувати через нібито втрати села. Мабуть, Зеленський ще й РНБО зібрав, а натівські генерали плакали та билися головою об стіну.
27: Ну, це не точно. Це
28: нормально.
4: Але найдивовижніше в цій тупій браваді було далі. Очевидно, куратори інформаційної політики РФ запросили у генералів якісь пруфи про взяття села Миропілля. Ну, хоча б класичний прапоровтик. Під це у темниках навіть спеціальний текст накалякали.
12: Кадри установлення контролю над Мирополем в Сумської області опублікувала Міноборони РФ. Бойову роботу в населеному пункті проводили підрозділення групіровки войск «Север».
4: Але замість пруфів Генштаб РФ опублікував дуже дивну нарізку кадрів, яка змусила особисто нас засумніватися ще сильніше. Справа в тому, що там є стрілянина з артилерії, прильоти дронів по посадках. Але немає головного. Хоча б пари кадрів з російськими солдатами у прикордонному селі.
9: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
4: Тут і постає питання знавцям. А в чому проблема спокійно вивісити прапор, зробити фотки? Вам самим це було б вигідно. Але все таємне стало очевидним після чесного зізнання одного з російських воєнкорів. Пропагандист радив, чи то брехати втомився, чи то окрошку на сироватці правди зранку поїв. Проте був опублікований наступний текст. Як то кажуть, хлібальця до огляду.
12: Коли підняли флаг в Мирополі, освобождення которого, звісно ж, було сумнівним.
4: Тобто, щоб підбадьорити холопів та потрясти м'язами, путінські генерали вже за звичкою взяли населений пункт у кредит. Що таке кредит на фронті, багато разів пояснювали навіть зедвоєнкори.
12: На фронті розпространено брати території тільки в докладах, без фактичного контролю. За продвижение командованию положены денежные выплаты, награды и прочее. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать. Идут штурмовики, а если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? Идут штурмовики без артподдержки.
4: Але варто було просто торкнутися цієї історії, як поспіхом зібраний курінь із гівна та палець тут же розсипався, образливо підставивши пропагандистів. Адже після Миропілля стало остаточно ясно, як же все погано у ворога, ну раз уж навіть про села брехати доводиться.
7: Всіх побідіть і тогда заживемо.
4: До речі, з урахуванням того, що Сумська область межує з Курською, не особливо здивуємося, якщо настільки жалюгідні фейки, як про Миропілля, клепає ніхто попало, а відомий кадировський генерал Абті Алаудінов. Ви, напевно, свого часу вже бачили цього діяча під час підлабузництва Путіну чи перемог ротом.
11: Санітарна зона, якщо вже сказав Верховний Головнокомандуючий, вона повинна бути в виді всієї Сумської території. Это будет лучшая санитарная зона. Сумская область – это исторически наша русская область.
4: Так ось останніми роками, прости господи, спецназ «Ахмат» під керівництвом АПТІ влаштувався саме на сумському напрямку. Ну а сам кадировець регулярно феєрить по телеку з пафосними промовами.
14: Только что мы получили кадры из Грозного. Два батальона «Север» и «Юг» вылетели на подмогу нашим бойцам.
15: Улетели туда подразделения, одни из самых подготовленных подразделений нашей республики.
4: Настільки, схоже, вистави правої руки Кадирова дістали навіть своїх. Так відомий зет-патріот Павлуша Губарів, якого, нагадаємо, самі пропагандисти називали народним губернатором всієї ДНРі, не побоявся звинуватити Абті Алаудінова у повній некомпетенції. Мовляв, на сумському напрямку угруповання «Північ» немає нічого, крім провалів. А керівництво спецназу «Ахмат» вміє тільки відправляти контрактників на м'ясо та й мародерити все, що погано і добре лежить.
16: В цілому там бардак і хаос. Там липові награди, там липові ранення, там розправи над людьми, убійства буквально. Там розправи з неугодними, відправка на передову. І відправляють і ждуть, поки не обнулили. І так от таких розправ я насчитав тільки по свідченням більше 20.
4: Зізнаємося, подивившись цей чудовий контент, ми вже уявили собі, як екс-дід Мороз Паша вибачатиметься. Але Губареву, схоже, або втрачати нічого, або в себе він аж занадто вірить. Проте в ефірі на всю Росію прозвучало ось це.
16: Ті Алаудінов – це ніякий не бойовий генерал, це людина, який грає роль бойового генерала. Ну, от в цій от, в колоніальній нашій системі. Значить, нужні петрушки, які виконують роль.
4: Виявляється, один із найбільш медійних та популярних російських генералів – це просто опудало, яке відіграє роль генерала. Ну, типу, Путіну вигідно, аби холопи стискали скрепні місця, побачивши шановних чеченців. І легенду для залякування росіян прокачують вже багато років.
17: Ми половину України вже, як говориться, освободили від цих фашистів-сатаністів. По суті своєї, вже говорить сам за себе.
4: Ось тільки поза пропагандою, за словами зет-патріотів, спецназ «Ахмат» не є серйозною бойовою одиницею. І куди краще у них виходить захоплювати бюджети в Москві, ніж територію України.
16: Вони не виконують ніяких задач, вони і десятої, і сотої долі того, що Алаудінов сообщає о них, вони не зробили. Це все лож.
4: Є у нас скромна підозра, що з Павлушою після таких сенсацій в ефірі можуть статися неприємні речі. Ну, а з іншого боку, у боротьбі жаб із гадюками побажаємо успіху обом сторонам. Адже чим швидше вони один одного закошмарять, тим менше зет-чортів загине в Україні. Тут головне не злякати вдачу, схрестити пальці і не заважати процесу.
21: Зброя. Це правда.
27: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
21: Тільки перевірена інформація.
27: Переконливі факти.
28: Як це було, дивимось далі.
21: «Єдині новини» в центрі подій.
10: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. У Херсоні сьогодні зранку росіяни дроном вбили чоловіка. Під час цього удару по Дніпровському району ще один цивільний був поранений.
13: Крім того, вранці під прицілом росіян у Херсоні знову опинився багатостраждальний острів – Корабельний район. Нині відомо про вже 4 потерпілих. 43-річну жінку з уламковими пораненнями ніг, контузії та вибуховою травмою ушпиталили в стані середньої тяжкості. Також до лікарні з вибуховими травмами доправили літню жінку та чоловіка. Ще одному потерпілому медики надали допомогу на місці. Учора загарбники теж били по Херсонщині дронами та з артилерії. 10 мирних були поранені, серед них 2 поліцейських вибухотехніків. Сплячого агента ФСБ, який був завербований аж 12 років тому, затримали у Києві спецпризначенці військової контррозвідки СБУ. Як з'ясувало розслідування, айтівця з Миколаєва російські спецслужби взяли на гачок ще 14-го року і законсервували його донедавна. З лютого цього року агента активували і доручили переїхати до столиці, щоб збирати дані про публічних осіб, проти яких Росія планувала диверсії та теракти. Також інформатор готував координати для прицільного ракетного удару по Києву, зокрема по будинку голови ДСНС України. Серед завдань ще була інформація про розміщення підрозділів ЗСУ, об'єкти інфраструктури та інші цікаві для ворога об'єкти.
0: Щоб розширити збір інформації, він залучив спільника з Одещини. Фактично, завербував його і використовував як інформатора. Спільник передавав координати, фото місцевості та дані про дислокацію українських військових. Уся ця інформація через організатора потрапляла до представників держави-агресора. Чоловіки діяли разом, узгоджено і з однією метою – допомогти ворогу у війні проти України.
13: Удвох вони створили цілу мережу інформаторів, які передавали дані про дислокацію українських військ. Співробітники СБУ затримали агента в орендованій квартирі у Києві. Водночас вхопили його спільника в Одесі. ОБОМ повідомлено про підозру в державній зраді, яка передбачає довічне позбавлення волі. Військова пошта – саме так можна назвати логістику, яку військові 128-ї бригади «Дике поле» розгорнули на передовій. До фронтових позицій зараз не здатна пробитися жодна автівка, заважають ворожі обстріли. Тому їжу, воду та повербанки побратимам доправляють небом за допомогою важких дронів. Наша Анастасія Вільхова побачила деталі процесу, як пакують вантаж та скільки кілограмів здатні підняти ці потужні пташки.
1: Кава, цукор, есть. Павербанк.
0: У цьому фронтовому сортувальному центрі немає фірмових пакетів чи наліпок зі штрих-кодами. Бійці 128-ї бригади «Дике поле» пакують вантаж, кінцева адреса якого – позиція на перших лініях оборони. Всередину кладуть те, без чого в умовах повної ізоляції не вижити.
1: Ми якось стараємося, щоб у нас у хлопців завжди була їда, вода, є віддільні посилки, чисто води, скидуємо там по 5 баклажок, влазить 5 баклажок води. Зараз пішла тепла по года, тому скидуються всі продукти такі, що будуть лежати і не пропадати як можна довше.
0: У пакунки обов'язково докидають медикаменти, газові балони та заряджені павербанки. Кожну таку посилку збирають під конкретні запити, адже побратими на нулі тримають оборону місяцями.
2: Ці посилки ми збираємо щодня. Одна посилка на 2 людини, які знаходяться на лінії бойового зіткнення.
0: Окрім стандартних сухпаїв, у коробки часто вкладають посилки від рідних. А інколи на нуль летить геть несподіваний дефіцит.
1: Посили KFC, ми купляли KFC, пакували KFC і відправляли. Піцу навіть відправляли хлопцям. Некоторі там креветки попросили, теж відправляємо. Ну а що хлопцям якась тут енергетик, навіть пиво ноль алкоголю і то просили. Ну а що, хлопцям якось бонуси якісь, щоб вони там чувствували те, що за них ніхто не забув.
0: Усі ці цивільні смаколики і бійці «Дикого поля» докуповують самі, аби просто порадувати побратимів. Базові ж потреби закривають ось із цих запасів. Це склад бригади. І тут є майже все. Від ящиків із консервацією до тонн питної води.
2: Це і мука, виходить, є макарони, сіль, цукор, бугур,
3: рис, ячмінка, яєчка, лапша довга, гречка, це обов'язково. Також нам видають ковбаси, як варенко, сало на маска, дуже чудова, ковбаса суха, сардельки, сосиски, напівкапчена.
18: Таке добро важить прискіпливо. Вантаж для дрона має свої обмеження. Тож військові намагаються забити коробку під зав'язку.
3: То буває, вона теж так, три печенюхи добавили, ну щоб вес, виходить, лучше щось пацанам докинуть туди, хлопцям нашим, побратимам, чим воно, наприклад, там останеться там грам 200-300, блін, і ти не знаєш, лучше вкинуть щось, що вони хоча б перекусять.
18: Ця повітряна логістика – єдиний спосіб доставки у кілзону. Раніше провізію возили машинами та навіть електросамокатами. Та нині через шалену активність ворожих безпілотників наземні шляхи під постійним вогнем. З цієї ж причини вкрай складно проводити і ротації.
19: У всіх це дуже гостре питання. Чому хлопців не міняють? Я можу його поміняти, не вопрос. Ну я його привезу, грубо говоря, 200-м. І це не треба. Мені моя основна задача, як мого командира, це вернути здорових, непоранених військовослужбовців.
18: Аби вивезти звідти нашу піхоту, потрібна ціла спецоперація і відповідна погода. Тож поки хлопці чекають на слушний момент, в небо летять важкі дрони. І ворог веде на них постійне полювання. Все, аби лишити передову без забезпечення. Та навіть долетіти туди лише пів справи. Пакунок треба неушкодженим скинути з висоти. Нинішня технологія – це місяці спроб і помилок.
1: Вони падали, розбивались, хлопці багато жалувались. І постепенно там, якби удосконалювали ці пакування. У нас було таке, що там некоторі позиції, там 3-4 посилки не могли знайти вначалі. На те время ще в тому році кабани були і свині, їх домашні, які там, якщо там ти в першу ніч не забереш цю посилку, то на слідущу ніч ти приходиш забрати на ранок, все, і там свині розірвали цю посилку.
18: Тепер і маршрути, і саме пакування вже чітко відпрацьовані. Готовий вантаж забирають дронарі, аби безпілотником доправити його на позицію. Ця пошта працює щодня без перерв та вихідних. Адже для хлопців на передовій це пакунки, без яких не вижити. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
13: У суботу, 23 травня, Україна відзначатиме 85-річ Дня Героїв України. І саме до річниці цього національного свята починається нова освітня ініціатива «Земля героїв». Вже за півгодини о 14:00 на платформі освітнього центру Верховної Ради стартує всеукраїнський онлайн-урок. На екрані зараз ви бачите QR-код для реєстрації, тож долучайтеся. Під час уроку говоритимуть про історію свята, найвищу державну нагороду, золоту зірку Героя України, а також про захисників, які сьогодні виборюють незалежність держави. Зокрема, ви матиме змогу поспілкуватися із героєм фільму «12 земля героїв» Андрієм Головнею. Зможете його розпитати, як працює джавелін, адже Андрій встановив рекорд зі знищення ворожої броньованої техніки саме за допомогою джавелінів, а також поговорити про роль тварин на війні та навіть познайомитися із собакою, якого Андрій готує до служби. Легендарний проєкт «Україна має талант» повертається після п'ятирічної перерви. Новий сезон, присвячений 35-річчю незалежності України, вже збирає тисячі заявок від українців з усього світу. Цими вихідними подати анкету на онлайн-кастинг або отримати квиток на знімання можна в Національному виставковому центрі столиці, де зараз триває фестиваль «Кар'єри».
20: Війни ніколи б не бувало, і на землі була весна.
22: Олег прийшов показати академічний вокал, яким займається майже 5 років. Хлопець мріє пройти кастинг до проєкту та виступити на головній сцені країни.
23: Я прийшов на «Україну має талант», щоб просто показати свій талант, показати хлопця того, який співає академічним вокалом.
22: Цими вихідними заявку можна заповнити у Національному виставковому центрі столиці. Потрібно лише надіслати відео зі своїм талантом. А для тих, хто хоче побачити шоу на власні очі, буде розіграно запрошення на знімання.
24: Тут ми розмістили спрощену систему реєстрації. Це мотиваційний квиток, який ми вручаємо тим, хто зробив перший крок до мрії.
22: Саме для того, щоб люди могли знайти себе, розкрити власні здібності та поєднати таланти із майбутньою професією, фестиваль кар'єри проходить з 21 по 24 травня. Організатори кажуть, поєднання пошуку роботи та підтримки талантів відкриває для українців нові можливості.
5: Кожен з нас, я впевнений, має надзвичайно багато талантів, але хтось з нас вже їх розкрив, а хтось ще ні. І талант – це те, що людина найкраще може проявити, коли вона робить щось, пов'язане з її талантом, тоді вона розкривається по максимуму.
22: Цьогоріч WorkUA та проєкт телеканалу СТБ «Україна має талант» стали партнерами, аби допомогти кожному, хто хоче проявити себе. Керівник сервісу пошуку роботи каже, такі проєкти підтримують українську культуру, а це особливо важливо під час війни.
5: Ми захищаємо нашу культуру, наш спосіб життя, наше бачення цього світу, а тому культура стає все ж таки основою для всього. Якщо казати про нашу ключову мету, це допомагати людям бути щасливішими. Ми намагаємося в тому числі через те, що допомагаємо знайти роботу, але знайти її хочеться таку, щоб не просто заробляти гроші, а щоб людина могла розкрити свій талант.
22: Після п'ятирічної перерви легендарний проєкт «Україна має талант» повертається на екрани до 35-річчя Незалежності України. Кастинги тривають по всій країні та онлайн. Лише за перший день організатори отримали майже 5 тисяч заявок. Загалом уже мають понад 20 тисяч анкет.
6: Географія просто вражає. Ми розуміємо, що складні часи, дуже багато українців виїхали за кордон вимушено, але бажання повернутися і виступити на рідній сцені виявили там учасники як з Аргентини, як з Китаю, з Об'єднаних Арабських Еміратів і майже з кожної країни Європи.
22: Різноманіття талантів та вік учасників цьогоріч також вражають, зазначає керівник проєкту.
6: У нас майже 50 унікальних

0: використанням FPV-дронів.
1: Онлайн-кастинги триватимуть ще протягом місяця. Подати анкету та відео зі своїм унікальним талантом можна на сайті телеканалу СТБ у розділі проєкту «Україна має талант». Або ж цими вихідними на території Національного виставкового центру – це колишня ВДНГ під час фестивалю кар'єри у столиці. Представники WorkUA та СТБ допоможуть правильно заповнити анкету та завантажити відео.
2: А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну, гей, гей, розвеселимо.
1: Олена Харілова, Дмитро Климчук, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
3: Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску за 15 хвилин. Із тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути ще 8 українських дітей та підлітків. Як твердять в ініціативі Bring Kids Back, попри юний вік, цим дітям і підліткам вручали повістки до військкоматів. А через відмову навчатися за ворожою програмою в школах дітям погрожували і принижували. Про те, що доводиться пережити українським дітям в окупації і наскільки важкий є сьогодні процес їхнього повернення додому, будемо говорити з Миколою Кулебою, засновником та виконавчим директором Safe Ukraine, благодійної організації, яка багато років займається цією роботою. Пане Миколо, я вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Пане Миколо, скажіть, будь ласка, чи маєте ви дані, скільки зараз загалом українських дітей перебувають в російській окупації?
4: Знаєте, Україна змогла ідентифікувати близько 20 тисяч дітей, які, на жаль, під великим ризиком викрадення, але або були викрадені росіянами, розділені своїми батьками. А в окупації залишається більше мільйона за 12 років. Ми ж маємо говорити і про 2014 рік, коли Росія анексувала Крим, захопила території Донбасу, і вже після 22-го року. Тому це досить велика кількість українських дітей, які залишились на окупованих територіях. І ми маємо говорити про порятунок всіх їх. І сьогодні Save Ukraine якраз здійснює рятувальні місії для того, щоб з цієї пастки витягнути українських дітей. Тому що Росія нещадно чинить з дітьми, і ми бачимо це по дітям, яких повертаємо. Ви зазначили стосовно повернення 8 дітей. Зараз тільки за останній місяць більше 30 дітей нам вдалося повернути з окупації і з Росії в тому числі. І ми бачимо по їх стану, що практично всі діти мають серйозні психологічні травми. До речі, багатьох дітей проблеми з психікою, багато дітей, які перебувають на важких антидепресантах. І ми зараз якраз розбираємось з спеціалістами, адже працюємо і з Охмадитом, працюємо з координаційним центром.
3: Ми поговоримо про це обов'язково трошечки пізніше, але мені дуже би хотілося поки що, щоб ви розказали, от як сьогодні виглядає цей процес повернення, пошуку дітей? Що найважче в цьому процесі?
4: Дивіться, я не можу вам багато розповідати про це, тому що Росія також дивиться українські програми, особливо вашу програму, де вони можуть дізнатися багато інформації про те, що це за діти, звідки вони повертаються. Тому можу сказати, що більша частина дітей – це окуповані території Херсонщини, Запоріжщини. До речі, ми повертаємо дітей із Криму, і з Луганська, з Донецька. Це діти, які 12 років зростали от в цій російській неволі під окупантами, яким промивали мізки кожного дня. Але ці діти вистояли, навіть коли захоплювали території Луганщини, Донеччини, Криму, їм було по 5, 6, 7 років. Зараз це вже підлітки або вже молоді люди. Але і мене, знаєте, завжди цікавить, як вони зберегли свою ідентичність. Вони кажуть, що користувались VPN-ом, слухали програми. Тому я вірю, що і цю програму слухають люди зараз на окупованих територіях. І ми можемо донести їм дуже важливу думку, те, що є порятунок, є можливість виїхати, вас не залишать тут, вам будуть допомагати, і щоб ваша дитина не стала жертвою російської агресії, її не забрали в армію служити, тому що, знаєте, всі діти, яких ми повертаємо, кажуть, особливо хлопці, що 18 років – це вже дедлайн, да? Це вже тоді, коли їх можуть силоміць забрати в російську армію, вони не виживуть, вони не повернуться звідси. І це стосується тисяч і тисяч

0: українських дітей на окупованих територіях.
1: На жаль, пане Миколо, ми якраз зараз вивели на екран саме телефон безкоштовної і безпечної допомоги з виїздом дітей з окупації. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Можливо, запишіть цей номер телефону. Це безкоштовна і безпечна допомога із виїздом з окупації. Пане Миколо, а ви почали вже розповідати, що ось 18-річним підліткам це вже, як ви кажете, вже дедлайн, їх забирають до війська. А що розповідають діти загалом? Я розумію, що в кожного своя історія, в кожного своя трагедія, але що спільного в цих розповідях? Нам все цікаво. Розкажіть, що розповідають, як з ними поводяться, як вони там живуть, що їм найгірше переживати?
0: Ну, дивіться, от буквально на минулому тижні дитина, яка не ходила до школи. Батьки свідомо не віддавали дитину в школу, тому що не хотіли, щоб дитина стала жертвою російської пропаганди, бо кожна школа – це, знаєте, таке, ну, це пропагандистське таке місце, де з дитини мають виховати російського військового, особливо хлопців, куди приходять солдати, де вони розповідають жахливі речі про Україну, що це нацисти, що це НАТО, яке в Україні, і це НАТО воює, це Захід воює. І діти реально не можуть вийти навіть з дому. Да? Тобто батьки дітей переховують вдома, але все одно знаходять, приходять, погрожують позбавленням батьківських прав, і батьки живуть в постійному страху. Постійному страху, навіть коли дитину вже силоміць забирають до школи, в страху, що дитина щось не те розкаже в школі, що дитина проявить свою українську ідентичність, тому що навіть говорити українською мовою, ну, заборонено, і за українську мову можуть покарати. Особливо на вулиці, де дуже багато військових, і діти бояться виходити на вулицю і розповідають, що військові спеціально провокують, провокують дітей. Ну, вибачте, у нас є діти, на очах яких от молодший хлопець каже, що старшого брата допитували, просто били при ньому, і він дуже травмований. Нам вдалося врятувати його і брата. Дитина, яку я розповідав, не хотіли віддавати до школи, силоміць, прийшли, погрожували батькам позбавлення батьківських прав і забрали до школи. Нам вдалося зараз врятувати дитину, тому що це велика небезпека для цих дітей. Тобто уявіть собі, коли дитина живе, ну, в постійному страху, постійному, і сім'я живе в постійному страху. Тобто вони, ну, мають досить серйозні травми, і психологи наші сьогодні в наших центрах працюють з ними для того, щоб вилікувати ці травми. Але те, що ми бачимо останнім часом, це останні півроку вже, що все більше і більше дітей, особливо підлітків, приїжджають вже з серйозними залежностями від психотропних речовин. Тобто вони там 3 роки вже на психотропних речовинах, і ми розбираємося, хто їх прописував, які діагнози встановлені, і навіщо це робити. Ну, ми бачимо, що діти-сироти, які в інтернатах, от їм просто повально, щоб вони навіть не думали, не пручалися, навіть не уявляли собі можливість там кудись втекти, просто згодовують дітей психотропними препаратами.
1: Ну, щоб легше піддавалися психологічній обробці. Вибачте, що я так говорю.
0: Однозначно. І ще раз я торкнувся дітей-сиріт. Ви знаєте, от буквально минулого тижня була розмова, що діти-сироти, ті, які знаходяться в інтернатах, всі розуміють, і це, вони бачать по тим дітям, хто випускався в цьому, минулому році. Вони бачать, що всіх дітей забирають зразу, призивають в російську армію, і вони розуміють, що тільки така доля їх очікує, що немає в них вибору піти кудись навчатися, що єдине, що їх чекає, це загинути в російській армії. Тому зараз все більше і більше молодих хлопців, 17, 18, 19 років, які просто умоляють нас допомогти і їх просто врятувати з Росії, з окупованих територій, щоб вони не йшли воювати в російській армії, бо шансів немає. Просто
1: шансів
0: не можна по-іншому
1: врятуватися. Пане Миколо, ви вже трошечки зачепили цю історію, що ви зараз працюєте вже із Охматдитом. Для ось цих врятованих дітей, зокрема і вашою організацією, окупація, на щастя, вже в минулому. Зараз, я так розумію, вони ось в центрах надії та відновлення. Розкажіть, як проходить оця психологічна реабілітація? Що найважче в роботі з такими дітьми? А наскільки тривалий цей процес? Хоча, знову ж таки, це у кожної дитини, мабуть, все по-різному.
0: Да, звісно, ви праві, в залежності від віку дитини, від ступеня тяжкості тої психологічної травми, від того, чи вживає психотропні речовини дитина, чи не вживає. Що дитина бачила? Тому що є діти, які бачили загибель власних батьків, є діти, яких просто видирали з дому, і вони не бачили своїх батьків роками. І тут вперше, коли ми даємо можливість дітям воз'єднатися зі своїми рідними, близькими, братами, сестрами. Ви знаєте, це дуже чутливі такі історії, і, звісно, реабілітація триває мінімум це декілька місяців, і наша програма в наших центрах розрахована на 6 місяців, це як мінімум. Так, буває, що і по року, і по два. Тому якщо дитина дійсно постраждала від досить серйозних травм, є діти, я ж кажу, які бачили дійсно жахливі речі і проходили через допити, і досить сильно травмовані. Це те, що росіяни чинять по відношенню до дітей. Тому, звісно, що те, що в наших центрах сьогодні надається допомога спеціалістів, які і надають психологічну допомогу, і юридичну допомогу, і це якісь менеджери, ті, які супроводжують цю дитину, допомагають її сім'ї, адже нам важливо з'єднати дитину з батьками і допомогти батькам також, тому що досить часто батьки самі травмовані. Тому тут дуже велика вдячність працівникам Save Ukraine, які цілодобово працюють з дітьми і з батьками, зцілюючи їх травми.
1: Пане Миколе, останнє запитання, у нас залишається буквально 30 секунд. А бувають випадки, що діти відмовляються повертатися?
0: Дуже дякую вам за це питання. І, звісно, це велика проблема, тому що багато дітей, які залякані, які вірять, що в Україні живуть нацисти, і що в Україну не варто повертатися, тому що їх вб'ють. А у нас є хлопці, яких ми повертали навіть з російської армії. Тому ті, хто дивляться нас на окупованих територіях, або ті, хто знає тих, хто залишився на окупованих територіях, я вас прошу. Прошу, будь ласка, доносьте цю інформацію. Просто знайте, що ми не тільки безпечно можемо допомогти врятуватися, але ви не будете залишені. Ми надаємо всю необхідну допомогу для того, щоб ви могли статися в Україні. Тому просто повірте цьому. Ми все будемо робити, і держава Україна буде все робити, щоб ви не залишились сам на сам з вашою бідою. А в іншому випадку ви можете стати просто жертвою російської пропаганди і того, що вас змусять просто воювати своїм народом, і ви загинете ні за що. Тому
1: пане Миколо,
0: ті,
1: я вам дуже
0: знаходиться...
1: дякую. Я вам дуже дякую за вашу розмову і дякую за вашу роботу. Я нагадаю про повернення ще 8 українських дітей і підлітків з окупації. Завдяки благодійній організації Save Ukraine ми говорили з Миколою Кулебою, засновником та виконавчим директором цієї організації Save Ukraine. Марафон триває.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
4: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
5: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 14 година, час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. Менше години тому ворог атакував Харків. Ударний дрон поцілив на околиці міста у Немишлянському районі, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Наслідки атаки з'ясовують. Тим часом до 20 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Дніпра напередодні ввечері. Серед них троє дітей, 9-місячна дівчинка, 6 та 13-річні хлопці. Семеро травмованих у лікарнях у стані середньої тяжкості. У них уламкові ушкодження, опіки та рвані рани. Росіяни атакували місто шахедами. Один із них влучив у багатоповерхівку, інший зірвав дах у чотириповерховій будівлі. Будинку дірка, потрощено балкони та вікна. Загалом, внаслідок чергового ворожого обстрілу, у Дніпрі пошкоджені 8 споруд, вибиті майже 300 вікон. Зачепило кафе та зо два десятки приватних автівок. 45 міст і сіл обстріляли терористи за добу на Запоріжжі. Загалом понад 800 ударів з різної зброї. З авіації росіяни гатили 17 разів, зокрема по Комишувасі, Широкому, Зарічному, Малокатеринівці. Найбільше окупанти застосовували безпілотників, майже 550 дронів різної модифікації. Ними цілили по Запоріжжю, Степногірську, Приморському, Таврійському та інших селищах. Ще майже 250 разів ворог відкривав вогонь з артилерії. Загалом в області за добу надійшло 44 повідомлення про пошкоджене житло, автомобілі та інфраструктуру. Посилити протиповітряну оборону та захисні фортифікації, а ще розробити шляхи логістики та маршрути евакуації поранених. Сили оборони зміцнюють захист на російсько-білоруському кордоні, а сама Білорусь має розуміти, що в разі вторгнення будуть наслідки. Про це заявив президент Зеленський, перебуваючи в місті Славутич. Разом з прем'єр-міністеркою напередодні він зустрівся з керівництвом Чернігівщини та Київщини та наголосив, уряд профінансує та допоможе з усім необхідним. І вкотре нагадав, Москва намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Водночас може здійснити наступ зі своєї Брянської області.
15: У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі. Тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно.
16: Натомість Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь, мовляв, не планує втягуватись у війну проти України. Щоправда, одразу ж пригрозив спільною з Росією відповіддю в разі агресії. А що саме в Білорусі вважають агресією, не поточнив. Лукашенко заявив, що Мінськ разом із Москвою готовий захищати спільну батьківщину від Бреста до Владивостока. Та запевняє, воювати з Україною зараз нема ані цивільної, ані військової потреби. Його країна нібито не планує ні на кого нападати. Ба більше, білоруський диктатор раптово заговорив про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Каже, готовий побачитись в будь-якій точці України чи Білорусі, якщо український лідер захоче про це поговорити, чи порадитися, або обговорити проблеми та перспективи білорусько-українських відносин. Швидкість, точність і командна взаємодія – усе це реальні навички, від яких залежить насамперед життя на фронті. А ще вміння, які допомагають у спортивних заходах. На Львівщині влаштували масштабні змагання «Дикі дрони», де першість виборювали екіпажі бойових безпілотників Сил оборони. Хто показав найкращі результати, чому такі перегони – це більше, ніж змагання? Далі.
17: Старт за 3, 2, 1.
18: Чотири дрони одночасно зриваються у повітря і на швидкості мчать трасою над пагорбами. Завдання пілотів – якнайшвидше пройти маршрут і не зачепити жодної перешкоди. 114-та бригада ТРО на змагання прибула просто з фронту.
19: Летиш, нервуєш страшно, не так, як на бойових, набагато простіше. Я літаю 2 роки повних. Раніше працював по повітряним цілям, але коли створювався батальйон безпілотних систем, вирішив, що хочу працювати з ними. І зараз я командир екіпажу, у мене своя команда.
18: Такі змагання для військових, як ковток свіжого повітря поміж щоденними завданнями на фронті, а ще можливість отримати новий досвід.
20: Кожного дня в бойовій роботі, ви самі розумієте, це дуже класно, складно, але побачити один одного наших колег, які працюють, своїми навичками поділитися, у них свій досвід взяти, який вони застосовують, тому що по кожному напрямку лінії фронту різні частоти, різні засоби, різні люди.
18: Наступне випробування складніше. Дрон має збити кульку. Пілоту з позивним «Монах» збити її не вдалося.
21: Я коли заходив на шарик, були помехи, і коли при помехах картинка, вона двигається, і була ілюзія, що я захожу на шарик, а я зайшов вище шарика, перерізав нитку, і я попытался його догнати. Ну, так же само, помехи з картинками, я не успів вивернути, в кінці врізався.
18: Та попри це «Монах» став найшвидшим пілотом цих змагань. Його бригада здобула срібло і отримала в подарунок 2 комплекси «Вампір». Переможця 47-му окремо механізовану бригаду «Магура» нагородили 3 комплексами «Вампір». 4-та важка механізована бригада за 3-тє місце отримала 1 комплекс. У категорії «Командні перегони» перемогу здобула 77-ма окрема аеромобільна бригада. Вони отримали НРК «Змій». На змаганнях 1,5 десятка виробників озброєння.
22: Ми представляємо тут 2 наших вироби. Це дрой ТВ-12С7, які вже використовуються активно на полі бою, і наш новий дроїд НВ-40 з гранатометом, який буде постачатися вже найближчим часом в Сили оборони. Ми хочемо показати, що не тільки використання там є FPV-дронів, а також наземних систем, вони в комбінації можуть давати значно кращий ефект.
18: Загалом на маршрути вийшли пілоти 19 бойових підрозділів Сил оборони України.
23: Найбільша мета – це об'єднання військових бригад між собою, військових і виробників, і військових і цивільних. Це наш внесок в нашу неминучу перемогу.
18: Організатори вже анонсують наступний етап змагання «Дикі НРК». Проєкт прагнуть вивести на міжнародний рівень, залучити до нього іноземні команди. Оксана Сницька, Володимир Олюк, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
16: Джинси замість вечірніх суконь. У Харкові випускники однієї зі шкіл відроджують акцію «Слухай серце». Ідея – відмовитися від пафосного святкування заради порятунку інших дітей. Перший такий випускний провели ще 2014 року. Тоді заощаджені кошти передали на операції на серці тяжкохворим дітям. А відтоді випускники врятували чимало життів. Під час повномасштабної війни ця акція стала на паузу. Як 11-класники відроджують цю традицію і кому хочуть допомогти цього разу, розкаже Тетяна Доцяк.
0: Замість контрольних і конспектів – стадіон та ігри. В 11-класників авторської школи «Бойка» – поважний гість.
3: Це можна познайомитися з нашим Микитою, якого ви вже всі знаєте.
0: Микита втратив слух ще дворічною дитиною. Це наслідки важкого бронхіту.
4: Ми звернули увагу на те, що він почав підходити до нас і вушкам передалятися до рота. Тобто ми вважали, що це просто якийсь отьок і, можливо, це якби, ну, все буде добре.
0: Та виявилося, що в хлопчика нейросенсорна тоговухість, складна форма. Зі слуховими апаратами Микита може чути навіть шепіт.
4: Це слуховий апарат, який ми носимо майже вже 5 років, і які технічні можливості їх від 3 до 5 років.
0: Держава забезпечує дітей слуховими апаратами, але той, що в Микити, треба купувати самому. Коштує він майже 90 тисяч гривень.
5: Ті самі апарати по частотам та по мощності, які йому потрібні, зараз немає в государственній програмі. І тому ми вирішили їх купити.
0: Микита має успіхи у школі й саме завдяки слуховим апаратам зберіг мовлення. Вони потрібні йому і надалі.
24: Бігаємо на вулиці, граємо в ігри різні. На велосипедах катаємось.
0: Випускники авторської школи «Бойка» вирішили допомогти Микиті і так відродити традицію, започатковану понад 10 років тому. 2014-го школярі вперше відмовилися від пафосного випускного – лімузинів, ресторанів, коштовних суконь і костюмів заради порятунку малюків. Завершення навчання святкували в джинсах біля багаття, а заощаджені гроші передали в кардіохірургічне відділення Інституту загальної і невідкладної хірургії імені Зайцева, коли спостерігали за порятунком життя дітей в операційній, від випускного відмовився навіть той, хто вагався.
25: Іменно зараз можна зрозуміти, наскільки крута ця ідея.
0: Ігор Полівінок, провідний інтервенційний кардіолог, каже, порахувати кількість урятованих за ці роки життів неможливо.
26: До тисячі дітей отримали так чи інакше допомогу завдяки цій програмі. Ми, окрім безпосередньо витратних матеріалів для операцій ендоваскулярних і відкритих, ми витрачали багато грошей донорів, в тому числі і дітей школи «Бойка», та, на ремонт і оновлення обладнання, на ремоделювання, переоснащення і ремонт операційної, наприклад, та, і реанімації.
0: Лев Риболовлів серед урятованих. У 7 місяців йому зробили вкрай складну операцію. Поспішайко, один з двійні, мав важку недугу серця. Йому буквально врятували життя, розповідає його мама. Нині хлопчику 11 років. Він насолоджується дитинством і має успіхи у спорті.
27: Ми дуже вдячні і лікарям, і цим дітям до останнього. Завдяки ним моя дитина може жити своїм життям. Він зараз може кататись на лижах, займається стрибками у воду. Він живе своє повноцінне життя.
0: Під час повномасштабної війни акція призупинилася. Чимало школярів евакуювалися, навчання дистанційне. У червні 24-го року в школу прилетів російський снаряд. Та цьогоріч випускники вирішили почати все заново.
28: Коли ця акція у нас була з 2014 року, то навіть маленька дитина з першого класу вже знала про цю акцію. І вони жили з тим, що в 11 класі вони будуть в цій акції, будуть допомагати. Ми все починаємо спочатку. І ініціатива цього року пішла саме від дітей.
0: Відмова від пафосного випускного має бути колективним рішенням, кажуть випускники. Поки ж думки розділилися 45% проти 55%. Не на користь акції.
29: Хто
2: той же ж день я визначився, що, в принципі, можна. Ми зібралися, ну, зібралися люди, котрі хотіли це, і ми зробили презентацію і пішли по класах.
4: Я ще не вирішила, тому що все ж таки хочеться відсвяткувати свій випускний, тому що це останній рік у школі. Ну, і допомогти також хочеться, тому що, ну, благодійність – це дуже добре.
6: Я хочу сукню, я хочу в ній піти, і просто, тому що, ну, в мене не дуже багато якихось подій, куди я можу надіти сукню.
0: Щоб не гаяти часу, випускники взялися організовувати благодійні турніри.
7: Спочатку ми провели турнір з FIFA, це така комп'ютерна гра. Потім нас, за нами бігали п'ятикласники, просили дуже сильно провести там з їхньої улюбленої гри турнір. Ми проводили ці заходи, ну, був, звісно, благодійний внесок, і так ми поповнювали наш збір.
0: Так зібрали майже 60 тисяч гривень з необхідних 85. Та все ж ініціатори сподіваються, що ближче до випускного тих, хто вдягне джинси, стане більше. І традицію вдасться відродити.
8: Буде випускний, але він буде не такий розкішний, який би був. Він більш буде, знаєте, для душі. І я вважаю, що цей випускний набагато кращий, ніж піти десь в ресторані сидіти.
0: Сенс акції не лише в донатах, адже самі діти ще не заробляють грошей, кажуть ініціатори. Найважливіше – їхній вибір – відмовитися від чогось омріяного заради іншої людини. І саме з такого вчинку почати своє доросле життя. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
16: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Хто це там?
11: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
10: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
13: Ми – зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
14: Срібний кристал із мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
29: Ми – спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
13: Ми тримаємо небо України!
9: 201-ша зенітна ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
30: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
31: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: На фронті почали застосовувати ще й турелі для перехоплення російських дронів. І ця технологія зі штучним інтелектом вже пройшла випробування в бойових умовах і застосовується понад десятка підрозділів на ключових ділянках фронту. Так, Міністерство оборони України, як і обіцяло, розвиває малу протиповітряну оборону для перехоплення російських БПЛА. Про нову технологію, про нове технологічне рішення поговоримо з керівником кластеру Brave One Андрієм Грицянюком, який сьогодні у нас в студії. Пане Андрію, я вітаю вас. Рада бачити.
6: Добрий день.
5: Я би дуже хотіла, щоб ви простими словами нашим глядачам розповіли взагалі, що таке ШИТ-турель і як працює ця технологія зі штучним інтелектом.
6: Давайте пару кроків назад розпочнемо з того, для чого це все потрібно і як це створювалось. Росіяни застосовують достатньо багато дронів. І цими дронами
5: десятками, сотнями,
6: тисячами. І це такий новий стандарт війни, коли переважно в грейзоні або в кілзоні, те, що називається, останні 10-20 кілометрів до лінії фронту, літає дуже багато ворожих дронів. І дрони можна легко масштабувати, збільшувати їх кількість. Що ми бачимо останні роки, кожний рік Україна і наш супротивник також збільшує кількість дронів, які застосовуються на полі бою. З цими дронами треба боротись. Яким чином можна боротись? Можна збивати зі зброї. Тобто людина або мобільні вогневі групи можуть збивати дрони. Але кількість дронів збільшувати набагато простіше, ніж збільшувати кількість людей, навчених, які цим займаються. Далі є спеціальні системи радіоелектронної боротьби, які впливають на дрони. Але не всі дрони і не завжди радіоелектронна боротьба може справитись з дронами. Для цього потрібні якісь замінники, тобто роботи, які можна також масштабувати, тобто збільшувати кількість. І неважливо буде, наскільки багато дронів росіяни будуть застосовувати. Якщо ми можемо швидко збільшувати кількість інших дронів чи роботів, які збивають російські дрони, то в такому випадку ми будемо набагато краще захищені. Тому от кілька років тому почали працювати над так званими ШИТ-турелями. Що це таке? Це, по суті, що дуже спростити, це замінник людини. Тобто, це така спеціальна машина, в якій є кулемет, або рушниця, або інший засіб. І цей робот, він може слухати, може дивитись, може думати.
5: Розпізнавати.
6: Може відрізняти людину від дрона, може відрізняти дрон від птаха. І також він, як навчений стрілець, він може зрозуміти, ага, дрон летить от в тому напрямку, з такої-то швидкості. І правильно прицілитись, і правильно влучити.
5: А як складно, наскільки складно і наскільки довго вам потрібно буде часу для того, щоб навчити цей штучний інтелект правильно розпізнавати, особливо в бойових умовах, коли, ви ж кажете, працює РЕБ, коли погана погода, вночі?
6: Ну, навчання штучного інтелекту – це останній етап.
5: Ага.
6: І над цим найкращі українські інженери билися останні кілька років для того, щоб створити ефективно працюючі технології. І зараз вже більше десятка різних турелей застосовується в Україні на полі бою від різних виробників. І вони всі пройшли шлях створення спочатку дуже простих, але погано стріляючих або не точно стріляючих засобів. Далі працювали над системами діагностики, класифікації. ротації дронів. Створили, звісно, почали використовувати штучний інтелект. Тому що штучний інтелект зараз використовується майже у всіх видах зброї, тому що він доказав свою ефективність, він вміє дуже швидко приймати рішення, він вміє бачити краще, ніж бачить людина, він може обраховувати, робити певні обчислення набагато краще, ніж це робить, і швидше, ніж це робить людина. І тому штучний інтелект є скрізь, в тому числі в так званих ши-турелях, турелях. Там його дуже багато.
5: Пане Андрію, давайте так, ви нам розказали вже, як це працює, а давайте зараз поговоримо з тими, хто з ними працює. Я хочу сказати, що ця технологія дозволяє знищувати навіть дрони на оптоволокні, які невразливі до радіоелектронної боротьби, стали останнім часом сильно дошкуляти нашим захисникам і захисницям. У бойових умовах ши-турелі активно застосовують воїни бригади безпілотних систем К-2. І своїми враженнями зараз поділиться командир батальйону НРК на псевдокочівник. Кочівник, я вас вітаю.
3: Бажаю міцного.
5: Ми обов'язково покажемо відео, у нас є відео, як це все працює, але поки ми його будемо демонструвати, чи пам'ятаєте ви свій перший досвід ось застосування цієї ши-турелі? Розкажіть нам про нього, будь ласка.
3: Так, звичайно, це з району грудня місяця ми вже використовували, і, звичайно, коли перші були враження цілей противника, особливо в нічний час, коли наземні групи мало активно працюють, я був задоволений. І далі ми просто його розвивали і масштабували.
5: А от що реально змінює на полі болю ось ця ши-турель? От реальні зміни, які ви зразу відчули і побачили?
3: Я скажу так, що збереження життя особового складу, особливо при логістиці, в нічний час, і ви згадали самі FPV на оптоволокні, найпростіше збивати за допомогою цих турелей, тому що швидкість їхня набагато нижча, силует більший, і уражень планували самі FPV на оптоволокні, найпростіше збивати за допомогою цих турелей, тому що швидкість їхня набагато нижча, силует більший, і уражень по ним так само більше.
5: А скажіть, будь ласка, ось ці ши-турелі, вони ефективні саме проти FPV чи проти шахедів? Чи були випадки, от коли от вони реально буквально рятували ситуацію?
3: Безумовно. На логістичних дорогах, коли противник активно хоче перерізати логістику на тому чи іншій ділянці фронту, просто перекидаємо, встановлюємо, обслуговуємо. Навіть недавно, не так давно збили за допомогою там зброї невеликого калібру, кулемет, але вдалося збити шахет.
5: Скажіть, будь ласка, а наскільки військові довіряють штучному інтелекту? Чи немає якоїсь такого, ну, я не хочу казати спротиву, але такої трошечки боязні перед технологією, яка, в принципі, ну, я розумію, що в зброї вона використовується дуже зараз сильно, але все одно, знаєте, штучний інтелект, воно звучить навіть якось так трошки.
3: Тут основна функція штучного інтелекту – це допомогти зробити комфортним для самого оператора, кулеметника, свою роботу, і він це робить, і, в принципі, я цим задоволений. Тобто страху ніякого немає, це тільки плюси.
5: Ну що ж, я вам дуже дякую, дякую за вашу службу, за вашу роботу, і що ж, я вам бажаю успіху у збитті російського залізяча за допомогою штучного інтелекту в тому числі. Ну що ж, ми повертаємося до нашого гостя. Пане Андрію, я до вас повертаюся. Нагадаю, що в нас в студії керівник кластеру Брейван Андрій Гриценюк. І далі вже ми говоримо про ши-турелі. Наскільки взагалі сьогодні важливо впроваджувати у військові технології штучний інтелект? До речі, я ось прочитала, що Україна перша в світі залучила міжнародних партнерів до тренування моделей штучного інтелекту при застосуванні безпілотників на основі реальних даних з поля бою. Розкажіть, що це означає?
6: Це означає наступне: створити штучний інтелект, або моделі, або алгоритми комп'ютерного машинного зору, які замість людини будуть дивитися і приймати рішення, це дрон чи не дрон, і куди стріляти, відносно просто. Але будь-яка модель, вона ніколи не буде розумною, допоки її не буде проведено навчання цієї моделі. Так само, як людей, які вчаться стріляти, вони приходять місяцями навчання і становяться професіоналами, так само моделі штучного інтелекту інтелекту треба вчити. Яким чином вчаться моделі? Для цього потрібні дані. Україна – це країна єдина в світі, на жаль, нам довелось такою стати, в якої є неймовірно великий обсяг інформації про
5: ворожнє з поля
6: боя. Да, це відеоматеріали в день, в ніч, в дощ, в сутінки, взимку, влітку. І ось всі дані.
5: Завантажуються, правильно?
6: Ні, вони не завантажуються. Спочатку команда Бриван і команда Міноборони кілька місяців обробляла ці дані і перетворила в той вигляд, щоб його розумів штучний інтелект. І після цього спочатку українські компанії, а тепер і компанії країн-союзників наших можуть завантажувати свої моделі штучного інтелекту в спеціальне створене середовище, там їх навчати достатньо швидко, і після цього вони вже розумні, можуть забрати їх назад, розумні моделі. І ці моделі починають працювати набагато краще.
5: Скажіть, будь ласка, якщо я правильно зрозуміла, щоб масштабувати цю технологію, ці щитурелі, треба якомога більше навчити штучного інтелекту ось цього всього, що ви тільки що сказали?
6: В тому числі, але потрібно створити ці турелі, навчити штучний інтелект, відтестувати з військовими, почути їх зворотній зв'язок, після цього допрацювати ці турелі. Це триває достатньо багато часу. Після того, як турель вже готова і здатна виконувати бойові задачі, після цього потрібно їх масово виробляти.
5: І наскільки в Україні є потенціал для такого масового виробництва?

0: Чесно, питання виключно в фінансах. Потенціал і підходи ми вже навчилися це робити. І по нашим в наших діпстрайках, і в наших перехоплювачах. Тепер черга і за шитурелями для того, щоб навчитися їх швидко виробляти в великих кількостях. Найбільш вдалі моделі.
1: Приходьте до нас наступного разу. Ми будемо донатити на шитурелі. Треба було вже сьогодні це починати робити. Якщо так буде потрібно, ми це зробимо у нас в ефірі.
0: А це можливо зробити на United, на платформі United24. І там є постійно діючий збір на шитурелі, які працюють проти шахедів. І ці шитурелі проти шахедів на зібрані кошти були закуплені, продовжують закуповуватись, і вони збили вже десятки шахедів по всій території України.
1: Прекрасно. Пане Андрію, я вам дуже дякую. Дякую за те, що до нас прийшли. Дякую, що розказали нам про цю нову технологію. Дякую, що ви цим займаєтеся. Я нагадаю, що про використання, ну, в принципі, можна сказати, відносно нова технологія, правильно? Використання штучного інтелекту в збитті російських дронів, правильно?
0: Це дуже нова технологія. Вона була ідентифікована, і Brave One почав фінансувати команди і давати гроші для того, щоб швидко створити ці турелі, допомагати виробникам це відтестувати. Військові це почали випробувати. І зараз ми маємо результат. Це новий клас озброєння в світі. Так само, як це було з перехоплювачами та з іншими новими технологіями, які були створені в Україні.
1: Про новий клас озброєнь щойно ми говорили, зокрема про шитурелі для перехоплення російських дронів. І в нас в гостях був Андрій Гриценюк, керівник кластеру Brave One. Дякую вам дуже.
0: Дякую.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди СІТІВІ та СТБ. Вітаю. У Херсоні сьогодні зранку росіяни дроном вбили чоловіка. Під час цього удару по Дніпровському району ще один цивільний був поранений. Крім того, вранці під прицілом у Херсоні знову опинився багатостраждальний острів, корабельний район. Нині відомо вже про 4 потерпілих. 43-річну жінку з уламковими пораненнями ніг, контузією та вибуховим ушкодженням ушпиталили в стані середньої тяжкості. Також до лікарні з вибуховими травмами доправили літню жінку та чоловіка. Ще одному потерпілому медики надали допомогу на місці. А у півдні армія РФ з безпілотника вдарила по селу Українка Новоолександрівської громади. Одна жінка та двоє чоловіків дістали контузії, закриті черепно-мозкові травми і уламкові поранення. Учора загарбники по Херсонщині теж били дронами та з артилерії. 11 мирних жителів були поранені, серед них двоє поліцейських вибухотехніків. Семеро людей залишаються в лікарнях Дніпра через вечірню атаку напередодні. Росіяни вхатили шахедами по багатоповерхівках. В одній розтрощено верхній поверх. Одразу над двома під'їздами зірвало дах. В іншому будинку дірка у фасаді. Зо два десятки людей постраждали, серед них троє дітей. 9-місячна дівчинка, 6 та 13-річні хлопчики. Масштаби руйнувань бачила наша Анастасія Вільхова.
6: Пан Юрій показує на понівечені вікна 4-го поверху. Там його квартира, яка опинилась ледь не в самому епіцентрі удару. В той момент чоловік із дружиною вже відпочивали, аж раптом на голову почала падати стеля.
7: Лежав, телевізор смотрел. Ну, почув, що як гахнуло, обличчя засипало, нічого не бачу, пиляка стоїть, люстра впала. Жінка добре, що була у туалеті, а в неї в кімнаті, на другій стороні кімната у нас. Прямо на кровать потолок упав.
6: Удар розбив і сусідню квартиру, де мешкає рідний брат Юрія. Чоловіку поранили руку, а його дружину ушпиталили.
7: В шокі він вибіжав, у нього рука тут була поранена. І жінка у нього була, скорая забрала. Сусіди в основному пострадали з 4-го, там, по-моєму, 5 чоловік, скорая, по-моєму, везла.
6: Не знаходить собі місця біля побитого будинку і пані Анна. Жінка розпачливо шукає свого улюбленця. Всередині квартири, десь серед руїн та уламків, сховався наляканий кіт.
8: Ось якраз Тайсон вибігає, і він з злякався і спрятався. Я не знаю, де він, що він, як він.
6: Під час вибуху Анни не було вдома, а коли потрапила у квартиру, жахнулася.
8: Ось мій балкон, ось моя кухня, ось моя друга кімната. Я була там, я всередині була, там просто жах. Там просто жах. Я не знаю, коли я це буду вигрібати.
6: Нині чотириповерхівка в аварійному стані. Мешканцям у супроводі поліції дозволяють забрати найважливіше. За кількасот метрів звідси ще одне місце атаки. Із наскрізною дірою на 9-му поверсі стоїть висотка. Ворожий шахет там пробив стіну.
9: Ми думали, кінець, все. А потім різка тишина. Ми хотіли відкрити двері, не можемо відкрити. Ну, кое-как відкрили, і коли посмотрели у сусідів квартира взагалі знесена.
6: Сама пані Любов, чия квартира опинилася в епіцентрі, від російської атаки ховалася у тамбурі. Це і врятувало її життя. Адже безпілотник прямим ударом вгатив у ванну кімнату.
10: Наверно, Бог мене спас, бо я все время сиділа в этом тамбурі. Как тревога так сидела в тамбуре. И тут вот я вышла сюда и захожу. Не только зашла, и сразу тут меня повалило. Все на голову. Дырка на улицу. Я думала, это Света, это солнышко. Все, что наживали... Нічого не сталося.
6: Загалом у місті Понівечино 8 будинків, місцеві кафе та зо 20 автівок, вибито 3 сотні вікон. Поки комунальники прибирають будівельне сміття, на місці працює штаб допомоги. У лікарнях Дніпра медики рятують поранених. Більшість постраждалих з осколковими травмами та опіками. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна СТБ, Єдині новини.
11: Обмежити поїздки кільцевою Харкова, радять військові та правоохоронці, бо російські FPV-дрони атакують там цивільні автівки. Лише завчора було щонайменше 5 ударів і 4 машини знищено. Внаслідок однієї з атак по вантажівці загинув 40-річний водій. І коли поліціянти прибули на місце, ще 2 російські дрони вразили уже автівки патрульних. Одна з них згоріла вщент. Правоохоронці встигли сховатися і не постраждали. У міському департаменті з надзвичайних ситуацій закликають не нехтувати сповіщеннями про тривоги. Так звані дрони-ждуни залітають під сітки на кільцевій дорозі, особливо на перехрестях, і уражають транспорт, що рухається. Загалом протягом минулої доби під ворожими ударами був не тільки Харків, а й 17 населених пунктів області. У селі Іваношичине Богодухівської громади постраждав чоловік. У Росії чергова атака дронів. Гучно було в Ярославській області. Там вночі лунала сирена та перекривали виїзди з міста. Загалом тамтешнє Міноборони каже, що над регіонами, включно з Московською областю та Санкт-Петербургом, минулої ночі збили 217 безпілотників. Про низку нових уражень дивіться далі.
12: Не тихою ніч була у жителів Ярославської області. Її атакували дрони. У Ярославлі пролунало близько 20 вибухів. Гепало так, що місцеві жителі не могли заснути. Водночас у тамтешніх підлітків з'явився новий вид екстремальних розваг. Споглядати з відчиненими вікнами, як вибухають дрони.
13: А ми, коротше, от сидимо тут, от на окні. Коротше, там БПА.
12: Через небезпеку було перекрито рух транспорту на виїзді з міста в бік Москви. Тим часом телеграм-канал «Астра» провів аналіз фото та відео та повідомляє, що найімовірніше ціллю нічної атаки став НПЗ «Славнефть-Янос», який раніше неодноразово атакували українські дрони. Офіційно ж влада, як власне зазвичай робить, не повідомляє, чи були влучання по підприємствам. Також безпілотники та вибухи ППО чули у Білгородській та Московській областях. А от напередодні вічний вогонь від горіння нафтопродуктів запалав у Самарській області. Там уражено Сизранський НПЗ. У Удар підтвердили сили безпілотних систем України. Там зазначають, що цей завод є частиною Самарського нафтопереробного вузла «Роснефті». На ньому виробляють бензин, дизельне та авіаційне паливо та інші нафтопродукти. Річний обсяг переробки сягає близько 9 мільйонів тонн. Тож ураження такого НПЗ – це ще один крок до послідовного зниження спроможності противника забезпечувати військо необхідним паливом, а Кремля – грошима на ведення війни.
14: Я хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки. Є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону 800 кілометрів. НПЗ у Сизрані враження підтверджено. Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалось відчуття, що цю війну треба завершувати.
12: Водночас речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков напередодні запевняв журналістів, що в російської влади все під контролем. І жодних ризиків лишитися без палива нема.
15: Кремль не видит таких рисков, действительно, в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано и с сезонными профилактическими работами. Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой.
12: Щоправда, лише цього тижня українські безпілотники, крім Сизранського НПЗ, уразили нафтопереробку у Кстово. Це Нижньогородська область, поцілили по НПЗ «Лукойл» «Нижегороднефтіоргсинтез». Як зазначає агенція Reuters, внаслідок успішних ударів українських дронів, практично всі найбільші нафтопереробні заводи у центральній частині Росії або повністю зупинені, або суттєво скоротили виробництво палива. На цих підприємствах здатні переробляти щодня сукупно майже 250 тисяч тонн нафти. А тепер ці потужності фактично простоюють. Нагадаю, Москва вже запровадила заборону на експорт бензину до кінця липня. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
11: У Києві сьогодні прощаються з головою проводу українських націоналістів Андрієм Мельником та його дружиною Софією Федак. Домовини з прахом подружжя для загального вшанування виступили у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви. Полковник армії УНР Андрій Мельник був одним із головних борців за самостійну Україну у 20 столітті. Після загибелі Євгена Коновальця 38-го року очолив організацію українських націоналістів. Був в'язнем польських тюрем і німецьких концтаборів. З 45-го року жив в еміграції. Сам Андрій Мельник запропонував створити світовий конгрес вільних українців, який повноцінно запрацював уже по його смерті. Андрій Мельник помер 1964 року в німецькому Кельні і був похований у Люксембурзі. Там кількома роками раніше зарезервував собі місце на цвинтарі. Прах подружжя видав Датних борців за державність ексгумували 19 травня з дозволу влади Люксембурга. Чин перепоховання запланований на державному рівні. Він відбудеться завтра, в суботу, 23 травня.
16: В еміграційний період Андрій Мельник характеризувався як стратегічний мислитель. Наприкінці свого життя, в 60-х роках, почав створювати проєкт, як об'єднати не партійно, не організаційно всіх українців за кордоном. Він почав створювати те, що сьогодні ми називаємо Світовий конгрес українців, який об'єднує десятки мільйонів українців за кордоном. Це Андрій Мельник. Це він долучився до того, що сьогодні ми маємо амбасадорів української культури та адвокатів України за кордоном.
11: Ці 12 років війни герої нашого наступного сюжету був у війську. Колишній боєць 28-ї механізованої бригади Микола пішов на фронт добровольцем. Через два роки вслід за батьком потай подався на фронт його 18-річний син. Велику війну вони зустріли на сусідніх позиціях на Луганщині. Воювали в різних бригадах, але були постійно десь поруч. Нині за станом здоров'я Микола перевівся до Миколаївського ТЦК, служить у роті охорони. Організовує поховання побратимів, а вдома щодня бореться за життя і здоров'я своєї коханої.
17: Тут Кумбу, це Механа місто, тут моє місто було в башні.
6: Микола показує прототип техніки, яку опанував ще 2014-го.
17: Ми все время були на колесах.
6: На подібній бронетехніці, каже Микола, разом з побратимами не тільки виконував бойові завдання, іноді на позиціях тут облаштовували і побут. До армійського життя Микола звик ще з 14-го, коли сам пішов добровольцем на фронт. Його не одразу взяли через проблеми з серцем, та зрештою він опинився в 28-й окремій механізованій бригаді.
17: Вся була добровольська рота.

0: Я йому свою броню віддав, каже, ти з чим будеш. Кажу, я собі найду.
1: Микола брав участь у звільненні Херсонщини, там же евакуйовував на бронетехніці поранених побратимів.
0: Страшнувато, тільки дурак не боїться. Страшнувато було, звісно, виїжджати. Ну, треба було їхати забирати хлопців.
1: Розповідає, має діагностованих 4 контузії. Скільки їх насправді навіть не рахував. Усі 12 років він провів на війні. Нині ж у свої 49 перевівся до одного з ТЦК у Миколаєві.
0: Время пройшло експлуатації. І ноги не ті вже болять. І, ну, коротше, треба ставати на генерал-капремонт.
1: Про більшість важких моментів, пов'язаних з війною, намагається говорити з гумором, як каже, армійським, чорним. Миколі по-справжньому важко стає говорити про загиблих побратимів і про свою нинішню службу. Микола в роті охорони займається похованням бійців.
0: Це було у 23-му году. 3 неділі підряд були поховання. Вспоминаєш пацанів, вспоминаєш всі будні.
1: Говорить, геть недовго був на оповіщеннях, бо після фронту ледь витримав.
0: А у мене що, нема дітей чи що? Ну да, вони там на фронті служать, племянники всі. Що, немає дітей? Є в мене теж діти, тільки вони чому-то служать. Ти за свою сім'ю, якщо так сильно переживаєш, велком, держи оборону. Тобі треба, щоб ці алабаї прийшли твою жінку, щоб іздівалися. Или що? Я, допустим, не хотів. Я в 14-му году сказав, я в своїй хаті позамітаю як-то сам.
1: Наше інтерв'ю перериває телефонний дзвінок, на який Микола не може не відповісти.
0: Все хорошо у тебе? Все, сонечко, давай те саме, бо я тут зайнятий. Я приїду, тобі потім все розкажу.
1: Це його кохана Ганна. Рік тому він познайомився з нею в соцмережах, не знаючи, що вона прикута до ліжка. Її так сильно відгамселив колишній чоловік, що жінка отримала інсульт. Двох її неповнолітніх синів забрали в інтернат. Тепер за її життя бореться Микола.
0: Ну, зараз усе вона розходилася, вже може передвигатися сама практично по хаті. Уже пальчики работают, рука уже вот так даже поднимается. Хай трошки расходится, щоб я її хоч в ЗАГС мог завести.
1: Тепер, каже, в його житті ще одна боротьба за Ганну. Тож мрія лише про одне.
0: Поставити малу на ноги і забрати дітей.
2: Які дітям років?
0: 6 і 8. Маленькі.
1: Луїза Єрьомина, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
3: Такі новини на цю мить. Бережіть себе і близьких, тихих нам вихідних і побачимось.
4: Почнемо сюжети з показових відосиків із російських Чебоксар. Там у рамках спецоперації за планом у коктейлі з успішно проведеною демілітаризацією України цілий день ловили писком ракети і дрони ЗСУ. Втім, подивіться самі.
5: Єбать, ще одна летить.
6: Ох, єбать! Ох, єбать! Єбать!
4: Зауважимо, що від Чебоксар до України близько 1000 кілометрів. Але, як бачите, у ролі найкращого у світі ППО.
7: То у нас, в общем-то, лучше ПВО, це признають всі.
4: Чомусь виступають не С-500 і навіть не С-400, а підприємство ВПК РФ. Боже правий, як ці смішні збирались воювати з НАТО, ми взагалі не уявляємо.
8: Україна нанесла серію ударів по російським регіонам. В Чебоксарах від Республіки Чувашія ракета попала в оборонне підприємство.
4: Та головне в таких історіях у тому, що нарешті посипались основні темники, на яких трималася вся російська пропаганда. Зокрема, щодо так званої спецоперації. Так, наприклад, особливо обдаровані холопи навіть згадали, що Путін обґрунтовував необхідність проведення СВО з забезпеченням безпеки Росії. Для тих, у кого поганої з пам'яттю, ми ці тези можемо навіть повторити.
9: Спеціальна воєнна операція, вона значить не для того, щоб прийти і зробити українцям хорошо. Она сделана для того, чтобы обеспечить наши национальные интересы, нашу национальную безопасность.
10: Судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. Принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты. Безпечність нашої родини надіжно гарантована.
4: І зараз хотілося б уточнити у кремлівської еліти, як там та сама стратегічна безпека. Вже навіть холопи помітили, що до 2022 року не те, що тилові Чебоксари, навіть Білгород ніхто не бомбив. Більше того, ЗСУ просто не було чим обстрілювати Росію. На той момент смішний Байрактар вважався вундервафлею. А потім за справу взявся Путін і дуже якісно забезпечив безпеку Росії.

0: прикинь? Вон, смотри, прям передо мной взорвалось, вон.
1: Про те, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки, ми лише в рамках цієї програми говорили разів 100. І до рубрики «З приємного» можна віднести те, що навесні 2026 року наші думки почали озвучувати в Росії. Наприклад, на одному з шоу, на секундочку, цілий депутат Держдуми з посиланням на російського генерала визнав, що жодної безпеки СВО не гарантувало. Більше того, стало лише гірше.
2: Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский, человек предельно уважаемый, в ходе конференции Общественной палаты заявил, что нынешний формат специальной военной операции больше не обеспечивает безопасность России.
1: А от чому стало гірше, чітко пояснює вже інший ефір, цього разу на каналі «Звезда». Хтось забув, цей телеканал безпосередньо пов'язаний із Міноборони РФ, але навіть там уже озвучують убивчу для Путіна правду.
3: Украина на сегодняшний день уже самая милитаризованная страна земного шара. По доле военных расходов к ВВП страна занимает первое место. И снижать темпы милитаризации никто не собирается.
1: Тобто настільки якісно провели демілітаризацію, що Україна стала найбільш мілітаризованою країною Європи. Що тут скажеш? Оце Путін, оце шахіст. Такими темпами, як зараз, у ЗСУ в ході демілітаризації може і ядерка з'явиться.
4: Ніхто не ожидав. Но, тем не менее, так получилось.
1: А окрім демілітаризації та стратегічної безпеки, у Ватніков почав, так би мовити, протікати ще й темник про війну з НАТО.
5: Зараз у нас війна з НАТО. Ми воюємо напряму з НАТО. Ну, ми ж з НАТО хріначимося.
1: Просто нагадаємо, що цю дичину свого часу вигадали куратори інформаційної політики РФ. Причому мотив для фантазії був дуже простий. Холопи неабияк страждали від того, що друга армія світу отримує прочухана від якоїсь там України. А ось програвати НАТО не так вже й соромно.
5: Ми давно не маємо діла з Україною. Зараз, якщо угодно, йде протистояння НАТО проти России и всего свободного мира.
6: Ну, мы прямо сейчас находимся в противостоянии с Североатлантическим альянсом.
1: Пізніше Зет Болдер взагалі вигадали легенду, за якою Росіюшка самотужки воює проти 50 країн.
7: Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
6: Ну, их 51 страна, а нас одна страна.
8: Ольга, я понимаю, но мы одна страна, но какая?
6: Вне сомнения.
1: Хоча насправді західні союзники допомагають Україні лише грошима і зброєю. Чого не скажеш про тих самих корейців, які вже давно постачають Путіну і ракети, і техніку, і гарматне м'ясо.
3: К первой годовщине освобождения Курской области в Пхеньяне открыт памятник боевой славы в честь северокорейских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях.
1: Тобто в реальності це Україна воює з двома ядерними тоталітарними помийками, а НАТО на війну так і не з'явилося. Однак тривалий час довести хоча б щось ура-патріотам було просто неможливо. Адже за давньою російською традицією, раз по телевізору сказали, значить правда.
5: Ми воюємо напряму з НАТО. Ну, ми ж з НАТО хріначимося.
1: Та, схоже, низка принижень на фронті і в плані геополітики призвела до того, що навіть пропагандісти втомились кривлятися і брехати. Ось вже навіть полковник Баранець у бесіді з глядачем розвінчує темник про війну з НАТО.
9: Росія напала НАТО з помощью України.
10: Это демагогія.
1: Що кому не зрозуміло? Війна з НАТО – це демагогія. Ми цей момент навіть повторимо.
10: Это демагогія.
1: Саме так, друзі, руйнуються всі міфи, якими жив умовний ватнік Ваня. І нова реальність буквально розбиває Ванюшці серце, оскільки всі його надії на Путіна, Трамп, дух Анкоріджа, швидкий крах України і просто хороші новини виявились повною туфтою.
4: А тепер ми не знаємо, як вирулити з цієї ситуації.
1: Звісно, можна як наркомани ловити інфодозу від міських божевільних, які продовжують гнобитися текстами про швидкий крах ЗСУ.
3: Киев не способен остановить продвижение российских войск. ВСУ терпит уже не просто поражение, полный крах. Ситуация там чудовищная. У ВСУшников нет воды, еды, связи, голод на позициях. Это уже не какой-то отдельный частный случай. Это системная проблема.
1: Проте зараз в Росії настали такі часи, що подібна творчість викликає лише агресію, а не схвалення. Так, наприклад, відомий політолог на прізвище Прилєпін відверто закликав колег спустити з небес на землю і об'єктивно оцінювати реалії на цій самій землі.
11: Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла достигла ощутимого преимущества в птицах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим.
1: Показовоша саме Прилєпін свого часу і сам полюбляв годувати публіку ротовими перемогами. Можна згадати феєричні прогнози політолога щодо розвитку подій після початку Великої війни.
11: Якщо Росія прийме ДНР і ЛНР в состав Росії, шестилітня війна української непобідимої армії проти російської армії прекратиться через 6 минут після появления російської армії на лінії соприкосновення.
1: Упевнені, тоді Прилєпін навіть у страшному сні не міг собі уявити, що майже через 5 років він сумніватиметься в можливості захопити не те, що Київ чи Львів, а Слов'янське з Краматорськом. Але, як бачите, це реальність.
11: Где-то отвоевываем, а где-то теряем. Пока отвоевываем чуть больше, чем теряем, но тенденции ухудшаются. Мы их улучшаем, они опять ухудшаются. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорский Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну?
1: І нарешті, певно, один із найсолодших зливів російської пропаганди. Ви, напевно, пам'ятаєте, як ще рік тому в останкінських студіях на вухах стояли, погрожуючи Україні, гнівом Трампа. Мовляв, Трамп і Путін – такі друзі, що разом просто розмажуть Україну і Зеленського.
12: И выясняется парадоксальная вещь, что в идеологическом плане нынешняя американская администрация с нашей кремлевской администрацией почти близнецы-братья. То есть Путин и Трамп – союзники.
13: Значит, конечная цель – это прекратить боевые действия на наших условиях. Мы должны заставить Киев капитулировать.
14: Сейчас идет кумулятивный удар. С одной стороны, со стороны спецслужб удар, со стороны США. С другой стороны, идет удар с нашей стороны. Мы действуем на фронте.
1: Тоді ж на федеральных каналах почали просувати абсолютно божевільну ідейку про зовнішнє управління в Києві. Мовляв, Трамп і Путін самі призначать Україні керівника. Ну, а українці, відповідно, проковтнуть.
15: Итак, Владимир Путин предложил ввести в Украине внешнее управление. Он в очередной раз назвал действующие власти нелегитимными.
16: Можно было бы под эгидой ООН, Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления.
1: И мы еще тогда наголошували, треба быть совсем відбитим маразматиком, чтобы хотя бы заикаться про таке. Але Ватушка верила, сподівалася и активно трясла кулачками.
17: Для того, чтобы бывшая Украина снова стала нормальной, необходима смена режима. Но и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Да, временного управления со стороны России и Соединенных Штатов Америки.
18: Да, временного управления со стороны России и Соединенных Штатов Америки.
1: Та у якийсь момент навіть до такої публіки почало доходити, що рівень впливу Трампа на процеси в Європі, якщо не на рівні нуля, то десь поруч із ним. А європейські лідери просто дипломатично тягнули час, очікуючи перетворення лідера мага-руху на кульгаву качку.
19: Они считают, что им надо продержаться. Я хочу сказать, что эта технология, эта стратегия была понятна изначально. Изначально они ставили перед собой задачу переждать Трампа. Даже Мелани, которая подруга была Трампа, сейчас позволяет себе его критиковать. Остальные вообще на него не обращают внимания, европейские лидеры.
1: Більше того, за словами колаборанта Царьова, злим Трампа певною мірою навіть позитивно позначився на українській армії, яка перебудувала оборону, зробивши ставку на дрони, а не на зброю із Штатів. У підсумку, навесні 2026 року в Україні є і гроші, і зброя для продовження спротиву. Як бачимо, дух Анкоріджа комусь не дуже й допоміг.
19: Наші СМІ, особливо федеральні СМІ, попали в ловушку. Зеленський постійно утверждає, що гроші вот-вот кончаться. Більше того, европейские СМИ, европейские лидеры тоже поддерживают и подхватывают это. Я поднимают цифры финансирования Украины. И я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит.
1: И Царева аж ніяк не можна назвати людиною з проукраїнською позицією. Ця чмоня більше за інших мріяла повернутися додому верхи на броні російського танка. Але навіть до таких тупоголових почала доходити трохи інша реальність.
19: По этим цифрам мы видим, что даже через два года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано.
1: Мы, очевидно, повторимося, але все одно ще раз зауважимо. Просідання врага в інтелектуальному і ідеологічному плані – це дуже хороший знак. Нехай і далі ниють, сумніваються, шукають зрадників серед своїх. Оскільки що швидше вони зжеруть одне одного, то краще для нас. Тому з очевидним промінчиком світла в кінці тунелю продовжуємо працювати на перемогу. Все буде Україна, друзі!

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: 15 година минула в Україні. В ефірі марафону «Єдині новини» розпочинає роботу канал 1 плюс 1. І відразу про найважливіше на 1549-й день російсько-української повномасштабної війни зараз в ТСН. Четверо загиблих і 11 поранених на Донеччині. Дружківку окупанта атакували 16 разів керованими авіабомбами і дронами. Вбили 4 людей і 9 поранили. 4 каби росіяни скинули на Краматорськ. Є потерпілий. Ще одна людина постраждала у Дмитрівці внаслідок влучання FPV-дрона в автомобіль. На Сумщині 13 поранених, серед них дитина. Із далекобійної артилерії ворог вдарив по обласному центру. Руйнувань зазнали більше як 20 приватних будинків та інфраструктура. Поранені 6 містян, 3 шпиталізували, зокрема і 13-річного хлопця. Ще 7 цивільних у 3 громадах постраждали від атаки дронів. Вранці росіяни атакували безпілотником перехрестя в Херсоні. Там загинув перехожий, ще один дістав травми. 3 містян постраждали згодом в Корабельному районі. У всіх уламкові поранення і вибухові травми. Під час атаки люди були в будинках. У Барвінковому, це вже Харківщина, постраждали 2 жінки. В старшої ампутація стопи, ще один цивільний дістав поранення. В Богодухівській громаді там через удари по енергетиці люди сидять без світла. У Золочеві шпиталізація знадобилася водію ураженого авто. А на Харків ворог запускав молнії. Прильоти, на щастя, без потерпілих є у 2 районах. Уже 20 потерпілих внаслідок атаки ударних безпілотників по Дніпру. Серед них 3 дітей. 13-річного підлітка шпиталізували, а 9-місячну дівчинку і 6-річного хлопчика після надання медичної допомоги відпустили додому. В лікарнях залишаються 7 поранених. Ворог спрямував дрони на місто надвечір. В четвер понівечено 8 багатоповерхівок. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська докладніше зараз розкаже.
4: Дрони атакують житлові квартали серед білого дня. Один з них влучає просто в стіну багатоповерхівки в оселі на 9-му поверсі. Діра.
5: У мене все розбито.
4: Діру з квартири на двір затулили лише плівкою.
5: Це туалет, це ванна, діра наскрізна.
4: Пані Любов була вдома, коли в її оселю вдарив ворожий дрон. Жінку засипало цеглою.
5: Трапилося зі мною в тамбурі. Придавило мене там. Ледь вилізла до ліфта. Дякувати Богу, синцями відбулася. З головою струс.
4: У будинку та багатоповерхівках довкола вибило шибки. Люди кажуть, їх просто відкинуло вибуховою хвилею.
6: Ми коли почули, що летить шахет, я вискочила в передбанник. І зривною волною вони вийшли отакі білі всі. Штукатурка на них обвалилась. Ну, слава Богу.
7: Одне нас спасло, що люди живі, а то... Ну, а тоді плачемо за тим, що вікна.
8: На першому етажі тут і на той стороні. Чоловік з сином були, вони не постраждали.
4: Вибухом розтрощило кав'ярню на першому поверсі. Під час атаки там був поминальний обід. Відвідувачі дивом вціліли поранену офіціантку, каже власниця.
9: Були поминки якраз. Люди сиділи вже у нас в залі. І все. Прилетіло, бахнуло, розлетілося все. Стіни, вікна, все посипалося. Постраждала одна дівчина у лікарні. В неї контузія та уламки.
4: Ще один дрон влучив у 4-поверхівку неподалік. Знищено дах, потрощило квартири. Це кадри з камери спостереження в квартирі пані Анни. В момент атаки вона була на роботі. Нині роздивляється понівечене житло.
10: Вікна вибиті, там взагалі рами просто повипадали. Одна випала на кровать.
4: Та найбільше вона хвилювалася за кота, що був сам удома. Тайсона вона змогла знайти лише на ранок після атаки. Вона стала його власницею, коли евакуйованому котику з Херсонщини шукали нову родину.
10: Ось мій кіт, який пережив цю атаку. Пережив каховку, пережив багато. Я просто рада, що він живий. І каховочку, і авіабомби пережив, і тут, і це переживе.
4: Пані Ольгу врятував пес, її хаскі забила вчасно на сполох.
11: Ми сиділи біля під'їзду, і вона стала шукати, слухати, прислухатись, і я, звичайно, звернула увагу, підіймаю голову, і ми виходимо за дерева, і бачу, він просто звідси летить на мене. І він іде на зниження. Залітаємо під'їзд, і якраз все скло сипеться на спину.
4: Після атаки вона разом з сусідами допомагала пораненим. Загалом внаслідок атак постраждали 20 містян. Їхнє життя поза загрозою, кажуть медики. Ольга Лусько, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: 115 безпілотників знешкодила українська ППО цієї ночі. Загалом Росія запустила по наших містах 124 дрони різних типів. 7 з них влучили на 5 ділянках в кількох регіонах. Під атакою опинилися північ, південь та схід України. Обов'язкова евакуація на Дніпропетровщині і ще 5 сіл Синельниківського району мають залишити всі жителі. Це Чаплине, Хуторо Чаплине, Петрикове, Рівне та Журавлинка. Ці населені пункти щодня атакують російські безпілотники і каби. Значна частина будинків зруйнована чи побита вибухами. Однак, попри це, там залишаються близько 600 людей. На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали. Тепер правоохоронці і благодійні організації закликають виїжджати і дорослих. Також минулого тижня евакуацію оголосили в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Там свої домівки мають залишити близько 1100 людей. Зустріч міністрів закордонних справ НАТО триває сьогодні у Швеції. Вчора була неформальна вечеря і початок дводенних перемов в Гельсінгборзі, куди з'їхались міністри. Безпрецедентні заходи безпеки. Ключовими темами обговорення стануть посилення допомоги Україні та ситуація з безпекою на Близькому Сході. Слово матиме і державний секретар США Марко Рубіо. Це одна з останніх міністерських зустрічей такого рівня перед тим, як лідери Альянсу зберуться на важливий саміт в Анкарі в липні. І перша зустріч НАТО, яку Швеція провела з моменту вступу до Альянсу в 2024-му. Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сабіга зустрічався з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Обговорювали посилення загроз із боку Росії для України та для всієї Європи з території Білорусі. Зійшлися на тому, що необхідне потужне колективне стримування. Перед самою зустрічю міністрів НАТО генсек Альянсу вкотре заявив, прагне, щоб європейські країни більш пропорційно вкладалися в допомогу Україні за програмою Pearl.
12: Потік критично важливого американського обладнання в Україну продовжується. Це включає життєво важливу антибалістичну ракетну-протиракетну підтримку, у тому числі для систем Patriot, оплачену європейськими союзниками, відомою програмою Pearl. Це продовжується. Європейці платять за це. Але я хочу досягти того, щоб навантаження було розподілене більш рівномірно, тому що наразі лише 6 або 7 союзників виконують найбільшу роботу.
3: Міністр закордонних справ України вперше провів особисту зустріч з угорською візаві Анітою Орбан. Переговори відбулися на полях засідання НАТО в Швеції. Міністри підбили підсумки першого раунду двосторонніх консультацій на рівні експертів щодо національних меншин, які відбулися минулого тижня. Точніше, цього тижня. Черговий раунд заплановано вже наступного. Дипломати погодились, що відновлення двостороннього діалогу України та Угорщини – це позитивний розвиток. Напередодні Володимир Зеленський заявив, що бачить перспективи для конструктивного перезапуску відносин з угорцями. А ще раніше прем'єр-міністр Петр Мадяр згадував, що хоче зустрітися з президентом України в червні на Закарпатті. За даними ЗМІ, Мадяр хоче, щоб угорській громаді в Україні надали більше прав, ще перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС. У МЗС розраховують відкрити перший переговорний розділ вже цього травня, а ще 5 у червні. 5000 військових обіцяє надіслати до Польщі президент США. Про це Дональд Трамп заявив в своїй соцмережі True Social невдовзі після того, як стало відомо про рішення США відкласти планове розгортання там 4000 військових. Таке рішення господар Білого Дому пояснив своїм добрим ставленням до польського президента Кароля Навроцького. Утім, не уточнив, як це поєднується з попередніми оголошеннями. Бо ж лише тиждень тому в Пентагоні заявили, що США скасували заплановане відправлення до Польщі бронетанкової бригади. У відповідь президент Польщі подякував Трампу в соцмережі X і наголосив, що буде стояти на сторожі польсько-американського союзу. Привітав такий анонсований намір і президент Латвії Едгарс Рінкевичс схвально прокоментував заяву президента США і генеральний секретар НАТО Марк Рюте, додавши, що тенденція до сильнішої Європи, яка менше залежить від Сполучених Штатів у своєму захисті, все ще залишається актуальною. Прах одного з лідерів організації українських націоналістів Андрія Мельника вже в Україні. На історичну батьківщину також доправили останки його дружини Софії Федак-Мельник. На території України їхні домовини занесли прикордонники, тричі прихилили їх в символічному поклоні. На знак пошани труни вкрили державними прапорами та вишитими рушниками з гуцульськими орнаментами. Під час церемонії пластуни поклали на труну мішечки з землею з Красного Поля, місця бою між підрозділами Карпатської України та Угорщини в березні 1939 року. Із пункту пропуску Андрія і Софію Мельників провели під звуки гімну ОУН «Зродились ми великої години». Останки видатних українців ексгумували на одному з цвинтарів герцогства Люксембург, а вже в Києві в п'ятницю і суботу в Патріаршому соборі Воскресіння Христового за упокійні богослужіння перепоховають Мельників на території Національного військово-меморіального кладовища в неділю 24 травня. Цінає ще з минулого життя. В КМДА пояснили причину зростання тарифу на громадський транспорт до 30 гривень. Мовляв, 8 гривень – це ціна, яка не змінювалася з 2018-го. А за ці 8 років обсяги перевезень зменшились майже в половину. Водночас пальне, запчастини, зарплати, а головно електрика здорожчали в рази. Сьогодні столиця фактично дарує кожному пасажиру понад 20 гривень за поїздку, покриваючи різницю з міського бюджету, коли в регіонах проїзд коштує щонайменше від 12 гривень. Натомість Київ з обіцянками Кличка тримався до останнього. Тепер ресурс вичерпано, транспортні підприємства міста в боргах, працювати на них нікому, бо дефіцит водіїв критичний. Тож нові тарифи мають з'явитися вже з 15 липня, впровадять і систему знижок залежно від кількості поїздок. Також передбачено місячні проїзні пільги для студентів, школярів і запровадження пересадкового квитка. Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний пояснив ТСН, що насправді ця ціна проїзду компромісна і нічого спільного з реальними економічними обґрунтуваннями немає.
13: Економічно обґрунтований тариф по метрополітену 64 гривні і наземному транспорту до 44 гривні. Ведуться засідання робочих груп, ведуться обговорення, зустрічі з профспілками, з роботодавцями, з громадськістю, що ще обговорення буде попереду. Тобто це ще процес обговорення.
3: Підтримка від ветеранів війни і особливий вишитий костюм. Напередодні бою в Гізі чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрівся з вболівальниками і журналістами. Як минула зустріч, знає кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Вона з нами просто зараз наживо. Отже, Валерію, про що говорили на цій зустрічі? Що цікавого тобі вдалося дізнатися?
14: Вітаю. День залишився до бою між чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та легендою кікбоксингу Ріко Верховеном з Нідерландів. Цей бій вже назвали легендарним. Пройде він в історичному місці. Тривають останні приготування біля пірамід Гізи. Там встановлюють сцену. Трибуни вмістять 2000 гостей. Всі квитки розкуплені. Напередодні Олександр та Ріко провели битву поглядів на прес-конференції. Це був день вишиванки. Усик з'явився на ньому, як завжди, ефектно. Під пісню Артема Пивоварова «Бий барабан» у біло-золотому вишитому вбранні з плащовою накидкою, яка нагадує сучасний козацький обладунок. Цей бій організував голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг. Ріко йому показав актор Джейсон Стейтем, і у нього виникла така незвична ідея звести двох чемпіонів з різних видів спорту. За даними ЗМІ, за цей бій Усик отримає 100 мільйонів доларів, а Верховен – 15. Що говорять про цей бій організатор та Олександр Усик, прошу послухати далі.
15: Прапор мені подарували дітки. Я взяв таку традицію, всі мої побратими, з якими проходив службу, підписали мені його. І на початку повномасштабного вторгнення, коли ворог окупував Бородянку, цей прапор залишився в моїй квартирі. Слідкую за ним, люблю спорт, люблю бокс. Це круто подивитися на легенду.
14: А чому? Зараз ви прослухали ветерана війни. Зараз ви прослухали ветерана війни, енергетика, який вчора був на зустрічі з Олександром Усиком. Це було таке неформальне спілкування. Ветерани війни, енергетики, шахтарі прилетіли до Гізи, аби підтримати Усика перед боєм. Передали йому різні подарунки. Це були і прапори, і футболка. Підписували величезні боксерські рукавиці, які везли з собою з Києва. Бажали йому перемоги. А ще перед цим, ще коли вони були в дорозі, Усику передали боксерські рукавиці з написом «Експерту з відключень». А далі давайте пропоную вам подивитися сюжет, як пройшла вечірка. Бій сам можна буде подивитися на «Київстар.ТБ», а поки, будь ласка, вечірка, як проходила біля пірамід Гізи.
16: Історичне серце Єгипта. До одного з ресторанів у передмісті Каїру під'їжджають автівки з написами «Glory in Giza». Напередодні гучного бою тут збираються на вечірку спортсмени, тренери та промоутери. На червоній доріжці весь у білому з'являється нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Уже цієї суботи він зустрінеться на рингу з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком. Поєдинок відбудеться біля пірамід Гізи. Поруч із Верховеном – його дружина.
17: Я знаю, що Усик дуже вправний, але, чесно кажучи, Ріко, коли він зосереджений і коли він справді вірить у себе, а він справді вірить, тоді може статися все, що завгодно. Тож я маю хороше перечуття.
16: Такі вечірки традиційно проводять напередодні супербоїв. А бій Усика проти Верховена – це протистояння унікальне, бо зійдуться найсильніші бійці з різних дисциплін. Нідерландець Верховен більш як 10 років домінував у суперважкій вазі кікбоксингу і має прізвисько «Король кікбоксингу». Усик у професійному боксі взагалі не знає поразок. Торік укотре виборов звання абсолютного чемпіона світу. І ось тепер ці гіганти зійдуться на рингу. Щоправда, битимуться саме за звичайними для українця правилами боксу – без ударів ногами. Верховен зізнається, що бій з Усиком для нього – найбільший виклик у кар'єрі, бо до цього він бився лише з топовими кікбоксерами.
18: Вау! Вау! Думаю, це буквально була моя перша реакція. Вау! Я був неймовірно схвильований і дуже вдячний, що отримав можливість зустрітися з одним із найкращих бійців цього покоління.
16: На цю вечірку біля пірамід Гізи Усик не прийшов. Не приховує, перед таким боєм не хоче відволікатися на вечірки. ТСН поспілкувалася з ним під час медіа-дня. Усик каже, навички Ріко не можна недооцінювати.
19: Я ніколи не займався якимось свавіллям, казавши, що я там когось поб'ю, когось знищу і все остальне. Я буду продовжувати тримати цей баланс. Так що подивимося в суботу. Все чудово. Ми з командою зробили достатньо важку роботу, яку покажемо в суботу.
16: Серед того, що Усик збирається взяти з собою на ринг – іграшка Віслючок, якого йому подарувала донька Єлизавета. Олександр каже, для нього це особливий символ.
19: Так само іграшка ослика, яка їздить зі мною завжди, доньки Єлизавети.
16: Під час спілкування з журналістами Олександра Усика в готелі оточують десятки представників медіа. Поруч із чемпіоном – два тілоохоронця та тренери.
14: Наскільки важливо у таких боях є психологія, а не лише фізична форма і підготовка фізична?
20: Дуже важна, але з психологією Усика все добре.
21: Особисто я дуже задоволений підготовкою, тому що вона дозволяє нам тримати чемпіона, постійно тримати Олександра на поготові, готовим до наступних викликів, до наступних боїв. Тож табір пройшов, як завжди, за чудовим сценарієм, здоровим, без травм і в чудовій атмосфері.
16: Усика в Єгипті супроводжує велика команда, у якій є й дієтолог. Катерина Толстікова каже, аби підготувати організм до бою, треба дотримуватися спеціального висококалорійного меню.
22: Дає змогу саме підтримувати рівень протизапальних речовин в організмі і стан його здоров'я.
19: Що обіда? Давайте покажу вам. Гречечка. Отут О, це страус, уявляєте, але щось я стримаюся його їсти. Це велика курка, да? Телятинка чи що це, я не знаю. Так, овочі, бовочі, фух, кукурузка.
16: У Єгипет подивитися на легендарний бій вже приїхав британський боксер Ентоні Джошуа. З Усиком на ринзі він зустрічався двічі і двічі програвав. Але у них теплі дружні стосунки. Усик називає британця старшим братом і заявляє, що більше ніколи не буде з ним битися. Разом вони проводять хіба тренувальні збори. У двобої з Верховеном українець фактично захищатиме свої пояси WBA, IBF та WBC. У разі перемоги він може стати і володарем спеціального поясу короля Нілу, а ще прикраси з діамантами 833 камені.
0: This is the king of the Nile belt.
1: Це пояс короля Нілу. Унікальний вибір для переможця бою Усик проти Ріко. Але це лише трофей. Спеціальний трофей на честь такої неймовірної події в пірамідах. А також у нас є цей кулон.
16: Дивитися бій Усика і Верховена та й увесь вечір боксу, який буде супроводжувати це протистояння, можна в суботу, 23 травня, на платформі «Київстар.ТБ». Олександр Усик у своїх соцмережах виклав яскраве відео, яким усіх закликає не прогавити битву біля пірамід. Валерія Ковалінськ, Тапенко, з Гізи, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Українсько-норвезький кулінарний вечір для американських журналісток. У Вашингтоні посли Норвегії та України провели майстер-клас із приготування національних страв в меню норвезький лосось і українська ікра з баклажанів. А також серйозна розмова про ситуацію в Україні. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі розкаже про те, як готували дипломати, а також що у Вашингтоні говорять про останні українські удари по Росії.
2: Ми у резиденції посла Норвегії у Сполучених Штатах, де сьогодні працює політична кухня у прямому сенсі цього слова. На вечерю запрошені 20 видатних американських журналісток. Але не просто поїсти, майстер-клас із приготування національних страв дають посли Норвегії та України. Норвезька амбасада може дозволити собі штатного шеф-кухаря. Айлі Фріосок вже півтора роки готує для посла своєї країни у Вашингтоні. До того працював на аналогічній посаді в Парижі. Став популярним в Інстаграмі, де розповідає про норвезьку кухню.
23: Ми готуватимемо українську ікру з баклажанів, а також норвезького лосося, маринованого у буряку. Тому що українці люблять буряк, наскільки я знаю. Я хочу зробити поєднання українських і норвезьких традицій.
2: Лосось – справжній норвезький. У посольства прямі поставки з дому. А от ікра з баклажанів – вибір посла України Ольги Стефанішиної. Одеситки, чиї батьки продовжують жити в місті. Згадка про них навертає на очі мимовільні сльози.
24: Вони живуть в центрі міста. Моя мама, на жаль, не може пересуватися. І тому, звичайно, коли я чую про обстріли, я завжди дзвоню батькам. І коли я чую, що папа тільки повернувся з привозу, я розумію, що життя є. Тому і сьогодні для мене це дуже важливий момент.
2: До баклажанів домашній хліб. Працю професійного кухаря українське посольство не оплачує. Тісто місили українські дипломатки.
25: Усі, хто мене критикуватиме, я роблю так, як моя мама робила. Я з нею вчора говорила, вона мене проінструктувала і сказала дзвонити, якщо я щось забуду.
2: Ідея зібратися на спільний кулінарний вечір належить послу Норвегії. Анікін Гюльтфельд каже, кухня – єдине місце в резиденції, де вона не головна. Посол одягла сьогодні орден княгині Ольги, яким нагородив її президент України. Нагорода, якою вона дуже пишається. Так само, як і тим, що Норвегія робить один з найбільших внесків у програму «Пьорл», за якою країни НАТО закуповують у США зброю для України.
26: До того, як Росія вторглася в Україну, ми не постачали зброю жодній країні, яка перебуває у стані війни. Це була норвезька позиція з 60-х років минулого століття. Але потім, я була міністром закордонних справ, ми зібрали усі політичні партії у парламенті і за один день змінили ситуацію.
2: Гості, як бачимо, вже збираються у вітальні. І, звичайно, їжа – це просто формальність. Тому що головне – це можливість обговорити питання за неформальних обставин.
25: Чудова розвага, чудова їжа. Для мене завжди цікаво розуміти більше про інші культури. Тому що ми тут, у Вашингтоні, ми не обов'язково завжди на місці подій в Україні. Це прекрасне нагадування. І добре бачити деяких наших європейських партнерів, коли вони розмовляють із журналістами. Це важливо.
2: Скористалися можливістю дізнатися більше і ми. Запитую у посла Стефанішиної, як чинна адміністрація розцінює українські удари по Росії. Адже попередня традиційно просила утримуватися від ескалації.
24: Надзвичайно пишаюсь тим, що останні два тижні на всіх зустрічах мене зустрічають зі словами «Америка любить переможців, ми вітаємо українців» і дуже допомагає все, що відбувається на полі бою, на території Російської Федерації, просувати підтримку України.
2: Головна розмова відбувається за смачною вечерею, не під запис і не для розголошення, але для глибшого розуміння ситуації. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: Американська компанія SpaceX відклала вже 12-й тестовий політ ракетної системи Starship V3. В неї знову технічні проблеми. Запуск планували в ніч проти п'ятниці на космодромі Starbase в Техасі. Для цього зарезервували 90-хвилинне вікно для запуску, але спробу відклали на суботу за кілька секунд до старту. Starship V3 – безпілотна система з десятками оновлень, розроблених для швидких запусків супутників Starlink та місії НАСА на місяць. Цей запуск мав стати ключовим випробуванням для апарата після місяців затримок і тестів. У південноамериканській країні Перу мер одного з міст випробував електрошокер, який взяли на озброєння поліцейські, на своєму раднику. Відео, на якому чиновник із кількох метрів стріляє в спину підлеглому, вже завірусилося. В соцмережі журналісти видання «Кларін» з'ясували відео не фейкове. Там дійсно мер міста Сурко Карлос Брюс використав свого помічника Артура Бобіо як манекен для демонстрації ефекту нового шокера. Обурених користувачів мережі заспокоїли, мовляв, радник погодився на експеримент добровільно. Нехай вас не шокує те, що на цьому випуск ТСН я завершую. Наступний о 18-й годині, а далі, як завжди, в цей час ведуча 1+1 Наталія Мосичук і гості її ефіру, де завжди дискутують на якусь важливу тему.
5: За країну, яка піклується про дітей.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
27: Хто це там?
28: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
27: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Вітаю, друзі! В ефірі «Тема», і сьогодні ми будемо говорити про 7 років президента Зеленського. Ми будемо говорити про обіцянки Зеленського і про те, в якій реальності ми опинилися. Я представляю наших гостей. Леонід Швець, політичний журналіст. Дуже приємно, спасибі, що ви прийшли. Валентин Гладких, політичний експерт. Дякую. Лариса Волошина, журналістка. Пані Ларисо, вітаємо вас. Дуже багато глядачів хотіли вас бачити на цьому проєкті. Дякую, що прийшли. Ігор Новіков, футуролог і робітник Офісу Президента. Тоді вже перейменували Офіс Президента. Сподіваюся, що наші глядачі будуть не тільки дивитися нас, а будуть ще й писати коментарі. Давайте попрацюємо сьогодні 2 години, давайте згадаємо все. І для того, щоб, можливо, дати такої атмосферності того, як це все починалося, я не буду говорити це сюжет, такий матеріал, не матеріал, дуже суб'єктивну нотатку. Дуже суб'єктивну нотатку, так і сприймайте. Тому пропоную почати з неї. Від автора або дуже суб'єктивна нотатка. Історія президента Зеленського почалася 20 травня 2019 року з червоного хідника, яким він буквально забіг до Верховної Ради. Тим з українців, хто дивився серіал «Слуга народу», виглядало так, ніби вони переглядають останню серію цього сіткому. Тоді ніхто не міг передбачити, що то була лише перша серія історичної драми під назвою «Зеленський». Зроблю відступ, щоб в кількох словах показати, як далеко від цієї історичної постаті була тоді я. Вперше близько я побачила артиста Зеленського під час телемарафону в ніч на 22 березня 2014-го. Тоді мільйони очей наживо дивилися за анексією Криму. Зеленський виявився одним з усіх публічних людей, хто погодився прийти в ефір і сказати своє ставлення щодо подій. Саме тоді пролунало його знамените і контроверсійне звернення до Путіна. Вдруге в житті я побачив вже не з артистом, а з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським навесні 2019-го в студії «Право на владу». За лічені тижні до другого туру редакція запросила його показати команду, яку він вів до влади. Був ще мікроепізод телефонної суперечки кандидата Зеленського із тодішнім президентом Порошенком, який без попередження прийшов на ток-шоу «Право на владу», щоб закликати свого конкурента на дебати. Саме там стало зрозуміло, що комік не жартує.
1: Зустріч у вас, наскільки я розумію, завтра у вас буде час повернутися до Києва. Вас чекають мільйони. Слухайте, у вас погано. Ні, я не закінчив. Тому майте терпець послухати мене.
2: Зараз закінчив я. 19 числа на НСК Олімпійський.
1: Вас
0: побачили. А потім був стадіон.
3: Коротке питання, на яке відповідь так чи ні?
4: Так.
3: Вам не соромно?
1: Володимир Олександрович, в мене дуже просте і коротке запитання. Ви що зробите для того, чи готові ви зробити все для того, щоб ті, хто сьогодні, ваші партнери, пан Коломойський, його кліка, збірна Азарова, збірна регіоналів, були відсічені після президентських виборів до доступу до державних ресурсів і до державної влади?
0: Запитання.
1: Ви готові це робити?
3: Так.
4: Дякую.
0: Дякую.
3: Я не ваш опонент, я ваш вирок.
0: І тільки потім була інаугурація, яку, звичайно ж, порівнювали з попередниками. Я пам'ятаю всі церемонії, бо зі студентських років цікавилася політикою. З яскравих – церемонія Леоніда Кучми і перша присяга складена на Пересопницькому Євангелії. Незабутня – народна помаранчева інаугурація на Майдані Ющенка. Зі знаків – невідомо, правда, яких, був голуб із помаранчевою стрічкою, який так і не дався в руки президенту. Потім пригоди Януковича. Напередодні його урочистостей несподівано в центрі Києва обвалився пам'ятник засновникам столиці. Потім його ледь не прибило дверима Верховної Ради. Але ж хіба хтось зважав тоді на прикмети? В червні 2014-го, коли в України вже вкрали Крим, а Донеччину захоплювали сепаратисти, в Києві тривала інаугурація Порошенка. Метелик на хіднику давав надію на гарний знак. Аж раптом в одного з бійців почесної варти, який зомлів у спеку, з рук випадає зброя. Я добре пам'ятаю, що попри очевидно погане перечуття, в ефірі я говорю: «Зброя пала, значить Україна переможе і поверне собі захоплене». 2019, 20 травня. Всі канали країни транслюють інаугурацію Зеленського. Центр міста заповнений людьми. Надто Маріїнський парк. Верховна Рада, уряд, попередники, високі гості – всі в зборі. Навіть батьки новообраного президента. На обличчі Олени Зеленської – сум'яття. Пізніше в своєму інтерв'ю вона розкаже мені, що буремна президентська кампанія далася в знаки. Їй було некомфортно перебувати з певними людьми поруч під час церемонії. Але психологічну підтримку їй тоді надав перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Розважав її історіями і своїми коментарями. Урядовці помітно нервують. Промова приголомшує.
4: Все це допоможе нам почати нову епоху. Скептики скажуть, це фантастика, це неможливо. А може це і є наша національна ідея? Об'єднавшись, зробити неможливе. Суперечу цьому.
5: Дорогий народе, протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхались. Це я відчував так серцем. Це була не тільки моя робота, правда, це була моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую.
0: Тоді, 7 років тому, ніхто не міг навіть подумати, скільки знаків і пророцтв було сказано під час церемонії інаугурації. Тоді, влітку 2019-го, ніхто навіть в страшному сні не міг уявити гелікоптери із червоними зірками над Києвом, розстріляні цивільні автівки на трасі Київ-Чоп, убитих, закатованих, зґвалтованих у Бучі і його обличчя. Президента війни в розпал історичної драми. 7 років із Зеленським. Поки ви збираєтеся з думками, тому що я дивилася цей сюжет, і мені треба було час на те, щоб зібратися після нього. Поки ви збираєтеся з думками, я попрошу наших глядачів, по-перше, підписатися, поставити вподобайки, розкидати посилання на цей ефір в своїх соціальних мережах і групах, ну, а ще проголосувати. Зробили дуже таке просте опитування, і запропонували 4 варіанти, тому що YouTube дає лише 4 можливості, 4 пункти. Поставили питання так: якщо завтра закінчиться війна і за місяць вибори, за кого б ви проголосували? Розумію, дещо маніпулятивне питання, виборів не очікується, але так звірити загальну температуру, так би мовити. Тому перший – Зеленський, другий – Залужний, третій – Буданов, четвертий – Порошенко. Більше, ну, алгоритми YouTube не дозволяють нам дати 5, 6 і так далі номери. Тож голосуйте, будь ласка, зверніть увагу на це опитування. Ну, а ми вже оговталися від, я сподіваюся, від побаченого, від спогадів і можемо говорити. У вас програми президента Зеленського, з якими він йшов на вибори. У вас інаугураційна промова так само є, так що ми можемо почитати, які пункти. Ми, сюжет був би дуже великий, там 15 хвилин, ми зрізали інаугураційну промову, його обіцянки там, я їх всі зачитаю. Хто, у кого вже рефлексії народилися?
6: Ну, перше, я просто змушений сказати, що ось це опитування, звісно, воно буде репрезентативне, тому що його будуть дивитися ті люди, які дивляться вас.
0: Так, звичайно.
6: Вас дивляться більше людей, які налаштовані до Зеленського, скоріше, приязно, аніж ні. Хоча різні, інколи приходять похейтити, А що стосується репрезентативного, це останнє опитування КМІС на кінець квітня. Там 28% українців кажуть, що були б не проти побачити Зеленського президентом після війни. Тобто на наступний ще термін. У нас є об'єктивні дані на цей момент. Ця цифра може якось змінюватись, але вона більш-менш співпадає з, до речі, з результатами Зеленського, трошечки навіть вище, на кінець лютого 2022 року. Тоді було 25%, 24 з копійками. Трошечки навіть підросло. Угу. Кількість його, ну, скажімо так, більш-менш твердого ядра.
7: Угу.
6: Так само серед тих, хто його підтримує, тих, хто йому довіряє, знову ж таки, за результатами КМІС, довіряють повністю, знову ж таки, десь, я не пам'ятаю, 25 чи 26%. Тобто ми маємо відповідь на ваше питання, яке отримали соціологи.
8: Ну, якщо можна, я б ще додав би, по-перше, ну, для мене там, я розумію, що YouTube обмежує кількість кандидатів, але як представник інноваційного світу і нового покоління, я б сказав би, що мені декількох прізвищ там не вистачає. По-перше, Михайло Фьодоров. Це перше. Да? Тобто воно так побудовано, це опитування, що ми обираємо знову між Зеленським і Порошенко.
6: Це правда.
8: Да, додатковими обличчями. Це моя суб'єктивна думка. Це по-перше.
6: І аватарами.
8: Аватарами, так. Да. Ну, по-друге, я подивився сюжет, і ми проговорювали це і перед ефіром, і я навіть в Фейсбуці про це писав. Для мене є дуже така ефективна метрика, як сформувати свою думку щодо президента, щодо влади і так далі. Все, що з нами трапилось, це трапилось завдяки чи супереч президенту? І ось це допоможе сформувати відповідь, як для мене.
7: Ну, якщо ми посилаємося на КМІС, давайте я назву. Дивіться, це КМІС за січень 26-го року. Значить, довіряє президенту Зеленському 53%, важко сказати 9%, не довіряє 38%. Що стосується... Да, це довіра. Зараз знайду рейтинг останній.
6: Ну, знову ж таки, коли ми говоримо про рейтинг, це йдеться про уявні моделювання того, що відбудеться в наступну неділю. Всі розуміють, що в наступну неділю нічого не відбудеться, і ми не знаємо склад учасників. Тому абсолютно пан Ігор правий, що якщо там опиниться, наприклад, Міша Фьодоров, може він від'їсть щось у Зеленського. Абсолютно вірно.
8: І друге питання ще, усі рейтинги і соцопитування, як вони проводяться? Тому що в нас є багато мільйонів українців за кордонами країни, є наші герої ЗСУ, які на нулі зараз. Тобто я не думаю, що зараз рейтинги, вони репрезентативні.
7: Угу.
9: Я готовий поставити зараз $100, що з 4 вище перелічених фігур є одна, яка може виграти вибори, якщо всіх інших просто учасників не буде. Тому я не погоджуюся з колегою, що ми знову обираємо.

0: Бливого, і єдине, що викликало, це ненависть, огиду, зневагу і тому подібні речі. І сподіватися на те, що там хтось з попелу повстане чи шоколадної стружки, да, з'явиться оце якийсь пасхальний заяць, ну точно ні. Тому я, чесно кажучи, навіть не розумію, чому ми вписали тоді це прізвище, просто щоб не наражатися на які закиди, що не вважаємо потужного там гетьмана гідним опонентом. Я готовий закластися зараз.
1: Тому що це лідер опозиції, або так він
0: ні,
1: себе принаймні називає.
0: Пані Наталя, він не є лідером опозиції. Опозиція буває парламентською, буває позапарламентською. У нас в парламенті є ще Бойко, є Тимошенко, є Голос, Рудик, хто там у них зараз лідер їхньої партії. І у нас є позапарламентська опозиція, яка має серйозний рівень представництва в окремих містах. Бо у нас удар теж опозиція, да? Бо всі, хто не в коаліції, всі в опозиції. І коли Петро Олексійович Порошенко починає розказувати, що він лідер опозиції, я, чесно кажучи, не чув, щоб Тимошенко його уповноважувала говорити від свого імені. І навіть Бойко не уповноважував Порошенка говорити від імені опозиції. Якщо вони проведуть і створять широпу, а ми тут пам'ятаємо, була колись така теж широка опозиція. У нас же не тільки була ширка, широка коаліція, у нас була ще і широка спроба. Коли, от якщо вони всі зберуться, всі опозиційні сили, а ми проходили це, да, і створять, висунуть єдиного кандидата, і якщо вони захочуть програти вибори, то ми знаємо, кого вони мають висунути.
2: Так, а 100 баксів на кого?
0: На того, що на будь-кого, хто точно, ну, що цей персонаж не виграє.
3: Давайте так, я все ж таки хочу скоректувати. Ми сьогодні говоримо про 7-му річницю тих виборів. Угу. Нам навіть невідомо, чи в наступних виборах буде брати участь
0: так
3: нинішній президент Зеленський. Так. Абсолютно не факт. Давайте про це навіть і не будемо зараз казати. Ми зараз кажемо, з якими цифрами він зараз підійшов 7 років.
1: Та ми говоримо про фактаж там уявної соціології.
3: Що зараз,
1: так, трошки оксиморон, але...
3: За ці роки, так, що він надбав і так далі. Тобто у нього десь зараз довіра коливається десь на пункті 60%, 3% туди, 3% сюди, більш-менш з 24-го року. Досить стабільно. І все. І десь третина людей висловлює, ну, скажімо так, поки що бажання бачити його і після війни. Все зафіксували і повернулися в наші 7 років.
1: І до пані Лариси.
0: Ще дозволити останню репліку. Угу. За ці 7 років рейтинг президента Зеленського впав на рівень, недосяжний до кожного з його опонентів.
3: Ну, це ж таки обставини війни.
1: Пані Лариса,
4: я тут сижу, і я так розумію, що я тут єдина парохоботка, я голосувала якраз за Порошенко. Тому що для мене, от з того моменту, коли от ви кажете, я познайомилася з Зеленським, момент захоплення Криму, я в той момент була в Сімферополі на цій площі. І для мене з тієї секунди політики не існувало. Існувала тільки війна в країні і розуміння, що вона буде розростатися. До прикладу, от в мене в 19-му році, ну, я написала статтю для газети «День», де я описала, що буде, що згідно пропаганди російської, того, що вони говорять, як вони підготовують своє суспільство, вони рушать на, в них дві точки – Київ і Одеса. Тобто мені абсолютно було все зрозуміло. Тому для мене вибори 19-го року – це було не про політику. І от тоді я не довіряла Володимиру Зеленському, він мені здавався таким людиною, яка не усвідомлює масштабів катастрофи, що суне на нас. І от я, от тому я можу з цього говорити, я можу оцінювати його, тому що в нас є політик Зеленський, який давав обіцянки, щось виконав, щось не виконав. І тут раптом стається щось, коли він стає лідером воюючої нації. І як це не дивно, от для мене, наприклад, йому вдалося. От те, що він казав об'єднати українців заради там спільної мети, заради, ну, там, спільної якогось там майбутнього, йому вдалося. І от це було дуже неймовірно. Те, оці ці його фрази, от для мене він відкрився.
1: Йому вдалося коли?
4: Для мене він особисто відкрився, коли почалася війна, оці мені потрібен...
1: Звінок.
4: От тоді, от коли мені не потрібен квіт, мені потрібна зброя, а не квіток, це було так круто. Те, коли він, ну, тобто я його почала оцінювати з цієї позиції, тому що Порошенко мені здавався компромісною фігурою. Я

0: взагалі вважаю, що народ і кандидат є антагоністами. І коли, тобто ми народ, ми завжди будемо незадоволені кандидатами, ми маємо тиснути на владу в своїх соцопитуваннях, вказувати на те, куди нам хочеться. Нам, ну, ми ж не фанатики. А будь-який український політик, він не Путін, щоб ми тут йому осану співали. Тому ми українці, ми вільні люди. Тому для мене взагалі вибір президента – це такий, знаєте, це вибір опонента. Тобто того, хто на кого, хто буде чути народ. Ну, наприклад, коли треба буде коригувати, і от для мене стало зрозуміло, що Володимир Зеленський чує народ, коли він став до бою, коли він тоді після Бучі, коли він перервав, після того, що ми всі побачили, він перервав перемовини з росіянами і сказав все. Ми будемо битися. Ну, тобто, що оце все, тобто, ніяких домовленостей з цими маньяками. Тобто, це було для мене, ну, це якось відповідало тому, що я завжди хотіла. Знову ж таки, ми бачили, наприклад, Володимира Зеленського, він почав розкриватися. Це абсолютно інша людина. Коли він, пам'ятаємо ці перші дні, місяці, коли нам трясущимися руками видавали там одіялка і каски, а каски вже думали в Німеччині. А давати каски, а це не буде ескалацію. Ну, а як же ж? Це ж військове якесь таке обладнання. А, і тоді Зеленський звертався до народів країн, де лідери боялися. І от це було, це дійсно. Я би пропонувала, панове, оцінювати, виходячи от з цих пріоритетів, що ми зараз, несподівано, я думаю, він сам не очікував, що він опиниться в такій ролі. Але, ну, він в даному випадку йому вдалося. Він сплатив коаліцію, він абсолютно просунув Україну. Ми говоримо, наші воїни б'ються, та вони б'ються. І, до речі, це найцікавіше, що коли я дивлюся людей, які теж так само були скептичні до Володимира Зеленського в ролі лідера воюючої країни, тоді в 2019 році перед виборами, я бачу, як вони зараз зупиняють ідіотів, які намагаються гратися в політиканство в той момент, коли країна бореться за виживання. Я бачу цих людей. І тут це треба розуміти просто, що він зараз він лідер воюючої нації. Тому не рейтинги. Що буде на виборах, ми не знаємо. Скоріш за все, мій погляд, скоріш за все, як з Черчиллем. Черчилль привів країну до перемоги, але його не обрали. Тому що одразу, коли почнеться політичний процес, ми такого побачимо і таких побачимо. Серйозно. Тому в даному випадку я б взагалі на це не звертала увагу. Але оці його 7 років, вони... Ну, це і наші 7 років, насправді. І такого дорослішення. Ми всі подорослішали. І він, і ми. От для мене це, я вважаю, що він як лідер воюючої країни, я як людина, яка за нього не голосувала, і, скоріш за все, не буду голосувати. Але, тим не менш, для мене він найкращий в цій ролі. От я можу це сказати абсолютно об'єктивно, як людина, яка не є його виборцем.
1: Чи варто тоді, в зв'язку з тим, що і подорослішали через війну, все через війну, чи варто тоді оцінювати обіцянки кандидата в президенти і президента Зеленського, сказані ним в стінах Верховної Ради, на там ефірі, тоді «Право на владу»? Чи варто взагалі аналізувати, що було обіцяно, що зроблено?
2: Ну, можна і проаналізувати, але це, знаєте, це така вправа, ну, трошечки дійсно відірвана від реальності. Я абсолютно погоджуюсь з колегою в чому, що коли він починав, ну, якщо ми тут всі признаємося, за кого ми голосували, не голосували, за Порошенка я не голосував, тому що вже не можна було за такое голосувати, а за Зеленського, тому що там нема за що було поки що голосувати. Тому я втримався від голосування. Він дійсно справляв враження такої трошечки легковажної людини, яка не зовсім розуміє, за що береться. Ми, як люди, які, ну, я за себе скажу, яка людина, яка все життя висвічувала політику, на це було дивитися дещо так, цікаво, але трошечки так жах такий був.
1: Ну, ти лячно.
2: Взагалі, лячно. Ти взагалі розумієш, за що ти берешся? В що ти втрапляєш? Ти там любимчик публіки. Ну, певно, у прошарку публіки є люди, які, яким я не до смаку. Інше, як то кажуть, тобі всі дівчини хочуть подарувати квіти, там, посміхнутися, все. Завтра тебе будуть ненавидіти. Це, ти це розумієш чи ні? Він до цього якось так ставився, і все. Він був легковажковик, він не був підготовлений. Те все, що ми сьогодні, може, будемо казати про те, що творилося з командою і так далі, це випливає з цього чітко і так далі. Він, що без власного ресурсу, ну, смертничок, чесно кажучи. Але дивитись на це було, ну, цікаво. Такі, знаєте, зацікавленість, як дивишся, такий, дуже такий сюжет захоплюючий. Але він, знаєте, ось це в боксі є, коли людина виступає в своєму, в своїй ваговій категорії, так? Якісь там легкі, надлегкі і так далі. А далі виростає в важко, на більш, на кілька вагових категорій більше. Зараз ми бачимо, як ця легковажна людина, яка не усвідомлювала, що... Ну, на наших очах просто подорослішала, помудрішала і, ну, загартувалася. Це, на жаль, я бачу це і на обличчі, і все, як там кажуть, він посивів, хоча в цьому є такий мємчик, там все. А і це, мені здається, найголовніше, що він зміг. Він зміг. Там був потенціал цього внутрішнього зростання. І це найважливіше, мені здається.
3: Знаєте, я додам, в мене було інтерв'ю, це або CNN, або NBC, ще 23-го чи 24 лютого, тобто в день вторгнення 22-го року. І в мене спитали про Зеленського. Як колишній радник, що я можу про нього сказати і хто він є. І я тоді це сказав, і я сказав це так. На чуйці, на автоматі, але зараз я б ці слова не забрав би назад. Він уособлює такий колективний портрет української нації. Тобто не тільки гарні позитивні риси. Він, як усі ми, десь легковажний, десь пафосний, десь там трохи забруднив руки чимось там неправильним або незаконним, десь дуже різкий, десь м'який. Але, ну, в нього, він як актор, він уособлює ось ці риси. Да, і він як був, так і залишається ось цим колективним портретом. Тобто, я не знаю, чи це погано, чи гарно, але воно так і є. Тобто, я не можу, в мене є багато чого позитивного і негативного, що можу про нього сказати, але я не бачу там нічого такого, що я б не бачив би щодня там на вулицях, або там, коли їздив там на фронт, чи десь ще. Тобто він, як усі ми. І це насправді дуже позитивно, я думаю, для такої країни, як Україна. Тому що коли в мене питають, хто ми, я кажу, ми навіть не репрезентативна демократія, ми репрезентативна анархія. Тобто якщо подивитись на нашу історію, з 91-го року, наприклад, в нас було дві, або можна сказати, три революції. Три, а навіть чотири, якщо взяти 19-й рік. В нас були речі в історії, які, ну, випали на долю держави за 30 років, які не випадають на долю інших держав там сторіччями. І ми якось адаптуємось до цього, ми якось живемо. І для мене він ось таке дзеркало української нації. Я б не сказав би, що це сугубо позитивно, як то кажуть, але як є. Тобто усі інші політики, з тих, що я бачив там в 19-му році, вони працюють на електорат, як то кажуть. Вони дають якісь обіцянки, вони щось там відзеркалюють, вони займають якусь нішу. Зеленський, він як актор, він відчуває публіку, аудиторію, він відзеркалює аудиторію. Тобто, коли ми говоримо про нього, і я для себе це правило теж використовую, треба подивитися в дзеркало, по-перше. І після цього вже давати оцінку йому.
2: Але при тому цікаво, що, ось ви правильно сказали, що він, з одного боку, відзеркалює суспільство. Ну, це може навіть і професійно, йому треба знати, зал, як взяв зал, а, чи ні, як там зал. А тут більш широкий загал. Але при цьому він примудряється залишатися самим собі, собою. У мене претензія, в тому числі, як людина, яка, ще раз кажу, дуже уважно слідкую за політикою, в цілому, за українською політикою, претензія до старих політиків і тих, хто намагається стати політиками, вони всі надягають маску. І потім цю маску все, не можна навіть відірвати. Мені казали люди, які дотичні до психотерапії, вони казали, що з ними не можна працювати, бо там маска. Ти не розумієш. Ну, перше, що в психології, психотерапії, працюють, людину повертають саму до себе. Будь стань собою, і ти тоді розкриєшся. Тут нема куди повертатись. Мости спалені, все. Зілля, вибачте, так? Я от так часто, знаєте, ось щось є в цьому там зілля, коли до нього так звертається, щось тут, знаєте, ну, свій трошечки, так?
1: Ну, він таки шов, свій хлопець.
2: Так. І він залишається самим собою. Це дуже цікаво, як влада його, ну, вона змінила його, так, він знав, звісно, він знав значно більш жорстким, так, там, можна ще про щось сказати, люди, які знають ближче, я думаю, там багато що наблюдають, можуть щось сказати, але він залишається самим собою. Це дуже цікаво, і мені здається, я просто там і писав, можу ще і тут сказати, політиком він так і не став. Він став політиком міжнародного рівня, лідером для всього світу українців. Що стосується ось всі ці внутрішні цієї Візантійщини, я не знаю, як він грав би, я не знаю, в шекспірських п'єсах оце всі ці королі там, і так далі, яких там підставляють, їх підставляють, оці всі. Мені здається, що він все так і не навчився, і може і не навчиться, і слава Богу, хай
1: він... став політиком і не став політиканом?
2: В внутрішній політиці він не навчився грати в політику. І ті люди, які кажуть, що... та траєкторія, якою він йшов до лютого 22-го року, він йшов до програшу, мені так і здається. Тому що тоді внутрішня політика, вона захльостувала. Захльостувала. Його били з усіх боків, він захищався, досить таки інколи пристойно. Там імперію Медведчука розвалив к чортовій матері, молодець. Але чи вистачило б цього, щоб вистояти ось цієї Візантійщини, яка потрібна в політиці на такому рівні, йому не вистачало. А потім прийшла війна і стало все просто. Наші – ані. Ми – ані. Жизнь – смерть. І все, і для нього все стало зрозуміло. І внутрішнє, ось тут ми можемо перейти там потім, може, він скинув на інших людей. Це, з одного боку, це помилка, з іншого боку, це йому розв'язало руки, і він зайнявся тим, що в нього виходило найкраще – війна і дипломатія. Внутрі це було багато чого, що могло б не бути, але не могло і не бути. Тому що, ще раз кажу, Зеленський так і не став політиком в ось такому класичному українському сенсі. І тому це феномен. Мені здається, це феномен. 7 років при владі і не стати от тим політиком. При цьому стати символом української політики, українського спротиву, символом України, абсолютно. Хто такий Зеленський? Це Україна. Хто такі українці? Це Зеленський. Це вам в будь-якому там, не знаю, там кафе в Відні скажуть, або там на площі в Берліні і так далі. Символ України.
3: Але є ще одне спостереження. Дивіться, Зеленський унікальний політик в Україні в тому сенсі, що нікому з політиків не випадало два шанси такого масштабу. Перший в 19-му році 73%, потім монобільшість. Другий в 22-му, коли він залишився і очолив країну. А чи спаплюжив він ці два шанси? І чи буде третій? Для мене ось це зараз основний наратив. Тому що моя особиста думка, ну, фортуна дуже до нього позитивно відноситься, але
2: не треба
3: ті два шанси, що я бачив, ну, це як судьба Єрмака.
2: Так,
3: ну,
2: не треба її дратувати.
3: Вони
2: так
3: були спаплюжені. Тобто...
0: Ну, слухайте, тут, коли ми говоримо про третій шанс, це другий строк президентський.
1: Він його вже мотає.
0: Він не переобраний. Суть не в тому. Після вибори можливі тільки тоді, коли відбудеться певна пауза в війні, яка, враховуючи позицію самого Зеленського, і тут він, ну, з того, що ми спостерігаємо, непохитний. Він не йде на російські умови. Він відмовляється від того, що якось іти на поступки і щодо території, і щодо гідності країни. До речі, це непогано показав той скандал в овальному кабінеті, коли висміяли його, що не той костюмчик. Він якось проковтнув, а от коли почали, Венс почав і Трамп нападати на країну, пам'ятаєте, Трамп відкидав фото закатованих оцих українських бранців, які повертаються в якому вигляді. А Венс почав висміювати, що у вас там бучі трупи були несвіжі. Зеленський тоді вступився. Тобто він не за себе, а за країну. Він тоді почав реально опанувати, чим роздратував Трампа, але отримав повагу всієї Європи і українців, безумовно, і отримав підтримку. Тому тут в даному випадку, в такій от історії, він явно, що у нас вибори відбудуться тоді, коли ми прогнемо цього Путіна, а не навпаки. І от після цього це в будь-якому разі якийсь етап перемоги. І після перемоги, після такої перемоги, іти знову в політиканство, внутрішню політику, от все в тарифи ЖКХ, оце та точка, на якій лідер має піти, щоб залишитися в історії явищем. Він зараз перетворився на державного діяча в рамках от цієї війни. Більше того, це не тільки наші тут розмови, що він уособлює Україну. Я нагадаю, що журнал «Тайм» виходив тоді з обкладинкою «Людина року», і там Зеленський, його фото, було калаш з українців з прапорами, там була Юлія Паєвська, там була Матвійчук, там українці, які стоять з прапорами, і по всіх країнах. Тобто він був, його теж американські журналісти побачили як уособлення всіх нас. І було цікаво, коли Трамп прийшов до влади, його синулька опублікував короткий ролик, вони ж люблять це сечі, де минулорічна обкладинка, от Зеленський, як калаш з українців, його образ, і підходить Трамп у цей танцюючий, там вже наступна обкладинка була, «Тайм» вийшов, «Людина року», Трамп, тінь танцююча в цьому, тобто не обличчя Трампа, а тінь от в цій позі. І де оця танцююча тінь Трампа підходить і піньком викидає цього Зеленського. І от і синуля опублікував, що все, почалися нові часи. Це було дуже символічно, тому що в принципі Трамп почав опанувати ж не йому, а нам всім. І це теж додало, коли Зеленський почав захищати Україну і опанувати Трампу, і не йти на ці умови, попри тиск. Це теж отримало схвалення. Після такої біографії, після всього цього, серйозно, йти на другий строк, ну, реально, це просто, знаєте, споплюжити собі резюме. Тобто зараз він може, має всі шанси.
1: Це не просто ризик.
0: Після війни це те, що відбувалося, наприклад, в тій же Британії. В них вибори були в 39-му році, а наступні були в 47-му.
1: Довго не було виборів.
0: І коли відбулися вибори, фактично Черчилль затримався на 2 роки після війни. Він програв, тому що країна відчуває руйнацію, ну, тобто все це. Ну, ти не можеш після, ну, ми ж прекрасно розуміємо, в якому стані буде країна, в якому стані будуть люди. Ті, хто повернуться, у нас ціла купа людей за кордоном, які будуть повертатися. Дехто з свого бажання, а декого просто наші любі європейські партнери попросять на вихід. Як вони зробили це з косоварами? От ми всі робимо вигляд, що, знаєте, це питання повернення, це питання бажання. Ні-ні-ні. Косоварів виставили, залишили тільки студентів. На наших очах виставляли сирійців. Причому Шольц виступав і казав, що Німеччині потрібно 5 тисяч сирійських лікарів. Всі інші – медбрати, інженери, додому до хати. І їх виставляли з країни в той момент, коли там ще різанина була в цій Сирії. Ми бачили, як виставляли хорватів, ну, на наших очах, боснійців, це ж всі, вони ж всі були на 24-му параграфі. Тому українці будуть повертатися. Причому повертатися будуть пенсіонери, повертатися будуть люди, які не мають, ну, які будуть в дуже скрутній ситуації. І це буде абсолютно нова задача. От реально, абсолютно нова задача. Тому якщо ми говоримо, наприклад, про майбутнє і про вибори, ну, можливо, думати про партію, про певний рух, про якісь наступну людину. Да, у нас взагалі немає в країні от такого наслідування. У нас є лідер, під нього є партія, потім лідер програє вибори, ну і все розвалюється. Немає, як от там республіканці, там або демократи, або консерватори, ліберали, наступник.
1: Та є завжди другий, третій.
0: Тому цілком можливо, що ну цьому треба, можливо, присвятити якісь, але я б не сувалася, якщо чесно, ну от якщо б мене питали, після того, як ти пройшов таку війну, після того, як ти став символом для всього світу, після того, як ти привів Україну, ну, фактично, до мети, до виживання після таких жахливих випробувань перетворитися на людину, яка розказує про тарифи ЖКХ, ну, ні.
1: Але я вам скажу, пані Лариса, справедливості заради ніхто б з нас не сувався б в 19-му році.
2: І в 19-му не сувався.
1: Знаєте, щодо біженців. От сьогодні якраз колега прислала, що українські біженці почали повертатися масово. За рік додому повернулися 1,7 мільйонів українців. Бізнес інсайдер дав. І ще щодо того, як він буде займатися тарифами ЖКХ, ну от наші глядачі голосують зараз, але з того списку, який я дала, там 4 постаті, та, я думаю, ну Буданову теж начебто ці тарифи ЖКХ, і Залужному начебто вони, знаєте, ну, не по рангу. Ну там тільки Петро Олексійович може тарифами ЖКХ зайнятися з користю. От, а так, ну кому, знаєте, там 2 генерали дихають в спину, що називається. Колись він прийшов на право на владу, і я запам'ятала тоді, коли була там прихід Петра Олексійовича Порошенка, тому що він був несподіваний, дуже такий нагадував анексію просто, коли він ввалився. Це був ще той, звісно, виклик. От, але він був президент, і він був прийнятий як президент. І публіка реагувала. Ну, одним словом, це заслуговує окремої розповіді, звичайно, цей епізод. Але я пам'ятаю, як я сказала, не розвалюйте країну навпіл. У мене була така фраза і до Зеленського, який тоді висів на трубці, і до Петра Олексійовича Порошенка. Тому що виглядало так, що вони просто колють країну, знаєте, обидвоє. Я от тоді, значить, так сказала. Це перше було. І друге, коли Зеленський прийшов, я теж, ну от це то, що називається ляпнула, тому що я сказала, треба запам'ятати, я пам'ятаю, що це була якась цитата з великих, що ті люди, які вносять на владу, ті самі виносять і аплодують. От. І це теж було так, знаєте, сказано зненацька, не готуючись, що називається, що припало до слова, як то кажуть. От, щодо того, що було обіцяно. Я все ж таки хочу нагадати, для того, щоб не бути так пустопорожніми, з його промови. Коли я переслуховувала його промову, оця фраза, і ми її взяли в сюжет з приводу того, що, а може це і є наша національна ідея, об'єднавшись, зробити неможливе, всупереч всьому. Дан. Виконано.
0: Що ми зробили.
1: Виконано, так. Вона мені кинулася в очі. Я хочу нагадати, значить, що він зробив в перші хвилини свого президентства. Значить, він звільняє з посади голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України. Я пам'ятаю обличчя тоді пана Луценка, як подейкують там хто, таксисти, не таксисти, але він не очікував, що його звільнять, і він навіть вів якісь домовленості про те, що...
3: Він бігав до Банкової, я можу розповісти. Перший раз, коли я був в приймальні президента, це був перший чи другий день після інавгурації, я готував президента до виступу на айфорумі, до першого його виступу. Я приїхав з презентацією, це був мій другий раз на Банкові, я ще до другого приїжджав за президентство Порошенка. Я прийшов до приймальні на 4-му поверсі, і поки я чекав, я там дуже багато людей бачив, але Луценко бігав туди-сюди, а для мене ж це було, ну я ж нова людина в політиці. Я тільки там на телебаченні його бачив, я так, о, Луценко, так. І він бігав туди-сюди і щось довольний був, а потім...
1: А потім...
3: Да, а потім...
1: От потім він скидає всіх людей, які під його вертикаллю були, і він каже... Це геть не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас буде 2 місяці, ухваліть ці важливі закони і рішення, повісьте всі медалі собі, заробіть непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду України 8-го скликання. Слава Україні, каже вже президент Зеленський. І починається набір в нову Верховну Раду. Ви чого так реагуєте, пане Валентине? Ви чого так болісно реагуєте? На слово «набір»?
4: Ну, бо це і зіграло злий жарт.
1: З тим, як відбувався набір?
4: Ну, воно не могло інакше відбуватися просто. Ну, тобто, для мене просто все те, що було, було закономірним. Бо, я вам скажу більше, навіть багато речей, які ми сьогодні обговорюємо, тут же ж треба повернутися до класичного твору. Про роль особистості, ні, до питання про роль особистості в історії. І, ну, я схильний думати, що історією керують надособистісні сили. І що коли щось визріває, да, бо ніхто не зупинить ідею, час якої настав. І Зеленський став тією ідеєю, час якої настав. Тобто, і ми, мабуть, ніхто не могли собі уявити, да, на, ну, що там, як далі може статися, як хто себе поведе в тій іншій ситуації. Але як себе повели ті люди, яких ми 30 років бачили, ну, загадки ні для кого не було, бо ми це вже бачили. Якщо щось ходить як качка, крякає як качка, плаває як качка і ще щось робить як качка, то швидше за все це качка. Ну, і ми ж бачили, революція на граніті, результат на виході. Революція помаранчева, результат на виході, любі друзі і вся ця тусовка. Революція гідності, жити по-новому, бачимо результат. Четверта революція, електоральна революція, спричинена тому, що давайте взагалі тоді повністю це перезавантажимо. Але я коли чую цей термін перезавантаження, в мене завжди дуже смішно, бо це все одно, що знаєте, поставити найновіший софт на найстаріший комп'ютер. Ви апаратну частину поміняйте, а потім перезавантажуйте, бо інакше у вас все завісніти буде взагалі непрацездатним. Тому я погоджуюся, що повинна бути певна діалектика між рівнем розвитку суспільства, або, як то кажуть, суспільних сил і політичних інститутів. Я не належу до тих людей, які вважають, що український народ талановитий прямо з великої літери У в Конституції написаний, а українська влада – це суцільні дегенерати, невдахи і лузери. Ні, це пряме породження, функція. Влада – це функція від народу. Тим більше в українських реаліях, коли, в принципі, у нас висококонкурентна система. І, дійсно, вся влада, яка в Україні була, вона завжди була репрезентативною. Ну, в який спосіб забезпечувалася ця репрезентативність, можна там посперечатися. Тому, повертаючись до Зеленського, я дивлюся ретроспективно і починаю вірити, що, може, дійсно є якийсь промисел Божий. Що ймовірність того, що людина, яка має, мабуть, зовні, да, найменші якості необхідні для того, щоб ефективно здійснювати урядування, дивним чином опиняється в ситуації, коли саме ці якості виявляються конкурентною перевагою. І я скажу з двох речей. Ви говорите, що він там не боявся. Я коли до нього дивився, теж думаю, що куди воно лізе. Ну, а ну, саме це і врятувало. Бо всі інші, усвідомлюючи всі потенційні ризики, я думаю, що треба мати неабиякі, да, або зухвалість, або навіженість навіть, для того, щоб зробити такі кроки. А йому це було ок. І він абсолютно не боявся, да? Тобто там великими літерами написано «не влізай у бьот». В 19-му році, а в 22-му році ще були більш великі літери написані. Але як людина, яка приблизно того ж самого віку і з того ж самого культурного середовища, я можу собі тільки уявити, який стрижень повинен мати хлопчик, який гарно вчиться, походить з гарної родини, займається ще якимось незрозумілим КВНом і має жити в Кривому Розі з бігунами. І люди, які на нього дивилися, вони не розуміли, що там внутрішній стрижень, оця от мич, берегти внутрішню самоповагу, багатьом позаздрять. Бо дуже легко спілкуватися, коли ти великий, сильний і, сказати, такий, можеш говорити з позиції сили. А коли ти все життя говориш з позиції не найсильнішого хлопця в кімнаті, а можливо найслабшого хлопця в кімнаті, і при тому примудряєшся ще нав'язувати свою волю всім іншим, то я навіть боюся уявити, які треба мати якості. Це токсична хвилинка токсичної маскулінності була. І другий момент. Зі загального курсу психології пам'ятаю пасаж про соціальні ролі особистості. І там от розповідали про якийсь італійський фільм, про те, як німці намагаються викрити італійське там підпілля. Не знаю, було в Італії підпілля взагалі? Ну, будемо вважати, що було. Ну, і от вони намагаються там...
1: Ні, були італійські партизани, звичайно.
4: Це була хвилинка ксенофобії. І от вони знаходять якогось злочинця, який зовні дивним чином схожий на генерала, який є лідером підпілля. І вони намагаються, ну, вони його схопили, гестапо з ним провело роботу, його сажають до в'язниці, щоб він, видаючи себе за цього діяча, розкрив всю мережу. І йому дійсно це вдається. Ну, тобто йому в'язні повірили, він стає повністю утаємничений в структуру руху опору. Ну, і потім же ж йому гестапо все говорить, так пора ж розкривати. Але він настільки вжився в роль цього генерала, лідера супротиву, що він відмовляється нацистам розкрити, ну, цей супротив, і його таки замордувало до смерті. Тому Зеленський вжився в цей образ лідера нації, людини, я не знаю, глобального масштабу. І його якраз оцей от талант не дає йому можливість зараз керуватися раціональними аргументами. А я думаю, що раціональними аргументами йому дуже багато цікавих меседжів надходить. І тому, коли я чую цю от риторику з вуз деяких українських діячів і їхнього ескорту про якісь будинки, про якісь гроші, про якісь вибори, то це свідчить лише про їхнє скудоумія. І про обмеженість, в принципі, уявлення про те, чого може прагнути людина. Я про це казав, коли Петра Олексійовича ще обрали, тоді великим розчаруванням було, що він міг опинитися на сторінках підручника історії, але він обрав сторінки Форбса. Так от Зеленський обрав сторінки історії підручника. І я думаю, що він цієї дороги не зверне вже, бо вже внутрішня трансформація пережив. Нічого вже, скажімо так, не варто від нього очікувати. Він сповнений, я думаю, відчуття свого цього призначення, якщо можна сказати. Я його раз в житті бачив, тому за певних обставин, які не буду розповідати, але я сказав йому одну єдину фразу. І от я не знаю, чи він пам'ятає цю фразу, чи це взагалі якось відбилося в його свідомості. Але я досі не шкодую. І я думаю, що він буде далі мірити себе вже масштабами історії, масштабами зовсім іншими, ніж у ці люди, які там думають.
1: Так, просто його будуть міряти саме ці люди.
4: Дивіться, з цими людьми
1: це ми.
4: Все зрозуміло.
1: Просто Валентин, для нього, це ми. Ці люди – це
4: так,
1: ми.
4: Так, так. Ну, але просто ми граємо українці в різну вже гру. Розумієте, в чому справа? І це те, що люди також не розуміють. Часто доводиться колегам пояснювати. Всі думають, що війна – це одновимірний процес. А я чомусь схильний думати, що зараз, наприклад, батьки дитини важкохворої, да, якої онкологія, вони ж дещо в іншому контексті. Людина зі смертельним діагнозом сьогодні перебуває також дещо в іншому вимірі. І треба розуміти, що війна – це загальний контекст, але в цьому контексті у кожного є ще свій вимір. У того, хто зараз перебуває безпосередньо на лінії бойового зіткнення. У того, хто, я не знаю, там кришує і проституток, да, як у нас деякі правоохоронці дуже люблять. У них свій вимір війни є. У біженців, які насправді не є біженцями, а є іммігрантами, просто бояться в собі це признати. У багатьох інших різноманітних прошарків населення, які кожен переслідує свою мету. Так от, справа полягає в тому, що у когось мета яка? Як би не виходити за межі ЖК, щоб ТЦК не схопила? Да, от я великий програміст, я сижу, боюся вийти за межі ЖК. У когось, як там тісу переплити, чи вже не перепливає тісу, я не знаю. У когось там ще якісь задачі. Це життєвий світ. А у Зеленського на сьогоднішній день, він настільки, так би мовити, надихнувся масштабами, що для нього це все видається настільки мізерним, ну, і другорядним, що, боюся, що йому навіть внутрішні аргументи собі буде важко знайти для того, чому він має піти і... Ну, все залежить, чим закінчиться війна, що давайте ж не будемо це забувати. І які будуть задачі стояти на порядку денному. А те, що є купа людей, от чому ви поставили питання, да, чого я так почав там мімікою красномовно реагувати. Ну так, да, багатьом сподобалося, бо їх на смітниках знайшли, вони стали мультимільйонерами. Ну, це звичайно, що їм подобається.
1: Так, ну, вони поїхали тепер думати. Хорошо, це чия проблема? Це проблема Зеленського?
4: Знову ж таки, кожного,
1: і наше з вами?
4: Кожного. Для мене є, це моя проблема, для держави також проблема, для Зеленського проблема, але іншого абсолютно виміру. Ну, тобто це не можна сказати, що там це загалом. Для когось це взагалі щастя, вони джекпот зарвали. Пам'ятаєте, був жарт, останню репліку скажу. Для мене все стало зрозуміло. От є певні моменти, коли стає все зрозуміло, що буде далі. От з Петром Олексійовичем мене стало зрозуміло, коли мені почали, я ще в Верховній Раді працював, розказувати, що тут дві людини від папи Порошенка прийшло, тому їх треба терміново посадити в почесну ложу. Все стало зрозуміло. Потім інаугурація, все стало зрозуміло, хто там був. Так от, Зеленським стало все зрозуміло, коли було оголошено список, які люди туди потрапили. І як був жарт в 2014 році, пам'ятаєте цей жарт? Що в БПП колишніх регіоналів більше, ніж в опозиційному блоці. Так от у Зеленського колишніх парахоботів було більше, ніж в БПП. Ну, в Європейській солідарності. І кожна тварі по парі, це Ноєв ковчег, було зрозуміло, що може плисти лише доти, доки їх тримають якось докупи.
1: Так, а чого вас трясе так сильно? Ну, він же не заявляв прямо ідеологічну лінію своєї партії. Ну, от він і привів усіх, хто вівся.
4: Мене ідеологія якраз найменше цікавила. Мене цікавило те, що він, оце те, що йому бракує, щоб бути політиком, знову ж таки, цинічно пролунає. Він не ставиться до людей, як до ресурса. Він надмірно людяний.
3: То Зеленський?
4: Зеленський. Я принаймні так собі
3: бачу. Цікаво, цікаво.
1: Ми відреагували.
4: Тому що, ні, ну дивіться, я скажу, я не знайомий з ним особисто. Я просто бачу, ну я не знаю, чи ще заздрю, чи співчуваю. Але тим не менше.
3: Ти послухати хочете?
4: Хочу, зараз завершу і послухаю. Що я думаю, що правдеформація також зіграла з ним роль. Тобто людина, яка перебувала в ПЕ... Хоча і навіть на етапі передвиборчої кампанії, ну ж були там деякі люди з 95-го кварталу, які повели себе, м'яко кажучи, не зовсім коректно, дивно. Да? Можна було б зрозуміти, що такі самі люди будуть виникати і в подальшому. А йому чомусь здавалося, що весь цей набір випадкових людей, причому, коли цей набір формувався, різні суб'єкти переслідували різні інтереси. І якщо нам комусь здається, що там хтось опинився випадково, ніхто випадково там не опинився.
3: Доброго дня.
4: Добрий день. Вечір.
3: А хто мене привіт?
4: Не знаю. А ви депутат?
3: Ні.
4: Ну, так
3: мені пропонували десятку.
4: Ну, вітаю вас.
3: Не треба.
4: Давайте я не буду згадувати, що кому пропонували, і це ретроспективно.
0: Я прям хочу відреагувати, бо прям мені аж треба.
3: Я про те, що
4: це моя робота, я каталізатор.
0: Ми перейшли вже до помилок і мінусів, але суть в тому, що, ну от, на мій погляд, порівнювати президента Зеленського, президента Порошенка, президента там Януковича чи Кучму, ну це зараз ще не на часі. Це, по-перше, по-друге, ми ж зараз говоримо про нього, він ще на каденції, ми не знаємо скільки. по-друге, ну, на мій погляд, я не погоджуюсь категорично, що всі ці перелічені революції ні до чого, бо революція – це, що в них немає нуль результату. Революція – це процес. І коли ми говоримо про революцію на граніті, після цього буквально, це ж ще до падіння Радянського Союзу, до
4: набуття... Це була єдина революція, насправді.
0: До побуття... Ні, ми зараз не про це. До набуття незалежності. І от коли вона була, були студенти, їх підтримували. Їх підтримали шахтарі, які були очолені паном Болдарем. Болдарем, всі ми знаємо
4: так.
0: Цього. І вони, шахтарі, які прийшли з гаслом «Ні союзному договору». Тобто, фактично, всі ці революції, питання не в тому, любі друзі, не любі друзі, це якраз типово. І в нас зараз є такі самі любі друзі. Тобто, і от тут треба абсолютно спокійним бути і просто спостерігати, що да, є антикорупційні органи, які працюють на відміну від раніше. На мій погляд, корупційні скандали, ну, це типово. Це типово і для української влади, і для будь-якої держави в війні. В Сполучених Штатах були дуже високі, великі корупційні скандали. Зараз, що є нетиповим щодо корупційних скандалів, на мій погляд, корупційної оцієї складової, це те, що ми бачимо реально побудована вертикаль, яка може з цим боротися. Ну, реально може, в нас є НАБУ, в нас є ВАКС, от хай працюють. От раніше цього не було. От якщо є якась корупція, всі про це шепчуться, але не було органів, які могли би цим зайнятися. Ну, зараз є ті, хто мають можливість цим зайнятися. І це наше спільне набуття. І як влади, опозиції, так і народу. Слава Богу, якось впоралися як нація. І друге, що нетипове, у Зеленського, на відміну від всіх інших його попередників, ті, хто з ним прийшов, зараз навколо нього не залишилось нікого. Що у Ющенка, попри скандали, залишилися любі друзі, що у всіх, що у Порошенко, от у Зеленського нема. Він,
3: можливо... Не зовсім так.
0: Ну,
3: Вибачаю, що перебив, але ну, я, це фактаж, тому тут не зовсім.
0: Ми бачимо Баканова. Нема.
3: Ні, ну, ми можемо бачимо. Перечислити, перерахувати, кого нема, але хто є.
4: Так, давайте почуємо, хто є, окей.
0: Слухайте, а це має значення? Ми говоримо про тих людей, які застрягли. Якщо при ньому є шефір не був скандалом.
1: Ігор не тікає на скелеті, да?
3: Давайте, буде моя черга.
0: Ні, ну чекайте. Ну, якщо ми будемо, нам шашечки лі їхати? Я просто про те, що принаймні номінально ми бачимо, що система влади реагує принаймні на от такі речі. Раніше вона не реагувала. Була така стінка і морда кирпичом. От зараз добре.
1: В смислі своїх всі тримали. Здати своїх було типу позорно. От прямо
0: там же ж не здати, не можна, що здати, щоб під розстріл підвісти. Ну хоча б там людина би звільнилася, да, і залишилася би там десь там неформально. Ні, от вона там має бути тут на посаді, а ви тут що хочете.
1: Тоді правили такі політичні еліти, які саме так і думали про здати і не здати.
0: Ну от це великі зміни, це насправді зміни, і це еволюційні процеси. І ми бачимо, що...
1: Ну, в тому сенсі, що революції дали своє.
0: Да, вони дали
1: не були з нульовим результатом.
0: Ми бачимо, що... я думаю, що цінність Зеленського в даному випадку. Ну, от всі ці розпуск Верховної Ради, я думаю, що зараз... Ну, на мій погляд, це юношський максималізм. Тепер він підріс і розуміє, що в нього та сама ситуація. В нього номінальна коаліція, яка... Ну, він чому розпускав Верховну Раду? Бо є коаліція, яка не дає голосів.
4: Ні. Тому що кількість депутатів, які входять до складу фракцій, які утворили коаліцію, не дорівняла 226 голосам. А на сьогоднішній день, поки у складі «Слуга народу» на сайті Верховної Ради України є 226 депутатів, є монобільшість. Безвідносно до того, чи вони результативно голосують, чи не результативно голосують. Бо в Конституції є лише один параметр. Кількість коаліції, чисельність і все.
3: Це правда.
0: Тим не менш, ми бачимо Верховну Раду, з якою є постійні проблеми. І це тепер репутаційні ризики самого президента, бо він їх привів. І багато таких речей, які йдуть, б'ють по ньому. На мій погляд, тобто є багато речей, які в ньому змінилися. І я думаю, що він краще вже розбирається у всіх цих речах, тобто нема максималізму. Плюс його якраз в тому, що він не був політиком. І це те, чому нам поталанило. Бо коли ми війшли в війну, політики би домовлялися, підписували знову якісь дивні угоди, які нам просто ми би зараз мали би вже другий етап війни, насправді. Можливо, за іншого президента, а можливо, за другої каденції Зеленського. Але тобто ми опинилися б в історії без допомоги, знову таки, знову з якимись вимогами до нас дивними, в таким хитким миром, який Путін би не виконував, який не виконував припинення вогню Мінські домовленості 14-го року, він же ж ані на секунду не припиняв вогонь. Всі робили, вся Європа робила вигляд і Сполучені Штати, що вони не бачать,
4: так,
0: що військові дії продовжуються. І от зараз ми розуміємо, політики би домовлялися про номінальне припинення вогню, входження в переговірний процес, бо а Зеленський ні, він як той, ну, правильно, от Валентин сказав, як пацан з Кривого Рогу, який, що, наших б'ють і пішов бачити. Ну, тобто, так, це те, що зробив би кожен з нас, якщо на тебе наїжджають, нападають, ти розумієш, ну, треба битися, ну, руки є, ноги є, треба битися. І він повівся як людина, а не як політик, який зайшов в це політиканство, яке потім дорого би коштувало. І йому, і нам, насправді.
2: Серед нас є одна людина, яка знає Зеленського в роботі краще будь-кого з нас, тому я все-таки начальника транспортного цеха все-таки заслухав.
3: Давайте, ну, почнемо з того, що один з проєктів, давайте розповім вам, я коли йшов з Банкової, і багато людей зараз, я написав пост, що зараз я сподіваюся зрозуміло, чому я в 20-му році пішов. Це була моя відповідь на деякі скандали, які трапились, і в мене був дуже сильний конфлікт з Андрієм Єрмаком. Я був пацієнт номер нуль, як то кажуть. Але, ну, дивіться, я пішов сам, і я коли йшов, я закінчив проєкти, що я робив по україно-американським відносинам, але я запропонував зробити центр протидії дезінформації. Тому що я вважаю, що саме найбільша біда України з тих пір, як в нас з'явився інтернет, як в нас з'явились там, не дай Боже, телеграм-канали, все інше, там, це оця інформаційна громадянська війна. Я не є порохоботом, але сьогодні чомусь мені так здається, що я більш порохобот тут, ніж порохобот. Я критикую, всі позитивно кажуть. Але дивіться, ну, це була моя претензія до Петра Олексійовича. Те, що всередині країни, після вже вторгнення Російської Федерації, після окупації Криму, ботоферми, пропаганда та інші наративи, вони використовуються на внутрішньому, як то кажуть, ринку, а не проти ворога.
1: І до цих пір.
3: В мене є така ж сама претензія зараз і до Зеленського. Я це відкрито говорю. Я коли йшов у 2020 році, я запропонував зробити центр протидії дезінформації. А Єрмак зробив два. Один при РНБО, інший при Мінкульті. Нічого з них не вийшло. Дякую. Це обкладинки. Да? І якщо говорити про критику, то в мене критика більш інформаційна.
1: Ще плану, можна щось зробити?
3: Так. Так, можна, дивіться, можна зробити в будь-який момент. Якщо можна, я відрефлексую на все, тому що так, дуже багато всього було. По-перше, дезінформація, так, можна зробити. Зараз навіть легше щось зробити, ніж там 5-6 років тому, тому що в нас вже є штучний інтелект з великими мовними моделями і таке інше. Я боюся, що це як порнографія для поліції. Ну, ми не хочемо декриміналізувати, тому що багато людей зацікавлені в тому, щоб там був злочин. Тож те ж саме з протидії дезінформації. Ми всі хочемо там прибити ботоферми, але, на жаль, Зеленський хоче прибити ботоферми Порошенка, Порошенка прибити ботоферми Зеленського, так і все інше. Я за те, щоб ми взяли усі ці ботоферми, повернули на нашого північного сусіда і допомогли нашим добрим дронам, які літають на Москву, створити ось той суцільний хаос всередині. А він почав створюватись. І інформаційна війна – це дуже важливо. По-друге, ну, я почув дуже багато тут розмов про вибори, про все інше. Дивіться, я, ну, є таке слово футуролог. Я там дивився коменти перед ефіром, там хтось написав, йой, футуролог. Я не Вероніка Феншуй. Я розповім, що це слово означає. Це слово означає те, що я вивчаю розвиток технологій, то, як, те, як вони розвиваються, як вони впливають на бізнес, на війну, на громадянське суспільство, на все інше. Тобто у вас з'явився телефон, як це вплине на поведінку суспільства? Що буде траплятись далі? Це прогнозування, це не астрологія, там і моделювання і таке інше.
4: Футурологія – це те, що перебуває за горизонтом прогнозування. Угу. Як людина, яка викладає в університеті цей курс прогнозування.
3: Окей. Тобто, дивіться, до того, як ми будемо говорити про перемоги, вибори, кінець війни, там все що інше, перемовини, там гарний чи поганий Зеленський. Можу сказати, це дуже банально і просто. По-перше, в нас не буде стіни автономних дронів за рік. Ми програємо. Тому що в Росії м'яса більше, ніж в нас дронів на даний момент. Це треба міняти зараз. Якщо ми будемо, ну, загравати і фліртувати з дезінформацією, ми програємо. Тому що розірвати наше суспільство зсередини, після того, як деякі помилки були зроблені, що мені не сподобалося, я чую, там були будиночки, не були. Ну це знає тільки там прокурор та адвокат. Ну я не знаю. Він не знає, ніхто не знає. Ну,
4: чого? Непідкупні журналісти, розслідувачі знають, вони ж все визначили. Все Майсей принесли нам скрижалі.
3: Окей, слухайте. Ніхто не знає, окрім захисту та прокуратури. Так? І використовувати цей наратив всередині держави зараз в емоційному форматі – це робота на Москву. В будь-яку сторону. Як з піною рта орати, що, кричати, що не було домівочок, так і що були. Тут нема так, що ті, хто за Зеленського, вони проти Москви, а ті, хто проти, вони за Москву. Будь-який емоціональний вплив на суспільство під час війни – це робота на агресора. Дезінформація, ботафірми, оті придурки автоматизовані чи напівавтоматизовані в коментарях, які кажуть, ото зеліботи, парахаботи, все інше, є українці, є орки, все. Да? Це одруга. Стіна дронів, розподілена енергетика, плани стійкості, все інше, це дуже круто. До листопада з цього року. Потім ми сміятися перестанемо. Потім пафос спаде. Пам'ятаєте оті саміти міру, що там Єрмак творив? Ну, все, треба закінчувати з обкладинками. Це питання виживання. В нас є зараз шанс, якщо не перемогти, то, як то кажуть, в футболі зіграти результативну нічию. Якщо ми зараз не будемо, якщо ми зараз будемо фокусуватися не на змісті, а на обкладинках, ми самі себе закопаємо. І це, ну, це дуже небезпечно. І тому, ну, я пропоную, давайте так, давайте коментувати тільки те, що є фактом. Ой. Ну, мені некомфортно там чути щось про Банкову, а я наблюдав, я ото бачив, я знаю. Ні, ви не знаєте. Ну, ви не знаєте Зеленського, я його знаю. Так, ви не знаєте, хто там є і так далі.
4: Що? Навіть да. Мендель згадалася.
3: І Мендель, ви знаєте?
4: Вона теж його знає, да.
3: До речі, дуже гарно?
4: Ну, я не знаю, наскільки глибоко.
1: Ігоре, ну, він такий, як...
3: Я з Мендель, дивіться.
5: Ось дуже-то великий такий пролог.
3: З Мендель в мене було... Тому що це важливіше, ніж яка Мендель в житті. Ну, з Мендель було в мене прокляття.
1: Який Зеленський в житті?
3: Я летів від Трампа на президентському літаку, і скільки там, до Шеннона, до Ірландії, потім до Києва, це десь 12 годин, зі мною Мендель сиділа. Це таке собі... така собі пригода. Що вам цікаво про Зеленського, питайте?
1: Давно? Що в смислі Мендель сиділи з вами?
3: 19 рік, Трамп.
1: 19 рік,
3: ми до Трампа літали в 19-му році в Нью-Йорк. Бачились з Трампом під час імпічменту першого. Мендель там була, там був Шефір, там був Богдан, але його не взяли до Трампа.
1: Чому?
3: Був Єрмак.
1: Чому його не взяли?
3: Тому що був, скажімо так, конкуренція була між двома Андріями. Єрмаком та Богданом. На той час на Банковій ти був або в одній команді, або в іншій. Неможливо було.
1: І Єрмак
3: було.
1: Тоді вже переміг?
3: Ні, це був вересень. Єрмак переміг на початку січня 20-го.
1: який Зеленський?
3: Він змінився дуже сильно. Я пам'ятаю його як людину, з якою було дуже легко. Зараз він, ну, він в шрамах.
2: Ви бачились з тих пір?
3: Я з ним останній раз бачився, дай Боже пам'ять, 20-й чи 21-й рік. Я спілкуюся з усіма, включаючи його, через посередники. Останній раз, після того, як пішов в Єрмак, я написав Маші, його асистенції, що якщо хочеш, ну, я готовий поговорити. Мені запропонували написати йому листа, я сказав, що напишу, але не зараз. Ну, дивіться, Зеленський, ну, Зеленський справжня людина. Я вам сказав, що він є дзеркалом української нації, але ми плутаємо цей термін з тим, що дзеркало – це завжди щось позитивне. В нього є негативні риси, він дуже впертий, що я вважаю, в світі, в якому є війна на виживання, це не завжди грає на користь України.
2: Відсутність гнучкості виходить.
3: Відсутність гнучкості. Інколи емоції перемагають рацію та факти. Ну, мені теж нелегко там оперувати фактами, а не емоціями. Але, ну, треба розуміти більший контекст.

0: Андрій дуже, ну, дивіться, Андрій забрав на себе негатив. Андрій дуже харизматична людина. Ну, тобто Єрмак, якого там ви бачите по телевізору, Єрмак у реальному житті – це дві різні людини. Це змінилося. Ну, він після війни став ще більш пафосний там, і так далі. Єрмак був зручний. Ну, я думаю, що проблема...
1: Я комусь в одному інтерв'ю сказала, Андрій... його ППО?
0: Андрій Йосич Повтан, ну, в мене, я не можу сказати, що в мене погане до нього відношення. А це людина, з якою мені було дуже важко, коли я там був радником. Але я зустрічався з Богданом ще до вторгнення, до 22-го року, декілька разів, вже після Банкової, і для нього, і для мене. І, ну, він специфічна людина, але, ну, непогана людина.
1: А після п'яного інтерв'ю зустрічалися?
0: Я навіть підписав йому під час п'яного інтерв'ю, це, ну, таке було. Я бачив...
1: А коли він Гордону давав п'яним, ти же його любив, ти любив його.
0: Так само, ну дивіться, це два різних типи людини. Зеленському, знаєте, як от у супергерою, Бетмену треба Робін. Да, рядом, поруч. Да, от, ну, Зеленському потрібна ця аудиторія. А там дуже самотньо наверху. Ну, це найбільша помилка, яку всі роблять. Всі думають, що життя там, на четвертому поверсі, на Банковій чи в бункері, це дуже круто. Це не так. Це дуже самотнє. Це є проблеми з довірою. Ви сказали, що там не було жодної, як то кажуть, случайної людини. Це неправда. То я і вижив на Банковій серед людей і Ахметова, і Коломойського, і всіх інших, тому що вони півтора роки гадали, чи їх будеш. Да? А мене привів Юра Костюк, сценарист.
2: Ми знали друг друга. Юра Костюк привів. Ви не випадково людина. Юра Костюк вас привів.
0: Випадково в сенсі, я не від олігархів.
1: Юра Костюк сказав, зустрів випадково людину.
0: Сказав, ну, людина там шарить в дронах, в штучному інтелекті, все інше.
2: Ми просто розуміємо слово випадково. А когось привів ще якийсь інший Юра, а когось інший Вася, Коля, Петя привів.
0: Стоп. Ну, не треба до цього до слів. Зеленський через...
2: Дивіться, я просто...
0: Через Тіндер не шукав людей на Банкову.
2: Є речі, які я не можу сказати публічно, тому просто промовчу.
0: Ну, можете говорити. Так, дивіться, ну, Зеленський не шукав людей через оголошення, усіх хтось привів саме. Деяких людей, які досі при владі, привів я. І вони все ще там. Деякі на дуже високих посадах. Тобто, ну, випадкові люди, так, що він ходив по вулицях і там, о, ти класний чувак, ходь сюди, цього не було.
1: Арістович?
0: Я не знаю, як воно там з'явилося, але, ну, я пацієнт номер 0, який... Були моменти, коли я навіть воював до вторгнення з Банковою. Я його хотів вибити звідси з самого першого дня, тому що, ну, це професійний аферіст. І все, ну, всі це знали.
3: Абсолютно.
0: Всі це знали, але, ну...
3: Не секрет, абсолютно.
0: Але, ну...
2: Але, оскільки він професійний...
1: А Мєнділь, да. Вона справді була обрана з 4000, як вона сказала, так, Іром?
0: Ні, я не думаю так. Юля Мєндель до... Я це знаю точно, тому що я ж займався Джуліані тоді. Юля Мєндель десь за декілька тижнів або місяць до того, як її призначили, вона написала статтю в «Нью-Йорк Таймс» про Джуліані, яка привела до твітів Руді Джуліані для того першого кола, яке, де була кульмінація з дзвінком Трампу. Чи це було випадково, чи ні, я не знаю, але, ну, в мене є, там, для книги я залишив навіть скріншоти моїх меседжів усім, включаючи Зеленського. Будь ласка, будь-кого, але не Мендель. І вони не послухали це. Тобто,
1: Зеленський найбільше перешкода. Валік, ви тримайте себе в руках. Зеленський найбільше перешкода до миру. В нього мільйон масок, які він змінює. В нього немає емпатії ні до кого. Я починала дивитися інтерв'ю і перекладала, і одразу записувала. Це все грає, він абсолютний істерик. Більшість того, що Зеленський говорить, це або маніпуляція, або факт, який висмикнутий з контексту. Ми бачимо Путіна як зло, але Зеленський теж зло, але приховане.
0: Не погоджуюсь.
2: Це хто?
0: Мендель і Такер – це заказуха. Ну, це ж зрозуміло, що це заказуха.

0: Юля, ну це моя особиста думка. От я пропрацював з нею скільки, півтора роки, і вона ще залишилась. Я пішов, вона ще там була рік чи скільки. Вона дуже емоційна людина, що навіть в мене поставали питання про її психологічний стан. І ну, в деякі моменти про один з них я навіть написав. Був такий, була така російська консерва Андрій Тележенко.
1: Так.
0: Ось вона його лобіювала в вересні 19-го.
2: Він навіть не ще рюмок не
0: тоді ми його тоді ми його просто збили, тому що його Джуліані хотів на посла
2: абсолютно.
0: Штати.
2: Він так і прийшов.
0: Да, і ну, це була одна із проблем для мене, тому що ну, там дуже багато людей лобіювали. Тих, кого вважали трампівськими, а вони насправді були російськими, як Деркач там, і всі інші.
2: Окей. Кадри вирішують все, рішають все? Чи те, що ми отримали в вигляді, ну, ми говорили багато про позитивну бік медалі, та? А от зараз ми обговорюємо в тому числі і якісь моменти такі негативні. Це все через кадри, через кадрову політику, чи через ну, набір людей, які не могли змоделювати, не могли стратегувати, не могли запропонувати плани, не могли оформити майбутнє і сказати, ідемо туди, робимо це, там, в енергетиці робимо так, в армії робимо ось так, в науці і освіті робимо ось так, в культурі робимо ось так.
0: Ну, можна? Давайте, я бачу, а ви потім емоційно це оцінку.
1: Ні, давайте ви емоційно, я раціонально.
2: Ні, Ігор не може емоційно.
0: Я фактаж можу розказати, ну, в більшості відсутність стратегії це через те, що завжди там, те, що я казав там останній раз на темі з вами, це те, що лояльність цінується трохи більше, ніж інтелект. Тобто інтелект...
2: Особисто президентом?
0: Ні, Єрмаком це було. Єрмак завжди стояв перед президентом. Тобто, і це його була перша місія закрити Зеленського від будь-кого. Да, і, тобто ніхто, я думаю, тільки Єрмак і президент знають, де Єрмак, де президент. З усього цього.
3: Але виходить, Зеленського це влаштовує.
0: Да, ну, подивимо зараз. Зараз, ну, як нам кажуть, Єрмака немає. Тобто, ну,
2: опозиція каже, це модель продюсер-актор.
0: Да, але,
2: зазвичай
0: але,
2: таку шпильку вставляють.
0: Але проблема в чому? Там, як тільки щось виходило, одразу ну, на тебе дивились як на загрозу. На початку. Да? І через це починались оті інтриги і так далі. Я не знаю, я не політик, я не знаю, наскільки це треба робити чи не треба, але ну, через це в нас немає стратегії. Але зараз ну, я оптимістично дивлюсь на... Ну, намагаюся бути оптимістом, тому що ну, зараз вже ну, Єрмак пішов. Тобто президент напряму відповідає за все, що трапляється в країні. Зараз стратегія – це питання виживання для країни. Тобто, ну, подивимось, ну, ми отримаємо відповідь на те, де Єрмак, де президент. Але ну, це одна з найбільших помилок, як на мене, тому що в нас ніколи не було стратегії. Про дрони ми говорили в 18-му році.
2: Так, Валентин.
1: Є задачі або проблеми, які... не можна вирішити. Ну, от, принаймні, стверджують, що нібито не можна швидкість більше, ніж швидкість світу. Ну, далі. Є проблеми, які не можуть вирішити на даному рівні розвитку науки. Ну, себто завтра рівень розвитку науки зміниться, ці проблеми стануть цілком такими, що можна розв'язати. Є проблеми, які наука може розв'язувати, але це не означає, що кожна конкретна людина може це зробити. Ну, той факт, що там хтось може порахувати щось, не означає, що я це можу зробити. Далі. Є проблеми, які можна вирішити, але не можна вирішити, використовуючи певний інструментарій. Ну, тобто, в принципі, якщо ви візьмете інші інструменти, то вирішите цю проблему. Але того інструментарію у вас може в розпорядженні просто не бути. Для чого це все кажу? Що коли ми говоримо з точки зору абстрагування, чи можна гіпотетично вирішити ті проблеми, які пов'язані з неякісним урядуванням в конкретно взятій країні? то відповіді варіюються. Але, в принципі, ми знаємо, що в деяких країнах урядування відбувається більш успішно, в деяких країнах менш успішно. Чому так відбувається, також є предметом широких дискусій. А тепер до України. Що те, що відбувається в Україні, це не тому, що є якісь там злі підступні сили, які не хочуть щось робити. А тому, що сама постановка проблеми – раз. Два, рівень розвитку знань про шляхи розв'язання цієї проблеми. Наявні інструменти розв'язання цієї проблеми. Да, ми бачили деяких реформаторів, які приїжджали тут, розказували, нам треба щось зробити. Коли вони нічого тут не зробили, їм говорили, що сталося, вони говорили, ні, так ми ж не знали, що такі серйозні проблеми. А, ну дякуємо, що ви нам приїхали, розказали.
2: Польських міністрів.
1: Пам'ятаємо, багато фахівців, які розказували.
2: Гітаристів.
1: Да, те, що ти можеш грати, грубо кажучи, чемпіонат Грузії виграти по футболу, це не означає, що ти чемпіонат України можеш виграти по футболу, тим більше чемпіонат Англії. А багато хто думає, що якщо я виграв чемпіонат Грузії, то я вже чемпіон світу. Далі. Що люди. Ну, як теж ресурс. Тобто ми чомусь схильні думати, що у нас просто невичерпний ресурс фахівців. Я з цього приводу завжди кажу, чи є в Україні 22 футболіста, щоб укомплектувати національну збірну з футболу? Є, і ми не комплектуємо національну збірну з футболу. Але питання треба поставити інакше. Чи є у нас 22 футболіста, які спроможні виграти чемпіонат світу по футболу? І відповідь, як ми знаємо, яка? Ні. І виходить проблема, що з одного боку у нас задачі такого рівня, які вимагають ну, унікальних знань, вмінь, навичок, я не знаю, там досвіду, інструментарію, які не завжди навіть є в розпорядженні. А якість виконавців, м'яко кажучи, лишається сумнівним. Це просто, щоб ми тримали ну, собі на думці. Далі. Щодо кадрових помилок. На трансферному ринку, футбольному, і не тільки футбольному, це хедхантери, да, шукають фахівців, менеджерів, там кого завгодно, акторів і всього іншого. На мільярди доларів укладаються контракти. Левова частка з них себе не виправдовує. Себто інфраструктура, де працюють ну, купа зацікавлених осіб, чомусь не дає бажаного результату. Все одно виникають проблеми. Ну, можливо, тому що чужа душа потьомки, я не знаю чому, але так це відбувається. Тому те, що сталося в 2019 році, от ми зараз виходимо з презумпції, що нібито та задача, яка тоді стояла, і вона могла бути вирішена інакше. Ну, я чомусь схильний думати, що з огляду на цю конфігурацію, яку ви ще окреслили, ну, сталося саме так, як мало статися. І певні варіації дійсно могли бути. Ну, грубо кажучи, замість одних там могли бути інші прізвища, замість одних негативних наслідків могли там бути інші негативні наслідки. Але загалом, коли мені розказують про те, що там треба взяти всіх негідників, звільнити і знайти всіх гарних, і буде все прекрасно, це нагадує мені анекдот про зайця, який то з ями не може вибратися, каже, якщо через півгодини не вилізу, то збігаю додому за драбиною. Таких я бачив дуже багато фахівців, які розказують, що то ні, вам просто драбина потрібна. Ні, та ми знаємо, що нам потрібна драбина, бо ми на ям, внизу ями знаходимося. Тільки не зрозуміло, звідки у нас ця драбина візьметься і ну, хто нам її дасть і тому подібні речі. І ще один момент. А чи всі суб'єкти, які беруть участь у політичній грі, зацікавлені в якомусь спільному результаті? Чи, може, окремі суб'єкти переслідують свої власні інтереси, які можуть різко дисонувати з інтересами там, якоїсь команди, якогось лідера команди? Може таке бути?
2: А ви бачили 100% консолідоване суспільство?
1: Ніколи такого не було. Я до того і веду, що все, що тут відбувається, це не є чимось екстраординарним, як ми звикли думати, що у нас українська історія якась просто унікальна, що ніде такого більше ніколи не було, і от опять, як відомому опять же жарті. Ні, ми просто повинні змиритися з тим, що політика – це мистецтво можливого, а не неможливого. І те, що дійсно сьогодні відбувається, я погоджуюся, це взагалі певною мірою навіть диво. Тому що, опять же, певним випадковим чином збіглося в точці простору і часу певний набір чинників. Але вони не є такими, що це не чия заслуга. Розумієте, в чому справа? Я ж певний, що колись війна закінчиться чимось, і потім будуть історики писати мемуари, читати, писати розвідки і з'ясовувати, а чи могло бути інакше, чому там сталося саме так, а не якось по-іншому. І відповідь полягає в певному моменті, що да, десь зіграли індивідуальні риси, десь зіграли випадкові абсолютно чинники, абсолютно випадкові, бо ми перебуваємо в точці поліфуркації, якщо навіть не біфуркації, а це якраз та точка, де еволюція системи може рухатися в той чи інший напрямок, в залежності від чого? Від випадкового чинника. От того метелика, який, пам'ятаєте,
3: викладач сразу опізнається.
4: Я вже загубилася просто.
3: Викладач, розумієте?
1: Перепрошую.
3: Дивіться, я трошечки так внесу, і, будь ласка, пані Лариса, бо ви тут мовчите більше всіх, я про себе там рахую, ви знаєте. Дивіться, у нас дійсно вийшов такий певний панегірик, Зеленський у нас такий був такий, став такий, і взагалі краще стало, і він, якби не він, то і хто знає, що було. В цьому треба виокремити певні речі. Що з того, що прозвучало, на треба звернути увагу. Нам дійсно, можливо, повезло з тим, що на чолі України під час такого випробування опинився парень з великими кохонес.
2: Фаберже.
0: З великими.
3: Це дійсно повезло. Це треба, тому що це вимагає великої стресоустойчивості 24/7. Це треба, от той випадок, коли упертість має сильні сторони, інколи погані сторони, тому ж Єрмака треба було гнати раніше, але впертість не давала його здати. Мені так здається. Це окремо. В той же час ми кажемо про те, що не вистачало і не вистачає людей з стратегічним баченням. Ця стратегія, знаєте, це стратегія виживання, така спіріпуга, скажімо так. Це не стратегія така, не візія продумана. І те, що ми підключилися до там, цих соків живильних Європи, яка дає стратегію, ця стратегія ось так вона нам нас знайшла, скажімо так. Вона не була у Зеленського. На жаль, і це є проблемою цього керівництва. Далі. Ось тут зворотній бік того, що в нього здалося. Людині, яка вхопилася за штурвал держави в найскладніший час, не маючи до цього досвіду керування там і так далі, і йому вдалося, йому може здатися, що він може все. Що він месія. Він знає. Я зараз вас навчу, як. Він може вхопити зірочку. І оце зараз інша проблема. Що зараз Зеленський вирішить, що Україні без нього нікуди. І він нас навчить жити. Україні цього не треба.
0: Браво. Я ж не просто так сказав про листа, пам'ятаєте?
3: Так, так. Тому мені здається, що зараз окей, наші аплодисменти, 7 років, дійсно, навесні 26-го ми відчули, що хрен там, вистоїмо, нас не з'їдять, не взяли, фігушки вам, і треба зараз дійсно вже більш обережно дивитися на нашого лідера, на наших лідерів, на людей, які біля лідерів. Тому що я бачу, що зараз створюється певний міф навколо колишнього розвідника нашого великого. Він нас чомусь здається нам трошки більшим, ніж він сам. Мені здається, ніж він є на самому ділі. Дуже хочеться.
4: Мені теж так здається.
1: Дуже хочеться. Не тільки навколо нього такий міф створюється.
3: Так, абсолютно. Ні, це дивіться. Нам треба...
2: Це наша схильність така. Наша народна рись. Ми так любимо
0: сім'ї.
3: Абсолютно. Так. Тому давайте трошечки наступимо собі ось на це наше бажання. Цілком природне, абсолютно. І будемо знов трошечки більш піддавати сумніву наших лідерів. з врахуванням майбутнього після воєнного, в тому числі.
0: Буквально на секунду. Одну річ додам. Дуже важливо, я робив дуже багато інтерв'ю там з західними ЗМІ за останні 5 років. І дуже важливо для нас пам'ятати, що є два Зеленських. Є Зеленський, якого ми демонструємо партнерам, і є Зеленський, який наш співвітчизник тут, громадянин, президент, з яким ми живемо. Це, як людина, яка там йде на Times, CNN, MSNBC і так далі, дає, інколи навіть пропаганду, я вам скажу так, що нам дуже важливо не заплутатись, що це два різні наративи.
3: В якому режимі ми зараз.
0: Тому що то, що ви сказали про кумирів і все інше, в мене було таке відчуття, тому що я теж аплодував 24 лютого, я був в Києві, я там з вересня 21-го знав про вторгнення, ми там з колишньою жінкою, ми ще були в шлюбі, залишились тут, свідомо залишились там. І я аплодував, тому що він президент, залишився тут. Тому я аплодував тому, що він робив, казав. Але дуже важливо пам'ятати, що крім нього в Києві залишилось багато людей. Багато людей загинуло, багато людей взяли зброю, пішли на фронт і так далі. Що це не подвиг, як то кажуть, однієї людини.
3: Абсолютно.
0: І ще мене дуже злякало, що десь за пару років у деяких розмовах з людьми з Банкової я почав чути те, що вони саме повірили в те, що цей подвіг, це ось.
5: А давайте тоді питання. Фактор не аналіз.
4: Я вже нарешті.
0: Да.
4: Хочеться прям. Дивіться, ми ж говоримо про Зеленського як особистість, і ви тут у нас похибаєтесь, бо ви його знаєте. Ми говоримо про Зеленського як президента. І це інституція. І от коли ми говоримо, от ця ваша остання фраза, я хочу прокоментувати. Багато людей залишилося, багато пішли до бою. Насправді. І тут неможливо співставити, а чий подвиг більший. Президент бо не втік, або людина, яка взяла ружбайку і пішла ніколи не стріляючи. Але в країні, як інституція, коли президент залишає країну, залишившись без президента, ми би в партизанській війні вмерли би. Бо нам ніхто би не дав би ні F-16, ні Хаймерсів, нічого. Тому ми говоримо, що насправді він же ж не єдиний був, кому в той період пропонували. От, наприклад, в нас був президент, який, мені здається, Судану, який якраз на саміті міра був, а потім виявив, що поки він був на саміті міра, в нього там переворот хунта вчинила, чи Малі, не пам'ятаю. І він якось залишився. І що там з його Малі? А, тобто, тут в даному випадку давайте розрізняти, бо ми, в принципі, говоримо зараз про інституцію. І те, що ми говоримо, оці речі, кадрова політика, це завжди оце невміння, ми плутаємося між тим, президент як інституція і зовнішня політика, оборона, тобто консолідація нації навколо цієї ідеї, окей, супер. Як інституція, супер. Як там, де його повноваження. А от далі починається особистість. І його кадрова політика, от те, що ви кажете, лояльність замість професіоналізму, це особистість. Це от нас насправді, коли ми говорили, що це було дуже вдало, що тоді в 22-му році він діяв як проста людина, і він насправді в цьому світі, коли він звертався до нації іноземних, вони його чули, як один, він не тільки для нас був один з нас, він і для них, для всіх цих німців, для всіх цих італійців був один з них, він такий простий хлопець. Оце його така особистість, я до вас. Як плюси, все, що в нього є вдалого, це тому, що він включав особистість, а виключав політика, але все, що не вдало, і кадрова політика, і інформаційна політика, де, пробачте, в країні більше, ми особливо за період Єрмака, хвалити особисто президента, а не вбудовувати візію держави для консолідації нації. Це ж різні речі. Потім оці всі ці провали по мобілізації, по тому, чому воно так? Ну, тому що хочеться, щоб тебе любили. Це особистість. Знову ж таки, коли ми бачимо, наприклад, оці флешмоби замість дій, коли в нас ми збираємо якісь конференції миру, в той момент, коли треба зібрати фахівців і чітко проробити, що ми робимо з конкретною енергетикою. І це не може бути Єрмак. І ви не можете, і я не можу. Це має бути там якийсь фахівець, може там Ілона Маска запросити.
2: Пані Марисе, можна я вас от з приводу самітів миру, тому що я була свідком одного саміту миру, ми їздили тоді до Канади, і я мушу сказати, що, ну, це моя здогадка, я не можу там адвокатувати і говорити, що наскільки там прям сильно правильно це було, але мені здається, що всі саміти миру, вони свою роль зіграли в тому смислі, що вони гріли тему. І от певне, коли на порядку денному ці саміти, вони відбувалися, як правило, в столицях, та це підхоплювалося пресою, це теж була робота, і вона була зроблена, розумієте? І мені здається, що коли ти стукаєш у двері, це як з Євросоюзом і НАТО, та? Коли ми там багато десятиліть лупашимо в двері, а нас все, нам відкриють вікно, винесуть нам бутерброд з маслом, посипаним цукром, та і далі гуляйте, діти, розумієте? Так, як це було в нашому дитинстві. Ну, так і саміти. Ми нічого не могли добитися, тому нам треба було гріти тему, очевидно.
4: Дивіться, а там паралельно, я погоджуюсь.
2: Так, паралельно треба було роботу робити.
4: Але паралельно були питання, які нам задавали предметно. Яка мета? Чого ви домагаєтесь в цій? І ми не могли на це відповісти. Ми їм розказували, ми їм давали прес-релізи самітів миру. Тобто, розумієте, от мав бути інший, паралельний, дуже професійний процес. А його не було. І це
2: я просто
4: проблема.
2: Пам'ятаю, на тих самітах миру їздили наші волонтери, їздили колишні ув'язнені. Юлія Паєвська, вона розповідала світу, як то було.
3: Дні України.
2: Ну можна сказати, а хто нас тоді знав, знаєте? Ну,
3: ні, там, треба було дійсно гріти, і це теж робота. Те, що воно не вистрілило так, як бажалося, я погоджуюсь з вами. Потім критика, я просто бачив, як критика просто наростає, і все, і закінчили з цим, потопили. Кораблік не поплив, але робота, яка була пророблена, вона далася в знаки, мені здається. Тому хапалися за все. І за такий формат, а може вистрілить. Це був цікавий формат. Нам треба було, пам'ятаєте, тоді була так звана боротьба за країни глобального півдня, там, так, і так далі. Хто так, її перетягне на себе. Це було в рамках цього. Може так, трошечки ми себе тут вводили в оману, що нам там вдасться. Але ми спробували. Це теж був результат.
0: Тому... Але ж з країнами глобального півдня ще треба це коригувати якось з зовнішньою політикою, з призначенням послів,
4: конечно,
0: з усім іншим. Інакше буде центр протидії дезінформації.
4: І знову, там ж є ще один момент, який ми впускаємо. Те, що тоді в 19-му році вибори, як сказав пан Валентин, сталося дуже швидко, не через півроку, це не дало можливості сформувати партію якісно. От прямо от сформувати її. Спочатку сформувати, прийти президентом, подивитися, що тут відбувається в політичному полі за допомогою фахівців, зробити аналіз, зробити стратегію, прописати от якраз ідеологію. Бо це важливо. І під це підбирати, збирати партію з фахових людей з хорошою репутацією. А так в нас така збірна солянка.
0: Одне питання. А якщо ось зараз пройшло 7 років, а як ви думаєте, якщо дати президенту зараз шанс зібрати партію, він збере таку, як ви кажете?
6: Ні, не збере. І ніхто не збере.
0: Мені цікаво, що ви скажете. Не знаю.
4: Знову ж таки, а я думаю, що так.
0: Я
4: тому
0: не
4: що
0: знаю,
4: в нього тепер оформилася ідеологія. Коли він Мельниченко з дружиною тут перезаховує, це ідеологія. Розумієте? І це якраз те, що втратив Петро Олексійович. Державників навколо себе, людей з патріотичною позицією, з бажанням, що держава понад усе. Президент...
2: Пані Ларисо, це прочитається? Мельниченко, Круг, це прочитається пізніше. Зараз читаються будинки династії.
4: Десь. А десь не читаються. Я ж та спостерігаю, я вам нагадую, я людина, яка не голосувала за президента Зеленського. З причини, бо для мене держава і виживання війни, для мене війна вже йшла. От в мене була одна причина, не тому, що мені там Петро Олексійович, я за нього, до речі, теж в 2014 році не голосувала. По тій самій причині. Він мені здавався занадто політиком для тої війни, яка тоді вже почалася. І тому, тобто, це інша взагалі історія. Це от ми постійно говоримо 73-25, там, ну, 75-25. Ми думаємо, що ці 25 це якісь фанати, наприклад, Порошенко, а ці 75 це якісь фанати Зеленського. Ні, це там є ядро, і от воно 28%, а у одного там 5 у іншого, умовно кажучи. А всі інші це люди з візією майбутнього, своєю, неоформленою, неартикульованою. У Порошенко вдалося краще армія мова віра, як він цьому відповідав, це друге питання. Але армія мова віра, консервативна пов'язка, вона моя. Тепер Порошенко не та людина, яку я підтримую. Бо він відійшов від цієї повістки, розумієте?
2: Ну, у нас виходить так, що він відійшов, а Зеленський це втілює.
4: А Зеленський був про новаторство.
2: Програма Зеленського, от да, я її прочитала, і я подумала, блін, ну це програма для наступного президента. Це означає, що в нас да, один
4: а пише
2: другому.
4: Про новаторство, про якийсь такий вихід, квантовий стрибок, розумієте? Да. І от були люди з різною візією майбутнього.
2: У нас попередники пишуть наступникам програми.
4: Все це не Ну, тобто, справа в тому, що, на мій погляд, от те, що ми маємо зараз, забагато особистості. От йому зараз треба виходити в президентство, тому що коли от ця історія, де він не просто президент, да, і не просто там лідер воюючої країни, а в нього є ще одна функція, яку ну невідомо куди тепер присобачить, це в нього оця монобільшість, яка не зовсім монобільшість, це взагалі не його робота. Тобто, от в нього уряд, який не суб'єктний. Ну там, ну, Фьодоров, там є окремі люди, але ну ти не можеш давати вказівки прем'єр-міністру. Це абсолютно інша гілка влади. Там має бути суб'єкт, рівний тобі. Головнокомандувач має бути суб'єкт, рівний тобі по якостям. Ну, по силі, по міці.
2: Де це окрема людина. Де ж футболістів?
4: Ну, так само, як прем'єр-міністр має бути тобі, президенту, рівний. Тут, коли ми говоримо про команду президента, ми говоримо, президент чи Богдан, а от в нього там Єрмак. Команда президента – це він, прем'єр-міністр і головком воюючій країні. І вони всі мають бути рівнозначущі, а не його секретарка. Розумієте? Це його, в принципі, офіс президента обслуга. Тобто він так сталося, що в нього є ще одна функція, яка на нього зараз кидає тінь. Він фактично, йому закидають несуб'єктність депутатів. Той проворовався, той щось сказав.
2: Несуб'єктність Буданова.
4: Да, ну, слухайте, Буданов це, дивіться.
2: Я про пост Железняка, про скрепки і
6: добре, там, що
2: і
6: Железняк такі. Дуже суб'єктний.
4: Ну, знову ж таки, да. Він належить до іншої фракції, тому, але президенту доводиться відповідати за те, що, в принципі, в нашій системі влади президент не відповідає за прем'єр-міністра, за внутрішню політику, за яку відповідає прем'єр-міністр, а суб'єктного прем'єр-міністра нема. У нас зараз проблема, нам треба голосувати закони для євроінтеграції. А в нас треба зганяти палками цю
2: фотографії я бачила, він там зустрічався з представниками монобільшості, з лідерами комітетів, які очолюють монобільшість.
4: Але в нього є Арахамія, ви ж бачите, теж він голова фракції. Чому президент цим займається? Ну, ще, Арахамія, де він взагалі?
3: Ще й питання, був би Зеленський щасливий, якби прем'єр був суб'єктним?
4: Ну. Ні, він би, а і це особистість. Ну, ми знову повертаємося в це.
2: Але скажіть, у нас просто мало часу, а скажіть, будь ласка, можна от ще поставити таке питання? Я намагаюся дуже обережно, так делікатно пройти скрізь це питання, допомагайте мені. Скажіть, а як далі жити з там його президентський термін, та? І маючи на другому плані скандал з династією, з Міндічем і так далі. Дивіться, я завжди повертаюсь в своїх думках до 19-го року, тому що от Леонід почав правильно, згадуючи його рейтинг тоді. Він тоді падав через те, що було заявлено передвиборча програма кандидата на пост президента України. Зроблено з того було практично нічого. Ми розуміємо, там, локдаун і так далі, і так далі, і так далі. Але тим не менше. Там було ж написано? Було написано. І я пам'ятаю, я читала це, як президента Зеленського збивають. І тому, коли, наприклад, він організував, пам'ятаєте, прес-конференцію на фуд-корті, та, і він тоді сказав, здається, то був Савік Шустер, він йому сказав, що натякнув на те, що Заколот тут був, і ви стали його учасником. І я пам'ятаю, там Шустер побілів, потім він після цього виходив, потім хтось передзвонив, він вертався і стояв, дивився на цю прес-конференцію далі з такого балкона. Чи не здається вам, не виглядає ситуація так, що користуючись цим скандалом, який, ну, звичайно, визрів всередині. Ну, тобто, якщо б не крали, то не було б претензій і в НАБУ, і в САП. І, як ви сказали, органи повинні займатися, і вони будуть займатися розслідуванням цієї справи. Але чи не здається вам, що зараз, от на, будемо казати так, на виході з війни, на переламі на фронті, на переламі ракетної програми, на появі балістики, ось-ось, хтось намагається повторити успіх 19-го року?
3: А я, скажіть мені, я от просто технологічно, я намагаюся зрозуміти. Окей, скандал, це скандаліще, чесно кажучи, скандаліще.
2: Скандаліще.
3: Да, тут що казати, все. А як через нього можна вплинути на Зеленського?
1: Ага.
3: Ну, вбити там довіру, ну, можна ще трошечки впустити рейтинг. Поки що не злітає. Я дивлюся, ну, не дуже злітає, чесно. От, дивлюся рейтинги.
0: Ну, ні, дивіться, це поки питання моралі нації.
3: Так.
0: І це бойового духу нації. Тому що, ну, ви розумієте,
2: і
0: що...
2: І бойового духу президента.
0: Бойового духу президента.
3: Тобто, він після цього каже, та йдіть ви всі, давайте здамо Донбас.
1: 100%. І всі такі, давайте, да.
2: Ні, дивіться, от нас тут п'ятеро сидить, і ми всі пам'ятаємо Кульчужний скандал.
1: Так.
2: Ну, тобто, нам всім є що згадати.
1: Так.
2: І я навіть була учасницею помаранчевої революції, і я так само була серед тих молодих журналістів, які дупляни робили, що відбувається взагалі. Але я мала претензії до Леоніда Даниловича, типу, ви ж продали кальчуги. Тому що це були і там, і, вибачте, ви вбили журналіста Гонгадзе.
3: Ну,
2: ми так само йому виставляли рахунки. Молоді журналісти, які нічого не розуміли.
1: Ну,
2: я працюю...
3: Домік в кузіні, навіть якщо там він там з патрахами, ну, все ж таки це не кальчуги, так, мені здається. Тобто тут немає цього міжнародного резонансу.
2: Але молоді журналісти так само питають. От я дивилася інтерв'ю з адвокатом Єрмака, і, типа, ні, ну, але ж будинок в Козині, вибачте, це питання молодої журналістки, розумієте? Будинок в Козині вважається вже гріхом великим.
3: Ні.
1: Який плюс, що еволюція такий пройшла.
3: Навіть якщо це і гріх, якщо, вибачте, це на сперті гроші, то це і є гріх.
0: Це навіть не гріх, це ідіотизм.
3: Це в тому числі ідіотизм. Але, ще раз, який ефект? Знаючи того ж Зеленського, впертого, як баран, вибачте мене, для нього це просто сигнал, що він не може вже взагалі нічого здати, навіть якби там щось там були, якісь варіанти. І так гнучкості немає. Так вона взагалі, тобто, де результат? Тобто, щоби що? Я от про що?
2: Знімуть знизу.
4: Слухайте, ну я насправді погоджуюсь, ну, тобто... що кальчуги – це трошки інше, бо там було, там в цих плівках. І це потім я цікавилася цим питанням, бо я з Морозом говорила, в мене було інтерв'ю, і якраз тому я перешерстила.
2: Головою Верховної Ради.
4: Тому я перешерстила всі ці плівки Мельниченко, він же був людина, яка прилюдно. І за рік після цього скандалу з кальчугами, тобто там на плівках, було чітко, що Україна попри санкції продає кальчуги. І потім через
2: Ірак.
4: Рік...
2: Да. Нічого собі, Ірак,
4: да.
2: Буча почалася в Іраку потім,
4: після
2: коли американці туди зайшли.
4: Цього, і через це був скандал. Ну, тобто, через це нас заблокували скрізь в рухах.
2: І його заблокували.
4: Очевидно. Але суть в тому, що через рік була доповідь ЦРУ в Конгресі Сполучених Штатів. Голова ЦРУ доповідав по цьому скандалу. Він, по-перше, він, вони все перевірили, кальчуг не було, а цей шматок плівок був підробний. Тобто, а тут інша історія. Тут
2: в Україні цього ніхто не знав. І навіть не чув.
4: Ну,
2: і чути не хотіли. І всі питали, Кучма, кальчуга.
3: Треба було валіти Кучму. Це було зрозуміло.
4: Тобто, от ми говоримо, є конкретний факт, а є інформаційна політика навколо нього, інформаційні маніпуляції. Тому з цими домиками будуть маніпулювати. Ти не можеш нічого зробити, ми вільна країна.
3: Але ви знаєте, тут є такий один момент. Мені здається, що в тій ситуації, коли в Білому домі Трамп і все, що він там робить, на цьому фоні, домик за 2 мільйони в Козині. Вибачте, виглядає просто як...
4: Слухайте, там це, ще не, треба дивіться. Довести, що там, що там це не за свої гроші,
3: там,
4: а за
3: там багато що ви задивите. Але ще раз, відношення до корупційних якихось речей після приходу Дональда Трампа і його перебування, остання ця історія з податками, з податковими, да, з АРС, які там, ну, до речі. Про що йдеться? Не буде, не може зараз бути таких моральних претензій. Може, на жаль, до нашої влади з боку Заходу в такій ситуації. Може, так і так, отака ситуація.
0: Контекст. Це не питання Заходу, це питання людей.
3: Для нас це важливо, абсолютно, я погоджуюсь. Але звалити Зеленського так
4: може
3: неможливо.
4: Може пасти довіра. Він може не переобратися, але це зараз не про державу.
0: Мене що в цьому турбує? В нас є скандал. В нас є ботоферми, які воюють між собою всередині країни. Одні кажуть, що домики – це погано, це гарно, там ой-ой-ой, емоції. А орки на це дивляться, каже, о, клас, давайте докинемо ще
3: бензинову.
0: Ось це погано. Так, ті абсолютно. Домики, то байдуже.
4: Коли ми говоримо про протидії, це не про те, що доміка нема, або не треба говорити про домік, бо це робота на ворога.
0: Це злочин, є суд, є НАБУ. Це не питання.
4: Повернення до питання інституцій працюючих і слідства, а це правда. Бо я вам хочу нагадати, що Нетаньяху зараз під слідством прекрасно керує країною. Тобто, буде доведено...
3: результати цього прекрасного...
0: Трамп вже з вироком керує країною.
4: На посаді. Він суб'єктний. Він суб'єктний.
3: Але Ізраїль потерпає від того, як він керує, знаючи, що в них під задній цей горить. Це змушує Нетаньяху до тих кроків, до яких він, може, не вдався, бо якби цього обставини не було.
4: В якій президент не може через домік прийняти ніякого рішення. Тобто, ну ти... Наприклад, на нього надавили, там в тебе домік. Давай, ми зараз закриємо про це рот, а ти підпишеш здачу Донбасу. Якщо раптом він на це піде, що всі забудуть про домік?
3: Не забудуть, звісно, навпаки. Так, абсолютно.
4: Тому тут є реальність, в якій єдине, що ми можемо зробити для власної країни і власного суспільства, це не дати ворожій пропаганді зводити їх через цей от конкретний епізод, який зараз розслідується, який вже в суді, зводити людей з розуму і кидати їх на барикади. Оце наша задача.
0: Це дуже важливо. А ще друге, не дати президенту призначати лояльних людей, котрі поплюжать центри протидії дезінформації і перетворюють їх на комедію.
3: Оце створюють приводи.
0: Тому що зараз те рішення 20-го року вкусить за одне місце.
4: І це все про непрофесіоналізм, це все про лояльність.
0: Це про стратегію.
4: Насправді, так.
1: Ми всі, я так думаю, не один рік працювали. І всі ми прекрасно розуміємо, що професійність – це не єдиний критерій, за допомогою якого люди роблять кар'єри. І є кількісні параметри, є якісні. Знову ж таки, повертаючись до світу, спорту. Якщо людина нападник, ну для нього критично важлива швидкість, зріст, вага, правильно? Ну, тобто це все порахують. Але виявляється, що скаути ще дивляться, чи він в неділю ходить в стрип-клуб, чи в церкву. Як він комунікує з партнерами по команді, як він слухає тренера, чи не слухає тренера. Бо це все має значення. І ми можемо як завгодно обманювати себе, що лише професійність і ніякої лояльності, ніяких симпатій, антипатій не повинно бути під час вирішення якихось кадрових питань. Але всі ми прекрасно знаємо, що так в реальному світі не буває. І це нормально, бо кожен з нас робить те саме. Ми, коли схвалюємо рішення, з ким мати справу, з ким не мати справу, дуже часто відмовляємося від дуже вигідних справ, тільки на тій підставі, що щось не подобається. От інтуїція підказує, або там ще щось. І навпаки, дуже часто влазимо в якісь авантюри, тільки тому, що людина викликає симпатію і довіру. Ну, така людська природа, тобто тут нічого унікального нема. Це один момент. Другий момент. От ви ж недаремно згадали цю історію з кальчугами. І тут просто треба розуміти, правильно ви говорите, є факти, Далі, ну, факт – це факт. А далі він повинен мати які наслідки? Юридичні наслідки, правові. Для того існують спеціально навчені органи, які, керуючи чинним законодавством, здійснюють свій функціонал. Але водночас цей факт має ж не тільки правові наслідки. Він же має які наслідки? Інформаційні наслідки. Молоді журналісти, ну, ви думаєте, що вони просто молоді, тому недосвідчені. Я схильний думати, що з огляду на обсяги власності вони керуються ще і іншими мотивами. Але це моє припущення. Себто вже є інформаційні наслідки. Причому як в внутрішній арені, так і на міжнародній арені. Інформаційні поки що. І отут перекидаємо місточок до ще одних наслідків. З цього всього мають вирости політичні наслідки. А для політичних наслідків необхідно, щоб були політичні суб'єкти, які, скориставшись тим фактом, і роздмухавши інформаційну кампанію, спробують перетворити це все в політичний процес. І політичний наслідок – відставка Єрмака. Це політичний наслідок. Окей, ви вважаєте, що він там десь фігурує, підозрюється, окей, ми його відсторонюємо, займайтеся. Те саме зараз відбувається. Все, є підозра, ну займайтеся підозрою, які проблеми, збирайте доказову базу, все, йдіть в суд, готуйте обвинувальний акт. Але так само, як з Кальчугою і з дописами, да, ЦРУ. Вже є результати вчора Тимошенка, що виявляються ті аудіозаписи, які представлені НАБУ як доказ, мають ознаки сфабрикованості.
2: Це у справі Тимошенко, так. Да.
1: Ні, так це її позиція, але це буде з'ясовувати суд. Так, а звідки гарантії, що те, що нам розказують, як якісь плівки...
0: Так, вони мають,
1: чекайте,
0: мають.
1: Почекайте.
0: Вони мають чи не мають?
1: Факт. А я не знаю.
0: Так, якщо ви не знаєте, навіщо ви коментуєте?
1: Ні.
0: Ви ж підсвічуєте те, чого ви не знаєте.
1: Чекайте, ні, ви ж не дослухали.
0: Так, мають чи не мають?
1: Ще раз, мають чи не мають, будуть визначати спеціально навчені органи. І таким органом є суд. Окей. А нам розказують, що хтось піднявся на гору Сінай, як якийсь Моїсей, йому там дали якийсь Бог, в даному контексті непонятно хто, якісь плівки, ну тільки не скрижалі ці, а плівки. Він спустився і розказав про те, що це просто втілена істина. Хоча для мене і для вас, я думаю, також. Це не є цілком достатнім свідченням, бо необхідно прийти буде процес верифікації, чи це дійсно ті записи, чи дійсно вони мають якусь доказову силу, чи дійсно там є склад злочину. Розумієте, що справа? А це будемо робити не ми, а суд.
4: Тому що плівки Мінніченка записувалися якимось майором,
1: да,
4: з дивана.
1: Да, з дивана.
4: А от це записувалось НАБУ протягом якогось року під ордер. Тобто там було слідство. Вони ж не могли просто взяти, у якийсь дядечка записав і передав. Тобто там було в рамках карної справи.
1: Тільки не факт, що ті плівки, які оприлюднили потім в рамках інформаційної кампанії,
4: навіщо
1: це ті
4: ми
1: самі
4: знову
1: плівки?
4: Повертаємося до того, про що ми говоримо, як не дати ворогам скористатися.
1: А я вам кажу, що ніяк ви не дасте. Ну, ніяк.
0: Не користуватись пропагандою всередині країни.
4: Дуже цікава історія, коли ви сказали про те, що кожен з нас набирає собі поруч людей симпатій, так? Це коли я набираю собі подружок піти випити просекко. А от коли я набираю, коли мені треба вирішити, як мені лікувати онкологію, я ставлю задачу. І тоді лікарі подобаються, коли в мене є задача, що мені робити. Облучення, їхати в Ізраїль чи лягати на операцію. Я слухаю одного, другого, третього лікаря, фахівця, професіонала. І мені байдуже, як він виглядає, чи веселий він в клубі. Розумієте, коли ми говоримо, як працювати з професіоналами, ставити задачі і виконувати задачі, а не займатися всередині себе особистісними інтригами. От і все, і тоді в тебе є професіонали. Вони збираються, вони дають свою точку зору, ти президент, ти сидиш, вислухуєш.
1: Ну.
4: Так само, як робить це американський президент в нарадчій кімнаті.
1: А потім
4: більше
1: що
4: того,
1: відбувається?
4: Чекайте, кожен президент набирає нарадчу кімнату, в якій абсолютно різні люди, з різними точками зору.
1: Тобто Зеленського цього нема, ви впевнені?
4: Я не про це. Ви сказали, що ми набираємо. Як? Професіоналів не буде, бо це особистість.
1: Та я так не сказав.
4: Професіонали будуть там, де вирішуються задачі.
1: Я не так сказав.
4: В нашій країні є купа задач.
1: Да.
4: І задача щодо скандалу з цими корупційними корупційного скандалу полягає в тому, щоб не дати скористатися ним і розвалити державну систему, розвалити українську державу в війні. Оце задача. Крали, не крали, не наша задача. Це задача суду і слідства.
2: Маленьку репліку.
6: А я вам кажу, що є інформаційні суб'єкти, є політичні суб'єкти, які переслідують і інші цілі. І що це відбувається як гра в розумінні теорії ігор. Коли різні суб'єкти намагаються досягнути взаємовиключних і цих цілей. Ви намагаєтеся зберегти країну, а хтось намагається її розвалити. Ви намагаєте в своєму розпорядженні маєте одні інструменти для того, щоб врятувати, а хтось має в своєму розпорядженні інші інструменти. І далеко не очевидно, що ці інструменти, які мають і ресурси. На жаль, світ так влаштований, що перемагають не білі, не пухнасті, не розумні, не порядні, а ті, хто сильніші, згуртованіші, мають кращі ресурси. І більш мотивовані.
2: Маленька репліка, тому що ми написали листа до Національного антикорупційного бюро України щодо, щодо просочування інформації, те, що називається зливами. Є відповідь, минулого тижня вони дали цю відповідь, враховуючи зазначене, а також у зв'язку з оприлюдненням вказаних матеріалів медіа, детективи Національного бюро 4.05.26 розпочали досудове розслідування за фактом розголошення таємниці досудового розслідування, попередня правова кваліфікація. Частина 1 статті 387 Кримінального кодексу України. Надання іншої запитаної інформації не є можливим з огляду на частину 1 статті 222 КПК України. Ми ще ставили інші питання.
0: Ще питання. Звідки ми знаємо про залоги в суді? Хто
6: внесе?
4: Це питання.
0: Це нелегально.
2: Це пряме порушення норм демократії.
4: Так, безумовно. І коли ми говоримо про те, як вести інформаційну кампанію, от коли пані Наталя, от вони написали цей запит, якби, наприклад, обговорюючи цю тему, то сиділи би юристи, говорили би про наслідки.
3: Хто б це слухав?
4: Чому в Сполучених Штатах це слухають?
6: А чому?
4: Коли виступає тут адвокат, тут прокурор.
6: А потім виходить і виграє вибори Трамп.
3: Інша культура зовсім. Зараз
4: А ви можете думати чимось, крім виборів? У нас крім виборів вже війна в країні, а виборів ще не ви.
6: Ні, я просто...
4: Ми говоримо...
0: Як провокатор, я...
4: Так, як провокатор, я
6: Дивіться, я просто виходжу за партію.
0: За яку?
6: Вибори. Чи може хтось сформувати класну партію?
0: Хто?
6: Зеленський, от вам поставили питання. Ми вами чомусь співпали в думці, що навряд чи це йому по силам. Причому я додав, що навряд чи це по силам будь-кому.
0: Я не сказав свою думку.
6: Окей, це моя виняткова хибна думка. Поясню чому. Тому що вибори – це дуже складний процес і недешевий. І для того, щоб виграти вибори, треба знайти ресурси. А для того, щоб ці ресурси знайти, треба йти до тих, хто готовий тобі їх дати. А дадуть тобі ці ресурси не тому, що вони тебе дуже полюбили, або ти їм дуже симпатичний, а тому, що ти маєш бути в подальшому інструментом задоволення чихось інтересів. І на цю тему є безліч літератури. І ці розкази про те, що просто за гарні очі комусь дали, або що він просто дуже порядний. Можна зібрати партію порядних. Це буде дитячий хрестовий похід.
0: А ви бачили цифри, скільки волонтери грошей зібрали за останні 7 років?
6: А ви бачили статистику виборів Штати, де є чітка кореляція?
0: Давайте так, ви відповідаєте на моє питання.
6: А давайте без давайте.
0: Давайте без давайте.
6: Все, дякую.
2: І що ви зробили?
0: Розумієте, тобто говорите, що...
4: Тобто ми зараз... Я чому задаю питання? Чому ми знову говоримо про вибор? Їх нема.
6: Нема.
4: І, знаєте, треба ще більше ресурсу, щоб відправити космічний корабль на Марс і там створити обітаєму станцію. Але ми зараз цим не займаємося, у нас інші задачі. І все. Треба вирішувати задачі. Не, може, я жінка, але як мене мама вчила, варимо борщ, з чого є.
0: Це теж маніпуляція.
4: У нас зараз є певна ситуація. І ми обговорюємо 7 років Зеленського, і ми говоримо про те, що багато що, як помилку можна зарахувати, що замість вирішення наявних задач тут і зараз, максимально ефективними засобами, які є. До речі, це поняття суб'єктності. Психології, суб'єктність – це навичок, це певна надбудова в психіці, вона характеризує дорослу особистість. Це вміння вирішити наявну задачу, наявними засобами, коли людина вміє розробити цей план. То для цього треба, по-перше, розуміти, які стоять перед нами зараз задачі. Не всі можуть. Бо багатьом просто хочеться странного. А в нас, ну от як ви кажете, вибори. А виборів нема. В нас є, от ми торкнулися теми, в нас є, як пані Наталя заявила, є конкретна судова справа, в якій, ну, ми не фахівці, щоб її обговорювати там з точки зору. Є загроза і є всі ознаки того, що нею вже користаються як зовнішні вороги, так і внутрішні політикани. І що з цим робити? Оця задача була поставлена. І це не про вибори.
6: Ну, а ви відповідь знаєте на це запитання?
4: Я її вам дала.
6: Яку?
4: Брейншторм
6: провести. А я вам даю зразу відповідь, що це...
4: Чому ви відповідаєте за мене? Я не це сказала. Я сказала про те, що треба сконцентруватися не на тому, щоб вибілювати репутацію фігурантів цієї справи, чи є домік, чи нема, а якраз сконцентруватися на тому, щоб говорити про те, заспокоїти суспільство тим, що є слідство, не тиснути на те слідство, обговорювати. Ідуть, тобто, питання в чому? Ми ж кажемо, що як можуть скористатися зовнішні сили? Ну, підбурити людей, і вчинити якийсь там, ну, протест такий, ну, як це було тоді поплівка Хмельниченка. Тоді була мирний час, і ми витримали як країна, але зараз ми не витримали.
2: Ну, я вам скажу, в 19-му році, коли напинали «Вагнергейт», Оман і всяке різне, і святкували день народження Шустера у Вільнюсі. Це було те саме. Це була невиконана спроба.
4: Ну, воно не вдалося, але ми говоримо, що така загроза є. І ми дійсно це розуміємо. І тут задача якраз полягає в тому, щоб не дати на базі оцього випадку, що слідство має йти. І це те, про що ми маємо говорити.
6: Так ми говоримо, тільки є один нюанс.
4: Ні, ви говорите про вибори знову. А я вам пояснюю, не про вибори.
6: Я говорю про вибори як ілюстрацію про те, що відбувається гостре зіткнення різних суб'єктів, які мають різні інтереси. І так само, як в виборах, в цьому зіткненні значення має ресурси, вмотивованість і згуртованість. А тепер, повертаючись до цієї ж тези,
4: дивіться,
6: що
4: тоді тезу, що з того, що ви говорите, стає зрозуміло, що для того, щоб не дати перерости у цьому слідству НАБУ в загальний протест типу «Україна без Кучми», як «Україна без Зеленського» зараз, в період війни, необхідно, щоб суспільство чітко знало, що на слідство... Ні, чому ви зараз йорнічуєте?
6: Так я погоджуюся з вами.
4: Щоб суспільство чітко знало, що
6: коли буде йорнічити, ви помітите.
4: Що на нього не буде тиску. Це єдиний момент. Зараз на чому можуть розмухати вороги? Тим, що нема віри владі. Тим, що якщо люди не вийдуть і не зшибуть цю владу, справедливості не настане. І коли ти даєш зрозуміти, що органи працюють, на них нема тиску, є будь-які можливості обмінюватися думками, але в рамках, пробачте, не виходячи на гасла «валимо владу» або «всіх на мило», і це насправді, коли суспільство буде довіряти процесу слідства і суду, в принципі, неможливо буде розмухати.
2: Ні, ну органи працюють. Ключовий затримані поліцейські Житомирщини, Тернопільщини, Франківщини.
4: Через чого ви йорнічите?
6: Ні, просто живу в реальному світі і прекрасно знаю, що за межами нашої аудиторії високочолих інтелектуалів є звичайні українці, які, власне кажучи, переймаються абсолютно іншими проблемами, і, можливо, навіть нашу програму не подивляться. Але до них достукаються інші суб'єкти, які...
2: Ну, так це ж наші проблеми, які, що хтось
6: безумовно,
2: хтось
6: але просто потрібно, що наша ця програма не вирішить. Це треба було починати 20 років тому
2: так,
6: зі школи.
2: Так, це про те, що показав Ігор. Ні, навіть не зі школи. Можна було ще встигнути з Центру протидії дезінформації починати. Дивіться, я перепрошую все-таки до виборів, да, тому що я поставила питання. Вибачте, якщо завтра закінчиться війна і за місяць вибори, за кого ви проголосували? Ну, це Леонід правильно сказав. Це аудиторія теми. Хотіла сказати право на владу. Це аудиторія теми. Зеленський 74%, дуже промовисто, 73-74%, Залужний 7%, Буданов 14%, Порошенко 5%. Слухайте, я вам скажу, я кілька разів вже згадувала такого блогера, як Шейтельмана, і він у мене навіть був, ми з ним робили інтерв'ю. Зараз я вам скажу, в нього класне опитування було, Шейтельман. В нього було опитування, якщо Зеленський не йде на вибори, а... Якщо завтра закінчується війна, післязавтра вибори, Зеленський не бере участі, але висувається Олена Зеленська. За кого ви голосуєте? Я розумію, що це сюр, але що ви думаєте? Дивіться на цифри. 15%. А в нього різна аудиторія. В нього вона не зелена і не пурпурова. Зеленська 15%, Залужний 18%, Порошенко 4%, Буданов 53%, Тимошенко 1%, Разумков 2%, Гончаренко 0%, Арестович 1%, Притула 2%, Білецький 4%. Ну, от ще таке, щоб не закінчувати на важкій ноті, все-таки хочеться, знаєте, ще я б все-таки повернулася до програми Зеленського і повернулася б суто для того,

0: красивій програмі, і в общем-то ми і ще, наверное, і не бралися за неї. І тому я раджу всім відкрити програму, передвиборчу програму кандидата на пост президента України Володимира Зеленського не для того, щоб, знаєте, жовч спустити зайву, а для того, щоб освіжити в пам'яті. Ну, а оскільки ми закінчуємо ефір, то я дозволю собі прочитати, як він тоді писав. Я розповім вам про Україну своєї мрії. Україну, де стріляють лише салюти на весіллях і днях народження. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт за 15 хвилин, а проголосувати на виборах за одну секунду в інтернеті. Де немає оголошення робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні. Де в молодої сім'ї є один клопіт – обрати квартиру в місті чи за міський будинок. Де лікарі і вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери – реальні строки. Де недоторканними є карпатські ліси, а не депутати. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Де дороги є, а дурнів немає. Це Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього. Україна, в яку повертаються. Україна, якою ми будемо пишатися і цінувати, а решта знати і поважати. Україна, з якої не поїдуть наші діти. А тепер про це, як це зробити. Те, що я презентую, це не просто моя програма, це мої цінності. Це те, в що я вірю і чому готовий служити. Кожен пункт, як там, шрам на серці. Але це те, як з хорошими світлими думками писалося.
1: І справедливості заради, ну, не тільки... Тільки тому, що писалося, все не так сталося. Ну, в нас є вороги, в нас є декілька партнерів, які нас використовують. Я вам показував сьогодні цитату польського міністра оборони, який напряму каже, ви там тактична
0: захист.
1: Тактичний захист Європа. НАТО, будь ласка, воюйте там до останнього українця. Ну, в нас дуже багато викликів. Все, ну, можна... До цього відноситись як до прокляття або як до дару Божого для до президента. В нього було два шанси, як я сказав. Перше в 19-му році отримати таку нечутну раніше підтримку. Другий у 22-му, коли він залишився і повів за собою країну. Я не знаю, буде третій шанс, але не буде. Але він все ще президент, Україна все ще існує. І ну, він все ще може зробити багато з того, що ми тільки що почули.
2: І для нас багато залежить
1: так.
2: Від нього.
1: Так. Ще не хеппі, але так. Ще й не.
2: Так, і нам дуже важливо, щоб так. Він був... правильний. І ми за цим маємо слідкувати і підштовхувати його в цей бік. Не знаю, працювати з президентом. Не просто йому закидати. Ні, закидати. Але, як пані Лариса правильно сказала, обрати такого президента, який би нас чув, щоб він нас чув. І це, якщо він це не втратить до кінця цієї каденції, це важливо. До речі, мені прийшло на думку, пані Наталі, коли ви читали ось це, там дуже ще такий, знаєте, йде дух усіх останніх номерів кварталівських концертів, які на контрапункті. Отут ми ржали немножко, так, прикалувались там, да? А тут ми от дуже серйозно про країну, про цінності,
0: Крим, втрачений, там, і пісні,
2: далі,
0: да, ми пам'ятаємо це.
2: І ось його і перші промови, вони чисто читалися навіть як продовження оцих номерів. Зараз цього менше.
0: Політичний стендап
2: зараз,
0: такий.
2: Так, так, зараз підсушили. Мабуть, що це і доречно, так, тому що ось читаєш, ну, забагато метафорики, як для речі лідера. Але розумієш, звідки він сам зростав.
1: Тобто, людина, яка це писала, вона ще біля президента, я це можу сказати. Більше не скажу, тому що людина дуже гарний друг, тому я не буду коментувати, хто це, що це і так далі. Але в нього в команді досі є люди, які вірять в це, які залишились. І, ну, я б не казав би, що зараз ситуація – це його вирок, як він казав Порошенку на стадіоні. Але я бажаю і йому, і країні, щоб воно не стало вироком.
2: Ні, якщо навіть на хвилину уявити той тягар, який на ньому...
1: Да.
2: Слухайте,
1: ну, я б не хотів би бути президентом, скажімо так, ніхто не хотів.
2: Мало людей, які... Да. Я думаю, що і він може в якісь там були хвилини в нашому...

0: Я в це в'язався, але він не той, хто звертає. І в цьому нам повезло. Інша справа, що коли він такий бульдозер, щоб він там... бульдозер ж не такий, зачепити.
1: Не зачепив своїх.
0: Не зачепив, власне, своїх. Так.
1: Своїх,
0: не,
1: да.
0: Тому, ще раз, я можу зараз, Наталка, перебираю на себе, так, подводячи ітоги сьомого року, на сьомий рік, мені здається, що те, що було авантюрою спочатку, і досить небезпечною авантюрою, могло не вийти.
1: Так.
0: Ну, було таке. Вийшло. Мені здається, що це експеримент, який не треба більше повторювати. Так не буває. Але це дійсно унікальна ситуація, коли дійсно людина, яка заскочила зі сцени сразу на Олімп, і в неї вийшло. Угу. Незважаючи на просто катастрофічні обставини історичні. І він з цим впорався, мені здається, що вже впорається, що, вибачте, вже не обісреться. Але глупощів ще може якихось дурнощів накоїти. І нам треба продовжувати працювати з цим президентом і достойно його проводити, обрати якогось іншого, може помилитися і так далі. Але щоб Зеленський залишився неганебною сторінкою в нашій історії, а дійсно тою сторінкою, якою ми можемо пишатися.
2: Це в його руках.
0: Це в його і в наших.
1: І в наших.
0: І в наших. Не випускати. Не випускати, ні. Увага, все, рампочка, все, як там, камера, світ, Володимиру Олександровичу.
2: Спокійніше. Якщо ви бажаєте йому, все, що ми бажаємо йому, в його руках, все, що ми бажаємо собі, і країні, і намагаємось знайти якийсь консенсус, це побажання собі.
1: По хвилині
0: абсолютно.
1: Ще.
0: Абсолютно.
1: Валентин, хвилинка.
3: З приводу підсумків його.
1: Да.
3: Ну, коли я підтримував Зеленського, я підтримував його просто як агент творчого руйнування. Ну, тобто, що він міг дійсно просто поставити хрест на тій системі, яка себе вичерпала, і зрештою, ну, дати шанс прорости чомусь новому. І не тому, що він мав робити
1: так
3: це свідомо.
1: Так обрали Трампа.
0: До речі.
3: Так, ну, це один і той самий феномен.
2: Це
3: популізм, це, якби, це нормально, тобто нічого дивного тут немає, нічого оригінального теж немає. Але ж ніхто не думав, що стикнемося з іншим викликом. І з огляду на те, як сьогодні відбувається реакція на значно більш важливий, ну, не деструкція старих практик, а збереження суб'єкту, в яких в принципі може бути бодай якісь практики, ну, мені здається, що це дійсно диво. І, ну, вся ж наука ґрунтується на повторюваних, так би мовити, явищах. А це той момент, коли от ви сказали, не треба повторювати. Так ми навіть якщо ж захочемо повторити, не повторимо.
0: Це
3: тобто це реально просто як диво на віслі, наприклад. Да, така метафора. Є багато таких випадків, коли, ну, нібито нічого не віщувало, воно так от просто сталося. Тому є купа претензій до Зеленського, насправді. Ну, тобто я неодноразово їх озвучував і продовжую, і не вирішена купа проблем. І ті задачі, які навіть зараз є, їх можна було б вирішувати краще, якщо були б інші підходи. Але я просто розумію, чому ці помилки робляться. Да, от, ну, як в школі. Є там, або там правила дорожнього руху. Ми розуміємо, що 90% всіх ДТП трапляються в стандартних ситуаціях. Ну, тобто, мало ймовірно, що ви стикнетеся з метеоритом. Значно швидше за все ви там перевищите швидкість і врізатеся в стовп. Так і з Зеленським. Тобто, мені, в принципі, зрозуміло, ну, з точки зору, які чинники впливають на його цю ситуативну поведінку, чому так відбувається. Але в глобальному вимірі, от в історичному вимірі, це реально диво. Просто диво, яке багато хто буде потім досліджувати, вивчатися і, ну, я не знаю, не знаходити навіть відповіді, чому так сталося.
1: Дякую.
4: Для мене, я, знаєте, от мені хочеться сказати, як, пам'ятаєте, в фільмі «Матриця», коли Ніобі вела цей корабль і кажуть, класно пілотуєш, жінка, вона каже, ми ще не дома. Так от, ми ще не дома.
3: Так.
4: І ми можемо втратити країну
3: так.
4: в будь-який момент.
3: Так.
4: Нас на реакції ми дуже добре пройшли. Нам правда поталанило, ми молодці. І президент, я вважаю, що це сукупність. Але зараз ми підійшли до точки, коли треба формувати довгі структури. Частково вони формуються, що ми говоримо в оборонному секторі, вони формуються. Частково є провисання. І от зараз має бути задача не на руйнацію і не на реакцію, а на формування базису на майбутнє того, що буде працювати після Зеленського. От як ви сказали, програма на після. І от це насліддя. Йому пора думати про своє насліддя, не про вибори. Добре. Він має зараз діяти так, наче він не йде на вибори. Може, коли будуть вибори, він і піде. Але зараз він має приймати рішення так, наче йому він не залежить від оточуючих, від друзів, від електоральних цих речей.
1: Тобто приймати, і непопулярні рішення.
4: Да, і приймати фундаментальні рішення, які закладають основу задовго на майбутнє. Бо старої держави нема. Її нема. Але треба будувати нову. От і цю нову, і крім нього, зараз нема кому. От в чому суть. Якщо він цього не зробить, загине і він, і ми. От це те, що треба розуміти.
1: Спасибі, дякую. Я, коли писала суб'єктивні нотатки, використала фразу, над якою я думала, називати те, що ми проживаємо історичною драмою, чи не називати. Ну, було страшно написати і озвучити потім історична драма, тому що ми так завжди вважаємо, що якщо драма, це поганий кінець. Драма – це не завжди поганий кінець.
0: Це завжди трагедія, але у нас драма.
1: З великою перспективою.
0: Абсолютно.
1: Тому все-таки історична драма з великою перспективою. Спасибі величезне. У кожного з вас з'явився свій глядач в нашому чаті, і всі дякують, і всі сперечаються один за одним. Спасибі, що завели публіку, і дякую за цю непросту тему. Спасибі. Дякую вам, шановні глядачі, бережіть себе.
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Я, русський воєнний корабель, предлагаю вложити оружие і здатися. Русський воєнний корабель, іди на...

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Уже шоста вечора минула, канал «Дом плюс один» в ефірі, в марафоні «Єдині новини», час для випуску ТСН. У Марганці на Дніпропетровщині посеред дня російський FPV-дрон вибухнув поруч із службовим автобусом, в якому їхали працівники підприємства. Поранень зазнали 13 людей, 4 знадобилася шпиталізація. 4 загиблих і 11 поранених на Донеччині. Дружківку окупанта атакували 16 разів керованими авіабомбами і дронами. Вбили 4 людей і 9 поранили. 4 каби росіяни скинули на Краматорськ. Є потерпіли, і ще одна людина постраждала в Дмитрівці внаслідок влучання FPV-дрона в автомобіль. На Сумщині 13 поранених, серед них є дитина. Із далекобійної артилерії ворог вдарив по обласному центру. Руйнувань зазнали більше як 20 приватних будинків та інфраструктура. Поранені 6 містян, 3 шпиталізували, зокрема і 13-річного хлопця. Ще 7 цивільних в 3 громадах постраждали під час атаки дронів. Вранці росіяни атакували безпілотником перехрестя в Херсоні. Там загинув перехожий, ще один дістав травми. 6 містян вразило уламками під час артилерійського обстрілу. Медики також рятують 4 жителів Костирки та Українки. У Барвінковому на Харківщині постраждали 2 жінки. В старшої ампутація стопи, ще один цивільний дістав поранення в Богодухівській громаді. Там через удари по енергетиці люди сидять без світла. У Золочеві шпиталізація знадобилася водію ураженого авто, а на Харків ворог запускав молнії. Прильоти, на щастя, без потерпілих є у 2 районах. І вже 20 потерпілих внаслідок атаки ударних безпілотників по Дніпру. Серед них 3 дітей. 13-річного підлітка шпиталізували, а от 9-місячну дівчинку і 6-річного хлопчика після надання медичної допомоги відпустили додому. В лікарнях залишаються 7 поранених. Ворог спрямував дрони на місто надвечір. У четвер понівечено 8 багатоповерхівок. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже докладніше.
5: Дрони атакують житлові квартали серед білого дня. Один з них влучає просто в стіну багатоповерхівки в оселі на 9-му поверсі. Діра.
6: У мене все розбито.
5: Діру з квартири на двір затулили лише плівкою.
6: Це туалет, це ванна, діра наскрізна.
5: Пані Любов була вдома, коли в її оселю вдарив ворожий дрон. Жінку засипало цеглою.
6: Трапилося зі мною в тамбурі. Придавило мене там. Ледь вилізла до ліфта. Дякувати Богу, синцями відбулася. З головою струс.
5: У будинку та багатоповерхівках довкола вибило шибки. Люди кажуть, їх просто відкинуло вибуховою хвилею.
7: Ми коли почули, що летить шахет, я вискочила в передбанник. І зривною волною вони вийшли отакі білі всі. Штукатурка на них обвалилась. Ну, слава Богу.
8: Одне нас що спасло, що люди живі, то... Ну, а тоді плачемо за тим, що вікна.
9: На першому етажі тут і на той стороні. Чоловік з сином були, вони не постраждали.
5: Вибухом розтрощило кав'ярню на першому поверсі. Під час атаки там був поминальний обід. Відвідувачі дивом вціліли поранену офіціантку, каже власниця.
10: Були поминки якраз. Люди сиділи вже у нас в залі. І все. Прилетіло, бахнуло, розлетілося все. Стіни, вікна, все посипалося. Постраждала одна дівчина у лікарні. В неї контузія та уламки.
5: Ще один дрон влучив у 4-поверхівку неподалік. Знищено дах, потрощило квартири. Це кадри з камери спостереження в квартирі пані Анни. В момент атаки вона була на роботі. Нині роздивляється понівечене житло.
11: Вікна вибиті, там взагалі рами просто повипадали. Одна випала на кровать.
5: Та найбільше вона хвилювалася за кота, що був сам удома. Тайсона вона змогла знайти лише на ранок після атаки. Вона стала його власницею, коли евакуйованому котику з Херсонщини шукали нову родину.
11: Ось мій кіт, який пережив цю атаку. Пережив каховку, пережив багато. Я просто рада, що він живий. І каховочку, і авіабомби пережив, і тут, і це переживе.
5: Пані Ольгу врятував пес, її хаскі забила вчасно на сполох.
12: Ми сиділи біля підвісника, і вона стала шукати слухати, прислухатись. І я, звичайно, звернула увагу, підіймаю голову. І ми виходимо за дерева, і бачу, він просто звідси, летить на мене. І він йде на зниження. Залітаємо під іст, і якраз все скло сипеться на спину.
5: Після атаки вона разом з сусідами допомагала пораненим. Загалом внаслідок атак постраждали 20 містян. Їхнє життя поза загрозою, кажуть медики. Ольга Лусько, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ситуація на Добропільському напрямку фронту залишається критично напруженою. Противник визначив цей відтинок як один з пріоритетних для обходу Донецької області. Російські окупаційні війська намагаються прорватися і перерізати логістику. Ну і про ситуацію там розпитаємо більше в начальника розвідки батальйону безпілотних систем «Корсар» 38-ї бригади морської піхоти на псевдоколумбійці. Під час всієї нашої розмови анонсую, що на екрані буде QR-код, за яким кожен зможе допомогти цьому підрозділу. Добрий вечір вам, слава Україні, дякую, що знайшли час на цей ефір.
13: Героям слава, да, доброго вечора.
4: А скажіть одразу, наскільки активні штурми зараз на вашому напрямку і яку саме тактику використовують російські окупанти, якщо можна якось так це схематизувати?
13: Ну, штурми наразі відбуваються, що в смузі нашої бригади, що в смузі суміжників щоденні. Це із напрямку Покровська, із напрямку Мирнограда, і справа, і зліва, і по фронту. В основному противник використовує тактику інфільтрації, тобто це дрібні піхотні групи від 1 до 3 ОС противника намагаються проходити міжпозиційний простір. Все це супроводжується масованими атаками як КАБів, так і ударних БПЛА всіх типів, так і ствольної артилерії. Буває таке, що одночасно працює від 5 до 7 стволів противника. Відповідно, противник зараз також застосовує періодично мототехніку. Мототехніку, важке озброєння, таке як танки та бронемашини. Не використовує або використовує дуже рідко, тому що наразі, якщо подібна техніка з'являється в радіусі 15 кілометрів, вона відразу нищиться.
4: Я ще раз нагадаю, що на своєму екрані глядачі можуть бачити QR-код, за яким підтримують воїнів батальйону «Корсар». А я попрошу вас розповісти, наскільки от складна ситуація, якщо конкретно з логістикою, ворог, очевидно, намагається там все поперерізати, чи розширюється так звана кілзона, і чи стало легше, наприклад, коли от вже активно зазеленіло навколо, чи це легше нам, чи ворогам, чи нікому?
13: Що стосується кілзони, то вона в обидві сторони однакова. Це від 10 до 15 кілометрів, в залежності від рельєфу місцевості та наявності населених пунктів. Тобто суцільно це від 20 до 30 кілометрів. Там, де майже будь-який рух, який помічається, він протягом 5-10 хвилин нищиться. Наразі, що в противника, що в нас, майже не використовується автотехніка, бронетехніка для підвезення особового складу, ротаційних дій, евакуації, підвозу військового майна, БК, таке інше. Наразі дуже активно використовуються саме наземні роботизовані комплекси. Так, логістика вкрай складна. Ми зараз, по суті, по Добропіллю бачимо ту саму ситуацію, в якій наша бригада опинилась попередньому році в Мирнограді. Тобто це фактично напівоточення. Але тим не менш тримаємось і дуже ефективно нищимо противника. От тільки нещодавно, там 20 хвилин назад, була знищена група піхоти, яка намагалась прорватися в район населеного пункту Шевченка. Що стосується так званої «зеленки», то це працює в дві сторони. Звичайно, для нас це також плюс, тому що є можливість більш скритно підводити піхотні резерви, забезпечувати більш скритне пересування, ротаційні дії на позиції. Але і противника стало більш важче виявляти, тому що противник так само користується зеленкою для підходу до наших піхотних позицій, для вивезення своїх 300-х, підвозу їм БК, свої піхоті на позиції і так далі.
4: От ви згадали, що зросла кількість наземних роботизованих комплексів ворога. А поточніть, будь ласка, яка ситуація з авіабомбами? Наскільки інтенсивно їх застосовують саме на вашій ділянці?
13: Знову ж таки, бачаємо, це абсолютно аналогічна ситуація, як була з Мирноградом. В день, от за добу, це може бути від 10 до 15 пусків Це 2-3 літаки противника роблять скиди 250-кілограмових, 500, а іноді тисячних фабів, кабів. Загалом це від 20 до 30 кабів прилітає суто по місту Добропіллю. Це я кажу про місто Добропілля. Приблизно така сама ситуація по околицям, де противник застосовує більш дрібні авіабомби, але тим не менш сукупно це за добу може бути до 40 приходів кабів. Тобто противник очевидно визначив цей напрямок як один з пріоритетних, і тому велику кількість, великий відсоток застосовуваних авіабомб використовує саме на нашому напрямку.
4: Дякую вам за ці подробиці, за цю розмову загалом і, звичайно, за захист. Ну і дякуємо глядачам, які підтримали збір батальйону «Курсар». І ще от зараз можуть це зробити за QR-кодом. З нами на зв'язку був колумбієць, начальник розвідки батальйону безпілотних систем 38-ї бригади. Розповів про складну ситуацію на Добропільському напрямку фронту. Дистанційна битва за півострів між річками і Чорним морем. У найпівденнішому секторі фронту на Миколаївщині українські воїни цілодобово докладають зусиль, щоб прогнати ворога із Кінбурнської коси і всього тамтешнього півострова. Найбільше роботи в секторі в екіпажів БПЛА та артилеристів, щоб побачити на власні очі Кінбурнську косу і як працює туди в бік ворога розрахунок важкої гаубиці МСТ-Б, знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного вирушила до самого узбережжя. Репортаж із позиції артилеристів 123-ї окремої бригади тероборони в ефірі вже зараз.
14: Після рясних травневих дощів шлях до позиції артилеристів 123-ї бригади територіальної оборони біля узбережжя Чорного моря на Миколаївщині більше нагадує швидкісний заплив з постійною думкою про ворожі дрони.
15: Дрони літають постійно, буквально кожну хвилину. FPV-шки, якщо ворог кого-то де-то тут засікає, то вони пускають по одразу ланцети і, в принципі, молнії тут як... Як ворони над головою літають.
14: Це селитись коси, так. 8,5 кілометрів завдовжки і близько 4 завширшки. Суто фізично Кінбурнська коса, як і раніше, відділяє Дніпровсько-Бузький лиман від Чорного моря на траверзі Очакова. Та замість мальовничих пейзажів Чорноморського біосферного заповідника, там тепер передові позиції російських окупантів.
16: Екіпаж виявив противника. Зараз піднімаємо крило для того, щоб працювати. Ось у нас є противник з реброшницею і стріляють із вогнепальної зброї.
17: Двоє.
18: Мінімум двоє, так, і там укриття за собою складом. Ймовірно, ми більше і там 5-6 має бути точно. Так.
14: Тут таки Кінбурнську косу і материкову частину Миколаївщини з усіма тамтешніми прибережними містами і селами, де дотепер повно цивільних, розділяють не більше як півдесятка кілометрів води без жодної видимої перешкоди. Нині та змішана вода двох річок Південного Бугу з Дніпром та Чорного моря і є лінією фронту.
15: Ворог місцевих кошмари ужас. Мужчина їхав на мопеді, його FPV-шка уразила. Люди їхали на робочому автобусі на роботу і на оптоволокні FPV-шка зайшла в автобус прямо в водія.
14: Він працював докером в порту Очакова і до військової справи, зізнається, не мав жодного стосунку. Тепер Вовк, командир артилерійського взводу 123-ї, і разом зі своїми побратимами вони методично вибивають окупантів з коси.
15: Там, де ми їх могли відтиснити, ми їх відтісняли, але все одно інтенсивність продовжується.
14: У перші роки повномасштабки московити стріляли з мінометів та ствольної артилерії просто з коси, розповідає Ендрю, командир розрахунку 152-міліметрової української гаубиці. Відтоді ворожу арту наші воїни відігнали східніше, в глибину півострова, але вона все одно не мовчить.
19: Іноді це обстріл ствольної артилерії, контрпатарейна боротьба, на подавлення, на заборону роботи кинути. Або хтось знаходить ціль якусь, живу силу, наприклад, кілька там людей щось там робить, укриття може знайти і тоді...
14: Тоді, поки артилеристи готують свої важкі гаубиці та снаряди до стрільби, на передовому командному пункті оперативно-тактичного угруповання «Одеса» робота вже кипить. Цього дня разом із черговою зміною боєм керував командувач ОТУ полковник Носіков.
20: Що по противнику?
21: Зараз будемо проводити дорозвідку. Є там місця, де у нас є противник. Погода нам дозволяє нормально попрацювати.
22: До бою!
23: Прицел!
14: Приморський відтинок фронту південніше, Кінбурнська коса, і саме туди з материкової частини України тепер скерована більшість української зброї, серед якої от такі потужні 152-міліметрові гаубиці Мстабе. Найчастіше на Кінбурнській косі українські повітряні розвідники нині виявляють саме схованки і укриття ворожих пілотів. Цей день винятком не став. Поміж лісової частини півострова безпілотчики 123-ї помітили рух московитів.
21: Мавітісти шукають двох пі***й, знайшли. Сьогодні ми вже одного трьохсотнули.
17: Прийом.
20: 20.
22: Приціл. 521.
23: Заряджай.
22: Заряджай. Заряд. Постріл.
24: Так, отлично. Плюс 20.
22: 541.
25: Наведений.
24: Компас плюс.
14: Відколи Ендрю з побратимами замаскували свою мсту на ділянці біля узбережжя, вони відрядили у бік окупантів не одну сотню важких артилерійських снарядів.
22: Постріл! Постріл! Постріл!
19: Якщо ми стріляємо на тих самих, значить, попередній снаряд ліг добре.
14: Коли вони стріляють, точно не бачать на власні очі, наскільки влучно лягають їх снаряди. Та відсутність коригувань перед наступним пострілом означає єдине – розрахунок відпрацював на відмінно.
22: Вогонь по готовності.
23: Плюс! Наведений!
22: Постріл!
12: Другий ціль. 100 метрів для 152-го снаряда – це не розговор. Було в районі цілі, бо коректировка невелика була, і вже другий, третій ціль.
26: Дякую за роботу.
27: Опускай маскируй!
14: На передовому командному пункті ОТУ «Одеса» командувач, то упевненість артилеристів 123-ї лише підтвердив.
28: Всім дякую,
17: Валентинович.
14: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Вибух на угорському нафтопереробному заводі концерну МОЛ сталося на сході Угорщини в Тисоуйвароші. Компанія звітує, що внаслідок інциденту загинула людина, ще кілька поранені. Голова правління МОЛ Жолт Гернаді, перепрошую, заявив, що трубопровід на заводі вибухнув під час технічного обслуговування. Ніяких ознак зовнішнього впливу не виявлено. Забруднення, яке шкодило населенню, також не зафіксували, але розслідуватимуть будь-який людський чинник, який міг призвести до вибуху. В МЗС України відповіли відмовою диктатору Лукашенку на його ініціативу про зустріч в Києві з президентом Зеленським. Натомість в Україні чекають на лідерку демократичних сил Білорусі Світлану Тихановську. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Андрій Собія під час онлайн-брифінгу за підсумками зустрічей на полях засідання глав МЗС країн НАТО, де він поінформував партнерів про загрози з цього боку. Собія вважає, що Росія ескалує ситуацію через Білорусь на тлі інших політичних процесів, які відбуваються в Європі. А залучення Мінська до так званих ядерних навчань суперечить договору про режим нерозповсюдження ядерної зброї. Цього року росіяни вперше доставили Лукашенку ядерні боєприпаси. В понеділок Білорусь розпочала спільні з Росією військові навчання за участі ракетних військ і авіації. А паралельно президент України заявив, що Москва хоче значно глибше втягнути Мінську війну. З території Білорусі росіяни планують розпочати додаткові агресивні операції або проти України, або проти однієї із сусідніх країн НАТО. Якщо відповідні дії стануться, Україна відповідатиме, додав Андрій Собіга.
29: Жодних дипломатичних контактів не було, офіційних контактів з білоруською стороною. Нещодавно ми побачили дивну заяву Лукашенка, що він готовий зустрічатися і приїхати до Києва. В української сторони є з ким зустрічатися, і найближчим часом ми чекаємо з візитом в Україні Тихановську. Україна завжди буде діяти пропорційно і відповідати, виходячи з статті 51 статуту ООН, право на самозахист.
4: над прахом одного з лідерів організації українських націоналістів Андрія Мельника і його дружини Софії Федак Мельник почалась заупокійна служба. Чин відбувається у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Головне заупокійне богослужіння відбудеться завтра за участі архієреїв, духовництва та державних діячів. Перепоховання лідера ОУН та його дружини – історична подія. Останки видатних українців ексгумували на одному з цвинтарів Люксембурга на території України. Їхні домовини занесли прикордонники, тричі прихилили їх в символічному поклоні. І це пункту пропуску Андрія і Софію Мельників провели під звуки гімну ОУН «Зродились ми великої години». Андрій Мельник – сотник українських січових стрільців, полковник армії УНР, начальник штабу дієвої армії, голова проводу українських націоналістів та офіційно лідер українських націоналістів. Із 30-х і до середини 60-х років в різні часи перебував в російському полоні, був під переслідуванням польської влади, утримувався в німецькому концтаборі. Останні 18 років життя Андрій Мельник провів в Люксембурзі, де й був похований, і от через понад 60 років повернувся в Україну. Перепоховають мельників на території Національного військового меморіального кладовища в неділю 24 травня. Нові поліпшення чи нові черги? В Україні посилюється нагляд за тим, як сімейні лікарі користуються медичними інформаційними системами. Тепер вони не зможуть передавати дані для входу в систему своїм медсестрам і комунікувати з пацієнтами без офіційного запису. Пояснюють це посиленням захисту особистих даних та кібербезпекою. Однак, що це означає на практиці? Чому вже зараз пацієнти говорять про збільшення черг в амбулаторіях? І чому кількість візитів до вузькопрофільних фахівців тепер під пильним контролем? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич далі розлогіше про це.
0: Ми панікуємо трошки теж.
10: Сімейна лікарка пані Тетяна трохи панікує, бо нині вона на сторожі кібербезпеки через свій акаунт у інформаційних медичних системах. Для неї це означає, що дані для входу у систему вона не може нікому передавати, залишати акаунт у доступі чи дозволяти працювати у ньому медсестрі. А ще буквально вчора вони працювали у зв'язці. Сімейна лікарка оглядала пацієнта і ставила діагноз, а медсестра заносила дані у електронну систему під її акаунтом.
1: Медсестричка нам все-таки виписати направлення, чи там якісь там виписати рецепти, то я можу його оглядати вже наступного пацієнта. Зараз вже це, поки я не виконую всі необхідні процедури по одному пацієнту, я не зможу перейти на до іншого.
10: Це автоматично збільшує час прийому і чергу під кабінетом. Медсестри брали на себе рутинну технічну роботу, щоб розвантажити сімейного лікаря, але виявляється, це було незаконно.
2: Там немає технічної рутинної роботи в медичних інформаційних системах. Кожен крок в медичній інформаційній системі не пов'язаний з повноваженням саме сімейного лікаря.
10: Бо він особисто несе відповідальність за дії в електронній інформаційній системі. Крім того, кожен контакт сімейного лікаря з пацієнтом тепер теж має бути суворо зафіксований.
3: Від сьогодні неможлива ситуація, коли ви дзвоните телефоном своєму сімейному лікарю і просите електронне направлення до військового спеціаліста, щоб вам передали дистанційно. Відтепер треба обов'язково записатися на офіційний прийом в електронній системі і тільки тоді починати комунікацію з сімейним лікарем.
10: Саме спілкування може бути дистанційним, пояснює завідувачка амбулаторії.
6: Це нікуди не дівається, все є. Тому, щоб виписати засобами зв'язку або проконсультувати засобами зв'язку, в цьому немає проблеми ніякої.
10: Але щоб дистанційно поспілкуватися з сімейним лікарем, навіть телефоном, і отримати електронне направлення до військового спеціаліста, ви маєте бути записані на прийом. А це часто ще той квест. Ось пані Надія записувалася до сімейного лікаря ще на початку травня.
7: За 2 неділі я записувалася раніше, бо раніше нема запису.
10: І загалом кількість направлень до вузьких спеціалістів віднині буде чітко відстежуватися, бо вторинна ланка лікарів, таких як кардіологи, неврологи, ендокринологи, ще більше завантажена, оскільки таких вузьких спеціалістів не вистачає. Пані Валентина до травматолога записувалася у квітні, а потрапить до нього у червні.
8: Від запису до візиту до травматолога це скільки часу пройде, ви казали?
25: Місяць. До того, що я хочу врача, завжди багатько народу.
10: У відомстві наголошують, пацієнт не може просто
3: просити чи наполягати на візиті до військового спеціаліста. Це має вирішувати особисто сімейний лікар після огляду, збору анамнезу та певних показників. Якщо їх недостатньо, то терапевт призначає лікування сам. І загалом інститут сімейних лікарів для того і реформувався, аби основну частину проблем вирішувати на первинній ланці.
5: В усьому цивілізованому світі 8 з 10 проблем має бути вирішено на первинній ланці. І дійсно, трошки у нас спостерігається такий перекос, коли людина, знаєте, там, голова заболіла, о, я одразу до невролога. Ну, причому тут невролог, коли з такою проблемою може дійсно абсолютно справитися сімейний лікар.
3: Очільниця Національної служби здоров'я каже, що ведеться постійний аналіз даних, скільки і в яких ситуаціях сімейні лікарі виписували направлень до вузьких спеціалістів.
2: Де збереглися КДЦ, тобто або поліклінічні, люди більше схильні, і в тому числі і сімейні лікарі більше схильні, використовувати спеціалізовану ланку як додатковий буфер, щоб переконатися стосовно того, чи правильно людині був поставлений діагноз. Поступово змінюємо ситуацію там, де вона потрібно змінюватися.
3: Крім того, сімейним лікарям поступово звузили можливість скеровувати пацієнтів на дороговартісні дослідження, як то КТ, МРТ, коронографія, біопсія та інші. Очільниця НСЗУ вважає, що на таку діагностику можуть скеровувати тільки профільні фахівці. А Ірина Волошина, професорка кафедри сімейної медицини, вважає, що такий підхід звужує можливості сімейних лікарів під час діагностики.
5: Ми намагаємось також адвокатувати і працювати, щоб ну хоча б нам частково це дозволили, тому що ускладнюється діагностика, наприклад, того ж раку легені, навіть на спірометрію, тобто на оцінку подихати в трубочку, да, оцінити функцію легень, не може направити зараз сімейний лікар, тільки треба дійти до пульмонолога. І нам, чесно скажу, не дуже також це подобається, але ну, держава також рахує гроші.
3: Отже, з 20 травня будь-яка дія в електронній системі охорони здоров'я прив'язана до конкретного медичного працівника, що дає можливість чітко відстежувати кожен крок сімейного лікаря, кількість направлень, рецептів, діагнозів та комунікацій з пацієнтом. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Ну, а тепер ведучі 1+1, Наталія Мосичук, Максим Сухенко продовжують ефір об'єднаного марафону. Вже за митім слово, а знову на ТСН запрошую о 19:00. Залишайтесь з нами цього вечора.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
13: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
15: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Вітаємо, загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Максим Сухенко, Наталія Мосейчук. Сьогодні ми з вами до 22:30. Завжди нагадуємо, що приєднуйтеся до великої бесіди, великої розмови 21:20 з нашими експертами. Ну, а зараз поточна ситуація більш оперативна.
18: Як зазвичай, да, починаємо ми ситуацію на фронті. Зараз до нас приєднується офіцер 12-ї бригади Азову Нацгвардії України, позивний «Будь». Вітаємо вас, Степане.
12: Вітаю вас.
18: Розкажіть, будь ласка, давайте почнемо, щоб ефективніше провести нашу розмову з вашого збору. У вас дуже незвичайний збір, енергетичний збір, не повірте, Степан збирає на трьох тарганів. Поясніть, будь ласка, що це означає, глядачі.
12: Таргани – це роботизовані, наземні роботизовані комплекси, які виконують логістичні місії. І саме зараз логістика – це одне з найбільш проблемних питань, яке є на лінії фронту. От саме під цю задачу ми відкрили збір. От тому прошу всіх максимально, хто має можливість, до нього долучатися.
18: Перед тим, як прийти до загальної ситуації, розкажіть, будь ласка, наскільки активно зараз працюєте НРК, які задачі використовують, виконують тільки логістику, чи вже якась більша історія, і чи є у вас вже номенклатура НРК, як ми вже звикли, що є з повітряними дронами?
12: Стосовно, скажімо так, логістичних задач, то НРК зараз виконують, ну, принаймні в нашому підрозділі, це порядка 80-90% майже всіх логістичних задач. Тобто це стосується як перевезення вантажів до глибини, так би мовити, 10 кілометрів, 15, та якби до початку кілзони, відповідно вже в самій так званій кілзоні до переднього краю, також більшість доставок робиться саме НРК. Це крім логістики, так само ми їх застосовуємо і під евакуацію поранених. Дуже це має зараз хороші результати, ця практика. І вже досить непогано себе показують саме НРК як ударні засоби, а також і розвідувальні.
16: Пане Степане, скажіть, будь ласка, коли НРК здійснює евакуацію поранених, наскільки росіяни полюють і наскільки вони жорстокі до таких медичних, будемо говорити, вантажів?
12: Ну, в першу чергу, я не завжди впевнений, що вони знають, що це медичний вантаж, тому що ми стараємося максимально приділяти увагу маскуванню, тобто, щоб вони не змогли побачити, що там відбувається, що ми саме перевозимо. От, це перше. А друге, в принципі, вони стосовно нашої логістики взагалі дуже сильно сконцентровані, тому навіть якщо це НРК і везе провізію, чи там паливо, чи боєкомплект, вони все одно його стараються максимально знищити. Тобто для них не важливо, що там є, а стосовно поранених, то ми стараємося це максимально приховувати і маскувати, щоб вони цього не бачили.
18: Угу. Будь ласка, дуже показова назва цього НРК, Тарган, говорить, мабуть, про його живучість. Наскільки зараз НРК більш живучі, ніж автомобілі? Тому що ми звикли збирати постійно на автомобілі, говорити, що автомобілі – це розхідник. Наскільки все ж таки ця машина більш ефективна, більш живуча і допомагає, знов-таки, більш життів рятувати?
12: Вона живучіша за пікап за рахунок своїх розмірів, в першу чергу, тому що ці дрони, вони менші, ніж пікапи, відповідно, противнику їх важче виявити. Це в першу чергу. От. Але стосовно живучості, це дуже сильно залежить від тих відтинків фронту, на яких вони використовуються. От. Наприклад, на попередньому напрямку, коли ми були, в нас був такий період, що одне НРК могло виконати до 8 місій, і, як правило, десь там місія 8-10, вона вже була уражена. Зараз ця статистика в нас трохи в кращу сторону, але я, знову ж таки, не можу 100% ствердити, що це залежить саме від напрямку. Можливо, це від того, що ми більш технічно підходимо тепер трохи по-інакшому до процесу логістики і організації. Тому тут дуже багато факторів насправді. Але, як правило, в мене десь складається така в голові цифра, десь, що це більше 10 місій орієнтовно, десь приблизно так. Тобто, але коли противник вражає НРК, це ж теж не означає, що він його повністю знищив. Ми їх також максимально стараємося евакуйовувати, щоб продовжити їхнє життя і щоб вони могли зробити чим більше місій. Тому так.
16: Друзі, я хочу звернутися ще до наших глядачів. Будь ласка, ви бачите зараз QR-код на своїх екранах. Допоможіть, будь ласка, підрозділу назбирати кошти на додаткові НРК. Дуже вас просимо. Вони зараз дуже необхідні, вони фактично прикривають наших бійців, і вони не так важать своїм життям і не так ризикують, коли є НРК. І НРК зараз роботи виконують ці завдання. Роботизовані комплекси наземні. Пане Степане, скажіть, будь ласка, ви стоїте зараз на Добропільському напрямку. Яка у вас там яка ситуація зараз там?
12: Стосовно Добропільського напрямку, в нас зараз, якщо по противнику, що я можу сказати? Це то, що противник застосовує тактику просочування так званими малими піхотними групами. Тобто це ще єдина опція, яка дозволяє їм трохи більше залишатися часу живими, тому що великі механізовані штурми, вони вже давно в минулому, це більше виняток, як правило, і просування на легкій мото, типу квадротехніці, вони теж вже зараз чим рідше зустрічаються, більше виняток, як правило. А саме за рахунок того, що от я зупинився біля лісосмуги, ви бачите, яка в мене на задньому фоні зелень, тобто вона максимально сприяє просуванню через те, що зелень допомагає маскуватися противнику. От, фактично вони використовують тактику просочування малими піхотними групами, і це, мені здається, по всій лінії зіткнення зараз така тенденція.
18: А надходить інформація про те, що ворог накопичує сили для того, щоб, коли все вже остаточно розростеться і зазеленіє, піти і масованими наступами, і навіть використовуючи техніку. Наскільки ви очікуєте таких кроків від ворога?
12: Воно вже зазеленіло і максимально. Я не дуже впевнений, що воно ще більше зазеленіє, ніж зараз є. Тобто зараз це вже якраз, мені здається, сам пік. І активність ворога, вона зараз фактично на піку. Мені здається, що ті резерви, які вони мали ввести в бій, вони вже, напевно, що вводять. Ну, це не тільки мого напрямку стосується, але й взагалі, де вони планують просуватися. Тобто інтенсивність зараз насправді дуже велика. От якщо її порівнювати за цілий рік, то якщо на протязі року, то зараз один з найбільш інтенсивних періодів. Але це їм в будь-якому випадку не допоможе, тому що ми їх знищимо, вони нікуди від нас не сховаються.
18: І є ще одне питання, перед тим я хочу нагадати глядачам, будь ласка, QR-код збирають на наземні роботизовані комплекси, 10 зарядних станцій, 10 генераторів, такий великий енергетичний збір, а для кожного глядача це можливість долучитися до нового технологічного етапу війни, от таку війни, коли все ж таки воюють роботи, а люди себе почувають більш безпечно, і нам, відповідно, кого нас захищають, більш безпечно. І є QR-код, будь ласка, хто не встигає, знайдіться в YouTube. Останнє питання про ворога, що ворог показує цього сезону? Ми вже бачили кіноту, і квадроцикли, і по трубах лазили, ми пропонуємо НРК і більш себе там комплексні системи. Ворог щось технологічно зараз цього сезону, цього літа нове показав?
12: Зараз я ще не бачив цього відверто. НРК в них набагато слабше розвинути, їм набагато простіше відправити бійця на квадроциклі китайському, який поїде в одну сторону, ніж мудрувати з НРК. Цього я ще в них 100% не зустрічав. Якщо про якісь технології, от мені здається, що ми, скажімо так, стоїмо на такому великому етапі відкриття або впровадження більшої кількості штучного інтелекту і саме автоматизації процесів управління військами. От, що ми, що ворог це дуже активно розвиває, але я думаю, що ми це впровадимо перші перед нашим противником, але якщо говоримо про технології, я думаю, що цей крок, саме він буде наступним в технологічному аспекті розвитку війни.
16: Дякуємо вам, пане Степане, за це включення. Бережіть
12: Дякую
16: себе.
12: Вам.
16: Будьте одним словом.
18: Офіцер 12-ї бригади Азову Нацгвардії України. Будь в загальнонаціональному марафоні з нами. Спасибі. За хвилину продовжимо.
19: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Ми продовжуємо.
4: Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» в нас в студії. Вітаємо вас.
3: Вітаємо вас, пане Павле. Істерія така зараз тече соцмережами щодо вибуху в Білорусі, але це Максим розпитає, тому що він більше в курсі. А щодо того, що найближчими днями може бути удар Орешнику по центру прийняття рішень по Києву. Будь ласка, вам слово в чергове. Про удар Орешником.
5: Удар Орешником. Ну, на жаль...
3: Удар Орешником, параграф підручнику. Так.
5: Да, боярышником, да.
3: Боярышником, так.
5: На жаль, да, така загроза вона зберігається. Чому? Тому що ворог спроможний виробляти ці міжконтинентальні, ну, це ракета середнього радіусу дії. Це ракета невибіркової дії, ну, тобто в неї велика кількість боєголовок. Бить їй по центрам прийняття рішень сенсу насправді небагато, тому що якщо буде нанесений удар, ну, скажімо, по центру Києва, по Банковій, вони водночас ударять і по посольству Китаю. Ну, що означає... Ну,
3: та, напроти Верховної Ради якраз.
5: Якраз, да, поблизу, поблизу Верховної Ради. Тобто, по іншим посольствам може прилетіти. Там італійське і так далі. Вони всі доволі кучно знаходяться в центрі Києва. Тому я думаю, що ймовірність такого удара мала дуже низька. Ну, я просто нагадаю, удари, які були, вони були по Южмашу у Дніпрі і був по Львівській області.
4: І то не влучило.
5: І то не влучило, да. Тобто, вони по території розкидали ці боєголовки, ні до чого це не призвело. Тому думаю, що дуже мало ймовірно такий удар саме по Києву.
4: Ситуація в Білорусі, да, ми почали обговорювати тему, з'явилася сьогодні в обід тема про те, що не тільки накопичують війська в Білорусі, нібито там вже якийсь Іскандер вибухнув, підтвердження цієї інформації поки що немає, але тим не менше все більше і більше говориться про те, що так Білорусь готується знову стати черговим фронтом для України. Є заява Лукашенка про те, що ми будемо тільки захищатися, але ми всі знаємо дуже добре ціну цим заявам. Що ви зараз бачите, чи є там накопичення сили засобів?
5: Ну, дуже дивно чуть, коли Лукашенко в військовій формі розповідає про те, що ми не збираємося воювати. Звучить фантастично, скажімо так. Да, вони мілітаризуються, це абсолютний факт. Ну, тобто, будуються укріплення на вздовж державного кордону з Україною. Вони проводять навчання з тими самими іскандерами. Вони, ну, по офіційній інформації, там в Росії, в Капустяному Яру, вони навчалися стріляти цим іскандером. Білоруські військові. Якщо б дійсно був такий удар, був таке навчання з вибухом в Білорусі, ми б це побачили. Ну, тому що Іскандер-М, це боєголовка вагою 450 кілограм, в ній там приблизно 200 кілограм вибухівки, плюс паливо цієї ракети, тим більше, що в пусковій зазвичай дві ракети, ну, то вибух був би доволі серйозний, ми б його побачили. Тому я думаю, що наразі це, ну, не дуже точна інформація. Тим більше, якщо мова йде там про Іскандер-М з ядерною боєголовкою, це був би брудний ядерний вибух. Ну, я думаю, що це мала ймовірна ситуація. І союзники наші побачили цю радіацію, і ми б також її побачили.
4: Але стежимо за цим напрямком, в будь-якому разі, я так розумію. Є одна така точкова історія, за якою, як виявляється, стежать практично всі міжнародні військові експерти. Це нова токмачка. І мала токмачка, власне, то, скільки вона стоїть. Да? Цікавий факт наведу. Півтори тисячі днів, 1500 днів іде оборона за малу токмачку. Чому це принципово? Це найбільша оборона за всю історію людства. Велика облога Гібралтару – 1300 днів, облога Карфагена – 1100 днів, блокада Лінграда – 870 днів. Мала токмачка стоїть повністю під контролем Збройних сил України.
3: Мала про токмачка, що це як велика, стоїть.
4: Вона вже історична токмачка. Про що зараз це говорить? Тому що міжнародні експерти просто кажуть, що ми вже всі свої підручники історії повписували, Карфаген викреслили, тепер там стоїть отака назва.
3: Мала Токмачка.
5: Чим важлива Мала Токмачка? Мала Токмачка – це населений пункт, за ним знаходиться Ріхів. Ріхів – це райцентр, за Ріхівом далі Запоріжжя. Тому наші військові там зубами взгризлися в цій малій Токмачці, не пускають далі ворога. Те, що росіяни не здатні пройти це відносно, я вже не пам'ятаю, там, здається, 900 людей було до населення, до широкомасштабного вторгнення, тобто це мікроскопічний населений пункт з будь-якої точки зору, це свідчить про спроможність ворога до наступальних дій зараз. У них нестача засобів, у них нестача людей, у них нестача дронів, у них нестача артилерії для того, щоб пропалити навіть таку невеличку діру.
3: А що сталося?
5: Що сталося? Ну, от якщо дивитися, ну, мій улюблений пункт артилерія, да, тобто в 25-му році у них в середньому за 25-й рік було 5,5 тисяч обстрілів на добу. Це згідно повідомлень Генерального штабу. Mm-hmm. Зараз всю зиму вони йшли на рівні десь 1,5-2 тисячі артилерійських обстрілів. Зараз вони підсилили до 3 тисяч. Чому так сталося? Ну, пояснень тут декілька. Перший – це нестача боєприпасів, другий – це нестача артилерії.

0: ніби то все ефективно пройшло. Поява українських кабелів, це, мені здається, те, чого давно чекали Сили оборони України. Тут єдине питання, а наскільки у нас є можливості, де наша штурмова авіація, яка спроможна працювати такою зброєю?
1: Ну, по-перше, каби у нас були і раніше. У нас були каби виробництва компанії Boeing, GDAL. Але да. Це розробка ще 90-х, початка 2000-х років. І вона, ну, не можна сказати, що вона застаріла, але вона робилась в геть інших умовах. В умовах відсутності реба і так далі. Тут про наш новий каб інформації не дуже багато. Єдине, що ми знаємо, що це планер. Ми не знаємо, яка система навігації стоїть, але в прес-релізі написана сучасна система, яка відповідає всім умовам. Що там може бути? Ну, я більш ніж впевнений, що там декілька систем навігації стоїть. Але саме головне, що вони стійкі до реба і можуть працювати в сучасних умовах війни. Що це змінює? По-перше, у нас є штурмова авіація. У нас є Су-24, у нас є Міг-29, у нас є Су-27, здатні скидати такі 250-кілограмові бомби. Вони і зараз їх скидають. Міг-29 у нас зазвичай працює АСМ-250 хаммером французьким. Але наше власне виробництво, це, по-перше, буде дешевше однозначно, ніж західне. По-друге, ми його можемо масштабувати. По-третє, технології залишаються в Україні. І саме головне, що цей комплект Боїновський GDAM, він був розроблений під американські бомби, а у нас на складах лежить величезна кількість радянських бомб, які, ну, там, деякі доробки треба, що ти GDAM використовувати. Тому, з будь-якої точки зору, це дуже гарна новина, то, що у нас з'являється ще один засіб Middle Strike на дальність там до 60 кілометрів.
0: Ще одна гарна новина, яка була, це теж така новинка, яку не знаю, хто помітив, хто ні, але те, що Україна почала з те, що робили з дронів водних, запускати ракети, тепер ми вже побачили український повітряний дрон, уже стало зрозуміло, що це, власне, фаєрпойнтівські ФП-1 і ФП-2, які запускають Нурсену не керовані ракети. Наскільки це новина і які можливості це відкриває для України?
1: Ну, навіть Сирський, він був там на саміті НАТО і сказав, що у нас з'явилася можливість подавляти системи ППО малого радіусу дії. Ну, і як це виглядає? Тобто у нас є якісь там, ну, не знаю, НПЗ чи там якийсь інший військовий об'єкт Російської Федерації, до нього підлітає дрон. Дрони у нас, це не секрет, вони керуються оператором, тобто відеосигнал там якимсь методом передається назад. І Нурсом знищується система ППО. Після того, по суті, цей об'єкт не прикритий, і всі наступні дрони, які за ним йдуть, вони вже абсолютно безкарно можуть наносити удари по цьому об'єкту.
2: А скажіть, будь ласка, красно. А от є зараз багато повідомлень про те, що, ну, там підрозділ Азов, зокрема, працює по маріупольському напрямку, та, і дуже багато військових, із якими ми зустрічалися, вони з Маріуполя, кажуть, що ми хочемо повернутися додому, власне, звідки Азови починався, з Маріуполя. І от є такі повідомлення про те, що що росіяни закрили для цивільних вантажівок ділянку траси Ростов-на-Дону-Джанкой. Тобто ми, значить, долітаємо туди. Ну, відповідно, а що далі? Тобто, які цілеполагання мається на увазі?
1: Що буде далі? Да. Давайте згадаємо червень 22-го року, коли у нас з'явився Хаймарс, і коли ми відкинули ворожу логістику на 70 кілометрів від лінії фронту. Тоді ми змогли звільнити Херсон, і тоді ми змогли на цим наскоком звільнити і Харківщину. Саме за того, що ми винищували все абсолютно на цій глибині. Зараз ця глибина стала 150-200 кілометрів. Це означає знищення ворожої логістики. От неспроможні взяти малу такмачку, це сталося тому, що у ворога немає ресурсів. Вони просто банально не можуть підвести необхідну кількість людей, техніки, боєприпасів, води, їжі і всього іншого.
2: Хорошо. А більш, ну, з озброєнням в них немає проти отрути, проти щодо нашої стратегії?
1: От чому момент. Для того, щоб нашу стратегію переламити, їм треба засоби малого ППО. Тобто це дрони-перехоплювачі, це ЗРК великої кількості. Вони зробили неправильну ставку, вони зробили ставку на розвиток ЗРК малого радіусу дії, панцир, С1, ТОР, М2 і так далі.
2: Але ми користуємося цим вікном зараз.
0: Великі, дорогі системи.
1: Великі, дорогі системи з дуже довгим циклом виробництва ракет. Тобто кожна ракета коштує сотні тисяч доларів, швидко зробити їх неможливо. Вони зробили ставку саме на ці системи. Да, у них є дрони-перехоплювачі, але вони цими дронами-перехоплювачами в основному б'ють наші, ну, відносно дорогі крила, розвідувальні крила в основному. А масового такого виробництва і масового застосування проти наших дронів у них немає. І це наше вікно, поки вони не зможуть побудувати таке велике виробництво цих дронів-перехоплювачів, ми будемо безкарно знищити їхню логістику. Ну, по моїм оцінкам, це саме мінімум, це півроку до того моменту, поки вони у них можуть теоретично з'явитися.
2: І що?
1: Ну, і тоді наша логістика. Тоді за цей момент ми знищимо логістику і зможемо, ну, сподіваюсь, навіть звільнити якусь частину нашої території. На цей можливості.
2: Далі

0: фінансування.
1: Да, я не думаю, що це буде стратегічний наступ. Ну тому що все ж таки для цього треба великі ресурси. Але як мінімум звільняти якісь території, покращувати наше становище точно вийде.
0: Дякую.
2: Тільки що говорилось про станок Азову, який збирає на НРК да, таргани, розказує, наскільки ефективно, що вони до 90% логістики на них перекинули. Наскільки ця зброя розвивається? Наскільки це зараз ефективна історія? Тому що про те, що почалися бої, коли ми звільняємо населені пункти виключно за допомогою НРК, вже було. А який наступний крок? Як вони зараз комбінуються з повітряними дронами?
1: Ну, НРК – це все ж таки трішечки інша задача. З повітряними дронами вони мало стикуються. Їхня задача, ну, з бойових точок зору – це мінування. Це підійти близько до ворожих окопів і з турелі там розстріляти ворога або відбити атаку, наприклад. Є варіанти з автоматизованими гранатометами, але все ж таки зв'язку з повітряними дронами у них більше за все немає. І основна задача їхня – це логістика. Це надважливо. Це евакуація поранених, це підвоз. Давайте згадаємо цю печальну ситуацію, коли там наших трьох солдат показали, які були виснажені, вони там більше 200 днів без їди. Чому це сталося? Тому що не могли банально підвезти їжоводу. А НРК це може зробити. І навіть такий момент, що наш генеральний штаб в зведеннях додав ще один пункт, який НРК ворожі. Ну, тобто, ворог теж це робить, і ми, НРК для нас стали важливою ціллю, і вони знищуються. Ну, і я навіть от готов трішечки навіть покритикувати нашого міністра оборони в ефірі. От у нас зараз іде закупка 5000 джипів. Це дуже важливо. Але НРК в кількості 5000, я б теж вважав, що це може навіть важливіше, ніж 5000 джипів.
2: Що зараз у ворога? Ви сказали, що у ворога НРК є. Наскільки вони ефективно з ними працюють? Це російські НРК чи це вже китайські?
1: Вони, я б сказав, полукитайські. Ну, тобто, вони або цілком закуповуються в Китаї, або переробляються. Тут ще дуже важливий момент, який теж мало хто розуміє. Для НРК дуже важливий момент – це зв'язок. Ну, тобто, весь фронт з нашої сторони, з їхньої сторони, він покритий ребами. Ну, тобто, все глушиться, все, що тільки можна. У нас є технологія, якої нема ворога – Starlink. Starlink заглушити неможливо. Starlink ставиться на НРК, НРК їде собі, ну, будь-де, абсолютно спокійно. У ворога з цим великі проблеми, тому що у них все, що є, це радіозв'язок, який глушиться ребами.
0: Скажіть, будь ласка, що, чи є якийсь вихід із ситуації, яка склалася по Херсону? Тому що фактично люди там стали живими мішенями. На них здійснюється полювання. Причому не тільки військові, це цивільні. Це абсолютно не залежить від того, 70 років людині або 18. Це машина представників Організації Об'єднаних Націй. Та, ОБСЄ, здається, там є.
1: Ні, ООН там була.
0: ООН там. ООН була. Такі,
1: там
0: та?
1: Місія ООН була якась, ну, гуманітарна.
0: Чи це, наприклад, їде кухар, який розвозить от наша ініціатива «Футрак їжа без кордонів», кухаря теж вплювали, ногу довелося ампутувати. Одним словом, зараз якесь сафарі на людей там влаштовується. Чи можна щось зробити і цьому якось зарадити?
1: Ну, в чому проблема? Проблема в тому, що місто Херсон знаходиться на березі річки. Річка там відносно вузька, ну, для, як вона, для форсування вона широка, 1 кілометр, а для дрона 1 кілометр – це дуже маленька відстань. Ворог ховається в залишках населених пунктів, вони ховаються в посадках на той стороні. І відповідь яка? Як знищить, як відкинуть ворога? Нам переходить річку, ми цього не зможемо зробити. У нас зараз немає таких ресурсів, що форсувати Дніпро. Там працює наша артилерія, там працюють наші дрони, там працює наша авіація. Але, на жаль, цього недостатньо, щоб знищити ці екіпажі російських цих
0: військових. Вони ж б'ють оптоволокном.
1: Вони б'ють оптоволоком, вони роблять скиди з мавіків, гранати. Це не людська технологія. Ну, тобто вони кидають гранату поблизу людей для того, щоб уламками людина була поранена. І задача стоїть, питання стоїть так, як знищити оцих БПЛАшників російських. Угу. І, на жаль, поки що відповіді 100% немає.
0: Тобто затягнути все в місто в сітки не...
1: Це не спрацює. Ми не зможемо все місто... І, ну, друга проблема. На жаль, у ворога є ресурси. Вони, коли вони бачать якусь ціль, вони запускають одним дроном пропалюють сітку, а другим дроном наносять удар.
0: Yes.
2: Блумберг описав 5 способів завершення війни до кінця року. Мовляв, Путін хоче до кінця цього року закінчити війну. Звичайно, на своїх умовах. Повністю хоче окуповану територію ОРДЛО, а також ширшу безпекову угоду з Європою, яка фактично визнає територіальні здобутки Москви. Оце його бажання, розуміння, що все ж таки вічно і довго він не витримує. Воно якось ці півроку відіб'ється на фронті і як?
1: Ну, по-перше, уже зараз видно, що його тактика і стратегія не працює. Ну, тобто, він кидає зараз величезні ресурси, він наростив кількість атак, але це не конвертувалося в здобутки територій.
2: Так.
1: Тобто, війна йде за територіями, це прекрасно розуміємо. Не за людей, не за технології, не за там заводи, саме за території, за квадратні метри. І його тактика зараз, стратегія, видавить, тиснуть на наших союзників, тиснуть на Україну і витиснуть нас з Донбаса. Тому що Донбас, по суті, це величезна фортеця. Побудовані дуже якісні укріплення, самі міста для нас дуже важливі, Слав'янськ, Краматорськ, кожним по там приблизно по 200 тисяч населення, куди його дівати, як їх перевозити, це гуманітарна катастрофа буде, якщо їх треба відселяти буде. І ворог на це тисне. Зараз він уже бачить, верніше так, ми бачимо, що він не бачить кінця в тунелі, світла в кінці тунелі. Да, тобто, яка може бути вихід із цієї ситуації? Нескінченно воювати? У нього вже він не може набирати людей. У нього горять НПЗ. Приховати ці палаючі НПЗ не виходить. Навіть цензура і навіть з відключенням там телеграма, цензурированням всіх телеканалів і всього іншого. Саме тому він буде тиснути на нас і на наших союзників, щоб ми вийшли на невигідну нам таку от уходу.
2: Але на фронті вони вряд чи щось можуть показати. Тому питання мобілізації. Ми попросили редактори ще спитати, чи наважиться він все ж таки, щоб дотиснути?
1: Думаю,
2: чи це козир спрацює?
1: Думаю, ні. Ну, для нього він навіть от в поточній ситуації, він все одно, його меседж, який він несе, що все йде по плану, що це там тимчасові труднощі, що от зараз все буде добре. І якщо він запустить відкриту мобілізацію, він втратить ще 2-3 мільйони людей, які через кордон, через Білорусь, через інші країни, через Казахстан поїдуть, а це його економіка. Тобто кожен виїхавши людина, це мінус до його економіки.
0: А пане Павле, що ви думаєте з приводу нових правил нашої мобілізації?
1: Нам, ну, ми від мобілізації нікуди не дінемося, на жаль. У нас об'явлена, ну, поки що вона не сформульована повністю, але там нові контракти, нові умови. І для мене це величезний плюс. Ну, саме головне, от багато там пунктів цієї реформи є, але саме головний плюс, що люди, які йдуть в армію, вони будуть знати, скільки вони будуть служити. Ну, там, які контракти вони підпишуть, і після цього контракту у них буде відстрочка бронювання в народі, як воно називається. І це величезний плюс.
0: А щодо контроверсійних пунктів економічне бронювання?
1: От економічне бронювання у нас, я вважаю, що заброньовано дуже багато людей, яких не треба бронювати. Ну, тобто...
2: Давайте так, у нас тема бронювання просто теж сьогодні буде в ефірі за годину.
0: Хотілося обсуртися на вашу думку.
2: А раніше треба було, часу немає. Дякую.
0: Павло
2: Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», з нами в загальнонаціональному марафоні. За 15 хвилин повертаємось, буде багато тем і бронювання також.
0: Дякуємо.
3: За країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2-1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: 7 вечора в ефірі марафону «Єдині новини ТСН», канал 1+1 з вами наживо. Втрати Росії на фронті від початку цього року вже переступили за 145 тисяч осіб. Із них ліквідованих майже 86 тисяч, про це повідомив президент України. На тлі зачистки окупантів у Степногірську і зриву планів Кремля тримати під вогневим контролем Запоріжжя. А ще ЗСУ... притиснули росіян до кордону на Харківщині, де ворог втратив два села. Йдеться про Великобурлуцький напрямок. На Куп'янському росіяни намагаються просучитися на північ від міста, але без результату. На Лиманському відтинку бої тривають найактивніше в районі Борової на північ від Лимана. Епіцентром на лінії фронту зостається Покровський напрямок. Окупанти намагаються прорватися одразу в бік 14 населених пунктів, але наші їх відтісняють. На Гуляйпільському та Костянтинівському відтинках не менш гаряче, понад 25 атак на кожній ділянці. Паралельно росіяни не припиняють терор, закидають кабами і б'ють артилерію по прикордонню Сумщини, Харківщини. Дістається Курській області, у загарбників горить і під ногами, і в тилу. Лише за добу українська авіація та артилерія рознесли 12 районів скупчення живої сили росіян і знищили 3 пункти управління безпілотниками. Загалом за добу сталося більше 250 боєзіткнень на фронті. 16 поранених на Дніпропетровщині, 13 – це працівники підприємства в Марганці. Там ворог атакував FPV-дроном службовий автобус, що перевозив людей. І ще 3 поранених в Нікополі та в сусідній громаді. Понівечено багатоповерхівки, коледж, торговельний центр, інфраструктуру та авто. 4 загиблих і 11 поранених на Донеччині. Дружківку окупанта атакували 16 разів керованими авіабомбами і дронами. Вбили 4 людей і 9 поранили. 4 каби росіяни скинули на Краматорськ, є потерпілий. Ще одна людина постраждала в Дмитрівці внаслідок влучання FPV-дрона в автомобіль. На Сумщині 13 поранених, серед них дитина. Із далекобійної артилерії ворог вдарив по обласному центру. Руйнувань зазнали більше як 20 приватних будинків та інфраструктура. Поранені 6 містян, 3 шпиталізували, зокрема і 13-річного хлопця. Ще 7 цивільних в 3 громадах постраждали під час атаки дронів. Вранці росіяни атакували безпілотниками перехрестя в Херсоні. Загинув перехожий, ще один дістав травми. 6 містян вразило уламками під час артилерійського обстрілу. Медики також рятують 4 жителів Костирки та Українки. У Барвінковому, це вже Харківщина, постраждали 2 жінки, в старшої ампутація стопи. Ще один цивільний дістав поранення в Богодухівській громаді. Там через удари по енергетиці люди сидять без світла. В Золочеві шпиталізація знадобилася водію ураженого авто, а на Харків ворог запускав молнії. Прильоти є в 2 районах, на щастя, без потерпілих. Вони ремонтують та зводять дороги там, де багато хто не наважився і проїхати. Військовослужбовці 783-ї окремої бригади оперативного обладнання території «Новий Кодак» працюють на найгарячіших напрямках на Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині. Наша знімальна група провела з бійцями на одній з ділянок кілька годин. За цей час було щонайменше 5 атак FPV-дронами. І це не найстрашніше, кажуть військові, бо прилетіти можуть і каби, і шахеди, і молнії. Однак, попри постійну загрозу, ці люди працюють, щоб фронт швидше отримував необхідне. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна докладніше далі.
7: Небо над головою затягнуте сітками, до фронту десяток кілометрів. Машини повз пролітають на шаленій швидкості, інакше тут не можна. Постійна загроза FPV. А вони працюють. Фрезують, розчищають ями, укладають асфальт. Дороги для них давно перетворились на напрямки фронту. На одному з найтяжчих нині – Донецькому – працює 783-я окрема бригада оперативного обладнання території «Новий Кодак».
8: Ремонт доріг і без того – тяжка робота. А коли виконувати її доводиться в бронежилетах і під загрозою постійних ворожих обстрілів, важкість зростає в рази.
7: Але жоден тут не скаржиться. Натомість знаходять сили поетично говорити про свою працю.
9: Зараз ми латаємо артерії війни, бо дороги – це є артерії війни.
7: Олександр на псевдо Адамс у 783-й з початку повномасштабного. Доти був в АТО. За роки на фронті, каже, пережив чимало страшних і небезпечних ситуацій. Однак згадувати погано не любить. Роботою своєю пишається.
9: Сама весела історія, так м'яко кажучи, була. Коли я прийшов до тями, от, побачив, що воронка від С-300 була від мене в 3,5 метрах. Страшно. Звикаєш до цього, до всього. Ну, приходиться. Комусь це треба робити. Якщо не ми, то хто?
10: Тут основна частина – це ветерани з 22-го року. Ці люди пройшли вже дуже багато. Вони бачили все, вони працювали в таких містах, де просто голову підняти ніяк, але вони виконували свої завдання.
7: Більше того, в цих умовах намагаються максимально витримувати усі технології та процеси, як-от міряють температуру асфальту і кожного разу ретельно готують техніку.
11: Будемо мастити ковш мастилом, і щоб не прилипав асфальт.
12: Вирівнюємо асфальт перед укатуванням. Його треба ретельно вирівняти, щоб не було бугрів.
7: І цю, здавалося б, цивільну роботу виконувати доводиться у максимально бойових умовах. І найбільша загроза нині, кажуть військовослужбовці, з неба.
10: Атака FPV – це атака на зрячого. Оператор бачить ціль, він вибирає ціль, він має можливість і час проаналізувати важливість цілі, пріоритетність цілі і досить точне враження. Тобто заховатись від FPV-шки край важко, особливо це, якщо це рівні ділянки дороги.
7: Реальність цієї загрози наша знімальна група відчуває і на собі.

0: Щойно небезпека минає, до роботи стають знову, бо привезений за сотню кілометрів асфальт чекати не буде, як і логістика для фронту.
1: Це дуже важливо для логістики, для евакуації дуже потрібно. Я вважаю, що це вкрай важлива задача.
2: Є люди, в яких були враження FPV-шок ескаваторів. І вони все одно піднімаються і сідають, і виконують свої завдання.
0: 783-я окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту зводить фортифікації, встановлює невибухові загородження, споруджує протитанкові рви та монтує антитронові сітки. А тепер ще й лагодить дороги. Там, куди не зайде жоден цивільний підрядник. За лічені кілометри від фронту, у перервах між джищанням дронів та вибухами кабів. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Донеччина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Обов'язкова евакуація на Дніпропетровщині. Ще 5 сіл Синельниківського району мають залишити всі жителі. Це Чаплине, хуторо Чаплине, Петрикове, Рівне та Журавлинка. Ці населені пункти щодня атакують російські безпілотники і каби. Значна частина будинків зруйнована чи побита вибухами. Однак, попри це, там залишається близько 600 людей. На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали. Тепер правоохоронці і благодійні організації закликають виїжджати і дорослих. Також минулого тижня евакуацію оголосили в Нікопольському районі. Там свої домівки мають залишити близько 1100 людей. Найбільша вага в кар'єрі і підтримка від ветеранів війни напередодні бою в єгипетській Гізі. Чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрівся з вболівальниками та журналістами. Як ця зустріч минала, розкаже кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Вона з нами наживо. Валерія, отже, про що розмовляв чемпіон зі своїми співрозмовниками і які останні новини напередодні бою?
4: Вітаю, Святослава. Насправді залишилась лише доба до бою між чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та легендою кікбоксингу з Нідерландів Ріко Верховеном. Цей бій вже назвали легендарним. Відбудеться він теж в історичному місті біля пірамід Гізи в Єгипті. Там тривають останні приготування. Встановлюють трибуни, які вміщують 2000 гостей. Всі квитки давно вже розкуплені. Напередодні Олександр та Ріко провели битву поглядів на прес-конференції. Олександр Усик з'явився ефектно під пісню Артема Пивоварова «Бий барабан» у біло-золотому вишитому вбранні з плащовою накидкою, яка нагадує сучасний козацький обладунок. Цей бій організував голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг. Ріко йому показав актор Джейсон Стейтем, і у нього виникла така незвична ідея провести бій між цими двома спортсменами з двох різних видів спорту. За даними ЗМІ, за цей бій Усик, Олександр Усик отримає 100 мільйонів доларів, а Верховен – 15. І що про сам бій кажуть організатор та Олександр Усик, прошу послухати далі.
5: Післязавтра у вас буде подія в місті, якому тисячі і тисячі років, куди люди приїжджають з усього світу. Це особливе місце, і вперше тут відбудеться така подія в такій унікальній локації. Нічого подібного ще ніколи не було.
6: Я щасливий тут бути вперше. Це історичний час. Коли я вперше побачив піраміди, то сказав: «Вау, це дивовижно».
4: Підтримати до Єгипту нашого чемпіона приїхали ветерани війни, енергетики та шахтарі. Вони привезли йому подарунки. Серед них футболки, вервиця. Ще будучи в дорозі, ви можете побачити це відео, як відбувалась їх зустріч. Ще будучи в дорозі, Олександру також передали рукавички з написом «Майстру відключень». Олександр в розмові з ними згадував про Крим. Традиційно спілкування закінчилося автограф сесію, підписували прапори та боксерські рукавички.
7: Під прапор мені подарували дітки. Я взяв таку традицію, всі мої побратими, з якими проходив службу, підписували ми його. І на початку повномасштабного вторгнення, коли ворог окупував Бродянку, цей прапор залишився в моїй квартирі. Слідкую за ним, люблю спорт, люблю бокс. Це круто подивитися на легенду.
4: І ми зараз знаходимося на території Великого Єгипетського музею, де о 20-й вже має початися церемонія офіційна зважування. Це зазвичай така частина спортивного шоу, бо насправді боксерів вже зважили вранці, всі події боксу відбуваються ввечері, і боксерам було важко весь день не їсти, тому вагу ми вже знаємо. Цю вагу покажуть тут. Усик зараз важить найбільше в своїй кар'єрі, це понад 105 кілограмів, Ріко понад 117, до цього найбільша вага у Олександра була під час бою з Дюбуа, це було 103 кілограми. Подивитися трансляцію бою, який відбудеться вже завтра, можна на Київстар ТБ. Підключайтесь заздалегідь. Студія.
3: Дякую тобі за подробиці. Ми будемо чекати завтра ефектних відключень. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська про завтрашній бій Усика та Верхована, чемпіон світу з боксу і легенда кікбоксингу, битимуться в Єгипті. Ну, а Київ і область просто зараз засипає градом. На околиці столиці жителі фіксують крижані кульки розміром десь з Волоський горіх. Двори геть білі, град побив рослини, пошкодив автомобілі, пластикові покриття, сильні опади, супроводжує грім, блискавки. В області перебої з електропостачанням, хмара суне на столицю. В деяких районах сильна злива вже затопила дороги, машини пливуть, Київ стоїть в заторах. Врахуйте це, плануючи свій шлях додому. Ну і через негоду вранці повністю або частково вже знеструмлено більше 30 населених пунктів на Київщині, Черкащині, Житомирщині, повідомляє Укренерго. Ремонтні бригади вже усувають пошкодження. Втім, синоптики обіцяють, що цими вихідними погода почне змінюватися. Більшість областей на заході, півночі і в центрі країни вже не так заливатиме, принаймні, дощами. А от іще завтра на півдні та сході і в неділю на південному сході без парасольки з дому взагалі не варто виходити. Погода там залишиться нестійкою, з грозами, градом, шквалами. Водночас на захід, північ і частину центральних областей пошириться вплив антициклону, тож там опадів вже не прогнозують. Нічна температура від 10 до 17 градусів, в день прогріється до комфортних 26. В неділю на тлі високого атмосферного тиску стане трохи холодніше, але зниження не критичне, каже синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
8: Для західних та північних, так, це вже буде практично без опадів погода, і температурні показники трошечки знизяться. А ось по південно-східних областях і центральних залишаються високі значення температури і з активною грозовою діяльністю в денні години. Травень ось такий перехідний, завжди є невисокі, в принципі, значні температури в нічні години з змінливою погодою. Це типові прояви погоди у весняний період, особливо в травні.
3: Ну, я прощаюся на цьому до 20-ї, коли в ефірі підсумковий випуск ТСН з найважливішим цієї доби. А вже за мить слово ведучим 1+1 Наталії Мосвійчук, Максиму Сухенку і гостям їхнього ефіру. Будьте з нами, марафон «Єдині новини» триває.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Зрозуміло.
4: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі.
3: Ми вже почали розмову. Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України, у нас в гостях. Раді вас бачити.
5: Вітаю.
3: Хочу почати з великої корупційної лавини. У нас остання декада принесла просто хвилю цих підозр. І ну, таке враження, що антикорупційні органи пішли в наступ по всіх напрямках. Ми бачимо і Верховний суд, і ТЦК, і сьогоднішній Ексдержрезерв, Нацпол. Всі ці розслідування, вони місяцями тривали. Чого все так зразу в один такий короткий період?
5: Ну, а чому ні? Ну, дивіться, корупція – це ж зло.
3: Звичайно.
5: І, в принципі, скажімо так, підозри, які вносяться і які так чи інакше будуть впливати на роботу тих чи інших вертикалей, ну, тобто інституцій, ну, навряд чи вони зупинять роботу цих інституцій. Але, з іншого боку, вони трошки зменшать тиск на державні інституції з боку тих, хто потенційно хоче брати. І все. Ну, тобто, це такий запобіжник. І коли це одна історія, да, ну, можна на це не звернути увагу, ну, когось зловили. Але коли це системно відпрацьовують антикорупційні органи, це, по-перше, говорить про дорослість України, яка дійсно хоче побудувати прозорі відносини з нашими європейськими партнерами. Просто вони все хочуть нас купити антикорупційні стільки, а ми їм продаємо їх безпеку. Ми тут поки що не можемо домовити, що це не ми маємо проситись в Європейський Союз по кластерам, це ми маємо накидати ще декілька кластерів, чи підходити ви в рамках цих кластерів до єдиної оборонної системи, яка буде називатись Єдиний оборонний альянс Європи. Але між тим, і що наші партнери бачать? Да, так само, як у Франції, у Польщі, корупція, зло, з нею ефективно борються антикорупційні органи, вносять підозри незалежно від того, що ми знаходимося в стані війни. Ну, байдуже, що ми в війні. Ну, це ж головне, правильно, не бити по НПЗ російським, тому що в нас нафта буде дорога.
4: А як це відбувається на позиції президента? От ви говорите про європейські наші майбутні входження, та? А в липні місяці саміт НАТО. Йому треба буде їхати туди, на саміт НАТО. І, очевидно, говорити з партнерами, та, які ну, знають, що в країні таке. Яку тактику обрав президент? Не втручання, або таку, яку описує, наприклад, видання «Дзеркало тижня», про те, що, мовляв, президент там тиснув на когось і просив...
5: Президент
4: про
5: не може тиснути.
4: І просто збирати заставу.
5: Це традиційно просто. В нас завжди треба знайти когось, хто начебто тисне, причому доводів не буде. Ну, як у Крістофера Нолана, да? Доводів немає. Угу. Останній довод, це ми просто скажемо, що хтось тисне. Ні, президент приймає на себе певну відповідальність, коли приймає політичні відставки. Незалежно від того, яку посаду хто займає. Угу. Оце і є реакція президента в здоровому суспільстві. Що має президент? Президент же не проводить слідчу роботу. Президент не є остаточним вироком, який треба через суд прийняти або не прийняти. Ну і далі процедуру. І так далі. Президент що може зробити? Президент може вийти і сказати, це зло, політична відставка, політична відповідальність. І так і було по відношенню до і віце-прем'єра Чернишова, і по відношенню навіть до пана Єрмака, очільника його офісу, і все. Це і є відповідальність президента. І коли партнери будуть щось сказати, він скаже, так чекайте, а вас як працює? У вас на якому рівні можна втрутитись в роботу судової системи?
4: Зараз президенту з коментів додати нічого до всього, що було зроблено.
5: А що треба додавати?
4: Правильно?
5: Ще раз, додавати, що президент виконує свою роботу достатньо чітко, конкретно, швидко. Я б навіть сказав, набагато швидше, ніж у Франції щодо Саркозі була виконана робота. Вони тільки сьогодні вносять ще одне подання, підозру, вірніше, да, президенту, який отримав корупційну складову в тих доходах, в тих грошах, які надавала йому Лівія, чи часів Каддафі. Це тільки сьогодні, це вже скільки років? Оланд був, Макрон вже закінчує другий термін. І тільки сьогодні це доходить. Що президент України робить? Є обґрунтовані попередні підозри, і він приймає політичні рішення. Далі, процедурно, як і має працювати. А те, що воно все кучно йде, ну, на мій погляд, вони вели довго певну слідчу роботу, а потім вирішили, що от якщо ми почистимо, створимо таке розуміння, що корупція не пройде, ну, це буде мати ще додатковий психологічний вплив на суспільство, яке буде розуміти, що правила справедливості десь існують. Десь я маю на увазі, що треба подивитися, які будуть вироки, тому що треба ж дочекати вже фіналу. Ну, і все. І це мені навпаки говорить про те, що навіть в переговорах з нашими європейськими колегами це аргумент. Ну, дивіться, ми ж не говоримо, що в нас немає корупції. Ні, не говоримо. Ми ж говоримо, що ми з нею боремось. Так, це не просто слова, що ми там десь записали в кластері про антикорупцію. Да? Ні, оце конкретні ж кейси.
4: Чи є офіційна реакція наших європейських західних партнерів щодо конкретного цього кейсу?
5: Цього це якого? Ми ж багато тільки що.
4: Міндічгейт Єрмака.
5: А який має бути? Вони сказали, круто, що ви проводите слідчі дії на різних рівнях, на рівні там певних міністрів зовнішніх зв'язків від Європейського Союзу. Вони чітко, пані Кос, пані Калас, вони чітко говорять, супер, Україна бореться з корупцією, ми бачимо конкретні приклади і так далі. Ну, вони так само, як і ми з вами, так само, як і президент України, не можуть надавати юридичну оцінку тому, що відбувається. Чи буде доведений злочин? Ну, дивіться, там, наприклад, по тому ж пану Єрмаку, частина 4, 209. Треба довести, що в нього було розуміння, що ці гроші вкрадені звідкись. На ці гроші він щось там будував. І таким чином ці вкрадені гроші були легалізовані. Не сам факт будівництва довести. Ну, це ну, доводиш і доводиш. Це не є злочином. Але треба довести, що він розумів, звідки ці гроші були вкрадені, він розумів, як вони будуть відмиті, і він розумів, що ці гроші повернуться вже в обіг білими. Ну, це мені здається складним, але це є економічний склад злочину, який треба довести. І далі наші партнери говорять, супер, провели роботу, передали до суду, далі дивимося на аргументи сторін, адвокатів, прокурорів. Якщо буде доведена провина, одна справа. Якщо не буде доведена, знову ж таки, людина тоді буде мати там певні компенсації. В тому числі, якщо вона буде вважати, що її незаконно тримали чи незаконна підозра, пана Єрмака буде право звернутися куди? До Європейського суду по правам людини і отримати сатисфакцію від держави. І так багато хто робить не тільки в Україні, а в інших країнах.
3: Окей. Я хочу на міжнародку
5: але
3: виходити.
5: Тільки дивіться, що ваші... щоб заголовка в нас не було, Подоляк сказав, що Єрмак через ЄСП
4: вийде.
5: Ні. Я маю на увазі, всі процедури будуть пройдені відповідно, і європейці це також розуміють прекрасно.
4: Ви нещодавно приголомшили заявою про те, що наступної весни можуть бути вибори. Ви вирішили підняти зарплатню політтехнологам? Чи у ваші логіка якась є під цим розрахунком?
5: Логіка дуже проста. В часи кліпу дуже складно, щоб люди трошки прочитали, що було до цього і
3: через
5: після цього.
3: Місяці.
5: Да. Там же сказано трошки інакше. Взагалі, от в цілому, я це скрізь поясню, не тільки по цьому, коли мене питають про вибори, сьогодні, вчора, позавчора, завтра будуть питати, я говорю, дивіться, щоб було вам зрозуміло, прокажу модель. Як тільки зупинена активна фаза, наприклад, от сьогодні суб'єкт на дивне прізвище Путін проводить літню кампанію наступу. Вона буде в нього провальна, як все, що в Путіна провалюється, все в нього падає і в прямому біологічному сенсі, і в непрямому кар'єрному сенсі, менеджерському, він же ефективний менеджер, не всі менеджери в Росії ефективні, і всі закінчують погано. Так ось, він проводить літній наступ, вважає, що він досягне можливості захопити або Малу Токмачку, або Куп'янськ, ну, в нього ж дві нав'язливих ідеї, і, відповідно, тоді в нас, якщо це провалиться, восени може бути, може, я кажу як модель, може бути зупинка активної фази війни. Тобто зупинка обстрілів ракетно-дронових, зупинка активних бойових дій по лінії фронту, лінія розмежування, заморозка, моніторинги, посередники, які стоять, і такі, ну, американці взагалі гарно цю функцію виконують, вони настільки посередники, що завжди ти думаєш так, ну, як би це виглядає трошки непосередньо. Але між тим, і тоді виникає ситуація, коли зупинка активної фази війни, безумовно, зупинка дії закону про воєнний час, воєнний стан, після цього 3, 4 чи 6 навіть місяців логістичної роботи, щоб можна було провести.
4: Тепер зрозуміла
5: вибору.
4: Ваша логіка, да. Але знаєте,
5: ну,
4: такі власне.
5: Я далі продовжував там. Якщо не відбудеться це восени, наприклад, а весною 2007-го, восени 27-го року вибори. Тобто треба розуміти, що з моменту закінчення активної фази війни пройде від 3 до 6 місяців до виборів.
4: Там
5: отак
4: просто
5: треба.
4: Є одне але в вашій логіці, тому да. Що зима для росіяна, ну це такий ласий шмат повибивати, наприклад, енергетика була минулого разу, значить зараз за водогін вони
5: так,
4: можуть взятися,
5: так,
4: чи ще за
5: так.
4: Щось, розумієте?
5: Є.
4: Тому я от зовсім не погоджуюся з тим, що восени
5: зараз,
4: може
5: зараз
4: бути...
5: Зараз перейдемо до цього, дивіться.
4: Ні, ми перейдемо до
5: геополітики. Зараз, але тут коротко пояснимо. Росіяни можуть думати все, що завгодно. Про водогін і про все інше. Але коли в них все буде палати, системно, і водогін в тому числі, то тоді, певно, в них буде трошки інша логіка. Це Путіну будуть привозити на ослах воду, на віслюках. А інші будуть мати великі проблеми. Як сьогодні поступово ці проблеми, безумовно, наприклад, якщо ми говоримо про НПЗ, щоб було зрозуміло, всі ж говорять, що це зменшення експорту Росії. Так, це зменшення доходності на глобальному ринку. Але є ще одна складова. НПЗ працюють в Центральному федеральному окрузі, Ярославль, Капотня і так далі. І це на заправках менше палива, набагато менше. Зрозуміло, що Лукойл там має мережу, він буде якось покривати. Але в них, зараз, щоб так, десь 40-45% ринку – це приватні маленькі мережі. Вони будуть дефіцитними. І ви розумієте, що таке соціально мати постійно щось жужить? Постійно працює сирена, постійно палає
4: зато
5: НПЗ.
4: Зато каравани віслюків на Москву.
5: Да. І караван віслюків, який везе паливо, воду для Путіна. Да.
3: Останнього ми все прекрасно уявляємо. Зараз дуже...
5: Караван віслюків супер.
3: Ні, це не нам, це туди.
5: Да.
3: Є куди йти. Пропозиція Мерца про асоційоване членство ЄС зараз дуже активно обговорюється. Одні говорять, що можливість приєднатися в ЄС без права голосу – це великий крок вперед. Інші кажуть, ну чекайте, дивіться на Туреччину, вони вже 30 років стоять в глухому куті. Ваше бачення, оця ідея Мерца.
5: Моє бачення, що трошки вийшли навпаки з глухого кута, тому що раніше, дивіться, всі вважали як? Я поясню просто. Всі вважали, що є деякий пан Орбан, який все блокує, всі інші за. З'ясувалось трошки не так. З'ясувалось, що Орбан просто брав на себе все, тому що він багато говорив, він хотів образити Україну, але насправді блокували декілька інших країн. Мали для цього бюрократичні механізми. А сьогодні немає Орбана. Немає прикриття. І треба вже вести дискусію на іншому рівні. Проблема не тільки в Україні. Більше того, проблема в європейській бюрократії. Тому що, поясніть, ми пропонуємо не просто ми входимо, тому що нам треба мати доступ до ваших ринків, до ваших технологій. Це само по собі зрозуміло. Ну, ви ж хочете, щоб ми швидше вставали на ноги після війни. Але ми вам пропонуємо свої фундаментальні рішення, яких вас вже немає. Тому що Сполучені Штати виходять з цих рішень. І тому хто через 5 років буде забезпечувати архітектуру безпеки не просто теоретично, а практично, на базі чого ви будете її робити. І тому це ж має бути вже рівнозначна дискусія. І європейці, мені здається, вони це розуміють і шукають спроби якраз таки почати цю дискусію і пропонують щось. Це не означає, що ми маємо зразу на все погодитись. Це означає, що ми маємо дати свої аргументи. І ці аргументи мають бути трошки іншої суб'єктності. Тому що ми іноді ще ведемо переговори з точки зору, як ми раніше вели. Ви щось нам пропонуєте, ми погоджуємося або не погоджуємося. Не проактивно. А вести переговори треба проактивно. Дивіться, ви пропонуєте добре, це ми погоджуємося, а це давайте обговоримо. І більше того, ми замість цього хочемо оце обговорити. Ви готові? І я думаю, що диспозиція України в рамках переговорних процесів буде змінюватись, і тоді ініціатива про асоційоване членство, да, без права голосу, вона може бути змінена. Це ж логіка. Ви не можете взяти відразу 100% чогось. Якщо ви хочете отримати 120%, ви маєте спочатку говорити про 60%. А потім сказати, ну тепер подвоюємо.
4: Пан Михайло, а от ви були учасником переговорів і не раз. А скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте той рік, коли ви от відзначили для себе, що Україна отримала, починає в переговорах вести себе з проактивної позиції? Що то були за, що то були за зустрічі з ким? Коли в офісі це прямо от стало подією, обговорювалося про цей перелам, який відбувся. Я в контексті 7 років президента Зеленського,
5: да,
4: в тому числі, питаю.
5: Я якраз вважаю, що перші переговори, як не дивно, у Білорусі навіть, вони були суб'єктними для нас, тому що ми, вони там пропонували оце, як на понтах своїх, да? Щось там говорили, кажуть, та ладно, це все в сторону. І порядок денний був переформатований нами, тому що ми тоді давали пропозиції, давайте так, ви хочете якусь там культурну ідентичність якось нашу зруйнувати, а давайте зробимо так. Пам'ятаєте, було ж конкретно на брифінгу в Стамбулі фінально говорилось, наприклад, проблему Криму виносимо на обговорення окремо там на 10 років. Проблема окремих районів Донецької, Луганської області, ну, вони не можуть бути визнаними російськими.
4: Тобто
5: це
4: для вас 22-го року?
5: Звісно. Ми пропонували формулу, добре, давайте так, будуть гарантії безпеки розповсюджуватись на всю територію України, а ці окремі райони окремо обговорюємо, як вони будуть
4: функціонувати. Треба якось нам зробити сесію.
5: Да, тому що все зовсім інакше, ніж хтось сьогодні говорить. І тоді була суб'єктність України, і тоді це шокувало Росію, тому що вони не розуміли, як так. Ми ж, типа, в Київській області стоїмо, а вони з нами розмовляють так, начебто ми ніхто. В цьому парадокс.
4: Дякую. Спасибо.
3: Дякую вам за цю цікаву розмову. Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України у нас в загальнонаціональному марафоні. Зараз ще про одну надважливу історичну подію, яка має колосальне символічне значення – повернення в Україну праху полковника армії ОНР другого голови ОУН Андрія Мельника та його дружини. Ви знаєте, стежите за новинами, вони вже в Києві і в неділю їх мають поховати на Національному військовому кладовищі. Це велике, мабуть, перше поховання, яке закладає основу майбутнього пантеону національних героїв. Олександр Афьоров, голова Українського інституту національної пам'яті, до нас приєднується, аби розповісти, як вдалося зробити цей крок і відповідно хто дані. Пане Олександре, вітаємо вас і вітаємо з тим, що вдалося таку важливу подію зробити.
6: Вітаю, пані Наталі, пане Максиме.
4: Дякую.
3: Розкажіть, будь ласка, як вдалося
6: сьогодні це? Дивлюся ваші ефіри, до речі, дивлюся, бо дійсно дуже цікава підбірка матеріалів по 7-й річниці президента. І я от краєм ока дивлюся, тому дякую вам за дуже насичені інформаційні посили.
3: А у нас ще багато цікавого сьогодні. Не відключайтеся, як то кажуть. Але давайте тепер розкажемо, це велика робота. Як вдалося це створити? Які дозволи в кого довелося брати? Як з родичами? Чи з ними доводиться перемогти? Скільки триває такий процес?
4: І чи це вже алгоритм для наступних повернень?
3: От, я от до цього. Да? Чи є вже вироблений алгоритм? Тому що ми розуміємо, що це початок.
6: Ну, ви знаєте, можливо, саме початок був би десь закрити секретно інформацію, але ну, міністр Семіга вже прокоментував під моїм постом, написав коментар, що а все почалось з розмови з президентом в літаку. І це певну таку реакцію створило в медіа. І справді, коли ми говоримо про перепоховання, то про це ми говорили з президентом України Володимиром Зеленським 25 січня в літаку, коли поверталися з зустрічі з президентом Литви і Польщі делегаціями. І це правда, що президент ініціював і сказав, що так, треба перепоховувати, треба повертати своє. Зараз ми бачимо кадри, як везуть труну в Закарпатті. Це зустріч на рідній землі. Тричі вклоняються дві труни, як знак того, що ми зустрічаємо. Вони зустрічаються на незалежній Україні. От, власне, сам процес дійсно тривав з січня. Тобто МЗС працював Український інститут національної пам'яті. Потім, коли було первинно сказано, що так, це можливо зробити, то до цього підключилися вже Офіс президента, і я би тут сказав би на активну роль і Кирила Буданова, і особливо активну роль пані Ірини Верещук, які, в принципі, стали двигунами цього процесу в розумінні та позитивному, звісно ж. І тепер ми маємо з вами перепоховання полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружини Софії Федак. До речі, тут відразу скажу, що це не просто дружина, це сім'я Федаків, сім'я Федак, як багатодітна. Степан Федак і Марія Федак – це були українські бізнесмени і одні з найбагатших людей, які спонсорували у тому числі український визвольний націоналістичний рух. І це теж дуже цікава сім'я в цілому. Дозволи отримали і 19 травня в Люксембурзі, де було поховано подружжя, була проведена ексгумація. Вчора зустріли труну в Закарпатті в Ужгороді. Тепер вона розміщена в Патріаршому соборі Греко-католицької церкви в Києві на Лівобережній, де завтра, увага, в 15-й годині буде урочистий молебен, приїдуть з малої батьківщини Мельника, і духовенство, і односельчани. І от потім в неділю буде перепоховання на Андрія. Прошу?
3: Відкритий молебен буде.
6: Так, Молебен відкритий. Абсолютно дві доби, дві труни знаходяться на Лівобережній в Києві на Патріаршому соборі. І потім буде перепоховання на МВМК. Ми тут зауважимо, що це перепоховання буде, можливо, мати навіть тимчасовий характер, бо зведений пантеон буде, а Андрій Мельник, як і інші борці 20-го століття, ми тут говоримо про Петлюру, ми говоримо про Скоропадського, ми говоримо про Бандеру. Це люди, які очолювали тоді визвольний рух. Якщо Петлюра, Скоропадський – це дієві, скажімо, керівники держави, то нагадаю, що Андрій Мельник – це полковник армії УНР, той, хто відновлював січових стрільців в Києві, людина, яка зараз плоди його діяльності, от насправді, він не просто полковник армії УНР, він залишив по собі колосальну результативну працю, яку ми навіть не підозрюємо. Перед, власне, своєю смертю за кілька років, а він помер в 1964 році, Андрій Мельник почав розробку проєкту, який би мав би об'єднати українців за кордоном без політичного чи якогось іншого вектору спрямування. І це вдалося після його смерті на базі його напрацювань зробити Миколу Плавіку, останньому президенту Української Народної Республіки в екзилі. А що створив, що задумав і що почав створювати Мельник? Те, що ми сьогодні називаємо Світовий Конгрес Українців. Десятки мільйонів українців, які є амбасадорами і адвокатами України по всьому світу, починаючи з кінця 60-х, початку 70-х років. Тож, це теж робота Андрія Мельника.
4: Пане Олександре, а хто наступний повернеться в Україну?
6: Відповідь дав чітко президент України, повернеться Коновалов.
3: Вчитель Мельника, так. Да.
6: Так, друг і родич Мельника, тому що і Коновалець, і Мельник були одружені на сестрах.
4: Чи ведуться переговори щодо повернення на інших наших?
6: Так, звісно, пані Наталя, я скажу так, що в базі Українського інституту національної пам'яті ми знаємо про понад 11 тисяч людей, які поховані за кордоном. І це, очевидно, одна десята, мабуть. Тому що, знаєте, унікальний момент, тому що у нас сьогодні поховано дуже багато діячів, і чому ми про перепоховання говоримо? Так, а знайдіть могилу міністра УНР чи генерала УНР в Києві в Україні. Ну, обмаль. Тому що всі вони, хто залишились тоді в Україні, були знищені росіянами. І ті росіяни нищили повністю все, без жодної там якоїсь копійки совісті чи шагу совісті. Тому що навіть вони знищили тут, викравши з Відня династа Габсбурга, Вільгельма фон Габсбурга, Василя Вишиваного, полковника української армії. Так? І тут ми говоримо про те, що у нас цих могил нема, а от за кордоном вони існують. І от тут питання, чи треба їх повертати, чи ні, бо часто ми читаємо коментарі у людей, я розумію, що є боти абсолютно, які просто руйнують все, аби не було зараз зроблено. Але люди питають часто, а чому ви перепоховуєте зараз? Ну, відповідь, знаєте, ну, якщо не зараз, то коли, якщо не ми, то хто? Тому що 35 років, вибачте, будь ласка, ну, такого не робили. Говорили про пантеони різне, про перепоховання голови різне. Аж поки не дочекалося, що в 2017 році, на початку року, кісточки Олександра Олеся просто вийняли і поклали. Ну, тому що могилка не проплачена була далі. Та ми все пам'ятаємо цю ганьбу. Якби не побачили це, то знищили б поховання.
3: Примусове переселення. Примусове перепоховання було. Зачепили ви вже тему. Давайте коротко її озвучимо і в наступних ефірах продовжимо. Власне, про те, а де шукати могили наших героїв? Тому що величезна кількість, якщо не більшість, ми просто не знаємо, де вони поховані. Роман Шухевич – яскравий приклад, коли КДБ провело прямо окрему операцію, щоб сховати і знищити місце, де він похований, ніхто знайти не міг. Буквально два речення заявіть нам цю розмову, і ми будемо чекати вас наступні ефіри, бо час летить.
6: Наприклад, Августин Волошин, президент Карпатської України, замучений, ліквідований у в'язниці. Вільгельм Вишиваний, Василь Вишиваний, замучений, ліквідований. Могил їхніх не збереглося. Для них були створені спеціальні кенотафи, тобто споруди, які імітують могилу, але без тілопокладення. Це про це теж ми думаємо.
4: Спасибі, пане Олександре. Олександр Алфіоров, голова Українського інституту національної пам'яті, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону, і ми чекаємо ще на другу частину бесіди з вами. Дякуємо, пане Олександре.
3: Дякуємо. Ще одна важлива подія. У нас багато цікавого відбувається. Дивіться, через тиждень, 29 травня, в Україні розпочнеться BEST – Буковель Еліт Спорт Тропі. Це унікальний міжнародний мультиспортивний фестиваль, який організатори вже охрестили спортивним Давосом. Такі змагання будуть відбуватися вперше, але на них вже очікують близько 3000 учасників, які будуть змагатися понад 15 спортивних дисциплінах. Окраса програми – змагання видатних світових стронгменів. Як триває остання стадія підготовки такої амбітної міжнародної події, як спортивний Давос, поговоримо з одним з організаторів. Президент Федерації стронгмена України Сергій Конюшок у нас уже в студії. Сергій, радий бачити.
6: Доброго
4: вечора. Вітаємо, пане Сергію. Буковель стане спортивною столицею Європи і одночасно спортивним Давосом. Скажіть, будь ласка, от я почну з того, про що ми говорили з паном Олександром. Чому саме, як так, що під час війни ви взялися за таку амбітну справу?
7: Ви знаєте, пані Наталя, велике питання, чи на часі під час широкомасштабного вторгнення, але насправді, на жаль, це ж вторгнення триває вже більше 4 років, і ми, як суспільство, маємо адаптуватись і гартуватись. І ми чітко розуміємо, що спорт є одним із найкращих інструментів ресоціалізації як наших ветеранів, так і інструментів укріплення ментального і фізичного здоров'я нашого населення, яке тримає цю оборону в тилу і надає ресурсів і резервів нашим оборонцям. Тому ми, як федерація, і наш генеральний партнер туристичний комплекс «Буковель» ставлять для себе цю амбітну мету створити в цілу галузь підтримки фізичного і морального здоров'я саме в українському Давосі, спортивному.
3: Мене здивувало інше. Я просто з Сергієм, ми працюємо по Strong Spirit Gain, про підтримки реабілітації, ресоціалізації людей. І тому в мене питання, чекай, займалися ти і твоя команда, хотів сказати, хлопці, але там хлопці такі, як Сергій, завжди інтеграція, реабілітація. Зараз говоримо про професійний спорт. Це повернення до довоєнного, чи якось ці речі можна об'єднати?
7: Це розширення. Ми чітко розуміємо, що довгий час ми будемо працювати над системою спортивної реабілітації наших захисників, ветеранів. І це розширення, яке ми втілюємо в цьому році в Буковелі на фестивалі BEST, надасть більше поштовх, в тому числі і цінності для наших ветеранів прагнути наступного року приїхати. Тому що я, як спортсмен, чітко можу сказати, що змагання відрізняються антуражем. І тобі, як спортсмену, значно цікавіше і ціннісно приїхати в надзвичайно хорошу і якісну видовищну атмосферу. Тому ми виділяємо велику увагу для організації саме такого вау-ефекту.
3: Як це буде відбуватися? Як будуть хлопці, які реабілітуються, брати участь в змаганнях? Ну, і це ж теж міжнародні змагання, правильно?
7: Так, це міжнародні змагання. Будуть 4 країни, якщо ми говоримо за ветеранів, будуть 4 країни і збірних ветеранів. Це Сполучені Штати, Естонія, Ірландія і Україна. Звичайно, що це значно більше буде наших хлопців і дівчат. До речі, тішить те, що завдяки нашій системній роботі Федерації жінок, військовослужбовців, ветеранок додається, і там вже справжні вирують такі заруби за місце і потрапляння в збірну, тому що, ну, по великому рахунку, зазвичай дівчат і ветеранок, ну, навмисно запрошують, а в нас вже не підробно. І, до прикладу, за результатами минулого року, 25-го року, через наші змагання, в цілому через сезон, пройшло більше 1500 ветеранів і ветеранок, і це говорить про нарощування темпів завдяки системності роботи нашої федерації, і вкотре, знову ж таки, зазначимо нашого генерального партнера Буковель, тому що з 24-го року ми проводимо в туристичному комплексі національні відбори, і в цьому році ми вже розвинулись на міжнародний мультиспортивний фестиваль.
3: 15 дисциплін, що це за дисципліни, величезна кількість, ну мені навіть важко, 3000 людей повірити, і як тобі вдалося залучити спортсменів з Сполучених Штатів і Британії під час повномасштабного вторгнення, які аргументи ти наводив, щоб вони приїхали на ці змагання?
7: Це насправді також трошки болюча тема, тому що велика кількість топових спортсменів злякались приїхати. І це теж правда, і ми чітко розуміємо, що ми в надзвичайних реаліях живемо, що невтішні новини про обстріли також читають закордонні іноземці, наші гості, і велика частина не приїхала. Не всі сказали, що відверто, що через війну. Дехто сказав, що ой, там травмувався і не можу, але ми це розуміємо. Але Чому так відбувається? Тому що, ну, знаєте, як найцінніша валюта – це довіра. По великому рахунку, якщо ми в цьому році створимо вже якісний продукт, то наступного року це буде запрошувати іноземців буде значно легше. Ми ставимо реально для себе мету зробити найбільший спортивний фестиваль Європи, зробити Буковель столицею Європи. А може і так.
8: Спортивним
7: Давосом. Це буде новий бренд. Тобто ми хочемо, щоб в Україну приїжджали іноземці і змагались, і розносили цю інформацію. До речі, як Олімпійські ігри допомогли економіці Сеулу і Південній Кореї в 88-му році, так, ми сподіваємось, і наш, в тому числі, фестиваль БЕС несе частку і краплинку цього доробку.
4: Інфраструктурно Буковель готова до прийому такої події?
7: Зараз так, але я так розумію, що будуть інвестуватись додаткові кошти в додаткові інфраструктурні об'єкти для того, щоб кількість відвідувачів і учасників була не 3 тисячі, а десятки тисяч.
4: Про багато дисциплін Максим вже питав, там мене зачепила тільки одна – фітнес-бікіні. Що це таке?
7: Це бодибілдинг, тобто це
8: класично важлива
7: класично важлива дисципліна. Ну, тобто ми чітко вирішили розбавити такий суворий чоловічий і стронгмен мускульний спорт красою. І, в принципі, у нас 30-го числа буде пряма трансляція, вона почнеться одразу після Ліги Чемпіонів. Це для нас... у нас Ліга Чемпіонів буде на великому екрані на розігріві, і після цього 21-го у нас почнеться пряма трансляція, заплановано 4 години безперервного ефіру і зміни спортивних дисциплін. Тобто це буде, ну, власне, вражаюче силове шоу з фітнес-бікіні, красиво в тому числі.
4: Друзі, стежте, будь ласка, в тому числі, якщо є вже пряма трансляція, то можливо наступного року вже під мирним небом і буде красиве спортивне свято.
8: Цих вихідних подивимося Усика, наступних вихідних, ви знаєте, що дивитись, бест. Сергію,
7: дякую дуже.
8: Ще одна важлива подія хочемо обговорити. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підготував зміни в правилах бронювання військовозобов'язаних. Його назвали вдосконаленням системи бронювання, покликане зберегти баланс.

0: Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки в умовах військового стану. Там три компоненти цих змін. Перша – це підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника зарплата має становити не менше 3 мінімальних зарплат, а це зараз 25 941 гривня, ну, майже 26 тисяч гривень. Але ця зміна не стосується прифронтових територій, для яких вимога лишається на поточному рівні, це 21 600. Друга – це правила врахування працівників в квоту бронювання. Працівники, які вже мають відстрочку від призову і працюючи за сумісництвом, враховуються в квоту бронювання лише один раз і на одному місці роботи. Ця норма починає діяти через 10 днів після набрання чинності постановою. Це орієнтовано буде десь всередині червня. Ну і третє, що органи влади, центральні і регіональні, вони протягом місяця мають переглянути та перезатвердити власні критерії за походженням з Міноборони та Мінекономіки, для того, щоб враховувати критерії дійсно критичних підприємств, які необхідно, щоб працювали під час військового стану.
1: Пане Олексію, можна от зразу по першому пункту, ви кажете там 25-990 тисяч гривень, та це такий поріг бронювання. А що робити тоді, наприклад, легальним підприємствам в невеличких місцях, де зарплати не 26 тисяч гривень?
2: І звідки ця цифра, як вона рахувалася?
1: Там три мінімуми.
2: А, три мінімуми.
0: Це три мінімуми. Дивіться, наразі зарплатна вимога – це 2,5 мінімуми. Uh-huh. І за цей час з останнього підняття пройшло більше року. Ми бачимо і додаткову інфляцію, і ми бачимо, до речі, як зростають середні зарплати у людей. І ми спілкувалися з бізнесом, і це той рівень, який нам здається прийнятний для бізнесу. І, як я вже сказав, для прифронтових територій, де саме от необхідно більша увага для бізнесу, ми лишаємо зарплати, зарплатний критерій на тому рівні, як сьогодні. Це 21 600. Це приклад того, як держава враховує складніші умови роботи бізнесу. Для інших підприємств логіка така, що якщо компанія претендує на статус критично важливої, вона має відповідати оновленим критеріям. І знов-таки, після консультації з бізнесом, ми впевнені, що ці критерії будуть в більшості компаній прийняті.
2: Оскільки ми перше це чуємо, ви вперше озвучуєте це в нас в ефірі, розшифруйте, будь ласка, оці другий і третій параметри. Що означає один раз на одному підприємстві і чому така норма введена, який її сенс, і, власне, переглянення параметрів критичності підприємства, в чому воно полягає, чим старі параметри не влаштовують?
0: Для військовозобов'язаних, які працюють за сумісництвом, то вони зараз враховуються в квоту бронювання, можуть враховуватися кілька разів, тому що вони можуть працювати на півставки, на чверть ставки, на кількох підприємствах. І таким чином виходить, що підприємство збільшує кількість військовозобов'язаних, і від цього враховується квота 50% для критичних підприємств, і тому вона може бронювати іноді більше, ніж дозволено. Ми цю модель прибираємо, да? І тепер, якщо ти військовозобов'язаний, працюєш за сумісництвом, тобі потрібно буде визначити просто одну компанію, в якій ти враховуєшся в квоті людей на бронювання, і там вона буде і враховувати кількість чоловіків і військовозобов'язаних, від яких відраховувати там 50%, наприклад. Це ніяк не впливає на те, що чи можеш ти працювати над сумісництвом. Ні, працюй, будь ласка, де завгодно, але враховуватись в цю квоту бронювання можеш тільки на одному підприємстві. Тому для людей, які працюють за сумісництвом і є військовозобов'язаними, потрібно буде з підприємствами визначитись, в якому вони обраховуються для врахування в бронюванні.
2: Тобто це питання очищення квотності. Зрозуміло. І, будь ласка, тепер про критичність. Чому треба їх переглядати? Тим більш всіх, знов-таки, це ми знаємо, дуже тривалий, дуже складний процес. Що треба змінити? Що ви плануєте змінити?
0: Востаннє ми проводили такий процес на початку 25-го року, та і зазвичай по тому, як критерії додаються і їх постійно переглядають, ми робимо регулярний аудит. І от прийшло більше ніж рік, та майже півтора, і підійшов час подивитися на ці всі критерії, і тому що ситуація змінюється, важливість підприємств змінюється. Ми не очікуємо якихось суттєвих кардинальних змін в зміні критеріїв. Знов таки основ.

0: Основні критерії, за якими бронюються підприємства, ми зараз проговорили для них ключові зміни. Це будуть точкові зміни, які регіональні адміністрації і міністерства, галузеві критерії, які для невеликої частки компанії мають переглянути і подивитися, чи ці компанії і чи критерії дійсно відповідають от критичній нагальності для того, щоб збалансувати для потреб сил оборони і для економіки. Але знов таки, основний ефект на те, які компанії бронюються, вони від двох критеріїв – зарплата і відстрочки за сумісництво.
1: Пане Олексію, чи міністерство ваше і міністерство оборони вже знає кількість людей, які от після нововведень будуть ресурсом для сил оборони?
0: Ми, якщо ви подивитесь на розмір заброньованих, який зараз становить більше ніж 1,3 мільйона, то впродовж останніх кількох років він коливається від десь 1 100 000, 1 300 000. От в цих параметрах система бронювання вже працює кілька років, і в цих параметрах вона буде працювати і далі.
2: Кажіть, будь ласка, коли ці нові правила почнуть діяти, що буде з тими, хто не отримає бронювання? В них будуть скасовані бронювання, чи ті, що є, мають добігти до кінця?
0: Правила будуть діяти наступним чином. До кінця травня ця постанова буде опублікована. Механізм з відстрочкою вступить через 10 днів після опублікування. Це десь всередині виходить червня. І тоді компанії мають привести кількість заброньованих відповідно до нових квот, які будуть розраховані. Стосовно зарплатного критерія і перепідтвердження критеріїв, за червень міністерство оновлять свої критерії і за липень-серпень компанії мають перепогодити свою критичність. Таким чином, це рівно те саме, що і відбувалось на початку 25-го року, коли за 3 місяці перепогодили свої критичності компанії. Це процес вже проходили, він відносно стандартний, тому ми розуміємо, що за літо ми зможемо оновити ці всі критичності. Ті компанії, які не пройдуть по критеріям до кінця літа, будуть позбавлені критичності.
2: Говорили про те, що критичне підприємство генерує до 60% всіх податків, які йдуть до бюджету. Скажіть, будь ласка, чи прораховували в Міністерство фінансів, власне, яка кількість компаній може не пережити цю реформу?
0: Це залежить від поведінки людей. Якщо всі компанії збільшать, наприклад, зарплату для своїх заброньованих, ми очікуємо, що бюджет доотримає 10-13 мільярдів гривень.
2: Доотримає. І тоді останнє питання, я впевнений, його поставлять і вам, і нам. Скажіть, будь ласка, зараз наводиться лад серед тих всіх, хто подав документи, перевірив їх і офіційно зараз заброньований. А як з тими майже 2 мільйонами людей, які просто не оновили свої дані, цією сірою зоною, де знаходяться, 2 мільйони, якась робота ведеться? Це питання сьогодні на уряді обговорювали?
0: Так, ми працюємо з Міністерством оборони для того, щоб цей ресурс залучити в економіку і на потреби сил оборони. Тому що під час військового стану, як сьогодні, людина має або працювати, або воювати. Тому ми шукаємо з ними варіанти, яким чином ще, які процедури і спростити, і що зробити для того, щоб ввести людей або в економіку, або в сили оборони.
1: Тобто, таким чином, так би мовити, Україна пропонує людям долучатися до роботи на економіку і вийти із сірої зони, та? Якщо ви не відчуваєте там в собі сил іти воювати та долучатися до сил оборони, відповідно, ви мусите працювати і сплачувати внесок в ЗСУ. Така логіка, правильно?
0: Так, хочу нагадати, що на підприємствах ОПК і на підприємствах енергетики і в прифронтових регіонах квота на бронювання для критичних підприємств 100%. І їм потрібні люди. Так що ми точно знаємо, що знайти роботу з бронюванням абсолютно можливо в Україні. І люди дуже потрібні для того, щоб працювати на оборону.
2: Дякую, що приєдналися до марафону і так оперативно прокоментували цю справді дуже важливу для українців інформацію. Будемо сподіватися, що зможете наступний раз трохи детальніше про це останнє питання поговорити, яким чином будете стимулювати ці 2 мільйони людей виходити і включатися як мінімум в економіку. Олексій Соболєв, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України у нас в загальнонаціональному марафоні. Зараз вже ми передаємо слово телевізійній службі новин з останніми подіями дня. Повертаємося 21:15. Велика розмова, геополітика несеться, не встигаємо.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: зустрічає. Бригада «Гард» – це про мужність, відвагу та честь. В нашому «Шевроні» незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
1: Бригада «Гард» – Донецький прикордонний загін. ТСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2, 1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Як війна повертається в рідну гавань, чи буде евакуація з Олешків? Білоруська загроза не лише для України, і знову небезпечні шахраї, як не постраждати від їхніх схем. Про це і не тільки сьогодні в ТСН. Канал 1+1 мовить в ефірі об'єднаного марафону. І про найважливіше на 1549-й день повномасштабної війни вже зараз в наших підсумках. 16 поранених на Дніпропетровщині, 13 з них – це працівники підприємства в Марганці. Там ворог атакував FPV-дроном службовий автобус, і ще троє людей поранені в Нікополі та сусідній громаді. Понівечено багатоповерхівки, коледж, торговельний центр, інфраструктуру та авто. Четверо загиблих і 11 поранених на Донеччині. Дружківку окупанта атакували 16 разів керованими авіабомбами та дронами. Вбили 4 людей, 9 поранили. 4 каби росіяни скинули на Краматорськ. Є потерпілий, ще одна людина постраждала в Дмитрівці внаслідок влучання FPV-дрона в автівку. На Сумщині 13 поранених, і серед них є дитина. Із далекобійної артилерії ворог вдарив по обласному центру. Руйнувань зазнали більше як 20 приватних будинків та інфраструктура. Поранені 6 містян, 3 шпиталізували, зокрема і 13-річного хлопця. Ще 7 цивільних у 3 громадах постраждали під час атаки дронів. Ну а вранці росіяни атакували безпілотником перехрестя в Херсоні. Там загинув перехожий, ще один дістав травми. 6 містян вразило уламками під час артилерійського обстрілу. Медики також рятують 4 жителів Костирки та Українки. У Барвінковому на Херсонщині, на Харківщині, перепрошую, постраждали 2 жінки, в старшої ампутація стопи. Ще один цивільний дістав поранення в Богодухівській громаді. Там через удари по енергетиці люди сидять без світла в Золочеві. Шпиталізація знадобилася водію ураженого авто, а на сам Харків ворог запускав молнії. Прильоти є в 2 районах, на щастя, минулося без потерпілих. І вже 20 потерпілих внаслідок атаки ударних безпілотників по Дніпру. Серед них 3 дітей, 13-річного підлітка шпиталізували, а от 9-місячну дівчинку і 6-річного хлопчика після надання медичної допомоги таки відпустили додому. У лікарнях залишаються 7 поранених. Ворог спрямував дрони на місто. Надвечір в четвер понівечено 8 багатоповерхівок. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже зараз докладніше.
6: Дрони атакують житлові квартали серед білого дня. Один з них влучає просто в стіну багатоповерхівки в оселі на 9-му поверсі. Діра.
7: У мене все розбито.
6: Діру з квартири на двір затулили лише плівкою.
7: Це туалет, це ванна, діра наскрізна.
6: Пані Любов була вдома, коли в її оселю вдарив ворожий дрон. Жінку засипало цеглою.
7: Трапилося зі мною в тамбурі. Придавило мене там. Ледь вилізла до ліфта. Дякувати Богу, синцями відбулася. З головою струс.
6: У будинку та багатоповерхівках довкола вибило шибки. Люди кажуть, їх просто відкинуло вибуховою хвилею.
8: Ми коли почули, що летить шахет, я вискочила в передбанник. І взривною волною вони вийшли отакі білі всі. Штукатурка на них обвалилась. Ну, слава Богу.
9: Одне нас що спасло, що люди живі, а то... Ну, а тоді плачемо за тим, що вікна.
10: На першому етажі тут і на той стороні. Чоловік з сином були, вони не постраждали.
6: Вибухом розтрощило кав'ярню на першому поверсі. Під час атаки там був поминальний обід. Відвідувачі дивом вціліли поранену офіціантку, каже власниця.
3: Були поминки якраз. Люди сиділи вже у нас в залі. І все. Прилетіло, бахнуло, розлетілося все. Стіни, вікна, все посипалося. Постраждала одна дівчина у лікарні. В неї контузія та уламки.
6: Ще один дрон влучив у 4-поверхівку неподалік. Знищено дах, потрощило квартири. Це кадри з камери спостереження в квартирі пані Анни. В момент атаки вона була на роботі. Нині роздивляється понівечене житло.
10: Вікна вибиті, там взагалі рами просто повипадали. Одна випала на кровать.
6: Та найбільше вона хвилювалася за кота, що був сам удома. Тайсона вона змогла знайти лише на ранок після атаки. Вона стала його власницею, коли евакуйованому котику з Херсонщини шукали нову родину.
10: Ось мій кіт, який пережив цю атаку. Пережив каховку, пережив багато. Я просто рада, що він живий. І каховочку, і авіабомби пережив, і тут, і це пережив.
6: Пані Ольгу врятував пес, її хаскі забила вчасно на сполох.
11: Ми сиділи біля під'їзду, і вона стала шукати, слухати, прислухатись, і я, звичайно, звернула увагу, підіймаю голову, і ми виходимо за дерева, і бачу, він просто звідси летить на мене. І він йде на зниження. Залітаємо під ліст, якраз все скло сипеться на спину.
6: Після атаки вона разом з сусідами допомагала пораненим. Загалом внаслідок атак постраждали 20 містян. Їхнє життя поза загрозою, кажуть медики. Ольга Лусько, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Втрати Росії на фронті від початку цього року переступили вже за 145 тисяч осіб, із них ліквідовано майже 86 тисяч. Про це повідомив президент України на тлі зачистки окупантів Степногірську і зриву планів Кремля тримати під вогневим контролем Запоріжжя. А ще ЗСУ притиснули росіян до кордону на Харківщині, де ворог втратив 2 села. Йдеться про Великобурлуцький напрямок. Крім того, від ранку ворога істерика щодо Малої Токмачки на Запорізькому відтинку. Це село не було повністю окуповане і попри дезінформацію Росія все ж тримається. На Куп'янському напрямку росіяни тиснуть на східному березі та намагаються просочитися на північ від міста, але без результату. На Лиманському напрямку бої тривають, найактивніше в районі Бурової на північ від Лимана. Епіцентром на лінії фронту все ж зостається Покровський відтинок. Там росіяни буквально засипають українські позиції м'ясними штурмами, технікою. Загалом таких зафіксували понад півсотні. Окупанти намагаються прорватися одразу в бік 14 населених пунктів. Але українці їх відтісняють. На Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках не менш гаряче. Понад 25 атак на кожній з ділянок. Паралельно росіяни тероризують прикордоння Сумщини і Харківщини, закидають кабами, б'ють артилерією. Дістається Курській області. У загарбників горить і під ногами, і в тилу. Лише за добу українська авіація та артилерія рознесли 12 районів скупчення живої сили росіян та знищили 3 пункти управління безпілотниками. Загалом за добу сталося понад 250 боєзіткнень на фронті. Дистанційна битва за півострів між річками і Чорним морем без жодної візуальної перешкоди на лінії вогню. У найвіддаленішому секторі фронту на Миколаївщині українські воїни цілодобово докладають зусиль, щоб прогнати агресора з Кінбурнської коси і всього тамтешнього півострова. Найбільше роботи в секторі в наших екіпажів БПЛА та артилеристів, щоб побачити на власні очі Кінбурнську косу та як працює туди, в бік ворога, розрахунок важкої гаубиці МСТАБ, знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного вирушила до самого узбережжя на позиції гармашів 122-ї окремої бригади тероборони.
12: Після рясних травневих дощів шлях до позиції артилеристів 123-ї бригади територіальної оборони біля узбережжя Чорного моря на Миколаївщині більше нагадує швидкісний заплив з постійною думкою про ворожі дрони.
13: Дрони літають постійно, буквально кожну хвилину. FPV-шки, якщо ворог кого-то де-то тут засікає, то вони пускають по одразу ланцети. І, в принципі, молнії тут як як ворони над головою літають.
14: Постійно.
13: Це селитись коси, так.
12: 8,5 кілометрів завдовжки і близько 4 завширшки. Суто фізично кінбурнська коса, як і раніше, відділяє Дніпровсько-Бузький лиман від Чорного моря на траверзі Очакова. Та замість мальовничих пейзажів Чорноморського біосферного заповідника, там тепер передові позиції російських окупантів.
15: Екіпаж виявив противника. Зараз піднімаємо крило для того, щоб працювати. Ось у нас є противник з реброшницею і стріляють із вогнепальної зброї.
16: Двоє.
17: Мінімум двоє, так, і там укриття за собою складом. Ймовірно, ми більше і там 5-6 має бути точно. Так.
12: Тут таки Кінбурнську косу і материкову частину Миколаївщини з усіма тамтешніми прибережними містами і селами, де дотепер повно цивільних, розділяють не більше як півдесятка кілометрів води без жодної видимої перешкоди. Нині та змішана вода двох річок Південного Бугу з Дніпром та Чорного моря і є лінією фронту.
13: Ворог місцевих кошмари ужас. Мужчина їхав на мопеді, його ФПВшка уразила. Люди їхали на робочому автобусі на роботу і на оптоволокні ФПВшка зайшла в автобус прямо в водія.
12: Він працював докером в порту Очакова і до військової справи, зізнається, не мав жодного стосунку. Тепер Вовк – командир артилерійського взводу 123-ї і разом зі своїми побратимами вони методично вибивають окупантів з коси.
13: Там, де ми їх могли відтіснити, ми їх відтісняли, але все одно інтенсивність продовжується.
12: У перші роки повномасштабки московити стріляли з мінометів та ствольної артилерії просто з коси, розповідає Ендрю, командир розрахунку 152-мм української гаубиці. Відтоді ворожу арту наші воїни відігнали східніше, в глибину півострова, але вона все одно не мовчить.
18: Іноді це обстріл ствольної артилерії, контрпатарейна боротьба, на подавлення, на заборону роботи кинути. Або хтось знаходить ціль якусь, живу силу, наприклад, кілька там людей щось там робить. Укриття може знайти і тоді...
12: Тоді, поки артилеристи готують свої важкі гаубиці та снаряди до стрільби, на передовому командному пункті оперативно-тактичного угруповання «Одеса» робота вже кипить. Цього дня разом із черговою зміною боєм керував командувач ОТУ полковник Носіков.
19: Що по противнику?
15: Зараз будемо проводити дорозвідку. Є там місця, де у нас є противник. Погода нам дозволяє нормально попрацювати.
20: До бою!
21: Приціл!
12: Приморський відтинок фронту, південніше, Кінбурнська коса, і саме туди з материкової частини України тепер скерована більшість української зброї. Серед якої от такі потужні 152-мм гаубиці МСТА-Б. Найчастіше на Кінбурнській косі українські повітряні розвідники нині виявляють саме схованки і укриття ворожих пілотів. Цей день винятком не став. Поміж лісової частини півострова безпілотчики 123-ї помітили рух московитів.
15: Мавікісти шукають двох пі***й, знайшли. Сьогодні ми вже одного трьохсотнули.
22: Прийом. Два.
21: Приціл. 521.
23: Заряджай.
21: Заряджай! Постріл!
24: Так, отлично. Плюс 20.
21: 541!
25: Наведений!
24: Компас плюс.
12: Відколи Ендрю з побратимами замаскували свою мсту на ділянці біля узбережжя, вони відрядили у бік окупантів не одну сотню важких артилерійських снарядів.
21: Постріл! Постріл! Постріл!
18: Якщо ми стріляємо на тих самих, значить, попередній снаряд ліг добре.
12: Коли вони стріляють, точно не бачать на власні очі, наскільки влучно лягають їх снаряди. Та відсутність коригувань перед наступним пострілом означає єдине – розрахунок відпрацював на відмінно.
21: Вогонь по готовності.
25: Плюс!
21: Наведений! Постріл!
26: Другий ціль, 100 метрів для 152-го снаряда, це не розговор. Було в районі цілі, бо коректировка невелика була, і вже другий, третій ціль.
27: Дякую за роботу.
28: Опускай, маскируй!
12: На передовому командному пункті ОТУ «Одеса» командувач ту упевненість артилеристів 123-ї лише підтвердив.
0: Всім дякую, Валентинович.
12: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
5: Евакуація з Олешків може відбутися вже найближчим часом. Про це вдалося домовитись з російською стороною, заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, мова не тільки про Олешка, а й про сусідні населені пункти. Заява української сторони про гуманітарну катастрофу на окупованому лівому березі Херсонщини лунають від початку березня. Люди не мають змоги вийти з підвалів, їм катастрофічно бракує їжі і питної води. Як один з варіантів евакуації людей пропонували вивезти їх через річку Конка, але цей спосіб визнаний занадто небезпечним. Із військового погляду попередньо затвердили варіант вивезення людей до безпечного місця на територію, контрольовану Росією, а вже потім наша сторона має забрати евакуйованих до України.
14: Це стосується не тільки евакуацію із Олешек. Ми назвали декілька населених пунктів, фактично це навколо Олешок. Йдеться про евакуацію приблизно 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи, за нашу інформацію, там перебуває 200 українських дітей. Станом на сьогодні технічно ми обговорили всі питання. Ми чекаємо дату від російської сторони, коли буде запущений процес зупинки вогню, сізфаєр, і розпочнеться фізична евакуація. Всі технічні деталі ми все обговорили.
5: Знищено гуманітарної допомоги на $1 мільйон. Це наслідки російського удару балістикою по Дніпру вночі 20 травня. Про це заявило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Йдеться про знищення 900 піддонів запасів, що призначалися для потерпілих від військових дій і вимушених переселенців. На складах, куди вдарила російська ракета, були предмети першої потреби, зокрема гігієнічні набори, ковдри, матеріали для ремонту понівечених будинків. Нагадаємо, внаслідок удару балістикою по Дніпру двоє людей загинули, ще шестеро поранені. Всі потерпілі – це працівники логістичного центру. Він обслуговував і мережу супермаркетів, склади продуктів та гуманітарної допомоги охопила потужна пожежа, її гасили добу. Роботу рятувальників ускладнювали постійні повітряні тривоги і загроза повторних ударів. Олександр Лукашенко пропонує українському президенту зустрітись, готовий навіть приїхати до України. Київ при цьому попереджає про можливе відкриття другого фронту з території Білорусі. Про цю загрозу для України та для Європи український міністр закордонних справ говорив із союзниками НАТО. У Швеції зустрілися топ-дипломати країн Альянсу про незручні дискусії через внутрішні розбіжності в НАТО та їхні підсумки для України. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже зараз спеціально для ТСН.
16: Зустріч у шведському Гельсінбурзі – така собі генеральна репетиція саміту НАТО, який у липні приймає Туреччина. Це й нагода для двосторонніх зустрічей і можливостей тет-а-тет обговорити усі делікатні питання. Очільник МЗС України Андрій Сибіга не зміг поговорити з держсекретарем США Марко Рубіо. Політичних причин немає, як може здатися через паузу у мирному процесі. Просто розійшлися графіки, пояснили нам в українській делегації. У Швеції український міністр уперше особисто зустрівся зі своєю новою угорською колегою Анітою Орбан. Сибіга задоволений переговорами. Сказав, є готовність один одного чути і відкривати нову сторінку у двосторонніх відносинах. Вони були вкрай складними, поки при владі був однофамілець Аніти – Віктор Орбан. Домовилися за тиждень поговорити ще раз, а дату зустрічі лідерів України та Угорщини назвуть, коли завершаться переговори про права нацменшин на технічному рівні. Чим вони завершаться? Само собою важливо. Перший раунд цих консультацій тривав 6 годин. Сибіга заявив про прогрес. Журналістів також цікавили можливі контакти з владою Білорусі на тлі напруженої ситуації, про яку міністр інформував союзників у Гельсінбурзі.
19: Жодних дипломатичних контактів не було, офіційних контактів з білоруською стороною. Нещодавно ми побачили дивну заяву Лукашенка, що він готовий зустрічатися і приїхати до Києва. В української сторони є з ким зустрічатися, і найближчим часом ми чекаємо з візитом в Україні Тихановського.
16: Саміт НАТО в Туреччині готують на тлі значних розбіжностей між союзниками через операцію США в Ірані. На європейських лідерів там чекає непроста розмова з Дональдом Трампом. Держсекретар Марко Рубіо у Швеції дав зрозуміти, що розчарування президента США деякими союзниками обговорювати доведеться. Марк Рюте сподівається, що всіх може об'єднати оборонне виробництво, пише видання «Політико». Дипломати розповіли журналістам, що генсекретар НАТО пропонує подолати дефіцит зброї в Європі, купуючи американську, у той час як деякі європейські країни роблять ставку на власне виробництво. Ідею обговорювали у Швеції. Всі підсумки дискусії наразі невідомі, але у нарощуванні обсягів оборонного виробництва справді є зацікавлення по обидва боки океану.
1: Світу, усім нам у Альянсі та за його межами ясно, що ми сьогодні не у змозі виготовляти боєприпаси у темпах, необхідних для задоволення майбутніх потреб. Це потрібно вирішити. Це те, над чим ми можемо та хочемо працювати разом. Думаю, це ключ не лише до виробництва, а й до оперативної сумісності.
16: Рубіо запевнив, що передислокація американських військ у середині Європи не відповідь союзникам через розбіжності щодо Ірану, і що відправка 5 тисяч військових у Польщу підтверджує, США виконують глобальні зобов'язання. Радослав Сікорський, дякуючи за це рішення, зазначив, що присутність американських військ у Польщі збережеться на попередньому рівні. Обстановку на фронті в Україні також обговорювали. Сибіга сказав колегам про переломний момент у війні і про те, що чисельна перевага російської армії більше не є вирішальним фактором. Міністр чекає на новий імпульс у мирних зусиллях і на більшу залученість Європи наряду зі США. Глави МЗС ЄС якраз планують обговорити формат, зміст можливих переговорів та кандидатуру представника. Їхня неформальна зустріч відбудеться наприкінці наступного тижня. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що мирні переговори призупинені через брак результатів і підкреслив готовність США відновити процес, якщо буде шанс на його продуктивність. Американський топ-дипломат упевнений, що війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорів. Військової перемоги жодної зі сторін у традиційному визначенні цього поняття, вважає Рубіо, не буде. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: Щонайменше 400 українців закатовані в полоні, з них 150 офіційно підтверджені в неволі Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Таку інформацію сьогодні озвучили українські перемовники. Вони зазначили, що 5 людей зі списку тяжко поранених полонених померли в неволі, хоча мали повернутися додому серед перших. Також вони зазначили, що є 186 підтверджених місць утримання українців, в 30 із них до полонених людей застосовують тортури. Це побиття, фізичне катування, сексуальне насильство, психологічний тиск, погрози і шантаж родин, використання шокерів, антисанітарія та голод. За останні півроку в полоні знайдені 194 українці, які попередньо вважалися зниклими безвісти. Понад 2000 людей наразі незаконно засуджені Російською Федерацією. Представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими вимагають від міжнародної спільноти звернути увагу на зло чини Росії і недотримання положень Женевських конвенцій. І вже найближчим часом планують провести обмін, зокрема, в межах домовленостей щодо повернення тисячі українців, з яких наразі повернулися 205 військових. Також попереду планові перемови.
2: Сподіваємося, що це буде найближчим часом. Але ж я хочу також звернути вашу увагу на те, що ми не тільки працюємо над форматами тисяча. Ми працюємо над іншими форматами, які є в перемовній групі координаційного штабу, і тому, можливо, найближчий обмін він буде комбінований. Те, що нам вдалося вже про щось домовитись, і якась частина буде другого етапу тисяч.
5: А сьогодні стало відомо, що росіяни закатували в полоні і медика Азовця Олександра Крохмалюка. Про це в соцмережах повідомила одночасно дочка загиблого Софія і заступник командира корпусу Азов Святослав Паламар. Олександр Крохмалюк на псевдокроха на момент виходу в так званий почесний полон навесні 2022-го був начальником медичної служби Азову. В полоні його спочатку тримали в Оленівці, потім в Катівні Таганрога. Останнім місцем утримання було Камишинське СІЗО номер 2 у Волгоградській області. Тіло 55-річного медика росіяни Україні передали ще в вересні минулого року. Збіг ДНК рідні отримали тиждень тому. Поховають Кроху вже цими вихідними в Черкасах. Тим часом в російських буцегарнях вже п'ятий рік залишаються близько 700 бійців Азову. Це при тому, що з Азовсталі в травні 22-го весь гарнізон Маріуполь виходив в так званий почесний полон, який за домовленостями і гарантіями, зокрема ООН і Червоного Хреста, мав тривати не більше 4 місяців. Окрім щоденних тортур і побиття, азовців в Росії масово судять, декому вже підписали по кілька вироків від 20 років до довічних термінів. Як рідні бійців Азову борються за своїх, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже далі.
4: Мій був такий нормальний, спокійний хлопчик, не ботан і не розбишака. От такий спокійний, рівний. Я взагалі здивувалася, як він себе знайшов в армії.
7: Так Наталя Кравцова описує свого сина Артема. Нині йому 33 роки, і понад 4 з них він в російському полоні. В Азові Артем був кінологом, дресував собак породи малінуа.
4: Коли вже почалося повномасштабне вторгнення, ну, собаки загинули. Загинули в Маріуполі, на жаль.
7: За визволення сина та його побратимів Наталя почала боротися ще до полону, коли гарнізон був на Азовсталі. І навіть їздила з рідними інших бійців до Туреччини, де просила про екстрадицію військових. Після виходу, зокрема, і Азова в так званий почесний полон, який мав тривати 3-4 місяці, Наталя продовжила боротьбу. Разом з іншими вони їздять по всьому світу. У Ватикан, до Папи Римського, в різні представництва міжнародних і гуманітарних організацій та на акції.
4: Я не можу здатися, від мене єдиний син, і я не можу здатися скласти руки.
7: Також, щоб боротися за своїх, створили громадську організацію. Тут допомагають рідним оформлювати документи, готуються до акцій, шукають в російських пабліках інформацію і відео про полонених азовців.
8: Вже 2/3 людей мають вироки або знаходяться під судовим слідством. Тобто через певний час, місяць, 2-5 місяців, по-різному, зараз дуже швидко це відбувається, ці люди отримують вироки, причому вироки отримують по кілька разів.
7: Нині разом з Наталею в офісі Ольга та Тетяна.
9: Судять всіх азовців і будуть всі азовці перезасуджені. Ну, вони ж всіх... Це їхня ціль і мета – пересадити всіх азовців.
7: Ось так син Тетяни Матюшиної, Герман, виглядав до полону, а ось так виглядає нині. В Росії його засудили на 22 роки колонії, де здоров'я її 32-річного сина, каже, сильно погіршилось.
9: Дуже в скрутному син стані, в нього по всьому тілу пішли вавки. Вони на голові, на обличчі, в нього розпухає повністю обличчя, от, роздуваються губи. Ну, це ну, дуже жахливе, каже, ну, жахливий вигляд. Ну, і воно все зудить і чешеться, при тому всьому, що ліки йому не дають. Він не спить, ну, тобі ж він круглосуточно, ну, цілодобово страждає від цього зуду.
8: Це в нього такі ноги. В якому стані наші люди знаходяться в полоні? Це є отак переломані ноги.
7: Це світлина Дмитра Димакова, чоловіка Ольги.
20: На Горлівці на 9 травня російський спецназ так поздравляв їх.
7: Тобто він в полон потрапив з нормальними ногами?
20: Так, так.
7: Поламали кістки і так побили, що у Дмитра почались проблеми з лімфатичною системою, розповідає Ольга.
20: Вся жидкість пішла в ноги. Ноги були чорні. Ну, чорні, опухші. От, він майже взагалі не ходив, він ползав. І ніхто не може сказати, що це або це перелам, або це некроз тканей.
7: І в такому стані бійці, які вийшли з полону з Азовсталі, перебувають вже п'ятий рік, не годують жінки.
8: 10 тисяч людей за ці 4 роки звільнили. Це в 4 рази більше, ніж ті, що вийшли з Азовсталі. І оцей... загін азовців, який виходив, це в 10 разів більше людей, а ви не знайшли можливості звільнити їх всіх. І у нас 2/3 від того загону полку Азов, який вийшов в полон, вони досі в полоні.
23: Символічними полоненими азовців робить їхня боротьба, жертовність
3: та значення цього всього для України на початку Великої війни в 2022 році.
7: Щоб знову привернути увагу до звільнення азовців, їхні рідні цього тижня вийшли на прес-конференцію. Разом зачитали звернення до українського президента з проханням приділити більше уваги до повернення бійців їхнього підрозділу. А звільнений з полону боєць на псевдодипломат нагадав, що гарнізон Маріуполь в полон не здавався, а вийшов за наказом головнокомандувача.
6: Чітко озвучувався наказ припинити оборону у зв'язку з тим, що всі можливі завдання, поставлені на цей момент, були виконані, а подальше виконання задач є неможливим. І в скобках у зв'язку з відсутністю боєприпасів, провізії і так далі.
7: Представник координаційного штабу з питань військовополонених каже, звільняти саме азовців не хоче Росія. Хоча питання їхнього повернення піднімається українськими перемовниками постійно.
10: В даній ситуації, повірте, те, що можна робити і не можна, робимо. На жаль, ми маємо результати, які не задовільняє ні нас, в першу чергу, і родини в тому числі. Але робота триває, і вона буде тривати до тих пір, поки вони не будуть вдома.
7: Вдома побачити своїх рідних нині мріють 7 сотень родин Азову. І Наталя точно знає, що буде робити, коли отримує повідомлення, що її Артем на волі.
11: Я буду кричати. Да, від радості. Це буде крик радості, і я не буду себе стримувати.
7: Мар'яна Бухан, Ілля Шинкаренко, Олександр Шиян, Анатолій Короб. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: Війна повертається у рідну гавань. Ми чітко кажемо росіянам, їхня держава повинна закінчити цю війну. Так Володимир Зеленський прокоментував атаку українських безпілотників по Москві та області 17 травня. Чому ж в ворожій столиці, куди в травні стягнули чи не всі сили ППО, все одно не зуміли надійно закрити небо? Як вплинула ця атака на настрій жителів Москви, яке політичне значення вона мала і чи може повторитись? Про все це кореспондентка ТСН Марія Васильєва далі.
17: В такому шокі.
7: Я в такому шоці.
17: Я впервые испытала такий страх.
7: Ніколи в житті я не відчувала такого страху.
17: Всі уходять.
7: Подивись, всі їдуть. Ми зараз беремо машину і вшиваємось звідси.
17: Дуже боюся.
23: Дуже боюсь. Шум стоїть, гул. Господи, мені ніколи ще так страшно, ніколи в житті не було. Просто теліпає всю.
7: Реакція мешканців Москви і області під час атаки українських дронів 17 травня дуже нагадує емоції українців 24 лютого 22 року. Такий самий шок, страх, нерозуміння, розгубленість. Тепер вони проти власної волі опинились у першому ряду, де бачать, як вибухає небо та руйнується їхня ілюзія, що війна десь далеко і їх не стосується.
25: Я не думала, що... Це коснеться.
27: Я ніколи не думала, що це торкнеться нашого міста, Зеленограда. Нас бомбардують з 4-ї ранку.
25: Мені дзвонить мій дідусь.
27: Мені зателефонував мій дідусь, сказав, що нас бомбардують. Я бачу, як все горить. Я в шоці.
25: Просто в повному шокі. Я не думала, що...
27: Не думала, що війна отак нас торкнеться. Я просто не думала.
25: Це не думала.
7: Президент Зеленський того дня записав своє традиційне відео, в якому констатував, війна повертається туди, звідки прийшла. І також відзначив те, про що зараз говорить багато різних спостерігачів та аналітиків. Відбувається якась важлива зміна в оцінці можливостей Росії і України в цій війні.
28: Ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни в світі. Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як все змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в рідну гавань. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною і йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
7: Внаслідок, як їх називає Зеленський, далекобійних санкцій України було вражено нафтопереробний завод у Москві. Це район Капотня, розташований за двома лініями ППО. Цей НПЗ забезпечує пальним російську столицю та всі її аеропорти. Яскраво палала Солнічногорська нафтоналивна станція у підмосковному Дурикіно.
0: прилетіло і в Московську Кремнієву долину. Зазнав пошкоджень завод «Ангстрем» у Зеленограді. Це один із ключових виробників мікроелектроніки для військових потреб. І там же, в Зеленограді, безпілотник влучив по території науково-виробничого комплексу «Елма». Підприємства-резиденти технопарку «Елма», а їх там 150, виробляють компоненти, датчики, оптичні прилади та елементи подвійного призначення для мікроелектроніки, яку постачають на заводи російського ВПК. Зокрема, тут виробляються так звані «мізки» для ракет, яким Росія руйнує українські міста, енергетику і вбиває українців просто в їхніх ліжках посеред ночі.
12: Зеленоград – це центральне місце виробництва РФ мікроелектроніки. Ця електроніка, вона використовується абсолютно в більшості російського озброєння, яке використовує взагалі російські електронні компоненти. А для деяких систем, там міжконтинентальних балістичних ракет, то, звісно, це може бути от лише та продукція, яка в Зеленограді виробляється.
0: Зеленоград розташований у 30 кілометрах від центру Москви і є одним з її адміністративних округів. Оскільки тут розташовані важливі військові підприємства, він щільно прикритий ППО. Загалом повітряна оборона Москви складається з 4 кілець захисту. Основа – це близько сотні зенітних комплексів «Панцир-С1» та невелика кількість ЗРК «Тор», призначених для перехоплення українських дронів і крилатих ракет. Їх доповнюють 20 батарей С-400, призначених для перехоплення крилатих і балістичних ракет. Адже Москва ще з часів СРСР – найбільший військовий хаб, каже експерт Олег Катков.
12: Це історично так, що просто в Москву за часи СРСР возило все. А через те, що Москва якраз і була найбільш захищеною, це й мало сенс розмістити абсолютно все в Москві, у цьому регіоні московському центральному, щоб його і захистити. Москва – це єдина територія у Російській Федерації, яка захищена засобами протиракетної оборони для того, щоб збивати міжконтинентальні збивати ядерні бойові частини міжконтинентальних балістичних ракет.
0: Цю багатошарову ешелоновану повітряну оборону все одно прорвали українські дрони. Вони не просто перевантажили ППО своєю кількістю. Це була комбінована атака роєм дронів, яку планували за участі розвідки. Виявляли сліпі зони, прокладали маршрути, оминаючи зони покриття. Безпілотники рухались нижче зони радарів. У щільній московській повітряній обороні знайшлось чимало слабких місць. Одне з них – морально застарілі комплекси ППО. Російські панцирі ігнорують легкі повільні цілі, сприймаючи їх як птахів, адже налаштовані реагувати на ціль, де є велика кількість металу. Натомість, коли дрони вже були в прямій видимості, почалась хаотична стрільба, яка у щільній міській забудові призвела до того, що постраждали житлові будинки.
13: Попали, коротше, ПВО попало.
15: ППО влучило в сусідній будинок, у будинок навпроти.
0: Мешканцям Москви, які отетеріли від того, що відбувалось, доведеться звикатись з новою реальністю. Міф про невразливість Москви зруйнований. До того ж, скаржаться москвичі, їм заблокували інтернет. Влада про небезпеку не попереджає. Неофіційних моніторингових каналів теж немає. Дізнатись, що і куди летить, можна хіба що визираючи у вікно.
18: Обращення к новостним паблікам.
21: Звернення до новинних пабліків нашої великої і могутньої країни – Росії. Минулої ночі рознесли все місто Лобня дронами. Страшно. Мені мати дзвонила вся в сльозах. Жах цілковитий. Що про це пишуть в новинах? Нічого, курча, не пишуть в новинах. В новинах пишуть, що ми взагалі всіх дрючимо, все чітко, а там капець. І от дуже дивно читати новини, що все добре, коли тобі мати в сльозах дзвонить.
0: А Україна надалі планує лише нарощувати далекобійні санкції заради вгамування російської агресії, каже президент Зеленський. Зараз українські сили оборони найбільше концентруються на ударах по російських нафтопромислових та військових підприємствах. Але літо може видатись спекотним і для Москви. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Нові жертви шахрайської схеми. Ще 2 місяці тому ТСН розповідала про те, як купівля біодобавок для підтримки здоров'я, скажімо, від тиску чи для суглобів, словом, будь-що, що нав'язливо лізе з рекламних оголошень в інтернеті, може обернутися пасткою. Про залякування людей, причетністю до співпраці з Російською Федерацією і як люди добровільно не тільки виносили з дому всі заощадження, а й самі ставали співучасниками злочину. І ось поліція повідомила, шахрайська схема працює і далі, і є нові жертви. Хто цього разу потрапив в тенета аферистів, про це дивіться незабаром в спеціальному репортажі. Кореспондентка ТСН Валентини Доброте, не пропустіть і самі, звичайно ж, будьте пильні. Вперше за час повномасштабної війни кількість українців, які повернулися додому, перевищила число тих, хто виїхав за кордон. За перші місяці 2026-го різниця становила 17 тисяч осіб, повідомили в Державній міграційній службі України. Виїжджати за кордон українці продовжують через обстріли тилових міст, а також ситуацію в прифронтових регіонах. Натомість повернення українців за кордон називають емоційним. Воно переважно продиктоване не безпековими чи економічними чинниками, а саме емоціями. Йдеться про воз'єднання з родиною, повернення до звичного способу життя чи реалізацію амбіцій, які пов'язані саме з рідною країною. Також на тенденцію впливають зміни в країнах ЄС, поступове скорочення соціальної підтримки і припинення програм безкоштовного проживання. То хто повертається в Україну на п'ятому році повномасштабної війни, маючи досвід життя за кордоном і загрозу щоденних повітряних тривог в Україні? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич тему продовжить.
1: У її кімнаті розпаковані валізи, витягнуті книжки з коробок. Софія повернулася додому з Німеччини.
2: І я сплю. Тато підходить до вікна, слухає, і я розумію, що почалось.
1: З України вона виїхала на 10-й день повномасштабного вторгнення. Її тато, військовий, не залишив вибору жінкам у родині. Софія, якій щойно виповнилося 18, її мама з однорічною сестрою на руках, літньою бабусею та собакою знайшли прихисток у місті Золінгер. Вона вдячна родинам, які їх прихистили, але з самого початку Софія не хотіла залишатися за кордоном.
2: За кордоном часу не діляться на два типи. Перший – це ті, хто хотіли, і вони там зараз гризуть цю землю. І вони знають, заради чого вони гризуть цю землю. А ті, хто виїжджали, от як наша родина, я цього не хотіла. Я з першого дня хотіла назад, додому. Мені було це добре.
1: Але шлях додому зайняв понад 3 роки. За цей час Софія вивчила німецьку, її рівень був вище середнього. Юна, амбіційна, вона хотіла рухатися далі і отримати вищу освіту. Але консультанти джоб-центру, це державна установа, що забезпечує соціальну підтримку, бачили у ній робочі руки, а не інтелектуальні здібності.
2: Я йому кажу, я хочу дійти до С1 і піти в університет. Він каже, університет? Ти? Не треба. Він такий, С1? Забудь про цю мрію. Кажуть, іди продавцем в магазин овочний. Це взагалі моя любима. Він каже, давай ти поїдеш на лайнері аніматором. І третя в мене була йти вчитися 3 роки на вихователя в дитячому садочку і сідати все життя, умовно. А вихователі в дитячому садочку в Німеччині отримують небагато.
1: Від тимчасового захисту у Німеччині вона вирішила відмовитися і поїхала навчатися у Лондон. Півроку жила у кампусі, але після цього, як біженка, не змогла отримати пільгу на житло, а це надзвичайно витратна стаття бюджету у столиці Великобританії. Софія вмовляла родину, що хоче повернутися додому, але в цей момент у їхній будинок у Києві влетів шахет.
2: Я стою на цьому відео, ридаю. Таке було відчуття, що вони потоптались по мені брудними чоботами просто. Чи я була готова взяти в той же день квиток додому і їхати додому.
1: Квартира не постраждала, і Софія все ж таки приїхала у Київ. Вже коли опинилася вдома, оголосила батькам, за кордон вона більше не повернеться.
2: Це був дуже важкий період, дуже важкий для всіх. Від мене, всі мені кричали криком «Ні, ти сюди, ти тут не залишишся» і крапка. Тобто я йшла, умовно, проти всіх.
1: Але зрештою родина мала прийняти вибір 22-річної доньки, каже її мама Наталя.
4: Моя підтримка їй, просто коли черговий нічний обстріл, сидіти в телеграмі з нею і ржати, сміятися, плакати, бути з нею до ранку. Це її вибір, я її підтримую. Я знаю, що тут я тримаю для неї цей безпечний хаб, коли вона може просто сісти на автобуси за 2 доби, бути в мене, погрітися, поїсти, поплакати, побути моєю дитиною. Я цей хаб буду тримати стільки, скільки треба.
1: Наталя залишається у Німеччині, виховує 5-річну доньку Соломію, опікується літньою мамою і є психологічною підтримкою чоловікові та доньці, що обрала жити у рідній країні, де триває війна. Софія, яка за кордоном вивчила німецьку і покращила свою англійську, вже через місяць в Україні знайшла роботу і поновилася в університеті.
2: У кожного є свої можливості. Я своїх можливостей за кордоном не бачу. Я бачу свої можливості тут.
1: Її повернення називають емоційним. повільним. Це тенденція останнього часу серед українців. Це коли рішення про повернення за кордону ухвалюється не через економічні чи безпекові чинники, а саме через почуття. Мова йде про реалізацію амбіцій у рідній країні, воз'єднання з родиною, повернення до колишнього життя і психологічної рівноваги. За опитуваннями Міжнародної організації з міграції, 80 тисяч українців за останні півроку повернулися за кордону. Однак, чим довше триває війна, тим менше наших біженців пов'язують своє майбутнє з Україною.
8: Є тенденція до зростання кількості тих людей, які не розглядають для себе можливість повернення в Україну. За останніми наявними даними, це десь близько однієї п'ятої українців, які перебувають в країнах ЄС.
1: Нині під тимчасовим захистом у 40 країнах світу перебуває 4 мільйони 300 тисяч українців. Найбільше у Німеччині, на другому місці Польща, на третьому Чехія. Низка країн ЄС у минулому і цьогоріч переглянули підтримку українців, які виїхали через війну. Скоротили виплати, пільги на житло, посилили вимоги щодо працевлаштування. І кожен рік кажуть про закінчення загальної директиви щодо тимчасового захисту українців за кордоном.
8: Програми стають більш спрямованими на довгострокову інтеграцію, заохочення до працевлаштування, до пошуку самостійних джерел доходів.
1: І спонукання до довгострокової інтеграції ще більше прив'язує українців до тих країн, де вони знайшли прихисток. У переважної більшості немає куди повертатися, їх населені пункти або окуповані, або близько до лінії вогню, або зруйновані.
9: Для людей за кордоном важливі передусім фактор безпеки, фактор житла і також робота. Дослідження показують, що близько 2 мільйонів українців планують повертатися, щойно безпекова ситуація цього дозволить.
1: А також є чітка кореляція між рівнем готовності повертатися в Україну і підтримкою своєї країни за кордоном. Мова йде про волонтерство, донати, адвокацію інтересів України на усіх рівнях – від маленької громади до урядів. І ще важливий фактор, який неможливо виміряти – туга за домом, каже Дарія Костюкова.
14: Коли ти їдеш в гості, тобі все подобається. А коли ти приїжджаєш і тобі кажуть, ти маєш тут жити, тоді з'являється туга. І цю тугу неможливо прожити. Я вирішила свої порушення сну тільки коли повернулася в Україну.
1: Вона висококласний дитячий невролог, нейрофізіолог, науковиця, що вивчає порушення сну. В евакуацію вона їхала, щоб врятувати двох доньок, які були у важкому психологічному стані. Дарія отримала запрошення від колеги з Німеччини.
14: До свого вчителя, до професора Томаса Ерлера, завдяки якому взагалі в Україні з'явилась дитяча медицина сну.
1: Вже за кілька місяців вона отримала стипендію як українська науковиця і працювала у лабораторії сну у Поздамі. Вона не чекала соціального забезпечення, а паралельно працювала, вчила мову, волонтерила. Німці захоплюються розумом і рівнем освіти українських жінок, але як тільки є натяк на конкуренцію, до висококваліфікованого ринку праці українці майже не мають доступу. Наприклад, пані Дарії відмовили у роботі медичного асистента через те, що у неї занадто висока освіта. Це був її професійний глухий кут.
14: Лікарня могла мене, науковця, взяти лише на посаду флеги, санітарки. І залишаючись санітаркою, я пробувала виконувати свою роботу. Для визнання моїх кваліфікацій в Німеччині мені потрібно 12 років. Тільки визнати, що я дитячий невролог, педіатр, спеціаліст з медицини сну, нейрофізіолог.
1: У 2024 році вона відкрито сказала, що повертається в Україну. Їй не вірили і відмовляли.
14: І мені був потрібно більше року, щоб все організувати і вже поїхати.
1: Доньки залишилися в Німеччині. Вона рахувала дні, аби повернутися додому до чоловіка, і жодного разу не пошкодувала. Хоча й з'явилися нові тривоги. Чоловіка нещодавно мобілізували, і вона тепер дружина військового. Але в той же час поновила свою практику, повернулася до викладацької роботи в Україні і каже, нарешті життя більше не стоїть на паузі, як було 3,5 роки у вимушеній еміграції.
14: Те, що було в Німеччині, я зробила те, що я мала зробити для дітей, І тільки зараз я продовжую своє життя.
1: Ірина Маркевич, Андрій Романок, Євген Литвиненко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Над прахом одного з лідерів організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак Мельник закінчилася заупокійна служба. Чин відбувався у Патріаршому соборі Воскресіння Христова Української греко-католицької церкви. Головне заупокійне богослужіння відбудеться завтра за участі архієрея.

Заходять до храму, зазвичай в цей час двері храму вже закриті, але сьогодні, от чуєш, псалтир читають, власне, над тілами Андрія і Софії Мельників. Храм відкрито, і всі бажаючі можуть прийти. Можеш побачити, що українські прапори стоять просто посеред церкви. Це видовище таке не дуже для нас звичне, але надзвичайно приємне. О 6-й годині сьогодні тут відбулася вечірня служба, під час якої молилися за упокій Андрія Мельника та його дружину. Прошу трошечки побачити, як це було наживо.

0: Взагалі, от сьогодні перший день, власне, цієї великої процедури перепоховання тут біля входу в собор. Такі відкритки лежать. Мені дуже сподобалася цитата, яка тут написана ззаду. Українська держава не буде плодом лише збігу щасливих обставин, вона буде здвигнена передусім українськими руками. 100 років, сказав Мельник, тому. І наскільки актуально це досі. І от сьогодні ти питав, скільки людей сюди приходило. Людей було не дуже багато, але всі вони чітко знали, куди вони йдуть і на що вони йдуть. Ми сьогодні тут зустріли, наприклад, священників інших конфесій, зустріли людей дуже похилого віку і молоді, і всі вони дуже чітко нам пояснили, чому вони, власне, сюди сьогодні прийшли. Послухайте і ви.
1: Ми маємо давати шану, звичайно, всім тим, для кого Україна була на першому місці в житті, або на одному з чільних місць. Хто за неї боровся, хто поклав життя, не тільки життя як фізичне своє існування, але життя як час, відведений в цьому світі для того, щоб Україна як держава відбулася.
2: Знаючи історію життя Андрія Мельника, знаючи історію життя Олени Теліги, ми можемо тільки радіти тому, що прийшов той час, незважаючи на війну, на такі жахливі умови сучасного українського життя, Україна повертає своїх героїв.
3: Якби він дізнався, що його перепоховують в Україні, прям зі стягами, клас. Ми даємо, було б приємно.
4: Він зараз дивиться зверху, що
3: ну, не знаю, дивиться він там чи не дивиться, але
5: я думаю, що він
3: був би щасливий ось.
0: Основні церемонії прощання, відспівування відбудуться вже завтра тут, в день, а перепохована Андрія Мельника буде післязавтра. Андрія Мельника називали вождем українських націоналістів, і насправді за всю історію націоналістичного руху всього двоє людей були удостоєні цього звання. Честі так називатися, власне, Андрій Мельник та Євген Коновалець. Чому так? Ми спробували розібратися, і просто зараз подивіться, будь ласка, наш матеріал про те, ким був Андрій Мельник, якою він був людиною, власне, і за що йому так дякують всі українці і сьогодні, зокрема.
6: З паном Олександром Кучеруком, вченим та знавцем новітньої історії України, ми йдемо однією з центральних столичних вулиць.
7: Плакати інші, там, скажімо, металопластикові вікна поставили, але сама от суть цього цієї споруди.
6: У цьому будинку тепер педагогічний університет і плакати відповідні.
7: Я проснувся, здрасті, ні, совєтській власті.
6: Вже на початку 90-х, коли Україна стала вільною, саме Кучерук та його колеги ініціювали створення ось цієї дошки.
8: У цьому будинку формувався Галицько-Буковинський курінь січових стрільців.
6: Зліва на ній зображено командира січових стрільців Євгена Коновальця. Справа – полковника армії УНР пана Андрія Мельника.
8: А чого Мельник в шапці, а Коновалець ні?
7: З поваги. В цьому будинку, з цього місця почалася революційне і державотворче життя Андрія Мельника.
6: Андрій Мельник – український державний, військовий та політичний діяч. Сотник українських січових стрільців, полковник армії УНР, начальник штабу

0: дієвої армії, голова проводу українських націоналістів та офіційно вождь українських націоналістів з 30-х і до середини 60-х років. У різні часи перебував у російському полоні, був під переслідуванням польської влади, утримувався в німецькому концтаборі. Мельник є однією з ключових фігур періоду визвольних змагань і фігурою найбільш загадковою.
1: Мельник сам по собі був людиною такою, не те, що закритою, а самозосередженою. Від Мельника залишилося дуже мало спогадів. Деякі речі він його попросили, він позаписував. А інколи до нього зверталися і казали: пане полковнику, от розкажіть це. Ще рано.
0: Його спадщина – невелика кількість записів та лічені речі.
1: Якось не було відчуття, що це треба зберігати.
0: Ми в історичному музеї. Пані хранителька виносить нам невеличку коробку. Головний експонат – тут закордонний паспорт.
1: От написано «Мельник Андрій».
2: Коли це він виданий?
1: 59-й, так. А це ці печатки, де перетинання кордону,
2: людина,
1: візи.
2: З цього любила подорожувати.
1: В нього така робота була, контакти з людьми, з організацією.
0: Італія, Франція, Швейцарія – країни, в яких Мельник в ті часи бував найчастіше. Він буквально склеював між собою українські спільноти у світі, збираючи їх в одну організацію.
1: Тризуб з мечем – це емблема ООН, вона 32-го року була створена.
0: Тут відзнаки з різних конгресів та форумів, а ще великий тризуб з дарчим підписом.
2: В день іменин вождя.
1: Так. Так.
2: Тобто його вождем називали?
1: Ну тоді був такий час вождізму. Всі були Сталін – вождь народу, Гітлер був фюрер, той був цей дуче.
0: Вождями за всю історію українського націоналістичного руху проголошували тільки двох людей – Мельника та Коновальця.
1: Це от Ярослав і дочки його.
0: А це вже музей становлення української нації в столиці.
1: А це Богдан Хмельницький, це до нього посли.
0: Тут ті, хто долучився до створення української держави в різні часи.
1: От наш Симон Васильович, Винниченко, Грушевський.
0: На столі перед Винниченком та Грушевським попільничка, така собі ознака часу.
1: Цей боровся, щоб кинуть, а цей по 30-40 в день курив.
2: Скоропадський такий нарядний.
1: Ну, так він піжон був.
0: А вже в наступній залі Мельник та Бандера.
1: А от наші дружки сидять.
3: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Це Атанасович, це Андрійович.
2: Але красивий який, дивіться.
1: Ні, він мужчина був цікавий. Ці його друзі кажуть, що він там стріляють, а він ніде не пригинається. Каже, його кулі обминають.
2: То це сміливість чи безрозсудство?
1: Ні, це відчуття.
2: Як би вони з нами привіталися?
1: Мав і добрий день. Добрий день. Це, бачите, це вже було партійне вітання. Слава Україні!
0: Ми говоримо про Мельника та Бандеру з ними за одним столом.
1: Вони, певною мірою, були антиподами між собою. Ну, це сильно сказано, але все одно вони дивилися в один бік.
0: Навіть їхні фігури у музеї різні за настроєм. Зосереджений Мельник та революціонер Бандера з стиснутим кулаком.
1: Це покоління старше. Вони пройшли школу державного життя. Для цих це була вже історія, це була вже якась там от слава, якісь і так далі. А для них це було реальне життя. От в цьому і була різниця. Знаєте, пройшовши такий, маючи такий досвід, зовсім по-іншому ставишся до проблем і до способу їх вирішення.
0: Пан Олександр стверджує, прийти до революційної єдності ці двоє не мали шансів. У кожного були свої погляди на шлях до української держави.
1: Завдяки йому, і цьому, цим героям, і не тільки їм, нам вдалося утримати оцей український державницько-національний дух, який в 91-му році порвав ті пута.
0: Втім, згодом вони все ж примирилися і заговорили про об'єднання, принаймні політичне. Ось це відеодоказ. 1958 рік. Мельник та Бандера покладають квіти до могили Євгена Коновальця. Не разом, але поруч. Вже за рік Бандеру вбили. Мельник очолив провід ОУН.
1: Треба було посадити за один стіл мельниківців, бендерівців, православних і греко-католиків, там гетьманців і соціалістів. Дуже образно про нього сказав Євген Маленюк. Людина із шовку і сталі.
0: І зробив цю організацію дійсно потужною. На платівці, що досі зберігається у тому ж таки історичному музеї, є запис короткої промови Мельника. Звучить так, ніби записано не сотню років тому, а сьогодні.
3: Хочів кінців світу, з'їхалися українські націоналісти на свій збір, щоб намітити ж далі шляхи, чергові завдання у боротьбі проти московського окупанта України.
0: Я питаю пана Олександра, що він відчув, коли дізнався, що Андрій Мельник повертається в Україну, щоб саме тут мати вічний спокій. Пан Олександр відповідає одним словом.
1: Нарешті. Нарешті.
0: Неллі Ковальська, Євген Литвиненко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ну, а тепер про плавзасіб, який через 12 років таки наздогнала карма його господаря. У Межигір'ї пішов під воду відомий плавучий палац «Галеон», який свого часу був одним із найдорожчих об'єктів резиденції президента втікача Януковича. Кришталеві люстри, мармур, позолота – все це роками нагадувало про масштаби корупції. Кореспондент ТСН Дмитро Святненко з'ясував, чому ж «Галеон» пішов на дно і чи є шанси потопельника підняти. Подробиці просто зараз.
5: У мене за спиною легендарний корабель Януковича, який називається «Галеон». Це одна із родзинок Межигір'я. Про його існування стало відомо лише після втечі Януковича. Він прихований рельєфом від сторонніх очей і фактично є фінальною точкою екскурсії по музейному комплексу. Наразі Межигір'я – це парк-пам'ятник. Цей статус встановлений законом лише 3 роки тому. До 2014 року це була приватна резиденція Януковича, розташована на правому високому березі річки Дніпро. Саме тут, на 140 гектарах, президент-втікач облаштував собі зоопарк, качину ферму, фазанарій, стайню і кілька озер з качками і лебедями. Окрасою був і ось цей корабель, який ще називали «Великою ігровою кімнатою». Це був подарунок Віктору Федоровичу на 60-річний ювілей. Сам плавзасіб будували у Дніпрі. Тоді це ще був Дніпропетровськ. І упродовж 3 днів звідти мотузками тягнули по Дніпру на Київщину. І це був єдиний раз, коли цей корабель йшов по воді. В Нижегір'ї його пришвартували і закріпили.
6: Тут для нього зробили окрему затоку, щоб Віктор Федорович міг спуститися разом з дорогими гостями через парк з оленями, з лебедями.
5: Завдовжки близько 50 метрів. Тут був банкетний зал з естрадою, кабінет Януковича, вітальня, власне, ігрова кімната. Оздоблено все було коштовними породами дерев, мармуром, кришталем та позолотою. Все брендове. Найдорожчі меблі і найдорожчий посуд.
6: На цьому судні гості колишнього президента України грали в азартні ігри. Там стіл для гри в преферанс, там була рулетка, там були колись, принаймні ми їх бачили в 17-му році, великі такі шахи. Кажуть, були 2 чи 3 окремих кімнати з диванчиками, з дуже поганим освітленням. Теж там розважались.
5: Звертаємо вашу увагу, це відео із середини корабля ми знімали в 2017 році. Тоді вперше журналістів пустили всередину. Але останнім часом сюди нікого не пускали. Корабель був під арештом в межах кримінального провадження щодо Межигір'я. Тому його не можна було використовувати або відновлювати без дозволу правоохоронних органів. Поступово корабель занепадав, вкривався пилом і втрачав свою зовнішню розкіш.
6: Віктор Федорович привозив сюди найближчих і найдорожчих друзів або дуже важливих якихось персон. Тут бачили Олександра Григоровича Лукашенка, Дмитра Анатолійовича Медведєва. До речі, Путіна тут не бачили. Кажуть, що він боявся сюди спускатися і заходити. Чому? Тому що, бачите, з того боку тут густий ліс і державна охорона України, яка могла забезпечити безпеку. А от із боку Київського моря це відкритий простір, і Володимир Володимирович боялся заходити на галеон і грати з Віктором Федоровичем у доміно. Бункера нема, нема куди ховатись. І як показала практика, галеон Віктора Федоровича не дуже надійне судно.
7: Це в суботу близько 4-ї вечора. Одразу працівники парку це побачили, зібрали всіх, хто був в суботу. І разом почали одразу рятувати коштовні речі. Були винесені стільчики, посуд Версачі, тобто всі елементи, які могли бути винесені, винесли. Ми одразу почали викачувати воду насосами з судна, спеціальними засобами.
6: І він пішов вслід за російським воєнним кораблем. Правда, не дійшов. Залишився лежати на дні у Міжгір'ї. Працівники парку кажуть, що винесли більшість майна, що знаходилось усередині. Там залишився лише величезний стіл, тому що його просто фізично було неможливо винести, особливо враховуючи, що він досить швидко, цей корабель, опускався під воду.
7: Елементи металевої швартової конструкції, вони похилилися вниз. Mm-hmm. А в суботу було різке підвищення рівня води Київського водосховища. Mm-hmm. І ось ця швартова металева конструкція, вона навпаки піднялася вверх. І через це виникло пошкодження цієї конструкції, можемо бачити. І після в задній частині нашого судна почала протікати вода в саме судно.
5: Тут була спеціальна система кріплення, яка підлаштовувала корабель під рівень води. Але через різні перепади на якомусь етапі в корпусі цього корабля з'явилась пробоїна.
6: Глибина тут невелика, тому він на поверхності тримається, от якось так. Але всередині вже порожньо, туди зайти неможливо, всі двері, все закрито, він з водою. Що буде далі з ним відбуватися, поки що невідомо.
7: Нам вже було складно, коли вода почала поступати в банкетну залу, тому що підлога зроблена з мармуру і там було вже доволі слизько. Тому така евакуація була досить доволі складною. Наразі ми укладаємо договір з компаніями, які з водолазами професійними, які зможуть встановити точну причину, обставини, і далі вже будемо ліквідовувати повністю ось цю ситуацію, тому що ми все ж таки хочемо його врятувати, наше судно, і реставрувати.
5: І трошки, що таке галеон? Це великий багатопалубний вітрильний корабель 16-18 століть з артилерійським озброєнням. Спочатку галеони використовували тільки іспанці, проте незабаром і інші європейські країни. Чи замовив собі такий подарунок на ювілей сам Янукович, чи хтось з його соратників вирішив таким чином вгодити господарю, достеменно невідомо. Але те, що військовий корабель президента-втікача сів на мілину...
6: Я особисто для себе бачу в цьому дуже гарний знак. Це говорить про те, що Віктор Федорович сюди вже ніколи не повернеться. Сьогодні Віктор Федорович подивиться українські новини, подзвонить Владимир Владимирович і скаже: «Вова, що случилось з моїм галеоном?» І Вова відповість: «Он утонув». Дмитро Святненко та Михайло Путята із Межигір'я, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ну, а наостанок про те, як українців масово атакують аферисти від імені СБУ. Ми розкажемо про продовження шахрайської схеми, жертвами якої стали люди, що купували в інтернеті, зокрема, біодобавки. Їм злочинці надсилають фейкові виклики на допити щодо вигаданого фінансування російської армії, купівлі заборонених товарів чи навіть державної зради. Відкупитися від покарання можна за гроші або власні заощадження віддати на перевірку на непричетність до Росії. Обставляють все так, що на аферу повівся навіть колишній очільник Кабінету міністрів України. Чому люди вірять відвертій брехні, в якій немає жодної логіки, і як не залишитися без грошей? Далі кореспондентка ТСН Валентина Доброта про все це, а після цього п'ятнична дискусія, як завжди, в ефірі об'єднаного марафону. Наталія Мосичук, Максим Сухенко і їхні гості, тож дочекайтесь.
8: 13 мільйонів гривень на двох. Саме таку суму винесли з дому і віддали шахраям двоє відомих українців – політик та народна артистка. Про цю шахрайську схему я розповідала ще 2 місяці тому. І ось повідомлення від поліції про нових жертв шахраїв. Прізвищ їхніх не називають, але відомо, що одна із жертв очолював кабінет міністрів у 90-х роках. У цьому списку могла опинитися і улюблениця мільйонів глядачів – телеведуча Тетяна Цимбал. Але вчасно схаменулася. Махлярі і далі тиснуть на чутливі теми, як ось співпраця з ворогом, так уміло обробляють людей, що критичне мислення кудись зникає.
0: Ця літня пані, назвемо її Надія, ще 2 роки тому замовляла біодобавки, які їй підкинула інтернет-реклама.
9: Пролистуєш. І тут бачу сахарний діабет. Треба попробувати, подивитися. І тут мені дзвонок на телефон. Я не дзвонила туди, от. А на телефон ви дзвонили, от, ми бачимо по лінії, що ви дивилися, ви хочете це. Ну, умовили, можна сказати.
0: А цієї весни історія продовжилася.
9: Якийсь, ну не знаю, чоловік позвонив і сказав, що діє шахрайська схема, що багато людей попали вже на неї, заказують ліки. От. А фактично це все йде на армію туди.
0: Росії.
9: Так. А тоді вже почали насідати. Ви спонсоруєте чужу армію. І так, і сяк. Робимо документи там на суд, на те, на сє.
0: Та літній жінці дали шанс відкупитися від нібито кримінальної відповідальності.
9: Я сказала, скільки грошей вона каже. Ну, у вас більше. Ну, кажу, більше. А що це за гроші? Поховальні.
8: Тут слід нагадати про те, як працює ця схема. Спочатку люди купують будь-які товари в інтернеті. Оплачують, отримують, а потім їм починають телефонувати невідомі люди і закидати державну зраду. Адже вони, мовляв, купили товари російського походження і ці гроші пішли на фінансування армії-агресорки. Як варіант, пропонують заплатити гроші за закриття кримінального провадження за державну зраду, або ж надати всі гроші, наявні вдома, на перевірку і таким чином довести свою непричетність до фінансування російської армії. І якщо вони доведуть цю непричетність, то гроші шахраї обіцяють повернути.
0: У пані Надії великих заощаджень не було, тому їй запропонували співпрацю з псевдоорганами.
9: Ви ж розумієте, куди ви попали, в яку халепу. Ну да, кажу, а куди мені діватися? От, а куди діватися? Вибору немає. Поміч ваша буде як волонтерська, вважається це. Волонтерська поміч. Думала, що це ж поліція. Я ж думала, що це поліція.
0: Жінка мала забирати гроші в одних таких самих жертв, як і вона, і віддавати іншим гінцям.
10: Поїхав на адресу, де мене чекала людина, яка повинна була передати мені пакет. І в подальшому я взяв цей пакет цієї людини і відвіз у міст пакету кошти на криптообійник, де закинув його на гаманець.
8: Цей юнак їздив на орендованому авто у Козинчо під Києвом, де живуть багаті пливові. І в колишнього очільника уряду забрав готівку у різних валютах, ну все, що вдома було, орієнтовно на 170 тисяч доларів. І перерахував організаторам схеми.
0: Від початку року, кажуть у поліції Києва, затримано 17 таких кур'єрів. Ціна їхньої послуги – 200 доларів за одну поїздку. Вербували людей через телеграм-канали.
11: Вони знаходять в Україні дешевих одноразових виконавців. Це, до прикладу, як з вчиненням терактів або підпалами автівок ЗСУ. Це переважно чоловіки молодого віку, фактично співвиконавці злочину, які працюють проти своїх громадян і виконують функцію кур'єра. Тобто вони приїжджають, забирають кошти і в подальшому перераховують або на криптогаманці, або на рахунки, де потім з рахунків переводяться також на інші рахунки, і дедалі вони ці кошти виводяться до Російської Федерації. Їм здається, що це нормальні гроші за невеликий обсяг роботи. Вони погоджуються, примітно також те, що затримані зазвичай кожного затриманого є по декілька епізодів. Їм здається, що це легкі гроші, але ну ціна цьому заробітку – це тривалий термін ув'язнення.
0: На розмитих фотографіях затриманих кур'єрів телеведуча Тетяна Цимбал упізнала одного з тих, із ким виходила на відеозв'язок. Її шахраї обробляли кілька днів поспіль.
12: Розмова почалася також з інтернет-замовлень.
13: Мені представились співробітниками СБУ. Сказали, що, ви знаєте, ця Васильна дуже потужна іде компанія по дискредитації відомих людей України. Справа в тому, що ми викрили групу шахрайську. Гроші, які їм поступають, вони присилають у Сбербанк Росії. От стільки-то переслано мільйонів, ви уявляєте, скільки наших хлопців загинуло.
12: Пані Тетяна каже, що пройдисвіти добре знали, з ким говорять. Це не був просто випадковий дзвінок.
13: Тетяна Васильна, ну ми ж вас знаємо, та ми ж на вас виросли. Приходить в таку площину людської розмови просто. А гроші ви зберігаєте вдома? Ми зараз проводимо оцю акцію нашу, так? Ми проводимо разом з НАБУ. Увага! Речення, да, фраза. Вони всюди сують свій ніс. Ми нічого не можемо зробити. Нам, ну, це так от треба зараз. Я зараз до нашої розмови підключиться. Підполковник, я запам'ятала, Павло Андрійович Деркач. Зараз ми проскануємо, типу, моє житло. Це кілька хвилин. Це не, я розумію, це неприємна процедура, але от такий, так би мовити, знаєте, протокол. Ну що ти зробиш? Підключається Павло Андрійович з жахливою українською мовою, схожою скоріше на білоруську, але якби вона була білоруська, принаймні. Він каже, що, ви знаєте, скільки там, а наші не співпадають дані. Буцімто через це сканування вони пересвідчили, скільки в мене нас. Вони, мабуть, не повірили, що у мене так мало було вдома грошей, розумієте?
12: Пані Тетяна згадує, що її співрозмовники грали роль доброго та злого поліціянта. Шахраї – блискучі майстри маніпуляцій, кажуть правоохоронці. І до кожної жертви мають індивідуальний підхід. Пані Тетяна мала віддати всі заощадження на перевірку, буцімто на зв'язок з Росією.
14: Якщо ми кажемо про серйозні угрупування, то вони можуть навіть цілеспрямовано навчати своїх працівників. Їх вчать психологічним прийомом, можуть вчити, наприклад, специфіці взаємодії з певною категорією населення, залежно від соціального статусу, від віку, від роду занять. Тобто навіть доходить до такого. Можуть враховувати певні нюанси, наприклад, коли, в який час доби краще дзвонити, щоб застати людину у більш такому стані, коли вона не зібрана і піддається маніпуляціям.
12: Із розвитком онлайн-технологій шахрайство теж стало без кордонів.
11: Організатори дійсно вони знаходяться в Росії. 95% коштів, ми відслідковуємо цей цифровий слід, ми бачимо, що вони йдуть до Російської Федерації. Вони спілкуються виключно через Viber. В більшості випадків спілкуються саме громадяни з Російської Федерації. Є декілька випадків, коли наші громадяни, вони виконували роль не тільки кур'єра, а долучались до бесіди з потерпілими, з пенсіонерами. Але частіше вони, в принципі, виконують функцію лише кур'єра.
8: В цій шахрайській схемі майже рік, але вона і досі діє, бо дістатися до організаторів у Росії наша поліція поки не в змозі. Тим паче комбінатори застосовують інновітні технології, відтворюють образи та голоси інших людей. Тому слід бути надто обачними. Ніяких телефонних розмов із псевдоправоохоронцями, якщо ви їх особисто не знаєте.
12: Телеведуча Тетяна Цимбал спочатку і дотримувалася цих простих правил, але крутії пішли далі і надіслали їй підробний документ.
13: Я думаю, ну йолки-палки, ну що я тут можу сказати? Знову я так відступила на підготовлені позиції, стою, значить. Наступного дня приходить мені фото. Господи, на бланку, так? Більше того, синя печатка, тобто мокра, розумієте, в кольорі. І підпис, вибачте, малюка, що мені робити? І відеодзвінок. Він каже, ви побачите мене в моєму кабінеті, побачите моє обличчя. Я бачу. І перше, що я йому кажу, у вас не синхрон з губами. А він мені каже, абсолютно незворушно. Він каже, я знаю, зв'язок через інтернет. І після цього я думаю, що ж мені робити. Я дійсно, я
15: читала про випадки такі, коли люди самі віддають гроші. Зараз уже більш тонкі, знаєте, такі способи ці. Бачите, задіяний штучний інтелект. Хлопці, ви що?
12: На третій день телефонних переговорів із шахраями пані Тетяна Цимбал таки наважилася подзвонити до поліції.
15: Мені вдалося зв'язатися з нашою поліцією, точніше з кіберполіцією. Я дуже вдячна.
12: На відміну від телеведучої, пані Надія жодного разу не засумнівалася у щирості людей, які їй постійно дзвонили. Вона чітко виконувала інструкції махлярів і тричі була кур'єркою.
9: Вони казали мовчати, нікому не казати, от, ніде не розмовляти ні з ким, нічого більше.
12: Щоб якось убезпечити людей, поліціянти розпочали інформаційну кампанію, де відомі українці розповідають про шахрайські схеми і як не стати жертвою аферистів.
16: Вам можуть погрожувати вигаданим кримінальним провадженням або навіть тим, що ви допомагаєте ворогу. У аферистів одна мета – налякати, заплутати і змусити вас швидко прийняти рішення. Не панікуйте, шахраї спеціально тиснуть на емоції.
17: Жодні термінові ситуації не виправдовують поспішних фінансових рішень.
18: Якщо маєте хоча б найменший сумнів, просто кладіть слухавку і перевірте інформацію самі.
12: Скільки людей за рік дії схеми дзвінків від псевдо-есбівців винесли з дому гроші дурисвітам, важко сказати. Не всі наважуються публічно розказати, що їх ошукали, окрім грошей, а суми геть різні. Від 2000 доларів до 170 люди виносять і виливки золота, і прикраси. Валентина Добрта, Роман Сищенко, Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
19: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
20: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
21: Форпост. Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада «Форпост».
22: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Щойно говорили з нашими європейськими друзями. Британія, Франція, Німеччина. Формат Е3. На кінець тижня може бути оновлення по готовності американців. І, звісно, багато залежить від розвитку ситуації з Іраном. Америка сфокусована на цьому. Все робимо, щоб активізувати нашу дипломатію, наблизити закінчення війни. Це перший наш пріоритет, очевидний. Україна завжди старається, щоб Європа була в перемовинах, щоб європейський голос точно був і точно був врахований. Питання, як саме ми разом приведемо ситуацію до миру, який буде надійним, який буде достойним. Ми домовились про зустріч на рівні наших НСА. Я поінформував Еммануеля, Кіра і Фрідріха про ситуацію в Україні, в нашому захисті. Я вдячний за високу оцінку наших позицій та здобутків українських воїнів. Дійсно, українські позиції сильніші зараз, ніж попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція точно не в інтересах окупанта. Ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу. І це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії. Я дав детальну інформацію, яка є у нашої розвідки, про плани росіян. Військові плани та політичні плани. Треба зараз все зробити, щоб активізувати дипломатію. Я очікую відповіді і від американської сторони по можливих форматах та графіку зустрічі. Була доповідь також сьогодні головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Наші далекобійні санкції. Ми продовжуємо досягати визначених цілей в Росії. Це передусім російська нафтопереробка. Їхні нафтові експортні можливості на цю добу було застосування по НПЗ в Ярославлі, 700 кілометрів від нашого кордону. Ми продовжуємо наші далекобійні операції. Важливо, що фронтові позиції теж сильні. Зокрема, є хороші результати на ключових напрямках. Я вдячний всім нашим ДШВ, нашим штурмовикам. Вдячний усім підрозділам, які ефективно зупиняють російські штурми. І також дякую всім, хто підтримує нашу армію та сили безпеки. І сьогодні я тут, на нашій прекрасній Рівненщині, хочу подякувати всім нашим громадам трьох областей. Рівненська область, Житомирська, Волинська область. Ми говорили сьогодні з керівниками громад, в тому числі про захист цього північного напрямку. І враховуючи загрози, які є. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні ще ця частина нашої держави. Жоден напрямок не залишимо без уваги. Було немало соціальних питань. Питань було багато освітніх. І про шкільний транспорт, і про дороги, щоб до шкіл доїжджати, і про будівництво нових шкіл. Урядовці все це чули, були онлайн. Я розраховую, що реагувати будуть предметно і будуть швидко. Розраховую на конкретні рішення. Дякую всім, хто працює заради нашої держави, всім, хто захищає Україну, свою громаду, як самого себе. Важливий день. Дякую. Дякую, Рівненщина. І, дорога Рівненщина, сьогодні ж тут я був у наших воїнів, відзначив нагородами наших хлопців, поранені воїни, які відновлюються саме тут. Один з них з Маріуполя, Максим, дав мені ось такий шеврон, ось цей шеврон. І з чітким бажанням, щоб Україна в Маріуполь повернулась, щоб повернулась на всю свою землю. І дуже хочемо, щоб так воно і було. Дякую всім нашим воїнам, нашим захисникам. Слава Україні!

0: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. У нас п'ятниця, це означає, що 21:25 велика розмова починається.
1: Давайте представлю гостей, будемо обирати з якої з цих великих тем, власне, ми будемо починати. Тарас Загородний, партнер Національної антикризової групи.
2: Добрий вечір.
1: Політичний експерт Володимир Фесенко.
3: Вітаю.
1: Вітаємо вас. Ну, Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.
0: Давайте, можливо, почнемо з тем, кому що впало в око цього тижня, від п'ятниці до п'ятниці. Хто над чим був зосереджений з вас? Хто більше, що, хто що коментував, як у випадку з паном Тарасом і з вами, пане Володимире? Які теми були найголовніші?
4: Путін в Китаї.
0: Путін в Китаї.
4: Так.
0: Дружба навіки, да.
3: Хоча, насправді, візит, на мій погляд, був таким значною мірою пустим. У всякому разі, без явних вагомих результатів.
4: З явним провалом.
3: Ну, можна навіть і так сказати, да. Але відсутність тема. Результатів – це теж...
4: Це окремо.
1: Це ж не просто візит, це ж трикутник, все ж таки.
4: Так.
1: Ми його окремо
3: покликали. Ну, і Китай, ну, тут єдине, да, що Китай це використав, да. Спочатку Трампа приймали, потім Путіна. Демонстрація того, що саме Китай – центрі гри. Ну, а у нас продовжуються ігри навколо справи Єрмака і всього, що з цим пов'язано, плюс сьома річниця президентства Зеленського, навколо чого теж були дискусії, обговорення. Ну, і я відзначу дуже специфічну тему, яка, ви знаєте, для мене як тенденція, не подія, а тенденція тижня, це певна напруга в відносинах з Білорусією і от багато розмов, попереджень, інформації, що ну, є певні ризики того, що Росія хоче втягнути Білорусь в війну проти України. Ну, і те, що там навчання, ядерна зброя і так далі.
0: От це ну, президент Зеленський об'їжджає зараз якраз да, ці
3: ну,
0: регіони.
3: Якраз так. З цим пов'язано, да.
4: Я перепрошую, давайте я трошки приземлю тематику. То, що дійсно схвилювало дуже багато людей, імовірність підвищення вартості проїзду в Києві.
3: А, ну, да, ну.
4: Вибачте, будь ласка, хитнуло достатньо серйозно, до 30 гривень.
1: Ну, втричі які... просто, да.
4: Так, втричі. Ну, з 8 рахуєте до 30. При тому, що вони написали, що там їх собівартість 6, більше 60. Ну, ну от, принаймні, з того кола знайомих, з якими я спілкуюся, це питання, ой, як людей чіпляє.
1: Частина маршруток вже підняла, тепер
4: так.
1: Ще буде привід ще раз підняти, тому, так, да, транспортне
4: так.
1: Питання, воно таке
4: дуже болюче. Та, дуже болюче, так. Ну, але це, звісно, не настільки високий рівень, так би мовити, загальнодержавний, але от з точки зору людської там бюджету сім'ї, це серйозно.
3: Пане Олеже, так от, до речі, от такі речі, вони дуже розділяють громадську думку. Тому що для когось головне, що відбувається в країні, це справа Єрмака, а для більшості людей от,
4: для більшості,
3: да, да, от саме такі речі є більш важливими і значущими, а не те, що там політичні конфлікти, розборки політиків між собою.
0: Ще щось можна зробити?
4: Можна багато з цього приводу говорити.
0: Ні, а правда, там з точки зору економічної, чимось можна покрити, там хтось може прийти на допомогу столиці.
4: Дивіться,
0: я вже вам,
5: там,
0: я вже
5: там,
0: вам
5: там питання собівартості в витратах. Як ви рахуєте витрати? Там
4: як, як мінімум треба показати людям,
5: да,
4: звідки
5: показати,
4: взялася та
5: да,
4: фантастична вас. Цифра.
5: Да.
4: І ще одне, ну знову ж таки, от бачите, ми зачепили ту тему. З моєї точки зору, такі речі має виголошувати політично значуща людина. Людина на рівні міста. Ну, тобто, з одного боку, це з'явилося в телеграм-каналі КМДА, а потім продублювалося на сайті КМДА. Повне мовчання перших осіб, повне мовчання керівництва. Ну, людоньки, вийдіть і скажіть. Це ж питання, яке хвилює всіх. Ну, є ж посадовці, які однозначно несуть політичну відповідальність за подібні рішення.
0: Але це рейтингове питання в тому.
4: Яка різниця? Але ж ми ж з вами говоримо про те, що це люди, які живуть у Києві і яких це дуже сильно чіпляє.
0: Ну, це своєрідна, вибачте, мобілізація.
4: Ну, так.
5: Ну, я вважаю, ну, якщо дивитися на наші справи, дуже важливо на цьому тижні те, що Україна все міцніше контролює дорогу з
0: Джанкой
5: в Крим. Я вважаю, це оце дуже в такий один з поворотних моментів війни, тому що сьогодні поки що поки що губернатор не тимчасово окупований Херсонської області. Пан Сальди навіть заборонив там проїзд машин, сказав, що тільки під його контролем. Я думаю, що він сильно допоміг нам. Тепер ми знаємо, якщо буде щось їхати, то ти точно військовий вантаж. Я думаю, що він якусь грамоту заслужив, я думаю, від наших спецслужб за таку добровільну допомогу. Далі, да, ну, це можна от читати от пост Ігоря Луценка, да, він теж про це, він ще 2 тижні тому написав, що Україна все масштабує контроль там над Маріуполем, над Донецьком. Митний пост запрацював на кордоні з Донецькою та Ростовською областю, оскільки митниця не давала добро, да, деяким автомобілям, які не прийшли. Тому автомобілі, ну, що з ними сталося? Тобто вони почали палати. Тобто це дуже важливі речі дійсності, як і атаки вже дронів, які використовують ракети накеровані теж по ППО. Це те, що продукція компанії Firepoint уже виконує свою функцію. Ну і пан от Лусенко цікаво написав, що чекаємо, щоб в Керчі щось починало теж прилітати, щоб Крим фактично перетворився на острів. В Криму вже починають паливо бути безкоштовним. Ну, тобто на стелах вже по нулях. От там, де АЗС, знову у них по 20 літрів тільки в бак, як сказали, або в каністру. Я нагадаю, що минулого року така... вони говорять, це сезонний фактор. Да? Нагадаю, що минулого року цей сезонний фактор у них стався десь в середині серпня. Да, коли якраз почалися системні атаки України на інфраструктуру, пов'язану з нафтогазовою галуззю. От. Так що це, ну, це дуже, дуже вагомі кроки.
0: Тому... А скажіть, будь ласка, от стосовно Крима, ви вважаєте, що це, ну, просування в бік наших оборонно-наступальних можливостей, чи це такий політичний аргумент? Ну, це ж точно підняття градусу. Це точно ескалація. Ми пам'ятаємо, і вже є на цю тему там згадки Расмусена, по-моєму, і ще когось, хто казав, що то там вони готові були задіяти ядерний аргумент в...
5: Ой, ну в... це російські народні казки були...
0: Ні-ні-ні, це чиновники так само підтвердили і натівські колишні. Скажіть, будь ласка, як глибоко Україна буде просуватися в цьому питанні? Знову ж таки, ми готуємося до якихось наступних переговорів, і це будемо...
5: Та ні, я думаю, що це звільнення територій. Контроль над небом – це звільнення територій. Ну, що значить... Ти почекайте, що значить вони... Ну, Расмусен коли це говорив? Це до бомбардування Москви чи після? Значить, Москву можна спокійно бомбардувати, да? А, чи там, куди там ще долітають цей... Ніжегородську область, то все можна розчевити, а Крим не можна... Ну, дивіться, це всі росіяни завжди лякали оцими ядерними цими історіями. Це попередня адміністрація так була дуже чутлива, американська. Вони переказували один одному ці російські народні казки. Перша погроза Медведєва, що не дай Боже щось в Крим прилетить, буде ядерний удар. Я пам'ятаю, якраз в 22-му році. І перше, не дай Боже, прилетіло 9 серпня 22-го року. Якраз це Бограм прилетів. А потім от в бухту Севастополя 15 серпня вже оці СБУшні дрони Сі-Бейби залетіли перші. Це така, знаєте, свята святих шестисів Радянського Союзу. Як ми розуміємо, там вже немає кого ловити. В цьому все вже в Новоросійську відбувається. Тому, знаєте, як це, до речі, щодо ядерної зброї, ну дивіться, їх попередив в першу чергу Китай, що вони не гралися взагалі з ядерною зброєю. Вони, дивіться, в 23-му році, пам'ятаєте, були, що в Україні брудна бомба, що там з атомною електростанцією було. І в один момент просто було знято з порядку денного. Тому що всі ядерні країни категорично проти всіх цих ігор з ядерною зброєю, особливо Китай. який розуміє, що всі ці ігри закінчаться тим, що у Японії і у Південної Кореї з'явиться ядерна зброя.
1: І Австралії.
5: Да. Ну, Австралія зовсім знайде, там і постаратися треба, щоб знайти ядерну зброю. А от Японії і Південній Кореї, в принципі, старатися не треба. Їм треба тільки пробити це питання в Сполучених Штатах Америки. Тому ні, це системна робота, контроль над повітрям. Ну, що таке контроль над повітрям? Це контроль над логістикою, це контроль над можливістю вичавлювати війська із Запорізького напрямку і з Криму в тому числі. Ні, це не ескалація, це системна робота по нищенню нашого ворога.
1: Планова робота.
0: Ми зачепили вже російсько-китайську тему. Скажіть, будь ласка, цей візит, от його мета, вона була економічного характеру? Путін вже зрозумів свою політичну роль, що світ будуть ділити не з ним навпіл, а будуть ділити біполярний світ між китайцями і американцями. І чи вдалося йому виконати задачі, з якими він їхав до Пекіна?
4: Можливо, я почну, з вашого дозволу. Дивіться, я можу говорити, принаймні, в економічному плані. Там були підписані такі дуже філософські протоколи, надзвичайно. Я би їх не коментував, от, тому що вони дуже далекі від реального життя. А от економічні питання, дійсно, вони приїхали, їм надзвичайно важливі зараз. В них величезне бельмо на оці – це сили Сибіру-2. Просто тому, що, по-перше, РАО «Газпрому» не має додівати газ. Вони втратили європейський ринок остаточно. Вони мали надзвичайно велику мрію 50 мільярдів метрів кубічних по року засунути в Китай через територію Монголії. І, по-моєму, вже, якщо я не помиляюся, це четвертий приїзд великої делегації, який нічим не закінчився по одній простій причині. Ну, я вам просто назву декілька цифр, щоб ми з вами розуміли. Сьогоднішня ціна природнього газу в Європі за 1000 метрів кубічних порядку 600 євро. Це дуже багато, направду. По силі Сибіру перший, Росія продає в Китай газ 35 мільярдів метрів кубічних приблизно по 250 доларів за 1000 метрів кубічних. Китай поставив умову, якщо ви хочете сили Сибіру другу, 50 мільярдів, ціна газу 50 доларів за 1000 метрів кубічних. Ціна внутрішньоросійська.
1: 12 разів менше, ніж в Європі.
4: Так. Якщо ви погоджуєтеся, можете будувати. Якщо не погоджуєтеся, йдіть лісу.
5: За свій рахунок.
4: Да, так, за свій рахунок.
1: Що ще так, за
4: власне, можете будувати за свій рахунок. Ну, безперечно, умови надзвичайно жахливі. Просто ще є один момент, який достатньо рідко обговорюється. У Китаї є енергетична стратегія. Є стратегія імпорту енергоносіїв. В них достатньо чітка позиція, що одна країна не може постачати енергоносіїв в Китай більше за 30% від загального обсягу. Якщо добудувати сили Сибіру другу, росіяни вийдуть на 40%. Китай цього не допустить ніколи. Для того, щоб не ставати в залежність від одного постачальника. Тому цей момент для росіян був абсолютно програшним з усіх точок зору, і вони, по суті, вернулися ні з чим. Хоча делегація була надзвичайно потужна, і знову ж таки була велика надія в росіян, що зараз оця енергетична криза буде пришвидшувати рішення позитивне китайців, але нічого абсолютно не вдалося.
3: Я додам, для Путіна точно, я думаю, що головним були економічні цілі.
4: Так.
3: Проблеми в економіці, і от ставка робилась на активізацію двосторонніх економічних відносин, щоб це додало якихось позитивних імпульсів російській економіці, і от ставка на цей проєкт робилася, це не спрацювало. Але в делегації була Набіуліна. От що показово, мені здається, міністр фінансів там теж був, або хтось з Мінфіну. Що цікаво, вже після візиту з'явилася інформація, що вони будуть випускати облігації в юанях. Вона вже таке робила.
0: Так.
3: Робила. Я думаю, що є певні домовленості про те, що будуть брати гроші у китайців.
4: Маленька репліка.
1: Двоє проти одного.
5: На території
4: маленька репліка.
3: Маленька репліка. Все правильно. Да. Тут не йдеться про класичні схеми, про класичні там займи і так далі. Але це ще спосіб от, для Китаю, це вже не тільки економіка, але політика. Політика, яка полягає в тому, щоб Росія була все більш залежною від Китаю, залежала і економічно, і політично. І візит Путіна після візиту Трампа для Сі Цзіньпіна це демонстрація того, що Китай в центрі гри. Я не погоджуюсь з тим, що Китай ділить світ з Сполученими Штатами. Ні, там йдеться про інше. Про, як кажуть китайці, забезпечення стратегічної стабільності. Це, скоріше, паритет. Це формування такої, я б сказав, інфраструктури біполярного світу. Нема розподілу, от як в часи Холодної війни. Розподілу такого немає. І я думаю, що багато країн світу цього не допустять і не будуть гратися в ці ігри. А багато хто просто маневрує. Це зараз дуже популярно, маневрувати між Вашингтоном і Пекіном. Але тим не менше, для Пекіна це якраз демонстрація того, що зараз Китай став одним з глобальних центрів впливу.
4: Угу. Маленька репліка з приводу облігацій. В 25-му році невеликим випуском Центробанк Російської Федерації облігації випустив. Вони, коли випускали облігації номіновані в юанях, вони мали величезну надію, що будуть задіяні в тій ситуації китайські інвестори, які знаходяться в Російській Федерації. Тоді Китай зробив дуже чітку заяву. До речі, Народний банк Китаю це зробив. Він заборонив своїм компаніям приймати участь в викупі тих облігацій. Тобто, по суті, ті облігації були випущені для російських компаній, які мали свої рахунки в юанях. Але в силу того, що там випуск був маньонький, це не відіграло ніякої серйозної ролі. Зараз вони спробували трошечки проштовхатися, але я думаю, що абсолютно нічого не помінялося. Китай, як проводив ідею юаню як валюту з обмеженою конвертованістю, так і далі продовжує це робити. Він не буде брати на себе відповідальність робити з юаня вільно конвертовану валюту. Це не потрібно йому, тому що це дуже серйозний тиск на економіку. Тому в даній ситуації, я думаю, що і в цьому не було абсолютно ніякого розуміння зі сторони китайської.
0: Хорошо, але про що тоді говорить позиція Китаю? От два візити поспіль. Про що Китай? Так. Що Китай надумав?
5: Успіх у росіян, в принципі, був. Раніше вони спускали дух Анкоріджа, а тепер був дух Пекіна, як сказав пан Ушаков. Далі нічого.
4: Я не знаю, що таке дух Пекіна.
3: Ще можусь пахнет.
5: Це перше. Друге. Китайці навіть, які, знаєте, цих плюгавеньких навіть меморандумів не підписали. Тому що минулого року, чи позаминулого року, Міллер приїжджав, як він сказав, зобов'язуючи меморандум, що вони точно будуть будувати силу Сибіру. Десь навіть пообіцяли експорт північних оленів, я пам'ятаю, було. То тут взагалі нічого не було підписано.
1: Шойгу, я так розумію.
5: Ні, ну Шойгу трохи південніше, а то північніше, да. А от, а там нічого не було, зовсім нічого не було, не підписано. По силу Сибіру, правда, вони вимагають сестринську знижку, ну, вони ж молодшою сестрою Росії називають, а $50, тобто це фактично вони хочуть, щоб росіяни дотували експорт газу в Китай, тому що ціни всередині Росії, вони дотовані, це ж дотується Газпромом, щоб не підвищувати для населення. Викручують руки і далі, хочете будувати, будь ласка, тільки ми нічого не обіцяємо, от добудуйте до кордону і все. Ні, там проблема у росіян в іншому, що Китай не тільки там по стратегії, вони ж йде величезний зелений перехід. Вони свою газову видобуток нарощують. Далі, китайці, я десь теж аналітику читав, що вони вважають, що пік споживання газу в світі вже пройшов. І далі тільки спад буде. Далі, ми ж не будемо забувати, приїхав вже шановний Дональд Фредович, він же теж свої енергоносії пропонував. Так. Чудову американську нафту і не менш чудову американський газ. І тут питання, з ким будуть торгувати китайці? Ну, краще тут купувати, щоб виторгувати щось з американцями, ніж з росіянами. Тому нічого не було такого. Маленькі підколи були у вигляді музики «Лебедінне озеро». Я думаю, я не думаю, що це випадковість було. Точно китайці знають значення, значення цих, цих історій.
4: Хто реально, реально хлопці прикололися. То,
3: просто люблять Чайковського.
5: Просто прикололися. Люблять, знаєте, все чудово не розуміють.
0: Тобто там прикол ще два рази, тому що з українським корінням.
5: Так, що з українським, так. Думаю, що Путін ще просив про збільшення військової допомоги. От, але
1: це тему ніхто не зачепив. Та, не зачеп... що, ми сьогодні говорили з військовим Азову, він каже, у росіян теж є НРК. Я кажу, це російське виробництво чи китайське? Він каже, ну, ні, переважно китайське.
5: Китайське? Ні, китайці будуть підтримувати росіян, але як з нами часто наші партнери вступають, от, от трохи дамо, щоб ти не впав, да, але не пішов далі. Щодо позики. Китай нікому не дає гроші взагалі в позику. Він дає тільки товарні кредити. Ну, тобто, якщо ти хочеш побудувати, наприклад, даємо тобі от порт побудувати, угу, даємо кредит, це будуть китайські
3: так
5: робітники.
3: Це ж на закупку, якраз гроші на закупку
5: китайських. Ні. Росіяни хотіли, вони 10 років просили китайців вийти на внутрішній ринок Китаю зі своїми бандами. Ну, ОВДП, умовно кажучи. Китайці ввічливо сказали ні. А стосовно юані, у них завжди таке ставлено. Якщо, як от правильно сказав пан Пензін, що це з обмеженою конвертацією. Тобто, якщо юань вийшов за межі Китаю, наприклад, в Росії, це вже вважається не дуже чистим юанем. Треба ще подивитися, що ви там зробили і так далі. Вони намагалися в дійсності випустити бонди для того, щоб зібрати
4: бонди
5: юані.
4: Це облігації. Бонди – це облігації.
5: Ну, облігації. Так. Облігації, щоб взяти юані, які на руках у росіян всередині Росії. Це, як вони сказали, було пробнено 250 мільярдів, щось вони зробили. І то без будь-яких таких успіхів воно пройшло, тому що вони, ну, тільки от зараз ці, друкують зараз гроші по схемі репо кожного тижня по 4 трильйони, щоб ви розуміли різницю. Китай нічого їм давати не збирається взагалі. І тому провал, ну, провальний, нічого не досягнуто, навіть обіцянки. Знаєте, хоч підписати меморандум, що ми починаємо думати про те, що як ми будемо у вас там газ купувати, все інше, навіть це не було підписано. Чому? Тому що китайці ж, ну, дивіться, це от дуболомна політика теж росіян дає це знаки. Вони так починають загравати відкрито з Трампом, що вони думають, що китайці не розуміють, проти кого вони взагалі думають дружити. Да? Ну, Китай от потрохи притримує в тому числі їх військовий потенціал, тому що він розуміє, ну, зараз ти даж більше, а воно потім тобі повернеться назад, тому що там, а, вони ще торгували це північним шляхом, причому так, вони американцями хочуть продати, да, і рідкоземельні щось метали, все інше. Ну, те саме вони хочуть продати і там. Ну, я думаю, що на Китай...
4: Там навігація тільки три місяці.
5: Ну,
4: все,
5: да,
4: останні тільки з криголамами.
3: Ну, але вони сподіваються, що в зв'язку з глобальним потеплінням буде більше можливості.
5: Ну,
3: так,
5: да, це, да, хтось може і не...
4: Китай хоче, щоб Росія воювала далі.
5: Да,
4: Китай,
5: да,
4: не хоче, щоб Росія перемогла. Китай не хоче, щоб Росія програла. Китай хоче, щоб Росія виснажувалася, стирала свої зуби об Україну. Тому Китай буде робити все для того, щоб Росія продавала. Так набагато легше Китаю

0: інформацію з приводу війни в Перській затоці.
1: Да, по Ірану.
0: Так, по Ірану. Тобто і та зустріч продемонструвала. Причому треба чітко розуміти, що Китай зацікавлений в тому, щоб ця війна закінчилася. Але, з другого боку, він не хоче заважати ворогу робити помилки. Тоже варіант.
2: Щоб завершилось не на американських умовах.
0: Щоб завершилось не на американських умовах. Для Китаю важливо вкрай опустити ціну на нафту. Та ціна, яка сьогодні є, Китай не влаштовує. Більше того, Китай 30 днів тому відкрив свої стратегічні запаси нафти для того, щоб перекривати дефіцит. І в нього є на 120 днів. Реально? Можливостей. Але треба розуміти, що Китай є дуже обережним сьогодні.
3: Ці 120 днів вже пішли.
0: Так, вони вже пішли. На сьогоднішній момент китайські нафтопереробні заводи недовантажені на відсотків 20. Це достатньо серйозний сигнал. Тому для нього є важливим на сьогоднішній момент, да, він же ж і підтвердив, що жодної оплати проходу по Ормузькому протоку не може бути по визначенню. Тобто Китай не хоче платити якісь додаткові гроші. І з Путіним, і з Трампом є чітка позиція, яка повністю відповідає інтересам Китаю, війну треба закінчувати. Але, з другого боку, Китай не хоче вмішуватися в той процес. Він задекларував свою позицію, але, вибачте, він як отримував танкери з Ірану, так і отримує нафтові танкери з Ірану.
3: Як ООН, да?
1: Там принципове питання, сказав, що Ірану не повинно бути ядерної зброї. Це спільно, ну, як у всіх ядерних країн, щось не хочуть вони бачити, щоб хтось став ядерною. І я вважаю, що це був в першу чергу конкретна відповідь Росії, тому що тільки Росія зараз може передати ядерну зброю Ірану, щоб не балували з ядерною зброєю. А це принципове питання для цього режиму, який тримається. Оці хаятол, вони не хочуть категорично це зробити. Це дуже важливий крок, саме китайський. Ну і, звичайно, вільна протока, щоб, тому що в основному ж нафту, яку під санкцією нафту за низькими цінами споживав вже якраз Китай. І американці, коли оголошують блокаду або ставлять рубільник на тому, що ми тут пускаємо, щось не пускаємо, вони не отримують. Тут питання в тому, що американці самі тримають ринок, щоб він теж не підскочив, тому що всі страждають. І американці страждають, і страждають і китайці. Хоча американці менше страждають, тому що у них нафтовидобуток більше збільшується.
0: Ну, в них підскочила ціна на пальне всередині країни, а це так дуже сильно б'є.
1: Ну, у нього є час. У нього до 15 липня, я вважаю, що до 15 липня початку
0: серпня. Ну, там повний дедлайн. 15 липня повний дедлайн.
1: Так, повний дедлайн для американців, для того, щоб Трамп не програв вибори в Конгрес. Якщо до цього часу не буде нафта по 60, як було до початку війни, то, звичайно, велика є ризик, що Трамп програє вибори в Конгрес.
4: Щоб була нафта по 60, що треба зробити?
3: Ну, треба вирішити питання
1: з Іраном. Щоб Іран почав вільно викидати всі запаси нафти. Так?
4: Тому якими що це можна шляхами зробити?
0: Відкрити Ормузьку протоку.
1: Ормузька протока. Головне Ормузька протока.
4: Відкрити Ормузьку протоку.
0: Тільки в тому випадку, щоб квір, корпус вартових ісламської
4: щоб революції... змінився режим в Ірані. Правильно? Або домовитися з квіром.
0: А з квіром домовитися, на мій погляд, сьогодні нереально. Тому що...
4: Повертаємося до першого пункту, щоб змінився режим в Ірані.
1: Блокада продовжується.
0: Блокада
1: продовжується в Ірану. У них там вже там скаржиться президент Ірану, там же є ще ж президент. Скаржиться, де що є, да, є, ну, по-перше, у Ірана, я сам, наприклад, цього не знав, виявляється, вони імпортують багато нафтопродуктів. Вони не переробляють у себе, у них немає потужності. Тобто, у них проблема, наприклад, з паливом. Величезна безробіття. Грошей стає все менше. Їм перекривають...
0: Не з харчами проблеми, в дійсності. І з водою.
1: Да, і з водою, і все інше. Знищено багато промислових об'єктів, на яких працювали люди, наприклад, там тих самих металургійних. Їм просто перекривають кисень і дивляться, а може так станеться, що щось зроблять.
0: Що вони самі помруть.
1: Да, ну, що щось з квіром буде зроблять. І знову таки, питання принципово по ядерній зброї. Я думаю, що американці з цього не злізуть. І з китайцями вони домовилися, що оце збагачений уран повинен бути вивезений, але точно не в Росію, чого Росія хотіла. Або в Пакистан, або американцям, або десь так. Тому так...
4: Або в Пакистан. Так.
1: Ну, взагалі, зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем це така, знаєте, перша така ознайомча, я вважаю, зустріч. Вони, ну, дивляться, що у кого, як говориш, Дональд Фредович, карти, які
4: так,
1: є.
4: Так, він дивився в документи Сі Цзіньпіня, ми бачили.
1: Які є, ні, ну,

0: Ну так а що, лежить, так що чого не подивитися. Він людина
1: проста.
2: Іероглів вивчує, а потім заглядає чужі блокноти.
0: Да, ну, да. От, і так далі. Тому що американці процес стиснення сфер впливу Китаю нарощують. Цей договір з Індонезією по Малакській протоці, а це 80% взагалі потоку енергоносіїв. Мілітаризацію Японії вони нарощують, як і Філіппіни. У нас завтра завжди чіпляються за Тайвань. Ви подивіться, що з Японією там відбувається. Там, тому що китайці в більше ікоти викликає.
2: Треба було хамити прем'єрці.
0: Більше ікоти викликає мілітаризація Японії. Японії, яка там іде яка відкрита ще при Байдені, до речі, вони заявили, що вони будуть воювати за Тайвань. Тому що це, якщо що, це їх питання екзистенційного виживання.
1: Ну так.
0: От, і тому якби, ну, вони якби примірились, подивилися, але основні якісь там притірки пішли, але це таке, я вважаю, що це такі
2: питання, де речі. Україна в цій схемі і чи щось змінилося, чи поведінка якоїсь цієї країн може змінитися? Ну, окей,
0: ні, нічого.
2: Росію ми не чіпаємо.
0: Нічого не змінилося. Єдине, що може змінити, наприклад, ставлення, наприклад, Росії до Китаю, це тиск Європи. Якщо європейці скажуть китайцям, що Росія їх в такому вигляді не влаштовує, що вона більше проблем створює, і поставить питання руба або вони, або Росія в обмін на торгівельну умову, Китай піде на дезінтеграцію Росії.
3: Питання тільки в тому, хто в Європі може піде. Це сказати.
4: Тому що Росія для Китаю важливає.
0: Німеччина. Тільки Німеччина.
3: Дивіться, я перепрошую, дуже показовим є, коли очікуються наступні зустрічі перших лідерів. По Сполучених Штатах Америки, їх стосунки з Китаєм, наступний візит – вересень місяць цього року. Запрошення офіційно Сі Цзіньпіна в Сполучені Штати Америки. Наступний візит, який очікується з Путіним, через рік. Ну, тобто, в даній ситуації, коли ми з вами оцінюємо це, я абсолютно впевнений, що стосунки Сі Цзіньпіна і Трампа, вони будуть розвиватися, тому що, по суті, вони нічого не вирішили, не взяли тайм-аут, продовження. В той же час ситуація з Путіним для Сі Цзіньпіна не цікава. Це васал. І васал буде робити то, що йому буде говорити сюзерен. От і все.
4: Ну, я не зовсім погоджуюсь, що от це у нас популярна точка зору. Путін – це маріонетка. Ні, там більш
3: не маріонетка, васал. Це трошки різна річ.
4: Добре, васал. Ну, все ж таки, сучасний світ – це не феодальна система. Трохи інакше. Росія, да, стала залежною від Китаю. Але політично Росія зберігає стратегічну автономію і особливі, скажімо так, переговори Путіна з Трампом це зайвий раз підтверджують. Тут інша річ, от китайцям це не подобається. І Китай якраз от хоче стримати цю ситуацію, зокрема, тим, що вони побудували свою систему переговорів з американцями, будуть її розвивати. І вони контролюють Путіна. Тобто, для них важливо зараз зберігати цю рівновагу, щоб дійсно от, була залежність Росії від Китаю. По Україні, от, я абсолютно згоден з колегами, не варто очікувати якихось кардинальних дій з боку країн цього трикутника. Крім Росії. Тому що Китай... Він рухається в рамках своєї, я б сказав, політики стратегічного вичікування. Вони не поспішають, вони дивляться, що буде. Вони будуть вступати в гру тоді, коли буде потрібно, коли противник виснажений, коли вони можуть взяти те, що вже дозріло. Поспішати не будуть. Штати застрягли в переговорному процесі і, от як сказав Марко Рубіо, вони не виходять з переговорів, але повернуться тоді, коли обидві сторони будуть готові домовлятися. І отут ми підходимо до Росії. Росія насправді опинилась зараз в дуже складній ситуації. Пауза з переговорами, але головне – патова ситуація в військових діях. Оце головна проблема. Фронт стоїть. Вони не можуть рухатись вперед. Ну, якісь там є невеличкі просування, але і у нас є невеличкі просування. Ударів по Росії все більше. І Росія опиняється перед дилемою. Або виходити, не зараз, пізніше, виходити на реальні мирні переговори, бажано на своїх умовах, але щось з цим не виходить. Або треба проводити масову мобілізацію, або ламати оцю патову ситуацію. А як її ламати? От коли згадували там варіанти, які розглядають, тактична ядерна зброя, там удар через територію Білорусі на Україну, удар по європейських країнах.
0: По європейських,
4: да, да. Більш реальний. Кожен з цих варіантів є проблемним. Ну. Кожен. І більшість з них потребує, от, якщо посилювати війну проти України, потрібна масова мобілізація.
2: Це ви переходите на оці заяви Путіна про те, що потрібно до кінця цього року закривати одним з п'яти способів війну, тому що Росія вже починає не витягувати.
4: Ну, це не заява Путіна, це Блумберг написали, да, що
2: Путін це окремо наговорився.
4: Він схиляється. Пєсков відразу відреагував, що нема у Путіна дедлайнів, але зверніть увагу, він не спростував, що Росія хоче виходити на завершення війни. Да, на своїх умовах, але на завершення війни. Да. Інша річ, що дедлайнів немає.
3: Путін же заявив, що він наближається закінчення війни.
4: Да, завершальна
0: фаза. Ну, це все переговорні розводки росіян. Дивіться,
2: те, що переговорні вже з ким, тепер не зрозуміло.
0: Путін, коли виставив, сам сказав свою думку 14 червня 2024 року, що перемир'я можливо після того, як Україна вийде з чотирьох областей України і відмовиться від НАТО, сам загнав себе в пастку. І все. Він не може відступити від цих слів. Він не буде він ніяких переговорів вести. Він буде воювати до свого кінця. Всі ці розмови про те, що ми там будемо кудись виходити, це тактичні розмови. Нічого. Або колапс російської економіки, який залежить від України і інтенсивності атак на територію Росії для знищення портової інфраструктури, нафтопереробки, нафтоперекачки, тоді це кудись буде рухати. Все інше, це коли він говорить про завершення війни, це, ну, він, по-перше, заспокоює свою аудиторію, по-друге, знову починає розповідати Трампу про те, що як хоче віру. Але починаються нюанси. Знову печеніги, знову розмова і дві базових фрази, точніше, дві базових речі, які він публічно заявив. Це по цьому, от те, що він в 24-му році сказав, і в 23-му році це так звані Стамбульські угоди, які він особисто на зустрічі тоді з президентом ПАР показував і розказував цей аркуш, скільки Україна повинна скоротити армії і все інше. Все. В Росії по-іншому не працює. Це Трамп може поміняти свою думку три рази на день. І ти спробуй там зрозумій, що мається на увазі. В Росії так не працює. Якщо він так сказав, і дивіться, за ці, от я спостерігаю, за ці три роки, на міліметр навіть не відсунулося. Ані Лавров, ані Пісков, і хто там ще, Рябков, прості господи, Ушаков. Захарова, Ушаков.
4: Переговорник Ушаков, так.
0: Ні, ніхто вони не змінить своєї позиції.
4: Але Буданов з вами не зовсім згодний. Він каже, що да, є певні поступки, хоча по НАТО, ну, по заблоковому статусу, це не поступка. Це була позиція з самого початку. По без'ядерному статусу це нове, до речі. Тому що раніше нічого такого не було, але чому з'явилася заява, що от вони хочуть без'ядерного статусу України?
0: Та вони одразу ж.
4: Ні, так ні. Раніше про це було в 22-му році, от якраз напередодні вторгнення, коли Зеленський, пам'ятаєте, в Мюнхені сказав, що якщо ви нам не допомагаєте, то ми змушені будемо думати про це. Не йшлося, що ми вже взяли курс, станемо ядерною державою, але тоді таких вимог не було. Тоді казали денацифікація, демілітаризація і так далі. А от те, що зараз це з'являється, і Буданов про це сказав, значить, на переговорах це звучало, якщо Буданов сказав про безядерний статус. А це означає, що росіяни бояться цього. Що вони розуміють, що Україна може піти таким шляхом, і для них це, ну, потенційна небезпека. Але так чи інакше, я думаю, що все ж таки, як мінімум, тактичні зміни в переговорах, вони можливі. І все залежить, от тут згоден, все залежить від внутрішньої ситуації в Росії, від наших ударів по Росії, від ситуації на фронті. І от в цьому контексті заяви Сибігі, я думаю, що це не просто риторична формула. От на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що війна вступає, тут не завершальна фаза, але переломний момент. Це не означає, що все, хід воєнних дій змінився, що ми перемагаємо. Ні, от та сама патова ситуація в війні. Росія не перемагає, і у неї не виходить перемогти. І треба скористатися цим моментом, як пропонує Сибіга, нам треба більше допомогти, і більше тиску на Росію.
1: І саме тому активізувалися розмови з приводу вступу до Європейського Союзу, а відповідно німці нам пропонують асоційоване членство, правильно?
4: Ну, пропонувати...
1: Тому що якщо, умовно кажучи, моделюють вихід з війни, Україна має вийти з чітким баченням свого майбутнього.
4: Не просто...
1: Правильно чи ні?
4: Мерц...
1: Чи конспірологія?
4: Дивіться, ні, це не конспірологія. Мерц написав листа.
1: Так.
4: Да, і це вже підтверджено. Я вчора розмовляв з журналісткою Шпігеля, де це було опубліковано. У нас є текст листа. І там якраз Мерц не просто ідею сформулював, як він раніше, коли виступав, а він сформулював цілу низку пропозицій. А там, насправді, дуже серйозні речі. Це проміжний статус.
2: Давайте поговоримо, бо зараз про це ну, лінивий ще тільки не написав.
4: Да.
2: Чи це все ж таки такий турецький глухий кут, чи нарешті реальний крок, чи нам запропонували, чи ЄС готове. Що ви бачили?
4: Ні. ЄС поки не дає... Те, що перші коментарі, це ще не відповідь. Обговорювати оцей план чи пропозицію Мерца будуть всередині червня. У них всередині червня буде саміт Європейського Союзу, Євроради збереться. І там будуть, до речі, 21-й пакет санкцій проти Росії розглядати, європейську інтеграцію України, ну, відкриття кластерів. Але зараз, я думаю, будуть розглядати цей план Мерца. Які там важливі речі, ну, крім участі в цих провідних органах, Зеленський там і так майже кожен раз бере участь.
2: Без права голосу.
4: Да, без права голосу. Але що важливо? Поступовий доступ до бюджету, до бюджетних програм Євросоюзу. Отут у мене є певне занепокоєння, тому що наші друзі і сусіди в Євросоюзі буде проти. Да, тому
1: дивіться,
4: що...
1: виглядає так, що цей план, він вже починає або дуже сильно глибоко продумуватися, або вже навіть реалізовуватися.
3: Ні.
1: Тому що пан Мазер, який одразу на випередки побіг ставити заград, що там, загони, ні, це продукції
4: але дивіться,
1: мені здається, що він щось знає, або щось чув.
4: Ні, ну дискусія поки що починається навколо цього плану, але там є дуже важлива ідея. В чому головна суть? Що Україна має отримати оце асоційоване членство. І там особливі відносини, я так розумію, особливий договір по безпекових питаннях, по обороні. От та стаття договору про Євросоюз, яка стосується колективної оборони. Цю статтю зараз хочуть реанімувати, наповнити конкретним змістом. І Мерц пропонує, щоб були узгоджені відносини між Євросоюзом і Україною саме в оборонній сфері. Йдеться про закріплення, стратегічне закріплення воєнної допомоги з боку ЄС. Те, що ми зараз отримали, маємо разово, от як зараз 90 мільярдів,
2: да,
4: транші, да. А це має бути, ну, скажімо так, як обов'язкова взаємодія між Євросоюзом і Україною. І це має бути частиною мирної угоди. Це гарантія безпеки для України. Гарантування нам воєнної допомоги від Євросоюзу. От
1: у нас,
4: в цьому головна суть.
1: У нас дуже багато політиків, які відреагували і відреагували в різний спосіб на таку пропозицію німців Мерца. Та? Є політики, як правило, опозиційного то толку, треба сказати, які говорять, ну, з урахуванням цієї ситуації треба, навірно, брати те, що дають. Ми знаємо заяву президента Зеленського, який сказав, що нам асоційоване членство вообще
4: ні. Він раніше сказав, коли він сказав, що нам не повноцінно членство не потрібно. Не було тоді формула асоційоване членство от з таким конкретним наповненням. Це ж не просто нам лейбл дають. Нам дають конкретні речі. Правда, вони ще не згоджені. Це ж поки ідея.
1: Ну, от я дивилася, посол Єльсі, експосол, відреагував, та? І він сказав, що, мовляв, таким чином можуть роздрібнити нас з Молдовою і потім сказати, що ну, дивіться, всіх почнуть приймати, а Україні потім скажуть, ну, у вас
0: нормально.
1: Же є асоційований.
0: Так нормально, що з Молдовою розділиться. Яка, ну, розміри Молдови, да? І розміри України. Те, що поява України.
1: Я так розумію, він натякає, що тих почнуть приймати швидше,
0: ну, так, звичайно,
1: а Україна
0: так,
1: буде обмежена.
4: Швидше Західні Балкани будуть.
0: Ну,
4: от, Західні Балкани
0: дивіться,
4: будуть
0: швидше. Ми ж масштаб, ви повинні розуміти, що таке Україна в ЄС. Це просто цунамі в цей затишний будиночок, який живе своїм внутрішнім спокійним життям. Так? Тому що це ну, і зміна взагалі балансу сил Європі. Дивіться, через наявність України і армії, і технології, які ЄС, ну, ви повинні розуміти, що ми вже не вписуємося в ЄС, чи яким чином, що наша система, яку ми побудували вже, інновація, запровадження армії, виробництво зброї і так далі, воно вже не вписується в ЄС. Чому? Тому що вони, якщо будуть сильно напружуватись, дай Боже, через років 30 це зможуть зробити. Далі, ми дешевше можемо виробляти зброю, активніше її запроваджувати, тому що у нас немає абсолютно неадекватних оцих регуляцій, які вони за чаєм у себе обговорюють і так далі. Ми повинні це розуміти. Це наша отака величезна перевага, яку ЄС не зможе досягнути. Я думаю, що взагалі. Якщо нашу зброю виробляти в ЄС, там вийде разів так в 5 довше і разів, мабуть, 10 дорожче.
2: Бачимо, як вони Таурус.
0: І ми повинні розуміти. Тут питання не в тому. Гроші будуть чи не будуть? Ось що ми повинні мислити.
1: Не можна так.
0: Категоріями і доступ до ринку. Ну, слухайте, посидіти тут правильно, сказано. Зеленський так там присутній, так? От ви зараз на саміті НАТО говорите. От Рюта говорить, ми запрошуємо Зеленського. Ну, зрозуміло, що ви запрошуєте Зеленського. Ну, тому що страшно наодинці з Трампом залишатися, так? Це ж зрозуміло, тому що якщо немає Зеленського, навіщо тоді взагалі НАТО потрібно?
3: Про гроші, я хотів додати про гроші, економічний аспект.
0: Да.
3: Проблема полягає в наступному. А пам'ятаєте, як з самого початку називалося це утворення, яке потім переродилося в Європейський Союз? Спільний ринок.
0: Да.
3: Так от, проблема полягає в тому, що Україну точно з її аграркою і металургією в Європу не пустять. І коли ми з вами говоримо про обмежене членство, асоційоване членство, Європа що хоче? Вона хоче взяти то, що без України вона не зробить. В той же час, в тих напрямках, які будуть точно проти її власні учасники, Україну не пускати. Дивіться, ну, тобто, дивіться, безпекова річ.
2: А вони зможуть взяти безпеку, не пустивши аграрку?
3: Так ми же не хочемо цього. Ми чітко маємо позицію президента з цього приводу. А я, наприклад, собі дуже важко уявляю, яким чином сьогодні українська аграрка може зайти в Європейський Союз.
0: Ну, і дивіться, в чому ще ж проблема?
2: Заходить. Просто
0: проблема в чому?
3: Та не просто заходить, там величезні рівні обмежень.
0: Да,
3: давайте ми згадаємо, що робили поляки. Давайте ми згадаємо, як це виглядало на кордоні.
1: Пане Олеже, а скажіть, будь ласка, ну от я розмовляла з однією високопосадовою людиною про моделювання майбутнього світу, про союзи, альянси. І там ми сперечалися, чи може Україна, наприклад, не вступати в Євросоюз, не йти шляхом Євроатлантики.
0: Може.
1: А він сказав, ну так. І тут я сказала, ну як же ж, а кошти? А він сказав, ну ви знаєте, у світі є багато інших коштів. Є кошти країн Близького Сходу, є китайські кошти, врешті-решт, чим просто занурив мене в шок.
3: І це правда?
4: Китайські кошти для нас будуть обмежені. Тому що китайці, як було сказано, просто так кошти не дають. Тільки в обмін, на інфраструктуру.
1: Ми з Євросоюзом теж просто не просто
4: ні,
1: так
4: тут інакша історія. Тут інакша історія. І з китайцями у нас будуть обмеження з боку США. Якщо у нас США залишають як наш головний стратегічний партнер, поки, на жаль, це партнерство обмежено при Трампі, але обидві сторони не хочуть від нього відмовлятися. І це означає, як мінімум по оборонному сектору жодних китайських грошей не буде.
1: Дивіться, я хотіла все-таки пана Олега доточити це питання і спитати. Наша аграрка, вона може згодитися не тільки в Європі? От конкретно в
4: Так вже згодилася. Чекайте,
3: я вам скажу дуже цікаву річ.
0: Тобто, що зациклились на цьому ЄС.
3: Я вам скажу дуже цікаву річ. Нещодавно відбувся дуже великий прорив української лінії на китайський ринок. Китайці зняли, повністю завершили всі дослідження і повністю на сьогоднішній момент зняті обмеження по надходженню української олії на китайський ринок.
1: А з цим була проблема?
3: Безперечно. Там були технологічні питання і так далі. Дивіться, українська аграрка, особливо в світі, який на сьогоднішній момент, обов'язково це треба сказати, є офіційна заява FAO, Міжнародної організації продовольства, що в зв'язку з різким подорожчанням цін на пальне і на мінеральні добрива в цьому році додатково до нині голодуючих буде голодувати ще 45 мільйонів людей в світі. Вся Африка і половина Латинської Америки.
1: Хорошо, голодуючі нам не сплатять за нашу аграрку. Хто сплатить?
3: Проблема полягає в тому, що ми постачали в Європу, ми постачали в Африку по фінансових програмах Організації Об'єднаних Націй. Ми постачали по спеціальних програмах, які фінансувалися багатими країнами. Чого? Тому що, ну, що відбувається, коли в країні голод? Починається масова міграція куди? Там, де є їжа. Куди ця міграція відбувається? З Африки. Європейський Союз. Так. Що роблять європейці, щоб цього не було? Створюють програми для того, щоб фінансувати харчі для малозабезпечених країн.
1: Я правильно розумію, для того, щоб наша аграрка надійшла туди, в район Близького Сходу і Африки, треба море.
0: Ні, дивіться.
4: Наша аграрка вже на Близькому Сході. Головний покупець нашого зерна до війни. До війни.
0: Ми повинні розуміти, як світ.
1: Ми ж не тільки про зерно говоримо, ми про молочку говоримо.
3: Ні, дивіться, основне то, що Україна продає, основне – це зерно і олія.
1: І зерно, олія, молочка.
3: Соняшникова олія – ми найбільший виробник в світі. Ну, просто для прикладу, от ми виробляємо десь 4 мільйони тонн олії в рік, а внутрішнє споживання України – 400 тисяч. Тобто ми 90% того, що ми виробили, ми відправляємо на експорт. По зернових десь приблизно, ми там 65-70 тисяч мільйонів тонн зернових з олійними виробляємо, а внутрішнє споживання 18-20.
1: Тобто теоретично ми аграркою можемо не сильно лякати Євросоюз. Ми можемо переспрямувати...
3: Що ми зараз і робимо? Ми активно торгуємо. Чого, власне, Туреччина так активно проводила ситуацію з тим зерновим коридором? Тому що через нас... Був же ж зерновий хаб український в Туреччині. І вони нашим зерном розпоряджалися як своїм для того, щоб підтримувати ті напрямки, які були вигідні Туреччині на Близькому Сході.
1: Ну так, сьогодні відмовилися вони від одного.
3: Так, тобто ми знайдемо, куди продати. Але просто проблема полягає в тому, що європейський ринок преміальний. Він просто дорожчий.
0: Ну, його просто немає. Преміальний, але його немає.
4: Так що чого битися головою в стіну?
3: Яйця ж продаємо у Францію, продаємо. Французькі виробники яєць що роблять? Йдуть до Макрона.
4: Якщо брати не в розрік, не в розрізі країн, а в цілому. Скільки у нас? Близько 40% торгівля з Євросоюзом. Ну, загальна зовнішня торгівля. Може, трохи менше.
3: Найбільшим торгівельним партнером України є
4: Китай. Китай. А я кажу в цілому, не в розрізі країн, а в цілому. Ну, у нас близько 40% нашої зовнішньої торгівлі приходиться на Євросоюз. Тому казати, що там за ринок для нас закритий, це не відповідає дійсності. Ринок для нас дуже важливий і пріоритетний, але він складний. І там є обмеження. І тому для Польщі, до речі, польські колеги мені розповідали, коли вони вступали, такі самі проблеми, як у нас зараз з поляками, були у них з Франції і Німеччини.
1: Скажіть, будь ласка, а от пан Себіга, міністр закордонних справ, обмовився про те, що переговірники від Європи, вони будуть, але вони будуть не у вигляді там Шредера або Меркель.
2: Драгі, Меркель, Зіндіо.
1: Скажіть, будь ласка, а яка функція Європейського Союзу в переговорах? Чи ви можете уявити, що хто сів, хто вів ці переговори і замість американців? Тобто,
4: ні.
1: Розкажіть тоді, як це може виглядати?
4: Коротка фраза про статус України в стосунках з Європейським Союзом. Ми забули, що є такий цікавий приклад Норвегія, яка має, там нема асоційованого членства, вони інтегровані, в тому числі, значною мірою, в європейський ринок, крім двох сфер. Аграрка і енергетика, де вони зберігають свою автономію. І, в принципі, для нас ця модель теж може бути цілком прийнятною і дуже вигідною навіть. Щодо переговорів, дивіться, тут треба розрізняти. Тому що от Меркель, коли відмовилась, сказала, що мають діючі лідери брати участь в переговорах. Зараз не йдеться про переговори перших осіб. У нас що, переговори з Росією на рівні перших осіб? Ні. В трьохсторонньому форматі зустрічаються спецпредставники. І точно також і Європа може призначити спецпредставника для участі в переговорах.
1: А що будуть обговорювати?
4: Дивіться, і зараз скажу, що два формати можливих. Або вони приєднуються до трьохстороннього формату, де є США, Україна, Росія, про завершення війни. Я думаю, що проти цього будуть росіяни і цілком ймовірно американці. Тому що американці хочуть контролювати цей переговорний процес, а росіяни будуть проти, тому що європейці будуть на нашому боці. Mm-hmm. Це порушить баланси.
2: Росіяни... Тепер двоє проти одного, так буде два на два.
4: Що пропонують росіяни? І європейці на це можуть погодитись, і отут почнуться непрості речі, і певні ризики можуть бути. Росіяни хочуть, щоб їх переговори з Європою були паралельно. Паралельно. Вони будуть прив'язані до переговорів про завершення війни між Росією і Україною, тому що там буде йти мова про зняття санкцій, одна тема вигідна для росіян, про російські активи, які зараз заморожені. Крім того, як от сказано в публікації Bloomberg, Росія хоче домовлятися по широкому кругу питань безпеки в Європі. Умовно кажучи, нове Хельсінкі, тільки з акцентом на питання протиракетного озброєння в Європі.
0: В Україні мається нове.
4: Звичайні озброєння в Європі і так далі. Але, насправді, рано чи пізно про це доведеться домовлятися. Проблема в тому, що вони хочуть в Росії, щоб це було на їх умовах, щоб Європа погодилась фактично на домінування Росії на сході європейського континенту. На те, щоб європейці визнали і окуповані території українські російськими.
1: Є ризик, що європейські
4: визнали тактично ядерну зброю в Білорусі. Європа на це не погодиться. Але це приблизний набір питань, які можуть обговорюватися саме між Європою і Російською Федерацією.
0: Дивіться, я вважаю, що росіяни про що з європейцями домовлятися не хочуть, вони хочуть розсварити європейців в першу чергу. Що в даному, знаєте, як от не існує переговорів зараз американці з іранцями, це розводки Трампа для того, щоб пересварити всередині керівництва Ірану. Так і тут завдання росіян будуть в першу чергу розсварити європейців, так знову будуть пропонувати комусь там пенсію у Газпромі, тось почнуться всі це розмову, у нас дешева нафта і так далі. Вони це будуть робити.
4: До речі,
0: чергу.
4: Відновлення європейського ринку для Росії.
0: Тому що, теж. І тут, до речі, тут гарно буде, оце, знаєте, наскільки важко вони ухвалювали оці 20 пакетів, а тут спробуй ще і скасуються тепер 20 пакетів. Це для Європи теж, ще 20 років буде. Там, тут добре оцей, знаєте, цей бюрократичний мудізм цих європейців буде працювати в інший бік.
3: Який процес?
0: Ні, я не це мав на увазі. І тому ми повинні розуміти далі, що росіяни хочуть. Знову-таки, відкривайте Стамбульські угоди. Що вони хочуть? Оце так звана по ракетах малої та середньої дальності. Тут вони що хочуть? Підписати з американцями і з європейцями, але заборонити Україні мати ракетну зброю. Тут головне вже скрізь буде Україна. От що вони будуть хотіти робити. Те, що знову-таки відкривати ці Стамбульські угоди, там що написано, що без важкого
4: Тарасе,
0: озброєння...
4: нема Стамбульських угод. Є проєкт російський.
0: Має на увазі, згоден. Тут це перелік хотєлок. Перелік росіянок, які вони назвали Стамбульськими угодами. Повністю погоджуюсь. І очі вони хочуть. Далі, нічого, нікуди не поділися виводити війська натівські.
2: Донецьких, Луганських областей?
0: Куди? Натівські, зі Східної Європи. Фінляндія, Швеція повинна вийти з НАТО. І оце ось воно вони будуть просувати. Це, єдиним, хто... вони не вважають європейців взагалі рівними собі. Більш-менш, може Франція як ядерна держава. А все інше для них це, щоб пересварити один одного. І вони абсолютно те саме будуть говорити на переговори з європейцями, що Путін сказав публічно. Те саме будуть говорити, що Україна повинна там щось визнати, скоротити армію, припинити бити по території Росії, знімати санкції і так далі, хоча і так далі. От те саме воно буде.
2: Слухайте, але питання ж в іншому. Не Росія ініціює ці переговори, а Європа хоче зайти в ці переговори, шукаючи свого перемовника. Яка ціль у європейців зараз? Навіщо їм перемовник? Що цей перемовник буде говорити?
0: Вони чомусь вирішили, що вони є суб'єктом.
4: Тут йдеться про те, і вони про це говорили ще в 22-му році, коли особливо при Трампі американці почали переговори і кажуть, як же так, ви домовляєтесь про скасування санкцій.
2: Наших санкцій.
4: Без нас Да. Їм, до речі, не сподобалося і те, що Трамп обіцяв членство України в Євросоюзі в 27-му році. Як же так? Без Європи ви домовляєтесь. От саме тому вони наполягають, тому що ці питання, які стосуються європейців, санкції, активи, відносини з Україною, безпека Європи, мають вирішуватись тільки з Європою. Для нас важливо, щоб європейці були в переговорному процесі, тому що у нас з ними практично однакова позиція. І для нас це посилення наших переговорних позицій.
2: Хто може бути цим переговорником?
4: А це вони визначать. Ну, насправді, для...
3: В дійсності це дуже складне питання, тому що, ще раз повторюю, Європа навіть не конфедерація. Європа – це об'єднання незалежних країн, в кожній з яких є свої національні інтереси. Причому вони настільки докорінно відрізняються. Наприклад, національні інтереси Греції і скандинавських країн – це, ну, абсолютно різні.
2: Згадали ви про Грецію цього тижня.
4: Можна скажу...
0: Хоча по логіці, Європу повинен представляти Зеленський. Тому що в даному випадку, що тут смішного?
2: Ні, ми до цього йдемо просто. Це не перше питання.
0: Ну, що тут смішного там, да? Коли ти виходиш, росіяни розуміють, коли тобі спочатку дали по кумполу, да, і тоді ти виходиш з якимись речами. Якщо європейці хочуть бути рівними для росіян, то вони присилають сюди свої війська зараз, так, стріляють росіян, і тоді росіяни розуміють, що це серйозні люди. По-іншому росіяни будуть мати.
2: Зеленський же не має їздити і слухати про печенегів, правда?
4: Да. Ні. Ну, переговори не будуть про печенегів. Да. Тут це Мединський, ну і Путін ще любить. Да. Тут, я думаю, що європейці скажу, яка модель, я коротко. Насправді вона вже відпрацьована. Хто? Тут інша річ, що це треба формалізувати, ну, можливо, трошки скоротити. Це та сама коаліція охочих, про яку трошки зараз забули. Три країни, які фактично представляють Європу. Дві країни з Європейського Союзу, Німеччина і Франція, плюс Велика Британія. Три країни, їх радники з питань безпеки. Вони брали участь минулого року в переговорах з нами і з американцями. І вони приїжджали на переговори в Женеві. Правда, теж не з росіянами зустрічалися, з нами, з американцями. Тому частково ця модель вже відпрацьована.
1: Корупційні скандали. Наскільки вони підвищують шанси для наших ворогів все-таки притиснути Україну до більш лояльної позиції в переговорах? Це не процеси, які не перетинаються, чи вони в певних точках можуть перетнутися?
0: Ну, намагання, в першу чергу, всіх цих корупційних скандалів, я вважаю, що це взяти під контроль компанію Firepoint і знищити нашу можливість виробляти зброю.
1: Це якщо зводити до однієї компанії.
0: Я вважаю, що вся ця історія, якраз вона навколо цього крутиться. Так. Чому? Тому що поява України стратегічної автономності виробництва власної зброї, яку ти визначаєш, куди стріляти, ніяк стріляти.
1: Тоді не зводити до конкретної компанії, а зводити конкретно до там балістичної програми.
0: Ну, балістичної програми нашої ракетної програми. Це ключове. Згадайте історію з Кучмою, Кальчуга, все інше. Там просто Кальчуга могла бачити літаки-невидимки. Да? І нічим вже не закінчилося. Ми вже ж проходилися. Зараз це те саме. Тільки зараз це значно серйозніше. Це зміна просто геополітики світу, по-іншому не можна сказати, тому що коли з'являється гравець, який сам визначає, куди бити, як бити, може масштабувати виробництво зброї таким чином, що виявляється навіть щось американським компаніям стає не дуже спокійно і так далі, на нових принципах, дешевше, ефективніше вироблення, і це, звичайно, міняє все. В тому числі з перемовини з Європейським Союзом. Тому що охороняти хто вас буде? Охорони немає? Ну так про що тут взагалі розмова? Чи зможете ви таке саме відтворити, як ви? Ні, ви не зможете це зробити за такими цінами. Ну так ідіть тоді з американцями. Домовляйтеся, от як домовились з Байденом, що він дасть вам 2500 томагавків. Ну от там мер що сказав, що йому не подобається політика Ірану. Ну от це 2500 томагавків кудись різко зникли. Ну, таки ти тебе...
4: Тепер... Фізично немає, да?
0: Ні, вони скасували, сам факт, сам факт, і виводять війська з Німеччини. Тобто ми повинні розуміти теж, ну, грати на протиріччях, ну, гравців і розуміти свій цей. Чи є намагання це зробити? Ну, звичайно, що є намагання. Це ж стара пісня, що у вас щось не так. От, але тут великий, ну, плюс, що все ж таки десь, ну, не у всіх, а у частини країн Європи жадібність перемагає, точніше, страх перемагає вже жадібність. Так?
1: Окей.
0: Особливо країни, які мають спільний кордон з Росією, або дуже близько, там, слава Богу, гроші є, так. Не будемо пальцем показувати на Норвегію і так далі. І тому тут є розуміння, що, ну, краще вже нехай в Україні будуть там, наприклад, спільне виробництво тих же систем, які намагаються теж постійно зірвати наші антикорупціонери, так звані. От. І це робить нас гравцями в даному випадку.
1: Але про хвилини для...
0: завжди будуть говорити. Це вже фоново.
1: Дякую, пан Тарасе.
2: По хвилині у вас лишилося?
1: По півтори, напевно, все.
3: Давайте, значить, дивіться. Я з чисто економічної точки зору. 90 мільярдів дали?
2: Так.
3: Дали. Питання першого траншу по закупівлі зброї без будь-яких обмежень і без будь-яких додаткових умов так. Є? Є. Сьогодні я побачив дуже цікаву інформацію. Європейці абсолютно серйозно говорять не про 90, а про 180 мільярдів. Бачили цю цифру. Тобто, ну, це трошки... Так, це трошки за велика цифра, але якщо говорять про 190, про 180...
0: Не збивайте.
3: Так, якщо говорять про 180, 90 дадуть точно. Більше того, в стратегічному бюджеті, починаючи з 28-го року, тому що вони в 27-му році закінчуються, 600 мільярдів в Україні передбачають. Ну, тобто...
2: Нагадаю, в НАТО знову йде 0,25% ВВП передавати автоматично на підтримку.
3: Ну, тобто, для чого я це говорю? Антикорупційні речі – це одне питання. Фінансування – це друге питання.
1: Окей. Пан Володимир.
4: Я думаю, що все ж таки у цих скандалів внутрішнє коріння, але, ну, ми бачимо, Росія намагається це використати. Історія з Юлією Мендель це дуже підтверджує.
0: Прикучний із одного боку. Да. Росіяни били, да, із іншого, да. Кольчуга була.
4: Американці теж можуть спробувати це використати, але ми ж бачили, як це було минулого року. Зеленський відновив свої рейтинги, те, що він втратив в листопаді і за першу хвилю корупційного скандалу, він відновив, коли почав захищати національні інтереси в переговорах з США. Коли по американському мирному плану він почав відкидати всі ці вимоги, щоб ми вивели війська з Донбасу і так далі. І зараз, я думаю, той самий Зеленський чудово розуміє, що якщо він буде погоджуватись на тиск, то він програє вдвічі. Да, і тому йому треба навпаки зараз виступати захисником національних інтересів в безпекових питаннях. Це найбільш ефективна стратегія. Тому намагання можуть бути використати, але це не спрацює.
1: Спасибі. Дякуємо вам за сьогоднішній
2: вислів. Захист національного інтересу завжди є найбільш вигідною стратегією. Ми закінчуємо цей ефір.
1: Дякуємо.
2: Тарас Загородній, Володимир Фасенко, Олег Пензен. Дякуємо за цю цікаву розмову. Розібрали.
1: До наступної п'ятниці. Бережіть себе.

0: повернувся за країну, яка розвиває бізнес.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
3: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Турецьк. Березень-квітень 2025 року. Багатоповерхівки Турецька були його фортецями. Росіяни марно штурмували їх місяцями. Врешті башти почали просто стирати в пил, знищуючи бомбами, ракетами та мінами. Турецькі фортеці падали одна за одною. До березня на напрямку, де стояли хижаки, залишалася остання. П'ятиповерховий будинок, побитий кулями і снарядами, вперто стояв поблизу стадіону. Позицію називали «пікнік». Її захисники – бойові копи з хижака. Місяцями билися в напівоточенні.
1: Другий виїздок. Він просто трешовий.
2: Отак відкривається апарель, а там просто жахіття. Просто міномети працюють отак декілька метрів від тебе. Там скиди, отаке от все горить, все димить. І тільки одна ціль – до подвалу.
0: Чергова ротація на пікнік на початку весни. Броньовик здригається від близьких вибухів. Люди всередині напружено мовчать. А врешті апарель броньовика пливе вниз. Всі вистрибують. Світ вибухає. Крик.
3: Подвал!
0: Міни та дрони просто над головами. Головне у всьому цьому безладі – не стояти на місці, рухатися. А точніше – добігти до підвалу.
2: Після мене вже ротації не було. Це була остання ротація. Ми їхали замінити нашу групу, яка вже майже, якщо пам'ять не зміняє, 40 днів сиділа. Чи 30 чимось, чи 40 днів вже на позиціях сиділа, не могла виїхати.
3: Дементор,
4: з цієї страхи я виїхав, я назад на неї вернувся.
5: Да. Я вже тут був.
6: Ти ж тут був?
5: Що?
6: Ти ж тут був?
5: Да.
0: Алла не в броньовику і не на позиції, але вона одна з найважливіших людей позиції пікнік. Вона – його очі. Вся аеророзвідка на ній.
7: Скільки у вас дітей?
8: У мене троє своїх біологічних. Три донечки, а ще є дві дівчинки, це Інеса і Вікторія, вони старші за моїх дітей, яким я допомогла, я їх ростила. І вже 8 внуків. Так. Двоє кровних – це внук і внучка, внучечці 22 дні. І від старших моїх дівчаток, яких я виростила, по троє. Від кожної нелидачі.
9: Полічка, йди допоможи мені з іграшкою своєю.

0: Алла пішла до Академії патрульної поліції в 2019-му. Зізнається, про цю професію мріяла все життя.
1: Я батькам своїм ще сказала в дитинстві, що я хочу бути або міліціонером на той час, або лікаром.
0: Алла не лише дивиться на Турецьк з висоти пташиного польоту. Вона ж і транспортна авіація фортеці. Її дрони возять оборонцям воду, їжу та боєприпаси. Тільки тонкий логістичний ланцюжок, створений Аллою і її побратимами, дає змогу хижакам триматися на позиції.
2: Тобто у крайні дні тримались, наскільки я пам'ятаю, десь тут кусочок п'ятиетажки, тут кусочок п'ятиетажки і наш пікнік, який спочатку був п'ятиповерховою здоровенною будівлею, квартирним будинком, а на кінець там

0: Закинули піхотинцям. І то був реально, відчувався солодкий голод в той період. Тому що я знала, що вони там можуть з'їсти ту шоколадку чи ковбаску. Це найважче відчуття. Коли спостерігаєш смерть свого побратима, а ти просто тримаєш пульт в руках і дивишся на монітор. От в мене дуже сильно починали труситись руки, сльози, ком підходить до горла. І ми просто по черзі забирали один в одного пульта, щоб втримати дрона і повернути. Але в кожного трусилися руки, в кожного були сльози на очах. Бо нам хотілося, знаєте, все кинути і бігти допомогти, але ми розуміємо, що нічого не зробиш. І це душа розривається, це мозок не сприймає цю ситуацію. Це дуже складно. Потім і сниться, і ми між собою потім ще багато годин навіть спілкуватися не могли.
1: Заспокойся, скажи мені свій статус.
2: Включай. Ти рухатися не можеш?
3: Атмосфера ж в підвалі густішала, наче перед бурею. З 12 бійців залишилося неушкодженим четверо. Решта у бинтах, з турнікетами на руках і ногах.
4: Того, що в нас там такі накіпіші все було, ми там не могли з думками зібратися, бо в нас дуже багато адреналіну і не особо було можна заснути. Того, що чотири бойових брата тільки всталися, які можуть давати відсіч з автоматом. Всі інші 300.

0: Все. Вход открыт.
1: Ахиллес потроху йому ставало краще. В плані він був морально присутній. Він зайняв позицію на 6 годин. Він вихід з підвалу, наглядав за виходом з підвалу. Ми там йому спорудили, там кріселка поставили. Кріселку. Зі сміття зрудили кріселка і поставили йому там. І то він там до останніх своїх хвилин.
2: І тут тільки чуємо, як взрив такий мощний, як бабахнуло. Пилюка вся стоїть, і ми відразу знову перекличемо.
1: Один за одним, 5 прильотів. Як зараз пам'ятаю, 5 прильотів. От. Один десь там був далі, в секторі, де ми не контролювали, там щось почало обвалюватися. Потім ближче. Тобто вони наводилися краще.
3: Після серії нищівних ударів будівля здригнулася. Важкі плити завалилися, ховаючи під собою Ахіллеса і Тостера.
2: Але ми звуку жодного не чули. Так. Так і вони не відгукнулися. Чесно, емоції. З тими хлопцями, як то кажуть, з одної ложки їли. Мені аж сняться до цих пір. Ми до цих пір з ними воюємо.
3: Їхні рації слухали. Спроби евакуації з пікніка провалювалися одна за одною. Дороги були заміновані. У небі постійно кружляли дрони.
1: Машини просто не могли пробитися через міни. Але хто там ближче під'їжджав, то там дрони починали полювати на наші машини. Ворог знав вже, що евакуаційний транспорт буде.
3: Проте врешті вони дочекалися. Евакуація відбулася, коли їхня надія залишити пікнік вже згасала.
1: І от я сиджу з радійкою і чую цю заветну фразу. Я навіть не повірив одразу. Це, якщо чесно, сприймалось так, що очередна попитка. Хай спробують. Вже не вірилось, що там хтось до нас приїде, хтось нас забере звідти. Просто не вірилось. Вже, ну...

0: Не те, щоб ми склали руки і вже розпрощалися з життям, ні. Ми боролися до останнього, ми на щось надіялися, молились, хотіли повернутися додому, до своїх рідних. Але надія згасала і згасала з кожним днем. Все більше і більше.
1: І ми тоді, як побачили хлопців, то ми зраділи. Емоції були люті. І тут хлопці кажуть, що пацани, давайте грузіться, давайте швидше і їдемо.
2: Врешті вони виїхали. Їх зустріли як переможців. Вони вижили, отримавши безсмертя пам'яті. Адже оборона турецька уже стала легендою.
3: Пішли, пішли! Виходимо! А, та не я, Бодю зараз забираю.
4: Мужики!
2: Частиною сотень років української несамовитої боротьби за свободу.
3: Дай п'ятю, не дай п'ятю. Кроштай,
5: що я закрою?
6: Валера, я даже не верю.
5: Валера!
3: А?
5: Напиши жінки моєї.
3: Я написав.
7: Ви знаєте, я могла би давно вже поїхати додому, і були такі випадки, коли опускалися руки, що я вже напевно не витримую, моя душа не витримує, серце. Але потім я розумію, що ну, це наче як рідню вже також покинути. І от оце бажання все ж таки святкувати всім разом нашу перемогу, напевно, переважує на даний час. І хочеться бути частинкою і бути причетною до цієї перемоги.

0: за країну рівних можливостей.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Бажаємо здоров'я. На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
3: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисциплін.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: 23-я година наближається. Канал 1 плюс 1 з вами в ефірі. Марафон «Єдині новини». Зараз час для ТСН. Майже 40 разів сьогодні в день росіяни атакували Дніпропетровщину. У Марганці поранено 13 працівників підприємства. FPV-дрон вибухнув поблизу службового автобуса, який віз людей на зміну. Ще троє поранених в Нікополі та сусідній громаді. Понівечено багатоповерхівки, коледж, торговельний центр, інфраструктуру та авто. Четверо загиблих і 11 поранених на Донеччині. Дружківку окупанта атакували 16 разів керованими авіабомбами і дронами. Вбили 4 людей, ще 9 поранили. 4 каби росіяни скинули на Краматорськ, є потерпілий, і ще одна людина постраждала у Дмитрівці внаслідок влучання FPV-дрона в автівку. На Сумщині 13 поранених, серед них є дитина. Із далекобійної артилерії ворог вдарив по обласному центру. Руйнувань зазнали більше як 20 приватних будинків та інфраструктура. Поранені 6 містян, 3 шпиталізували, зокрема й 13-річного хлопця. Ще 7 цивільних в 3 громадах постраждали під час атаки дронів. Вранці росіяни атакували безпілотником перехрестя в Херсоні. Там загинув перехожий, ще один дістав травми. Шістьох містян вразило уламками під час артилерійського обстрілу. Медики також рятують чотирьох жителів Костирки та українки. У Барвінковому на Харківщині постраждали дві жінки. У старшої ампутації стопи ще один цивільний зазнав поранення в Богодухівській громаді. Там через удари по енергетиці люди сидять без світла. У Золочеві шпиталізація знадобилася водію ураженого авто, а на Харків ворог запускав молнії. Прильоти є в двох районах, на щастя, минулося без потерпілих. І вже 20 потерпілих внаслідок атаки ударних безпілотників по Дніпру. Серед них троє дітей. 13-річного підлітка шпиталізували, а от 9-місячну дівчинку і 6-річного хлопчика після надання медичної допомоги таки відпустили додому. У лікарнях залишаються семеро поранених. Ворог спрямував дрони на місто надвечір. В четвер понівечено 8 багатоповерхівок. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська докладніше розкаже.
11: Дрони атакують житлові квартали серед білого дня. Один з них влучає просто в стіну багатоповерхівки в оселі на 9-му поверсі. Діра.
12: У мене все розбито.
11: Діру з квартири на двір затулили лише плівкою.
12: Це туалет, це ванна, діра наскрізна.
11: Пані Любов була вдома, коли в її оселю вдарив ворожий дрон. Жінку засипало цеглою.
12: Трапилося зі мною в тамбурі. Придавило мене там. Ледь вилізла до ліфта. Дякувати Богу, синцями відбулася. З головою струс.
11: У будинку та багатоповерхівках довкола вибило шибки. Люди кажуть, їх просто відкинуло вибуховою хвилею.
13: Ми коли почули, що летить шахет, я вискочила в передбанник, і до взривної волни вони вийшли отакі білі всі, штукатурка на них обвалилась. Ну, слава Богу.
14: Одне нас що спасло, що люди живі, а то... Ну, а тоді плачемо за тим, що вікна.
15: На першому етажі тут і на той стороні. Чоловік з сином були, вони не постраждали.
11: Вибухом розтрощило кав'ярню на першому поверсі. Під час атаки там був поминальний обід. Відвідувачі дивом вціліли поранену офіціантку, каже власниця.
16: Були поминки якраз. Люди сиділи вже у нас в залі. І все. Прилетіло, бахнуло, розлетілося все. Стіни, вікна, все посипалося. Постраждала одна дівчина у лікарні. В неї контузія та уламки.
11: Ще один дрон влучив у чотириповерхівку неподалік. Знищено дах, потрощило квартири. Це кадри з камери спостереження в квартирі пані Анни. В момент атаки вона була на роботі. Нині роздивляється понівечене житло.
17: Вікна вибиті, там взагалі рами просто повипадали. Одна випала на кроваті.
11: Та найбільше вона хвилювалася за кота, що був сам удома. Тайсона вона змогла знайти лише на ранок після атаки. Вона стала його власницею, коли евакуйованому котику з Херсонщини шукали нову родину.
17: Ось мій кіт, який пережив цю атаку. Пережив каховку, пережив багато. Я просто рада, що він живий. І каховочку, і авіабомби пережив, і тут, і це пережив.
11: Пані Ольгу врятував пес, її хаскі забила вчасно на сполох.
18: Ми сиділи біля під'їзду, і вона стала шукати, слухати, прислухатись, і я, звичайно, звернула увагу, підіймаю голову, і ми виходимо із-за дерева, і бачу, він просто звідси летить на мене. І він іде на зниження. Залітаємо під'їзд, і якраз все скло сипеться на спину.
11: Після атаки вона разом з сусідами допомагала пораненим. Загалом внаслідок атак постраждали 20 містян. Їхнє життя поза загрозою, кажуть медики. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
10: Обов'язкова евакуація на Дніпропетровщині і ще 5 сіл Синельниківського району мають залишити всі жителі. Це Чаплине, хутору Чаплине, Петрикове, Рівне та Журавлинка. Ці населені пункти щодня атакують російські безпілотники і каби. Значна частина будинків зруйнована або побита вибухами. Однак, попри те, там залишаються близько 600 людей. На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали. Тепер правоохоронці і благодійні організації закликають виїжджати також і дорослих. Минулого тижня евакуацію оголосили і в Нікопольському районі. Там свої домівки мають залишити близько 1000 людей. Ну а евакуація з Олешків може відбутися вже найближчим часом. Про це вдалось домовитись з російською стороною, заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, мова не тільки про Олешки, а й про сусідні населені пункти. Заяви української сторони про гуманітарну катастрофу на окупованому лівому березі Херсонщини лунають від початку березня. Люди не мають змоги вийти з підвалів, їм катастрофічно бракує їжі, питної води. Як один з варіантів евакуації пропонували вивезти їх через річку Конка, але цей спосіб визнаний занадто небезпечним із військового погляду. Попередньо затвердили варіант вивезення людей до безпечного місця на територію, контрольовану Росією, а вже потім наша сторона має забрати евакуйованих до України.
19: Це стосується не тільки евакуацію із Олешек. Ми назвали декілька населених пунктів, фактично це навколо Олешок. Йдеться про евакуацію приблизно 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи, за нашу інформацію, там перебуває 200 українських дітей. Станом на сьогодні технічно ми обговорили всі питання. Ми чекаємо дату від російської сторони, коли буде запущений процес зупинки вогню, ceasefire. І розпочнеться фізична евакуація. Всі технічні деталі ми все обговорили.
10: Знищено гуманітарної допомоги на $1 мільйон. Це наслідки російського удару балістикою по Дніпру вночі 20 травня. Про це заявило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Йдеться про знищення 900 піддонів запасів, що призначалися для потерпілих від військових дій та вимушених переселенців. На складах, куди вдарила російська ракета, були предмети першої потреби, зокрема гігієнічні набори, ковдри, матеріали для ремонту понівечених будинків. Нагадаємо, внаслідок удару балістикою по Дніпру двоє людей загинули, ще шестеро поранені. Усі потерпілі – це працівники логістичного центру. Він обслуговував і мережу супермаркетів. Склади продуктів та гуманітарної допомоги охопила потужна пожежа. Її гасили добу. Роботу рятувальників ускладнювали постійні повітряні тривоги і загроза повторного удару. Олександр Лукашенко пропонує українському президенту зустрітись, готовий навіть приїхати до Києва. Київ при цьому попереджає про можливе відкриття другого фронту з території Білорусі. Про цю загрозу для України та Європи український міністр закордонних справ говорив з союзниками НАТО. У Швеції зустрілися топ-дипломати країн Альянсу. Про незручні дискусії через внутрішні розбіжності в НАТО та їх підсумки для України кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко спеціально для ТСН. Далі.
20: Зустріч у шведському Гельсінбурзі – така собі генеральна репетиція саміту НАТО, який у липні приймає Туреччина. Це й нагода для двосторонніх зустрічей і можливостей тет-а-тет обговорити усі делікатні питання. Очільник МЗС України Андрій Сибіга не зміг поговорити з держсекретарем США Марко Рубіо. Політичних причин немає, як може здатися через паузу у мирному процесі. Просто розійшлися графіки, пояснили нам в українській делегації. У Швеції український міністр уперше особисто зустрівся зі своєю новою угорською колегою Анітою Орбан. Сибіга задоволений переговорами. Сказав, є готовність один одного чути і відкривати нову сторінку у двосторонніх відносинах. Вони були вкрай складними, поки при владі був однофамілець Аніти – Віктор Орбан. Домовилися за тиждень поговорити ще раз, а дату зустрічі лідерів України та Угорщини назвуть, коли завершаться переговори про права нацменшин на технічному рівні. Чим вони завершаться? Само собою важливо. Перший раунд цих консультацій тривав 6 годин. Сибіга заявив про прогрес. Журналістів також цікавили можливі контакти з владою Білорусі на тлі напруженої ситуації, про яку міністр інформував союзників у Гельсінбурзі.
21: Жодних дипломатичних контактів не було, офіційних контактів з білоруською стороною. Нещодавно ми побачили дивну заяву Лукашенка, що він готовий зустрічатися і приїхати до Києва. В української сторони є з ким зустрічатися, і найближчим часом ми чекаємо з візитом в Україні Тихановську.
20: Саміт НАТО в Туреччині готують на тлі значних розбіжностей між союзниками через операцію США в Ірані. На європейських лідерів там чекає непроста розмова з Дональдом Трампом. Держсекретар Марко Рубіо у Швеції дав зрозуміти, що розчарування президента США деякими союзниками обговорювати доведеться. Марк Рюте сподівається, що всіх може об'єднати оборонне виробництво, пише видання «Політіко». Дипломати розповіли журналістам, що генсекретар НАТО пропонує подолати дефіцит зброї в Європі, купуючи американську, у той час як деякі європейські країни роблять ставку на власне виробництво. Ідею обговорювали у Швеції. Всі підсумки дискусії наразі невідомі, але у нарощуванні обсягів оборонного виробництва справді є зацікавлення по обидва боки океану.
1: Світу, усім нам у Альянсі та за його межами ясно, що ми сьогодні не у змозі виготовляти боєприпаси у темпах, необхідних для задоволення майбутніх потреб. Це потрібно вирішити. Це те, над чим ми можемо та хочемо працювати разом. Думаю, це ключ не лише до виробництва, а й до оперативної сумісності.
20: Рубіо запевнив, що передислокація американських військ у середині Європи не відповідь союзникам через розбіжності щодо Ірану, і що відправка 5 000 військових у Польщу підтверджує, США виконують глобальні зобов'язання. Радослав Сікорський, дякуючи за це рішення, зазначив, що присутність американських військ у Польщі збережеться на попередньому рівні. Обстановку на фронті в Україні також обговорювали. Сибіга сказав колегам про переломний момент у війні і про те, що чисельна перевага російської армії більше не є вирішальним фактором. Міністр чекає на новий імпульс у мирних зусиллях і на більшу залученість Європи наряду зі США. Глави МЗС ЄС якраз планують обговорити формат, зміст можливих переговорів та кандидатуру представника. Дійсна неформальна зустріч відбудеться наприкінці наступного тижня. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що мирні переговори призупинені через брак результатів і підкреслив готовність США відновити процес, якщо буде шанс на його продуктивність. Американський топ-дипломат упевнений, що війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорів. Військової перемоги жодної зі сторін у традиційному визначенні цього поняття, вважає Рубіо, не буде. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
10: Втрати Росії на фронті від початку цього року вже переступили за 145 тисяч осіб, з них ліквідовано майже 86 тисяч, про це повідомив президент України. На тлі зачистки окупантів у Степногірську та зриву планів Кремля тримати під вогневим контролем Запоріжжя. Також Збройні сили України притиснули росіян до кордону на Харківщині, де ворог втратив два села. Йдеться про Великобурлуцький напрямок. Крім того, в агресорів істерика щодо Малої Токмач, на Запорізькому відтинку. Це село не було повністю окуповане і попри дезінформацію у Росії все ж тримається. На Куп'янському напрямку вороги тиснуть на східному березі та намагаються просочитися на північ від міста, але без результату. На Лиманському бої тривають найактивніше в районі Борової, на північ від Лимана. Епіцентром на лінії фронту все ж зостається Покровський відтинок. Окупанти намагаються прорватися одразу у бік 14 населених пунктів, але наші їх відтісняють, дістається і Курській області. У загарбників горить і під ногами, і в тилу загалом за добу сталося 166 боєзіткнень на фронті. Дистанційна битва за півострів між річками і Чорним морем. У найпівденнішому секторі фронту на Миколаївщині українські воїни цілодобово докладають зусиль, щоб прогнати ворога із Кінбурнської коси і всього тамтешнього півострова. Найбільше роботи в секторі в екіпажів БПЛА та артилеристів. Щоб побачити на власні очі Кінбурнську косу та як працює туди в бік ворога розрахунок важкої гаубиці МСТА-Б, знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного вирушила до самого узбережжя. І зараз репортаж із позиції артилеристів 123-ї окремої бригади тероборони.
2: Після рясних травневих дощів шлях до позиції артилеристів 123-ї бригади територіальної оборони біля узбережжя Чорного моря на Миколаївщині більше нагадує швидкісний заплив з постійною думкою про ворожі дрони.
22: Дрони літають постійно, буквально кожну хвилину. FPV-шки, якщо ворог кого-то де-то тут засікає, то вони пускають по одразу ланцети і, в принципі, молнії тут як... Як ворони над головою літають постійно. Це селитись коси, так.
2: 8,5 кілометрів завдовжки і близько 4 завширшки. Суто фізично Кінбурнська коса, як і раніше, відділяє Дніпровсько-Бузький лиман від Чорного моря на траверзі Очакова. Та замість мальовничих пейзажів Чорноморського біосферного заповідника, там тепер передові позиції російських окупантів.
23: Екіпаж виявив противника. Зараз піднімаємо крило для того, щоб працювати. Ось у нас є противник з реброшницею і стріляють з вогнепальної зброї.
24: Двоє.
23: Мінімум
24: двоє, так, і там укриття за собою складом
3: ймовірно, ми більше і там 5-6 має бути точно. Так.
2: Тут таки Кінбурнську косу і материкову частину Миколаївщини з усіма тамтешніми прибережними містами і селами, де дотепер повно цивільних, розділяють не більше як півдесятка кілометрів води без жодної видимої перешкоди. Нині та змішана вода двох річок Південного Бугу з Дніпром та Чорного моря і є лінією фронту.
22: Ворог місцевих кошмари ужас. Мужчина їхав на мопеді, його ФПВ-шка уразила. Люди їхали на робочому автобусі на роботу і на оптоволокні ФПВ-шка зайшла в автобус прямо в водія.
2: Він працював докером в порту Очакова і до військової справи, зізнається, не мав жодного стосунку. Тепер Вовк – командир артилерійського взводу 123-ї і разом зі своїми побратимами вони методично вибивають окупантів з коси.
22: Там, де ми їх могли відтиснити, ми їх відтісняли, але все одно інтенсивність продовжується.
2: У перші роки повномасштабки московити стріляли з мінометів та ствольної артилерії просто з коси, розповідає Ендрю, командир розрахунку 152-мм української гаубиці. Відтоді ворожу арту наші воїни відігнали східніше, в глибину півострова, але вона все одно не мовчить.
4: Іноді це обстріл ствольної артилерії, контрпотрійна боротьба, на подавлення, на заборону роботи кинути. Або хтось знаходить ціль якусь, живу силу, наприклад, кілька там людей щось там робить, укриття може знайти і тоді...
2: Тоді, поки артилеристи готують свої важкі гаубиці та снаряди до стрільби, на передовому командному пункті оперативно-тактичного угруповання «Одеса» робота вже кипить. Цього дня разом із черговою зміною боєм керував командувач ОТУ полковник Носіков.
5: Що по противнику?
6: Зараз будемо проводити дорозвідку. Є там місця, де у нас є противник. Погода нам дозволяє нормально попрацювати.
24: До бою!
25: Прицілу!
2: Приморський відтинок фронту південніше, Кінбурнська коса, і саме туди з материкової частини України тепер скерована більшість української зброї. Серед якої от такі потужні 152-мм гаубиці МСТБ. Найчастіше на Кінбурнській косі українські повітряні розвідники нині виявляють саме схованки і укриття ворожих пілотів. Цей день винятком не став. Поміж лісової частини півострова безпілотчики 123-ю помітили рух московитів.
6: Мавікісти шукають двох пі***ів, знайшли. Сьогодні ми вже одного трьохсотнули.
26: Прийом.
25: 20. Приціл. 521.
27: Заряджай.
25: Заряджай! Постріл!
22: Так, отлично. Плюс 20.
25: 541.
27: Наведений.
22: Компас плюс.
2: Відколи Ендрю з побратимами замаскували свою мсту на ділянці біля узбережжя, вони відрядили у бік окупантів не одну сотню важких артилерійських снарядів.
25: Постріл! Постріл! Постріл!
4: Якщо ми стріляємо на тих самих, значить, попередній снаряд ліг добре.
2: Коли вони стріляють, точно не бачать на власні очі, наскільки влучно лягають їх снаряди. Та відсутність коригувань перед наступним пострілом означає єдине – розрахунок відпрацював на відмінно.
25: Вогонь по готовності.
27: Плюс!
25: Наведений! Постріл!
28: Другий ціль. 100 метрів для 152-го снаряда – це не розговор.
29: Було в районі цілі, бо коректировка невелика була, і вже другий, третій ціль.
26: Дякую за роботу.
27: Опускай, маскируй!
2: На передовому командному пункті ОТУ «Одеса» командувач ту упевненість артилеристів 123-ї лише підтвердив.
26: Всім дякую, Валентинович.
27: Плюс.
2: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
10: Нові правила бронювання. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує суворіші умови надання відстрочки від мобілізації. Деталі документа в ефірі ТСН повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. Його головні пункти – середня зарплата на підприємстві, щоб його визнали критичним, має становити не менше, ніж 25 941 гривню. Це три прожиткові мінімуми, і це з податками. Друге, за новими правилами, навіть якщо громадянин працевлаштований на кількох підприємствах, у квоту бронювання враховуватимуть лише одне місце роботи. І третє, регіональні та місцеві органи влади мають оновити список критичних підприємств. У Кабміні кажуть, підвищення вимоги щодо середньої зарплати відповідає змінам на ринку оплати праці. Щодо термінів, коли нові правила запрацюють, в уряді прогнозують до кінця літа цього року.
0: Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника зарплата має становити не менше 3 мінімальних зарплат, а це зараз 25 941 гривня, ну, майже 26 тисяч гривень. Але ця зміна не стосується прифронтових територій, для яких вимога лишається на поточному рівні, це 21 600. Друга – це правила врахування працівників в квоту бронювання. Працівники, які вже мають відстрочку від призову і працюючи за сумісництвом, враховуються в квоту бронювання лише один раз і на одному місці роботи. Хочу нагадати, що на підприємствах ОПК і на підприємствах енергетики і в прифронтових регіонах квота на бронювання для критичних підприємств 100%. І їм потрібні люди. Так що ми точно знаємо, що знайти роботу з бронюванням абсолютно можливо в Україні. І люди дуже потрібні для того, щоб працювати на оборону.
10: Зламати стереотипи, здивувати інших і себе, і за кілька тижнів опанувати новий фах. Дедалі більше жінок в Україні освоюють професії, які раніше вважались винятково чоловічими. В цьому їм допомагає як бізнес, який сам вигадує і впроваджує навчальні програми, так і держава, яка допомагає безкоштовно опанувати десятки різних професій чи відкрити власну справу. Кореспондент ТСН Олександр Романюк поспілкувався з жінками, які вирішили кардинально змінити фах і дуже задоволені новою роботою.
5: Підкорити скелю, аби не боятися висотних робіт. Урок зі скелелазіння – насправді частина підготовки, аби у майбутньому працювати монтажником сонячних електростанцій.
7: Я боялася, як і більшість дівчат, це дійсно страх, страх висоти.
5: Анастасія Рожкова жартує, ніколи б не повірила, що освоїть таку професію. Дівчина – психологиня за фахом, утім, каже, війна змінила її життя.
8: І легенько рукою по кругу, цим пальцем прижимаєш і проводиш.
5: Анастасія вимушена переселенка, спочатку працювала за кордоном, потім повернулася в Україну та вирішила жити у Вінниці. Спочатку шукала роботу за фахом, аж поки не побачила рекламу, де жінкам пропонували набути професію монтажника сонячних панелей. І несподівано для себе вирішила спробувати.
7: Я звикла боротися з труднощами. Для мене немає нічого неможливого. І в принципі, я хочу, щоб всі дівчата, да, котрі не вірять в себе, вони все-таки от спробуєш, потім зрозумієш для себе, твоє не твоє.
5: Теорія, основи професії, багато практики, зокрема і на реальних об'єктах. Менш ніж за 2 тижні учасниці освоюють нову для себе професію, навіть якщо до того взагалі не були знайомі з будівництвом чи монтажем. Аліна Білозор свого часу приходила як учениця, нині працює у бригаді та навчає інших. Робота, каже, хоч не із простих, але дуже актуальна сьогодні. Бо після російських атак на енергооб'єкти все більше українців хочуть стати енергонезалежними. З іншого боку, у цій професії добре платять, а ще, каже, вона дуже ламає стереотипи, яка професія насправді є жіночою.
9: Це було такий поштовх до того, щоб доказати, що жінка все-таки може не гірше, ніж хлопці. Хлопці спочатку відносилися скептично, але потім з часом вони зрозуміли, що їм, не то що зрозуміли, їм це навпаки додавало якихось таких сил показати, ну в смислі, дівчата можуть зробити, а хлопці не можуть зробити.
5: Велика війна несе із собою великі виклики. 500 чоловіків-співробітників цього підприємства, що виготовляє сонячні панелі та інші електроприлади, нині воюють. А брак кадрів спонукав спробувати нестандартний підхід. Так описує появу курсу Михайло Ганчук. Каже, на початку мали сумніви, чи професія будівельника СЕС зацікавить жінок. Утім, коли під час першого курсу отримали майже 8 сотень заявок, зрозуміли, інтерес є. Звісно, у результаті не кожен може освоїти таку професію. Когось відсіюють на етапі відбору, хтось відмовляється сам. Утім, чимало випускників курсів уже працюють за фахом. І найголовніше – працюють добре.
11: Більшості там, де працюють жінки, там частіше на об'єкті, а в принципі це всім клієнтам можливо. А навіть чоловіки, замовники починають якось старатись допомагати, вже більше включаються, коли є жінки на об'єкті. І ви знаєте, це позитивно вплинуло на клімат безпосередньо в команді.
5: Про враження від нової роботи у дівчат-монтажниць питає і прем'єрка Юлія Свириденко. Каже, нині уряд дбає про максимальне залучення жінок до ринку праці.
12: Роль жінок під час війни вона зараз переосмислена, велика на наших жінках навантаження і сім'я, і родина, і робота. Тому ми будемо надалі допомагати, щоб більше бізнесів йшло в те, щоб навчати жінок на притаманно традиційні чоловічі професії.
5: Уже зараз за різними державними та грантовими програмами жінки можуть отримати ваучери на навчання чи опанування професії, де раніше переважали чоловіки. Існує програма Reskilling Ukraine. За нею навчають водійок вантажівок, операторок техніки, автомеханікинь, зварювальниць. Це передусім ті професії, де нині найбільший попит і де готові добре платити.
12: У нас досі існує розрив у платі праці чоловіків і жінок. І, звичайно, що наша задача урядова в тому числі давати різні програми підтримки для того, щоб жінки навчалися, більше заробляли, могли зреалізуватися.
5: Є програма підтримки жінок, які хочуть повернутися до роботи після значної перерви, змінити професію або ж відкрити власну справу. В Україні також існує чимала кількість грантових програм, як від держави, так і міжнародних партнерів. Тож реалізувати себе можна буде у найрізноманітніших галузях. Аліна Білозор каже, багато її колег-жінок тепер вже й не уявляють життя без професії, про яку раніше і не мріяли.
13: Дівчата працюють зараз і працюють вони теж в бригадах з хлопцями. У нас є вже дівчина, яка очолює бригаду, вона вже бригадир.
14: Зараз дуже складний час. Я вважаю, що немає нічого неможливого. Якщо є бажання, то ти покриш любі вершини.
5: Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
10: Ціна ще з минулого життя. В КМДА пояснили причину зростання тарифу на громадський транспорт до 30 гривень. Мовляв, 8 гривень – це ціна, яка не змінювалася ще з 2018-го, а за ці роки обсяги перевезення зменшилися майже в половину. Водночас пальне, запчастини, зарплати і головна електрика здорожчали в рази. Сьогодні столиця фактично дарує кожному пасажиру більше 20 гривень за поїздку, покриваючи різницю з міського бюджету, коли в регіонах проїзд коштує ще не менше від 12 гривень. Натомість Київ тримався до останнього, тепер ресурс вже вичерпано, транспортні підприємства в боргах, а працювати на них нікому, бо дефіцит водіїв критичний. Тож, нові тарифи мають з'явитися вже з 15 липня, упровадять і систему знижок, залежно від кількості поїздок, також передбачено місячні проїзні, пільги для студентів і школярів та запровадження пересадкового квитка. Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний пояснив ТСН, що насправді і ця ціна проїзду компромісна і нічого спільного з реальними економічними обґрунтуваннями немає.
15: Економічно обґрунтований тариф по метрополітену 64 гривні і наземному транспорту до 44 гривні. Ведуться засідання робочих груп, ведуться обговорення, зустрічі з профспілками, з роботодавцями, з громадськістю, що ще обговорення буде попереду. Тобто це ще процес обговорення.
10: Нові поліпшення чи нові черги? В Україні посилюється нагляд за тим, як сімейні лікарі користуються медичними інформаційними системами. Тепер вони вже не зможуть чи передавати дані для входу в систему своїм медсестрам і комунікувати з пацієнтами без офіційного запису. Пояснюють це посиленням захисту особистих даних та кібербезпекою, але що це означає на практиці? Чому вже зараз пацієнти говорять про збільшення черг в амбулаторіях і чому кількість візитів до вузькопрофільних фахівців тепер під пильним контролем. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич далі про все розлогіше.
16: Ми панікуємо трошки теж.
1: Сімейна лікарка пані Тетяна трохи панікує, бо нині вона на сторожі кібербезпеки через свій акаунт у інформаційних медичних системах. Для неї це означає, що дані для входу у систему вона не може нікому передавати, залишати акаунт у доступі чи дозволяти працювати у ньому медсестрі. А ще буквально вчора вони працювали у зв'язці. Сімейна лікарка оглядала пацієнта і ставила діагноз, а медсестра заносила дані у електронну систему під її акаунтом.
3: Медсестричка нам все-таки виписати направлення, чи там якісь там виписати рецепти, то я можу оглядати вже наступного пацієнта. Зараз вже це поки я не виконую всі необхідні процедури по одному пацієнту, я не зможу перейти на до іншого.
1: Це автоматично збільшує час прийому і чергу під кабінетом. Медсестри брали на себе рутинну технічну роботу, щоб розвантажити сімейного лікаря, але виявляється, це було незаконно.
16: Там немає технічної рутинної роботи в медичних інформаційних системах. Кожен крок в медичній інформаційній системі вони пов'язані з повноваженням саме сімейного лікаря.
1: Бо він особисто несе відповідальність за дії в електронній інформаційній системі. Крім того, кожен контакт сімейного лікаря з пацієнтом тепер теж має бути суворо зафіксований.
17: Від сьогодні неможлива ситуація, коли ви дзвоните телефоном своєму сімейному лікарю і просите електронне направлення до вузького спеціаліста, щоб вам передали дистанційно. Відтепер треба обов'язково записатися на офіційний прийом в електронній системі і тільки тоді починати комунікацію з сімейним лікарем.
1: Саме спілкування може бути дистанційним, пояснює завідувачка амбулаторії.
18: Це нікуди не дівається, все є. Тому, щоб виписати засобами зв'язку або проконсультувати засобами зв'язку, в цьому немає проблеми ніякої.
1: Але щоб дистанційно поспілкуватися з сімейним лікарем, навіть телефоном, і отримати електронне направлення до вузького спеціаліста, ви маєте бути записані на прийом. А це часто ще той квест. Ось пані Надія записувалася до сімейного лікаря ще на початку. Початку травня.
19: За дві неділі я записувалася раніше, бо раніше нема запису.
1: І загалом кількість направлень до вузьких спеціалістів віднині буде чітко відстежуватися, бо вторинна ланка лікарів, таких як кардіологи, неврологи, ендокринологи, ще більше завантажена, оскільки таких вузьких спеціалістів не вистачає. Пані Валентина до травматолога записувалася у квітні, а потрапить до нього у червні.
20: Від запису до візиту до травматолога це скільки часу пройде, ви казали?
21: Місяць. До того, що я хочу врача, завжди багатько народу.
1: У відомстві наголошують, пацієнт не може просити чи наполягати на візиті до вузького спеціаліста. Це має вирішувати особисто сімейний лікар після огляду, збору анамнезу та певних показників. Якщо їх недостатньо, то терапевт призначає лікування сам. І загалом інститут сімейних лікарів для того і реформувався, аби основну частину проблем вирішувати на первинній ланці.
23: В усьому цивілізованому світі 8 з 10 проблем має бути вирішено на первинній ланці. І дійсно трошки у нас спостерігається такий перекос, коли людина, знаєте, там голова заболіла, о, я одразу до невролога. Ну, причому тут невролог, коли з такою проблемою може дійсно абсолютно справитися сімейний лікар.
1: Очільниця Національної служби здоров'я каже, що ведеться постійний аналіз даних, скільки і в яких ситуаціях сімейні лікарі виписували направлень до вузьких спеціалістів.
16: Де збереглися КДЦ, тобто або поліклінічні, люди більше схильні, і в тому числі і сімейні лікарі більше схильні, використовувати спеціалізовану ланку як додатковий буфер, щоб переконатися стосовно того, чи правильно людині був поставлений діагноз. Поступово змінюємо ситуацію там, де вона потрібно змінюватися.
1: Крім того, сімейним лікарям поступово звузили можливість скеровувати пацієнтів на дороговартісні дослідження, як то КТ, МРТ, коронографія, біопсія та інші. Очільниця НСЗУ вважає, що на таку діагностику можуть скеровувати тільки профільні фахівці. А Ірина Волошина, професорка кафедри сімейної медицини, вважає, що такий підхід звужує можливості сімейних лікарів під час діагностики.
23: Ми намагаємось також адвокатувати і працювати, щоб ну хоча б нам частково це дозволили, тому що ускладнюється діагностика, наприклад, того ж раку легень, навіть на спірометрію, тобто на оцінку подихати в трубочку, да, оцінити функцію легень, не може направити зараз сімейний лікар, тільки треба дійти до пульмонолога. І нам, чесно скажу, не дуже також це подобається, але ну, держава також рахує гроші.
1: Отже, з 20 травня будь-яка дія в електронній системі охорони здоров'я прив'язана до конкретного медичного працівника, що дає можливість чітко відстежувати кожен крок сімейного лікаря, кількість направлень, рецептів, діагнозів та комунікацій з пацієнтом. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
10: Гучна відставка в адміністрації Трампа. Свою посаду залишить директорка національної розвідки США Тулсі Габбард. Повідомила президента про бажання піти у відставку сьогодні. Чиновниця назвала причиною звільнення хворобу чоловіка. В того виявили рідкісну форму раку кісток, тож Тулсі Габбард вирішила підтримати його в складний період. Очікується, що вона виконуватиме свої обов'язки до 30 червня. Свого часу призначення Габбард наробило галасу, адже ця діячка відома скандальними заявами, зокрема, і щодо України. Вона критикувала допомогу нашій державі, подекуди повторювала міфи російської пропаганди, наприклад, про американські біолабораторії в Україні. До речі, лише минулого місяця директорка національної розвідки США розпочала глобальну перевірку понад 120 біологічних лабораторій по всьому світу, фінансованих Америкою, серед них 40 розташованих в Україні, чим знову повернула увагу до цієї теми. Українсько-норвезький кулінарний вечір для американських журналісток. У Вашингтоні посолки Норвегії та України провели майстер-клас з приготування національних страв. В меню норвезький лосось та українська ікра з баклажанів, а також серйозна розмова про ситуацію в нашій країні. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі розкаже про те, як готували дипломати, а також що у Вашингтоні говорять про останні українські удари по Росії.
2: Ми у резиденції посла Норвегії у Сполучених Штатах, де сьогодні працює політична кухня у прямому сенсі цього слова. На вечерю запрошені 20 видатних американських журналісток. Але не просто поїсти, майстер-клас із приготування національних страв дають посли Норвегії та України.
4: Норвезька амбасада може дозволити собі штатного шеф-кухаря. Айліф Рьосок вже півтора роки готує для посла своєї країни у Вашингтоні. До того працював на аналогічній посаді в Парижі. Став популярним в Інстаграмі, де розповідає про норвезьку кухню.
6: Ми готуватимемо українську ікру з баклажанів, а також норвезького лосося, маринованого у буряку. Тому що українці люблять буряк, наскільки я знаю. Я хочу зробити поєднання українських і норвезьких традицій.
4: Лосось справжній норвезький, у посольства прямі поставки з дому. А от ікра із баклажанів – вибір посла України Ольги Стефанішиної. Одеситки, чиї батьки продовжують жити в місті. Згадка про них навертає на очі мимовільні сльози.
22: Вони живуть в центрі міста. Моя мама, на жаль, не може пересуватися. І тому, звичайно, коли я чую про обстріли, я завжди дзвоню батькам. І коли я чую, що папа тільки повернувся з привозу, я розумію, що життя є. Тому і сьогодні для мене це дуже важливий момент.
4: До баклажанів домашній хліб. Працю професійного кухаря українське посольство не оплачує. Тісто місили українські дипломатки.
24: Усі, хто мене критикуватиме, я роблю так, як моя мама робила. Я з нею вчора говорила, вона мене проінструктувала і сказала дзвонити, якщо я щось забуду.
4: Ідея зібратися на спільний кулінарний вечір належить послу Норвегії. Анікін Гюльтфельд каже, кухня – єдине місце в резиденції, де вона не головна. Посол одягла сьогодні орден княгині Ольги, яким нагородив її президент України. Нагорода, якою вона дуже пишається. Так само, як і тим, що Норвегія робить один з найбільших внесків у програму «Пьорл», за якою країни НАТО закуповують у США зброю для України.
25: До того, як Росія вторглася в Україну, ми не постачали зброю жодній країні, яка перебуває у стані війни. Це була норвезька позиція з 60-х років минулого століття. Але потім, я була міністром закордонних справ, ми зібрали усі політичні партії у парламенті і за один день змінили ситуацію.
2: Гості, як бачимо, вже збираються у вітальні. І, звичайно, їжа – це просто формальність. Тому що головне – це можливість обговорити питання за неформальних обставин.
24: Чудова розвага, чудова їжа. Для мене завжди цікаво розуміти більше про інші культури. Тому що ми тут, у Вашингтоні, ми не обов'язково завжди на місці подій в Україні. Це прекрасне нагадування. І добре бачити деяких наших європейських партнерів, коли вони розмовляють із журналістами. Це важливо.
4: Скористалися можливістю дізнатися більше і ми. Запитую у посла Стефанішиної, як чинна адміністрація розцінює українські удари по Росії. Адже попередня традиційно просила утримуватися від ескалації.
22: Надзвичайно пишаюсь тим, що останні два тижні на всіх зустрічах мене зустрічають зі словами «Америка любить переможців, ми вітаємо українців» і дуже допомагає все, що відбувається на полі бою на територію Російської Федерації просувати підтримку України.
4: Головна розмова відбувається за смачною вечерею, не під запис і не для розголошення, але для глибшого розуміння ситуації. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
10: Заупокійна служба над прахом одного з лідерів організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак Мельник. Чин відбувався в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Головне заупокійне богослужіння за участі архієреїв, духовництва та державних діячів заплановане на завтра. Перепоховання лідера ОУН та його дружини – це історична подія. Останки видатних українців ексгумували на одному з цвинтарів Люксембурга. На території України їхні домовини занесли прикордонники, тричі прихилили їх в такому символічному поклоні. Із пункту пропуску Андрія та Софію Мельників провели під звуки гімну ОУН. Зродились ми великої години. Андрій Мельник – сотник українських січових стрільців, полковник армії УНР, начальник штабу дієвої армії, голова проводу українських націоналістів та офіційно вождь українських націоналістів із 30-х і до середини 60-х років. В різні часи перебував в російському полоні, був під переслідуванням польської влади, утримувався і в німецькому концтаборі. Останні 18 років життя Андрій Мельник провів в Люксембурзі, де й був похований, і от через 60 років повернувся в Україну. Перепоховають Мельників на території Національного військового меморіального кладовища в неділю 24 травня. Доба до бою і найбільша вага в кар'єрі Усика. У Великому єгипетському музеї провели церемонію зважування між чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та легендою кікбоксингу з Нідерландів Ріко Верховеном, які завтра проведуть боксерський поєдинок біля пірамід Гізи. Це радше частина спортивного шоу, бо технічне зважування вже провели вранці, де й зафіксували вагу спортсменів. В Усика вага зараз найбільша за всю його кар'єру, більше 105 кілограмів, а в Ріко більше 117 кілограмів. До цього найбільша вага в Олександра була під час бою з Дюбуа – 103 кілограми. У поєдинку з Верховеном українець фактично захищатиме свої пояси WBA, IBF, WBC. В разі перемоги він може стати і володарем спеціального пояса короля Нілу. Подивитися бій в прямому ефірі можна буде завтра на платформі «Київстар.ТБ». День вірних завжди. Завтра в Україні вшановуватимуть морських піхотинців. 108 років тому, 23 травня, гетьман Скоропадський видав наказ створити підрозділи морських піхотинців. Але для того, щоб в Україні з'явилася морська піхота, як потужна складова сил оборони, морпіхам довелося пройти непростий шлях. Блокаду в Криму, втрату своїх пунктів постійної дислокації, бої біля моря і в степах, в містах та на Дніпрі. В цьому сюжеті ми б хотіли розказувати лише про героїзм та відвагу, але не можемо оминути і трагічні сторінки з історії про українську морську піхоту. Отже, зараз кореспондентка ТСН Наталя Нагорна згадуватиме, який шлях їм довелося пройти, а вже після опівночі знову зустрінемося в об'єднаному марафоні.
0: Колись їхні вишколи відбувалися ось так. Це Чорне море, українська морська піхота в Криму. Пливуть БТРи, десантуються морпіхи, крутять гвинтами вертольоти. Уявлення про війну та поранених були ось такими. Майбутній ворог весь час знаходився поруч, але тоді маскувався під братів. Військові частини Російської Федерації теж були поруч. Спільні паради та спільні навчання. Тільки от російські військові отримують вищі зарплати, краще забезпечення та обмундирування. Українська ж армія під постійним скороченням. До початку російської анексії лишалося лише декілька днів. Морпіхів з Криму привозять у військову частину під Київ. Тоді влада Януковича розглядає варіант розгону Майдану силами військ. Аби цього не сталося, українських морпіхів майданівці блокують на території військової частини. І вимагають відправити їх назад до Криму.
7: Розглядається на 100% питання щодо їхнього повернення в пункт постійної дислокації.
0: Протистояння вдалося уникнути, і морська піхота повернулася в Крим, де їх блокують російські військові та вже кримські антимайданівці.
8: Ну що, бойці, вас ждемо сюди?
0: Навіть коли російські стволи вже були направлені в їхній бік, все одно не повірили. Це вже війна.
5: Та ні, я думаю, росіяни в нас не будуть.
9: Я думаю, росіяни в нас не будуть стріляти. Братовбивча війна нікому не вигідна.
5: Нікому не вигідна.
0: Заблокованим стає перший окремий феодосійський батальйон морської піхоти та 501 окремий батальйон у Керчі.
11: У нас є шанс, скажімо так, стояти.
12: Звісно, звісно.
0: Вони чинять беззбройний та активний опір від кінця лютого та майже до кінця березня. Ворог активно вербує українських військових зрадити присязі і перейти на їхній бік. Військові мають зробити вибір.
13: Щоб я залишався таким, яким я є, і не давав слабину.

0: 24 березня 2014 року російські війська починають штурм морських піхотинців. Наказу давати збройну відсіч немає, українських морпіхів роззброюють, беруть в полон, військова частина захоплена. Згодом бажаючим дають змогу виїхати на материкову Україну. Із 650 морпіхів на півострові присязі не зрадили менше третини.
1: Я зараз перезвоню.
2: Давай, маєш інтерв'ю вже все.
1: Дивись ТСН.
3: На той момент з, можу сказати, з 501-го батальйону вийшло всього-навсього, може, максимум 15% особового складу. І з ним було офіцерів 4 людини.
0: Морські піхотинці спочатку рушають до Києва. Їх зустрічають як героїв. По поверненню відразу три весілля одночасно.
4: Дай тобі один одному бути вірним другом. І в радості, і в горі. Ви, Романе?
5: Так.
4: Ви, Тетяна?
6: Так.
4: Оксана?
6: Так.
0: Для морських піхотинців влаштовують концерти, але навіть тоді ще складно попрощатися з російським культурним наслідієм. Їх запрошують пограти в футбол із зірками естради. На трибунах вони співають про Чорне море.
7: За Чорне море стане можуть ми, за наш чудовий чарівний Крим.
0: Пунктом постійної дислокації українських морпіхів тепер має стати Миколаїв.
8: Їдемо з позитивним, ми не знаємо, куди ми їдемо.
0: Зі своїми складнощами військові на довгий час лишаються сам на сам. Вони втратили житло, у декого розпалися родини. Зарплата залишається невисокою. Військову частину треба розгортати з нуля.
3: Це найтрагічніший рік військ, який є. До прикладу, коли ми повернулися з Криму, у нас взагалі не було пункту постійної дислокації. Не було спальних місць, складів, техніки, взагалі нічого. І все, що сьогодні має морська піхота, це надзусилля офіцерів, командирів.
0: Облаштовуватися довго немає часу. В країні починається війна, яку тоді називають АТО. З перших ротацій морських піхотинців знову зустрічають як героїв. Морська піхота знову тренується біля моря.
9: Група була великою, тож перша група забезпечувала прикриття решти.
0: Місця їхньої війни теж будуть на березі. Тільки тепер Азовського моря. Широкінський плацдарм, Маріуполь, Павлопіль, Гнутове, Водяне.
10: Сонце, море, пляж.
0: Морська піхота завжди еліта і треба пройти особливі випробування.
11: Обстрілювати, щоб бійці дуже високу голову не піднімали, щоб училися якомога нижче проповзати до противника.
0: Аби отримати берет.
12: Наша група пройшла вся без потерь, вірні завжди.
0: У підрозділах морської піхоти з'являються жінки і доводять, готові виконувати бойові задачі.
13: Навіть коли в мене розірвався бірц, все одно знайшлася ізолента, підтримали до останнього, ніхто нікого не кинув.

0: Парад, парад, парад.
1: Але вони стануть у нагоді пізніше, в реальних боях. Лінія фронту, яку тримають морпіхи, це приазовські степи. Часто позиції в сотні метрів від ворога. Маріупольці звикають до морпіхів.
2: Хай Божа мати візьме вас під свій покров і оберігає.
1: Морська піхота несе втрати, але в часи операції об'єднаних сил кількість загиблих морпіхів ще можна порахувати та назвати їхні імена. Початок повномасштабної війни в Маріуполі зустрічає 36-та бригада та 501-й окремий батальйон морської піхоти. Найбільш відомими стають бої за великі підприємства – «Азовсталь», «Ілліча», «Азовмаш». Але морпіхи згадують, найзапеклішими були ті бої, які не потрапили на відео – бої довкола міста.
3: Під час відходу на завод «Ілліча» і взагалі на самому заводу «Ілліча» дуже запеклі бої були. Про це мало говорять, але я скажу коротко, можливо, це були найстрашніші бої, які бачив в своєму житті. І якщо порівняти «Азовсталь» і «Ілліча», що одна історія, що інша, дуже трагічна і дуже страшна, але на «Ілліча» той супротив і той дух, і ми ще думали, що у нас вийде перемогти цю навалу і закріпитися, і далі продовжувати контролювати це місто.
1: Частина морських піхотинців проривається на «Азовсталь», аби продовжити боротьбу. Інші намагаються вийти в тил, але потрапляють в полон або гинуть. Ще одна група потрапляє в полон на комбінаті «Ілліча».
4: Тримали до кінця. Ми вдячні кожному українцю, який вірив в морську піхоту і продовжує вірити в морську піхоту.
1: Бої морпіхів у складі гарнізону «Маріуполь» тривають до другої половини травня.
5: Ситуація критична. Маріуполь – гуманітарна катастрофа. Нічого не працює, жодні заклади, жодна комунальна система.
1: Морська піхота приймає на себе битву за південь. Там контрнаступ, незвичний і дуже складний. Безкінечні поля, де найменше пересування видно за кілометри. Але морпіхи йдуть на Херсон.
6: Проблема в тому, що він відрізаний Дніпром. Відповідно, сюди стягнув хороші резерви.
1: До бойових дій додаються переправи через річки на техніці. Обстріли нагадують фантастичні фільми.
7: Це вона ліс?
8: Ліс, село.
7: Упалять.
1: Але битва за правий берег Херсонщини буде виграна. Це вже війна дронів, і морпіхи бачать своїх ворогів.
9: Сиди ж думаєш, да, я за тобою веду спостереження, я тебе бачу постійно. Де б ти не ховався, я тебе знайду.
1: Морська піхота бере участь в контрнаступі влітку 2023 року. Їм вдається звільнити декілька населених пунктів. Вже восени 2023-го 4 бригади морської піхоти та 2 бригади територіальної оборони, які станом на зараз вже стали морпіхами, починають операцію на лівому березі Дніпра. Найбільш відомими ці бої стають за назвою невеличкого села в Олешківському районі – Кринки.
10: Коли йшов човен з екіпажем і більше не повертався назад.
11: Найважче – це сама переправа. Бо ти знаєш, що ти можеш поїхати і навіть можеш не доїхати. Тобі ще потрібно висадитися, потім після того, як ти висадитися, ще добратися до якоїсь певної точки.
1: Надскладна логістика по воді у холодну пору року.
11: Там постачали човни, які тільки можна було, щоб максимально швидше переправити людей і замінити тих, уже, які вже були там, які були поранені, щоб можна було замінити.
12: Вправний рульовий, який на характері, не дивлячись на ті приходи, просто робить свою роботу.
1: Човни атакують дрони. Періодично треба рубати лід сокирою, аби пройти.
10: На час Кринок немає зовсім. Кринки стерті з лиця землі. Якщо, може, хто багато бачив там з Мавіків польоти наших пілотів, то там нічого нема. Там як Мар'янка, тільки ще хуже. До просто ще нижче землі все стерте.
1: Розширити плацдарм на лівому березі не вдається. Сотні українських морських піхотинців стають зниклими безвісти. Загибель на воді та тривале перебування тіл на березі знижує шанси на достойне поховання. Родичі зниклих постійно збираються, аби вимагати їхнього повернення.
13: Щоб за них не забули, щоб вони, коли повернуться, бачили, що ми чекали, ми за них боролися.
14: Чекаю тата. Тато, ти моє серденько. Я не можу посерденька.
1: З полону після операції на лівому березі повертають.

0: стосується одиниці.
1: Скринок, двоє скринок. Вони вдвох попали. Криволап Вадим і наш Дибань Віталій. Вони разом попали в полон. І разом їх сьогодні повертають.
0: Частина морських піхотинців, які воювали в Маріуполі, ще досі в полоні. Це вже понад 4 роки. І повернення кожного щоразу – велика радість. Морські піхотинці беруть участь в операції на Курщині. Тепер вони воюють на території Росії. Ця операція знову надскладна та кривава.
2: Найскладніше – це Курщина, так. Дуже великі інтенсивні бої. Противник там просто не жалів, не особовий склад, нічого не жалів. Просто була мета вибити нас якнайшвидше.
0: Морській піхоті дістається бій за Мирноград. Тут знову постійна загроза оточення.
3: Казка, Саша.
0: Мирноград перестає бути мирним за лічені дні.
4: Доброго дня, дорогі глядачі. Ми знаходимось в курорт спа-резорт Мирноград. Отам от за дорогою.
0: Над головами морпіхів рої дронів. Будинки один за одним розносяться російськими авіабомбами.
5: Був під'їзд і нема під'їзду. А там підвал завалений.
0: Навколо Мирнограда суцільна кілзона і майже повна відсутність логістики.
6: Логістика наземним транспортом майже не існує. Скажімо так, якщо щось проскочило, то це великий успіх. Трималися на тому, що у нас було.
0: Станом на тепер морська піхота тримає Добропільські та Костянтинівські напрямки розпеченої Донеччини. Морська піхота обороняє Херсонщину, не залишаючи спроб розширити присутність на лівому березі Дніпра. У березні цього року у силах оборони України з'явилися 3 додаткові бригади морської піхоти.
7: Я люблю морську піхоту! Вірний!
8: Завжди!
7: Вірний!
8: Завжди!
0: І нові люди знову і знову проходять випробування, аби отримати той самий берет кольору небесної хвилі.
9: Бігом до мене!
10: На башню стали! Башня!
0: Частина людей, яких ви бачили в цьому сюжеті, вже немає серед живих.
11: Дасть Бог, вийде.
12: Це є найважче, що дійсно я проходив.
0: І цей сюжет – пам'ять про них. І про тих, хто досі не повернувся з полону. Хто досі зниклий і чия доля невідома. І з подякою тим, хто досі в строю. Всім тим, хто вірні завжди. Наталя Нагорна, Вікторія Письменна, Ігор Сірий та Андрій Хлус. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
13: Понад усе!
14: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
15: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Перші, хто зустрічає. Бригада «Гард» – це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
1: Бригада «Гард» – Донецький прикордонний загін.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
6: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
7: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Вже настає 23 травня, це 1550-та доба повномасштабної війни. Канал «Дин плюс один» в марафоні «Єдині новини» і перша інформація суботи зараз в ТСН. Вибухи близько півночі пролунали в Полтавському районі. Він під атакою БПЛА. Наслідки ще уточнюють. А на Дніпропетровщині 16 поранених і 13 – це працівники підприємства «Марганці», де ворог атакував FPV-дроном службовий автобус. Ще троє людей поранені в Нікополі та сусідній громаді. Понівечено багатоповерхівки, коледж, торговельний центр, інфраструктуру та авто. Четверо загиблих та 11 поранених на Донеччині. Дружківку окупанти атакували 16 разів керованими авіабомбами і дронами. Вбили 4 людей, 9 поранили, 4 каби росіяни скинули на Краматорськ, є потерпілий. Ще одна людина постраждала в Дмитрівці внаслідок влучання FPV-дрона в автівку. На Сумщині 13 поранених, серед них дитина. З далекобійної артилерії ворог вдарив тут по обласному центру. Руйнувань зазнали більше як 20 приватних будинків та інфраструктура. Поранені 6 містян, 3 шпиталізували, зокрема і 13-річного хлопця. Ще 7 цивільних в 3 громадах постраждали під час атаки дронів. Напередодні ж росіяни атакували безпілотниками перехрестя в Херсоні. Там загинув перехожий, ще один зазнав травми. 6 містян вразило уламками під час артилерійського обстрілу. Медики також рятують 4 жителів Костирки і Українки. У Барвінковому на Харківщині постраждали дві жінки, старша ампутація стопи. Ще один цивільний дістав поранення в Богодухівській громаді. Там через удари по енергетиці люди сидять без світла. А в Золочеві шпиталізація знадобилася водію враженого авто. Вони ремонтують і зводять дороги там, де багато хто не наважиться і проїхати. Військовослужбовці 783-ї окремої бригади оперативного обладнання територій «Новий Кодак» працюють на найгарячіших напрямках – Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині. Наша знімальна група провела з бійцями на одній з ділянок кілька годин. За цей час було щонайменше 5 атак FPV-дронів, і це не найстрашніше, кажуть самі військові, бо прилетіти можуть і каби, і шахеди, і молнії. Однак, попри постійну загрозу, ці бійці працюють, щоб фронт швидше отримував необхідне. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна продовжить.
9: Небо над головою затягнуте сітками, до фронту десяток кілометрів. Машини повз пролітають на шаленій швидкості, інакше тут не можна. Постійна загроза FPV. А вони працюють. Фрезують, розчищають ями, укладають асфальт. Дороги для них давно перетворились на напрямки фронту. На одному з найтяжчих нині – Донецькому – працює 783-я окрема бригада оперативного обладнання території «Новий Кодак».
10: Ремонт доріг і без того – тяжка робота. А коли виконувати її доводиться в бронежилетах і під загрозою постійних ворожих обстрілів, важкість зростає в рази.
9: Але жоден тут не скаржиться. Натомість знаходять сили поетично говорити про свою працю.
11: Зараз ми латаємо артерії війни, бо дороги – це є артерії війни.
9: Олександр на псевдо Адамс у 783-й спочатку повномасштабного доти був в АТО. За роки на фронті, каже, пережив чимало страшних і небезпечних ситуацій. Однак згадувати погано не любить. Роботою своєю пишається.
11: Сама весела історія, так м'яко кажучи, була. Коли я прийшов до тями, побачив, що воронка від С-300 була від мене в 3.5 метрах. Страшно. Звикаєш до цього, до всього. Ну, приходиться. Комусь це треба робити. Якщо не ми, то хто?
12: Тут основна частина – це ветерани з 22-го року. Ці люди пройшли вже дуже багато. Вони бачили все, вони працювали в таких містах, де просто голову підняти ніяк, але вони виконували свої завдання.
9: Більше того, в цих умовах намагаються максимально витримувати усі технології та процеси, як от міряють температуру асфальту і кожного разу ретельно готують техніку.
13: Будемо мастити ковш мастилом, і щоб не прилипав асфальт.
14: Вирівнюємо асфальт перед укатуванням. Його треба ретельно вирівняти, щоб не було бугрів.
9: І цю, здавалося б, цивільну роботу виконувати доводиться у максимально бойових умовах. І найбільша загроза нині, кажуть військовослужбовці, з неба.
12: Атака FPV – це атака на зрячу. Оператор бачить ціль, він вибирає ціль, він має можливість і час проаналізувати важливість цілі, пріоритетність цілі. І досить точне враження. Тобто заховатись від FPV-шки край важко, особливо це, якщо це рівні ділянки дороги.
9: Реальність цієї загрози наша знімальна група відчуває і на собі.

0: Щойно небезпека минає, до роботи стають знову, бо привезений за сотню кілометрів асфальт чекати не буде, як і логістика для фронту.
1: Це дуже важливо для логістики, для евакуації дуже потрібно. Я вважаю, що це вкрай важлива задача.
2: Є люди, в яких було враження FPV-шок ескаваторів. І вони все одно піднімаються і сідають, і виконують свої завдання.
0: 783-я окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту зводить фортифікації, встановлює невибухові загородження, споруджує протитанкові рви та монтує антитронові сітки. А тепер ще й лагодить дороги. Там, куди не зайде жоден цивільний підрядник. За лічені кілометри від фронту, у перервах між джищанням дронів та вибухами кабів. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Донеччина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Нові правила бронювання. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує суворіші умови надання відстрочки від мобілізації. Деталі документа в ефірі ТСН повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. Його головні пункти – середня зарплата на підприємстві, щоб його визнали критичним, має становити не менше, ніж 25 941 гривню. Це три прожиткові мінімуми з податками. Друге, за новими правилами, навіть якщо громадянин працевлаштований на кількох підприємствах, у квоту бронювання враховуватимуть лише одне місце роботи. І третє, регіональні та місцеві органи влади мають оновити список критичних підприємств. У Кабміні кажуть, підвищення вимоги щодо середньої зарплати відповідає змінам на ринку оплати праці. Щодо термінів, коли нові правила запрацюють, в уряді прогнозують, що до кінця літа цього року.
4: Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника зарплата має становити не менше 3 мінімальних зарплат, а це зараз 25 941 гривня, майже 26 тисяч гривень. Але ця зміна не стосується прифронтових територій, для яких вимога лишається на поточному рівні, це 21 600. Друга – це правила врахування працівників в квоту бронювання. Працівники, які вже мають відстрочку від призову і працюючи за сумісництвом, враховуються в квоту бронювання лише один раз і на одному місці роботи. Хочу нагадати, що на підприємствах ОПК і на підприємствах енергетики і в прифронтових регіонах квота на бронювання для критичних підприємств 100%. І їм потрібні люди. Так що ми точно знаємо, що знайти роботу з бронюванням абсолютно можливо в Україні. І люди дуже потрібні для того, щоб працювати на оборону.
3: Евакуація з Олешків може відбутися вже найближчим часом. Про це вдалося домовитись з російською стороною, заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, мова не тільки про Олешки, а й про сусідні населені пункти. Заяви української сторони про гуманітарну катастрофу на окупованому лівому березі Херсонщини лунають від початку березня. Люди не мають змоги вийти з підвалів, їм катастрофічно бракує їжі і питної води. Як один з варіантів евакуації пропонували вивезти їх через річку Конка, але цей спосіб визнаний надто небезпечним із військового погляду. Попередньо тепер затвердили варіант вивезення людей до безпечного місця на територію, контрольовану Росією, а вже потім наша сторона має забрати евакуйованих до України.
5: Це стосується не тільки евакуацію із Олешек. Ми назвали декілька населених пунктів, фактично це навколо Олешок. Йдеться про евакуацію приблизно 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи, за нашу інформацію, там перебуває 200 українських дітей. Станом на сьогодні технічно ми обговорили всі питання. Ми чекаємо дату від російської сторони, коли буде запущений процес зупинки вогню, сізфайр, і розпочнеться фізична евакуація. Всі технічні деталі ми все обговорили.
3: І обов'язкова евакуація на Дніпропетровщині. Ще 5 сіл Синельниківського району мають залишити всі жителі. Це Чаплине, Хутро Чаплине, Петрикове, Рівне та Журавлинка. Ці населені пункти щодня атакують російські безпілотники і каби. Значна частина будинків зруйнована чи побита вибухами. Однак, попри це, там залишається близько 600 людей. На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали. Тепер правоохоронці і благодійні організації закликають виїжджати також дорослих. Минулого тижня евакуацію оголосили в Нікопольському районі. Там свої домівки мають залишити близько 1100 людей. Знищено гуманітарної допомоги на $1 мільйон. Це наслідки російського удару балістикою по Дніпру вночі 20 травня. Про це заявило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Йдеться про знищення 900 піддонів запасів, що призначалися для потерпілих від військових дій та вимушених переселенців. На складах, куди вдарила російська ракета, були предмети першої потреби, зокрема гігієнічні набори, ковдри, матеріали для ремонту понівечених будинків. Нагадаємо, внаслідок удару балістичною ракетою по Дніпру двоє людей загинули, ще шестеро поранені. Всі потерпілі – це працівники логістичного центру. Він, зокрема, обслуговував і мережу супермаркетів. Склади продуктів та гуманітарної допомоги охопила велика пожежа. Її гасили добу. Роботу рятувальників ускладнювали ще й постійні повітряні тривоги та загроза повторного ворожого удару. Приїхала народжувати із дворічною дитиною. Незвичну допомогу по роділі надали медики в Дніпрі. Жінка з Нікопольського району, що під постійними обстрілами росіян, залишилася сама із сином. Чоловік в війську, інших родичів жінка немає. Водночас вона сама потребувала спеціалізованої допомоги, зокрема і переливання крові, тож на пологи приїхала до Дніпра з дитиною. Як медики взялися за незвичну роботу, бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
6: Вже не вдвох, а втрьох у палаті пологового Яна, її дворічний син Арсеній та донечка Альбіна, які лише кілька днів від народження.
7: Лара.
8: Допомагаєш мамі?
7: Так.
8: От, мамочка.
6: Ось так, втрьох на одній каталці вони їхали з пологової зали, щойно Альбіна з'явилася на світ.
9: На мене поклали дитину, його до ног поклали і поїхали.
6: Поки Яна народжувала, малого бавили медики, аби хлопчик не плакав. Була у відчаї, зізнається Яна. Її чоловіка мобілізували напередодні пологів. Інших родичів жінка немає. З дворічним сином лишилася у Нікопольському районі, що під постійними атаками росіян.
9: Стріляли постійно. Зв'язку там немає взагалі.
6: Мала ускладнення і потребувала переливання крові, тож місцеві медики відправили Яну народжувати до Дніпра.
10: В неї анемія, яка потребувала переливання крові. І кажуть, тільки є одна велика проблема. Жіночка їде з двохрічною дитиною. Залишити нема на кого. Відмовити, ну, це нелюдяно. Треба було зробити так, щоб дитина посміхалася і не налякалася.
6: Медики-самотужки забезпечили маленькому гостю харчування, догляд та навіть розваги.
11: Ладушки, ладушки.
12: Плакав, особливо, коли там ми забирали маму на ін'єкції, на огляди. Але співробітники були поруч з ним, там приносили йому іграшки, там якось задобрювали цукерочками. Він любить пюрешку, йому там наші акушерочки приносили відбиві. Він дуже був задоволений.
6: Що вчинили поза правилами. Породілля дякує медикам. Каже, саме за допомоги небайдужих змогла народити здорове маля і бути спокійною за старшого сина.
9: Я хочу подякувати персоналу, що не оставили в біді. Щоб поскоріше все це закінчилось. Щоб всі були в місті.
6: Нині втрьох готуються до виписки і чекають на татову відпустку, коли він зможе побачити донечку. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Ціна з минулого життя. В КМДА пояснили причину зростання тарифу на громадський транспорт до 30 гривень. Мовляв, 8 гривень – це ціна, яка не змінювалася ще з 2018-го, а за ці роки обсяги перевезень зменшилися майже в половину. Водночас пальне, запчастини, зарплати і, головне, електрика здорожчали в рази. Сьогодні столиця фактично дарує кожному пасажиру більше 20 гривень за поїздку, покриваючи різницю з міського бюджету. Коли в регіонах проїзд коштує щонайменше від 12 гривень. Натомість Київ з обіцянками Кличка тримався до останнього. Тепер же ресурс вичерпано. Транспортні підприємства міста в боргах, а працювати на них нікому, бо дефіцит водіїв критичний. Тож нові тарифи мають з'явитися вже з 15 липня. Опровадять і систему знижок залежно від кількості поїздок. Також передбачено місячні проїзні, пільги для студентів та школярів і запровадження пересадкового квитка. Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний пояснив ТСН, що насправді і ця ціна проїзду компромісна і нічого спільного з реальним економічним обґрунтуванням вона не має.
13: економічно обґрунтований тариф по метрополітену 64 гривні, іноземному транспорту до 44 гривні. Ведуться засідання робочих груп, ведуться обговорення, зустрічі з профспілками, з роботодавцями, з громадськістю, ще обговорення буде попереду. Тобто це ще процес обговорення.
3: Заборонено українську продукцію. Угорський прем'єр Петер Мадяр виступив із несподіваною заявою. В соцмережах він повідомив, що Угорщина забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України. Чого саме стосується заборони, згодом роз'яснили державні ЗМІ. До Угорщини не можна буде ввозити яловичину, свинину, овече і козине молоко, а точніше м'ясо, а також м'ясо птиці, яйця, мед, овочі, пшеницю, жито, ячмінь, кукурудзу, гречку, борошно, соняшникове насіння, харчову олію та вино, якщо вони походять із території України. Рішення, як і уряд Орбана, мотивують начебто захистом угорських фермерів. Офіційний Київ поки що на заборону не реагував. Лише в п'ятницю головний дипломат нашої держави зустрівся з новообраною очільницею угорського МЗС. Міністри домовилися провести другий раунд переговорів наступного тижня. А ще в нашому МЗС відповіли відмовою диктатору Лукашенку на його ініціативу про зустріч у Києві з президентом Зеленським. Натомість в Україні чекають на лідерку демократичних сил Білорусі Світлану Тихановську. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Андрій Сабіга під час онлайн-брифінгу за підсумками його зустрічей на полях засідання глав МЗС країн НАТО, де він інформував партнерів про загрози з цього боку. Сабіга вважає, що Росія ескалує ситуацію через Білорусь на тлі інших геополітичних процесів, які відбуваються в Європі, а залучення Мінська до так званих ядерних навчань суперечить договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Цього року росіяни вперше поставили Лукашенку ядерні боєприпаси. В понеділок Білорусь розпочала спільні з Росією військові навчання за участі ракетних військ і авіації, а паралельно президент України заявив, що Москва хоче значно глибше втягнути Мінську війну із території Білорусі. Росіяни планують розпочати додаткові агресивні операції або проти України, або проти однієї із сусідніх країн НАТО. І якщо такі дії стануться, Україна відповідатиме, додав Андрій Собіга.
14: Жодних дипломатичних контактів не було, офіційних контактів з білоруською стороною. Нещодавно ми побачили дивну заяву Лукашенка, що він готовий зустрічатися і приїхати до Києва. В української сторони є з ким зустрічатися, і найближчим часом ми чекаємо з візитом в Україні Тихановську. Україна завжди буде діяти пропорційно і відповідати, виходячи з статті 51 статуту ООН, право на самозахист.
3: А зараз про погоду на найближчі дні. Синоптики обіцяють, що цими вихідними більшість областей на заході, півночі та центрі країни вже не так заливатиме дощами. І ще сьогодні на півдні та сході і в неділю на південному сході без парасольки з дому не варто виходити. Погода там залишатиметься нестійкою, з грозами, градом і шквалами. Водночас на захід, північ і центральну частину областей вже пошириться вплив антициклону. Тож там опадів вже не прогнозують. Нічна температура від 10 до 17 градусів, в день повітря прогріватиметься до 26. В неділю на тлі високого атмосферного тиску стане трохи прохолодніше, але це зниження не критичне, попереджає синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
15: Для західних та північних, так, це вже буде практично без опадів погода, і температурні показники трошечки знизяться. А ось по південно-східних областях і центральних залишаються високі значення температури і з активною грозовою діяльністю в денні години. Травень ось такий перехідний, завжди є невисокі, в принципі, значення температури в нічні години, змінливою погодою. Це типові прояви погоди у весняний період, особливо в травні.
3: Ну і вже сьогодні найважливіший поєдинок весни в Великому єгипетському музеї провели церемонію зважування між чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та легендою кікбоксингу з Нідерландів Ріко Верховеном, які ввечері проведуть боксерський поєдинок біля пірамід Гізи. Зважування в музеї – це радше частина спортивного шоу, бо технічні заміри вже провели вчора вранці, де зафіксували вагу спортсменів. А Усика, вона зараз найбільша за всю його кар'єру, більше 105 кілограмів, а в Ріко – понад понад 117 кілограмів. В двобої з Верховеном українець фактично захищатиме свої пояси WBA, IBF та WBC. В разі перемоги він може стати і володарем спеціального пояса короля Нілу. Подивитися бій в прямому ефірі можна буде на платформі «Київстар.ТБ». Ну і ось такі поки що новини. На цьому ефір ТСН завершує, але канал 1+1 залишається з вами. І вранці всій студії новини розповідатиме вже моя колега Ната Островська. Тож тихої і безпечної всім ночі. Об'єднаний марафон триває.

0: Один плюс один в ефірі. З вами нічна варта в цей час. І, як завжди, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні запросили ми поговорити в нашу студію Тараса Жовтенка, експерта з Міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаємо вас, пане Тарасе. Ми хочемо, друзі, поговорити на таку широку тему. Я думаю, що ви в інформаційному просторі бачите всі ці заяви, всі ці заголовки, всі ці погрози і перспективи того, що Білорусь може вступити в війну проти України. Паралельно з цим відбулись візити і Трампа, і Путіна в Китай. Паралельно з цим ми бачимо заяву про те, що Путін готовий завершити війну до кінця року при виконанні його умов. Тобто ми хочемо поєднати всі ці процеси і зрозуміти, чи дійсно ми входимо в такий собі ендшпіль цієї війни, що далі ставки в ній будуть лише підвищувати заради того, щоб спробувати цю війну завершити. От хто кого переграє, чи ми з союзниками, а ми все віримо, що так і станеться. От спробуємо про це поговорити з паном Тарасом. Починаємо.
1: Пустила, назвав ядерні навчання, які ядерні зараз навчання, розпочинаються, да, в Білорусі. Ядерна зброя вже там, і як сказав сам Лукашенко, що нарешті збулася їхня давня мрія, що ці боєголовки тепер знаходяться на території Білорусі. На вашу думку, пане Тарасе, чи готовий Лукашенко дійсно залучити власну армію проти України? Наскільки все серйозно тут?
2: Ну, ми насправді бачили, що від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну були системні чисельні спроби путінського режиму затягнути Лукашенка і відповідно армію Республіки Білорусь до прямих бойових дій на території України. Це було пов'язано з тим, що першочерговий стратегічний план Путіна по вторгненню в лютому 22-го року, який насправді він був калькою того, що було в лютому 14-го року в Криму. Та і саме тому росіяни діяли так, як вони діяли, та їхали з парадною формою, цими колонами і так далі. Тому що в них була задача максимально швидко добігти до ключових точок, які їм треба було зайняти в східних і центральних регіонах України, і за аналогією з Кримом за ЗСК лютого 14-го року, просто сказати, от тепер ми тут, це ваша нова реальність. І в зв'язку з тим, що ці плани були поламані, і путінському режиму довелося переходити в формат повномасштабної війни з використанням абсолютно повністю всього ресурсу, навіть з частковою мобілізацією і так далі, уже на той момент Кремлю стало очевидно, що їм потрібна допомога Білорусі. І в живій силі, і в військово-технічному забезпеченні і так далі. Ну і Лукашенко це теж чудово розумів, і бачачи, що стається з російськими солдатами на території України, він зрозуміло не хотів погоджуватися на те, щоб білоруська армія пішла, так би мовити, та по стопам путінських окупантів. І ми бачили, як ці 4 роки Лукашенко балансував. Насправді він дуже вдало зловив за язик російську пропаганду, та яка ж постійно починала говорила про те, що в Україні Росія воює з НАТО, з Америкою, там і так далі. Там. І Лукашенко цим скористався. Його головний аргумент був такий, що та дійсно, от це війна з НАТО, але НАТО ще ж може і напасти, да, на територію і Росії, і Білорусі, і союзного государства цього так званого і так далі. І оскільки вже так сталося, що російська армія повністю втягнута у війну в Україні, то хто ж тоді захистить союзне государство, якщо ще й білоруська армія так само буде втягнута в цю війну? І Лукашенко завжди апелював до того, що білоруську армію чіпати не можна, тому що вона стоїть в резерві. Вона буде якби оцим бар'єром, який захистить від нападу НАТО, да, з 4 направлень. Класика, да. От. І цим він, ну, не те, що він Путіна переконав. Путін розумів, що він не може мати контраргументів проти цієї логіки, тому що доведеться закреслити власну пропаганду. І в цьому контексті ми бачили, як це працювало 4 роки. Але ми чудово розуміли, фактично від самого початку, і це навіть не про 22-й рік, це про 14-й рік ще, да, що для Російської Федерації, для путінського режиму, війна проти України – це, як кажуть, не річ в собі. Це елемент більшої стратегії по відновленню Російської Федерації в статусі там оцього СССР 2.0, так званого. Да? І Путін тут зацікавлений від самого початку був не лише в тому, щоб, як кажуть, зібрати весь пострадянський простір разом. Да? А він був зацікавлений в тому, щоб відновити і перерозподілити сфери впливу в Європі за зразком холодної війни. Тобто повернути собі умовний Варшавський договір, який включає в себе не лише Польщу, там, да? Але фактично там навіть тоді ж половина Німеччини була, да, в цьому в організації Варшавського договору. І саме з цим пов'язана, пам'ятаєте, ця цитата Рябкова, заступника Лаврова, що НАТО должно собрати манатки і убратися на лінію 97-го года. Да, тобто вони хотіли відтіснити і якраз якби повернути собі сфери впливу в центральній і східній Європі. І тому Україна була для путінського режиму лише одним із етапів реалізації цього стратегічного плану. А стратегічний план полягав в тому, щоб розхитати або розвалити НАТО зсередини, та в будь-який спосіб, чи то в спосіб використання гібридної інструментарію і дезінформації, та чи то в спосіб гібридних провокацій на східному фланзі, чи навіть прямолінійний удар, якби по НАТО, який би довів, що п'ята стаття не спрацює на практиці, це був би колапс якби всієї системи колективної безпеки. Тому рано чи пізно Путін мав би перейти до цього етапу ескалації проти східного флангу НАТО і проти Північно-Атлантичного альянсу загалом. Він просто мусив дочекатися, поки складуться всі обставини, да, всі геополітичні умови. І зрештою, от зараз цей момент, він, ну, умовно кажучи, з президентством Трампа, він дуже близький до от своєї цієї точки неповернення. І тепер уже Путін буде ловити Лукашенка за язик і казати, ти там що казав, що тебе треба тримати свіженьким, щоб воювати проти НАТО? Ну, ось не став твій час. Тому що, ну, зараз НАТО ослаблене, Сполучені Штати Америки від Європи віддалилися. Ми готові починати ескалацію гібридно на східному фланзі НАТО. І тепер у Лукашенка не буде контраргументів, тому що він якраз про це й говорив. Та? І от тепер, насправді, ядерна зброя на території Білорусі – це своєрідна страховка Лукашенка на цей випадок, на цей сценарій. Тому що він тепер розуміє, що конвенційну армію його можуть потягнути, так би мовити, та? В оці гібридні операції Росія на східному фланзі НАТО. І йому вигідна присутність російської ядерної зброї на території Білорусі, тому що він тепер буде казати так. Ну, дивіться, ця зброя, вона є важливим геополітичним інструментом шантажу Кремля. Цю зброю і її безпеку, її не можна ставити під загрозу, тому що це виб'є ось цей козир путінського ядерного шантажу. Тому не можна допустити, щоб бойові дії були перенесені на територію Республіки Білорусь. А щоб цього не допустити, що треба? Щоб білоруська армія не брала участі в провокаціях проти східного флангу НАТО. Тобто, насправді, чому Лукашенко зараз такий щасливий, що на його території є ядерна зброя російська? Не тому, що він усвідомлює, що дійсно тому що я розумію, що вже маркери для ударів на ну якби вже заведені в системи ударні країн-членів НАТО, та саме по території Білорусі, по тих координатах, де знаходяться там та склади з ядерною зброєю, де потенційно буде розгорнути цей російський орешник і так далі. Питання в тому, що Лукашенко тепер має потенційний додатковий аргумент не бути втягнутим не лише в війну проти України, але й в агресію гібридну проти НАТО, тому що він буде говорити про те, що треба зберегти цілісність цієї ядерної зброї, тому не можна допустити, щоб територія Білорусі перетворилася на поле бойових дій, що очевидно станеться, якщо білоруська армія буде брати участь в цих провокаціях проти НАТО. Ну, тепер будемо чекати, що ж на це буде говорити путінський режим, тому що, ну, для нього ця ситуація нова. От, але, ну, очевидно вже, що ці навчання, які зараз відбуваються, та, ядерні, вони ж насправді сунуті в часі, вони мали відбутися в лютому місяці. От, як правило, вони відбувалися в лютому, і от, якщо брати на 21-22 рік, то все російське вторгнення в Україну почалося з навчань Запад 2021, і практична його частина була розгорнута з цих навчань Гром 2022, які відбувалися в лютому місяці. Але тепер ми бачимо, що ці навчання посунуті на теперішній період. Очевидно, що це прив'язка до візиту Путіна до Сі Цзіньпіна, бо ясно, що Путін без погодження з Сі, він не може почати ескалацію проти НАТО. Сі повинен бути в курсі, і Китай повинен бути готовим до такого розвитку подій. Бо Китай грає в свою гру, де Путін теж має свою роль і місце. І, власне, ну, тепер Путін використовує якби ці ядерні навчання для того, щоб посилити воєнну присутність Росії в Білорусі і, можливо, спробувати схилити Лукашенка все-таки до того, що вигідно.
0: А оцей візит Путіна до Сі не був етапом погодження, так само, як у 22-му році, ми пам'ятаємо, Олімпіада в Китаї, яка відбувалась. І оці 68 тисяч угрупувань військових Росії і Білорусі, чи можуть вони дійсно
1: перетнути кордон?
0: Якісь.
2: Абсолютно
0: якісь.
2: Так. Ви абсолютно праві з цією паралеллю. Більше того, тут ситуація навіть зараз от, довкола цього погодження з Сі Цзіньпіном, вона цікавіша і складніша, тому що, очевидно, погодження вже є. І це погодження відбулося в кінці серпня, на початку вересня минулого року, коли був саміт ШОС в Тяньзані. Туди поїхав Путін. Це все плавно переросло там в парад перемоги в Пекіні. І от ми пам'ятаємо, там був ще й Кім Чен Ін, і на трьох вони Сі, Ін і Пу, та, вони вони там якби збиралися, обговорювали певні моменти. І одразу ж, фактично, менше тижня пройшло після повернення Путіна з Пекіна, російські безпілотники полетіли на Польщу. Тобто, уже на той момент було очевидно, що погодження сідав на те, щоб почати хитати в гібридному сенсі східний фланг НАТО. І Росія приступила до реалізації цього плану. Але їм, очевидно, сплутав карти Трамп, тому що на той момент, видно, стартувала підготовка до операції в Венесуелі. І січень 26-го року він пройшов під знаком, ну, бо, якби, очевидно, що Росія зараз діє проти східного флангу НАТО за тою самою логікою, за якою вона діяла, розгортаючи агресію проти України. Тобто, це оцей принцип селямі, вони поступово піднімають рівень ескалації, поступово нарізають, якби, та, оцей гібридний інструментарій і поступово підвищують ставки. Тобто, ми бачили, як росіяни стартували з морських гібридних провокацій, та, в Балтійському морі, потім почалися повітряні провокації, потім, зрештою, вже російські прикордонники та ФСБшники, та, вони відкрито переходили кордон Естонії, Латвії, там, та, майже під камери вони кілька годин знаходились на території Балтійської країни, потім зверталися назад. О, тобто, уже фактично всі три виміри, та, море, повітря і суходіл, та, росіяни вже перекрили. Якби, та, вони відтестували реакцію Альянсу, вони відтестували реакцію східного флангу НАТО, да, зрозуміли, що ніхто не буде там поспішати ні з п'ятою статтею, ні з будь-якою іншою реакцією. І фактично вже було все готово до того, щоб поступово це все збирати, цей пазл збирати разом. Да, тобто повітря приєднувати, повітряні провокації до наземних, потім доєднати морську, і так це все за принципом жабки, яка сидить в посудині з водою, яка нагрівається. Да, от якби східний фланг НАТО, він раптом опиниться в ситуації гарячої війни, але він, ну, про це не зрозуміє. Як це сталося?
1: Тобто весь цей театр не для нас.
2: Абсолютно. І операція в Венесуелі, а потім операція проти Ірану сплутали таймінг. Та, оцей. Тобто, фактично, мало все початися десь умовно там на квітень-травень. От, з тим, щоб повністю дезорганізувати НАТО десь на літо. От, і, відповідно, з перемогою Путін проводить вересневі вибори в Госдуму. Да, значить, у Трампа перестануть трястися руки, та в листопаді він проведе мідтерми. От, але стався Іран, і треба було переграти таймлайни, тому що з цією операцією в Ірані пов'язаний візит Трампа до Сі. Трамп же хотів приїхати до Сі переможцем, зробити з Іраном те, що він зробив з Венесуелою.
0: Ну так, на початку квітня він хотів їхати, але
2: потім
0: не вийшло.
2: Було перенесено, та. От, і зрештою Трамп поїхав, але поїхав не переможцем, а прохачем, та, щоб Сі вплинув на свою проксі-диктатуру в Тегерані, щоб відкрили Ормузьку протоку там і так далі. Та. А за це Трамп фактично здав Тайвань. І тут таймінг поїхав. Та? Тобто тут уже більш актуальне для Путіна питання виборів в Держдуму, та, на вересень місяць, бо тут уже, очевидно, буде прив'язка до того, наскільки от ця ескалація проти НАТО буде здатна підняти рейтинги особисто Путіна і Єдиної Росії. Якщо все буде окей, то вони почнуть цю операцію до виборів. От. І в випадку чого вони просто можуть вибори поставити на паузу, якщо вони будуть бачити, що воно не грає. Та? Або якщо Сі скаже, давай почекаємо, бо Трамп себе дуже добре поводить, він нам віддає Тайвань, заморожує військову допомогу в 14 мільярдів доларів, да, Тайваню. От, давай дамо йому провести гарно вибори в листопаді. Тобто не будемо гнати цю хвилю, та, і не будемо йому створювати проблем в НАТО. От, і хай пройде гарно саміт в Анкарі, щоб і Ердоган був задоволений. То тоді, насправді, ця операція вона буде перенесена в часі. Але те, що росіяни до неї готові, і вони просто погоджують зараз новий таймінг з Сі Цзіньпіном, це, мені здається, однозначний факт.
1: Давайте в другій частині програми поговоримо,
0: частині,
1: чи нам це загрожує.
0: Да, де тут ми, чи очікувати чогось з боку Білорусі, тому що президент і розвідка про це говорять. Перерва і продовжимо, друзі.

0: за країну рівних можливостей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
3: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Нічна варта з вами, національний телемарафон 1+1 і Тарас Жовтенко, наш гість, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ще раз, пане Тарасе, вітаємо. Говоримо про сценарій розвитку подій, відштовхуючись від ядерних навчань в Білорусі і візитів Путіна і Трампа до Сі. У що це може конвертуватися? Поки що ми в першій частині прийшли до того, що Путін таки дійсно, умовно, цього літа може спробувати
5: напасти
4: на одну з країн членів НАТО. Скоріше за все, це буде якась країна Балтії, тому що інформаційний простір Росії рясніє зараз заявами про русофобські настрої, про притиснення росіян. І навіть, це згадав, здається, це важливо, що Росія прийняла буквально от кілька тижнів тому закон, який дозволяє використовувати збройні сили Росії для просто захисту росіян на території інших держав. Тобто умовне там побиття або там притиснення якихось людей з російськими паспортами в якійсь з країн Європи або світу відкриває можливість там повітряного десанту, ударів іскандерами і таке інше. А де тут Україна в цій конструкції, тому що ми бачимо заяви президента Володимира Зеленського про те, що Білорусь стає, може бути фактором загрози в найближчий час, це підтверджує розвідка, це підтверджує і розбудова там прикордонної інфраструктури з боку Білорусі, і заяви самого Лукашенка, який каже, що ми не хочемо війни, але ми дуже до неї готуємось.
5: І при чому цікава заява, що Лукашенко тепер готовий зустрічатися із Зеленським в будь-якій точці в Україні або в Білорусі.
4: Лише тобто він закидує якийсь гачок, да? З одного боку він погрожує, а з іншого каже, я готовий зустрітися.
6: Тому що Лукашенко не хоче бути втягнутим в війну саме проти України. Він розуміє, як він далі буде балансувати от з цією темою НАТО, та? Але він чудово розуміє, що ну, якщо не зіграє оцей сценарій з НАТО, та? До речі, там не лише про балтійські країни, та? Там я ще згадаю, додам до того, що ви згадували, теж звинувачення, які викатала буквально кілька днів тому так звана ця російська СВР, Служба внешньої розвідки, проти Латвії. Що ніби з території Латвії готується удар по території Росії. Що ніби це Латвія синхронізувалася з Україною, там безпілотники мають летіти. От, це ще й Польща, і Сувалський коридор, і Калінінградський напрямок. Путін, до речі, ще восени минулого року в здається, в Ташкенті на саміті ОДКБ, він прямим текстом сказав, що я попереджаю Європу, що Калінінград може стати приводом для початку війни в Європі. І після цієї війни в Європі Росії не буде з ким вести переговори в Європі. Тобто це була пряма погроза європейським країнам вже тоді, що повертає нас до того, що ми згадували в попередній частині нашої розмови, що ну все сі вже все давно погоджено. Сі не проти, щоб Путін навалився з цими гібридними провокаціями на східний фланг НАТО. А Лукашенко намагається балансувати, він намагається зараз показати Путіну, дивися, я от можу спілкуватися з Зеленським, давай ти мене не будеш знову втягувати в Україну, тому що ти мені поламаєш і собі теж якби можливий формат переговорів. Та? Я тобі допоможу там з Трампом всі питання вирішити і так далі. І, до речі, про загрозу для Польщі. Трамп все-таки перекидає в Польщу 5000 військовослужбовців. Тобто, ну, попри те, що там Пентагон говорив про те, що ми там не будемо перекидати, ми завертаємо тих, хто кого ми вже почали розгортати на території Польщі. Буквально вчора, позавчора Трамп написав допис в соцмережі, де він сказав, що 5 тисяч американських військовослужбовців доповнять американський контингент в Польщі. Тобто, скоріше...
4: Тобто при публічних заявах про те, що ми скорочуємо присутність, де-факто вони нарощують.
6: Тому що, скоріше за все, ще є розуміння, що Польща може бути одним з напрямків цього гібридного удару. І Сувалський коридор, і відповідно Калінінград. Тому,
4: і що ці військові, вони будуть задіяні в контрдії цього?
6: Це символізм. Трамп розуміє, що Путін не може допустити, щоб під час реалізації цього гібридного сценарію постраждав або був вбитий американський військовослужбовець. Тому що це, як любить писати Дмитрій Алкоголіч Медведєв, це казус беллі. Це от пряма дорога до війни між Росією і Сполученими Штатами. Тому Трамп, розуміючи, що Путін буде в останню чергу намагатися, так би мовити, десь ставити під загрозу або ризикувати життям американських військовослужбовців, він якби робить цей жест. Але після Ірану цей жест уже втратив більшу половину своєї ваги, тому що поведінка американських військових і взагалі американської адміністрації стосовно того, як Іран обстрілював військові бази, вона просто обвалила повністю цю пересторогу. І тепер всі розуміють, що об американців і об їхніх військових можна витирати ноги.
4: Так тут обидві армії, перша і друга армія світу, вони, вибачте, обістрались обидві. Росія в Україні, американська армія в Ірані.
5: Менше, всі продовжують грати м'язами. Росія переводить в Білорусь ядерну зброю і показує, так, тепер наші ракети стали ближче до вас. Ну, тому що для нас це як через паркан, вибачте, перекинути цю ядерну боєголовку. Ну, це не працює. Я не розумію, як це може бути чисто з законів фізики.
6: Ви абсолютно праві.
5: В той же час Сполучені Штати показують або хочуть показати, що вони щось ще тримають у Європі.
6: Абсолютно.
5: Я хочу повернути вас до Лукашенка. Ви сказали, що він може захоче щось переговорюватися з обома сторонами, і з Путіним, і з Зеленським. А що він хоче від Зеленського? Він хоче передати привіт від Путіна.
4: От ми навіть перед ефіром моделювали цю розмову і прийшли до того, що він буде, знаєте, як по-наставницьки, як він любить казати, Володимир
5: Олександрович.
4: Ти ж бачиш реальність на фронті. Ну, Путін готовий зупиняти війну. Ну, давай компроміс. Ну, він же мене не буде питати. Вони ж підуть з моєї території, вони знов підуть на Київ. Ну, воно не треба. Всі втомились. Давай зупиняти. Володя, давай говорити. Він же, це ж його цей стиль такий.
6: Абсолютно. Ну, тут треба розуміти, що Лукашенко це буде робити для групи, кажуть, для того, щоб врятувати самого себе. Він чудово розуміє, що це питання в переговорному процесі воно точно не вирішиться, тому що позиція Росії не залишається незмінною. Вони продовжують виходити з тих самих ультиматумів, з яких вони виходили там ще в лютому 22-го року. Але тут питання в тому, що Лукашенко хоче з одного боку себе застрахувати перед Путіним, щоб той його не тягнув чергове за обидві руки у бойові дії в Україні. А з іншого боку, Лукашенко хоче зіграти на тому, що зараз до нього активний інтерес проявляють американці.
4: Я згадав оце відео вчорашнє з цих навчань ядерних, де Лукашенко сидить в цьому штабі, бачили його, де є команди запускати ту балістичну цю ракету Іскандер. Він сидить, знаєте, як старий дід прийшов в поліклініку поміряти тиск. Він ледь дихає, він червоний, він втомлений. Мені здається, що єдине, що він хоче, це свій оцей чай з малиновим варенням, і більше йому нічого не треба. От війна і Лукашенко, це точно не те, що мені здається, йому хочеться в цьому житті. Він вже настільки втомився від цієї влади. Він просто от себе зберегти.
6: І щоб Коліньку благословити
5: на престол.
4: І зі Стівеном Сігалом на озері сидіти. Що...
5: Але не можу не погодитися з тим, що він хоче зберегти і владу, і свою присутність, і самого себе. Передусім, можливо, можливо, ще й від власного народу. Тому що якщо білоруська армія вступить у війну проти України, приміром, то чи буде бунт там? На Білорусі. Чи настільки
4: питання, да.
5: покірні білоруси, як і росіяни, які зараз просто пачками гинуть на українському фронті?
4: Тому що білоруси бачать об'єктивну картину, да, що відбувається в Україні, що відбувається в Росії, до чого призводить напад. Вони розуміють, що третина Білорусі буде просто винесена українськими FPV-шками просто за перший тиждень. І це об'єктивно. А чи готові вони до цього?
6: Ну, тут, з одного боку, це питання от практичної такої площини, поки білоруський народ не потрапить в цю ситуацію, ми не знаємо, і білоруський народ сам не знає, як він себе поведе. От, тому що ми не знали, як ми будемо себе поводити в форматі повномасштабної війни. Та? І до певної міри ми навіть самі себе здивували. А з іншого боку, тут Лукашенко чудово розуміє, що на цьому це теж та річ, на якій грає Путін. Бо Путін продає цю історію Лукашенку як додаткову залежність від путінського режиму. Путін каже Лукашенку, я тебе врятую. Я розумію, що ти переживаєш про якісь внутрішні там негаразди, та в тебе в серед твого населення. Не переживай, мої військові, вони будь-який бунт подавлять. Та? Тобто, ну, ти залишишся при владі, я тобі це гарантую, але ти будеш триматися на моїх штиках і ну, і ти нібито ти отримуєш те, що ти хочеш. Але Лукашенко чудово розуміє, що в такому випадку він заручник. Він заручник у Путіна і Коленька заручник у Путіна.
5: Він давним-давно заручник у нього.
6: Але це зараз ця ситуація посилиться. Тобто, поки Білорусь не почала війну, ця ситуація, вона ще 50 на 50. І від того Лукашенко маневрує. То він до Сі Цзіньпіна сам їде, та, то він з Іраном дружить, то до нього американці приїжджають і так далі. Лукашенко намагається таким чином зберегти цей баланс, тому що він розуміє, що він ще не повністю в цьому капкані.
4: Він хоче бути в таборі переможців. От початок війни, не знаю,
5: не знайде
4: правдива,
5: табір,
4: правдива теорія, да, але тоді ходила версія про те, що Лукашенко дав свою територію для наступу і готовий був втручатись, лише у випадку, якщо у Росії все виходить, тоді Лукашенко претендував на Рівненську атомну електростанцію, про яку він давно мріє. Йому потрібна атомна електроенергія, і начебто Путін йому її пообіцяв, що забереш собі разом там зі шматком Полісся.
5: Не знала цього.
4: Не знала, да, цю історію? Була така історія. Тому, але так, Лукашенко побачив об'єктивну картину і одразу почав дзвонити Зеленському і говорити, ну ти ж розумієш, що як я міг його зупинити, він з моєї території.
5: Коротше, він шукає да. табір, да. до кого...
4: Він маневрує, якби... да, постійно маневрує.
6: І от повертаючись до тої частини вашого питання про конкретні загрози для України, це теж для Лукашенка спосіб балансувати цю ситуацію. Він розуміє, що ну, зараз уже враховуючи те, що підтягується тема НАТО і східного флангу, та, в нього місця для маневру залишається дуже мало. От, він намагається себе продати в якості переговірника, в якості нового друга Трампа. До нього приїжджає цей Джон Коул, вони там спілкуються. Більше того, зняли ж санкції з білоруської Алія, з Білавія і з білоруських банків. І це відкриває, це відкриті ворота для іноземної валюти не лише в Білорусь, але й в Росію.
4: Да, да.
6: От. І це теж аргумент, який Лукашенко буде використовувати Путіну і буде казати, ну нащо ж ти це будеш ламати? Да? Дивися, як все гарно складається, не чіпай мене ні з НАТО своїм, ні з чим мене не чіпай. Да? От. Але Лукашенко розуміє, що все одно йому доведеться щось кинути Путіну, чимось відкупитися. І отут я бачу от в цій ситуації одну дуже серйозну для нас потенційну загрозу, навіть дві. Бо в обмін на те, що Лукашенко, з Лукашенка Путін злізе, да, в плані, що давай армію свою заводь в Україну, або давай з армію заводь там в Сувалки і заводь в Калінінград, або ми разом підемо тут. Да. Лукашенко може, як альтернативний варіант, він може дати Путіну майданчик для запуску балістики по території України і запуску безпілотників. Зараз ми розуміємо, що балістика – це головний козир росіян, враховуючи брак ПАК-3 для патріотів наших, для єдиний якби інструмент, який ми боремося з балістикою.

0: обладнується ці артилерійські позиції. Тільки там будуть просто розгорнуті балістичні системи. І та сама історія з запуском безпілотників. Поки що вони офіційно летять з російської території, але якщо уявити собі, що вони будуть летіти ще й з білоруської території, це нам просто в рази підніме актуальність і зробить цю проблему набагато більшою і серйознішою. І це може бути альтернатива для Лукашенка. Він скаже Путіну: окей, дивися, ну я не можу дати тобі те, що ти хочеш, да, в плані там підтримки твоїх наземних операцій. Але дивися, ми можемо, ти можеш використати мою територію, та, для того, щоб активізувати там, якби от ці удари дронами і балістикою. І от до цього нам точно треба дуже серйозно готуватися.
1: А чи може, чи може Путін використати оцей можливий гіпотетичний сценарій як інструмент шантажу і тиску на Європу? Тобто він, запустивши цей сценарій, про який ви кажете, і підійшовши до краю прірви, да, до початку якихось дій в бік Європи, він може поставити Європі ультиматум. Ви вже зрозуміли серйозність моїх намірів. Ви або я роблю наступний крок, і ми починаємо протистояння, або ви припиняєте підтримку України, тиснете на Україну. Я готовий виходити з війни, якщо Україна виходить з Донбасу, якщо ви визнаєте захоплені території моїми, тоді я готовий цей сценарій відкотити, а ви в його реалістичність вже вірите, що я на це готовий. Це може бути інструментом шантажу?
2: Але ж з іншого боку всі погодився.
1: А Сі хоче зберегти Європу, тому що для Сі це економічний партнер надважливий. І Сі теж не дуже хоче, щоб Європа
0: це
1: спала.
0: Тут є нюанс. Ми повинні, це реалістичний сценарій, але ми повинні розуміти, що це буде пауза, а не кінець історії. Бо все одно Путін не може відмовитися від цього свого геополітичного проєкту, та, по відновленню цих сфер впливу в Європі. Це те, що, з чим він починав. Це те, що він пообіцяв своїм елітам. І це те, за що ці еліти зараз, уже п'ятий рік, під санкціями, під усім іншим, та вони терплять от всі ці нюанси з точки зору та внутрішньої політики і економічної ситуації в Росії. І тому Путін не може просто так від цього відмовитися, бо це буде, вибачте, трошки не по-пацанськи. Да? Це те саме, що, наприклад, Сі відмовився б від Тайваню. От, і сказав би, ну добре, мені не треба, але хай там ми якийсь формат там співжиття.
1: Він не по-пацанськи відмовився від Тайваню.
0: Це вже проблеми Трампа, як кажуть. Та? Йому відповідати за це перед своїми однопартійцями, та? І перед власними елітами. Ось. Але тут питання в тому, що цей сценарій, він може бути просто паузою в тому, щоб Росія ще більше відновила якби, да, свій воєнний потенціал на північно-західному своєму напрямку і була готова вже погрожувати повномасштабною війною. Да? Бо зараз цей сценарій, він передбачає певну еволюцію цієї ескалації, да, від гібридних операцій і поступово-поступово до більш повномасштабних бойових дій. Але треба розуміти, що перейти, як кажуть, зразу до повномасштабної війни в континентальній Європі Росія не готова. Китай на це теоретично зараз може погодитися тільки за однієї умови, ця війна не має бути ядерною. Тобто хай Росія з Європою там закидують себе конвенційними цими ракетами, бомбами і так далі, прийдуть китайські фірми, все відбудують, та, за європейські гроші, і там же і там же і залишаться.
2: Їм байдуже, яким чином заробляти на Європі або
0: абсолютно
2: постачати туди.
0: Бо, да, тому що в форматі, коли Європа категорично не погоджується на торговельні преференції, та, це в інтересах всі підвищити ставки. Та, він таким чином сигналізує: ви не хочете по-хорошому домовитися про торгівлю, значить буде по-поганому, торгівля буде потім. А спочатку прийдуть китайські будівельники і вас відбудують після того, як ну, вас пів Європи розвалить рашка, поки ви її там помножите на нуль. І навіть якщо в цьому форматі Росія програє, а насправді програють обидві сторони, тому що пів Європи буде лежати в руїнах і путінський режим, ясно, що він не переживе якби такої ескалації. От, Китай буде мати і Росію, і перспективу просування в Європу. Да? Спочатку заходу там через відбудову, через проекти відновлення. От, і потім зрозуміло, що це буде як історія з африканськими країнами, це буде як історія з глобальним півднем загалом.
2: З розуму можна зійти.
1: А що означає, коли Зеленський заявляє про те, що у разі виникнення реальної загрози ми готові на превентивний удар? Це означає те, що коли
2: ну, от розміщення,
1: підійде, да?
2: Розміщення установок для пускання балістики і пускових майданчиків на території Білорусі – це вже загроза. Це очевидна загроза. Ми Мозир можемо їм винести? Мозирський НПЗ?
0: Це наш козир. Тобто, бачите,
2: Мозир-козир,
0: рифму, тільки хотів сказати. Це вже буде, як кажуть, на десерт. От, на Новий рік, або там на після свят. От, бо мені здається, здається, що з нашого боку ці заяви ми

0: розуміємо гру Лукашенка. І ми розуміємо, що все одно комунікація відбувається з цим режимом, так чи інакше. Тому що ми ж знали, як росіяни будуть заходити. Знали. От. І це було, скоріше за все, не тільки завдяки американцям, і не тільки якби нашим західним союзникам. От. Тому от ці заяви з боку президента України, вони мені дуже ідеально вписуються в картинку «Ми підігруємо Лукашенку». Бо в Путіна зараз немає виникнути підозри, що Лукашенко в кінці кінців зільє. Да, що він якби в останній момент він все одно відскочить в кущі і каже, став свою балістику, але мої солдати в Україну не підуть. От. Якщо буде фальстарт, то зрозуміло, що Путін буде готовий до цієї ситуації, і він зможе якось викрутитися. А якщо Путіна поставити перед цим вже по факту, в нього не буде часу для того, щоб щось вигадати, да, ще якийсь додатковий спосіб тиску.
1: Мапу від кордону України кілометрів 50 до Мозиря.
0: Це елементарно, ми це могли давно зробити. От. Я думаю, що ми з цього почали переговори, з контакти з політичними, з режимом Лукашенка, неформальні. Ми сказали, бачиш, ми могли би це зробити, але ми не зробили. Да? І ми це не будемо робити доти, доки ми будемо бачити користь в тому, от, що ти можеш нам запропонувати. Ми не хочемо, щоб ти там розвернувся, здався, там, ну, як кажуть, предав Путіна, да? Тому що ми розуміємо, що для тебе це наслідки політичні будуть катастрофічними.
1: Не вступай в війну.
0: Так. От, просто утримайся, та не роби нічого. От, і цього поки що буде достатньо.
1: На завершення, а українське суспільство мобілізується, от як на початку повномасштабного вторгнення у 22-му році, в разі наступного рівня ескалації, включно початку активних дій з боку Білорусі, початку війни в Європі, це посилить нас в боротьбі?
0: Дивлячись, в якому форматі це відбудеться. Бо, знову ж таки, саме тому Кремль хоче стартувати саме з цього м'якого гібридного формату, тому що це не буде таким шоком, як от повномасштабне вторгнення в 22-му році. Згадайте, наша реакція в лютому 14-го дуже відрізнялася від нашої реакції в лютому 22-го. Чому? Тому що рівень був зовсім інший. Рівень напруги, рівень загрози, рівень агресії і так далі. І у Путіна це чудово зрозуміли. Вони, чому 22-й рік вийшов таким, яким він вийшов? Тому що це був план ФСБ, бросок Мангуста, це ж не був план Герасимова насправді, да? От, бо план Герасимова, якби він був тоді реалізований, він був би для нас набагато більш небезпечним, і хто його знає, як воно могло би повернутися. От, і слава Богу, що ФСБшники проштовхнули цей свій план, який потім дуже швидко посипався. Але їхній розрахунок був на те, що в нас населення і наші громадяни, вони вже симпатизують, будуть з квітами зустрічати, і от зразу буде парад, да? От, тепер Путін розуміє, що реакція буде зараз у нас зовсім інша. І він розуміє, що східний фланг НАТО, тепер уже бачачи ці всі загрози, там теж буде зовсім інша реакція на гібридні операції. І відповідно, ця реакція буде відмінною від, якщо це буде повномасштабне вторгнення в лоб, тоді це консолідація не лише у нас, але й там. І Путіну це не вигідно. Йому навпаки вигідно такими м'якими цими діями, та, розмити взагалі єдність союзників. Показати, дивіться, у вас жоден механізм не працює. Ні п'ята стаття, ні колективна безпека, нічого. Наше ви взагалі, що це таке? От. І ще й Трамп тут, та, який розказує, що п'ята стаття, не про що, саміт в Анкарі, от Рубіо заявляв, да, всі будуть обговорювати розчарування, як Трамп розчарувався в НАТО, да, і що НАТО може зробити, щоб це розчарування збити. Це просто ідеальний шторм для Путіна. І він розуміє, що пряме вторгнення в лоб і початок повномасштабної війни, він призведе до зворотній реакції. Консолідуються союзники, уже Орбана немає, та, Фіцо без Орбана ми розуміємо. Так що я думаю, що це якраз і є ось цей розрахунок на те, щоб цими м'якими діями максимально розмити цю консолідацію і в нас, і серед європейських союзників по НАТО.
2: Але я думаю, що українці ще не раз здивують світ. Побачимо, як це буде.
1: Дякую за чудову розмову. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був гостем Нічної варти. До зустрічі. Дякуємо ще раз, пане Тарасе.

0: повернемося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Як війна повертається в рідну гавань? Чи буде евакуація з Олешків? Білоруська загроза не лише для України. І знову небезпечні шахраї. Як не постраждати від їхніх схем? Про це і не тільки сьогодні в ТСН. Канал 1+1 мовить в ефірі об'єднаного марафону. І про найважливіше на 1549-й день повномасштабної війни вже зараз в наших підсумках. 16 поранених на Дніпропетровщині, 13 з них – це працівники підприємства в Марганці. Там ворог атакував FPV-дроном службовий автобус і ще троє людей поранені в Нікополі та сусідній громаді. Понівечено багатоповерхівки, коледж, торговельний центр, інфраструктуру та авто. Четверо загиблих і 11 поранених на Донеччині. Дружківку окупанта атакували 16 разів керованими авіабомбами та дронами. Вбили 4 людей, 9 поранили. 4 каби росіяни скинули на Краматорськ. Є потерпілий, ще одна людина постраждала в Дмитрівці внаслідок влучання FPV-дрона в автівку. На Сумщині 13 поранених, і серед них є дитина. Із далекобійної артилерії ворог вдарив по обласному центру. Руйнувань зазнали більше як 20 приватних будинків та інфраструктура. Поранені 6 містян, 3 шпиталізували, зокрема і 13-річного хлопця. Ще 7 цивільних у 3 громадах постраждали під час атаки дронів. Ну а вранці росіяни атакували безпілотником перехрестя в Херсоні. Там загинув перехожий, ще один дістав травми. 6 містян вразило уламками під час артилерійського обстрілу. Медики також рятують 4 жителів Костирки та Українки. У Барвінковому на Херсонщині, на Харківщині, перепрошую, постраждали 2 жінки, в старшій ампутація стопи. Ще один цивільний дістав поранення в Богодухівській громаді. Там через удари по енергетиці люди сидять без світла в Золочеві. Шпиталізація знадобилася водію ураженого авто, а на сам Харків ворог запускав молнії. Прильоти є в 2 районах, на щастя, минулося без потерпілих. І вже 20 потерпілих внаслідок атаки ударних безпілотників по Дніпру. Серед них 3 дітей, 13-річного підлітка шпиталізували, а от 9-місячну дівчинку і 6-річного хлопчика після надання медичної допомоги таки відпустили додому. У лікарнях залишаються 7 поранених. Ворог спрямував дрони на місто. Надвечір в четвер понівечено 8 багатоповерхівок. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже зараз докладніше.
9: Дрони атакують житлові квартали серед білого дня. Один з них влучає просто в стіну багатоповерхівки в оселі на 9-му поверсі. Діра.
10: У мене все розбито.
9: Діру з квартири на двір затулили лише плівкою.
10: Це туалет, це ванна, діра наскрізна.
9: Пані Любов була вдома, коли в її оселю вдарив ворожий дрон. Жінку засипало цеглою.
10: Трапилося зі мною в тамбурі. Придавило мене там. Ледь вилізла до ліфта. Дякувати Богу, синцями відбулася. З головою струс.
9: У будинку та багатоповерхівках довкола вибило шибки. Люди кажуть, їх просто відкинуло вибуховою хвилею.
11: Ми коли почули, що летить шахет, я вискочила в передбанник. І взривною волною вони вийшли отакі білі всі. Штукатурка на них обвалилась. Ну, слава Богу.
12: Одне нас спасло, що люди живі, а то... Ну, а тоді плачемо за тим, що вікна.
13: На першому етажі тут і на той сторінці. Чоловік з сином були, вони не постраждали.
9: Вибухом розтрощило кав'ярню на першому поверсі. Під час атаки там був поминальний обід. Відвідувачі дивом вціліли поранену офіціантку, каже власниця.
10: Були поминки якраз. Люди сиділи вже у нас в залі. І все. Прилетіло, бахнуло, розлетілося все. Стіни, вікна, все посипалося. Постраждала одна дівчина у лікарні. В неї контузія та уламки.
9: Ще один дрон влучив у чотириповерхівку неподалік. Знищено дах, потрощило квартири. Це кадри з камери спостереження в квартирі пані Анни. В момент атаки вона була на роботі. Нині роздивляється понівечене житло.
14: Вікна вибиті, там взагалі рами просто повипадали. Одна випала на кровать.
9: Та найбільше вона хвилювалася за кота, що був сам удома. Тайсона вона змогла знайти лише на ранок після атаки. Вона стала його власницею, коли евакуйованому котику з Херсонщини шукали нову родину.
14: Ось мій кіт, який пережив цю атаку. Пережив каховку, пережив багато. Я просто рада, що він живий. І каховочку, і авіабомби пережив, і тут, і це переживе.
9: Пані Ольгу врятував пес, її хаскі забила вчасно на сполох.
15: Ми сиділи біля під'їзду, і вона стала шукати, слухати, прислухатись, і я, звичайно, звернула увагу, підіймаю голову, і ми виходимо із-за дерева, і бачу, він просто звідси летить на мене. І він іде на зниження. Залітаємо під ліст, і якраз все скло сипиться на спину.
9: Після атаки вона разом з сусідами допомагала пораненим. Загалом внаслідок атак постраждали 20 містян. Їхнє життя поза загрозою, кажуть медики. Ольга Лусько, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Втрати Росії на фронті від початку цього року переступили вже за 145 тисяч осіб, із них ліквідовано майже 86 тисяч. Про це повідомив президент України на тлі зачистки окупантів Степногірську і зриву планів Кремля тримати під вогневим контролем Запоріжжя. А ще ЗСУ притиснули росіян до кордону на Харківщині, де ворог втратив два села. Йдеться про Великобурлуцький напрямок. Крім того, від ранку... ворога істерика щодо Малої Токмачки на Запорізькому відтинку. Це село не було повністю окуповане і попри дезінформацію Росія все ж тримається. На Куп'янському напрямку росіяни тиснуть на східному березі та намагаються просочитися на північ від міста, але без результату. На Лиманському напрямку бої тривають, найактивніше в районі Бурової на північ від Лимана. Епіцентром на лінії фронту все ж зостається Покровський відтинок. Там росіяни буквально засипають українські позиції м'ясними штурмами, технікою. Загалом таких зафіксували понад півсотні. Окупанти намагаються прорватися одразу в бік 14 населених пунктів. Але українці їх відтісняють. На Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках не менш гаряче, понад 25 атак на кожній із ділянок. Паралельно росіяни тероризують прикордоння Сумщини і Харківщини, закидають кабами, б'ють артилерією. Дістається Курській області. У загарбників горить і під ногами, і в тилу. Лише за добу українська авіація та артилерія рознесли 12 районів скупчення живої сили росіян та знищили 3 пункти управління безпілотниками. Загалом за добу сталося понад 250 боєзіткнень на фронті. Дистанційна битва за півострів між річками і Чорним морем без жодної візуальної перешкоди на лінії вогню. У найвіддаленішому секторі фронту на Миколаївщині українські воїни цілодобово докладають зусиль, щоб прогнати агресора з Кінбурнської коси і всього тамтешнього півострова. Найбільше роботи в секторі в наших екіпажів БПЛА та артилеристів. Щоб побачити на власні очі Кінбурнську косу та як працює туди, в бік ворога, розрахунок важкої гаубиці – «Б», знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного вирушила до самого узбережжя на позиції гармашів 122-ї окремої бригади тероборони.
16: Після рясних травневих дощів шлях до позиції артилеристів 123-ї бригади територіальної оборони біля узбережжя Чорного моря на Миколаївщині більше нагадує швидкісний заплив з постійною думкою про ворожі дрони.
17: Дрони літають постійно, буквально кожну хвилину. FPV-шки, якщо ворог кого-то де-то тут засікає, то вони пускають по одразу ланцети і, в принципі, молнії тут як ворони над головою літають постійно. Це селитись з так.
16: 8,5 кілометрів завдовжки і близько 4 завширшки. Суто фізично Кінбурнська коса, як і раніше, відділяє Дніпровсько-Бузький лиман від Чорного моря на траверзі Очакова. Та замість мальовничих пейзажів Чорноморського біосферного заповідника, там тепер передові позиції російських окупантів.
18: Екіпаж виявив противника. Зараз піднімаємо крило для того, щоб працювати. Ось у нас є противник з рушницею і стріляють із вогнепальної зброї.
19: Двоє.
20: Мінімум двоє, так, і там укриття за собою складом, ймовірно, більше, і там 5-6 має бути точно. Так.
16: Тут таки Кінбурнську косу і материкову частину Миколаївщини з усіма тамтешніми прибережними містами і селами, де дотепер повно цивільних, розділяють не більше як півдесятка кілометрів води без жодної видимої перешкоди. Нині та змішана вода двох річок Південного Бугу з Дніпром та Чорного моря і є лінією фронту.
17: Ворог місних кошмари ужас. Мужчина їхав на мопеді, його півішка уразила. Люди їхали на робочому автобусі на роботу і на оптоволокні півішка зайшла в автобус прямо в водія.
16: Він працював докером в порту Очакова і до військової справи, зізнається, не мав жодного стосунку. Тепер Вовк, командир артилерійського взводу 123-ї, і разом зі своїми побратимами вони методично вибивають окупантів з коси.
17: Там, де ми їх могли відтіснити, ми їх відтісняли, але все одно інтенсивність продовжується.
16: У перші роки повномасштабки московити стріляли з мінометів та ствольної артилерії просто з коси, розповідає Ендрю, командир розрахунку 152-мм української гаубиці. Відтоді ворожу арту наші воїни відігнали східніше, в глибину півострова, але вона все одно не мовчить.
21: Іноді це обстріл ствольної артилерії, контрпатарейна боротьба, на подавлення, на заборону роботи кинути. Або хтось знаходить ціль якусь, живу силу, наприклад, кілька там людей щось там робить, укриття може знайти і тоді...
16: Тоді, поки артилеристи готують свої важкі гаубиці та снаряди до стрільби, на передовому командному пункті оперативно-тактичного угруповання «Одеса» робота вже кипить. Цього дня разом із черговою зміною боєм керував командувач ОТУ полковник Носіков.
22: Що по противнику?
18: Зараз будемо проводити дорозвідку. Є там місця, де у нас є противник. Погода нам дозволяє нормально попрацювати.
23: До бою!
16: Приморський відтинок фронту південніше, Кінбурнська коса, і саме туди з материкової частини України тепер скерована більшість української зброї, серед якої от такі потужні 152-мм гаубиці МСТА-Б. Найчастіше на Кінбурнській косі українські повітряні розвідники нині виявляють саме схованки і укриття ворожих пілотів. Цей день винятком не став. Поміж лісової частини півострова безпілотчики 123-ї помітили рух московитів.
18: Мавітісти шукають двох пі***й, знайшли. Сьогодні ми вже одного трьохсотнули.
24: Прийом. Два.
23: Приціл. 521.
25: Заряджай.
23: Заряджай! Заряд! Постріл!
26: Так, отлично. Плюс 20.
23: 541! Наведений!
26: Компас плюс.
16: Відколи Ендрю з побратимами замаскували свою мсту на ділянці біля узбережжя, вони відрядили у бік окупантів не одну сотню важких артилерійських снарядів.
23: Постріл! Постріл! Постріл!
21: Я якщо ми стріляємо на тих самих, значить попередній снаряд ліг добре.
1: Коли вони стріляють, точно не бачать на власні очі, наскільки влучно лягають їх снаряди. Та відсутність коригувань перед наступним пострілом означає єдине – розрахунок відпрацював на відмінно.
2: Вогонь по готовності!
3: Плюс! Наведений! Постріл!
4: Другий ціль. 100 метрів для 152-го снаряда – це не розговор. Було в районі цілі, бо коректировка невелика була, і вже другий, третій ціль.
19: Дякую за роботу.
22: Опускай, маскируй!
1: На передовому командному пункті ОТУ «Одеса» командувач ту упевненість артилеристів 123-ї лише підтвердив.
25: Всім дякую,
27: Валентинович.
1: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
8: Евакуація з Олешків може відбутися вже найближчим часом. Про це вдалося домовитись з російською стороною, заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, мова не тільки про Олешка, а й про сусідні населені пункти. Заява української сторони про гуманітарну катастрофу на окупованому лівому березі Херсонщини лунають від початку березня. Люди не мають змоги вийти з підвалів, їм катастрофічно бракує їжі і питної води. Як один з варіантів евакуації людей пропонували вивезти їх через річку Конка, але цей спосіб визнаний занадто небезпечним. Із військового погляду попередньо затвердили варіант вивезення людей до безпечного місця на територію, контрольовану Росією, а вже потім наша сторона має забрати евакуйованих до України.
28: Це стосується не тільки евакуацію із Олешек. Ми назвали декілька населених пунктів, фактично це навколо Олешок. Йдеться про евакуацію приблизно 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи, за нашу інформацію, там перебуває 200 українських дітей. Станом на сьогодні технічно ми обговорили всі питання. Ми чекаємо дату від російської сторони, коли буде запущений процес зупинки вогню, сізфаєр, і розпочнеться фізична евакуація. Всі технічні деталі ми все обговорили.
8: Знищено гуманітарної допомоги на $1 мільйон. Це наслідки російського удару балістикою по Дніпру вночі 20 травня. Про це заявило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Йдеться про знищення 900 піддонів запасів, що призначалися для потерпілих від військових дій і вимушених переселенців. На складах, куди вдарила російська ракета, були предмети першої потреби, зокрема гігієнічні набори, ковдри, матеріали для ремонту понівечених будинків. Нагадаємо, внаслідок удару балістикою по Дніпру двоє людей загинули, ще шестеро поранені. Всі потерпілі – це працівники логістичного центру. Він обслуговував і мережу супермаркетів. Склади продуктів та гуманітарної допомоги охопила потужна пожежа, її гасили добу. Роботу рятувальників ускладнювали постійні повітряні тривоги і загроза повторних ударів. Олександр Лукашенко пропонує українському президенту зустрітись, готовий навіть приїхати до України. Київ при цьому попереджає про можливе відкриття другого фронту з території Білорусі. Про цю загрозу для України та для Європи український міністр закордонних справ говорив із союзниками НАТО. У Швеції зустрілися топ-дипломати країн Альянсу про незручні дискусії через внутрішні розбіжності в НАТО та їхні підсумки для України. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розказує. Каже, зараз спеціально для ТСН.
29: Зустріч у шведському Гельсінбурзі – така собі генеральна репетиція саміту НАТО, який у липні приймає Туреччина. Це й нагода для двосторонніх зустрічей і можливостей тет-а-тет обговорити усі делікатні питання. Очільник МЗС України Андрій Сибіга не зміг поговорити з держсекретарем США Марко Рубіо. Політичних причин немає, як може здатися через паузу у мирному процесі. Просто розійшлися графіки, пояснили нам в українській делегації. У Швеції український міністр уперше особисто зустрівся зі своєю новою угорською колегою Анітою Орбан. Сибіга задоволений переговорами, сказав, є готовність один одного чути і відкривати нову сторінку у двосторонніх відносинах. Вони були вкрай складними, поки при владі був однофамілець Аніти – Віктор Орбан. Домовилися за тиждень поговорити ще раз, а дату зустрічі лідерів України та Угорщини назвуть, коли завершаться переговори про права нацменшин на технічному рівні. Чим вони завершаться? Само собою важливо. Перший раунд цих консультацій тривав 6 годин. Сибіга заявив про прогрес. Журналістів також цікавили можливі контакти з владою Білорусі на тлі напруженої ситуації, про яку міністр інформував союзників у Гельсінбурзі.
0: Жодних дипломатичних контактів не було, офіційних контактів з білоруською стороною. Нещодавно ми побачили дивну заяву Лукашенка, що він готовий зустрічатися і приїхати до Києва. В української сторони є з ким зустрічатися, і найближчим часом ми чекаємо з візитом в Україні Тихановського.
29: Саміт НАТО в Туреччині готують на тлі значних розбіжностей між союзниками через операцію США в Ірані. На європейських лідерів там чекає непроста розмова з Дональдом Трампом. Держсекретар Марко Рубіо у Швеції дав зрозуміти, що розчарування президента США деякими союзниками обговорювати доведеться. Марк Рюте сподівається, що всіх може об'єднати оборонне виробництво, пише видання «Політико». Дипломати розповіли журналістам, що генсекретар НАТО пропонує подолати дефіцит зброї в Європі, купуючи американську, у той час як деякі європейські країни роблять ставку на власне виробництво. Ідею обговорювали у Швеції. Всі підсумки дискусії наразі невідомі, але у нарощуванні обсягів оборонного виробництва справді є зацікавлення по обидва боки океану.
2: Світу, усім нам у Альянсі та за його межами ясно, що ми сьогодні не у змозі виготовляти боєприпаси у темпах, необхідних для задоволення майбутніх потреб. Це потрібно вирішити. Це те, над чим ми можемо та хочемо працювати разом. Думаю, це ключ не лише до виробництва, а й до оперативної сумісності.
29: Рубіо запевнив, що передислокація американських військ у середині Європи не відповідь союзникам через розбіжності щодо Ірану, і що відправка 5 тисяч військових у Польщу підтверджує, США виконують глобальні зобов'язання. Радослав Сікорський, дякуючи за це рішення, зазначив, що присутність американських військ у Польщі збережеться на попередньому рівні. Обстановку на фронті в Україні також обговорювали. Сибіга сказав колегам про переломний момент у війні і про те, що чисельна перевага російської армії більше не є вирішальним фактором. Міністр чекає на новий імпульс у мирних зусиллях і на більшу залученість Європи наряду зі США. Глави МЗС ЄС якраз планують обговорити формат, зміст можливих переговорів та кандидатуру представника. Їхня неформальна зустріч відбудеться наприкінці наступного тижня. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що мирні переговори призупинені через брак результатів і підкреслив готовність США відновити процес, якщо буде шанс на його продуктивність. Американський топ-дипломат упевнений, що війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорів. Військової перемоги жодної зі сторін у традиційному визначенні цього поняття, вважає Рубіо, не буде. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
8: Щонайменше 400 українців закатовані в полоні, із них 150 офіційно підтверджені в неволі Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Таку інформацію сьогодні озвучили українські перемовники. Вони зазначили, що 5 людей зі списку тяжко поранених, полонених померли в неволі, хоча мали повернутися додому серед перших. Також вони зазначили, що є 186 підтверджених місць утримання українців. В 30 із них до полонених людей застосовують тортури. Це побиття, фізичне катування, сексуальне насильство, психологічний тиск, погрози і шантаж родин, використання шокерів, антисанітарія та голод. За останні півроку в полоні знайдені 194 українці, які попередньо вважалися зниклими безвісти. Понад 2000 людей наразі незаконно засуджені Російською Федерацією. Представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими вимагають від міжнародної спільноти звернути увагу на зло Злочини Росії і недотримання положень Женевських конвенцій. І вже найближчим часом планують провести обмін, зокрема, в межах домовленості щодо повернення тисячі українців, з яких наразі повернулися 205 військових. Також попереду планові перемови.
5: Сподіваємось, що це буде найближчим часом. Але ж я хочу також звернути вашу увагу на те, що ми не тільки працюємо над форматом «тисяча». Ми працюємо над іншими форматами, які є в кормовній групі координаційного штабу, і тому, можливо, найближчий обмін, він буде комбінований. Те, що нам вдалося вже про щось домовитись, і якась частина буде другого етапу тисяч.
8: А сьогодні стало відомо, що росіяни закатували в полоні і медика Азовця Олександра Крохмалюка. Про це в соцмережах повідомила одночасно дочка загиблого Софія і заступник командира корпусу Азов Святослав Паламар. Олександр Крохмалюк на псевдокроха на момент виходу в так званий почесний полон навесні 2022-го був начальником медичної служби Азову. В полоні його спочатку тримали в Оленівці, потім в Катівні Таганрога. Останнім місцем утримання було Камишинське СІЗО номер 2 у Волгоградській області. Тіло 55-річного медика росіяни Україні передали ще в вересні минулого року. Збіг ДНК рідні отримали тиждень тому. Поховають Кроху вже цими вихідними в Черкасах. Тим часом в російських буцегарнях вже п'ятий рік залишаються близько 700 бійців Азову. Це при тому, що з Азовсталі в травні 22-го весь гарнізон Маріуполь виходив в так званий почесний полон, який за домовленостями і гарантіями, зокрема ООН і Червоного Хреста, мав тривати не більше 4 місяців. Окрім щоденних тортур і побиття, азовців в Росії масово судять, декому вже підписали по кілька вироків від 20 років до довічних термінів. Як рідні бійців Азову борються за своїх, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже далі.
6: Мій був такий нормальний, спокійний хлопчик, не ботан і не розбишака. От такий спокійний, рівний. Я взагалі здивувалася, як він себе знайшов в армії.
7: Так Наталя Кравцова описує свого сина Артема. Нині йому 33 роки, і понад 4 з них він в російському полоні. В Азові Артем був кінологом, дресував собак породи малінуа.
6: Коли вже почалося повномасштабне вторгнення, собаки загинули. Загинули в Маріуполі, на жаль.
7: За визволення сина та його побратимів Наталя почала боротися ще до полону, коли гарнізон був на Азовсталі. І навіть їздила з рідними інших бійців до Туреччини, де просила про екстрадицію військових. Після виходу, зокрема, і Азова в так званий почесний полон, який мав тривати 3-4 місяці, Наталя продовжила боротьбу. Разом з іншими вони їздять по всьому світу. У Ватикан, до Папи Римського, в різні представництва міжнародних і гуманітарних організацій та на акції.
6: Я не можу здатися, від мене єдиний син. І я не можу здатися, скласти руки.
7: Також, щоб боротися за своїх, створили громадську організацію. Тут допомагають рідним оформлювати документи, готуються до акцій, шукають в російських пабліках інформацію і відео про полонених азовців.
10: Вже 2/3 людей мають вироки або знаходяться під судовим слідством. Тобто через певний час, місяць, 2-5 місяців, по-різному, зараз дуже швидко це відбувається, ці люди отримують вироки, причому вироки отримують по кілька разів.
7: Нині разом з Наталею в офісі Ольга та Тетяна.
11: Судять всіх азовців і будуть всі азовці перезасуджені. Вони ж всіх, це їхня ціль і мета – пересадити всіх азовців.
7: Ось так син Тетяни Матюшиної, Герман, виглядав до полону, а ось так виглядає нині. В Росії його засудили на 22 роки колонії, де здоров'я її 32-річного сина, каже, сильно погіршилось.
11: Дуже в скрутному син стані, в нього по всьому тілу пішли вавки. Вони на голові, на обличчі, в нього розпухає повністю обличчя, роздуваються губи. Дуже жахливе, каже, жахливий вигляд. І воно все зудить і чешеться, при тому всьому, що ліки йому не дають. Він не спить, він круглосуточно, цілодобово страждає від цього зуду.
10: Це в нього такі ноги. В якому стані наші люди знаходяться в полоні? Це є отак переломані ноги.
7: Це світлина Дмитра Димакова, чоловіка Ольги.
12: На Горлівці на 9 травня російський спецназ так поздравляв їх.
7: Тобто він в полон потрапив з нормальними ногами?
12: Так.
7: Поламали кістки і так побили, що у Дмитра почались проблеми з лімфатичною системою, розповідає Ольга.
12: Вся жидкість пішла в ноги. Ноги були чорні. Чорні, опухші. Він майже взагалі не ходив, він ползав. І ніхто не може сказати, що це або це перелам, або це некроз тканей.
7: І в такому стані бійці, які вийшли з полону з Азовсталі, перебувають вже п'ятий рік, не годують жінки.
10: 10 000 людей за ці 4 роки звільнили. Це в 4 рази більше, ніж ті, що вийшли з Азовсталі. І оцей загін азовців, який виходив, Це в 10 разів більше людей, а ви не знайшли можливості звільнити їх всіх. І у нас дві третини від того загону полку «Азов», який вийшов в полон, вони досі в полоні.
9: Символічними полоненими азовців робить їхня боротьба, жертовність та значення цього всього для України на початку Великої війни в 2022 році.
7: Щоб знову привернути увагу до звільнення азовців, їхні рідні цього тижня вийшли на прес-конференцію. Разом зачитали звернення до українського президента з проханням приділити більше уваги до повернення бійців їхнього підрозділу. А звільнений з полону боєць на псевдодипломат нагадав, що гарнізон Маріуполь в полон не здавався, а вийшов за наказом головнокомандувача.
13: Чітко озвучувався наказ припинити оборону у зв'язку з тим, що всі можливі завдання, поставлені на цей момент, були виконані, а подальше виконання задач є неможливим. І в скобках у зв'язку з відсутністю боєприпасів, провізії і так далі.
7: Представник координаційного штабу з питань військовополонених каже, звільняти саме азовців не хоче Росія. Хоча питання їхнього повернення піднімається українськими перемовниками постійно.
14: В даній ситуації, повірте, те, що можна робити і не можна, робимо. На жаль, ми маємо результати, які не задовільняє ні нас, в першу чергу, і родини в тому числі. Але робота триває, і вона буде тривати до тих пір, поки вони не будуть вдома.
7: Вдома побачити своїх рідних нині мріють 700 родин Азову. І Наталя точно знає, що буде робити, коли отримує повідомлення, що її Артем на волі.
15: Я буду кричати. Да, від радості. Це буде крик радості, і я не буду себе стримувати.
7: Мар'яна Бухан, Ілля Шинкаренко, Олександр Шиян, Анатолій Короб. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
8: Війна повертається у рідну гавань. Ми чітко кажемо росіянам, їхня держава повинна закінчити цю війну. Так Володимир Зеленський прокоментував атаку українських безпілотників по Москві та області 17 травня. Чому ж у ворожій столиці, куди в травні стягнули чи не всі сили ППО, все одно не зуміли надійно закрити небо? Як вплинула ця атака на настрій жителів Москви, яке політичне значення вона мала і чим може повторитись? Про все це кореспондентка ТСН Марія Васильєва. Далі.
17: В такому шокі.
7: Я в такому шоці.
17: Я вперше відчула такий страх.
7: Ніколи в житті я не відчувала такого страху.
17: Всі уходять.
7: Подивись, всі їдуть. Ми зараз беремо машину і вшиваємось звідси.
17: Дуже боюся.
18: Дуже боюсь. Шум стоїть, гул. Господи, мені ніколи ще так страшно, ніколи в житті не було. Просто теліпає всю.
7: Реакція мешканців Москви і області під час атаки українських дронів 17 травня дуже нагадує емоції українців 24 лютого 22 року. Такий самий шок, страх, нерозуміння, розгубленість. Тепер вони проти власної волі опинились у першому ряду, де бачать, як вибухає небо та руйнується їхня ілюзія, що війна десь далеко і їх не стосується.
20: Я не думала, що це коснеться.
22: Я ніколи не думала, що це торкнеться нашого міста, Зеленограда. Нас бомбардують з 4-ї ранку.
20: Мені дзвонить мій дідусь.
22: Мені зателефонував мій дідусь, сказав, що нас бомбардують. Я бачу, як все горить. Я в шоці.
20: Просто в повному шокі. Я не думала, що...
22: Не думала, що війна отак нас торкнеться. Я просто не думала.
20: Це не думала.
7: Президент Зеленський того дня записав своє традиційне відео, в якому констатував, війна повертається туди, звідки прийшла. І також відзначив те, про що зараз говорить багато різних спостерігачів та аналітиків. Відбувається якась важлива зміна в оцінці можливостей Росії і України в цій війні.
25: Ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни в світі. Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як все змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в рідну гавань. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною і йти несправедливою, загарбницькою війною проти іншого народу.
1: Внаслідок, як їх називає Зеленський, далекобійних санкцій України було вражено нафтопереробний завод у Москві. Це район Капотня, розташований за двома лініями ППО. Цей НПЗ забезпечує пальним російську столицю та всі її аеропорти. Яскраво палала Солнічногорська нафтоналивна станція у підмосковному Дурикіно. Прилетіло і в московську Кремнієву долину. Зазнав пошкоджень завод «Ангстрем» у Зеленограді. Це один із ключових виробників мікроелектроніки для військових потреб. І там же, в Зеленограді, безпілотник влучив по території науково-виробничого комплексу «Елма». Підприємства-резиденти технопарку «Елма», а їх там 150, виробляють компоненти, датчики, оптичні прилади та елементи подвійного призначення для мікроелектроніки, яку постачають на заводи російського ВПК. Зокрема, тут виробляються так звані мізки для ракет, яким Росія руйнує українські міста, енергетику і вбиває українців просто в їхніх ліжках посеред ночі.
3: Зеленоград – це центральне місце виробництва ВРФ мікроелектроніки. Ця електроніка, вона використовується абсолютно у більшості російського озброєння, яке використовує взагалі російські електронні компоненти. А для деяких систем, там міжконтинентальних балістичних ракет, то, звісно, це може бути от лише та продукція, яка в Зеленограді виробляється.
1: Зеленоград розташований у 30 кілометрах від центру Москви і є одним з її адміністративних округів. Оскільки тут розташовані важливі військові підприємства, він щільно прикритий ППО. Загалом повітряна оборона Москви складається з 4 кілець захисту. Основа – це близько сотні зенітних комплексів «Панцир-С1» та невелика кількість ЗРК «Тор», призначених для перехоплення українських дронів і крилатих ракет. Їх доповнюють 20 батарей С-400, призначених для перехоплення крилатих і балістичних ракет. Адже Москва ще з часів СРСР – найбільший військовий хаб, каже експерт Олег Катков.
3: Це історично так, що просто в Москву за часи СРСР возило все. А через те, що Москва якраз і була найбільш захищеною, це й мало сенс розмістити абсолютно все в Москві, у цьому регіоні московському центральному, щоб його і захистити. Москва – це єдина територія в Російській Федерації, яка захищена засобами протиракетної оборони для того, щоб збивати міжконтинентальні збивати ядерні бойові частини міжконтинентальних балістичних ракет.
1: Цю багатошарову ешелоновану повітряну оборону все одно прорвали українські дрони. Вони не просто перевантажили ППО своєю кількістю. Це була комбінована атака роєм дронів, яку планували за участі розвідки. Виявляли сліпі зони, прокладали маршрути, оминаючи зони покриття. Безпілотники рухались нижче зони радарів. У щільній московській повітряній обороні знайшлось чимало слабких місць. Одне з них – морально застарілі комплекси ППО. Російські панцирі ігнорують легкі повільні цілі, сприймаючи їх як птахів, адже налаштовані реагувати на ціль, де є велика кількість металу. Натомість, коли дрони вже були в прямій видимості, почалась хаотична стрільба, яка у щільній міській забудові призвела до того, що постраждали житлові будинки.
4: Попали, коротше, ПВО попало.
16: ППО влучило в сусідній будинок, у будинок навпроти.
1: Мешканцям Москви, які отетеріли від того, що відбувалось, доведеться звикатись з новою реальністю. Міф про невразливість Москви зруйнований. До того ж, скаржаться москвичі, їм заблокували інтернет. Влада про небезпеку не попереджає. Неофіційних моніторингових каналів теж немає. Дізнатись, що і куди летить, можна хіба що визираючи у вікно.
19: Обращення к новостним паблікам.
21: Звернення до новинних пабліків нашої великої і могутньої країни – Росії. Минулої ночі рознесли все місто Лобня дронами. Страшно. Мені мати дзвонила вся в сльозах. Жах цілковитий. Що про це пишуть в новинах? Нічого, курча, не пишуть в новинах. В новинах пишуть, що ми взагалі всіх дрючимо, все чітко, а там капець. І от дуже дивно читати новини, що все добре, коли тобі мати в сльозах дзвонить.
1: А Україна надалі планує лише нарощувати далекобійні санкції заради вгамування російської агресії, каже президент Зеленський. Зараз українські сили оборони найбільше концентруються на ударах по російських нафтопромислових та військових підприємствах. Але літо може видатись спекотним і для Москви. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Нові жертви шахрайської схеми. Ще два місяці тому ТСН розповідала про те, як купівля біодобавок для підтримки здоров'я, скажімо, від тиску чи для суглобів, словом, будь-що, що нав'язливо лізе з рекламних оголошень в інтернеті, може обернутися пасткою. Про залякування людей, причетністю до співпраці з Російською Федерацією і як люди добровільно не тільки виносили з дому всі заощадження, а й самі ставали співучасниками злочину. І ось поліція повідомила, шахрайська схема працює і далі, і є нові жертви. Хто цього разу потрапив в тенета аферистів, про це дивіться незабаром в спеціальному репортажі кореспондентки ТСН Валентини Доброти. Не пропустіть і самі, звичайно ж, будьте пильні. Вперше за час повномасштабної війни кількість українців, які повернулися додому, перевищила число тих, хто виїхав за кордон. За перші місяці 2026-го різниця становила 17 тисяч осіб, повідомили в Державній міграційній службі України. Виїжджати за кордон українці продовжують через обстріли тилових міст, а також ситуацію в прифронтових регіонах. Натомість повернення українців за кордону називають емоційним. Воно переважно продиктоване не безпековими чи економічними чинниками, а саме емоціями. Йдеться про воз'єднання з родиною, повернення до звичного способу життя чи реалізацію амбіцій, які пов'язані саме з рідною країною. Також на тенденцію впливають зміни в країнах ЄС, поступове скорочення соціальної підтримки і припинення програм безкоштовного проживання. То хто повертається в Україну на п'ятому році повномасштабної війни, маючи досвід життя за кордоном і загрозу щоденних повітряних тривог в Україні? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич тему продовжить.
0: У її кімнаті розпаковані валізи, витягнуті книжки з коробок. Софія повернулася додому з Німеччини.
2: І я сплю. Тато підходить до вікна, слухає, і я розумію, що почалось.
0: З України вона виїхала на 10-й день повномасштабного вторгнення. Її тато, військовий, не залишив вибору жінкам у родині. Софія, якій щойно виповнилося 18, її мама з однорічною сестрою на руках, літньою бабусею та собакою знайшли прихисток у місті Золінгер. Вона вдячна родинам, які їх прихистили, але з самого початку Софія не хотіла залишатися за кордоном.
2: За кордоном зараз вони діляться на два типи. Перший – це ті, хто хотіли, і вони там зараз гризуть цю землю. І вони знають, заради чого вони гризуть цю землю. А ті, хто виїжджали, от як наша родина, я цього не хотіла. Я з першого дня хотіла назад, додому. Мені було тут добре.
0: Але шлях додому зайняв понад 3 роки. За цей час Софія вивчила німецьку, її рівень був вище середнього. Юна, амбіційна, вона хотіла рухатися далі і отримати вищу освіту. Але консультанти джоб-центру, це державна установа, що забезпечує соціальну підтримку, бачили у ній робочі руки, а не інтелектуальні здібності.
2: Я йому кажу, я хочу дійти до С1 і піти в університет. Він каже, університет? Та й не треба. Він такий, С1, забудь про цю мрію. Кажуть, іди продавцем в магазин овочний, це взагалі моя любима. Він каже, давай ти поїдеш на лайнері аніматором. І третя в мене була йти вчитися 3 роки на вихователя в дитячому садочку і сідати все життя, умовно. А вихователі в дитячому садочку в Німеччині отримують небагато.
0: Від тимчасового захисту у Німеччині вона вирішила відмовитися і поїхала навчатися у Лондон. Півроку жила у кампусі, але після цього, як біженка, не змогла отримати пільгу на житло, а це надзвичайно витратна стаття бюджету у столиці Великобританії. Софія вмовляла родину, що хоче повернутися додому, але в цей момент у їхній будинок у Києві влетів шахет.
2: Я стою на це відео, ридаю. Таке було відчуття, що вони потоптались по мені брудними чоботами просто. Чим була готова взяти в той же день квиток і додому, і їхати додому.
0: Квартира не постраждала, і Софія все ж таки приїхала у Київ. Вже коли опинилася вдома, оголосила батькам, за кордон вона більше не повернеться.
2: Це був дуже важкий період, дуже важкий для всіх. Від мене, всі мені кричали криком «Ні, ти сюди, ти тут не залишишся» і крапка. Тобто я йшла, умовно, проти всіх.
0: Але зрештою родина мала прийняти вибір 22-річної доньки, каже її мама Наталя.
5: Моя підтримка їй, просто коли черговий нічний обстріл, сидіти в телеграмі з нею, і ржати, сміятися, плакати, бути з нею до ранку. Це її вибір, я її підтримую. Я знаю, що тут я тримаю для неї цей безпечний хаб, коли вона може просто сісти на автобуси за 2 доби, бути в мене, погрітися, поїсти, поплакати, побути моєю дитиною. Я цей хаб буду тримати стільки, скільки треба.
0: Наталя залишається у Німеччині, виховує 5-річну доньку Соломію, опікується літньою мамою і є психологічною підтримкою чоловікові та доньці, що обрала жити у рідній країні, де триває війна. Софія, яка за кордоном вивчила німецьку і покращила свою англійську, вже через місяць в Україні знайшла роботу і поновилася в університеті.
2: У кожного є свої можливості. Я своїх можливостей за кордоном не бачу. Я бачу свої можливості тут.
0: Її повернення називають емоційним. Це тенденція останнього часу серед українців. Це коли рішення про повернення за кордону ухвалюється не через економічні чи безпекові чинники, а саме через почуття. Мова йде про реалізацію амбіцій у рідній країні, возз'єднання з родиною, повернення до колишнього життя і психологічної рівноваги. За опитуваннями Міжнародної організації з міграції, 80 тисяч українців за останні півроку повернулися за кордону. Однак, чим довше триває війна, тим менше наших біженців пов'язують своє майбутнє з Україною.
6: Є тенденція до зростання кількості тих людей, які не розглядають для себе можливість повернення в Україну. За останніми наявними даними, це десь близько однієї п'ятої українців, які перебувають в країнах ЄС.
0: Нині під тимчасовим захистом у 40 країнах світу перебувають 4 мільйони 300 тисяч українців. Найбільше у Німеччині, на другому місці Польща, на третьому Чехія. Низка країн ЄС у минулому і цьогоріч переглянули підтримку українців, які виїхали через війну. Скоротили виплати, пільги на житло, посилили вимоги щодо працевлаштування. І кожен рік кажуть про закінчення загальної директиви щодо тимчасового захисту українців за кордоном.
6: Програми стають більш спрямованими на довгострокову інтеграцію, заохочення до працевлаштування, до пошуку самостійних джерел доходів.
0: І спонукання до довгострокової інтеграції ще більше прив'язує українців до тих країн, де вони знайшли прихисток. У переважної більшості немає куди повертатися, їх населені пункти або окуповані, або близько до лінії вогню, або зруйновані.
10: Для людей за кордоном важливі передусім фактор безпеки, фактор житла і також робота. Дослідження показують, що близько 2 мільйонів українців планують повертатися, що й небезпекова ситуація цього дозволить.
0: А також є чітка кореляція між рівнем готовності повертатися в Україну і підтримкою своєї країни за кордоном. Мова йде про волонтерство, донати, адвокацію інтересів України на усіх рівнях – від маленької громади до урядів. І ще важливий фактор, який неможливо виміряти – туга за домом, каже Дарія Костюкова.
11: Коли ти їдеш в гості, тобі все подобається. А коли ти приїжджаєш і тобі кажуть, ти маєш тут жити, тоді з'являється туга. І цю тугу неможливо прожити. Я вирішила свої порушення сну тільки коли повернулася в Україну.
0: Вона висококласна дитячий невролог, нейрофізіолог, науковиця, що вивчає порушення сну. В евакуацію вона їхала, щоб врятувати двох доньок, які були у важкому психологічному стані. Дарія отримала запрошення від колеги з Німеччини.
11: До свого вчителя, до професора Томаса Ерлера, завдяки якому взагалі в Україні з'явилась дитяча медицина сну.
0: Вже за кілька місяців вона отримала стипендію як українська науковиця і працювала у лабораторії сну у Поздамі. Вона не чекала соціального забезпечення, а паралельно працювала, вчила мову, волонтерила. Німці захоплюються розумом і рівнем освіти українських жінок, але як тільки є натяк на конкуренцію до висококваліфікованого ринку праці, українці майже не мають доступу. Наприклад, пані Дарії відмовили у роботі медичного асистента через те, що у неї занадто висока освіта. Це був її професійний глухий кут.
11: Лікарня могла мене, науковця, взяти лише на посаду флеги, санітарки. І залишаючись санітаркою, я пробувала виконувати свою роботу. Для визнання моїх кваліфікацій в Німеччині мені потрібно 12 років. Тільки визнати, що я дитячий невролог, педіатр, спеціаліст з медицини сну, нейрофізіолог.
0: У 2024 році вона відкрито сказала, що повертається в Україну. Їй не вірили і відмовляли.
11: І мені був потрібен більше року, щоб все організувати і вже поїхати.
0: Доньки залишилися в Німеччині. Вона рахувала дні, аби повернутися додому до чоловіка, і жодного разу не пошкодувала. Хоча з'явилися нові тривоги. Чоловіка нещодавно мобілізували, і вона тепер дружина військового. Але в той же час поновила свою практику, повернулася до викладацької роботи в Україні і каже, нарешті життя більше не стоїть на паузі, як було 3,5 роки у вимушеній еміграції.
11: Те, що було в Німеччині, я зробила те, що я мала зробити для дітей, і тільки зараз я продовжую своє життя.
0: Ірина Маркевич, Андрій Романок, Євген Литвиненко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Над прахом одного з лідерів організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак Мельник закінчилася заупокійна служба. Чин відбувався у Патріаршому соборі Воскресіння Христова Української греко-католицької церкви. Головне заупокійне богослужіння відбудеться завтра за участі архієреїв, духовництва та державних діячів. Перепоховання лідера ОУН і його дружини – це історична подія, і кореспондентка ТСН Нелі Ковальська перебуває в Патріаршому соборі УГКЦ і все відстежує. Нелі, вітаю, чи багато киян сьогодні приходили попрощатися, віддати шану лідеру ОУН? Чи багато знають про цю постать і, власне, коли буде перепоховано Мельників?
9: Привіт, свято. От зараз просто бачиш, ми в Патріаршому соборі перебуваємо, вже майже 9 вечора, але подивись, позаду мене є люди, і люди насправді кожні кілька хвилин заходять до храму. Зазвичай в цей час двері храму вже закриті, але сьогодні, от чуєш, псалтир читають, власне, над тілами Андрія і Софії Мельників.

0: Взагалі, от сьогодні перший день, власне, цієї великої процедури перепоховання тут біля входу в собор. От такі відкритки лежать. Мені дуже сподобалася цитата, яка тут написана ззаду. Українська держава не буде плодом лише збігу щасливих обставин, вона буде здвигнена передусім українськими руками. 100 років сказав Мельник тому, і наскільки актуально це досі. І от сьогодні ти питав, скільки людей сюди приходило. Людей було не дуже багато, але всі вони чітко знали, куди вони йдуть і на що вони йдуть. Ми сьогодні тут зустріли, наприклад, священників інших конфесій, зустріли людей дуже похилого віку і молоді, і всі вони дуже чітко нам пояснили, чому вони, власне, сюди сьогодні прийшли. Послухайте і ви.
1: Ми маємо давати шану, звичайно, всім тим, для кого Україна була на першому місці в житті, або на одному з чільних місць. Хто за неї боровся, хто поклав життя, не тільки життя як фізичне своє існування, але життя як час, відведений в цьому світі для того, щоб Україна як держава відбулася.
2: Знаючи історію життя Андрія Мельника, знаючи історію життя Олени Теліги, ми можемо тільки радіти тому, що прийшов той час, незважаючи на війну, на такі жахливі умови сучасного українського життя, Україна повертає своїх героїв.
3: Якби він дізнався, що його перепоховують в Україні, прям зі стягами, клас. Ми даємо, було б приємно.
4: Він зараз дивиться зверху, що...
3: Ну, не знаю, дивиться він там чи не дивиться, але...
5: Я думаю, що він був би щасливий вообще.
0: Основні церемонії прощання і відспівування відбудуться вже завтра, тут, в день, а перепохована Андрія Мельника буде післязавтра. Андрія Мельника називали вождем українських націоналістів, і насправді за всю історію націоналістичного руху всього двоє людей були удостоєні цього звання. Честі так називатися, власне, Андрій Мельник та Євген Коновалець. Чому так? Ми спробували розібратися, і просто зараз подивіться, будь ласка, наш матеріал про те, ким був Андрій Мельник, якою він був людиною, власне, і за що йому так дякують всі українці і сьогодні, зокрема.
6: З паном Олександром Кучеруком, вченим та знавцем новітньої історії України, ми йдемо однією з центральних столичних вулиць.
7: Плакати і інші, там, скажімо, металопластикові вікна поставили, але сама от суть цього, цієї споруди.
6: У цьому будинку тепер педагогічний університет і плакати відповідні.
7: Я проснувся, здрасті, ні, совєтська власть.
6: Вже на початку 90-х, коли Україна стала вільною, саме Кучерук та його колеги ініціювали створення ось цієї дошки.
8: У цьому будинку формувався Галицько-Буковинський курінь січових стрільців.
6: Зліва на ній зображено командира січових стрільців Євгена Коновальця. Справа – полковника армії УНР пана Андрія Мельника.
8: А чого Мельник в шапці, а Коновалець ні?
7: З поваги. З цього будинку, з цього місця почалася революційне і державотворче життя Андрія Мельника.
6: Андрій Мельник – український державний, військовий та політичний діяч. Сотник українських січових стрільців, полковник армії УНР, начальник штабу дієвої армії, голова проводу українських націоналістів та офіційно вождь українських націоналістів з 30-х і до середини 60-х років. У різні часи перебував у російському полоні, був під переслідуванням польської влади, утримувався в німецькому концтаборі. Мельник є однією з ключових фігур періоду визвольних змагань і фігурою найбільш загадковою.
7: Мельник сам по собі був людиною такою, ну, не що закритою, а самозосередженою. Від Мельника залишилося дуже мало спогадів. Деякі речі він його попросили, він позаписував. А інколи до нього зверталися і казали: пане полковнику, от розкажіть це. Ще рано.
6: Його спадщина – невелика кількість записів та лічені речі.

0: якось не було відчуття, що це треба зберігати.
1: Ми в історичному музеї. Пані хранителька виносить нам невеличку коробку. Головний експонат тут – закордонний паспорт.
0: От поштамельник Андрій.
2: Коли це він виданий?
0: 59-й, так. А це ці печатки, де перетинання кордону,
2: людина серед цього любила подорожувати.
0: В нього така робота була, контакти з людьми, з організацією.
1: Італія, Франція, Швейцарія – країни, в яких Мельник в ті часи бував найчастіше. Він буквально склеював між собою українські спільноти у світі, збираючи їх в одну організацію.
0: Тризуб з мечем – це емблема ООН, вона 32-го року була створена.
1: Тут відзнаки з різних конгресів та форумів, а ще великий тризуб з дарчим підписом.
2: В день іменин вождя.
0: Так.
2: Тобто його вождем називали?
0: Ну, тоді був такий час вождізму, всі були. Сталін – вождь народу, Гітлер був фюрер, той був цей дуче.
1: Вождями за всю історію українського націоналістичного руху проголошували тільки двох людей – Мельника та Коновальця.
0: Це от Ярослав і дочки його.
1: А це вже музей становлення української нації в столиці.
0: А це Богдан Хмельницький, це до нього посли.
1: Тут ті, хто долучився до створення української держави в різні часи.
0: От наш Симон Васильович, Винниченко, Грушевський.
1: На столі перед Винниченком та Грушевським попільничка, така собі ознака часу.
0: Цей боровся, щоб кинути, а цей по 30-40 в день курив.
2: Скрапацький такий нарядний.
0: Ну, так він піжон був.
1: А вже в наступній залі Мельник та Бандера.
0: А от наші дружки сидять.
3: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Це Атанасович, це Андрійович.
2: Але красивий який, дивіться.
0: Ні, він мужчина був цікавий. Ці його друзі кажуть, що він там стріляють, а він ніде не пригинається. Каже, його кулі обминають.
2: То це сміливість чи безрозсудство?
0: Ні, це відчуття.
2: Як би вони з нами привіталися?
0: Мабуть, добрий день. Добрий день. Це, бачите, це вже було партійне вітання. Слава Україні!
1: Ми говоримо про Мельника та Бандеру з ними за одним столом.
0: Вони, певною мірою, були антиподами між собою. Ну, це сильно сказано, але все одно вони але дивилися в один бік.
1: Навіть їхні фігури у музеї різні за настроєм. Зосереджений Мельник та революціонер Бандера з стиснутим кулаком.
0: Це покоління старше. Вони пройшли школу державного життя. Для цих це була вже історія, це була вже якась там от слава, якісь і так далі. А для них це було реальне життя. От в чому і була різниця. Знаєте, пройшовши такий, маючи такий досвід, зовсім по-іншому ставишся до проблем і до способу їх вирішення.
1: Пан Олександр стверджує, прийти до революційної єдності ці двоє не мали шансів. У кожного були свої погляди на шлях до української держави.
0: Завдяки йому і цьому цим героям, і не тільки їм, нам вдалося утримати оцей український державницько-національний дух, який в 91-му році порвав ті пута.
1: Втім, згодом вони все ж примирилися і заговорили про об'єднання, принаймні політичне. Ось це відеодоказ. 1958 рік. Мельник та Бандера покладають квіти до могили Євгена Коновальця. Не разом, але поруч. Вже за рік Бандеру вбили. Мельник очолив провід ОУН.
0: Треба було посадити за один стіл мельниківців, бандерівців, православних і греко-католиків, там гетьманців і соціалістів. Дуже образно про нього сказав Євген Маленюк. Людина із шовку і сталі.
1: І зробив цю організацію дійсно потужною. На платівці, що досі зберігається у тому ж таки історичному музеї, є запис короткої промови Мельника. Звучить так, ніби записано не сотню років тому, а сьогодні.
4: Учив кінців світу, з'їхалися українські націоналісти на свій збір, щоб намітити ж далі шляхи, чергові завдання у боротьбі проти московського окупанта України.
1: Я питаю пана Олександра, що він відчув, коли дізнався, що Андрій Мельник повертається в Україну, щоб саме тут мати вічний спокій. Пан Олександр відповідає одним словом.
0: Нарешті. Нарешті.
1: Нелі Ковальська, Євген Литвиненко, ТСН 1 плюс 1 марафон. Єдині новини.
5: Ну, а тепер про плавзасіб, який через 12 років таки наздогнала карма його господаря. У Межигір'ї пішов під воду відомий плавучий палац «Галеон», який свого часу був одним із найдорожчих об'єктів резиденції президента-втікача Януковича. Кришталеві люстри, мармур, позолота – все це роками нагадувало про масштаби корупції. Кореспондент ТСН Дмитро Святненко з'ясував, чому ж «Галеон» пішов на дно і чи є шанси потопельника підняти. Подробиці просто зараз.
6: У мене за спиною легендарний корабель Януковича, який називається «Галеон». Це одна із родзинок Межигір'я. Про його існування стало відомо лише після втечі Януковича. Він прихований рельєфом від сторонніх очей і фактично є фінальною точкою екскурсії по музейному комплексу. Наразі Межигір'я – це парк-пам'ятник. Цей статус встановлений законом лише 3 роки тому. До 2014 року це була приватна резиденція Януковича, розташована на правому високому березі річки Дніпро. Саме тут, на 140 гектарах, президент-втікач облаштував собі зоопарк, качину ферму, фазанарій, стайню і кілька озер з качками і лебедями. Окрасою був і ось цей корабель, який ще називали великою ігровою кімнатою. Це був подарунок Віктору Федоровичу на 60-річний ювілей. Сам плавзасіб будували у Дніпрі. Тоді це ще був Дніпропетровськ. І упродовж 3 днів звідти мотузками тягнули по Дніпру на Київщину. І це був єдиний раз, коли цей корабель йшов по воді. В Межигір'ї його пришвартували і закріпили.
7: Тут для нього зробили окрему затоку, щоб Віктор Федорович міг спуститися разом з дорогими гостями через парк з оленями, з лебедями.
6: Завдовжки близько 50 метрів. Тут був банкетний зал з естрадою, кабінет Януковича, вітальня, власне, ігрова кімната. Оздоблено все було коштовними породами дерев, мармуром, кришталем та позолотою. Все брендове. Найдорожчі меблі і найдорожчий посуд.
7: На цьому судні гості колишнього президента України грали в азартні ігри. Там стіл для гри в преферанс, там була рулетка, там були колись, принаймні ми їх бачили в 17-му році, великі такі шахи. Кажуть, були 2 чи 3 окремих кімнати з диванчиками, з дуже поганим освітленням. Теж там розважались.
6: Звертаємо вашу увагу, це відео із середини корабля ми знімали в 2017 році. Тоді вперше журналістів пустили всередину. Але останнім часом сюди нікого не пускали. Корабель був під арештом в межах кримінального провадження щодо Межигір'я. Тому його не можна було використовувати або відновлювати без дозволу правоохоронних органів. Поступово корабель занепадав, вкривався пилом і втрачав свою зовнішню розкіш.
7: Віктор Федорович привозив сюди найближчих і найдорожчих друзів або дуже важливих якихось персон. Тут бачили Олександра Григоровича Лукашенка, Дмитра Анатолійовича Медведєва. До речі, Путіна тут не бачили. Кажуть, що він боявся сюди спускатися і заходити. Чому? Тому що, бачите, з того боку тут густий ліс і Державна охорона України, яка могла забезпечити безпеку. А от із боку Київського моря це відкритий простір, і Владимир Владимирович боявся заходити на галеон і грати з Віктором Федоровичем у доміно. Бункера нема, нема куди ховатись. І як показала практика, галеон Віктора Федоровича не дуже надійне судно.
8: Це в суботу близько 4:00 вечора. Одразу працівники парку це побачили, зібрали всіх, хто був в суботу. І разом почали одразу рятувати коштовні речі. Були винесені стільчики, посуд Версачі, тобто всі елементи, які могли бути винесені, винесли. Ми одразу почали викачувати воду насосами з судна, спеціальними засобами.
7: І він пішов вслід за російським воєнним кораблем. Правда, не дійшов. Залишився лежати на дні у Межигір'ї. Працівники парку кажуть, що винесли більшість майна, що знаходилось усередині. Там залишився лише величезний стіл, тому що його просто фізично було неможливо винести, особливо враховуючи, що він досить швидко, цей корабель, опускався під воду.
8: Елементи металевої швартової конструкції, вони похилилися вниз. А в суботу було різке підвищення рівня води Київського водосховища. І ось ця швартова металева конструкція, вона навпаки піднялася вверх. І через це виникло пошкодження цієї конструкції, можемо бачити. І після в задній частині нашого судна почала протікати вода в саме судно.
6: Тут була спеціальна система кріплення, яка підлаштовувала корабель під рівень води. Але через різні перепади на якомусь етапі в корпусі цього корабля з'явилась пробоїна.
7: Глибина тут невелика, тому він на поверхності тримається, от якось так. Але всередині вже порожньо, туди зайти неможливо, всі двері, все закрито, він з водою. Що буде далі з ним відбуватися, поки що невідомо.
8: Нам вже було складно, коли вода почала поступати в банкетну залу, тому що підлога зроблена з мармуру і там було вже доволі слизько. Тому така евакуація була досить доволі складною. Наразі ми укладаємо договір з компаніями, які з водолазами професійними, які зможуть встановити точну причину, обставини, і далі вже будемо ліквідовувати повністю ось цю ситуацію, тому що ми все ж таки хочемо його врятувати, наше судно, і реставрувати.
6: І трошки, що таке галіон? Це великий багатопалубний вітрильний корабель 16-18 століть з артилерійським озброєнням. Спочатку галіони використовували тільки іспанці, проте незабаром і інші європейські країни. Чи замовив собі такий подарунок на ювілей сам Янукович, чи хтось з його соратників вирішив таким чином вгодити господарю, достеменно невідомо. Але те, що військовий корабель президента-втікача сів на мілину...
7: Я особисто для себе бачу в цьому дуже гарний знак. Це говорить про те, що Віктор Федорович сюди вже ніколи не повернеться. Сьогодні Віктор Федорович подивиться українські новини, подзвонить Владимир Владимирович і скаже: «Вова, що случилось з моїм галіоном?» І Вова відповість: «Он утонув». Дмитро Святненко та Михайло Путята із Межигір'я, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Ну, а наостанок про те, як українців масово атакують аферисти від імені СБУ. Ми розкажемо про продовження шахрайської схеми, жертвами якої стали люди, що купували в інтернеті, зокрема, біодобавки. Їм злочинці надсилають фейкові виклики на допити щодо вигаданого фінансування російської армії, купівлі заборонених товарів чи навіть державної зради. Відкупитися від покарання можна за гроші або власні заощадження віддати на перевірку на непричетність до Росії. Обставляють все так, що на аферу повівся навіть колишній очільник Кабінету міністрів України. Чому люди вірять відвертій брехні, в якій немає жодної логіки, і як не залишитися без грошей? Далі кореспондентка ТСН Валентина Доброта про все це, а після цього п'ятнична дискусія, як завжди, в ефірі об'єднаного марафону. Наталія Мосичук, Максим Сухенко і їхні гості, тож дочекайтесь.
9: 13 мільйонів гривень на двох. Саме таку суму винесли з дому і віддали шахраям двоє відомих українців – політик та народна артистка. Про цю шахрайську схему я розповідала ще 2 місяці тому. І ось повідомлення від поліції про нових жертв шахраїв. Прізвищ їхніх не називають, але відомо, що одна із жертв очолював Кабінет міністрів у 90-х роках. У цьому списку могла опинитися і улюблениця мільйонів глядачів – телеведуча Тетяна Цимбал. Але вчасно схаменулася. Махалярі і далі тиснуть на чутливі теми, як от співпраця з ворогом, так уміло обробляють людей, що критичне мислення кудись зникає.
10: Ця літня пані, назвемо її Надія, ще 2 роки тому замовляла біодобавки, які їй підкинула інтернет-реклама.
11: Пролистуєш. І тут бачу – сахарний діабет. Треба попробувати, подивитися. І тут мені дзвонок на телефон. Я не дзвонила туди, а на телефон ви дзвонили. От, ми бачимо по лінії, що ви дивилися, ви хочете це. умовили, можна сказати.
10: А цієї весни історія продовжилася.
11: Якийсь чоловік позвонив і сказав, що діє шахрайська схема, що багато людей попали вже на неї, заказують ліки. От. А фактично це все йде на армію туди.
12: Росії.
11: Так. А тоді вже почали насідати, ви спонсируєте чужу армію, і так, і сяк. Робимо документи там на суд, на те, на сє.
10: Та літній жінці дали шанс відкупитися од нібито кримінальної відповідальності.
11: Я сказала, скільки грошей вона каже, ну, у вас більше. Ну, кажу, більше. А що це за гроші? Поховальні.
9: Тут слід нагадати про те, як працює ця схема. Спочатку люди купують будь-які товари в інтернеті, оплачують, отримують, а потім їм починають телефонувати невідомі люди і закидати державну зраду. Адже вони, мовляв, купили товари російського походження і ці гроші пішли на фінансування армії-агресорки. Як варіант, пропонують заплатити гроші за закриття кримінального провадження за державну зраду, або ж надати всі гроші, наявні вдома, на перевірку і таким чином довести свою непричетність до фінансування російської армії. І якщо вони доведуть цю непричетність, то гроші шахраї обіцяють повернути.
10: У пані Надії великих заощаджень не було, тому їй запропонували співпрацю з псевдоорганами.
11: Ви ж розумієте, куди ви попали, в яку халепу. Ну да, кажу, а куди мені діватися? От. А куди діватися? Вибору немає. Поміч ваша буде, як волонтерська, вважається це. Волонтерська поміч. Думала, що це ж поліція. Я ж думала, що це поліція.
10: Жінка мала забирати гроші в одних таких самих жертв, як і вона, і віддавати іншим гінцям.
13: Поїхав на адресу, де мене чекала людина, яка повинна була передати мені пакет. І в подальшому я взяв цей пакет цієї людини і відвіз у міст пакету кошти на криптообмінник, де закинув його на гаманець.
9: Цей юнак їздив на орендованому авто у Козинчо під Києвом, де живуть багаті пливові. І в колишнього очільника уряду забрав готівку у різних валютах, ну все, що вдома було, орієнтовно на 170 тисяч доларів. І перерахував організаторам схеми.
10: Від початку року, кажуть у поліції Києва, затримано 17 таких кур'єрів. Ціна їхньої послуги – 200 доларів за одну поїздку. Вербували людей через телеграм-канали.
14: Вони знаходять в Україні дешевих одноразових виконавців. Це, до прикладу, як з вчиненням терактів або підпалами автівок ЗСУ. Це переважно чоловіки молодого віку, фактично співвиконавці злочину, які працюють проти своїх громадян і виконують функцію кур'єра. Тобто вони приїжджають, забирають кошти і в подальшому перераховуються або на криптогаманці, або на рахунки, де потім з рахунків переводяться також на інші рахунки, і дедалі вони ці кошти виводяться до Російської Федерації. Їм здається, що це нормальні гроші за невеликий обсяг роботи. Вони погоджуються, примітно також те, що затримані зазвичай кожного затриманого є по декілька епізодів. Їм здається, що це легкі гроші, але ну ціна цьому заробітку – це тривалий термін ув'язнення.
10: На розмитих фотографіях затриманих кур'єрів телеведуча Тетяна Цимбал упізнала одного з тих, із ким виходила на відеозв'язок. Її шахраї обробляли кілька днів поспіль. Розмова почалася також з інтернет-замовлень.
15: Мені представились співробітниками СБУ. Сказали, що ви знаєте, Тетяна Васильівна, дуже потужна іде кампанія по дискредитації відомих людей України. Справа в тому, що ми викрили групу шахрайську. Гроші, які їм поступають, вони присилають у Сбербанк Росії. От стільки то переслано мільйонів. Ви уявляєте, скільки наших хлопців загинуло.
10: Пані Тетяна каже, що пройдисвіти добре знали, з ким говорять. Це не був просто випадковий дзвінок.
15: Тетяна Васильівна, ну ми ж вас знаємо, та ми ж на вас виросли. Приходить в таку площину людської розмови просто. А гроші ви зберігаєте вдома? Ми зараз проводимо оцю акцію нашу, так? Ми проводимо разом з НАБУ. Увага! Речення, да, фраза. Вони всюди сують свій ніс. Ми нічого не можемо зробити. Нам, ну, це так от треба зараз. Я зараз до нашої розмови тут включиться. підполковник, я вже пам'ятала, Павло Андрійович Деркач. Зараз ми проскануємо, типу, моє житло. Це кілька хвилин. Це не, я розумію, це неприємна процедура, але от такий, так би мовити, знаєте, протокол. Ну що ти зробиш? Підключається Павло Андрійович з жахливою українською мовою, схожою скоріше на білоруську, але якби вона була білоруська, принаймні. Він каже, що ви знаєте, скільки там, а наші не співпадають дані. Буцімто через це сканування вони пересвідчили, скільки в мене нас. Вони, мабуть, не повірили, що у мене так мало було вдома грошей, розумієте?
10: Пані Тетяна згадує, що її співрозмовники грали роль доброго та злого поліціянта. Шахраї – блискучі майстри маніпуляцій, кажуть правоохоронці. І до кожної жертви мають індивідуальний підхід. Пані Тетяна мала віддати всі заощадження на перевірку, буцімто на зв'язок з Росією.
12: Якщо ми кажемо про серйозні угрупування, то вони можуть навіть цілеспрямовано навчати своїх працівників. Є вчать психологічним прийомом, можуть вчити, наприклад, специфіці взаємодії з певною категорією населення, залежно від соціального статусу, від віку, від роду занять, тобто навіть доходить до такого. Можуть враховувати певні нюанси, наприклад, коли, в який час доби краще дзвонити, щоб застати людину у більш такому стані, коли вона не зібрана і піддається маніпуляціям.
10: Із розвитком онлайн-технологій шахрайство теж стало без кордонів.
14: Організатори дійсно вони знаходяться в Росії. 95% коштів, ми відслідковуємо цей цифровий слід, ми бачимо, що вони йдуть до Російської Федерації. Вони спілкуються виключно через Viber. В більшості випадків спілкуються саме громадяни з Російської Федерації. Є декілька випадків, коли наші громадяни, вони виконували роль не тільки кур'єра, а долучались до бесіди з потерпілими, з пенсіонерами. Але частіше вони, в принципі, виконують функцію лише кур'єра.
9: В цій шахрайській схемі майже рік, але вона і досі діє, бо дістатися до організаторів у Росії наша поліція поки не в змозі. Тим паче комбінатори застосовують і новітні технології, відтворюють образи та голоси інших людей. Тому слід бути надто обачними. Ніяких телефонних розмов із псевдоправоохоронцями, якщо ви їх особисто не знаєте.
10: Телеведуча Тетяна Цимбал спочатку і дотримувалася цих простих правил, але крутії пішли далі і надіслали їй підробний документ.
15: Я думаю, йолки-палки, що я тут можу сказати? Знову я так відступила на підготовлені позиції, стою, значить. Наступного дня приходить мені фото. Господи, на бланку, так? Більше того, синя печатка, тобто мокра, розумієте, в кольорі. І підпис, вибачте, малюка. Що мені робити? І відеодзвінок. Він каже, ви побачите мене в моєму кабінеті, побачите моє обличчя. Я бачу. І перше, що я йому кажу, у вас не синхрон з губами. А він мені каже, абсолютно незворушно. Він каже, я знаю зв'язок через інтернет. І після цього я думаю, що ж мені робити. Я дійсно, я читала про випадки такі, коли люди самі віддають гроші. Зараз уже більш тонкі, знаєте, такі способи ці. Бачите, задіяний штучний інтелект. Хлопці, ви що?
10: На третій день телефонних переговорів із шахраями пані Тетяна Цимбал таки наважилася подзвонити до поліції.
15: Мені вдалося зв'язатися з нашою поліцією, точніше з кіберполіцією. Я дуже вдячна.
10: На відміну від телеведучої, пані Надія жодного разу не засумнівалася у щирості людей, які їй постійно дзвонили. Вона чітко виконувала інструкції махлярів і тричі була кур'єркою.
11: Вони казали мовчати, нікому не казати, ніде не розмовляти ні з ким, нічого більше.
10: Щоб якось убезпечити людей, поліціянти розпочали інформаційну кампанію, де відомі українці розповідають про шахрайські схеми і як не стати жертвою аферистів.
16: Вам можуть погрожувати вигаданим кримінальним провадженням або навіть тим, що ви допомагаєте ворогу. У аферистів одна мета – налякати, заплутати і змусити вас швидко прийняти рішення. Не панікуйте. Шахраї спеціально тиснуть на емоції.
9: Жодні термінові ситуації не виправдовують поспішних фінансових рішень.
17: Якщо маєте хоча б найменший сумнів, просто кладіть слухавку і перевірте інформацію самі.
10: Скільки людей за рік дії схеми дзвінків від псевдо-есбівців винесли з дому гроші дурисвітам, важко сказати. Не всі наважуються публічно розказати, що їх ошукали, окрім грошей, а суми геть різні. Від 2000 доларів до 170 люди виносять і виливки золота, і прикраси. Валентина Доброта, Роман Сищенко, Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
18: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду атамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
2: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. У нас п'ятниця, це означає, що 21:25 велика розмова починається.
5: Давайте представлю гостей, будемо обирати з якоїсь з цих великих тем, власне, ми будемо починати. Тарас Загородний, партнер Національної антикризової групи.
6: Добрий вечір.
5: Політичний експерт Володимир Фесенко.
6: Вітаю.
5: Вітаємо вас. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.
4: Давайте, можливо, почнемо з тем, кому що впало в око цього тижня від п'ятниці до п'ятниці. Хто над чим був зосереджений з вас? Хто більше, хто коментував, як у випадку з паном Тарасом і з вами, пане Володимире? Які теми були найголовніші?
7: Путін в Китаї.
4: Путін в Китаї.
7: Так.
4: Дружба навіки, да.
8: Хоча, насправді, візит, на мій погляд, був таким значною мірою пустим. У всякому разі, без явних вагомих результатів.
7: З явним провалом.
8: Ну, можна навіть і так сказати, да. Але відсутність результатів – це теж...
7: Це окремо.
5: Це ж не просто візит, це ж трикутник, все ж таки.
7: Так.
5: Ми його окремо покрутили.
8: Да. Ну, і Китай, ну, тут єдине, що Китай це використав, да. Спочатку Трампа приймали, потім Путіна. Демонстрація того, що саме Китай в центрі гри. Ну, а у нас продовжуються ігри навколо справи Єрмака і всього, що з цим пов'язано. Плюс сьома річниця президентства Зеленського, навколо чого теж були дискусії, обговорення. Ну, і я відзначу дуже специфічну тему, яка, от, знаєте, для мене як тенденція, не подія, а тенденція тижня, це певна напруга в відносинах з Білорусією і от багато розмов, попереджень, інформації, що ну, є певні ризики того, що Росія хоче втягнути Білорусі в війну проти України. Ну, і те, що там навчання, ядерна зброя і так далі.
4: От це ну, і президент теж... Зеленський об'їжджає зараз якраз
8: да,
4: ці
8: ну,
4: регіони.
8: Якраз з цим пов'язано, так. Да.
7: Я перепрошую, давайте я трошки приземлю тематику. То, що дійсно схвилювало дуже багато людей, імовірність підвищення вартості проїзду в Києві.
8: А, ну, да.
7: Вибачте, будь ласка, хитнуло достатньо серйозно, до 30 гривень.
5: Ну, втричі які... просто, да.
7: Так, втричі. Ну, з 8 рахуйте до 30. При тому, що вони написали, що там їх собівартість більше 60. Ну от, принаймні, з того кола знайомих, з якими я спілкуюся, це питання, ой, як людей чіпляє.
5: Частина маршруток вже підняло, тепер ще буде привід ще раз підняти, тому так, да, транспортне так. Питання, воно таке
7: дуже неприємне. Дуже болюче. Ну, але це, звісно, не настільки високий рівень, так би мовити, загальнодержавний, але от з точки зору людської там бюджету сім'ї, це серйозно.
8: Пане Олеже, так от, до речі, от такі речі, вони дуже розділяють громадську думку. Тому що для когось головне, що відбувається в країні, це справа Єрмака, а для більшості людей, от,
7: для більшості,
8: да, да, от саме такі речі є більш важливими і значущими, а не те, що там політичні конфлікти, розборки політиків між собою.
4: Ще щось можна зробити?
7: Можна багато з цього приводу говорити.
4: Ні, а правда, там з точки зору економічної, чимось можна покрити, там хтось може прийти на допомогу столиці.
7: Дивіться,
4: я вже вам,
9: там,
4: я вже
9: там,
4: вам
9: там питання собівартості в витратах, як ви рахуєте витрати. Там
7: як мінімум треба показати людям, да, звідки показати, взялася та звідки фантастична вас. Цифра. Да. І ще одне, ну знову ж таки, от бачите, ми зачепили цю тему. З моєї точки зору, такі речі має виголошувати політично значуща людина, країна на рівні міста. Ну, тобто, з одного боку, це з'явилося в телеграм-каналі КМДА, а потім продублювалося на сайті КМДА. Повне мовчання перших осіб, повне мовчання керівництва. Ну, людоньки, вийдіть і скажіть. Це ж питання, яке хвилює всіх. Ну, є ж посадовці, які однозначно несуть політичну відповідальність за подібні рішення.
4: Але це рейтингове питання в тому.
7: Яка різниця? Але ж ми ж з вами говоримо про те, що це люди, які живуть у Києві і яких це дуже сильно чіпляє.
4: Ну, це своєрідна, вибачте, мобілізація.
7: Ну, так.
9: Ну, я вважаю, ну, якщо дивитися на наші справи, дуже важливо на цьому тижні те, що Україна все міцніше контролює дорогу з Джанкой в Крим. Я вважаю, це оце дуже в такий один з поворотних моментів війни, тому що сьогодні поки що губернатор тимчасово окупованої Херсонської області пан Сальди навіть заборонив там проїзд машин, сказав, що тільки під його контролем. Я думаю, що він сильно допоміг нам. Тепер ми знаємо, якщо буде щось їхати, то там точно військовий вантаж. Я думаю, що він якусь грамоту заслужив, я думаю, від наших спецслужб за таку добровільну допомогу. Далі, да. Ну, це можна от читати от пост Ігоря Луценка, да, він теж про це, він ще 2 тижні тому написав, що Україна все масштабує контроль там над Маріуполем, над Донецьком. Митний пост запрацював на кордоні з Донецькою та Ростовською областю, оскільки митниця не давала добро, да, деяким автомобілям, які не прийшли. Тому автомобілі, ну, щось з ними сталося. Тобто вони почали палати. Тобто це дуже важливі речі, дійсності, як і атаки вже дронів, які використовують ракети накеровані теж по ППО. Це те, що продукція компанії Firepoint уже виконує свою функцію. Ну і пан Луценко цікаво написав, що чекаємо, щоб в Керчі щось починало теж прилітати, щоб Крим фактично перетворився на острів. В Криму вже починають паливо бути безкоштовним. Ну, тобто на стелах вже по нулях. От там, де ДЗС знову у них по 20 літрів тільки в бак, як сказали, або в каністру. Я нагадаю, що минулого року така... вони говорять, це сезонний фактор. Да? Нагадаю, що минулого року цей сезонний фактор у них стався десь в середині серпня, да, коли якраз почалися системні атаки України на інфраструктуру, пов'язану з нафтогазовою галузю. От. Так що це, ну, це дуже, дуже вагомі кроки.
4: Тому... А скажіть, будь ласка, от стосовно Крима, ви вважаєте, що це, ну, просування в бік наших оборонно-наступальних можливостей, чи це такий політичний аргумент? Ну, це ж точно підняття градусу. Це точно ескалація. Ми пам'ятаємо, і вже є на цю тему там згадки Расмусена, по-моєму, і ще когось, хто казав, що там вони готові були задіяти ядерний аргумент в...
9: Ой, ну, це російські народні казки були...
4: Ні-ні-ні, це чиновники так само підтвердили і натівські колишні. Скажіть, будь ласка, як глибоко Україна буде просуватися в цьому питанні? Знову ж таки, ми готуємося до якихось наступних переговорів, і це будемо...
9: Та ні, я думаю, що це звільнення територій. Контроль над небом – це звільнення територій. Ну, що значить, ти почекайте, що значить вони... Ну, Расмусен коли це говорив? Це до бомбардування Москви чи після? Значить, Москву можна спокійно бомбардувати, да? А, чи там, куди там ще долітають цей... Ніжегородську область, можна розчевити, а Крим не можна... Ну, дивіться, це всі росіяни завжди лякали оцими ядерними цими історіями. Це попередня адміністрація так була дуже чутлива, американська. Вони переказували на одному ці російські народні казки. Перша погроза Медведєва, що не дай Боже щось в Крим прилетить, буде ядерний удар, я пам'ятаю, якраз в 22-му році. І перше, не дай Боже, прилетіло 9 серпня 22-го року, якраз це був Грим прилетів. а потім от в бухту Севастополя 15-го, от вже 15-го серпня вже оці СБУшні дрони Сі-Бейби залетіли перші. Це така, знаєте, свята святих шестисів Радянського Союзу. Як ми розуміємо, там вже немає кого ловити, в цьому все вже в Новоросійську відбувається. Тому, знаєте, як, це, до речі, щодо ядерної зброї, ну дивіться, їх попередив в першу чергу Китай, що вони не гралися взагалі з ядерною зброєю. Вони, дивіться, в 23-му році, пам'ятаєте, були, що в Україні брудна бомба, що там з атомною електростанцією було. І в один момент просто було знято з порядку денного. Тому що всі ядерні країни категорично проти всіх цих ігор з ядерною зброєю, особливо Китай, який розуміє, що всі ці ігри закінчаться тим, що у Японії і у Південної Кореї з'явиться ядерна зброя.
5: І Австралії.
9: Ну, Австралія зовсім знайде, там, і постаратися треба, щоб знайти ядерну зброю. А от Японії і Південній Кореї, в принципі, старатися не треба. Їм треба, ну, тільки пробити це питання в Сполучених Штатах Америки. А тому, ні, це системна робота, контроль над повітрям. Ну, що таке контроль над повітрям? Це контроль над логістикою, це контроль над можливістю вичавлювати війська із Запорізького напрямку і з Криму в тому числі. Ні, це не ескалація, це системна робота по нищенню нашого ворога.
5: Планова робота.
4: Ми зачепили вже російсько-китайську тему. Скажіть, будь ласка, цей візит, от його мета, вона була економічного характеру? Путін вже зрозумів свою політичну роль, що світ будуть ділити не з ним навпіл, а будуть ділити біполярний світ між китайцями і американцями. І чи вдалося йому виконати задачі, з якими він їхав до Пекіна?
7: Можливо, я почну, з вашого дозволу. Дивіться, я можу говорити, принаймні, в економічному плані. Там були підписані такі дуже філософські протоколи, надзвичайно. Я би їх не коментував, от, тому що вони дуже далекі від реального життя. А от економічні питання, дійсно, вони приїхали, їм надзвичайно важливі зараз. В них величезне бельмо на оці – це сили Сибіру-2. Просто тому, що, по-перше, РАО «Газпрому» не має додівати газ. Вони втратили європейський ринок остаточно. Вони мали надзвичайно велику мрію 50 мільярдів метрів кубічних по року засунути в Китай через територію Монголії. І, по-моєму, вже, якщо я не помиляюся, це четвертий приїзд великої делегації, який нічим не закінчився по одній простій причині. Ну, я вам просто назву декілька цифр, щоб ми з вами розуміли. Сьогоднішня ціна природнього газу в Європі за 1000 метрів кубічних порядку 600 євро. Це дуже багато, направду. По силі Сибіру перший Росія продає в Китай газ 35 мільярдів метрів кубічних приблизно по 250 доларів за 1000 метрів кубічних. Китай поставив умову, якщо ви хочете сили Сибіру другу, 50 мільярдів, ціна газу 50 доларів за 1000 метрів кубічних. Ціна внутрішньоросійська.
5: В 12 разів менше, ніж в Європі.
7: Так. Якщо ви погоджуєтеся, можете будувати. Якщо не погоджуєтеся, йдіть лісу.
9: За свій рахунок.
7: Да, так, за свій рахунок. Що ще так, за власне, можете будувати за свій рахунок. Ну, безперечно, умови надзвичайно жахливі. Просто ще є один момент, який достатньо рідко обговорюється. У Китаї є енергетична стратегія. Є стратегія імпорту енергоносіїв. В них достатньо чітка позиція, що одна країна не може постачати енергоносіїв Китай більше за 30% від загального обсягу. Якщо добудувати сили Сибіру другу, росіяни вийдуть на 40%. Китай цього не допустить ніколи. Для того, щоб не ставати в залежність від одного постачальника. Тому цей момент для росіян був абсолютно програшним з усіх точок зору, і вони, по суті, вернулися ні з чим. Хоча делегація була надзвичайно потужна, і знову ж таки була велика надія в росіян, що зараз оця енергетична криза буде, ну, пришвидшувати рішення позитивне китайців, але нічого абсолютно не вдалося.
8: Я додам, для Путіна точно, я думаю, що головним були економічні цілі.
7: Так.
8: Проблеми в економіці, і от ставка робилась на активізацію двосторонніх економічних відносин, щоб це, ну, додало якихось позитивних імпульсів російській економіці, і от ставка на цей проєкт робилася, це не спрацювало. Але в делегації була Набіуліна. От що показував, мені здається, міністр фінансів там теж був, або хтось з Мінфіну. Що цікаво, вже після візиту з'явилася інформація, що вони будуть випускати облігації в юанях. Угу. Вона вже таке робила.
4: Так.
8: Робила. Я думаю, що є певні домовленості про те, що будуть брати гроші у китайців.
7: Маленька репліка.
5: Щось двоє проти юані, одного.
9: Які на території
7: маленька репліка. Маленька
8: все
7: репліка.
8: Правильно. Да. Тут не йдеться про класичні схеми, про класичні там займи і так далі. Але це ще спосіб для Китаю. Це вже не тільки економіка, але політика. Політика, яка полягає в тому, щоб Росія була все більш залежною від Китаю, залежала і економічно, і політично. І візит Путіна після візиту Трампа для Сі Цзіньпіна – це демонстрація того, що Китай в центрі гри. Я не погоджуюсь з тим, що Китай ділить світ з Сполученими Штатами. Ні, там йдеться про інше. Про, як кажуть китайці, забезпечення стратегічної стабільності. Це, скоріше, паритет. Це формування такої, я б сказав, інфраструктури біполярного світу. Нема розподілу, от як в часи Холодної війни. Розподілу такого немає. І я думаю, що багато країн світу цього не допустять і не будуть гратися в ці ігри, а багато хто просто маневрує. Це зараз дуже популярно, маневрувати між Вашингтоном і Пекіном. Але тим не менше, для Пекіна це якраз демонстрація того, що зараз Китай став одним з глобальних центрів впливу.
7: Угу. Маленька репліка з приводу облігацій. В 25-му році невеликим випуском Центробанк Російської Федерації облігації випустив. Вони, коли випускали облігації номіновані в юанях, вони мали величезну надію, що будуть задіяні в тій ситуації китайські інвестори, які знаходяться в Російській Федерації. Тоді Китай зробив дуже чітку заяву. До речі, Народний банк Китаю це зробив. Він заборонив своїм компаніям приймати участь в викупі тих облігацій. Тобто, по суті, ті облігації були випущені для російських компаній, які мали свої рахунки в юанях. Але в силу того, що там випуск був маньонький, це не відіграло ніякої серйозної ролі. Зараз вони спробували трошечки проштовхатися, але я думаю, що абсолютно нічого не помінялося. Китай, як проводив ідею юаню як валюту з обмеженою конвертованістю, так і далі продовжує це робити. Він не буде брати на себе відповідальність робити з юаня вільно конвертовану валюту. Це не потрібно йому, тому що це дуже серйозний тиск на економіку. Тому в даній ситуації, я думаю, що і в цьому не було абсолютно ніякого розуміння зі сторони китайської.
4: Хорошо, але про що тоді говорить позиція Китаю? От два візити поспіль. Про що Китай?
9: Так.
4: Що Китай надумав?
9: Успіх у росіян, в принципі, був. Раніше вони спускали дух анкоріджа, а тепер був дух Пекіна, як сказав пан Ушаков. Далі нічого.
7: Він не знає, що таке дух Пекіна.
8: Ще Русь пахне.
9: Це перше. Друге. Китайці навіть, які, знаєте, цих плюгавеньких навіть меморандумів не підписали. Тому що минулого року, чи позаминулого року, Міллер приїжджав, як він сказав, зобов'язуючи меморандум, що вони точно будуть будувати силу Сибіру. Десь навіть пообіцяли експорт північних оленів, я пам'ятаю, було. То тут взагалі нічого не було підписано.
5: Про Шойгу, я так розумію.
9: Шойгу трохи південніше, а то північніше, да. А там нічого не було, зовсім нічого не було, не підписано. По силу Сибіру, правда, вони вимагають сестринську знижку. Вони ж молодшою сестрою Росії називають. А $50, тобто це фактично вони хочуть, щоб росіяни дотували експорт газу в Китай. Тому що ціни всередині Росії, вони дотовані. Оце ж дотується «Газпромом», щоб не підвищувати для населення. Викручують руки і далі. Хочете будувати? Будь ласка, тільки ми нічого не обіцяємо. От добудуйте до кордону і все. Ні, там проблема у росіян в іншому, що Китай не тільки там по стратегії. Вони ж йде величезний зелений перехід. Вони свою газову видобуток нарощують. Далі, китайці, я десь теж аналітику читав, що вони вважають, вважають, що пік споживання газу в світі вже пройшов. І далі тільки спад буде. Далі, ми ж не будемо забувати, приїхав вже шановний Дональд Фредович, він же теж свої енергоносії пропонував. Так. Чудову американську нафту і не менш чудовий американський газ. І тут питання, з ким будуть торгувати китайці? Ну, краще тут купувати, щоб виторгувати щось з американцями, ніж з росіянами. Тому нічого не було такого. Маленькі підколи були у вигляді музики «Лебедине озеро». Я думаю, я не думаю, що це випадковість було. Точно китайці знають значення цих історій. Ні,
7: реально хлопці прикололися.
8: Просто люблять Чайковського.
9: Просто прикололися. Люблять, знаєте, все чудово не розуміють.
4: Тобто там прикол ще два рази, тому що з українським корінням.
9: Так, що з українським, так. Думаю, що Путін ще просив про збільшення військової допомоги. От, але
5: це тему ніхто не зачепив.
9: Да, не зачеп...
5: що, ми сьогодні говорили з військовим Азову, він каже, у росіян теж є НРК. Я кажу, це російське виробництво чи китайське? Він каже, ну, ні. Переважно китайське.
9: Китайське? Ні, китайці будуть підтримувати росіян, але як з нами часто наші партнери вступають, от трохи дамо, щоб ти не впав, да, але не пішов далі. Щодо позики. Китай нікому не дає гроші взагалі в позику. Він дає тільки товарні кредити. Ну, тобто, якщо ти хочеш побудувати, наприклад, даємо тобі от порт побудувати, угу. Даємо кредит, це буде китайські робітники.
8: Це ж на закупку, якраз гроші на закупку.
9: Ні. Росіяни хотіли, вони 10 років просили китайців вийти на внутрішній ринок Китаю зі своїми бандами. Ну, ОВДП, умовно кажучи. Китайці ввічливо сказали ні. А стосовно юані, у них завжди таке ставлено. Якщо, як от правильно сказав пан Пензін, що це з обмеженою конвертацією. Тобто, якщо юань вийшов за межі Китаю, наприклад, в Росії, це вже вважається не дуже чистим юанем. Треба ще подивитися, що ви там зробили і так далі. Вони намагалися в дійсності випустити бонди для того, щоб зібрати
7: бонди,
9: юані.
7: Це облігації. Бонди – це облігації.
9: Ну, облігації. Так. Облігації, щоб взяти юані, які на руках у росіян всередині Росії. Це, як вони сказали, було пробно на 250 мільярдів, щось вони зробили. І то без будь-яких таких успіхів воно пройшло, тому що вони, ну, тільки от зараз друкують зараз гроші по схемі репо кожного тижня по 4 трильйони, щоб ви розуміли різницю. Китай нічого їм давати не збирається взагалі. І тому провал, ну, провальний, нічого не досягнуто, навіть обіцянки. Знаєте, хоч підписати меморандум, що ми починаємо думати про те, що як ми будемо у вас там газ купувати, все інше, навіть це не було підписано. Чому? Тому що китайці ж, ну, дивіться, це от дуболомна політика теж росіян дає це ознаки. Вони так починають загравати відкрито з Трампом, що вони думають, що китайці не розуміють, про такого вони взагалі думають дружити. Да? Ну, Китай от потрохи притримує в тому числі їх військовий потенціал, тому що вони розуміють, ну, зараз ти даш більше, а воно потім тобі повернеться назад, тому що там, вони ще ж торгували це північним шляхом, причому вони американцями хочуть продати, і рідкоземельне щось метали, все інше. Ну, те саме вони хочуть продати і там, і там. Ну, я думаю, що на китайцях...
7: Там навігація тільки три місяці.
9: Ну,
7: останні тільки з криголамами.
8: Ну, але вони сподіваються, що в зв'язку з глобальним потеплінням буде більше можливостей.
9: Ну, так, це, да. Хтось може і не...
7: Китай хоче, щоб Росія воювала далі.
9: Да,
7: Китай не хоче, щоб Росія перемогла. Китай не хоче, щоб Росія програла. Китай хоче, щоб Росія виснажувалася, стирала свої зуби об Україну. Тому Китай буде робити все для того, щоб Росія продавала. Так набагато легше Китаю підмінати під себе російську економіку. Він і так же практично сьогодні її
4: не керує.
7: Таке
4: підбрюще її Китай влаштовує.
7: Так.
5: Давайте поговоримо про це все ж таки великий трикутник, тому що заяв було і очікувань багато, а заяв після цього, ну, дуже мало насправді. Це Китай, Росія, Сполучені Штати. Чи щось змінилося після цього? Чи все лишиться так, як і було, і ніяких змін в поведінці кожної з цих країн щодо України не буде? І де Україна? Вона всередині цього трикутника, чи вона зовні?
7: Вона зовні. Я перепрошую, що дійсно в тій чи іншій мірі можна констатувати як більш-менш єдину позицію, це позицію з приводу війни в Перській затоці.
9: Да. по Ірану.
7: Так, по Ірану. Тобто і та зустріч продемонструвала. Причому треба чітко розуміти, що Китай зацікавлений в тому, щоб ця війна закінчилась. Але, з другого боку, він не хоче заважати ворогу робити помилки. Тоже варіант.
8: Щоб завершилось не на американських умовах.
7: Щоб завершилось не на американських умовах. Для Китаю важливо вкрай опустити ціну на нафту. Та ціна, яка сьогодні є, Китай не влаштовує. Більше того, Китай 30 днів тому відкрив свої стратегічні запаси нафти для того, щоб перекривати дефіцит. І в нього є на 120 днів. Реально? Можливостей. Але треба розуміти, що Китай є дуже обережним сьогодні.
5: Ці 120 днів вже пішли.
7: Так, вони вже пішли. На сьогоднішній момент китайські нафтопереробні заводи недовантажені на відсотків 20. Це достатньо серйозний сигнал. Тому для нього є важливим на сьогоднішній момент, да, він же ж і підтвердив, що жодної оплати проходу по Ормузькому протоку не може бути по визначенню. Тобто Китай не хоче платити якісь додаткові гроші. І з Путіним, і з Трампом є чітка позиція, яка повністю відповідає інтересам Китаю, війну треба закінчувати. Але, з другого боку, Китай не хоче вмішуватися в той процес. Він задекларував свою позицію, але, вибачте, він як отримував танкери з Ірану, так і отримує нафтові танкери з Ірану.
5: Як ООН, да?
9: Там принципове питання ж казав, що Ірану не повинно бути ядерної зброї. Це спільно, ну, як у всіх ядерних країн, щось не хочуть вони бачити, щоб хтось ставав ядерною. І я вважаю, що це був в першу чергу конкретна відповідь Росії, тому що тільки Росія зараз може передати ядерну зброю Ірану, щоб не балували з ядерною зброєю. А це принципове питання для цього режиму, який тримається. Оці хаятол, вони не хочуть категорично це зробити. Це дуже важливий крок, саме китайський. Ну і, звичайно, вільна протока, щоб, тому що в основному ж нафту, яку під санкції нафту за низькими цінами, споживав вже якраз Китай. І американці, коли оголошують блокаду або ставлять рубільник на тому, що ми тут пускаємо, щось не пускаємо, вони не отримують. Тут питання в тому, що американці самі тримають ринок, щоб він теж не підскочив, тому що всі страждають. І американці страждають, і страждають і китайці. Хоча американці менше страждають, тому що у них нафтовидобуток більше збільшується.
7: Ну, в них підскочила ціна на пальне всередині країни, а це так дуже сильно б'є.
9: Ну, у нього є час. У нього до 15 липня, я вважаю, що до 15 липня початку
7: серпня. Ну, там повний дедлайн. 15 липня повний дедлайн.
9: Так, повний дедлайн для американців, для того, щоб Трамп не програв вибори в Конгрес. Якщо до цього часу не буде нафта по 60, як було до початку війни, то, звичайно, велика є ризик, що Трамп програє вибори в Конгрес.
4: Щоб була нафта по 60, що треба зробити?
5: Ну, треба вирішити питання
9: з Іраном. Вирішити питання, щоб Іран почав вільно викидати всі запаси нафти. Так?
4: Тому, якими це можна шляхами зробити?
7: Відкрити Ормузьку протоку.
9: Ормузька протока. Головне Ормузька протока.
4: Як можна протока відкрити Ормузьку протоку?
7: Тільки в тому випадку, щоб квір, корпус вартових ісламської
4: Революції... Щоб змінився режим в Ірані. Правильно? Або домовитися з квіром.
7: А з квіром домовитися, на мій погляд, сьогодні нереально, тому що...
4: Повертаємося до першого пункту, щоб змінився режим в Ірані.
9: Блокада продовжується.
4: Блокада
9: продовжується в Ірану. У них там вже скаржиться президент Ірану, там же є ще ж президент. Скаржиться, що по-перше, у Ірана, я сам, наприклад, цього не знав, виявляється, вони імпортують багато нафтопродуктів. Вони не переробляють у себе, у них немає потужності. Тобто у них проблема, наприклад, з паливом. Величезна безробіття. Грошей стає все менше. Їм перекривають...
7: З харчами проблеми в дійсності. І з водою.
9: І з водою, і все інше. Знищено багато промислових об'єктів, на яких працювали люди. Наприклад, там тих самих металургійних. Їм просто перекривають кисень і дивляться, а може так станеться, що щось зроблять.
7: Що вони самі помруть.

0: Говориш, Нольнодольнот Фредович, карти, які
1: так,
0: є.
1: Так, дивився, да, в документи, які
0: є. Ні, ну так, а що, лежить, так що, чого не подивитися. Він людина проста.
2: Іерогліф вивчив, а потім заглядає чужі блокноти.
0: Так, ну, от, і так далі. Тому що американці процес стиснення сфер впливу Китаю нарощують. Цей договір з Індонезією по Малакській протоці, а це 80% взагалі потоку енергоносіїв. Мілітаризацію Японії вони нарощують, як і Філіппіни. У нас завжди чіпляється за Тайвань. Ви подивіться, що з Японією там відбувається. Там, тому що китайців більше ікоти викликає.
2: Треба було хамити прем'єрці.
0: Більше ікоти викликає мілітаризація Японії, яка там іде яка відкрита ще при Байдені, до речі. Вони заявили, що вони будуть воювати за Тайвань. Тому що це, якщо що, це їх питання екзистенційного виживання.
1: Ну так.
0: От, і тому якби, ну, вони якби примірились, подивилися, але основні якісь там притірки пішли, але це таке, я вважаю, що це такі
2: тимчасові. Давайте думаємо питання, де речі. Україна в цій схемі, і чи щось змінилося, чи поведінка якоїсь країн може змінитися? Ну окей,
0: ні, нічого.
2: Росію ми не чіпаємо.
0: Нічого не змінилося. Єдине, що може змінити... Єдине, що може змінити, наприклад, ставлення, наприклад, Росії до Китаю, це тиск Європи. Якщо європейці скажуть китайцям, що Росія їх в такому вигляді не влаштовує, що вона більше проблем створює, і поставить питання руба або вони, або Росія в обмін на торгівельну умову, Китай піде на дезінтеграцію Росії.
3: Питання тільки в тому, хто в Європі не може піде. Це сказати.
4: Тому що Росія для Китаю важливає.
0: Німеччина. Тільки Німеччина.
3: Дивіться, я перепрошую, дуже показовим є, коли очікуються наступні зустрічі перших лідерів. По Сполучених Штатах Америки, їх стосунки з Китаєм, наступний візит – вересень місяць цього року. Запрошення офіційно Сі Цзіньпіна в Сполучені Штати Америки. Наступний візит, який очікується з Путіним, через рік. Ну, тобто, в даній ситуації, коли ми з вами оцінюємо це, я абсолютно впевнений, що стосунки Сі Цзіньпіна і Трампа, вони будуть розвиватися, тому що, по суті, вони нічого не вирішили, не взяли тайм-аут, продовження. В той же час ситуація з Путіним для Сі Цзіньпіна не цікава. Це васал. І васал буде робити то, що йому буде говорити сюзерен. От і все.
4: Ну, я не зовсім погоджуюсь, що от це у нас популярна точка зору. Путін – це маріонетка. Ні, там більш
3: не маріонетка, васал. Це трошки різна річ.
4: Добре, васал. Ну, все ж таки, сучасний світ – це не феодальна система. Трохи інакше. Росія, да, стала залежною від Китаю. Але політично Росія зберігає стратегічну автономію і особливі, скажімо так, переговори Путіна з Трампом це зайвий раз підтверджують. Тут інше річ, от китайцям це не подобається. І Китай якраз от хоче стримати цю ситуацію, зокрема, тим, що вони побудували свою систему переговорів з американцями, будуть її розвивати. І вони контролюють Путіна. Тобто, для них важливо зараз зберігати цю рівновагу, щоб дійсно от, була залежність Росії від Китаю. По Україні, от, я абсолютно згоден з колегами, не варто очікувати якихось кардинальних дій з боку країн цього трикутника. Крім Росії. Тому що Китай... Він рухається в рамках своєї, я б сказав, політики стратегічного вичікування. Вони не поспішають, вони дивляться, що буде. Вони будуть вступати в гру тоді, коли буде потрібно, коли противник виснажений, коли вони можуть взяти те, що вже дозріло. Поспішати не будуть. Штати застрягли в переговорному процесі, і, от як сказав Марко Рубіо, вони не виходять з переговорів, але повернуться тоді, коли обидві сторони будуть готові домовлятися. І отут ми підходимо до Росії. Росія насправді опинилась зараз в дуже складній ситуації. Пауза з переговорами, але головне – патова ситуація в військових діях. Оце головна проблема. Фронт стоїть. Вони не можуть рухатись вперед. Ну, якісь там є невеличкі просування, але і у нас є невеличкі просування. Ударів по Росії все більше. І Росія опиняється перед дилемою. або виходити, не зараз, пізніше, виходити на реальні мирні переговори, бажано на своїх умовах, але щось з цим не виходить, або треба проводити масову мобілізацію.

0: або ламати в цю патову ситуацію. А як її ламати? От коли ви згадували там варіанти, які розглядають, тактична ядерна зброя, там удар через територію Білорусі на Україну, удар по європейських країнах.
1: По європейських, да,
0: да.
1: Більш реальний.
0: Кожен з цих варіантів є проблемним. Ну. Кожен. І більшість з них потребує, от, якщо посилювати війну проти України, потрібна масова мобілізація.
2: Це ви переходите на оці заяви Путіна про те, що потрібно до кінця цього року закривати одним з п'яти способів війну, тому що Росія вже починає не витягувати.
0: Ну, це не заява Путіна, це Bloomberg написали, Bloomberg, да. Да, що
2: Путін це окремо наговорився.
0: Він схиляється. Пісков відразу відреагував, що нема у Путіна дедлайнів, але зверніть увагу, він не спростував, що Росія хоче виходити на завершення війни. Да, на своїх умовах, але на завершення війни. Да. Інша річ, що дедлайнів немає.
3: Путін же заявив, що він наближається закінчення війни.
0: Ну, да, завершальна
1: фаза. Ну, це все переговорні це все, розводки та, росіян. Да, дивіться,
2: а те, переговорні вже Путін, з ким тепер не зрозуміло.
1: Путін, коли виставив, сам сказав свою думку 14 червня 2024 року, що перемир'я можливо після того, як Україна вийде з чотирьох областей України і відмовиться від НАТО, сам загнав себе в пастку. І все, він не може відступити від цих слів. Він не буде він ніяких переговорів вести, він буде воювати до свого кінця. Всі ці розмови про те, що ми там будемо кудись виходити, це тактичні розмови. Нічого, або колапс російської економіки, який залежить від України і інтенсивності атак на територію Росії для знищення портової інфраструктури, нафтопереробки, нафтоперекачки, тоді це кудись буде рухати. Все інше, це коли він говорить про завершення війни, це, ну, він, по-перше, заспокоює свою аудиторію, по-друге, знову починає розповідати Трампу про те, що як хоче виру. Але починаються нюанси. Знову печеніги, знову розмова і дві базових фрази, точніше, дві базових речі, які він публічно заявив. Це по цьому, от те, що він в 24-му році сказав, і в 23-му році це так звані Стамбульські угоди, які він особисто на зустрічі тоді з президентом ПАР показував і розказував цей аркуш, скільки Україна повинна скоротити армії і все інше. Все. В Росії по-іншому не працює. Це Трамп може поміняти свою думку три рази на день. І ти спробуй там зрозуміти, що мається на увазі. В Росії так не працює. Якщо він так сказав, і дивіться, за ці, от я вас спостерігаю, за ці три роки, на міліметр навіть не відсунулося. Ані Лавров, ані Пісков, і хто там ще, Рябков, прості господи, Ушаков. Захарова, Ушаков.
0: Переговорник Ушаков, так. Да.
1: Ніхто вони не змінить своєї позиції.
0: Але Буданов з вами не зовсім згодний. Він каже, що да, є певні поступки, хоча по НАТО, ну, по заблоковому статусу, це не поступка. Це була позиція з самого початку. По без'ядерному статусу це нове, до речі. Тому що раніше нічого такого не було, але чому з'явилася заява, що от вони хочуть без'ядерного статусу України?
1: Та вони одразу ж.
0: Ні. Раніше про це було в 22-му році, от якраз напередодні вторгнення, коли Зеленський, пам'ятаєте, в Мюнхені сказав, що якщо ви нам не допомагаєте, то ми змушені будемо думати про це. Не йшлося, що ми вже взяли курс, станемо ядерною державою, але тоді таких вимог не було. Тоді казали денацифікація, демілітаризація і так далі. А от те, що зараз це з'являється, і Буданов про це сказав, значить, на переговорах це звучало, якщо Буданов сказав про безядерний статус. А це означає, що росіяни бояться цього, що вони розуміють, що Україна може піти таким шляхом, і для них це, ну, потенційна небезпека. Але так чи інакше, я думаю, що все ж таки, як мінімум, тактичні зміни в переговорах, вони можливі. І все залежить, от тут згоден, все залежить від внутрішньої ситуації в Росії, від наших ударів по Росії, від ситуації на фронті. І от в цьому контексті заяви Сибігі, я думаю, що це не просто риторична формула. От на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що війна вступає, тут не завершальна фаза, але переломний момент. Це не означає, що все, хід воєнних дій змінився, що ми перемагаємо. Ні, от та сама патова ситуація в війні. Росія не перемагає, і у неї не виходить перемогти. І треба скористатися цим моментом, як пропонує Сибіга, нам треба більше допомогти. І більше тиску на Росію.
4: І саме тому активізувалися розмови з приводу вступу до Європейського Союзу, а відповідно німці нам пропонують асоційоване членство, правильно?
0: Ну, пропонувати...
4: Тому що якщо, умовно кажучи, моделюють вихід з війни, Україна має вийти...